0: person för den saudisk-ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, där skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
1: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
2: De körde vidare men kunde anträffas i söder om Helsingborg på Ättekulla. Och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordsök och några andra trafikbrott.
0: Reporter Magnus Liljesköld. I Örnsköldsvik har en ny vattenläcka uppstått på samma ledning som förra veckan drabbades av en läcka. Enligt det kommunala bolaget som ansvarar för ledningsnätet är risken nu stor för en akut vattenbrist i centralorten. Det avslutar Ekot vid 2.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Nu senaste avsnittet släppt igår av USA-podden.
5: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
6: This bill is a deal with the devil.
7: The mission didn't end with Charlie's life.
8: Obviously, Greenland should be part of the United States.
9: Turn the volume up!
10: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 758. Det är onsdagen den 5 augusti, klockan är ungefär 23:20 och idag har jag äran att välkomna tillbaka en ordinarie röst i podden. Hej Roger Wilson!
11: Hallå, hallå!
10: Skönt att vara tillbaka från semestern?
11: Ja, det tycker jag, men jag hade missat något massmail eller någon överenskommelse på kulturredaktionen för det var väldigt tomt där. De kommer tillbaka nästa vecka. Så,
10: göra ingenting?
11: Det var Lundströms bokradio som var där och kulturnytt förstås. Men, nej, men jag förbereder inför nästa veckas kaos istället.
10: Tur att du har USA-podden då, så exakt, du får göra någonting.
11: Precis.
10: Underbart. I Austin i Texas har vi även denna vecka med oss Martin Svenningsen. Hej!
12: Ja, god morgon säger jag väl snarare nästan därifrån, eftersom jag knappt har fått in mig någon morgonkaffe.
10: Just det, tackar. Det har varit en hektisk natt, det ska vi komma in på. I Washington finns Patrik Holmström, hallå där.
13: Halli hallå, jag är lite rosslig efter en lång natt där jag suttit och väntat på ett resultat som aldrig kommer.
10: Ja, och det där ska vi prata om, för nyheterna fortsätter att flöda ut från USA. Bland annat så fortsätter spegeldammen i Washington att skapa rubriker och så har Trumps utnämning till justitieminister stött på problem i senaten. Vi ska prata om det, men vi ska börja i de här primärvalen under natten. Det var en rad olika val som gick av stapeln, men i centrum stod demokraternas primärval till senaten i Michigan. Och det här har beskrivits som det viktigaste primärvalet i år. Återigen hade vi en vänsterkandidat, Abdul El-Sayed, som ställdes mot den mer moderate Hailey Stevens. Och när vi nu spelar in det här, alltså ungefär 20:03 på onsdagen, så har vi faktiskt fortfarande inte ett färdigt resultat. Men El-Sayed leder med cirka 15 000 röster när drygt 95% har räknats. Och NBC News, som enda mediehus, har utropat honom som vinnare. Så det mesta pekar väl ändå mot El-Sayed, men det är inte klart än vid banning. Men Roger, varför är det här primärvalet så viktigt?
11: Ja, just att det är så jämnt kommer säkert att följa med i debatten, för det här primärvalet har utsett som en indikation på vem som kan vinna kampen om det demokratiska partiets framtid. Alltså är det vänsterflygen och de är progressiva, ska deras framgångar fortsätta inte bara i säkra demokratiska distrikt utan även då i en vågmästardelstat som Michigan. Och svaret vi har nu är ja, kanske, antagligen. Men det här valet är också en indikation i hur viktig inställningen till Israel blir i det kommande mellanårsvalet för enskilda politiker och avgörande de stora belopp som lobbyorganisationen AIPAC lägger ner i valnumera. Och AIPAC jobbar då för stärkta band mellan Israel och USA. Så det finns lite sådana viktiga symbolfrågor som vi fortfarande inte fått exakta svar på då.
10: Just det. Men Martin, de här två kandidaterna som det nu är så himla jämnt mellan, hur skiljer de sig åt?
12: Ja, men vi kan börja med Abdel Sayed som är läkare och sen epidemiolog. Och han stöttas ju då, som du säger Roger, av Justice Democrats, den här politiska organisationen som väl grundades 2017 för att stödja lite mer vänsterorienterade kandidater inom demokratiska partiet. Och då håller på att utmana då de etablissemangskandidaterna, som de kallar dem i primärvalen. Och han har ju då faktiskt profilerat sig genom att han vägrar ju ta emot kampanjbidrag från storföretag, vilket ju är en ganska stor grej här i USA. Och pratar mycket om ekonomi, ekonomisk populism kan man säga, och striktare regleringar, monopol och reformer för sjukvårdssystemet. Om man går till den andra då, motståndaren Hayley Stevens, så är det mer, ska vi säga, en traditionell demokratisk falang, som moderat falang som hon tillhör. Och hon stöttas då framförallt av tunga demokratiska etablerade politiker som guvernören Gretchen Whitmer och den avgående senatorn som avgår nu som heter Gary Peters. Och de ser ju henne som den mest valbara kandidaten, ska man säga, i ett jämnt val mot republikanerna. Och menar att hon skrämmer inte bort de som eventuellt skulle tycka att det går för mycket åt vänster med Abdel El Sayed. Så det är spännande mellan de här två kandidaterna i Michigan. Mm. Och det är ju som du säger, Roger, det här är en kamp mellan ett partis framtid, vad som ska bli av det. Det ser nästan ut som, när jag tittar på det, så ser det ut som det är två partier som står mot varandra, känns det nästan som.
10: Just det. Men Patrik, det verkar nu alltså som att El Sayed nu kommer vinna. Vad tror du har varit avgörande i det här valet?
13: Ja, det som absolut varit avgörande är ju att han har lyckats mobilisera en stor grupp väljare som i normala fall inte röstar i de här valen. Framförallt unga väljare. Han har ju byggt en gräsrotsrörelse kring sin kampanj som har fått en väldig fart under hela den här kampanjen. Gaza-frågan, kritiken mot kriget i Gaza har ju varit central i hela det här. Och sen kanske motsägelsefullt nog också det faktum att man inte har så mycket pengar. Stevens kampanj har ju 10 gånger så mycket mer pengar än vad El Sayeds kampanj hade. 60 miljoner dollar mot 7 miljoner dollar. Så att, och det här har ju han utnyttjat fullt ut under hela den här tiden och tjatat in det här mantrat att jag tar minsann inte emot pengar från särintressen.
10: Just det. Vi ska komma in på det där med pengar. Men först, Roger, precis som du har varit inne på, som ni har varit inne på, så har Israel och Gaza varit en stor fråga i Michigan. Hur har den där debatten låtit?
11: Ja, men det är ju öppet kritiskt till Israels politik. Han förespråkar då, säger han, ett slut på det villkorslösa amerikanska militära stödet och vapenförsäljningen till Israel. Och han har också kopplat, som en del politiker gör, det generösa stödet till Israel med den ekonomiska situationen i USA, som är isolationistisk hållning där man säger att de här pengarna skulle göra bättre nytta hemma. Och sen är det då AIPAC-stödet, alltså att av de här 60 miljonerna som du pratade om, var det miljoner eller miljarder? Ibland är det svårt att hålla reda på. Miljoner. Hälften av dem kommer från AIPAC när det gäller då Hayley Stevens kampanj. Där är ju också en konfliktyta. Och precis som du var inne på, Patrik, så blir det också en konfliktyta som handlar om hur mycket så intressen utifrån och särintressen ska få avgöra i val. AIPAC har ju flyttat fram sina positioner och är mer och mer aktiva när det gäller att stötta kandidater som man då menar vill ha bra relationer till Israel, och man motarbetar också kandidater som inte är Israelvänliga. Och på det sättet så har man blivit en viktig politisk aktör, men också någonting man kan ta spjärn emot. Och det är ju flera progressiva vänsterkandidater i Demokraterna som också har blivit bortröstade efter att de haft kampanjer mot sig som delvis har finansierats av AIPAC.
10: Mm. Och de här stora kampanjbidragen från APAC, bland annat då, som ni är inne på, har ju bidragit till att det här har varit ett av de dyraste i primärvalen under hela året. Man brukar ju prata om att pengar är så avgörande i amerikanska val, och ändå då ser det ut som att El Sayed kommer vinna Martin, som har fått betydligt mindre pengar och haft betydligt mindre pengar i det här valet. Ser vi en förändring gällande betydelsen av pengar här?
12: Ja, det är svårt att svara på. Det är ju en jättestor skillnad som både Roger och Patrik säger. Sen är ju frågan var pengarna kommer ifrån, och det är väl det som spelar in väldigt tydligt här, om det här APAC-stödet då, American Israel Public Affairs Committee som det står för. Om det här har liksom varit en tillgång eller en belastning för då Hailey Stevens och som hos demokratiska väljare som då har liksom stöder Gaza-kriget eller inte. Och sen är inte, får man inte glömma att APAC har ju inte liksom någon ren partitillhörighet, utan de stöttar ju både demokratiska och republikanska kandidater som väljer att vara då pro-israeliska. Så att frågan är om det mer kanske handlar om vem är det som stöttar eller hur mycket är det, och då har väl APAC då kanske blivit en belastning då för Hailey Stevens den här gången. Men det är svårt att säga än så länge. Men pengarna spelar ju jättestor roll i amerikanska val. Kanske lite mindre nu då.
10: Just det. Roger.
11: Men debatten om pengarna kanske blir viktigare och viktigare å andra sidan. Och om man då pratar om El Sayed som en anti-etablissemangskandidat, så är det ju inte så att Hailey Stevens liksom framstår som en slick karriärspolitiker. Hon är ju har en ganska märklig framtoning och har bland annat pratat mycket om hennes dialekt och liknande. Hon har blivit viral och försökt också utnyttja en del av hånen mot henne på nätet. Men däremot så är det kanske just det här med renlärigheten när det gäller pengar från APAC, men också från andra lobbyistorganisationer som jag tror kommer att diskutera mycket fram till november, där just de här mer radikala kandidaterna vill framstå som allt mer fria från särintressen. Jag tror att många väljare som misstror det politiska etablissemanget och som inte tycker att politikerna faktiskt går väljarnas ärenden, för de är det här med de stora kampanjbidragen från olika superpacks till exempel, olika organisationer. Det är en viktig fråga, politisk fråga framöver.
10: Mm. Och på tal om november, mycket av diskussionen har ju såklart handlat om vad det här kommer få för konsekvenser inför valet i höst. Om El Sayed nu vinner och i så fall ställs mot den republikanska kandidaten Mike Rogers. Patrik, vilka chanser skulle du säga att El Sayed har i mellanårsvalet?
13: Ja, det är 10 000 kronor frågan såklart. Men det är ju intressant, det här med, om jag får återgå lite till det här med pengarna. För att det är ju skillnad på att driva en primärvalskampanj och driva en kampanj till senaten. Frågan är hur El Sayed kommer att hantera det, om det nu blir han som kommer att ställa upp mot Mike Rogers. Kommer han att kunna tacka nej, för att det är dyrt att driva de här kampanjerna, och det är dyrt framförallt att mobilisera väljare. Så att det blir ju jätteintressant att se. Men när det gäller hans chanser så har ju mycket av debatten handlat om just det, att han inte skulle vara lika valbar som Hailey Stevens. Men samtidigt så har man ju också såklart gjort opinionsundersökningar där man sett hur de här två kandidaterna mäter sig mot Mike Rogers just nu. Det kan ju hända mycket fram till november såklart. Och då har Hailey Stevens lett ganska ordentligt, men det har inte varit så där jättestora skillnader i hur det skulle gå gentemot Mike Rogers. Så att det är inget oöverkomligt hinder. Men sen så är det ju så, såklart så är ju El Sayed drömkandidaten för republikanerna. De kan peka på hans vänsterinriktning. De kommer att kalla honom socialist trots att han själv säger att han inte är det. För socialism är ju ett rött skynke för många amerikaner, och frågan är hur många som kommer att inte rösta på honom på grund av det. Och också Israelfrågan. Det är ju som vi har sett en fråga som splittrar det demokratiska partiet, och hur många av de demokratiska väljarna kommer att rösta på El Sayed när det väl gäller senatsvalet.
11: Ja, och jag menar, det kommer att vara en viktig fråga, och många vänder sig mot Elsa Edder och menar att det skulle vara anmärkningsvärt att en senator går in och blir vald som har en så tydlig kritik mot den israeliska regeringen. Å andra sidan så sjunker ju stödet för den israeliska regeringen stadigt hos amerikanerna när man tittar på opinionsundersökningar. Så på ett sätt så kanske Elsa Edder snarare är ett tecken på hur opinionen svänger i stort i USA när det gäller hur man ser på den israeliska regeringen just nu. Det är ju rekordsiffror om man tittar tillbaka i alla fall de närmaste 10 åren på hur många som är kritiska mot regeringen och hur få som stöttar den när man tittar på opinionsundersökningarna.
10: Just det.
13: Och en annan sak som talar för El Sayed är ju också att både han och Hayley Stevens har ju betonat att efter det här ganska hårda primärvalet så kommer båda att jobba för att ena partiet inför det viktiga valet i höst. Och så är det ju också så att Donald Trumps skugga hägrar ju såklart över hela den här kampanjen. Och hans siffror just nu är ju på väldigt, väldigt låga nivåer. Och det kommer ju såklart spela in för i demokraternas favör.
10: Mm. Och som du var inne på, Patrik, så vägrar ju El Sayed att kalla sig själv för socialist trots att det är många andra som sätter den etiketten på honom. Så här sa han till exempel i en intervju med CNN i juli.
14: I am not somebody who is a socialist. I believe in capitalism. I just believe that capitalism has to be regulated.
10: Jag tror på kapitalism, men att kapitalismen behöver regleras, säger El Sayed här. Patrik, det här med att han så tydligt inte vill kalla sig för socialist, påverkar det den allmänna uppfattningen av honom, och kommer det liksom spela någon roll inför valet i höst om det nu blir El Sayed som går vinnande ur det här?
13: Ja, men det tror jag att det gör. Just det att han understryker det gör det ju lättare för dem som kanske inte vill rösta på en socialist. Nej, men det är klart att det spelar roll. Eftersom det är, som jag sa tidigare, ett rött skynke för många väljare. Men det handlar ju till slut om hur det demokratiska partiet kommer att hantera den här kampanjen fram till november.
10: Mm. Men om demokraterna skulle förlora den här senatsplatsen sen i höst, det är ju en demokrat som sitter på den platsen nu som avgår, och om då demokraternas kandidat i höst inte skulle vinna, vad skulle det få för konsekvenser för demokraterna i kampen om senaten, Martin?
12: Ja, så direkt betyder ju att republikanernas grepp då om senaten blir starkare. Och det gör det ju nog fortsatt lättare för president Trump att få igenom sina utnämningar av ministrar, domar och federala åklagare och vissa lagförslag. Men det skulle också visa på att demokraterna börjar få lite problem i mellanvästern. Och det får man ju tolka nästan som en varningssignal inför presidentvalet 2028. Och då, om vi då tar två stycken om Stevens vinner, säger vi, och förlorar. Sen, är vi med på den abrovinkeln? Då kommer ju det här vi varit inne på, AIPACs inflytande, då att hamna ganska hårt under lupp, tror jag. Och demokraterna kommer säga att de här traditionella demokraternas partilinjer, de fungerar inte i Michigan. Om Sayed vinner och förlorar, då kommer mittendemokraterna att peka på att Israel-kritiska linjer har kostat dem en väldigt viktig och värdefull plats. Så det här, beroende på vem som vinner och hur det sen går, det kommer ju få ganska stora avspeglingar, tror jag, på hur man kommer att fundera framåt sen inom partiet.
10: Just det. Och på tal om framåt då. Vi har ju haft en del primärval med en tydlig vänstervåg. Oavsett hur det går här så har ju såklart Abdul El Sayed presterat väldigt väl för att vara en vänsterkandidat i en så lila stat som Michigan. Roger, den här vänstervågen vi ser, är den här för att stanna?
11: Ja, alltså som jag sa inledningsvis, just att det är så tajt gör ju att oavsett vem som vinner så kommer förlorarsidan kunna säga att ja, men det här var så tajt, kan vi egentligen dra en slutsats av det här. Nu tror vi att El Sayed kommer att vinna, då kommer det att ses som en seger, men som Martin var inne på, det är ju i höst som den verkliga prövningen görs, och det är då man kommer kunna se hur stark och hur bred den här vänstervågen skulle kunna vara. Men det är ju också så att, att demokraterna i stort söker ju lite efter en väg framåt. Och de här mer centristiska demokraterna som ju hoppas att med en mer moderat politik kunna locka över sig då, locka över oberoende väljare eller till och med en del republikaner. Deras recept lyckas ju inte heller riktigt alltid. Om vi tittar på Hillary Clinton så var hon ju en sån kandidat, centrist, electable som man då säger, valbar. Men lyckades ju inte mot Trump. Och på många sätt tror jag att man kan se den här vänsterrörelsen inom demokraterna som en motsvarighet till Tea Party-rörelsen inom republikanerna eller MAGA-rörelsen inom republikanerna. Och när jag har varit på valmöten och liknande, entusiasmen och intresset hos de som går på Bernie Sanders- möten är ju mycket större än vad det ens var när Kamala Harris försökte bli president. Så att det är ju lite grann, att vara den som förespråkar förändring är ju väldigt attraktivt för väljare. Och det är väl det som kanske då är El Sayeds hopp i höst då, om han nu vinner det här primärvalet som vi tror. Att han står för någonting nytt och att han inte förknippas med etablissemanget i lika hög grad som kanske andra kandidater.
10: Mm. Vi får väl helt enkelt se när du som lyssnar på den här podden lyssnar på den så kanske det finns ett resultat. Mest troligtvis gör det väl det. Det ska väl komma här inom några timmar misstänker vi. Men vi går vidare. För den senaste veckan så har utnämningen av Trumps justitieminister Todd Blanche stått i fokus efter att två republikanska senatorer vägrat rösta för Blanche i justitieutskottet. Det hela handlade om den fond som Trump först upprättade men sen la ner, som skulle ge ekonomisk ersättning till dem som Trump menar blivit orättvist behandlade av Biden-regeringen. Nu däremot har Blanche och de här två senatorerna nått en uppgörelse. Patrik, det är ju lite rörigt allt det här. Ska du bara börja påminna oss om den här fonden?
13: Ja, det här är ju en fond som Trump vill driva igenom. En fond som ska få 1,8 miljarder dollar att hantera. Och den vill han då upprätta för att kunna kompensera dem då som han säger har blivit utsatta för politisk förföljelse av statsapparaten. Och den här fonden har ju väckt ont blod hos ganska många, och de här två republikanerna särskilt som var emot den här och vill ha försäkringar om att den inte blir av menar ju att det här kommer att användas för att betala ut till de personer som stormade Kapitolium den 6 januari, och det vill man inte. Så att det här är en fond som väcker ont blod på båda sidor av partigränsen.
10: Mm. Ja, men, och vad var det exakt de här senatorerna ville med fonden för att känna att de kunde rösta igenom Blanche?
13: De ville ha en skriftlig försäkran av honom att den här inte kommer att bli av. Och det tog ett tag. Så småningom så skrev han ett brev där han skrev att den här fonden är död. Men det har ju visat sig att den här försäkran är inte särskilt bindande, ska man väl säga. Att det finns många sätt som den här fonden kan bli av på ändå. Och president Donald Trump har ju sagt att han vill fortfarande se att den här blir av.
10: Just det. Du var inne på det. Till slut så röstade de igenom Blanche i det här utskottet där den här låsningen då har funnits. Och nu ska han ställas inför senaten senare i veckan. Men Martin, vad var det då exakt för uppgörelse som gjorde att de här två senatorerna ändå kände att de kunde ge med sig?
12: Alltså jag har inte riktigt uppfattning att de liksom, att det var något specifikt som att de plötsligt ändrade sig, utan jag tycker rapporteringen är, som Patrik säger, mer intryck av att de använder motståndet till nomineringen för att få till en del förändringar i sak, och den stora grejen är ju den här fonden som då ska vara stoppad och som då enligt politiker bland annat ska då Todd Blanche ha upphävt den så att det inte gäller så mycket, finns någon intighet i det längre. Men Patrik säger det är fullt av kryphål i det här avtalet. Men har de ju också varit utsatta för enorma påtryckningar, framförallt från presidenten själv, som menar att de stoppar en otroligt pålitlig och duktig person. Så att det har varit ganska högljutt vad han har tyckt om att då Claiborne och Tillis hållit på det här sättet.
10: Just det. Men det här med de här kryphålen, Roger, det har ju gjort att det inte alla är så nöjda.
11: Nej, det är precis som Patrik var inne på och Martin också. Vad är det värt egentligen? Det är underskrivet av en justitieminister. Han kan ju skriva ett nytt dokument som upphäver hans tidigare dokument. Om man bara tittar på det så enkelt så är det ungefär så tungt. Och Blanche är inte en justitieminister som jag ser gärna skulle ta strid mot Donald Trump. Vad vi har sett hittills i någon fråga faktiskt. Så det är mycket, mycket oklart. När de har fått då den här kritiken, Clyburn och Tillis, att det här är, vad är det här värt egentligen? Så är de väl också tydliga med att det här är vad de kunde åstadkomma överhuvudtaget. Och jag vet inte om vi kan också nämna det, att Clyburn och Tillis är de här YOLO-senatorerna som man brukar prata om. You only live once, eller... Ja, de lever snart inte något politiskt liv längre eftersom bägge då har förlorat sina primärval och motarbetats av Donald Trump. Och många har ju förutsett att det skulle bli någon form av hämnd från de här gentemot Trump som ju faktiskt avslutade deras politiska karriär genom att då stötta deras motståndare i primärvalet.
10: Mm. Men då är det nog många som undrar nu, är den här fonden helt nedlagd eller finns det möjlighet för Trump att starta upp den igen?
11: Ja, alltså, det anses väl som att den här nedläggningen kan vara högst temporär. Det är en fråga om vad Trump och hur Trump och Blanche väljer att gå vidare. De här pengarna skulle ju kunna betalas ut genom andra sätt. Alltså om man tycker sig ha blivit illa behandlad av regeringen så kan man få skadestånd på annat sätt. Och det har också skett i vissa fall. Det var ju en annan viktig definition här i de här dokumenten som Blanche släppte ifrån sig. Och de handlade ju om att definiera vilken typ av amnesti, skulle man kunna kalla det, som Tom Trump och hans familjemedlemmar och företag fick också i med det här avtalet. Alltså vilka, det var ju IRS, Skatteverket i USA, som då inte då enligt det här avtalet skulle få granska deras inkomster och deklarationer. Och då gjorde ju Blanche tydligt i ett dokument att det handlade om bakåt i tiden och inte framåt. För det har också diskuterats hur många som omfattas av det här skyddet och om det är för all evighet. Och nu verkar det i alla fall ha definierats som att det är i förfluten tid.
10: Just det. Men Trump själv har hållit sig lite på avstånd från den här uppgörelsen mellan Blanche då och senatorerna. Så här sa Trump från Ovala rummet.
15: All I know is that Todd Blanche is great. He's going to do a great job. Everybody knows it. And I understand there's been a sign off. But I don't know what they agreed. I think Todd Blanche agreed to reconfirm things that he's already said. And what he said was okay.
10: Ja, allt jag vet är att Todd Blanche är jättebra och att Blanche bekräftade saker han redan sagt. Det var väl ungefär det Trump sa här. Martin, vad vet vi om hur Trump ser på hela den här uppgörelsen mellan justitieministern och de här senatorerna?
12: Ja, han verkar måttligt råd över fonden här. Fonden skulle vara bortförhandlad. Men sen säger han ju, återkommer, jag har inte läst hela avtalet. Jag vet inte hur uppgörelsen ser ut, så jag kan inte ta någon hänsyn till det än. Så jag kan inte svara på de frågorna. Och sen är det ju som, det är ju presidentordrar och sådana här saker som ska in, och det har inte han skrivit på någonting, vilket ju då återigen tyder på att den här fonden inte är död. Sen har han ju liksom sagt så här att Todd Blanche, han är ju tillförordnad justitieminister, och om inte han blir vald nu, då kommer han få vara tillförordnad justitieminister till liksom hans, ja, till han hittar någon annan eller till att alla går med på honom. Så det har inte riktigt varit någon hot mot honom på det sättet, utan då kan man bara säga att nej, men han får vara kvar på den här posten. Ja, det får duga så länge. Och det har ju Trump varit ganska tydlig med, att ja, om inte det här går igenom så kommer han ju fortfarande att ha den tjänsten fast som tillförordnad.
10: Mm. Men Patrik, de här två senatorerna som då ändå har gått emot Trump i det här, har det varit problematiskt för Trump på något sätt?
13: Ja, men det är klart det har. Det har ju varit ett problem för honom att han har ju varit stolt över att han kan få igenom i princip vad som helst. Så att det här har ju varit en liten nagel i ögat. Samtidigt ska man ju säga att han har ju avfärdat de här, precis som Roger var inne på, de här personerna, de här två senatorerna kommer inte att ställa upp i valet i höst eller till omval. Så att visst, det har varit ett irriterande problem, men kanske inte helt oöverkomligt för Donald Trump.
10: Mm. Den slutliga omröstningen som jag var inne på, den kommer ske senare i veckan. veckan. Martin, finns det några hinder kvar för Todd Blanche?
12: Det beror på man lyssnar på, men det spekuleras möjligtvis att andra republikaner skulle kunna tänkas att ändra sig. Men nej, jag tror i realiteten att det här kommer att bli som de allra flesta säger, att Todd Blanche kommer att vara den nya justitieministern. Och de största hindren är, som jag ser det i alla fall, undanröjda nu.
10: Mm. Då ska vi ta och återvända till ett ämne som aldrig verkar nå sitt slut, nämligen spegeldammen i Washington DC. För Tillis och Cornyn är inte de enda som hamnat på kant med Trump den senaste tiden. Den federala distriktsåklagaren Jeanine Pirro har också fått sig några rejäla kängor av presidenten efter att hon lagt ner åtalen mot de personer som åtalats för vandalism av den här spegeldammen. Först bara, Roger, lite kort, vill du påminna oss lite om turerna kring den här dammen?
11: Ja, det kan verka lite fånigt att vi sitter och pratar om renoveringen av ett del av ett monument i Washington DC. Men Donald Trump har gjort det här till en politisk fråga på flera olika sätt. Dels när han då gick ut i april, tror jag det var, och sa då att man skulle renovera den här spegeldammen, som ju också är historisk mark. Det var till exempel här som Martin Luther King höll sitt I have a dream-tal en gång i tiden. Den här skulle då målas om som en del av Trumps beautification av Washington DC, då i en nyans av blått som skulle vara hämtat då från den amerikanska flaggan. Och det skulle då göra det ytterligare lite mer patriotiskt, fick man ju intrycket av. En del vände sig genast emot det här och såg det här som en del av Trumps sätt att försöka trumpifiera huvudstaden, och det diskuterades fram och tillbaka om han ens var bra med en sån här beläggning. Och Trump han dissade andra renoveringar som skett, bland annat av Obamas. Den här skulle bli billigare och bättre, och någonstans här så blev det hela väldigt symboliskt för Trumps sätt att driva politik på. Stora utspel som kanske inte är fullt underbyggda, och när då det blev upptäckte sprick i den här grundbeläggningen i den här dammen, och då skyllde Trump på vandalism. Så att när det inte blev som Trump vill, då är det kanske också någon annans fel, kan man säga. Och det här blev liksom en fråga där tydliga såna här flera olika frågor som är aktuella möttes, som till exempel nationalgardet, deras närvaro i Washington DC. Är det en korrekt användning av dem att de ska stå och vakta en spegeldamm? Men även då också politiskt motiverade åtal, som då till exempel den här OS-kanotisten då, som faktiskt blev åtalad för vandalism, ett brott som skulle kunna leda till fängelsestraff, men som du nu lades ner. Så det, i denna spegeldamm möts mycket av trumpismen i USA.
10: Mm. Men nu har alltså de här åtalen, dels mot OS-kanotisten men också tre andra, lagts ner. Patrik, varför la Jeanine Pirro ner de här åtalen?
13: Ja, det är helt enkelt så att det inte finns några bevis för att det skett någon vandalisering av dammen. Hon skickade in ett brev till rätten där hon meddelar att de lägger ner det, och att det finns ingenting som tyder på att det faktiskt var vandalisering som låg bakom det här, utan tvärtom så berodde det här snarare på att det renoveringsarbete man gjorde var för dåligt utfört. Att man hittade flera platser i dammen där det var liknande skador och där dit kanske ingen hade kunnat komma åt. Och hon pekar direkt fingret mot inrikesdepartementet, säger vi väl, som är de som då har levererat utredningarna kring den här dammen till henne. Och så att det var svidande kritik mot utredningen. Och man ska ju komma ihåg att hon har ju tidigare sagt att det råder ingen tvekan om att det här var fråga om medvetna handlingar, att någon hade förstört den här dammen. Så att det här var ett anmärkningsvärt formulerat brev som hon skickade in när hon la ner det här.
10: Mm. Och som jag var inne på så blev Trump inte särskilt glad över detta.
15: And I was disappointed with Jeanine Pirro, really disappointed with Jeanine Pirro. She folded like an umbrella.
10: Ja, Trump var väldigt besviken på Pirro och anklagade henne för att ha vikt ner sig. Martin, hur har det låtit från Trump efter den här vändningen från Pirro?
12: Folded like an umbrella, jag tycker uttrycket visar väldigt mycket vad han tyckte om det hela. Nej, men han viker ner sig, han är jättebesviken och han förstår inte varför han drog tillbaka då åtalet mot David Hearn som han heter, den här OS-kanotisten. Trävlade i 3 sommar-OS faktiskt och har vunnit VM, 67 år gammal. Och vad han skulle skada den här poolen för, det vet jag inte riktigt. Men Trump han fortsätter envis och hävda att den är vandaliserad. Och sen kom uppgifter om att då Trump skulle överväga att avskeda Pirro, men att han i slutändan då valde att avstod från att göra det. Men det är som ni säger, Roger och Patrik, den här poolen verkar vara extremt viktig för presidenten av någon anledning.
10: Mm. Ja, precis. Och Roger, det verkar ju inte som att Trump viker ner sig här. Fortsätter att hävda att det är vandalism. Varför vill han inte gå med på att det skulle vara ett konstruktionsfel om det nu är det som åklagaren kommer fram till?
11: Ja, dels är det ju i linje då med Trumps vanliga hållning att han aldrig erkänner att han har haft fel om någonting faktiskt, om vi ska vara noga på det. Så det här är ju i linje med det helt enkelt. Men nu verkar det kanske ändå som att det har lugnat ner sig lite grann. Och det har ju rapporterats en del om det här mötet som Pirro då gick på, där också Doug Burgum, inrikesministern, var med. Och hur höjda röster hade hörts från rummet eller hörts i rummet. Och Pirro hade med sig till och med en sån här liten kärra med en arkivlåda med bevis. Hon skulle kunna visa presidenten vad som faktiskt hade hänt med den här dammen. Och Jeanine Pirro, hon är ju en gammal tv-profil. Hon var alltså programledare på Fox News och också haft ett sånt här Judge Judy-program där hon alltså dömer i små tvister i tv. Men när hon var med på Fox News var hon kanske inte så noga med detalj. Hon var ganska slarvig tyckte jag när hon kom med sina olika uttalanden. Men hon är också ganska rivig och jag tror inte att Doug Burgum har någon chans att mot henne i en diskussion i ett rum.
10: Doug Burgum alltså inrikesministern
11: som också ställde faktiskt upp som presidentkandidat mot Donald Trump 2023 men la också ner sin kandidatur väldigt tidigt. Egentligen bara för att kunna stötta Donald Trump. Så han är en sån där som försökte bli president bara för att bli uppmärksammad av presidenten och som tack för att han då lade ner sin kandidatur kanske fick den här inrikesministerposten. Och det Pirro menar är att inrikesministeriet har gett felaktiga uppgifter till henne. Att hon först efter att hon hade gjort de här uttalandena kring att det var vandalism fick hela bevisföringen och kunde se att det inte var så. Medan Burgum jag fortsatt att hävda att det är vandalism. Så det har liksom blivit en strid här också mellan inrikesministern och en federal åklagare. Fortfarande klart om Pirro får behålla jobbet, men rapporterna från Vita huset var att Trump inte var lika arg i alla fall efter det här mötet.
10: Just det. Och som du var inne på, Jeanine Pirro har varit en Trump-allierad under lång tid, bland annat när hon var på Fox News. Men går nu alltså ändå emot Trump får man väl säga. Patrik, hur oväntat är det att hon gör på det sättet?
13: Ja, deras relation sträcker sig långt tillbaka i tiden. Båda är från New York och det har ibland nästan, tycker jag i alla fall, varit lite pinsamt när de har hyllat varandra genom åren. Så att jag skulle säga att det är ganska överraskande. Samtidigt så sägs det att Pirro själv har sagt att hon ser inte det här som något slutmål att ha den här posten som hon fått, utan det här är bara ett steg på vägen och att hon inte är rädd för att bli sparkad. Hon har en egen karriär, en egen identitet, så att visst, jag tyckte att det var väldigt oväntat det här, men samtidigt så har hon tydligen understrykit att hon är en egen person som faktiskt vågar stå emot Trump om det skulle behövas.
10: Men det har ju snackats fram och tillbaka. Kommer hon kunna behålla det här jobbet eller inte? Kommer hon sparkas? Martin, hur säker är hennes framtid som åklagare?
12: Ja, politiskt sett så är ju hennes position kanske osäker än vad den har varit tidigare. Men jag tänker ungefär så här, att om Trump offentligt kritiserar en nära allierad eller undviker att liksom uttrycka fullt förtroende så är väl det ett slags varningstecken. Att nu börjar man hänga löst när man inte då får full bekräftelse av presidenten. Men eftersom man inte avsatt henne och hon sitter ju kvar på den här posten, så är det väldigt mer korrekt då att säga att hennes framtid är ifrågasatt men inte direkt hotad. Sen tänker jag, har hon inte viktigare saker att hålla på med än den här poolen? Det finns väl större brott att ägna sig åt om nu ett misslyckad renovering är ett brott. Men det är som sagt, det här är en stor, konstig och knepig och politisk fråga som man kan förfasas, skratta åt, men man måste nog ta den rätt mycket på allvar också.
10: Patrik, du som befinner dig i Washington DC och rör sig kring den här poolen, vad är status med själva poolen? Alltså, är den så där blå och fin som Trump vill ha den?
13: Nej, det är den ju faktiskt inte. Jag var där bara häromdagen. Det sitter ett jättehögt staket runt hela den här bassängen. Och den är ju jättestor. Den är ju över 600 meter lång, tror jag. Och ligger där vid Lincoln-monumentet. Och är ju verkligen en av de ikoniska bilderna härifrån från Washington. Det är ett jättestort staket, och går man upp i trapporna till Lincoln-monumentet så ser man den här beryktade beläggningen, den svarta kärpappret som det ser ut som. Jag har inte varit tillräckligt nära för att peta på det, och det är uppenbarligen så ska man inte göra det.
12: Undvik det.
13: Jag undviker det. Men det är inte så där fint som Trump vill ha den.
10: Mm. Men Roger, de här turerna kring spegeldammen, är de slut nu, tror du, eller kommer det komma mer?
11: Ja, nu ska du lägga sig en ny beläggning, och så får vi se hur det går med den och om det kommer alger tillbaka till exempel, eller hur den håller. Nej, jag tror det här kan bli en följetong som kan följa med oss ett bra tag, även om det kanske blir en liten paus just nu i alla fall.
10: Mm, vi får se helt enkelt. Och med det sagt så undrar jag vad ni inte har kunnat släppa. Om vi börjar med dig, Roger.
11: Ja, men egentligen hade jag tänkt prata om sammangåendet mellan Paramount och Warner. Och bland annat nyhetskanalen CNN. Det har blivit uppskjutet nu efter att man ute i delstaterna har opponerat sig mot det här. Men jag tar att Marjorie Taylor Greene har gift sig istället. Jag kanske inte kan släppa det.
10: Bröllop. Det har varit mycket bröllop i sommar. Taylor Swift och Travis Kelce har vi pratat om.
11: Precis,
10: också.
11: Precis, och Marjorie Taylor Greene, den stridbara republikanen som först var en av Trumps liksom mest lojala supportrar och som sen tog strid mot honom och lämnade också representanthuset från Georgia. Hon har gift sig nu med Brian Glenn som var journalist i Vita huset och var en av dem som ställde fjäskiga frågor till Trump i ovala rummet. Alltså så här pinsamma frågor. De har gift sig i alla fall i Las Vegas, ett riktigt så uramerikanskt bröllop.
13: Såklart.
11: Och jag undrar lite vad notan ändå gick på, eftersom Marjorie Taylor Greene nu har också gjort entré på sajten Cameo, där man alltså kan få inläst ett litet meddelande från Marjorie Taylor Greene om man är beredd att betala. Jag tror det kostade 1500. Man kan också ställa en fråga till henne. Och jag vet inte, jag hoppas. Alltså, är det här jag ska ge Gina i födelsedagspresent kanske? Jag vet inte om det går. Men,
10: 1500 kronor eller 1500 dollar undrar jag då?
11: 1500 kronor.
10: Kronor, okej. Okay. Mm.
11: Men kanske kan...
10: Men det var inget bra att du sa det här i podden nu. Vi får hoppas att hon inte lyssnar på sin semester.
11: Jag hoppas att hon faktiskt är semesterledig.
10: Exakt.
11: Vi får se.
10: Ja, vi får återkomma till det helt enkelt. Martin, vad har du inte kunnat släppa?
12: Nej, men jag har ju fastnat för det här med Women's Pro Baseball League, WPBL, som ju då är en liga som startade nu i helgen som gick, som är då en liga där kvinnor, en helt kvinnlig liga som spelar professionell baseball. Och då ska vi skilja på, det finns softball som ju är en professionell liga där kvinnor spelar, men det är större boll, mindre plan och man får bara hålla på med underhandskast, men nu spelar man på samma villkor som männen då, är tanken. Och då är det så, tänker en del, vänta nu, har inte det här skett förut? Jo, det gjordes det faktiskt under andra världskriget, så startade man en kvinnlig professionell baseballliga för att alla män blev ju inkallade och man vill fortfarande se baseball i USA som ju är en stor sport här. Och då startade man en kvinnlig liga som sen lades ner 1954. Och det har gjorts en film som jag knappt kommer ihåg. Kommer du ihåg den, Roger? Tom Hanks vet jag var med och Gina Davis om den där ligan.
11: A League of Their Own.
12: Heter den så?
11: Ja.
10: Ja, säger producent här också. Mm. Tumme upp.
12: Ja, och det är en ganska liten skala. Det är fyra lag till att börja med. Alla matcher spelas i Illinois. Men man hoppas då att det här ska växa och bli stort, för att man poängterar att det här är minst lika spännande som herrarna spelar. Så att en av USAs största idrotter har fått en kvinnlig professionell liga.
10: Men man kan ju undra, absolut att det fanns en liga under andra världskriget, Martin, men man kan ju undra varför det inte har funnits under alla de här årtionden som har varit mellan andra världskriget och nu.
12: Ja, kan man fundera sig 70 år då man bara fick kasta underhandskast. Det kan man fundera mycket på. Jag har ingen svar på den frågan.
10: Nej, men nu finns det alltså. Patrik, vad har du inte kunnat släppa?
13: Jag får väl vara så tråkig att prata politik då.
10: Det är också spännande.
13: Men, ja, jo, nej, men det är sant. Och jag sa ju i förra podden så sa jag att Lindsey Grahams syster Darlene Graham kommer att segla igenom nomineringen till senaten. Hon har ju trätt in på hans plats i senaten och skulle ställa upp i valet. Nu har det ju visat sig att det inte kanske är så riktigt enkelt. Hon har ju då fått stöd av Donald Trump, men det här har ju gjort att många republikaner i hemmadelstaten South Carolina surnar till och menar att det här är inte någon monarki där man bara kan utse vem som helst, hur som helst. Utan nu ställs Darlene Graham mot 9 andra republikanska kandidater i ett primärval som går av stapeln nästa vecka. På tisdag tror jag det är. Så att det där håller jag ögonen lite extra på och tycker det är spännande.
10: Mm, det blir väldigt spännande att följa. Själv har jag svårt att släppa ett inlägg. Jag återkommer till Marjorie Taylor Greene, Roger. Mm. För jag har svårt att släppa ett inlägg från hennes ex-konto där hon har lagt upp en bild på sig själv, Tucker Carlson och även en del, hel del andra höjdare inom magasfären som sitter. Ja, men det är en... liksom det är typ renhornigt takkronan och en riktigt så stuga ser ut att vara kring ett bord. Och sen har hon skrivit att de är emot alla utländska krig som Donald Trump har startat och att han har förrått dem alla och att en ny rörelse har startat. The movement has begun, skriver hon. Det finns folk som spekulerar på att det här gänget satsar på att starta ett nytt politiskt parti eller någonting annat. Det blir väldigt spännande att se vad som kommer ut det där, tycker jag.
11: Du gjorde en lite tyngre analys än Marjorie Taylor Greene, medan jag nöjde mig med bröllopet.
10: Bröllop, det är också härligt.
11: Men det är intressant att se då, om det blir Tucker Carlson eller Marjorie Taylor Greene som blir ledare och eventuellt presidentkandidat, om vi nu ska spekulera vilt.
10: Verkligen, och det där kommer det snackas väldigt mycket mer om inför 2028, tror jag. Men då har det blivit dags att avrunda dagens podd. Nästa vecka är Sara Stenholm tillbaka igen efter många veckors semester, så det har ni att se fram emot. Roger Wilson var med från studion, Martin Svenningsen från Austin, Patrik Holmström från Washington. Producent idag var Paulina Monson och jag som nu tackar för de här veckorna heter Esmeralda Egerup. Hej då!
4: Om 4 minuter får vi en nattandakt här i P1. Fram till dess, musik.

Diamonds and Rust av och med Joan Baez i en inspelning från 1975. Vi avslutar den här timmen med en andakt.

Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra så om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.

Hur hör man egentligen Gud tala? Hur uppfattar vi Guds röst mitt i en tillvaro av plikter, intryck och vardag? Dels finns bibeltexterna där den kristna kyrkan i alla tider uppfattat Guds röst och vägledning. Och dels finns våra erfarenheter, den vardag som är vår. Gud möter oss i det liv vi lever och inte nödvändigtvis i det extraordinära. Jag hörde en gång om en fängelsepräst som skulle gå i pension. Efter honom kom en betydligt yngre kollega och det var dags för introduktion. Den gamle erfarne fängelseprästen sa: "John, jag hoppas att du inte har kommit hit för att ge Jesus till de här människorna." Den nybakade fängelseprästen höjde på ögonbrynen. "Naturligtvis måste väl det ingå i uppdraget." "Nej," sa den äldre, "du har kommit hit för att möta honom." Det spelar stor roll hur vi ser på de människor vi möter i vår vardag. Ibland har kyrkan närt en övertro på att vi kommer med Jesus till världen. Det finns ett mått av sanning i det, men risken att vi ställer oss själva i centrum av hur Gud rör sig i tillvaron är överhängande. Med den gamle prästen i fängelset kan vi upptäcka att det snarare lutar åt det motsatta. Det är i vår vardag vi möter honom, och det är där vi kan uppfatta Guds röst.

Evangelisten Lukas återger en berättelse om vad som hände efter Jesu uppståndelse. Två lärjungar, sannolikt ett gift par, går vägen mellan Jerusalem och Emmaus, en dryg mils vandring. En märklig man sluter upp vid deras sida och frågar vad de går och talar om. De berättar om de senaste dagarnas dramatiska händelser där Jesus från Nazaret blivit gripen, torterad, dömd till döden och fäst på ett romerskt kors. Han begravdes under fredagen i en lånad grav och nu har några kvinnor sagt att graven är tom. De är skärrade och förvirrade. Mannen vid deras sida lägger då ut skrifterna från Gamla testamentet för dem. Så småningom bjuder de in honom i sitt hem och när han bryter brödet känner de igen honom. Det är Jesus som avrättades i fredags. Han lever igen. Då försvinner han och de ser honom inte mer. De utbrister, brann inte våra hjärtan

när han talade med oss på vägen. Utifrån denna berättelse har kyrkan fått god hjälp med hur man upptäcker Jesu röst i vardagen. Han upptäcks oftast i efterhand. Tänk om du skulle lägga dig till med en vana att varje kväll göra en återblick på dagen. Du kan göra den genom att be enkelt: Jesus, visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Hjälp mig att ta emot vad du har talat till mig på vägen. Gå sedan igenom din dag. Vad finns det för spår av Guds närvaro? Tröst, frid, glädje, varma möten med andra eller gåvor som du uppfattar att Gud har gett dig. Finns det också skav som du behöver tala sant om? Varför blev jag så rädd eller arg? Avsluta den enkla kvällsövningen med att be: Herre, jag överlämnar mig själv i dina barmhärtiga händer. Personligen har jag upptäckt att detta mer än något annat kan hjälpa mig uppfatta Guds röst. Han kommer oss till mötes, men ofta ser vi det inte förrän i efterhand.

Herre, tack för att du talar. Tack för allt du ger. Öppna nu våra ögon så att vi kan se hur du kommer oss till mötes och ta emot vad du talar till oss på vägen. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var pastorn Fredrik Lignell som höll i andakten som är en repris från 2025. Musiken är Georg Vadenius, jag lyfter ögat mot himlen. Och producent är jag, Lina Hedmark.

0: Klockan är 3, nyheter.
1: Här är Ekot. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men det missas ofta av vården. Pelle är en av dem som fått förlossningsdepression.
2: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
3: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot 1 år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
4: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
1: Och det rapporterade Anisev. Israeliska åklagare har åtalat en bosättare för att ha dödat en palestinsk aktivist på ockuperade Västbanken förra året, rapporterar AP. Enligt människorättsgruppen B'Tselem är det första åtalet mot en israel som gäller dödandet av en palestinier på Västbanken sedan den 7 oktober 2023. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Det avslutar Ekot vid klockan 3.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Patriotiska lektioner, omskrivna historieböcker och skolliv som filmas med förutbestämda repliker. Så formar Putin skolbarnen. Om det handlar det i Radiokorrespondenterna Ryssland om en halvtimme strax efter 16:30. Med rubriken Krigspropagandan som hjärntvättar ryska skolbarn. Men nu ska det handla om att hitta sig själv och vara autentisk. Ibland går vi vilse i livet och söker med ljus och lykta efter vårt sanna jag. Men finns det ens något sådant? Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström pratar om vår längtan efter att känna oss äkta och autentiska.
6: Att vi föds som original men dör som kopior, det var så här ett slagord när jag var 14 år och punkare. Har du hört det, Stina?
7: Ja, jag smäller av, för det uttrycket har jag glömt av. Är det Johnny Rotten?
6: Nej, det är tydligen någon 1800-tals poet eller så. Men det känns ändå som att det är högst giltigt.
7: Vadå? Hur tänker du då?
6: Jo, men jag tycker det skulle vara roligt att prata med dig om autenticitet idag. Alltså, hur vet man när man är sitt äkta jag? När man är sitt eget original och inte en kopia.
8: Du lyssnar på Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Den här gången om autenticitet. Vad innebär egentligen att vara sig själv och känna sig äkta?
6: Det händer ganska ofta att jag träffar människor, framförallt som psykolog, men det kan också vara privat, som säger att de har tappat bort eller vill hitta sig själva. Få liksom kontakt med någon äkta kärna i sig, känna sig som sig själva, autentiska. Och att de liksom har någon inre kärna som de har tappat bort och inte lever i enlighet med. Känner du igen det?
7: Ja, jag känner igen det. Eller i alla fall att man beskriver en slags vilsenhet, känner jag igen.
6: Och vad är det för vilsenhet?
7: Ja, men att man, när man liksom är osäker på vem man är och om man är den som man vill vara.
6: Som jag uppfattar det här, så är det här frågor som de flesta människor ställer sig åtminstone någon gång genom livet, men att det verkligen böljar och kommer och går i olika perioder.
7: Ja, tonåren är ju till exempel en sån period, tänker jag. Jag träffar många ungdomar som grubblar på sin identitet, vilka de är. Kanske för första gången.
6: Ja, jag tycker det är nästan definierat. Alltså, det ska man hålla på med under tonåren. En annan sån period tycker jag är väl efter småbarnsåren, folk som har valt att ha barn. Att man kan vakna upp på något sätt när man inte är så här tagen i anspråk från morgon till kväll och tänker att gud, har jag tappat bort mig själv? Vem har jag blivit av de här åren av upptagenhet?
7: Moratorium var det väl någon psykolog som pratade om, att det var väl kanske specifikt om tonåringar. Det här är en jättegammal teori, men känner du igen det? Att man behöver moratorium, alltså en period.
6: Alltså jag känner så här, äntligen får det här programmet ett tillräckligt tyngd. Så här, det här låter som det psykoanalytiska Göteborg. Äntligen, moratorium.
7: Men det får nog inte vara med eftersom vi uppenbarligen inte vet vad jag pratar om.
6: Jo, men säg vad det är. Då.
7: Nej, men det är någonting att man behöver liksom en period i tonåren innan man gör alla de här valen kring vad man ska bli och vem man bildar familj med och så. Det är ju en gammal teori, för det är klart att man kan välja flera gånger. Men att det finns ett värde i att ha en period när det här är osäkert och man får utforska lite allt möjligt.
6: Jag tycker vi ber om ursäkt till alla lyssnare som tror att moratorium handlar om något annat. Och så reclaimar vi det här ordet, nu är det vårt. Ja, det är de faserna i livet vi är ute efter.
7: Ja.
6: Känslan av äkthet, målet med livets moratorium.
7: Ja, men kanske. Och att det ganska ofta, upplever jag i alla fall, också kommer med lite vilsenhet.
6: Mm. Mm. Du, det där med vilsenheten. Menar du att jag periodvis blir vilsen för att jag har tappat kontakt med någonting äkta och att det där äkta då liksom finns kvar, att det är något jag ska hitta tillbaka till?
7: Nej, jag tror inte att vi har en sån kärna som är konstant, om vi ska prata om äkta och autenticitet. Jag tror att autenticitet har jättemycket mer med närvaro och kontakt att göra, men vi kanske måste komma överens om en definition av vad autenticitet är först och främst, Malin, eller? Vad är det ens att vara autentisk?
6: Svenska akademins ordlista säger äkta, tillförlitlig.
7: Tillförlitlig. Men du, det här tycker jag var jätteintressant med tillförlitlig. För om vi tänker om autentisk hos en människa, så tänker jag att vi alla kan känna av, alltså om vi upplever en annan människa som äkta, eller, och att det betyder att man litar på den personen. Men den här personen verkar vara sig själv, eller den här personen, det märktes att hon gjorde sig till.
6: Genuin, ja. Liksom.
7: Ja. Och det upplever vi inte som tillförlitligt.
6: Du menar om man inte är det?
7: Ja, om man inte är genuin, om hon känner sig inte äkta, då lägger vi lägger in någon form av att då är man inte riktigt tillförlitlig om man inte är sig själv.
6: No, det är väldigt intressant, för att det där verkar ju vi vara hyperkänsliga för som människor. Både hos oss själva, när man känner, gud, nu gjorde jag mig till eller smörade
7: eller hur?
6: Gick över gränser. Och med andra, att man märker om någon omsorg om en är genuin eller inte.
7: Ja, det är därför jag menar att autenticitet har någonting med kontakt att göra. Jag tror inte att vi sitter på vår egen kammare och är autentiska, utan vi måste, för att vara autentisk, så behöver det ske någon form av samspel med andra människor.
6: Men håller du med mig om den här bilden som jag målar upp, att det här är en vanlig strävan efter att hitta den här känslan, sin kärna, sitt autentiska jag?
7: Ja, absolut. Det var bara häromdagen så pratade jag med en ung tjej i typ 19-årsåldern. Hon pratade om precis det här på sin arbetsplats. Att hon försökte liksom komma in i gruppen och bli en i gänget. Hon skämtar om sig själv för mycket på sin egen bekostnad och liksom tillät andra att göra det. Så från det som hon hade känt sig som hemma i, eller som sig själv i, eller som autentisk i, blir det så att hon känner sig som arbetsplatsens clown. Och att hon hade målat in sig själv i ett hörn på det här. Hon visste inte hur hon skulle ta sig ur den rollen som hon själv hade skapat och som hon inte faktiskt gillade.
6: Det där tror jag många verkligen kan känna igen sig i, det här när man jag målar in sig i ett hörn eller det liksom man hamnar i en roll. Det kan ju vara i relationer eller på jobbet eller som man känner sig fejk liksom. Man plötsligt har man kommit långt ifrån den man egentligen tycker att man är.
7: Att verkligen inte leva liksom autentiskt, att känna att man inte gör det, att man är långt ifrån sina värderingar, det kan ju komma med jättemycket med lidande faktiskt.
6: Alltså jag tar verkligen det här på allvar. Alltså jag tänker att uppleva att jag inte liksom är med i mitt eget liv, det är ju ett sånt otroligt slöseri med liv och med mänskliga resurser. Det innebär ju verkligen ett lidande.
7: Ja, visst gör det.

0: Men du, när vi försöker ringa in det här, vad det handlar om att leva autentiskt, alltså att komma ifrån det här att vi föds som original men sen blir kopior av att livets krav nöter ner oss. Vad är det egentligen vi säger kring det då? Och vad är hindrar oss?
1: Ja, men någonting vi säger som jag tänker vi återkommer till i de här exemplen, det är att när vi känner oss autentiska så är vi på något sätt i kontakt med något som är viktigt för oss, alltså våra värderingar. Och jag tänker att många människor idag känner sig stressade och frånvarande, och då kan man känna sig liksom vilsen och bortkopplad från sig själv. Att man saknar kontakten med sina, med sitt inre, med sig själv, med sina värderingar. Är det det här det handlar om?
0: Ja, men verkligen att man på något sätt springer så snabbt så att man missar att göra den där lilla avstämningen. Är det här jag egentligen vill vara nu?
1: Mm.
0: Ja, en annan dimension som har med det att göra var, jag läste en bok av en författare och journalist som heter Saga Kavalin, och hon skrev att i och med att vi lever på sociala medier idag så är det som att vi framställer oss själva, vi skildrar oss själva på något sätt. Till exempel att vi fotar oss själva mer än vad vi någonsin har gjort liksom, historiskt. Och hon menade att den där framställningen av oss själva på något sätt dels ledde till att man ser sig själv kanske mer utifrån än inifrån. Och då tappar den där liksom återkopplingen. Men att det också leder till någon slags liksom verklighetsbrist, för att det finns så många pålagringar så att man inte vet vad som verkligen är autentiskt eller inte. Och då blir det liksom ännu mer åtråsvärt.
1: Oj, det är jätteintressant. Jag tror verkligen på det här med bilderna. Alltså att vi blir väldigt medvetna om den blicken på oss i och med att vi fotograferar oss på det sättet.
0: Också en bok som kom för några år sedan som Nina Björk skrev, som jag också tyckte var otroligt spännande, där hon skrev mycket om vad ett autentiskt liv kan vara och vad det kan finnas för hinder i samtiden. Och hon menade att frågan, vad skulle jag vilja? Alltså vad vill jag vilja? Att den var så viktig att ställa sig, att det räckte inte med att jag förstår vad jag vill, utan jag måste också ha en riktning. Den måste landa i mig och vara i enlighet med värderingar för att den ska vara autentisk. Är det här värdefullt för mig? Är det det här jag vill ägna mig åt och bry mig om? Eller är det så att jag egentligen i grund och botten skulle vilja någonting annat?
1: Men du, kan man sätta det på det exemplet som jag lyfte förut med den här unga tjejen som var ny på en arbetsplats? Att hon ville vara rolig och hon ville skratta med sina kollegor och få dem att skratta. Det ville hon vilja. Det var ju det hon fattade när hon pratade. Det hon inte ville var att driva med sig själv eller bjuda in andra till att skoja på hennes bekostnad. Är det ett exempel?
0: Exakt. Ja, det är ju en jättebra konkretion av det där. När jag har pratat med människor om det här som psykolog så upplever jag att de kan be om hjälp för att på något sätt liksom skala av lager av yttre påverkan. Jag kanske vill vända och vrida på min relation till min partner för att se vem är jag egentligen i det här. Liksom att det är som en lök så här, som där lagren av skal ska skalas bort för att jag ska komma in i det som verkligen är jag. Liksom. Som att anpassning var liksom motsatsen till autenticitet.
1: Ja, jag vet att det är jättepoppis, och jag vet, eftersom jag fortsätter att leva mitt liv via tv, så i, vad heter det, Elitcirkans hemligheter, så pratar de mycket om att när folk har pressat till sin yttersta gräns och lite till fysiskt, det är då man får reda på vilka de verkligen är, då man kommit liksom till en kärna. Jag tror inte att vi är byggda på det sättet, Malin, att vi har en sån, jag tror inte att vi är lökar på det viset. I så fall tycker jag, om vi är någon lök, så tycker jag att vi är mer vitlökar. Alltså vi är olika klyftor som har en, liksom, något som håller ihop oss i mitten.
0: Och jag tror verkligen inte att vi är som mest oss själva när vi pressas utöver vår fysiska gräns.
1: Du tror inte det heller?
0: Nej. Jag tycker det låter...
1: Jag tänker också när man söker sig själv, jag vill skala bort påverkan från andra här. Det finns någonting i detta som jag också tycker är samtida. Som, det är någonting att vi kan inte skala bort påverkan från andra. Vi sammanflätar det. Så att jag tror det är mer hjälpsamt att tänka på autenticitet som att det som gör att du inte känner dig autentisk, det är att det är någonting som inte klickar med bland annat dina värderingar.
0: Ja, det kan ju vara mer än värderingar. Det kan ju vara en massa dimensioner av att jag men återvänder till Nina Björk då, att jag faktiskt ägnar mig mer åt sånt som är mindre värdefullt för mig än jag ägnar mig åt sånt som jag verkligen... Det behöver inte vara värderingsmässigt, utan som känns bekvämt eller roligt eller självklart.
1: Ja, det är
0: eller...
1: bra att du säger det, för det blir så stort som man säger värderingar. Ja, att du inte ägnar dig tillräckligt åt det som du vill vilja.
0: Jag tycker också det är så himla spännande att tänka på hur växer den här känslan fram. För att om man tittar på små barn så är det ju så att de kan inte bli till om inte det finns vuxna som tar hand om dem. Och det måste dessutom vara några vuxna som är kontinuerliga i deras liv. För att de behöver få syn på sig själva genom våra ögon. Mm. När vi ler mot dem så kan de upptäcka glädjen inom sig själva. När vi rynkar våra pannor och är oroliga, då kan de börja förstå, oj då, nu är jag hungrig eller nu har jag slagit mig. Eller, alltså det är någonting i det där som är så genuint mänskligt, att vi hör ihop. Ja. Att vi sitter ihop liksom. Som bygger hela vår lilla persona och det som är autentiskt.
1: Ja, alltså för att kunna bygga vår persona och vår autenticitet så behöver vi få uppleva att vi finns i en annan människas blick.
0: Mm. Men hur får du ihop det i din skalle då med att våra patienter kommer och säger att de vill hitta sig själva och att det är anpassning efter andra människors eller samhällets förväntningar som har fått dem att, eller ungarnas krav kan det ju också, som har fått dem att tappa just den känslan?
1: Hur jag får ihop det?
0: Jag bara tänker att det finns en paradox i att om jag ska lyssna på... att det handlar om att någon slags frigörelse från andra människor. Om jag ska hitta mig själv, ägna mig åt att söka mig själv och hitta vad som är sant och äkta inom mig, så handlar det ofta om att jag behöver frigöra mig från andras förväntningar och krav och så. Och samtidigt tänker jag att vi kan aldrig leva så.
1: Nej,
0: men om vi inte ska sitta i något, på någon jäkla retreat och vara tysta i 10 dagar.
1: Ja, och då får man ju vara ännu mer privilegierad än man redan är då. När man
0: måste vara svinrik om man ska kunna leva autentiskt. Mm. Kanske det.
1: Autenticitet handlar, tror jag inte... Jag tror inte det handlar om att frigöra sig från påverkan från andra. Utan att jag tror att det handlar mer om att vara närvarande i sig själv. I vad man känner. Och vad man tänker och vad man gör. Och att försöka, liksom när de sakerna matchar. För att liksom uppmärksamma det. Alltså jag tänker det lite faktiskt att rikta sin uppmärksamhet. Att stanna upp och verkligen varse bli i den här relationen som du sa då. När du sa någonting tidigare om en relation där en person ville frånkoppla sig från sin partner för att hitta sig själv.
0: Mm.
1: Så tänker jag att för att hitta sig själv autentiskt där så är det väl att försöka se vad känner jag, vad tänker jag, vad gör jag i den här relationen. Så att mer att jag tycker att det viktigare är att liksom koppla in i sig själv, inte att frånkoppla från andra, utan att faktiskt uppmärksamma sig själv. Och det kräver ju lite, det är ju inte lätt, det är en ansträngning. Men det handlar om att försöka vara sann mot sig själv och jag tror inte man behöver... jag fattar lite vad du menar, men jag är inte säker på att det viktigaste är att frånkoppla sig från andra, utan jag tror att det är viktigare att koppla in i sig själv.
0: Verkligen, att stress och att rusa från det ena till det andra som ska göra grejer som ska se flotta eller bra ut, att det kan ta ifrån en den här kontakten med sig själv.
1: Ja, jag tror i alla fall att det är väldigt svårt att få den under högt tempo.
0: Mm. Så stress och en yttre blick på sig själv, det kan vara sådana fällor.
1: Mm, jag tror det. Så fällor alltså som gör det, som grumlar möjligheterna för att komma i kontakt med vad som är autentiskt för en själv.
0: Mm. Och också påverka ens värderingar. Att jag ska också ha en större bil för det har grannen köpt nu. Eller jag vill också renovera kök för att det har grannen gjort. Och då hindrar det mig från att ställa mig själv frågan. Men vad vill jag? Vad är viktigt för mig?
1: Ja.
0: Men du, Stina, ja. Om du nu som psykolog tar emot någon som kommer till dig med den här vilsenheten och säger att jag önskar att jag skulle vilja hitta tillbaka till mig själv. Alltså jag behöver känna vad som är äkta för mig. Känner du då att det här är någonting som du kan hjälpa till med som psykolog?
1: Ja, det gör jag.
0: Och berätta då, hur kommer det sig? Vad är det du kan bistå med?
1: Ja, och det var ju övermodigt att säga det så snabbt. Hörde du? Det var, ja, det gör jag. Det beror ju givetvis på omständigheterna, va? Det är ju så viktigt att säga. För liksom, är du väldigt bunden av... Ja, men till exempel om det handlar om ett jobb som du vantrivs på, men du har dåliga förutsättningar för att byta arbete, så kan det ju vara med många reservationer som jag kan hjälpa personer med detta. Men rent konkret, om jag frågar liksom vad jag skulle göra, så skulle jag nog börja med att fråga när personen känner sig som sig själv eller har känt sig som sig själv. Om den minns sådana stunder. När har du varit ditt original, så kanske jag inte frågar då, men eftersom vi använder det begreppet. Men verkligen försöka undersöka vad det handlar om för den här människan som sitter framför mig.
0: Är det inte så också att även om du har ett arbetsliv som du ogillar eller som inte är i samklang med dig själv, det måste ju ändå finnas någon typ av frihetsgrader inom det som man eventuellt kan hjälpa en människa att hitta inom givna ramar?
1: Ja. Det som jag tycker är himla fint är att när man får en sån fråga, när känner du dig äkta, kan du minnas du har gjort det? Så kommer, dels kommer man alltid på motsatsen, för så är det alltid när man får frågor om vad som helst. Men att prata om det lugnt och stilla gör också att man faktiskt kommer på tillfällen när man har känt sig äkta, tillförlitlig för sig själv, autentisk. Känner du igen det?
0: Ja, och ofta tar det ett tag i den där konkreta situationen i psykologrummet innan någon börjar känna sig bekväm med att prata och reflektera och känna sig autentisk även där, eller hur?
1: Ja.
0: Det är som en process liksom.
1: Ja. Det är faktiskt rimligt. Det tycker jag är det roligaste med att jobba med ungdomar. För de checkar alltid av om man är äkta. Man kan göra lite vad som helst med ungdomar. Men om du fejkar och lägger huvudet på sne fast du inte är empatisk eller så. Det tycker jag att ungdomar är bättre än vuxna på att känna på en millisekund.
0: Det är så fantastiskt. Vi uppmärksammar det alldeles för lite hos barn och ungdomar. Vilka otrolig kompetens de har att läsa av andra människor. Det är faktiskt något som jag tycker slipas av lite hos många av oss i livet.
1: Malin, jag fick en insikt. Är det det som det betyder? Vi föds som original, då har vi bättre kontakt med liksom vår känsla och autenticitet och känslan hos autenticitet hos andra. Men sen börjar vi anpassa oss jättemycket och känner oss mer och mer som kopior.
0: Mm, jag håller med.
1: Mm. Om du hjälper en människa att hitta sitt autentiska jag, vad gör du?
0: Jag tänker att vad man gör som psykolog är ju att man försöker lotsa en människa i någon riktning utifrån det de har sagt att de önskar uppnå eller vill jobba med eller så. Och en sån konkret grej, det är väl att man upplåter sin fulla uppmärksamhet till någon och kan liksom vägleda genom att uppmärksamma till exempel känslolägen och stämningar och hur man använder sin röst, hur man låter, hur kroppen ser ut, att man kan, man får ju en massa ledtrådar när man är uppmärksam på en annan människa kring vad det verkar vara som är lustfyllt eller svårt, eller att liksom läsa någon annan. Det kan ju också hjälpa människor att komma vidare. Det kan ju vara tankegångar som man bara snurrar runt liksom.
1: Lite likt det som när vi pratade om att barn behöver få känna att de finns i en annan blick. Delar av det du beskriver tänker jag är lite det, att du låter den du pratar med, den finns på riktigt i din blick, och så ger du tillbaka vad du ser och undersöker tillsammans med personen.
0: Alltså det, faktiskt, jag har inte tänkt på det så, men jag tänker precis att det är det, att att andra människor verkligen kan vara viktiga för oss i att också i det när vi vill hitta oss själva eller återkoppla med något som känns sant hos mig här och nu liksom. Och samtidigt så, jag menar, de flesta människor har ju sådana här perioder i livet när de ställer sig de här frågorna och hanterar dem absolut inte genom att gå in på psykologsamtal. Det normala är väl att man gör andra saker.
1: Du vet, folk kan ju få det här utanför psykologrummet.
0: Oh!
1: Ja, man kan bli sedd ändå. Det har hänt flera gånger. Jag själv har personlig erfarenhet av att jag har blivit sedd av en människa som inte är professionellt utbildad.
0: Är det sant?
1: Ja, bland annat Ylle Poset, min franska lärare i högstadiet. Och Claes Forsberg, samhällskunskapslärare.
0: Det där tror jag många har med sig, kan känna igen sig. Alltså människor när man växte upp som kunde ge en knuff i rätt riktning.
1: Mm.
0: Vad gjorde de där två lärarna för dig då?
1: De förmedlade till mig att vi vill att du är med i det här sammanhanget och du får anpassa dig efter de här reglerna, för vi tror verkligen på dig. Och jag trodde på dem. Och det hjälpte mig jättemycket.
0: Nu tycker jag vi tar en liten så här tankepaus här och skickar med till alla. Tänk vad det kan betyda. Det kan betyda det för småbarn, lite större barn, men också vad det betyder för oss vuxna.
1: Ja. Men du, vad landar vi då, Malin? Du började prata om punkcitat.
0: Spontant så associerar jag till någonting. Alltså det framstår ju nu som att jag har lärt mig väldigt lite under mitt psykologliv. Men en sak som har slagit mig gång på gång och som jag tror kanske är något av det viktigaste man kan ha som människa om man både vill leva autentiskt och ta sig fram i livet, det är det som vi kallar för en känsla av agens. Det vill säga att jag ser mig som ansvarig för mitt liv. Att jag liksom känner att jag har möjlighet att styra min lilla båt på det här guppiga havet som livet är. Alltså, även om det händer saker, och det är klart att jag inte kan styra allt. Jag kan bli svårt sjuk, det kan hända massa jobbiga grejer. Men att jag liksom äger känslan av att jag kommer kunna ta mig någon annanstans. Att jag tilltror mig själv om den förmågan att kunna påverka mitt eget liv. Det tror jag är nödvändigt för att kunna forma ett liv som är i enlighet med sig själv. Håller du med?
1: Ja, jag tror att det är jättecentralt. Om man kör liksom någon avslutande metafor, liksom att jag känner att jag i någon, jag kan, jag ror den här ekan. Jag kan inte styra havet och vindarna och temperaturen, men jag kan ro den.
0: Och det tror jag man ska börja i om man känner sig vilsen i sökandet efter det här och känner att jag vet inte vad jag ägnar mig åt. Jag vet inte om det här livet är det liv jag egentligen skulle vilja leva. Vad finns det för små bitar i det här som jag ändå kan påverka? Vad har jag för frihetsgrader och vad vill jag göra inom ramen för dem?
1: Det där låter ju rätt mycket punk som du började prata om. Att styra sig själv.
0: Så verkligen.
1: Autenticitet kanske handlar om det. Att hitta sin inre punkare helt enkelt.
0: Exakt. Det är det verkligen.
1: Coolt.

0: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
1: Det här är ett program från UR.
2: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
3: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
2: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
4: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
1: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
5: Bildningsbyrån lite senare idag på förmiddagen berättar om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig och om hennes tragiska öde. Sophie Scholl är en symbol för ungt modigt motstånd i Hitlers Tyskland. Efter ett uppmärksammat tal av nazisternas propagandaminister Josef Goebbels 1943 om det totala kriget reagerar och agerar Sophie Scholl och hennes bror.
6: Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma och gå till historien. Två studenter, syskonen Sophie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig-Maximilian-universitetet.
7: Man kom in i en stor ljusgård.
6: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
7: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
6: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i högar utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
4: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
6: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut. Det är en farlig uppmaning. Universitetet styrs av nazister. De får inte bli upptäckta.
5: Vad som händer efter att de lagt ut flygbladen med uppmaningen att protestera mot Hitler, ja, det berättar Bildningsbyrån om i det senaste avsnittet som vi sänder här i P1 nu på förmiddagen efter 11-nyheterna. Och programmet finns också i vår app Sveriges Radio att lyssna på förstås. Nu lämnar jag ordet till Monica Titor och radiokorrespondenterna Ryssland.
8: Tryggve, kommer Ukraina att få licensen för att själva kunna tillverka luftvärnssystemet Patriot?
9: Ja, det är många ukrainare som åtminstone själva fortfarande tror det. Trumps vägor är outgrundliga. Han kan nog vända kappan en gång till.
8: Stefan, vad händer i den ryska skolan? Håller Putins propaganda på att ta över undervisningen?
10: Kanske inte ta över, men den ligger som en filt över precis allt som sker i skolan.
8: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 6 augusti. Gäster idag är Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
10: Tackar.
8: Och Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utrikesreporter. Välkommen.
9: Tack, tack.
8: Och vi börjar med det senaste dilemmat mellan Trump och Zelensky. I början av juli så sa USAs president Donald Trump under NATO-toppmötet i Ankara att Ukraina skulle få licens tillverka luftförsvarssystemet Patriot. Ett löfte som togs väl emot av Ukrainas president Zelensky. Så här lät det då.
11: So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, sure they'll be thrilled. But you know, they'll be able to do it. You'll be able to figure that out.
8: Ett klipp här från PBC News. Men nu, en månad senare, så kommer det helt nya besked. Trump hävdar att det aldrig funnits ett sånt löfte.
11: In the case of President Zelensky, he'd like to have some patriots. He'd like to have some tomahawks, which are, you know, lethal, one offensive, one defensive. And we have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important. Now, we are building many plants now to make those and other. The Tomahawk missile is the most incredible. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
8: Ja, Trump säger här att det är svårt att ta bort så avancerad teknologi som till och med kan vändas mot oss själva. Trygve, vad beror den här helomvändningen på?
9: Att Trump själv försöker ju liksom måla upp det här som någon form av försiktighetsåtgärd. Han pekar på att saker kan ändra och det har det ju kan ändras och det har det ju gjort rent historiskt för USA. Det finns exempel där man tidigare har exporterat vapenmaterial som sen har liksom använts mot amerikanska militären. Iran är ett sådant exempel. Amerikanerna har ju fått bomba F-14 flygplan där nu under kriget i Iran som man tidigare har exporterat, som försöker ju säga det att man måste tänka i det långa perspektivet här. Sen är det också en dynamik här, det har varit flera medierapporter senaste veckan om hur hårt ansatt de amerikanska lagren av bland annat Patriots-missiler är. I och med USAs krigföring mot Iran så är det flera amerikanska medier som har sagt att det kanske är 2/3 av de Patriots-missiler som USA själva har som har blivit borta. Nu pratar man ju här om att ukrainarna själva ska få tillverka dem, men det är flera som har pekat på att de kommer att behöva komponenter som är svåra att få tag på. Det är svåra leveranskedjor som också skulle användas i till exempel den amerikanska tillverkningen. Så att det kan finnas flera anledningar till att Trump har vänt på det här. Dels att man i USA håller hårt i den tillverkningen man själv har och att man inte i onödan vill ge ifrån sig komponenter och teknisk know-how till ukrainarna i och med att de är så pass hårt pressade själva.
8: Men hur blir det då? Vad tror du? Kommer ukrainarna kunna få tillverka det här luftvärnssystemet själva?
9: Ja, på lång sikt så tror jag det är en bra chans för det. Vi såg president Zelensky träffade bland annat företrädare för Lockheed Martin under sin resa i Washington förra veckan. Det som kom ur de mötena lät positivt. Så från Ukrains håll så lever hoppet om att man ska kunna, lite oklart när, men åtminstone inom någon tidshorisont få möjlighet till att producera de här även i Ukraina.
8: Den här ombytligheten mellan de här två ledarna, Trump och Zelensky, är det typiskt för hur deras relation har fungerat de här senaste åren, skulle du säga, Stefan?
10: Jag skulle verkligen inte kalla Zelensky för ombytlig, utan det är ju Trump som är den oförutsägbara parten. När han tar ställning i utrikespolitiska frågor så kan det vara dåligt underbyggt, vilket det kunde varit här, inte förankrat. Eller beror på svängningar i hans egen politiska agenda som ofta grundar sig i inrikespolitiska överväganden. Så Zelensky har istället behövt anpassa sig efter Trump och både hans prioriteringar och hans språk och sätt att vara. För honom handlar det här ytterst om Ukrainas fortsatta överlevnad som självständig stat. Så visst har det varit en slags dans mellan de här två ledarna, men i stor utsträckning på Trumps villkor. Och samtidigt så har ju Zelensky och hans rådgivare blivit otroligt mycket bättre och skickligare på att navigera Vita huset.
8: I Ryssland så har ju president Vladimir Putin undertecknat ytterligare en ny lag nyligen. Den här gången så stryper man möjligheterna för ryska medborgare som bor utomlands och blivit dömda i Ryssland i sin frånvaro att använda sig av diverse olika ryska tjänster. Vad är det här för lag och vilka vill Putin komma åt så här, Stefan?
10: Det är en lag som gör politiska motståndare i exil, personer som säger saker som går emot den politiska linjen i Kreml, till ett slags halvmedborgare. Man tar inte ifrån dem det ryska medborgarskapet, men man begränsar deras rättigheter. Och det är en del rättigheter inne i landet, till exempel att de inte kan sälja lägenheter, de kan inte sälja bilar, de har begränsade tillgångar till medborgerliga tjänster, de kan inte logga in på den ryska sajten där man sköter sina skatteärenden och annat. Samtidigt så berövas de också konsulära tjänster, till exempel kan de inte förnya sitt pass, vilket ju gör att de de facto blir statslösa efter ett tag. De kan heller inte registrera äktenskap och liksom skaffa viktiga intyg som de kan behöva för en arbetsgivare utanför Ryssland. Så det här är ett sätt att sätta press på de som redan är aktiva i civilsamhälle, i oberoende medier, som på olika sätt upprätthåller idén om ett demokratiskt Ryssland, ett Ryssland med mänskliga rättigheter. Men det är också en lag som på olika sätt försöker att tysta den tysta majoriteten utanför landets gränser som redan sitter rätt still i båten och kanske inte är speciellt kritiska för att de vill kunna åka hälsa på mamma och inte vill ha problem vid gränsen. Så det här är liksom ytterligare en press på dem. Sitt still i båten, säg ingenting, var lojala mot Kreml. För annars kommer vi sakta beröva er alla rättigheter och till slut kanske också den där lägenheten i St. Petersburg där alla era besparingar är investerade.
8: Varför sker det här nu, Tryggve? Varför sätter Putin in så här hårda tag mot utlandsryssar just nu?
9: Varför det sker just nu är svårt att säga. Det är klart det är ett dumaval som är ungefär en månad bort. Man kanske vill verka handlingskraftig. Samtidigt så kommer det här tillsammans med flera andra lagar som Putin har drivit igenom. Bland annat att man slår hårt ner på till exempel kryptovaluta. Så det är ju del av ett större paket där man vill komma åt sätt som tidigare har legat bortom Kreml och ryska statens förmåga att kunna frysa tillgångar. Så det är klart det är en del av ett större paket. Men varför just nu? Det är tajmingen hela, kanske Stefan har mer att säga om.
10: Ja, den här lagen har ju förberetts rätt länge i duman, så att den kommer ju inte som en överraskning, utan alla har känt till att den håller på att förberedas. Valet är ju en övning som är förutbestämt beställt från Kreml-resultat. Men det är ju fortfarande en sorts lojalitetsceremoni som hela statsapparaten går igenom, där man får väljare till vallokalerna, får allt att gå lugnt och stilla till utan protester, och där man sen levererar det beställda resultatet tillbaka till duman. Det i sig är ju ett test på att statsapparaten är lojal. Och det kan vara extra viktigt nu när Putin faktiskt står inför några av sina största politiska utmaningar, därför att det här har blivit lite vad amerikanerna brukar kalla för a perfect storm. Det vill säga den sovjetiska infrastrukturen när det gäller värmeverk, elledningar, avlopp, liksom allting har hållit väldigt länge men håller på att krackelera. Vi ser broar, vägar, allt behöver underhåll. Samtidigt finns inga pengar till underhåll därför att alla pengar går egentligen till kriget. Skola, utbildning, vård, precis allt är utan investeringar, utan underhåll och går på sparlåga, och det märker ju befolkningen. Och nu när kriget dessutom inte går bra, och det tror jag har spridit sig över hela landet, en sorts insikt om att det här kriget leder ingenstans. Och samtidigt den här enorma kostnad när det behövs så mycket pengar överallt i Ryssland, och så finns det inga pengar för att de kastas in i en stor ugn som är det här kriget där man bara skyfflar in rubel, gör ju att befolkningen börjar ställa sig frågor. Och det är kanske inte befolkningen som Putin är mest rädd för, men den här stämningen återspeglas också bland de ryska eliterna och bland lokala makthavare, guvernörer, borgmästare som också kanske är trötta på att stå upp för ett krig som kostar väldigt mycket pengar och inte leder någonstans.
8: Vilken effekt kan den här lagen få framöver då, Tryggve?
9: En rätt konkret effekt är att flera exilryssar kan bli av med sitt ryska pass och sitt ryska medborgarskap och bli medborgare i väst. Det kommer att bli svårt att söka konsulära tjänster, som man kallar det, alltså på ambassaderna runt om utanför Ryssland. Man kommer inte kunna få möjlighet att förnya sina pass och således tvingas bli medborgare i de länder där man uppehåller sig. Så flera av exilryssarna kommer åtminstone på pappret förmodligen sluta vara ryssar. Det kommer bli svårt att helt enkelt få nya ryska dokument för flera miljoner exilryssar som bor utomlands.
8: Svårt att komma tillbaka och kunna göra sig hörd tillbaka i Ryssland.
9: Den dörren den stängs ju om man inte är beredd att ta sitt straff för de brott de är anklagade för i Ryssland. Det står ju klart och tydligt i lagtexten att från ryskt håll så anser man att det är personer som undviker sitt straff i Ryssland, och om man vill antingen helt stänga dörren för att de kommer hem, eller om de kommer hem till Ryssland så vill man ha möjlighet till att lagföra dem.
8: Och nu ska vi vända blicken västerut, närmare bestämt mot Los Angeles och Oscarsgalan i år.
12: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein, Pavel Telenkin, Ellie Faber and
8: Ja, så här lät det när filmen Mr. Nobody Against Putin vann en Oscar för bästa dokumentärfilm 2026. Huvudpersonen och en av regissörerna, Pavel Talankin, är en rysk pedagog som arbetade som videofotograf på en skola i den lilla staden Karabash i Chelyabinsk-regionen.
13: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер один, а также по совместительству школьным видеоографом.
8: Det var ett litet klipp från filmen. Stefan, du har ju träffat den här personen, Pavel Talankin.
10: Ja, jag hade faktiskt förmånen att bjuda in honom till Europaparlamentet nu i juni genom ett EU-projekt som jag leder på UI. Han är precis den person vi ser i den här dokumentärfilmen. Han är otroligt ödmjuk, väldigt mjuk till sättet och inkännande. Och det som är speciellt med den här filmen är ju att han varken ursäktar eller dömer sina kollegor eller skolledningen. Och det sättet skiner också igenom när han talar om filmen, om arbetet, om skolan, om sina elever. Han är verkligen principfast när det gäller vad det är som händer. Och samtidigt så ser han sina kollegor som människor med svagheter. Och han ursäktar dem inte och demoniserar dem inte heller. Och jag tror att det är det som har gjort att den här filmen har väckt så mycket uppmärksamhet och blivit så omtalad.
8: Ja, för den här filmen, det är ju en rysk pedagog som har blivit ombedd att dokumentera skolans patriotiska uppvisningar av Rysslands specialoperation i Ukraina, som man nu fortsätter kalla det. Men det blev ju inte riktigt en sån film som ryska staten hade tänkt sig, eller hur, Stefan?
10: Nej, den ryska staten eller ministerierna i Moskva vill ju att skolorna filmar de patriotiska ceremonierna och undervisningen för att då ha ett material och koll. Det är som en återrapportering tillbaka till Moskva. Och då använde han den här möjligheten att filma som ett verktyg för att på ett naturligt sätt vara inne i klassrummet och inne i aulan och filma när det här pågår. Och sen har han då i hemlighet skickat materialet till utlandet där det sen har klippts tillsammans med honom. Den visar ju hur en vanlig rysk skola steg för steg förändras och anpassar sig till de här kraven som kommer från Moskva. Krav på patriotisk fostran, engagemang i kriget. Visar också hur samtalet stryps mellan kollegor och hur barnen inte får svar på sina frågor längre. Så det är verkligen en illustration av den här omtalade banaliteten i ondskan. Hur lärarna bara steg för steg anpassar sig och till slut blir verktyg för en militarisering.
8: Ja, för den visar ju först scener där barnen får agera fritt så som de är och de filmas. Sen får de repliker.
10: Det kan ju inte illustreras bättre än så. Och det har ju också att göra med den här återrapporteringsfunktionen som filmandet har. Det vill säga, han visar ju också att det här på sätt och vis är performativt. Vi ska ju också spela in det här, skicka tillbaka till Moskva och visa att vi gör som de säger. Samtidigt visar han ju att rädslan för att avvika och säga någonting annat utanför filmen, den växer sig ju också stark i skolan. Så att det här är inte bara en uppvisning som man gör inför ministeriet i Moskva, utan det här blir ju till slut också en tystnad, ett manus som alla följer.
8: Den här filmen har ju sen smugglats ut från Ryssland och klippts i Europa. Hur har den kommenterats sen i Ryssland, Trygve?
9: Jag tyckte det var roligt när Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, kort tid efter Oscarsgalan försökte få det att framstå som att han inte ens hade hört talats om den här filmen och att han inte kunde kommentera någonting han inte hade sett, så är det tydligt att någon inom Kreml måste ha sett den här filmen, för Talankin har ju sen fått stämpeln som utländsk agent. Det här är ju uppenbarligen inte en film som visas i Ryssland. Även ryska exilmedier och medier inne i Ryssland som har omtalat filmen, och att det är för första gången en rysk film som vinner en Oscar i väst har fått hårda repressalier, som man har ju slagit hårt ner på alla som ens har omtalat det här filmprojektet.
8: Under åren som har gått här, den fullskaliga invasionen, så har ju nya patriotiska lektioner dykt upp i den ryska skolan, men också nya läroböcker. Till exempel en nyskriven historiebok där väst utmålas som fienden och Ukraina som ett land styrt av nazister. Varför har det varit så viktigt för ryska makthavare att rikta in sig på just skolan, Trygve?
9: Putins ambition om att bygga patriotismen ligger ju långt bortom kriget i Ukraina, och när det tar slut han har ju ambitioner som sträcker sig in i historien, och där är ju propaganda helt enkelt mycket mer effektivt om det riktas mot unga sinnen, riktas mot barn. Det finns ju en hel del forskning om till exempel bekräftelsejäv, confirmation bias, om man har fått en åsikt tidigt och gör den till en del av sin identitet, till exempel att Ryssland har genomfört en krig för det godo i Ukraina. så är det ju svårt att bryta sådana tankemönster med fakta sen. Det vet vi ju från tidigare totalitära stater, från Nazityskland till exempel, att det man lär sig som barn, det sitter djupt, och man har ju helt klart tagit lärdomar av det. Det är mycket lättare att rikta

0: en annan viktig och ganska central del av allt detta är ju att normalisera kriget, att göra det till en självklar del av samhället. När barnen deltar i de här patriotiska ceremonierna vecka efter vecka och möter militära symboler i skolan och får höra att uppoffring för fosterlandet är en del av vardagen, då gör det också lättare att acceptera att familjemedlemmar skickas till fronten, att människor dör, att allt ska liksom offras för det här högre syftet, att skolan inte har några pengar och så vidare och så vidare. Så det här är ju verkligen en normalisering av kriget och av den liksom individuella uppoffringen för kollektivets olika mål.
1: I Ukraina då, hur har kriget förändrat den ukrainska skolan? Märks propagandan också där?
0: Ja, det är klart att kriget också påverkar den ukrainska skolan. När ett land kämpar för sin överlevnad så blir en sammanhållning och även patriotiska symboler blir viktiga. Men det här är något helt annat än den statliga propagandan vi ser i Ryssland. Ukraina är fortfarande ett öppet demokratiskt samhälle och i somras gick människor ut på gatorna när presidenten avsatte den väldigt populära försvarsministern Fedorov och protesterade högljutt. Man har protesterat mot korruption. Men jag tror att alla vi som besöker landet märker ju också att det finns en sorts självvald tystnad där man håller tillbaka en del kritik som man kanske inte tycker är viktig just nu. Inte för att staten tystar dem utan för att många upplever att just nu så står landets överlevnad främst. Och vissa konflikter, viss kritik kanske man håller inne med. Så det är klart att det kan upplevas också som att det finns en viss tystnad men av helt andra skäl.
1: Vad säger du, Trygve?
2: Jo, men klart, även i Ukraina så har det varit till viss grad en militarisering av skolan. Det är ju skolor som har fått flytta under marken i Zaporizjzja och i Charkiv till exempel. Sen är det, framförallt på gymnasial nivå, så är det ju ämnen och aktiviteter som har letats in i ukrainska skolan som inte fanns innan Ryssland inledde sin fullskala invasion. Det är ukrainska gymnasieelever som lär sig hur man hanterar drönare till exempel, i och med att det är en viktig kunskap för att kunna söka militär karriär senare. Man lär ukrainska barn första hjälpen, hur man undviker landminor i vissa regioner i Ukraina. Så det är klart, man lär ju ut sådana praktiska ämnen. Och sen har man ju i viss utsträckning också ändrat läroplaner. Man läser mindre av de ryska stora författarna. Man har hämtat in flera västerländska namn i historieundervisningen. Så lägger man mer krut på att kika på den rysk-ukrainska historien i det 20:e och 21:a århundradet och att problematisera relationen mellan Kiev och Moskva, och man lär sig också mer om Europa, så det är klart det har ändrat läroplaner i Ukraina också. Men jag pratade med två rekryterare förra veckan i Ukraina för ukrainska armén som tyckte att man var för dålig på att ta in propaganda i skolan. Man ser det nu när man har problem att få frivilliga till armén. De pratade både om att man borde lära sig mer av andra länder där man är mer patriotiska i skolan. De har gärna sett att det var tidigare lektioner om patriotism, så att det fanns fler som var villiga att ta tjänst i ukrainska armén, och att de var för dåliga i skolan, enligt båda de här två rekryterarna, på att prata om hur existentiellt det här hotet från Ryssland är mot den ukrainska nationen.
1: På de av Ryssland ockuperade ukrainska områdena, hur blir det, är det där i skolan, Trygve?
2: Där har det kommit flera rapporter de här senaste åren om att skolan används som ett sätt att helt och hållet utrota den ukrainska identiteten. Skolbarn får inte prata ukrainska och man får ju de här samma propagandalektionerna som man får inne i det ryska territoriet. Det är flera personer som har pratat med medier i väst om när de väljer att lämna de ryskockuperade områden, så är skolan en stor del av det. Det är flera föräldrar som har vittnat om att barnen indoktrineras och helt och hållet förlorar sin ukrainska identitet. Så det var mycket annat man kunde lära sig leva med under ockupationen, men att se sina barn förändras på det här sättet var en av anledningarna att man valde att ta risken med att fly in i Ukraina. Och det här har ju både FN och OSSE pekat på i stora rapporter om att det pågår en helt och hållet en utrotning av ukrainsk identitet, och att det på många sätt börjar i skolan inne i de av Ryssland ockuperade områdena.
1: Och med det har vi kommit till veckans kremlologi. Stefan, vad har du sett som sticker ut?
0: Ja, jag kommer att gå bakåt i tiden. Förra veckan var det Stockholm Pride och då anordnade bokhandeln Interbok en föreläsning med den ryska historikern Ira Roldugina som nu är verksam i Storbritannien. Och hon har ägnat sig åt ett ämne som jag vet att många är fascinerade.

0: fascinerad av, nämligen KGB:s honungsfällor. Och det hon har kartlagt, det är en speciell enhet på KGB som existerade under hela 60-, 70- och 80-talet som anlitade manliga lockbeten för att locka manliga diplomater och utländska affärsmän in i KGB:s samarbetsnätverk. Och visar att den här enheten då trakasserade homosexuella män i Ryssland, grep dem. Från 30-talet så var det 3 års fängelsestraff för homosexuella handlingar i Sovjetunionen. Så man kunde använda det som en påtryckningsmetod och få dem att samarbeta och sen lagligt då försöka förföra, fast då inte den de ville utan den KGB ville, inför ögonen på andra tekniker från KGB som satt bakom olika speglar och annat och filmade för att utöva denna utpressning. Så hon har visat hur systematiskt det här var, hur genomgripande det här genomfördes under hela kalla kriget. Det är klart att det här väcker en massa frågor om hur Ryssland använder olika former av sexuella lockbeten även idag.
1: Trygve, vad har du sett?
2: Ja, om Stefan blickar lite bakåt så kan jag blicka några veckor framåt när Ukrainas parlament öppnar. Vi har ju pratat i podden tidigare om de här protesterna mot att Zelensky avsatte Fedorov. De fortsätter i Ukraina. Jag var själv och pratade med studenter som säger att de vägrar lämna de här protesterna och gatorna innan Fedorov får tillbaka sitt jobb. Jag ser fram emot att parlamentet öppnar och om Zelensky kommer säga någonting mer konkret om det här eller om det andra ledamöten som kommer ta upp bråket som vägrar ge sig. Och om det kommer någon tydligare redogörelse från Zelensky om varför Fedorov fick gå.
1: Tack till dig Trygve Ulriksen, Skogset Ekots utrikesreporter. Och tack Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag Mattias Dellert. Jag heter Monica Titor.
3: Senare idag, fredag, låter det så här i P1.
4: Vi är vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerbotten. En av få regioner i Sverige där hemförlossning erbjuds inom den offentliga vården. Samtidigt som debatten om förlossningsvården i glesbygden pågått länge, den om långa avstånd, nedlagda BB-avdelningar och rätten till en likvärdig vård, så har frågan om hemförlossningar börjat väcka starka känslor. För förespråkarna handlar det om att skapa alternativ och om individens rätt att bestämma hur den ska föda. Kritikerna menar att vårdens krav på patientsäkerhet måste väga tyngst. Så, är hemförlossning ett viktigt alternativ eller är det en utveckling som riskerar att flytta ansvaret från vården till individen?
3: Krasch eller konsensus senare idag efter 3 nyheterna på eftermiddagen. Nu är klockan 4.
5: Här är Ekot. Efter migrantvågen till spanska exklaven Ceuta formas nu våldsamma medborgargarden bland vissa invånare där.
6: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Jag har en huva och hela bilen är full med grejer. Kom hit, skriver en person. En annan uppmanar de inblandade att täcka tatueringar så att de inte ska bli igenkända ifall någon filmar. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. I chattarna avrapporteras vilka områden som blivit så kallat städade. Och ibland måste patrullerna avbrytas då andra grannar ringer polisen om deras närvaro i området.
5: Rapporterade Paulina Monson. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudiledda koalitionen i Yemen säger att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Yemen. Även de attackerna uppges hot i rörelsen har legat bakom. Allt färre svenskar dör i stroke. Sedan början av 2000-talet har dödligheten minskat med 55%. Det visar nya beräkningar av Hjärt- och lungfonden som baserats på statistik från Socialstyrelsen. Det avslutar Ekot vid 4 i studion, Erik Porali.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Det finns många olika sajter på nätet som jämför och betygsätter olika produkter. Men vågar man lita på resultaten? Den frågan ställer sig vårt konsumentprogram Plånboken om 20 minuter. Fram till dess, dagens Ekopodden.
8: Hallå! Har du upptäckt att det finns ett hjärta bredvid vår podd i appen Sveriges Radio? Om du trycker på det och slår på pushnotiser så missar du inte när vi släpper ett nytt avsnitt. Och vi blir jätteglada. För vem gillar inte att få hjärtan? Det var allt jag skulle säga. Nu kör vi igång. Sara, det har gått en vecka sedan tusentals migranter under dramatiska former tog sig från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. Vet vi varför det här hände?
9: Nej, det vet vi inte. Men det finns många teorier. Och även om det här var extremt många som kom just den här dagen så är det inte en isolerad händelse, utan det kommer människor över den här gränsen varje dag året runt.
10: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, röster från migrantkrisen i Ceuta.
8: Det är den 30 juli 2026 i Ceuta, en liten spansk exklav vid Nordafrikas kust. Längs den bevakade gränsen mot Marocko löper höga stängsel med taggtråd som sträcker sig över en lång pir i det mörka havet. På den marockanska sidan av den steniga kustlinjen har tusentals människor samlats. När gryningen kommer börjar de välla in över gränsen. I de kaosartade videoklippen som sprids världen över syns människor springa, forcera taggtrådstängsel och kasta sig i vattnet för att simma runt piren mot spansk mark. Utmattade släpar de som klarat rutten sig upp på stranden.
11: There is no opportunity here in Morocco. So that's why I come to here.
8: Och flödet av människor bara fortsätter. Spanska myndigheter uppskattar att det rör sig om omkring 50 000 personer som tar sig över gränsen under det kommande dygnet. Över 70 personer dör på vägen. Ceuta blir därmed platsen för en av de mest dramatiska migrantkriserna på europeisk mark i modern tid och placerar migrationsfrågan högt på EU:s agenda.
10: Gäst är Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta.
8: Sara, du var ju på plats i Ceuta kort efter de här dramatiska dygnen i slutet av juli. Kan du börja med att ge oss en bild av vad det här är för plats?
9: Ceuta är en kuststad som ligger på den nordligaste tippen av Nordafrika. Det är omringat av Marocko och historien är att det här är en kvarleva av Spaniens koloniala arv. Ceuta har varit en del av Spanien sedan slutet av 1500-talet, då det var en väldigt strategiskt viktig stad. Så det är ungefär 20 kvadratkilometer och det har omkring 85 000 invånare.
8: Så det är en väldigt liten plats?
9: Ja, det är en väldigt liten plats, men rent politiskt är det en väldigt betydelsefull plats. Dels har den ett väldigt strategiskt läge precis vid Medelhavet och det är också en av få landgränser mellan Europa och Afrika. Så under många år så har ju människor försökt ta sig från Nordafrika in till Europa via det här området.
12: Spain is a main point of arrival into Europe for migrants and Ceuta and Melilla are heavily fortified.
9: Och som det ser ut idag så finns det inget lagligt sätt att korsa gränsen om man har ett marockanskt pass. Och innan pandemin var det möjligt för marockaner att arbeta i Ceuta, men den möjligheten tog man bort under pandemin. Nu behöver man ha ett visum. Och det är inte så lätt för marockanska invånare att få ett visum, så man kan inte boka ett flyg eller en båt eller liksom ta sig över på ett lagligt sätt. folk har i alla tider försökt ta sig över den här gränsen.
13: Thousands have tried to swim or climb their way into Spanish territory from the northern tip of Morocco since Monday.
9: Senast 2021 så korsade 8000 personer den här gränsen.
14: We are seeing a video footage of some of them in the water with plastic bottles attached to them used as flotation devices trying to reach the shore.
8: Och sen då 5 år senare, nu i slutet av juli 2026, så sker det ju någonting liknande igen, alltså att flera tusen personer tar sig från den marokkanska sidan till den spanska exklaven. Vad tänker du när du ser de där första bilderna?
9: Det är otroligt dramatiska bilder och filmer som sprids. Man ser människor som rusar upp från vattnet och trängs och försöker liksom ta sig fram. Och redan dagen efter så åker ju Spaniens premiärminister Pedro Sánchez dit.
15: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
9: Han fördömer händelsen och kallar det för en attack. Och Ekot bestämmer sig för att skicka dit mig för att rapportera på plats.
8: Och vad är det som möter dig när du kommer dit?
9: Jag kommer ju dit vid lunchtid på lördagen, alltså 2 dagar efter den här stora, då det stora antalet migranter kommer dit. Och vad jag möter är ju väldigt mycket militärer på gatorna, väldigt mycket polis, alltså tunga militärfordon. Och ut med strandpromenaden som leder upp till gränsen, där är det väldigt många människor som nu rör sig mot gränsen. Som motas mot gränsen av militären. Och det är folk som är klädda i bara shorts och t-shirt, de är barfota. Folk har det de har på sig på kroppen när de simmade över och det är väldigt, väldigt varmt. Det är närmare 38 grader och en stekande sol och de går alltså barfota på den här marken. Och jag pratar ju med flera av dem som tog sig över gränsen som berättade om sina upplevelser och hur de har tagit sig dit. Det är främst unga marokkanska män, allt från mellan 16 och 22, som har kommit till Ceuta för att hitta ett jobb, utbilda sig, skaffa en framtid. Så det är den stora majoriteten är marokkaner. Men det är också väldigt många män från andra afrikanska länder. Jag träffade en kille från Sudan som hade flytt från krigets Darfur för över ett år sedan. Han berättade om en väldigt dramatisk resa genom 3 olika länder, genom öknen. Tog sig då över gränsen tillsammans med tusentals andra.
8: Och när du träffar de här personerna, vad berättar de för dig om hur det var att korsa gränsen i det här ganska kaotiska läget?
16: And you see children's, women's, grandfathers, grandmothers trying to come even if they don't have the power for that.
9: Jag träffade en ung kille som heter Yusuf och han berättade att han varit ute och simmat i 2,5 timme. De var så tusentals människor som gav sig ut i vattnet samtidigt. Många av dem kunde inte simma utan de klamrade sig fast vid simringar och annat för att hålla sig flytande.
16: And when they was trying swimming, they was cross them with the rocks.
9: Och han berättar också att det var gränspoliser som kastade sten mot dem, de använde tårgas.
16: Make ice tear gas. They cross them with it in the water and it make you not breathe good in the water. That's why I think a lot of them died.
9: En kvinna jag pratade med, hon berättade att hon hade sett döda kroppar och att en väldigt, väldigt traumatisk upplevelse. Och när de väl kom i land så fanns det liksom ingen som tog emot dem. Det fanns ingen mat, det fanns inget skydd, inget vatten, utan de fick kravla sig upp på land utmattade och försöka leta efter mat det första de gjorde.
8: Ja, och det man tar fasta på som du berättar här och det man ser i filmerna, det är ju den här otroliga mängden människor som tar sig över vattnet samtidigt. Och det man undrar är ju varför det kom så många på så kort tid. Vad säger de du pratar med om det?
9: Ja, vi försökte få en klarhet i detta när vi pratade med folk som hade gjort den här resan. Det fanns ju en teori om att den marokkanska kungen firade något som heter King's Day. Och då fanns det någon teori om att då är alla gränspolis och alla militärer upptagna med det och gränsen är obevakad. Och många refererade till olika Facebookgrupper eller TikTok att de har sett uppmaningar att nu kommer gränsen vara obevakad, nu kommer det inte vara någon poliser. Men ingen visste riktigt vem som låg bakom de här kontona. Och många hade fått sina telefoner förstörda och varit i vattnet i flera timmar, så de kunde inte visa heller de här TikTok-klippen som de refererade till.
8: Och det här med att det var så många som valde just vägen över havet och simmade över gränsen i kaoset, varför var det så?
9: Ja, vissa pekar på en dom från Spaniens högsta domstol från i början av juli som tolkas som att migranter som anlett via havet till Ceuta inte får skickas tillbaka till Marocko utan prövning.
8: Så att simma över skulle vara ett sätt att öka chansen att få stanna på spansk mark då?
9: Ja, det var också en person som berättade att den marockanska gränspolisen hade uppmanat dem att simma och sagt att simmar ni, tar ni er dit via havet så kommer ni inte få några problem. Från marockanskt håll så tillbakavisar man ju den här kritiken och säger istället att det var människosmugglare eller organiserad brottslighet som låg bakom den här händelsen. Samtidigt har andra sagt att gränspolisen i Marocko faktiskt slog dem och försökte hindra dem. Så det har kommit väldigt olika uppgifter kring hur det faktiskt gick till.
8: Du har ju beskrivit hur det såg ut i Ceuta som blir helt belamrat av migranter som kommer i tusentals och samlas på den här väldigt begränsade ytan. Hur reagerar de som bor där på de här händelserna?
9: Det har varit väldigt blandade reaktioner skulle jag vilja säga. Men den stora majoriteten som jag pratar med har ändå sagt att de förstår varför migranter vill komma till Spanien. Ceuta är en väldigt blandad befolkning redan idag. Det finns många marockaner, det finns muslimer, det finns kristna. Det är en blandad befolkning och man har alltid sett sig som en mångkulturell stad.
17: La situación está un poco más tranquila, pero aún así seguimos sintiendo mucha inseguridad en las calles. Tenemos miedo de que se acerquen, cojan los panes que sobra.
9: Sen finns det ju såklart vissa som har uttryckt att de var rädda och att det blev en väldigt otrygg plats och riktat kritik mot Spanien att man inte har lyckats hålla gränsen säker. Det har ju hållits flera demonstrationer under de här dagarna också under helgen. I lördags kväll så var det en nynazistisk grupp som hade fått tillstånd att marschera genom staden. Det var kanske ett tiotal personer på plats. Däremot så var det många motdemonstranter som var ute och skanderade på gatorna. Vi vill inte ha några fascister på våra gator. Det här är ingenting man stödjer. Och på söndagen så var det en annan demonstration som var mer en protest mot hur de spanska myndigheterna har hanterat den här situationen.
18: At this moment the military forces are not defend correctly the border, Ceuta border.
9: Återigen, många uttryckte att de har förståelse för att människor vill flytta till olika länder, att migration är någonting som är naturligt. Men när det sker på den här skalan, när det inte finns något sätt att ta hand om människorna som kommer, så leder det till kaos. Det var en kvinna jag pratade med, hon jobbar som lärare. Hon sa att hon kände sig övergiven av Spanien. Och det kanske en känsla jag fick också från vissa jag pratade med, att de upplevde att Spanien inte riktigt ser dem som en del av Spanien, men det gör lokalborna själva.
19: We want a solution, but the solution now, because maybe tomorrow or maybe one year, two years, we don't know when it's going to happen again.
8: Hur svarar spanska myndigheter på sådana anklagelser?
9: Spanska myndigheter tillbakavisar den här kritiken och säger att de faktiskt ser det som sitt ansvar att skydda de här områdena.
8: Okej, så det här är reaktionerna inne i Ceuta och bland spanjorer. Men om vi lyfter blicken lite, hur låter reaktionerna inom EU?
9: Redan på torsdagskvällen gick den italienska premiärministern Giorgia Meloni ut på X och sa att hon tillfälligt ville pausa Schengenavtalet med Spanien.
20: Italiens premiärminister Giorgia Meloni meddelade att man pausar Schengenavtalet med Spanien och fick stöd från Finlands inrikesminister och Danmarks statsminister.
9: Kritik har även kommit från andra EU-länder.
21: Det finns väl olika förklaringar till varför det här kunde inträffa och varför det skedde så oerhört fort.
9: Och även den svenska migrationsministern Johan Forssell pekar på Spaniens generösa migrationspolitik och menar att den ligger bakom den här händelsen.
21: vänsterregeringen i Spanien, de har ju fört en migrationspolitik som har varit väldigt kritiserad. Det är väl ett gemensamt ansvar här skulle jag säga, men just nu så ligger nog det tyngsta ansvaret faktiskt på Spanien.
9: Senare så skriver 22 av 27 EU-länder ett gemensamt brev där de kräver ett krismöte med anledning av den här händelsen.
0: Och hur svarar den spanska regeringen på den här kritiken?
9: Ja, Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reagerar starkt på utspelen från europeiska ledare. Och i ett brev skriver han att de drivs av fördomar, falska nyheter och inrikespolitik. Han säger också att han tycker att många länder, bland annat Italien, har agerat själviskt. När en liknande händelse inträffade på ön Lampedusa, när det kom massor av migranter dit, då ställde Spanien upp för Italien. Så därför känner han att han är lite besviken för att Italien inte har visat samma solidaritet med Spanien den här gången. Även Sánchez vill ha ett krismöte.
0: Det är tisdagen den 4 augusti 2026. Ministrar från flera EU-länder har just kopplat upp till ett extrainsatt krismöte om situationen i Ceuta. På skärmen syns små rutor med deltagarnas ansikten. Och i en av dem syns migrationsminister Johan Forssell med Sveriges och EUs flagga bakom sig.
2: Nej, men jag tycker att det var ett bra möte och det var väl ett första möte ska man säga. För det.
0: När mötet är slut säger han till Sveriges Radio att han är nöjd. Men han frågar sig också om krisen verkligen är över.
2: Vi vet ju fortfarande inte. Kommer det här att inträffa igen imorgon, nästa vecka, nästa månad?
0: Magnus Brunner, EU-kommissionär för migrationsfrågor, säger att alla som deltagit i mötet visat solidaritet med Spanien.
22: These past few days were, I would say, a test of our European resilience on the one hand and of the security of our external borders altogether.
0: Han konstaterar att läget i Ceuta nu är under kontroll och bekräftar att ingen av migranterna tagit sig till europeiskt fastland.
22: And that the Schengen area has not been affected.
0: Så Sara, det låter ju som att ministrarna på det här extra insatta krismötet är ganska nöjda med hur situationen löstes i Ceuta. Men om man tänker på de mänskliga tragedierna från den här dramatiska massflykten där flera personer faktiskt dog, så blir ju frågan, hur ska man förhindra att det här händer igen?
9: Ja, EU försöker göra det allt svårare för människor att ta sig från Afrika till Europa, bland annat genom att stärka gränsbevakningen. I Ceuta så bygger man just nu en flytande barriär som ska hindra människor från att simma över. Och samtidigt så varnar människorättsorganisationer för att de här hindren istället utsätter människor för ännu större fara och säger att människor då tar ännu större risker. Och de menar då att istället borde det finnas säkra lagliga vägar att ta sig över gränsen.
23: People move with or without this border.
9: Jag träffade en kvinna som jobbar för en flyktingorganisation. Hon bor precis vid gränsen.
23: With this border and with this way of like securitization of the border and so on, the only thing that we have more is people dying.
9: Det kommer att fortsätta komma människor hela tiden. Det har det hela tiden gjort. Men hon menar att ju mer stängd gränsen är, desto fler människor kommer att dö.
0: Du har beskrivit att majoriteten av de som kom in, de här tusentals personerna, har ju skickats tillbaka till Marocko. Men det finns ju faktiskt de som har stannat kvar i Ceuta. Vad händer med dem?
9: Om de skickas tillbaka eller inte, det är väldigt svårt att säga. Jag såg en pojke försökte springa undan polisen. Tidigare har ju spanska myndigheter sagt att de inte har tvingat någon tillbaka utan har skett frivilligt. Men det vi såg på plats var ju att de faktiskt blev jagade av polisen och militären. Bland alla de här människorna som kom så var det en hel del migranter, men också ganska många från andra afrikanska länder som har kommit till Spanien för att söka asyl. Så de kommer ju få möjlighet att göra det. Så det är en väldigt blandad bild.
0: Och du har ju beskrivit hur majoriteten av de som kom till Ceuta var unga män, vissa minderåriga som säger att de inte har något att förlora, att de inte kan skapa sig ett liv i Marocko. Vad väntar för dem när de återvänder dit?
9: Många av de marokkaner jag träffade berättade att det finns väldigt få jobb, det finns väldigt få framtidsutsikter i Marocko. Så många hade siktet inställt på att helt enkelt försöka igen.
16: If I die and I am trying is better than just dreaming in a place that it will never give us what we want.
9: Jag träffade en ung kille, han var bara 17 år, vi träffades nere på stranden. Han var drypande blöt och han berättade det var andra gången han simmat över på bara några dygn. Men han sa ju det när vi sa hej då, att jag kommer tillbaka.
0: Tack Sara.
9: Tack.
0: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Stina Fischer. Gäst Sara Assarsson. Producerade gjorde Helga Emtell, Mattias Valenius och Irma Eneroth. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Och Dagens Ekopodden släpper ett nytt avsnitt nu om 40 minuter ungefär. Klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Då har det blivit dags för vårt konsumentprogram som tar upp såväl små som stora konsumentfrågor, plånboken.
1: Internet är fullt av sajter som recenserar och jämför olika produkter. Men kan man lita på resultaten?
4: Det är ju bara en jättebluff alltihopa.
1: Så använder Bäst i testsidorna AI och påhittade personer för att vilseleda oss konsumenter. Och romansbedrägerierna ökar. När är det dags att ana oråd på dejtingmarknaden? Det här är Plånboken med en repris från i våras. Jag heter Anna Berg. Ja, många söker sig till olika testsajter för att få vägledning inför ett köp. Men det finns gott om oseriösa sidor. Det fick Bengt Johansson erfara när han bestämde sig för att hålla koll på var katten Mullemäck befann sig på dagarna.
5: Vi har en katt som går in och ut som den vill. Och ibland så är han borta någon dag eller två. Och då var vi ju lite intresserade att se var han hamnar någonstans och vad han har för sig. Så då började vi titta på GPS-trackers för katter då. Det är ju ett halsband som man sätter på katten. Och det är ju för man ska kunna se var katten håller till.
6: Bengt Johansson googlar efter tester av katt-GPSer. Den första träffen som kommer upp är en sponsrad länk från sajten annestest.com. Och han klickar in på sidan.
5: Det står då att vi tillbringade de tre senaste veckorna med att testa 24 CAT-GPS-trackers för att hitta det mest tillförlitliga alternativet. Och så är en bild på några olika sådana.
6: På hemsidan beskriver teknikexperten Robert M. vad man bör tänka på när man köper CAT-GPSer. De fem bästa produkterna i testet beskrivs ingående och högst upp är Kitty Find GPS från varumärket Osmo.
5: Ja, den har fått 9,8 utav 10, ett totalbetyg A+. Och det är ett överlägset favoritval på marknaden. Det låter ju jättebra.
6: Finns det något negativt hon tar upp?
5: Ja, att den tar slut för att många vill ha den.
6: När paketet med GPSen kommer sätter Bengt på halsbandet på den svarta huskatten Mulle Mäck och hoppas att han äntligen ska få reda på var katten tar vägen under sina långa promenader. Men han inser ganska snart att den inte uppfyller hans förväntningar. Trots att han sitter där hemma och ser hur katten går runt i huset visar GPSen något helt annat.
5: Och då säger den att katten är 1,4 kilometer hemifrån. Den hamnar lite komiskt nog då vid laxbutiken utanför Falkenberg.
6: Efter att ha testat produkten en tid och fått flera missvisande resultat ger Bengt upp. GPSen som fått A+ i betyg från annestest.com får ett annat omdöme av honom.
5: Oanvändbar. Och man kunde ju returnera den, men jag hade öppnat paketet lite klantigt och ja. Jag tänkte det är väl. Ibland får man inse att man gjort ett dåligt köp, att det var inte det vi hade hoppats på.
6: Bengt tänker inte så mycket mer på det och förlika sig med att Mullemäcks strövartåg får förbli ett mysterium. Men en tid efteråt är han på jakt efter en fönsterputsrobot och han googlar efter tester. Då fann återigen upp Annes test och de rekommenderar återigen en produkt från varumärket Osmo.
4: Och då så gjorde jag ju det jag borde ha gjort vid första tillfället, att jag scrollade liksom på sidan. Och längst ner på sidan så finns det en text. Så här skriver de: vi testar inte produkterna själva.
6: Istället menar sajten att deras omdömen bygger på data som de sammanställt från andra testsidor och kundomdömen.
4: Så när de skriver att vi använde 3 veckor för att testa ut den bästa GPSen, så har de ju faktiskt inte gjort något test själva. Men sen kommer det intressanta. Detta är en annons, inte faktiskt nyhetsartikel, blogg eller konsumentskyddsrapport. Som affiliate tjänar vi provision på kvalificerade köp av vissa produkter. Därför kan innehållet vara påverkat och inte helt neutralt, objektivt eller oberoende. Och provision kan påverka placeringen och ordningen på produkter som visas. Men hallå. Det här är ju en annons. Det är inget bäst i test.
6: Vid en närmare titt på hemsidan finns en hel del tveksamheter. Språket har en märklig uppbyggnad och bilderna stämmer inte riktigt. På sidan för GPS-testet finns en bild på teknikexperten Robert M. Han sägs ha 17 års erfarenhet av att arbeta med tekniska prylar. I ett annat test för alkomätare heter experten Rachel M. och har 17 års erfarenhet av laboratorier. Och han som testar värmehandskar heter Oliver M. och har 17 års erfarenhet av bergsbestigning. Och så har också de påstådda experterna en annan sak gemensamt. Alla rekommenderar produkter från Osmo högst. Och den enda nackdelen de kan se med produkterna är att de ofta är slutsålda eftersom de är så populära.
4: De har testat runt 55 produkter. Alla de produkterna är Osmo bäst. Jag menar, det är ju bara jättebluff alltihopa. Det är en annons för Osmos produkter.
6: Googlar man test CatGPS kommer inte bara Annes test upp, utan även en radda liknande sajter som påstår att de genomför oberoende, seriösa tester. Men vid en närmare granskning visar det sig att det inte stämmer. Men det finns ju också seriösa sajter och tidningar som genomför riktiga, oberoende produkttester. Och googlar man på mer populära produkter som robotdammsugare blandas träffar med seriösa och oseriösa sajter. Ofta är det bluffsajterna som är i topp eftersom de betalar Google för att hamna där.
4: Det finns ju faktiskt seriösa test som får lida av det här. För jag kommer ju inte lita på andra tester om jag nu googlar och hittar bäst i testsajter. Jag kommer ju titta väldigt noga på dem. Är det här verkligen något som jag kan lita på, eller är det här också en annons som är sponsrad av någon för att man ska köpa den här produkten?
7: Mm, det sa alltså Bengt Johansson, reporter Erik Järén. Och nu här i studion finns du, Måns Jonasson från Internetstiftelsen. Välkommen.
11: Tack så mycket.
7: Känner du igen den här bilden som målas upp i reportaget?
11: Ja, det gör jag. Som flitig e-handlare så drabbas man tyvärr av ganska många sådana här bluffsajter. Och det är ju nästan, jag tror att det tar lång tid att bli bra på att skaffa sig en bra magkänsla på och känna igen om en sån här sajt är på riktigt eller inte.
7: Mm. Är du bra på detta nu?
11: Nu är det farligt att säga att man är bra på det här, så blir man lurad imorgon. För att sanningen är att de här sajterna är ofta väldigt svåra att avgöra om de är falska eller sanna. Men jag känner mig ganska bra på det.
7: Mm. Experterna i reportaget, de hade alla 17 års erfarenhet inom sitt område. Hur tycker du att vi ska tolka det?
11: Ja, men det tyder ju på viss att någon är lite lat när de skriver ihop de här beskrivningarna. För det är klart att de här personerna inte finns på riktigt. Utan man har hittat på eller AI-genererat experter. Ofta gör man AI-genererade bilder och AI-genererade beskrivningar. Och här har någon varit lite lat och bara tyckt att 17 år låter som länge.
7: Mm. Min upplevelse är att de här sajterna har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Vad är det som har hänt?
11: Det som framförallt har hänt är att det har blivit enklare och billigare att AI-generera innehåll, både bilder och text. Det började ju med att text var väldigt plötsligt lätt att generera riktigt, riktigt bra texter med. Och nu kan vi generera riktigt, riktigt bra bilder och video. Och det gör att marknaden översvämmas av fuskare och folk som vill luras och göra annonser som ser ut som tester. Därför att det är helt enkelt väldigt billigt nu att göra det. Där man tidigare kanske behövde betala någon eller några i ett låglöneland för att skriva recensioner och sen översätta dem till svenska, så kan man nu låta AI göra det, och det gör att vi får väldigt mycket av den här varan.
7: Mm. Men behövde man också tidigare betala för att någon skulle sätta sig och göra den här sajten?
11: Absolut. Idag kan man be AI-agenter, som det heter. Man kan helt enkelt be AI att helt självständigt bygga en helt ny sajt. Den kommer göra det på 5 minuter. Och sen kan man be AI att fylla den med 100 000 recensioner. Och det kommer den också göra på någon timme. Så att det går väldigt, väldigt fort, och det kostar väldigt lite att sätta upp den här typen av fusksajter idag.
7: Mm. Igår så pratade jag med Konsumentverket, och de menar att den här typen av sajter kan bryta mot marknadsföringslagen. Och känner man sig misstänksam, ja, då kan man anmäla sajten till dem. Vi har tittat närmare på en annan av de här sajterna, testkompassen.se. Där presenteras flera olika experter, och när vi tittar på den här sajten första gången, det är alltså enskilda porträttbilder, du har dem framför dig där, av olika experter med en beskrivning av deras kompetens. Magnus Nilsson till exempel presenteras som teknisk skribent och ingenjör. Och så här står det: Magnus är civilingenjör i grunden och har en mångårig passion för hemelektronik och fototeknik och så vidare. Och så ser han ut, nu ska vi se, vad han, där är han, precis så ser han ut. Du har ju också tittat lite närmare på den här sidan, och du har de här bilderna framför dig, det är några stycken jag har valt ut. Vad var din första tanke?
11: Jag ser direkt att det är AI-genererade bilder, men det gör jag bara, tror jag, för att jag har ägnat ganska många år nu att titta på tusentals AI-genererade bilder, genererat mycket bilder själv och försökt bli bra på det här. Och ja, men jag kan inte berätta för dig varför jag ser att det är AI-genererade bilder. Det här har blivit lite som ett sjätte sinne för den som är van vid att titta på bilder. Man får en magkänsla som säger att det är någonting, och speciellt när man ser flera bilder tillsammans så här, det är någonting i de här som inte ser ut att vara på riktigt.
7: Mm.
11: Förut har vi lärt ut tekniker som att leta efter fel i bilderna, för AI var ganska dålig på att generera till exempel händer. Då kunde den göra 6 fingrar eller 8 fingrar för den delen, 3 armar och sånt där. Den tiden skulle jag säga är lite förbi. AI har blivit för bra, så nu kan vi inte längre lära ut tekniker, och vi närmar oss en tid där ingen människa kan avgöra om en bild är AI-genererad eller verklig.
7: Mm. Jag tycker ofta att man tycker att de är lite för snygga.
11: Ja, det är väldigt snygga människor, och på alla bilder så har de också, det är lite roligt att de har liksom saker i bakgrunden som ska passa dem. Så är de djurexperter, då sitter en katt bakom, är det en dataexpert, då är det en dator bakom. Och så hade de alla väldigt generella namn, de här personerna. Anna Lindqvist, Karin Westman och Magnus Nilsson. Har man sett på en klasslista någon gång så vet man att folk heter ju inte alla såna här vanliga saker.
7: Nej, precis. Här är det ju mängden. Här, på den här sidan fanns det 8 olika porträtt, så att där kunde man ju genom mängden se lite olika sådär, att det här känns inte riktigt riktigt. Men du sa att det var svårt att beskriva vad det är du ser, men kan du försöka ändå?
11: Ja, men det är någon form av nästan filterkänsla på bilderna, att de ser inte ut att vara dokumentära. Men idag så använder ju folk filter på vanliga fotografier också, så att jag tror att det håller på att sätta sig en slags standard för hur vi ska jobba med dokumentära bilder i världen. Och det är att jag tror att framtiden kommer att utvisa att alla bilder som är lite för snygga, då kommer folk börja känna direkt att de är AI-genererade, vare sig de är det eller inte.
7: Vi kommer vara fulare igen alltså.
11: Jag tror vi kanske är sannare i alla fall, en sannare bild av oss. Mindre filter och mera verklighet, för att annars kommer det vara så svårt för oss att säga att det är AI eller inte.
7: Mm. När jag sitter där då och blir lite misstänksam, finns det något sätt jag kan ta till för att kolla om det här är riktiga experter och personer?
11: Ja, man kan, alltså är det en verklig expert, då får man tänka att en person antingen har figurerat i många olika sammanhang. Om man har 17 års karriär som expert, då har man varit med som jag till exempel i Plånboken, eller man har varit med på massa ställen. Så man kan googla på namnen och se om de verkar finnas på riktigt. Man kan också, om man sitter vid en dator, så kan man högerklicka på en bild och välja att göra en så kallad bakvänd bildsökning. Då kan man se var annars de här bilderna finns med. Men det här ska man ju inte behöva göra som konsument. Det här är ju avancerad källkritik. politisk teknik egentligen. Men om man är nyfiken och vill veta mer så finns det tekniker man kan använda för att vara källkritisk.
7: Mm. Jag ska säga också att vi har varit i kontakt med upphovsmännen bakom testkompassen.se och de har tackat nej till att medverka i plånboken idag. Men sen vi kontaktar dem har de tagit ner just de här bilderna på experterna och ett mejl till oss så skriver de, och nu citerar jag, de expertprofiler som tidigare fanns publicerade på sajten representerade inte enskilda verkliga personer. Det var inte ett bra sätt att presentera vår verksamhet, skriver de till oss. Och upphovsmännen bakom testkompassen.se driver tre till liknande sajter. Vilka andra tekniker används för att lura användare att lita på dem? Måns Jonasson.
11: Ja, men de vanligaste teknikerna är att man kan kopiera till exempel loggor och bilder och verkliga produktbilder från sajter. I det här fallet så pratade vi om att det var AI-genererade bilder, men det kan också vara stulna bilder. Det skulle kunna vara en bild på dig eller mig där vi låtsas då vara till exempel djurexpert. De är ganska skamlösa de här bluffföretagen, men just nu är det så enkelt och billigt att göra det med AI att det är lite lägre risk. Men det är ett sätt att man kan sno bilder och material från seriösa sajter också. Och då blir det ännu svårare för oss konsumenter att avgöra vad som är sant och vad som är falskt.
7: Men sen förekommer det också en del falska recensioner. Det är produktrecensioner men också andra. Hur kan man liksom genomskåda det där?
11: Ja, det traditionella sättet är ju att förr så betalade man ju då låglöneländer, människor att sitta och skriva massor av recensioner för en restaurang eller en produkt som de aldrig använt. Idag kan man låta AI göra det, men de kan ju aldrig bli särskilt specifika. En AI kan ju ge 5 stjärnor till ett café som ligger i en stad i Sverige, men den har ju aldrig varit där. Så den kan inte beskriva i detalj vilka produkter som finns eller hur stället ser ut eller vilka som jobbar där. Så att när man tittar på recensioner så brukar i alla fall jag försöka leta efter den typen av detaljer. Att se, är det väldigt generellt skrivet att det står, åh det här är en fantastisk restaurang och jag älskade all mat där. Okej, så skriver nästan ingen verklig människa, utan en verklig människa skriver på ett annat sätt. Men igen, det här är ju en teknik som man liksom nästan måste lära sig att bli bra på, ungefär som man blir duktig på att särskilja falskt och sant på andra ställen i samhället.
7: Mm. Hur kan man se om produkterna eller ett sånt här test faktiskt har testats på riktigt?
11: Jag tycker när man tittar på den här sajten som vi ligger framför oss nu, då kan man se att recensionerna är väldigt allmänt hållna. De är liksom inte riktiga recensioner, utan de är nästan produktinformation mera. Det är väldigt översvallande, allting är fantastiskt och de är jättebra och det liksom lyfts inga nackdelar. Och de låter lite mera som den typen av produktinformation man brukar hitta på företagens egna sidor där de beskriver produkten. En recension, ett test, ser ju inte ut så. Utan då får man ju veta detaljer, vad som är bra, vad som är dåligt. Här sitter den knappen lite klumpigt. Så kommer det aldrig stå på de här bluffsajterna. Så det är en annan typ av språk. Sen mängden recensioner tycker jag kan vara en indikator här. En sajt som har kanske 100 000 tester och inom alla möjliga kategorier. Jag menar, det är orimligt att tänka sig att människor skulle sitta och skriva sådana mängder text. Då kan man nog börja fundera på om det är automatiserat.
7: Men hur tjänar de här företagen sina pengar då?
11: I många fall så får de betalt av butiker eller produktutgivare för att sälja klick. Så att tanken är ju att det ska hända precis som händer i det reportaget. Man ska googla på CatGPS och så kan man komma till någon av de här sidorna och så ska man klicka och köpa. Och sajten får en liten provision, det kallas för affiliate-länkar. En liten provision varje gång någon kommer via deras sajt och köper. Så det är ett sätt de kan tjäna pengar på. Det kan vara väldigt stora pengar inblandade.
7: Finns det fler sätt?
11: Ja, till exempel kan ju, i det här fallet låter det ju ganska lurt att tillverkaren själv har antingen betalat företaget eller kanske till och med själv satt upp sajten. Det vill säga att man kan ju också betala för att få sina produkter synliga på nätet. Ska man lansera en helt ny produkt idag, då måste man ju i någon mån annonsera på nätet. Och det är ju väldigt, väldigt dyrt och komplicerat att nå rätt konsumenter. Då kanske man kan bli sugen på att ta en genväg som de här CatGPS-företagen tydligen gjorde.
7: Mm. Du sa när vi pratade i telefon häromdagen att det jag säger idag, det gäller inte om ett år. Utan det här förändras så fort. Om du tillåter att gissa, vilka nya problem kommer vi att se framöver?
11: Ja, men än så länge så är AI-genererandet, det är nytt och det är många som inte behärskar det. Jag tror tyvärr att vi kommer se väldigt, väldigt mycket mer av den här typen av sajter, för det blir lättare och billigare att göra den här sajter. Men sen kan man ju önska att i Sverige har vi väldigt stark konsumentlagstiftning på andra områden. Till exempel så får man inte säga att någonting är gratis hur som helst. Jag skulle kunna tänka att man bestämmer att man får inte säga att någonting är en test eller en recension. Vissa ord skulle man kunna bestämma att så här ska vi inte göra. Så här måste vi ju lagstiftare hänga med i utvecklingen och förstå att här kommer AI att revolutionera allting, och det måste vi hänga med på.
7: Mm. Tack så mycket, Måns Jonasson, Internetstiftelsen.
11: Tack.
7: Som George Wickman i Jane Austens Stolthet och fördom inleder de en het kärleksrelation med sina offer, för att sen lura dem på pengar och till slut gå upp i rök. Romansbedrägerier är ett av vår tids mest skamfyllda brott, och i Sverige blev 3 personer om dagen utsatta enligt polisens senaste siffror. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, välkommen.
12: Tack så mycket.
7: Varför ökar den här typen av bedrägerier just nu?
12: Det finns nog många förklaringar till det, men en kan ju vara att bedragarna har blivit mycket bättre på att använda AI. Och då handlar det ju både att manipulera röster, att manipulera bilder och att också helt enkelt att man kan kommunicera med hela världen. Så nu kan du sitta på andra sidan jordklotet och lura en svensk konsument på pengar genom ett romansbedrägeri.
7: Mm. Och vilka metoder använder de bedragarna för att skapa förtroende hos sina offer?
12: Ja, men här ska man vara medveten om att det här är ett ganska långt bedrägeri som kan pågå i flera månader, upp till år, till och med längre än så, där bedragaren jobbar med att manipulera sitt offer, lura sitt offer och få offret att känna förtroende för bedragaren då.
7: Men hur gör de?
12: Ja, men det kan ju handla om att bedragarna sitter och letar upp personer som kanske är lite extra utsatta just nu. Det kan hända att man har gått igenom en stor livsomvälvande händelse, skilsmässa, sjukdom, eller att man är på jakt efter kärlek och kanske har varit ensam länge. Man riktar in sig på de här individerna och helt enkelt börjar då bygga upp den här relationen. Och sen kan det dröja, som sagt, väldigt lång tid innan själva bedrägeriet, den här fasen, inleds. Så att det skiljer sig ganska mycket från andra typer av bedrägerier som vi ofta hör rapporteras om i media.
7: Mm. För där brukar det ofta gå fort, eller hur?
12: Ja, men precis. Där pratar man ju ofta om stressmoment och att du måste snabbt agera och att du liksom ska bli nervös och orolig helt enkelt. Här kan det också komma in, fast då har det gått väldigt lång tid och bedragaren kanske snarare lurar sitt offer att man har byggt upp den här relationen och offret har fattat tycke då för bedragaren, och så säger bedragaren att man har råkat illa ut, man är skadad, man är på sjukhus, man behöver hjälp med pengar för att kunna få nödvändig vård för att överleva, och du är mitt enda hopp, och den där typen av oroskänslor är det man spelar på då istället. Eller att man kanske börjar prata om att det har kommit en ny investeringsmöjlighet här i det här företaget som jag har ju berättat om att jag jobbar här och nu finns det möjlighet att gå in med pengar. Så det är lite olika sätt som man jobbar på som bedragare. Så att det är svårt att säga liksom exakt att du behöver tänka på det här och det här, men så fort det börjar komma in pengar i bilden, någon form av pengar, du har aldrig träffat människan, då måste man vara vaksam och försiktig.
7: Men för det du säger att det kan pågå i månader, ibland flera år, och man har aldrig träffats, är det där också typiskt att man aldrig ses, eller?
12: Ja, det är ett sånt varningstecken, och att det också kan vara svårt att du kan inte ringa till den som har kontaktat dig, utan det sker alltid på då bedragarens initiativ en kontakt. Mm. Så det är sådana saker man ska vara uppmärksam på.
7: Mm. Ofta när man läser och ser dokumentärer, eller i mitt fall till och med träffa människor som har varit utsatta för det här, då kan det ju kännas i efterhand väldigt uppenbart att det här är något skumt som har skett. Vad är det för mekanismer som gör att man själv inte ser det när man är mitt inne i det här?
12: Ja, men man ska vara medveten som utomstående betraktare att de här bedragarna är väl medvetna om vilka strängar de ska spela på. De vet vilka knappar de behöver trycka på för att skapa den här nästan beroendeställningen hos offret.
13: Hur kan det där låta då?
12: Ja, men det kan ju handla om till exempel att om det är en kärleksrelation till exempel, att man överröser sitt offer med olika kärleksmeddelande, uppmuntran, man ser offret, man hörsammar dess behov och är väldigt lyhörd för vad den behöver. Och det här är man då i en situation att man, det är det här man behöver för att lagas. Det finns ju mycket forskning som har visat på liksom hur som centrala rationella tankesystem i våra hjärnor sätts ur spel när vi blir förälskade. Det är ju de här delarna som bedragarna jobbar på. Likväl som i andra typer av investeringsbedrägerier att de då spelar på när du blir stressad och orolig. Då sätts också det här långsiktiga rationella tänkandet ur spel. Så vi funkar liksom inte så som vi tänker att vi borde göra i en sån här situation. De vet vad de ska göra helt enkelt. Och då är det ju så viktigt att man får de här budskapen om försiktighet, hur vanligt det här är och vad man ska se upp med för att inte råka ut för det här. Och just, vi närmar oss nu Alla hjärtans dag, och just nu så är det ju någonting som bedragarna då ofta spelar på. Det är många kanske som känner sig ensamma, som söker efter kärlek.
13: Men ofta har man ju sett bilder på varandra. Du var lite inne på det, att det är lätt att manipulera de här bilderna då. Man kan till och med ha pratat med varandra. Hur går de där manipulationerna, bilderna och det, hur går det till? Hur kan det se ut liksom?
12: Ja, men här använder man sig ju av, det är ju ganska simpla AI-verktyg idag som vem som helst kan komma över. Och är det också som det ju faktiskt kan vara när det gäller romansbedrägerier, internationella ligor som sitter och har det här som sin kärnverksamhet, då har man också kommit ganska långt i att använda det här på ett så pass sofistikerat sätt att det är väldigt svårt att genomskåda. Romansbedrägerier har ju funnits i nästan alla tider, och tidigare så var det ju ganska enkelt, om det kom en kontakt så var det ganska lätt att se att nej, men det här är ju dålig svenska, grammatiken hänger inte ihop, men där är vi inte idag, utan nu kan man alltså manipulera en röst så att det blir perfekt svenska, och du kan sitta någon helt annanstans på jorden.
13: Kan det handla om stulna bilder också?
12: Det kan det absolut göra, och det är ju många kändisar som vittnar om att de har fått sina identiteter kapade både i romansbedrägerier men också i andra investeringsbedrägerier. Och här är det ju jätteviktigt att sociala medieplattformar att de tar sitt ansvar när man får en anmälan om bedrägeri, antingen om det handlar om investeringsbedrägeri eller att man har fått sin identitet kapad, att de agerar då och gör vad de kan för att hjälpa offren i det här fallet.
13: Du nämnde sociala medieplattformar. Och nu handlar det här om romansbedrägerier. Finns det då en större risk om man är i en dejtingapp eller på en dejtingplattform?
12: Ja, men där har bedragare absolut hittat offer. Men det kan också ske på sociala medier då. Och att man tittar och söker efter, till exempel man lägger upp att man har en status, till exempel att man är nyskild eller vad det kan vara. Att man liksom lägger ut information om sitt liv. Det här letar bedragarna efter. Så det är ju också någonting som man kanske ska ta med i beaktan innan man berättar för mycket om sig själv och till vilka man gör det.
13: Ni på Finansinspektionen, hur arbetar ni för att förhindra de här bedrägerierna?
12: Ja, men det här är ju en väldigt knepig uppgift, för det här är ju aktörer som inte står under vår tillsyn. Men det vi kan göra är ju att vi kan samla in information kring vad bolagen under tillsyn, vad de gör för att hjälpa sina kunder så mycket de kan.
13: Vilka bolag är det, tänker du på?
12: Ja, men det handlar ju både om banker, betaltjänstbolag, värdepappersbolag. Vi har precis gjort en stor informationsinsamling för att få en bättre bild av vilka insatser de gör då för att hjälpa sina kunder. Så det här kommer vi ju nu att titta på, analysera och se vad vi kan göra för att företagen ska göra sitt yttersta för att komma åt de här problemen.
13: Man har ju pratat om det här med bedrägerier i media under flera år och att antalet bedrägerier ökar, och kopplat till det bankernas ansvar. Vilka ansvar tar bankerna idag?
12: Ja, men jag skulle vilja säga att det har blivit bättre. Att det har fått så pass mycket uppmärksamhet i media bland annat har ju hjälpt till. Det har också fått ett stort politiskt intresse, inte minst med kopplingen till kriminell ekonomi. Så det här har ju bidragit till att bankerna jobbar med den här frågan mer.
13: Men samtidigt ökar romansbedrägerierna.
12: Ja, och det är ju det här som är grejen, att även om bankerna gör mer idag och det är bra, så kan man ju aldrig luta sig tillbaka, utan det här är ju ett ständigt arbete. Som finansiell aktör behöver du alltid vara på tårna för att säkerställa att du har den senaste tekniken och kan hjälpa dina kunder så mycket som möjligt för att undvika de här fällorna. Men det kommer ju aldrig bli ett totalt skydd, för att bedragarna kommer ju alltid hitta kryphålen. Så därför måste du själv som konsument på finansmarknaden alltid vara försiktig, källkritisk och ifrågasätta den information som du möts av.
13: Mm. Men rent konkret, om vi håller tillbaka eller vi håller oss kvar vid bankerna, vad kan de göra?
12: Ja, men det kan ju handla bland annat om att man lägger in olika former av spärrar och för att få konsumenterna tänka till. Man kan ha varningar ute, till exempel om man vet att en viss typ av bedrägeri är vanligare just nu, då kan man varna för det. Så det är ju några exempel, men bankerna har ju en god kapacitet att själva utveckla olika typer av hjälpmedel för sina kunder för att inte hamna i bedrägerier. Och här hoppas jag att bankerna fortsätter det här arbetet. Det behövs både för konsumenterna, för konsumentskyddet, men också för samhället i stort. För det här är mycket pengar som flödar till kriminella element.
13: Mm. Händer det någonsin att offer får tillbaka sina pengar?
12: Det kan hända, men det är ovanligt. Men detta sagt så är det ju väldigt viktigt att om man råkar

0: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Och ett nytt avsnitt av Plånboken på onsdag efter 11-nyheterna på förmiddagen. Och som sagt, vill ni skriva till Plånboken så är adressen planboken@sverigesradio.se. Då har det blivit dags för historieprofessorn Dick Harrison vid Lunds universitet att svara på lyssnarfrågor. Vad tyckte uramerikanerna om Leif Eriksson?
2: Och naturligtvis kom man ihåg sagorna och kände till det här. Så upptäckten av Nordamerika är ingenting som glöms bort under medeltiden.
3: Lyssnaren Maria Lövgren har skrivit till Dick Harrison svarar och vill veta mer om vikingen som upptäckte Amerika, Leif Eriksson. Vad vet vi egentligen om hans liv och hur hans möte med den nordamerikanska ursprungsbefolkningen såg ut? Och Dick Harrison svarar.
2: Ja, vi har två stycken isländska sagor. Och då snackar vi nedtecknade på 1300-tal, troligen 1300-tal att utgå från. Och de nämner inte mycket om Leif. Leif blir den som får äran av upptäckten eftersom han leder den första expeditionen som tycks ha gått i land. Han är inte den som upptäcker Vinland. Det är en som heter Bjarne Herjulfsson, men han vänder och åker hem till Grönland. Utan Leif är den som vill ta reda på vad Bjarne hittade, åker dit, bygger en liten bosättning som man i en av sagorna kallar för Leifsbodarna. Sen åker han tillbaka till Grönland och kommer inte tillbaka. Så han är inte där i 3 år. Det menade man inte ens under vikingatiden och medeltiden. Han är där, sonderar terrängen, skakar på huvudet och bygger lite bodar. De där bodarna är alltså en fastighet som man kan använda. De är viktigare än Leif. För de kan man ha som baser om man nu har lust att följa i Leifs fotspår och kolla om Leif dissade nuvarande Kanada för tidigt, för att tala modernt språk. Och det finns det de som vill, och då måste man förhandla med Leif om att få använda bodarna. Och den som är hjärna bakom det här, det är en kvinna som heter Gudrid Torbjörnsdotter. Gudrid Torbjörnsdotter, en av medeltidens mest kända och omtalade isländska kvinnor som är sorgligt bortglömd idag. Enligt sagorna så är hon först svägerska till Leif. Hon är gift med en av hans bröder. Han dör tidigt. Hon gifter om sig med en norsk köpman som heter Thorfinn Karlsevne. Och de finansierar gemensamt en mycket stor kolonisationsexpedition med Leifs goda minne. Då hörde till saken att Leif har goda skäl för att inte bry sig. Leif har ärvt största bästa bitarna av Grönland från sin pappa. Han har det fett. Han har inget skäl att flytta. Men för andra, Thorfinn och Gudrid, då är det go west young man and woman som gäller. Och det är alltså ett riktigt, enligt sagorna, riktigt kolonisationsföretag. De plockar med sig män och kvinnor och boskap för att verkligen försöka grunda en koloni. Och enligt sagotexterna så håller man på i cirka 3 år. Problemet är att när man kom till Island saknades ursprungsbefolkning. Grönland, ja, där man kom, där fanns det inga inuiter. Men när man kommer till nuvarande Kanada så är det bebott. Gemensamma nordiska benämning på inuiter och det de kallade indianer för Nordamerikas ursprungsbefolkning är skrälingar. Och skrälingarna, de dyker upp i de här skrifterna. Skrälingarna är på plats. Det blir mycket snabbt dåliga relationer, missförstånd, våldsutgjutelse. Och det blir obekvämt för nordborna att bo kvar. För det finns fientlig urbefolkning som inte vill ha med dem att göra. Så efter 3 års försök så ger man upp och åker tillbaka till Grönland. Sen försöker en annan medlem i Leifs familj, Freydis, göra om det här. Ett annat försök. Det misslyckas ännu mer för de nordborna blir inbördes oense och dessutom med blodbad. Så försöken att etablera en koloni där stupar på att det ligger för långt bort och det är bebott. Men, och det här är min kanske intressantaste punkt, det innebar inte att man glömde bort Amerika och slutade åka dit. Man skrev ner de här sagorna med ganska goda angivelser av var det här låg på 1300-talet. Så långt fram i tiden visste man alltså hur man skulle åka till Amerika. Vi har också belägg i annaler att man åkte dit på expeditioner ibland. Man tycks ha använt nuvarande norra Kanada som en sorts källa till timmer. Det hade man inte mycket på Grönland. Så kunskapen

0: vetskapen om den och sporadiska färder tycks man ha fortsatt med åtminstone fram till 1300-talet. Och naturligtvis kom man ihåg sagorna och kände till det här. Så upptäckten av Nordamerika är ingenting som glöms bort under medeltiden.
1: Och du nämner de här skrälingarna, och det undrar ju också Maria Lövgren om. Och hon frågar ju om de här sjukdomarna. Det är ju så känt sen vad det gäller Columbus och senare upptäckare att ursprungsbefolkningen i Amerika dukar under i så stor omfattning på grund av det. Men det är ingenting kanske som vikingarna då egentligen är med och för in i någon större utsträckning.
0: Ja, vi kan inte uttala oss om det här epidemiologiskt. Alltså vi har inte tillräckligt mycket belägg, vare sig arkeologiskt eller skriftliga källor, för att veta om nu de vi kallade indianer för fick nordiska sjukdomar. Däremot står det uttryckligen i källorna att nordborna blev jättesjuka. Massdöd i kolonin på Grönland. Och det är inte så svårt att förstå. De lever nära varandra, det är en liten koloni. Alla måste umgås med varandra. Kommer det någon jobbig liten bakterie eller något farligt virus så kan det bli massdöd. Och sånt är nämnt uttryckligen i sagorna.
1: Dick Harrison, som du kan ställa dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag, och vi hörs snart igen.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Och har ni en fråga till Dick Harrison så är alltså adressen historia@sverigesradio.se. Och tidigare program där Dick Harrison besvarar era frågor, det hittar ni i vår app Sveriges Radio. Vetenskapsradion efter nyheterna strax handlar om det här.
4: En stor del av svenska folkminnen finns bevarade i undangömda arkiv. Och de är nedskrivna med snirklig handstil som är svår för oss idag att läsa. Därför finns det frivilliga som hjälper Institutet för språk och folkminnen att tyda och renskriva berättelserna runt om i landet. Och i Vetenskapsradion om några minuter får du träffa en av dem som engagerar sig i det här arbetet. Dessutom bjuds det på svenska trollformler.
3: Men först nyheter, där är P1, klockan är 5.
5: God morgon, nyheter från Ekot. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men det missas ofta av vården. Pappan Pelle Thornberg är en av dem som drabbats.
6: Så det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt, för att då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
7: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
8: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
5: Säger barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson, reporter Annie Säf. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan, som enligt Aftonbladet är i 30-årsåldern, deltog i en föreställning och fördes till sjukhus och vårdas med svåra skador. Enligt polisen ska hon ha varit vid medvetandet när hon fördes till sjukhus. USAs president Donald Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn där i syfte att ge barnet amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt avskaffa den grundlagsskyddade rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln, men har stoppats av högsta domstolen. Och det var sist ut i Ekot med Elias Svensson i studion.
9: P1 Sveriges Radio.
3: God morgon alla P1-lyssnare. Varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i P1. Det är fredag och det är den 7 augusti och klockan är strax efter 5 på morgonen. Vi ska strax få ett avsnitt av Vetenskapsradion om att miljontals sidor svenska folkminnen finns undangömda i arkiv. Men först ett par tips på andra aktuella program här i kanalen.
10: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
11: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
12: Hur kommer det sig att Tidöpartierna tävlar om vem som vill förstatliga mest? Och vad tycker egentligen svenska väljare om politiska skandaler? Det och mycket mer handlar det politiska spelet om den här veckan. Så ladda ner Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi släpper två nya avsnitt varje vecka, hela vägen fram till valet den 13 september. Vi hörs!
3: Och det här avsnittet av det politiska spelet det släpptes igår torsdag. Nu Vetenskapsradion om digitala detektiver som gör handskrivna arkivskatter läsbara.
13: På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen.
14: 1922 berättar en gammal man i Karlanda i Värmland om folktro och händelser från sin ungdom. Berättelsen i snirklig skrivstil bevaras i ett arkiv. 100 år senare plockar prästen Kent Sandfridsson i Arvika upp en inskannad bild av texten på webbsidan Folke hos Institutet för språk och folkminnen.
15: Det påverkar en ju, för det är ju människors livsöden.
14: Kent är en av många medborgarforskare som skriver ut såna här arkiverade handskrifter om arbete och vardag, om fester och folktro. Det är en folkminnets guldgruva i skrivstil som görs läsbar och tillgänglig på nätet av intresserade frivilliga.
16: Det här skulle annars glömmas bort. De här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva här.
14: Där är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck och vi beger oss direkt till Värmland.
13: Om ovanstående vill jag berätta som tilldrog sig för 50 år sedan, då jag var en pojk. Jag erhöll tillåtelse att få följa med en av min orts skickligaste jägare ut på orre- och tjäderjakt. På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen. Jag ryckte till och blev blek av rädsla. Min följeslagare såg det och sa: "Var icke förlägen, det är endast gastar som söker skrämma oss." Och det är då berättat av Axel Eriksson 1922.
17: Ett rött hus med allmoge konst i taket, bokhyllor längs väggarna och rådjur som ibland skymtar förbi utanför köksfönstret. Här i värmländska Mangskog träffar jag prästen Kent Sandfridsson. På sin fritid transkriberar han gamla texter från Institutet för språk och folkminnens digitala arkiv Folke.
15: Det som är så fantastiskt är att vara omringad av skogen på det här sättet. Det är ju väldigt, väldigt lugnt här kring. Och så har vi en öppen eld här uppe också, så då är det ju extra mysigt att man kan tända den och så sitter man och transkriberar. Och då känner man ju sig verkligen liksom, det är rätt sinnelag för att göra det helt enkelt.
17: För några år sedan blev han nyfiken på trakten där hans släkt kom ifrån och började göra efterforskningar på internet. Då snubblade han över Folke och började transkribera.
15: Efter ett tag så såg jag att det är ett fantastiskt material. Och då började jag ha såna här folktrokvällar och startade den här Facebook-sidan Sagor kring härden och la upp de här berättelserna och så. det som jag tror folk tycker om allra mest i det, det är att det är lokala berättelser. Det är inte liksom allmänna historier om folk tror, utan det är faktiskt vid den här bäcken som de var vid som barn. Där tror man att det fanns en näcken till exempel och så. Så att, vi ska se.
18: Det är väldigt snirklig handstil.
15: Ja, det är ändå en av de bättre faktiskt. Ja, men jag skulle säga att det här är en person som har gått förmodligen hela grundskolan. Den har lärt sig att skriva i ganska fin skrivstil liksom. Men vi blir ju mer och mer vana vid elektronisk text. Så det är ju en utmaning bara det där med handstil och speciellt ord på mål till exempel. Jag menar, absolut att det finns platser här i Värmland där man har mycket dialekt. Men det handlar ju också om många ord som man inte använder längre för att de har ingen relevans liksom. Ska de berätta om hur de tröskade till exempel? Ja, om du inte jobbar med jordbruk, då är det svårt. Mm. Eller linberedning eller färga saker, det är ju klurigt. Mm. Vad är det nu? För hon är ofta med också. Det är väldigt passande för det är en del svarta katter-berättelser och sådär.
18: Har någon text varit extra minnesvärd?
15: Det är många texter som har varit det på olika sätt, för jag har ju lärt mig väldigt mycket. Men jag skulle säga att de texterna som har påverkat mest, det är väl det som beskriver människors livsvillkor. Det är ofta sånt som kan beröra. Ett klassiskt folktroväsen som kallas för mylingen, det är ju ett barn som man har tagit livet av och gömt undan. Och sen spökar för att visa att ja, det har skett ett mord så att säga. Sådana berättelser kan ju vara ganska grymma och sorgliga. Och förstå att sådana berättelser finns i varenda socken. Så det säger ju också någonting om då hur stor rädslan var för att få ett barn kanske utanför äktenskapet. Eller man var en ung kvinna och sådär. Andra berättelser som har påverkat mycket det är när det handlar om människor som har varit väldigt fattiga. Lärde mig om att det fanns fattiga auktioner förut. Man auktionerade ut fattiga människor helt enkelt om vem som kunde ta hand om dem billigast. Och då förstår man ju att det var nog inte det finaste sättet man tog hand om dem då.
19: Mm, nu kommer vi in i ett arkivrum av det gamla slaget. Här. Det är så här gammalt kortsystem i små trälådor och så doftar det.
18: Ja.
19: Lite damm eller vad det nu är.
18: Ja, det är ju någon form av gammal lukt. Ja. Ja, papper och lådor och annat.
14: På Institutet för språk och folkminnen i Göteborg visar mig Camilla Kärstedt arkivrummet. Här förvaras en del av de texter som scannats in så att Kent och andra kan se bilder av dem på webben och transkribera dem. Camilla rullar en av de stora hyllorna åt sidan så att vi kommer in emellan och plockar fram en mapp.
18: Mm. Då fick vi Helmer Olssons handstil direkt som är ganska speciell. Helmer Olsson har upptecknat det här efter Olaus Börjesson som har berättat då. Och detta har han berättat på Lerums ålderdomshem kan vi se här utifrån det fältet. Och detta rör sig då från, handlar om Lerum från Västergötland. Den här Olaus, han är född 1843 i Lerum.
19: Och det här är uppdaterat 1931 ser man. Ja. Och det här kan ju då handla om Olaus Börjessons barndomsminnen till exempel som han är tillbaka på 1850 eller sånt där.
18: Absolut, och ofta så berättar ju också de här sagespersonerna bakåt i tiden, alltså från sina far- och morföräldrar, vad de har fått berättat för sig. Men just den här uppteckningen handlade om vårarbete, skörd och tröskning. Och nu ska vi se här, den här är ganska svårtydd, men då våroxen går, slår kärlen ur jorden och då kan snart vårarbetet börja. Så det här är liksom olika talesätt kanske då helt enkelt och liksom märken för vårarbetet och skörden och sådär, vad man ska liksom se efter och sådär.
19: Ja, lite bondepraktika känsla över det där uttalandet.
18: Precis så. Ska vi se. Och så fortsätter det här då. Här har vi nästa person, Josefina Andrén. Berättar om Lusse. Hon är född 1851 också i Lerum. Vad står det här? Hon bor i Vilhelmsberg.
19: Vi ser om jag klarar det här. Jag som inte är proffs.
18: Försök.
19: Lusse, man skulle alltid fara till... Nej, det gick jag bet. Kors.
18: Om man fortsätter där. Med jul... Vad står det? Jul... jul på lussenatten.
19: Eld på lussenatten.
18: Ja, det var svårt.
19: Ja, den var knepig.
18: Ibland får man också sitta i ett tag. Alltså, detta kräver ju också... Det är ju övning, ger färdighet verkligen i det här fallet. Man kan... Om man börjar med till exempel Helmer Olsson då, om man nötar sig igenom x antal av sidor som han har skrivit, så blir man ju proffs på Helmer Olsson till slut.
14: Helmer Olsson var en av många som reste runt och skrev ner människors berättelser. Ofta var det studenter som hade uppdraget i sin hemtrakt. Det finns miljontals sidor av såna här anteckningar i arkiven. Många av dem är nu inskannade.
18: Idag i Folke så kanske vi har 300 000 sidor kanske tillgängliggjorda för transkribering.
14: Och hittills har 46 000 sidor transkriberats, skrivits av på dator och på det viset gjorts mer lättlästa, tillgängliga och sökbara. Men varför är den här digitaliseringen viktig?
18: Innan vi började med det här så var ju alla våra fina uppteckningar ganska gömda i våra arkiv. Så det har ju funnits ett ökat behov generellt att öka liksom tillgängligheten för material, men också kunskap handlar det om. Så att dels digitaliseringen i sig i form av att scanna har ju varit ett viktigt uppdrag för oss. Vi är en myndighet, liksom. Vi har det på vårt bord att göra det, att tillgängliggöra material. Men sen det här som har tillkommit nu att folk också transkriberar, det är ju ytterligare en tillgänglighetsaspekt. Att det är inte så många som kan tyda typ Helmer Olssons handstil idag. Så det är också en aspekt att göra material tillgängligt för den yngre generationen.
19: Vilka är de här medborgarforskarna då? Vad är det för typ av människor som gör det här?
18: Ja, det är en salig blandning av människor. Det är en liten majoritet kvinnor skulle jag säga. Kanske 60% kvinnor och 40% män. Så det är ändå ganska jämnt. Vissa är släktforskare, det är ganska vanligt. Och vissa har ingen sån liksom bakgrund eller erfarenhet alls. Vissa jobbar med IT till exempel. Mm. Vissa, ja, helt andra yrken. Liksom. De flesta är i övre medelåldern. Men även med ganska många som är mellan typ 20 och 40 år gamla. Mm.
14: Nu är vi i Varberg.
20: Jag kan visa dig vad jag brukar transkribera. Sitta och transkribera.
19: Ja. Mm.
14: Alessandra Mastrangelo, ursprungligen från Italien, brukar sitta i sitt vardagsrum här med fönster ut mot trädgården och transkribera gamla texter i sällskap av den stora brunsvarta hunden Shakira som ligger på soffan.
20: En belgisk vallhund, 10 år, jättesöt.
14: Det var fascination för det svenska språket som förde henne hit och hon har skrivit en avhandling om svenska trollformler. Men när hon sitter vid sitt svarta, utsirade 1800-tals skrivbord och tar fram webbsidan Folke är det inte bara magiska texter hon tar upp.
20: Det går i perioder för mig. Just nu så brukar jag köra skriv av slumpmässig uppteckning. Och här dyker upp en uppteckning från Bohuslän berättat av en person som heter Johanna Nilsson. Och uppgiften rör naturföremål. Se vad vi hittar mer. Vårarbete. Det här om vårarbete. Från Västergötland.
19: Vad tittar du på när du plockar upp en sån här? Är det viktigt för dig när den är nedtecknad? Eller
20: nej.
19: Var eller vad? Eller?
20: Det är faktiskt bara vad. Aha. Vad. Så det är... Om jag tycker det är roligt med vårt arbete eller om jag kan kanske känna igen någon mening som är jätteintressant. Och då tänker jag, aha, men den här tycker jag det hade varit spännande att transkribera.
19: Varför gör du det här?
20: Ja, först och främst tycker jag det är kul. Jag har hållit på med den ganska länge. Jag tycker att det finns också en kanske större mening att... Först och främst så är jag, när jag sitter och skriver och transkriberar, så känns det som att jag är i ett meditativt tillstånd där jag glömmer bort allt annat som finns omkring mig. Och jag blir en sorts detektiv. Jag håller på med språk, tycker det är jätteroligt att liksom tolka, avkoda.
14: Alessandra känner det som att hon ger en röst åt dem som en gång har berättat.
20: Jag stannar lite vid den personen som har berättat den här upptäckningen och kanske ibland googlar också ifall det finns mer information om den här personen. Och det känns som att jag, när jag är väldigt klar, känns som att jag har gjort någonting åt den personen. Det är en väldigt fin och givande känsla. Så som att det här skulle annars glömmas bort och jag ger tillbaka en röst om den personen. Jag skapar nästan en relation till den personen. Och de här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva i här.
14: Alessandra Mastrangelo i Varberg. En och annan undrar nog om inte AI lika gärna kan göra den här transkriberingen av gamla texter. Jag frågar Camilla Kärstedt på Institutet för språk och folkminnen.
18: Så är det absolut, och det är ju någonting som vi tittar också in i framtiden med det här, för vi vill ju också givetvis att arkiven ska vara så tillgängliga som möjligt. Och med AI-metoder och den utveckling som sker så ser vi ju att ja, det är absolut möjligt att läsa av de här sidorna. På bara några år har det hänt supermycket på den fronten, och vi försöker liksom såklart hålla oss uppdaterade och vara med i den utvecklingen. Så det vi ser framöver, det är ju att medborgarforskningen som sådan kommer att utvecklas. Så kommer det absolut att bli.
19: Alltså inte avvecklas då?
18: Absolut inte avvecklas, för att det vi märker är ju att det finns ett brinnande intresse för det här. Vissa säger att det är som liksom att skriva, lösa korsord, att det är liksom skönt för hjärnan, man tränar hjärnan. Men också att många som nämner faktiskt att jag gör detta för att det ska bli lättare för andra att läsa. Så att den här demokratiska synvinkeln på det hela. Så att absolut inte att vi skulle avveckla medborgarforskningen, men däremot så ser vi ju vad vi kan göra istället, alltså hur vi kan utveckla medborgarforskningen. Det kommer innebära andra moment i framtiden. Man kanske inte sitter och skriver av rad för rad, men man kanske rättar texter, man kanske tilldelar olika kategorier till våra texter eller liksom andra former av forskarinslag eller liksom bidragsinslag. Så vi ser att absolut det kommer utvecklas, men aldrig avvecklas. Eller hoppas inte jag, i alla fall verkligen inte. Det är så roligt.
0: Vad ger det dig att sitta med de här texterna och transkribera?
15: Jag tycker att det är en väldigt fin sak, speciellt så som folk har gjort. Och erbjuder vanliga människor att kunna bidra liksom. Och att få vara med och faktiskt göra det avtrycket, det känns väldigt meningsfullt. Bara vetskapen om att vem som helst kan gå in här och läsa om det här och känna att oj, det här handlar ju om min historia. Och helt plötsligt så gör det också att platsen man lever på blir lite mer magisk, lite mer speciell. Och jag kan verkligen tycka i såna här små bygder där det är så lätt att tänka ja, det är avbefolkning och vad finns det här egentligen, det finns ingenting. Och så kollar man i de här berättelserna och så finns det otroligt fantastiska berättelser om helt vanliga småorter i Sverige liksom. Och att faktiskt få se det är helt fantastiskt alltså. När man har plöjt igenom 1600 olika texter så börjar man ju se mönster. Man börjar ju se vissa lärdomar som man har velat skicka med människor. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, för väldigt mycket av det är visdom som vi skulle må lika bra av idag, även om vi inte tror på tomtar och troll i skogen. Det finns många berättelser från västra Värmland som pratar om ett folktroväsen som kallades för bergdusen eller bergdösar. Och det var väldigt vanligt i de här berättelserna att bergdusarna kommer ner till en gård och ber om att få låna någonting. Det kan vara en smörkärna eller de ska brygga öl eller någonting. Och de som lånar ut de här objekten, de får tillbaka dem ofta så fyllda Så till exempel smörkärnan, då är den full av smör. Och det är ju ett sätt att visa på att man ska vara generös mot sina grannar, man ska dela med sig. Och vad händer då? Jo, då får du någonting gott tillbaka liksom. Det finns ju många berättelser om det här med att man inte skulle jobba när solen hade gått ner, för då kunde tomten bli arg och straffa en och så. Och ena sidan är det ju den faktiska upplevelsen av det, men den andra är ju också, ja men vad säger det här? Jo, det säger att när det är kväll, då ska man inte jobba. Då ska man ta det lugnt liksom.
14: Kent Sandfridsson, präst i Mangskog utanför Arvika, och en av många som av eget intresse hjälper till att skriva ut de berättelser som annars bara finns nedtecknade i skrivstil åt Institutet för språk och folkminnen. Reporter Thelma Åberg hade träffat Kent Sandfridsson. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widebeck.
3: Vetenskapsradion tillbaka senare idag vid lunch, och det handlar om att nya HIV-sprutor kan förebygga smitta med 2 doser per år. Men samtidigt hotar minskat bistånd framstegen mot AIDS. Mer om detta är Vetenskapsradion fredag. I programmet Språket i valrörelsen som vi sänder på förmiddagen analyseras politikers språk. Och i senaste avsnittet tas till exempel det här uttrycket upp som bland andra statsministern använder.
1: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
21: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det, det blågula laget?
22: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
21: Vad säger du, Mi? Alltså du är ju journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
23: Nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så det också har en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i ett samarbete som man kallar det blågula samarbetet.
3: Aftonbladets Myråväder om det blågula laget och fler exempel på politikerspråk som analyseras. Det hör ni i programmet Språket i valrörelsen, nu på förmiddagen efter 10 nyheterna. Och 11:15, då är det Louise Epstein som har ordet.
24: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
25: Vad är skillnaden mellan välbehövlig vila och dödssynden lättja? Gäste, psykiater Ulla-Karin Nyberg.
26: Men för mig är lättja någonting positivt faktiskt. Jag tänker på lättja som välbehövlig återhämtning så länge den är ett aktivt val. Så att det är ju just det där att vara medveten om vad man behöver och så bereda plats för det. Det är ju någonting helt annat än att tvingas in i någonting. Påtvingad lättja är ju inte bra.
25: Nej, men vad tycker du säger om människans psyke, att det är väldigt få av oss som förmår att vara effektiva och arbetsamma jämt?
26: Jag tänker att det är biologi, att vi måste ha återhämtning, vi måste sova. Kroppen fungerar inte om man inte återhämtar sig, och sen är vi ju väldigt olika. Det finns ju människor som sover lite. Vi har ju några berömda exempel, Margaret Thatcher till exempel, jag tror hon sov 4-5 timmar.
25: Sa hon,
26: ja precis. Jag har alltid varit tveksam till om det där stämmer.
25: Det kanske stämde.
26: Det kanske stämde. Det finns ju de som jobbar jämt. Det finns ju också de som återhämtar sig i aktivitet. Så där är vi ju väldigt olika.
3: I hjärnan på Louise Epstein om lättja i dagens avsnitt, 10:45 hör ni det. Och efter nyheterna 11:00, Bildningsbyrån berättar om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig, och om hennes tragiska öde. Efter ett uppmärksammat tal av nazisternas propagandaminister Josef Goebbels om det totala kriget reagerar och agerar Sophie Scholl och hennes bror.
2: Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma och gå till historien. Två studenter, syskonen Sofie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig Maximilian universitetet.
4: Man kom in i en stor ljusgård.
2: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
4: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
2: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i höger utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
5: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
2: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut. Det är en farlig uppmaning. Universitetet styrs av nazister. De får inte bli upptäckta.
3: Vad som händer sen berättar bildningsbyrån om idag efter nyheterna klockan 11. Detta är något av vad ni har att vänta er här i P1 idag fredag den 7 augusti. Nu tackar jag för mig och lämnar över till P1 morgon. God morgon.
6: Ja, god morgon. Mattias Rensmo är med er idag. Det handlar om turerna om de terrorister som vänsterpartister har skickat brev till. Nooshi Dadgostar kallar Expressens granskning för kampanjjournalistik. Pappor kan också få förlossningsdepression enligt en studie från Karolinska institutet. Pappor drabbas i nästan lika ofta som nyblivna mammor, men de söker sällan vård. President Trump i USA gör nya försök att begränsa vilka barn som föds i landet kan få rätt att bli medborgare där. Och sen om en klimataktivist som gick från att demonstrera till att agera. Nu ser de till att skolor får solceller och rena vedspisar för att minska utsläppen. Och Stockholm är för trist, tycker amerikansk turist. Är sprit, ökade kulturanslag eller någonting annat lösningen på det här?
7: God morgon från Ekot. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten så uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. Mikael Sundberg i Hudiksvall var en av dem som drabbades av skyfall under ovädret Hans 2023.
8: Lyser, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
9: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
27: Fy fan.
9: Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan. Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
28: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
9: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Kommunens miljöstrateg Åsa Terent.
29: Vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
7: Reporter Frida Ingemarsson. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för ett mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I nuläget så vet de inte var mannen befinner sig. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan deltog i en föreställning. Hon fördes i sjukhus och vårdas nu med svåra skador. Så utrikes i Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan landets interimsregering och Venezuelas opposition, representerad av exilpolitiken Dinora Figuera som återvänt till landet. Förhoppningen är att samtalen ska leda till att val hålls i Venezuela. I USA har president Donald Trump skrivit under två presidentdekret som gör att barn som föds i landet inte längre får amerikanskt medborgarskap.
10: Trump talar om så kallad födselturism, alltså att man kan bevilja personer turistvisum för att föda i USA. Under sin förra mandatperiod stoppade man användning av tillfälliga turist- och affärsvisum när det huvudsakliga syftet var att skaffa amerikanskt medborgarskap åt ett nyfött barn. Men ett förslag som avslogs av högsta domstolen så sent som i juni i år var betydligt mer långtgående. Det var ett försök att ändra vilka barn som faktiskt får amerikanskt medborgarskap när de föds på amerikanskt territorium. Men nu gör alltså presidenten ett nytt försök. Men även den här gången lär det bli en besvärlig juridisk prövning av hans ordrar. Det är oklart hur många barn som faktiskt föds genom så kallad födselturism. Martin Svenningsen, Los Angeles.
7: Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta är mellan 3000 och 5000 migranter fortfarande kvar. Och nu formas våldsamma medborgargarden bland vissa invånare.
11: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen.
7: Reporter Paulina Monson. Idag väntas åtal i det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte, en 45-årig man, har suttit häktad sedan i våras. Han nekar till brott. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Det är Ekot.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 från torsdagen. Vill du höra hela programmet finns det i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Här och nu får du höra Dan Agard som ringde in för att ställa en fråga till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
16: Jag vill jättegärna skaffa en elbil. Men frågan är, var ska jag ladda den? Jag, liksom många andra, bor i en hyresrätt i en flerfamiljsfastighet. Och här finns det, vad jag vet, inga planer på att anordna laddplatser. Och som boende har man ingen möjlighet att installera någonting eget.
13: Vad säger du, Daniel Heldén, om det?
17: Ja, Dan, det där är en fråga som jag tror jäcka många just som bor i hyresrätter. Och,
13: bostadsrätter överhuvudtaget.
17: Ja, bostadsrätter. Och när man inte har hus. För har man hus, då är det ju lätt att liksom ha ladduttaget direkt i husknuten. Man har tankstationen där. När jag var trafikborgarråd i Stockholm så drev jag igenom att alla kommunala bolag skulle bygga laddplatser på alla parkeringsplatser som de hade rådighet över. Man har gjort en del av det, det rullar på, det tar lite tid. Men det, jag tycker ju att man som boende i en hyresrätt eller bostadsrätt ska ha rätt att få en laddpunkt uppsatt. Och jag tror att också det är på gång lite förändringar där i lagstiftningen som gör att man har starkare rätt att få en laddplats. I grunden borde det vara så idag när vi ska gå över till elbilar att alla parkeringsplatser i princip är en laddplats. Och det är hyresrätter, bostadsrätter, där måste vi se till att det här blir verklighet.
13: Men man har väl en rättighet att be sin fastighetsägare att installera en laddare, men man får betala det själv?
17: Att man är på väg dit, att det ska vara på det sättet. Jag tycker att parkeringsplatsen i sig ska vara liksom kopplad till en laddplats. Och smart utrustning kostar inte jättemycket. Det borde vara så att, jag menar, Dan, om du skaffar en elbil och bor i en hyreslägenhet, då ska du du kunna ladda den och hyresvärden ska se till att det där kommer på plats?
16: Det är bara till exempel, det ska ju rent praktiskt finnas någonstans där det kan vara. Så det finns ju inte, det är inte säkert att det finns parkeringsplatser anordnade, utan det är ju, handlar mycket om parkering på gatan, alltså för många boende.
17: Ja, men det,
16: ja, men okej.
17: Ja, men Dan, och det där är ju också intressant, för jag menar, vi sitter här i Stockholm i studion, och där i Stockholms innerstad till exempel så parkerar de flesta på gatan, och där så satte vi igång också sätta upp laddplatser på vid gatuparkeringarna. Och är det så att du bor på en plats där man normalt ställer sig på gatan, då bör ju, tycker jag, kommunen se till att det också kommer upp laddplatser där, att man har ett system för det, för att ska vi gå över till elbilar, då ska vi ju enkelt kunna ladda dem hela tiden.
0: Så har ni någon politik som ger, ska ge pengar till kommuner eller fastighetsägare, eller är det en kostnad kommuner och fastighetsägare ska få ta själva?
17: Exakt hur man utformar det där. Det var ganska enkelt när jag höll på med det i Stockholm, därför då ville de här parkerings- eller laddbolagen sätta upp sina laddplatser. Men där behöver vi hitta system. Just när det gäller gatuparkeringarna, helst vill man ju ha parkeringsplatserna inte på gatan. Så att det är liksom det första. Se till att det finns en bra parkeringsplats där du Dan bor, där du kan ställa bilen så att den inte står på gatan. Men om det inte finns möjlighet till något annat, då behöver vi ju se till att kommunerna får den här, ett stöd för det.
16: Om vi nu utgår från att jag kan lösa det med laddning och skaffa en elbil, vad gör jag då med min nuvarande bensinbil?
17: Jag gissar att du säljer den, att någon annan använder den.
16: Den är hyfsat modern, den är fräsch, den är bensinsnål och så vidare. Så att, men och att sälja den, det betyder alltså att någon annan ska åka omkring i den och göra precis samma sak, det vill säga släppa ut avgaser och så vidare.
17: Ja.
16: Är det verkligen förnuftigt? Dessutom ska det produceras en ny bil till mig.
17: Ja.
16: Är det inte bättre att jag åker vidare i den här? Jag
17: tänker att det har väl lite att göra med hur mycket du använder din bil. Om det är så att du kör mycket, och då är det ju det vettigaste att gå över till en elbil som då gör att du inte släpper ut någon koldioxid. Kanske någon annan kan du köpa och ta hand om den bilen som kanske inte kör så mycket. Och det viktigaste vi ser just nu, det är ju liksom att köper man en helt ny bil på, alltså går till bilhandlaren och köper en ny bil, så ska det vara en elbil och inte en fossilbil. För varje fossilbil som vi slänger ut på marknaden nu är ju en förlorad möjlighet.
16: Det, är bara så att, alltså det finns ju en stor bilpark just nu på våra vägar som är hyfsat moderna och bensinsnåla och så. Men alltså att jag menar, skrota dem, det kan inte vara vettigt. Utan jag antar att det är försäljning som gäller. Men då är vi där igen, tycker jag, att de fortsätter att rulla.
17: Ja. Och då är...
0: och man kan ju inte vara säker på att den som köper den kör lite. Eller mindre.
17: Nej,
0: den som
17: nej men det kan man inte vara. Utan det är, absolut. Och det är ju ett problem med de fordon som vi har. Är det en dieselbil till exempel, då kan man ju peta in egentligen alltså biodrivmedel. Och då kan man ju komma runt det. Och det jobbar vi för, att vi ska ha mer biodrivmedel i tanken. Bensinbilar är svårare därför att de inte är riktigt gjorda för de biodrivmedel som finns idag. Mm. Men vi skulle kunna komma fram till en produktion av det. Men det viktigaste är liksom, nya bilar, det ska vara elbilar.
0: Vi har fått en mejlfråga till ringp1@sverigesradio.se från Agneta. Du sa i Ekots intervju att alla som kommer hit och söker asyl ska få sin sak prövad. Och har man inte asylskäl, då, citat, ska man lämna. Slutcitat. Vi har ju en situation idag där många väljer att inte lämna utan istället gå under jorden. Vad vill Miljöpartiet göra för att komma till rätta med det så kallade skuggsamhället?
17: Ja, Agneta, jag skulle säga att vi tycker ju att har man inte asylskäl så ska man ju inte vara kvar i landet. Sen fanns det ju vissa principer tidigare som gällde att om man hade varit länge i väntan på för asylskälen prövade, så kunde man istället gå över och bli arbetskraftsinvandrare. Man
0: kanske
17: redan, spårbytet. Man kanske redan hade ett arbete, en roll, man hade börjat integreras och så vidare. Vi tycker ju att det spårbytet borde finnas kvar som en möjlighet. Så det finns ju många som då kanske har gått...
0: Kommer man till rätta med skuggsamhället då? Ett spårbyte?
17: Nej, men ett skuggsamhälle, vi vill ju att folk ska kunna vara en del av samhället. Så det viktiga är väl att man har snabba och rättssäkra asylprövningar. Och att inte man... det kan ta ibland flera år där man liksom är på väg in i samhället och sen så ska man slängas ut. Så vi behöver ju se till att det här systemet är snabbt och rätt säkert. Det tror jag är helt centralt i det här sammanhanget.
0: De som argumenterar emot brukar ju då säga att det kanske lockar fler att komma och söka asyl som kanske inte har asylskäl och då hamnar här och sen vill ha ett spårbyte. Så att det liksom blir fel personer som kommer.
17: Ja, och där är väl det viktiga att vi har en process som går snabbt så man kan avgöra om folk har asylskäl. Det tror jag är det viktiga i det här sammanhanget.
0: Kerstin Hallert ska jag hälsa välkommen till programmet nu. Du ringer från Paris, verkar det som. Hej Kerstin!
1: Ja, hej hej. Ja, Sofie, nu ska jag ställa en fråga till Daniel Heldén här som man aldrig får i några utfrågningar utom i lilla modiga Ring P1. Det
17: är spännande.
1: Och det är nämligen så att i Frankrike för inte så länge sedan så godkändes en lag som gör dödshjälp till en medborgerlig rättighet.
0: För
1: människor med svårt obotliga sjukdomar och där palliativ vård inte räcker. Och i Sverige så, Danmark så utreder man det här och i många europeiska länder så har man sagt ja till detta. I Sverige finns en stor opinion för detta också, 79%. 57% av vårdpersonalen tycker om det, även en riksdagsmajoritet, 6 av 8 partier, inklusive då Miljöpartiet. Men Daniel Heldén, det blockeras ju av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som inte vill ha ens en utredning i den här frågan. Nu tänkte jag fråga dig, vad kan du göra för att bryta den här förfärliga blockeringen?
17: Alltså, vi har ju val om så här 38 dagar eller vad det är för någonting och då kan man ju rösta på de partierna som arbetar åt det håll som du vill. Det är ju en sak.
1: En utredning är ju allt som begärs. Det är inte någon lag, en utredning om detta. Ja. Men inte ens det går igenom.
17: Nej men Kerstin, jag ser inget. Jag tycker vi kan utreda frågan, absolut.
0: Men vad ska du göra om du då blir inröstad i en regering? Mm. Hur ska du då övertala Socialdemokraterna?
17: Ja, men allting handlar om förhandlingar man kan få in för någonting. Mm. Och att göra en utredning
1: är ju inte... Du tänker inte sätta som villkor för att vara med i en socialdemokratisk regering att det här måste kunna utredas.
17: Vilka villkor vi kommer att ta det här med förhandlingar och annat det tar vi efter valet.
0: Det är många som har ringt till Ring P1 den senaste tiden. Det är en stor fråga. Det är anhöriga som ringer och är förtvivlade. Och det här handlar om liv och död. Så hur högt prioriterade frågan för Miljöpartiet att tillsätta en utredning? Kräva det om ni sitter med i en framtida regering?
17: Ja, att göra en utredning borde inte vara så svårt att få igenom. Så det är ju någonting som vi tar med oss.
1: Jag har inte hört Magdalena Anderssons nej. Det är så kategoriskt som bara en Magdalena Andersson kan vara.
17: Ja, okej. Okay. Jag har inte diskuterat den här frågan med henne. Jag kan ta och göra det innan valet. Kan vi se
0: är vad det ett löfte att du diskuterar? Ja.
17: Det kan jag göra. Absolut, det kan jag lova.
0: Och det sa Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, här i den korta versionen av Ring P1. Fredag förmiddag är Ring P1 tillbaka och då i en vanlig version med Stefan Renklint. Men redan måndag är partiledarna tillbaka i programmet, då Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vad vill du ställa för frågor? Vad vill du diskutera? Ring p1@sverigesradio.se eller 020 22 10 10. Anna Landelius, producent, tekniker, Krista Chanel. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra och om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.

Fåren känner min röst, läste vi i måndags. Orden kommer från Jesu liknelse om fåren och den gode herden, och han betonar just rösten. Röster är svåra att härma. Ondskan kan härma orden, men inte rösten. Mörkret kan förklä sina ord, och diverse makter gör anspråk på att tala å Guds vägnar. I kommunistregimens Östeuropa fanns exempel på hur man kidnappade kristet språkbruk för att rättfärdiga stalinismens härjningar. I Nazityskland gjorde man detsamma och försökte klä rasideologin och föraktet för svaghet i kristna termer. Det är fasaväckande att läsa uttalanden från ärkebiskop Müller, utnämnd av Hitler för att kyrkan skulle bli en fullständig återspegling av världens mest brutala ideologi. Det går att härma vissa av orden, men inte rösten. I vår tid har både despoter i politiken och självutnämnda profeter i trons värld lätt att säga de rätta sakerna. Vladimir Putin söker den rysk-ortodoxa kyrkans biskop Kyrills välsignelse för sina krigshandlingar, och han får den. I Donald Trumps USA välsignar stora delar av de vita evangelikalerna en politik som härmar Guds ord, men inte låter som Jesu röst. Fåren följer den gode herden, för de känner igen hans röst. Jesus fortsätter i liknelsen i Johannes evangeliets 10:e kapitel och säger: men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Vad är det då för en röst Jesus talar med? Den har med nåd och sanning att göra. Det är noterbart att nåden kommer först. Värmen, barmhärtigheten och nåden är det som möter en människa som söker sig nära Jesus från Nasaret. Han ser inte främst den som står först i ledet, utan den som står längst bak. Han hyllar inte det starka, vilket despoterna ständigt hemfaller åt att göra, utan skyddar den skyddslöse, värnar den svage.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren, säger Jesus om sig själv. Detta utgör den skarpa skiljelinjen mellan hans röst och de falska profeternas. Jesu röst är märkt av erfarenheten av ett romerskt kors, av en kärlek till döds. Den rösten vet vad det vill säga att vara en kämpande människa. I tider av fight och missmod tycker jag mig ha hört den rösten, märkt av delaktighet, medkänsla och värme. Han har vid några tillfällen viskat också in i mitt liv när jag behövde det som bäst. Jag är ingen fårexpert, så jag läste på lite. Det visar sig att ett nytt får övar på att känna igen herdens röst. Först följer fåret de andra, de lite mer vana fåren. Sedan utvecklas sakta förmågan att själv känna igen rösten, men det tar lite tid. Det är som att vi genom övning och goda exempel kan lära oss känna igen rösten. Den gode herden, märkt av sår och medlidande, kallar på varje människa. Den rösten ska inte förväxlas med de som säger rätt saker, men med fel röst. Så hur urskiljer man då detta? Kanske några kontrollfrågor kan vara till hjälp. Vem blir man i det här sammanhanget? Doftar mitt liv allt mer av tröst, barmhärtighet och hopp? Eller blir jag hårdare, kallare och mer cynisk här? Finns här frihet eller blir jag allt mer bunden, en kopia av andra? Är glädjen en självklarhet här eller har den gått förlorad?

bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Det var pastorn Fredrik Lignell som höll i andakten som är en repris från 2025. Musiken är Georg Wadenius, jag lyfter ögat mot himlen. Och producent är jag, Lina Hedmark.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär, koreograf, regissör. I mitt sommar rör jag mig i ganska fria tankar. Jag funderar över, nu när det finns kameror överallt, hur idéer uppstår, varför vi längtar efter bekräftelse och om det kanske är först när vi vågar ta en risk som vi verkligen börjar leva.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: God morgon, då har det blivit dags för en sjörapport från SMHI och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett lågtryck som ligger i stort sett stilla över norra Bottenviken och en högtrycksrygg över Nordsjön och Norska havet rör sig långsamt in mot Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter fram till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 8-13 meter per sekund, fram på dagen väst eller sydväst 5-10. Lokalt skurar, annars god sikt. Skagerrak, i norra delen omkring nord 2-7, i södra delen omkring väst 7-12. I eftermiddag allmänt omkring väst och då ökande till 10-15. I natt avtagande till 6-11. Sikten blir mest god. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst 8-13, i natt 5-10. Mest god sikt men en del lokala skurar. Vänern, nordväst 1-5, i eftermiddag sydväst och då ökande till 5-10. Mest god sikt. Mellersta Östersjön och Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 7-12, ikväll 5-10. Mest god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst 7-12, avtagande och ikväll 2-7. Mest god sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken. Väst eller nordväst 7-12, i natt 5-10. Nu under morgonen skurar med måttlig sikt, annars mest god sikt. Och Bottenviken. I nordligaste delen växlande 2-7 i samband med lågtryck, i övrigt omkring väst 5-10. I kväll ökande till 8-13 meter per sekund. Risk för dålig sikt och tidvis regn eller skurar. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 34 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 23 över. Sundsvall 9 över. Stockholm 8 över, Karlskrona 1 under, Klagshamn 6 över och Göteborg 29 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde nordväst 14 meter per sekund, också i fyr nordväst 5, Skagen väst 9, Nordkoster nord 3, Väderöarna nord 6. Måseskär väst 8, Pålgrunden nord 6. Vinga väst 10, Nidingen väst 11. Anholt väst 13, Hallands Väderö väst 12, Drogden och Falsterbo väst 10, Arkona väst 9

0: Skillingen nordväst 1. Hammarodde väst 13, Hanö väst 8, Utklippan väst 12, Ölands södra udde väst 10 och norra udden sydväst 7. Harstena väst 3, Hoburg väst 9, Östgansholm sydväst 5, Fårösund väst 7. Landsort väst 8, Skarpö väst 3, Svenska högarna sydväst 9, Söderarm väst 10. Nyhamn och Märket väst 12, Örskär nordväst 12, Eggegrund väst 6, Kuggören nordväst 5, Brämön nordväst 9, Skagsudde nordväst 5. Järnesklubb nordväst 4, Holmön nordväst 5, Bureklubb väst 7, Peter Rönnskär väst 2, Rödkallen väst 1 och Storön sydost 2 meter per sekund och dålig sikt. God morgon.
1: God morgon, det är fredag i P1 morgon. Mattias Rehn som är här tillsammans med Elisabeth Lidén med ekonyheterna och nyheter från USA.
2: Ja, det kommer att handla om så kallad födselturism. Donald Trump vill begränsa automatiskt medborgarskap för barn som föds i landet.
1: Här i P1 morgon ska vi med en liten stund prata om en klimataktivist som gick från att demonstrera till att agera. Nu ser de till att skolor får solceller och rena spisar. Och efter 7 idag om turerna kring vänsterpartisterna som skrivit brev till terror. Dömda palestinier och mycket annat också naturligtvis. Nu är klockan 6.
2: Här är Ekot fredag morgon. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men vården missar dem. Var femte kommun har ingen beredskap för skyfall. Och den humanitära situationen i Gaza är hårt pressad, trots att det gått nästan ett år sedan vapenvilan. Det är rubrikerna. Ja, pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer enligt en ny studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg drabbades och vill nu bryta stigmat.
3: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver.
4: Drygt var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. En av dem är Pelle Thornberg.
3: Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
4: Förlossningsdepression hos män kan också se lite annorlunda ut, vilket gör det svårare att upptäcka, enligt Caroline Ekers som är psykolog på Svea KBT.
5: Det kan vara att de söker sig till allt ifrån spel eller utåt eller vänner eller träning eller substansbruk, att de kanske söker sig bort. Så det kan nästan se ut som att de är arga och inte ens vill vara där.
4: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. Det visar statistik från barnhälsovårdsregistret. En ny studie från Karolinska institutet som barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson ligger bakom visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten.
6: Man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
4: Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag, menar Emma Fransson.
6: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
2: Reporter var Annie Säv. Det kommer uppgifter om en skolskjutning i Bangkok i Thailand nu på morgonen. De första uppgifterna från polisen talar om att personer har dödats och skadats, rapporterar Reuters. Den misstänkte skytten ska vara en elev på skolan enligt polisen. Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta har nu majoriteten av de som tog sig över gränsen återvänt. Kvar är mellan 3000 och 5000 migranter enligt Ceutas ledare Juan Jesus Vivas. Och nu formas våldsamma medborgargarden bland vissa invånare i Ceuta.
7: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden. Alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Jag har en huva och hela bilen är full med grejer. Kom hit, skriver en person. En annan uppmanar de inblandade att täcka tatueringar så att de inte ska bli igenkända ifall någon filmar. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. I chattarna avrapporteras vilka områden som blivit så kallat städade. Och ibland måste patrullerna avbrytas då andra grannar ringer polisen om deras närvaro i området. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen. Samtidigt har organisationer jobbat för att stötta migranterna.
8: Hay mujeres embarazadas, niñas menores, solas en las calles y un poco pues atenderles y intentar que sean escuchados y ver qué solución se le puede ir dando.
7: Gravida kvinnor och minderåriga flickor själva på gatorna. Vi försöker hjälpa dem och lyssna på vad de säger och se vilka lösningar vi kan erbjuda, säger Anna Maria Sanchez Garcia från organisationen Humanitarians Without Borders till Reuters.
2: Reporter var Paulina Monson. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan landets interimsregering och Venezuelas opposition. Och tillsammans kommer parterna att diskutera både jordbävningarna som nyligen krävde 6000 liv och stärkandet av demokratin i Venezuela. Målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. Inrikes, trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten så uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in. Mikael Sundberg var en av dem som vaknade till stor förödelse.
9: Lyser, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
10: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
11: Fy fan.
10: Det är avloppsvatten som har pressats upp bakvägen genom golvbrunnen i duschen.
9: Man känner sig ju väldigt hjälplös för det spelar ingen roll vad jag gjorde. Jag fick öppna dörrarna så att det rann ut och skor och allting flöt ju kring.
10: Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan.
12: Jag tycker att det är allvarligt.
10: Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
12: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
10: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Och Mikael Sundberg, som inte kunde bo i sitt hus på över ett halvår, önskar att de hade ansträngt sig mer.
9: Det är klart, det har varit bättre, då har jag sluppit det där. Det måste väl ändå vara deras ansvar, tänker jag.
10: Kommunens miljöstrateg Åsa Terent säger att de jobbar på saken men att det är ett omfattande arbete.
13: Vi kommer aldrig kunna vara helt säkra på att vi liksom klarar oss. Men vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
2: Reporter Frida Ingmarsson. Så gäller det priserna på bostäder. Det kommer ny statistik nu på morgonen och Julia Eriksson rapporterar.
14: Priserna på bostadsrätter sjönk i juli och samtidigt blev villorna dyrare. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt enligt Johan Nordefelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.
15: Man ska inte övertolka den här prisnedgången som har talats om utan den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs, vilket egentligen är ett styrketecken, så säljs de till ett lite lägre pris.
14: Enligt svensk mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket.
2: Mer om detta i Ekonomiekot. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för ett mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och kriminalvården bekräftar att mannen har lyckats klippa av sin fotboja och att han försvann tidigare i veckan. Mannen är nu efterlyst. Och trots att det har gått nästan ett år sedan vapenvilan så är den humanitära situationen i Gaza svår. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser. Prue Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
11: So the situation remains very, very critical.
16: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
11: But there is still a massive blockage of medical supply.
16: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Prue Coakley.
11: We do our best with the resources we have, but there are limitations, there are gaps.
16: Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
11: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
16: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Prue Coakley. Många havande kvinnor lider av blodförlust, vilket leder till komplikationer och ibland missfall.
11: And this directly correlates with the living conditions.
16: För ett år sedan larmade FN-organet IPC om den högsta nivån av svält i vissa områden i Gaza. Nu är problemet med undernäring inte lika stor, enligt Prue Coakley. Vid gränsövergången Kerem Shalom i södra Israel så väntade igår eftermiddag ett tiotal lastbilar som varit inne i Gaza på att få köra tillbaka in i Israel. Chauffören Sam kör två vändor om dagen.
17: Do you know how many trucks are coming in right now?
18: Maybe 200.
2: Reporter Mattias Pleijel. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet, som enligt uppgift ska hållas i den saudiska hamnstaden Jeddah, ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas, enligt källor nära den saudiska regeringen. USAs president Donald Trump har undertecknat två presidentdekret som syftar till att neka automatiskt medborgarskap till barn som föds i USA till följd av så kallad födselturism.
19: Det är det 14:e tillägget i USAs konstitution som Vita huset nu vill snäva in. Tillägget är det som ger i princip alla barn födda i USA, oavsett föräldrarnas ursprung, rätt till ett amerikanskt pass. Trump talar om så kallad födselturism, alltså att man kan bevilja personer turistvisum för att föda i USA. Under sin förra mandatperiod stoppade man användning av tillfälliga turist- och affärsvisum när det huvudsakliga syftet var att skaffa amerikanskt medborgarskap åt ett nyfött barn. Men ett förslag som avslogs av högsta domstolen så sent som i juni i år var betydligt mer långtgående. Det var ett försök att ändra vilka barn som faktiskt får amerikanskt medborgarskap när de föds på amerikanskt territorium. Men nu gör alltså presidenten ett nytt försök. Men även den här gången lär det bli en besvärlig juridisk prövning av hans ordrar. Det är oklart hur många barn som faktiskt föds genom så kallad födselturism. Martin Svenningsen, Los Angeles.
2: I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan, som enligt Aftonbladet är i 30-årsåldern, deltog i en föreställning. Hon fördes till sjukhus och vårdas med svåra skador. Idag väntas åtal i ett över 20 år gammalt mordfall, dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. En 45-årig man har suttit häktad sedan i våras efter att hans DNA hittats på ett av mordoffren.
20: Det var våren 2005 som paret Tore Öberg och Gerd Wiklund hittades brutalt ihjälslagna på gården i Brattås, några kilometer utanför Härnösand. Det var Tore Öbergs dotter Barbro som för mer än 21 år sedan hittade Gerd Wiklund död in i lagården. Och det hon inte visste då var att också hennes far låg död några meter därifrån, täckt med ett tjockt lager av gamla kläder. Så trots att åren gått lever de mörka minnena kvar.
0: Ja, hon låg här. Tänkte, varför ligger hon så här? Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
20: Tidigt i utredningen så hittade polisen ett DNA-spår på Gerd Wiklunds kropp. I och med en lagändring som gjordes 2025, att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott, fick man i våras en träff på den nu 45-årige mannen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Så mannen greps och suttit häktad sedan i april på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Själv säger mannen via sin advokat att han lämnat en förklaring till varför hans DNA påträffats på ett av mordoffren och hävdar att han är oskyldig till brott.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. En domare i New Mexico i USA har beslutat att Meta, som äger bland annat Facebook och Instagram, ska betala över 5 miljarder kronor i skadestånd, rapporterar AFP. Delstaten stämde bolaget för att inte ha varnat för risker för barn på plattformarna, bland annat för psykisk ohälsa. Vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperatur från i Östersjölandskapen 20 till 24 grader till längst i norr runt 15 grader. Och det var nyheterna från Ekot. Nu fortsätter P1 morgon.
1: Och jag har fyllt studien här med nästan alla mina kollegor, känns det som i alla fall. Det är för att Stina Ollila, du vill berätta om bostadsmarknaden och det blir billigare för vissa.
21: Ja, men det stämmer. Priserna på bostadsmarknaden sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare.
1: Så det är bostadsrätterna som är billigare?
21: Det stämmer.
1: Varför?
21: Ja, men man ska inte övertolka den här prisnedgången, får vi höra från mäklare. Därför att det beror på att i juli så blir utbudet lägre och då säljs det plötsligt lite mindre attraktiva bostäder för lite billigare priser då, och då får vi den här effekten.
1: Vi hör mer om det i Ekonomiekot den här morgonen. Alltså, Lena Nordlund, du ska berätta om HIV.
22: Ja, om antalet nya fall som förra året var det lägsta på 30 år och också dödsfallen. Och det kanske kan låta lite konstigt om man tänker på allt man hörde förra året om stora nedskärningar i bistånd och så. Men då måste man komma ihåg att sjukdomen AIDS utvecklas långsamt, så det kan ta år efter själva smittspridningen innan man ser konsekvenserna av de nedskärningarna.
1: Men det här är ändå en positiv nyhet.
22: Verkligen, eller? Mm. Det är det.
1: Lena Nordlund alltså med Vetenskapsradion, och sen har vi Gustav Torsi också som håller koll på sporten åt oss den här morgonen, och FIFA-följetongen.
23: Mm. Om det brukar vara nyhetstorka på sommaren så har ju det här varit våran dusch. Eller våran,
1: ja, det har varit väldigt många nyheter.
23: Exakt, nu vet vi ett tredje förbunds, en tredje konfederation heter det, svårt så här tidigt på morgonen, deras ståndpunkt inför FIFA-presidenten Infantino.
1: Men vad betyder det?
23: Det betyder att ytterligare ett sånt här stort förbund som samlar en hel kontinents fotbollsförbund stöttar Infantino nu, till skillnad från UEFA, okay, det europeiska, och nordamerikanska CONCACAF som tidigare har tagit avstånd från presidenten.
1: Så hänger han, hur löst hänger han då? För vissa vill ha bort honom och andra, som du säger nu, vill ju inte ha bort honom.
23: Exakt, och det här ska avgöras i mars, som det ser ut nu i alla fall, när det är omröstning om han ska sitta kvar eller om han blir omvald. Och som det är nu så är det vågmästarkonfederationen som har lite att säga till om där. Så
1: 50-50, säger Gustav Torsi alltså med Radiosporten. Det är Anton Karlsson som producerar P1 Morgon idag och Daniel Klarare som producerar Ekonyheterna. Nu om en känd klimataktivist som har gått från ord till handling, kan man säga. Vanessa Nakate i Uganda har dragit ner på strejkerna och demonstrationen utanför parlamentet där. Istället så driver hon projekt för att förse skolor med solpaneler och rena vedspisar. Och vår utsända har träffat henne i Ugandas huvudstad Kampala och besökt en av skolorna i projektet.
24: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. grundskolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor. Och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna.
3: Och jag är här.
24: Sibo Idiga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom.
3: We get some challenges of firewood.
24: Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
3: But now it is like it is working good now these days. Yes.
24: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, porsho, och i den andra bönor.
3: Yes. It is for porsho. This time is for beans.
24: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibo Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
3: It makes my work easy.
24: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella bidragsorganisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
4: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
24: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger hon.
4: I intend to commit, you know, my life's work to environmental justice, and I think for me to be able to do that, I must see activism as a marathon, not a sprint.
24: Klimatarbete är som ett maraton, inte en sprint, säger hon. Hon strejkar inte längre på fredagar. Istället har hon studerat en mastersutbildning i offentlig politik vid Oxford och driver sedan 2022 en stiftelse som utbildar unga till miljöledare. Ett tema hon återkommer till är orättvisan i vem som orsakar klimatkrisen och vem som drabbas.
4: This is an ongoing crisis on the African continent. Many people are on the front lines. They are not responsible for the climate crisis. Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
24: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av de globala utsläppen. Och det här visar verkligen på orättvisan i klimatkrisen, säger hon.
4: So this really shows that, you know, it shows the injustice of the climate crisis.
24: Nu följer hon sommarens värmeböljor och bränder i Europa. Och det ger perspektiv, säger hon.
4: I have been following up on the heat wave in Europe, and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people, have lost their lives. So this goes on to show that the climate crisis is here. Unfortunately, sometimes people say it's here when a disaster hits, you know, countries in Europe or generally Western countries.
24: Klimatkrisen har alltid funnits, säger hon. Det blir bara så mycket större när den drabbar Europa. Samtidigt har klimatfrågan tappat mark i världens nyhetsflöde. Mätningar visar att den globala medierapporteringen minskat med 40% sedan 2021.
4: I can definitely see that there is a difference between how climate was talked about in 2019 and right now 2026, but it does not mean that it has come to an end, that it has been solved.
24: Bara för att klimatfrågan syns mindre betyder inte att krisen är löst, konstaterar hon krasst. Innan spisarna på Law & Joy-skolan installerades gick en stor del av skolans pengar åt till ved, som inte bara gjorde arbetsmiljön för de 4 som jobbar i köket svår. Det smutsade ner och släppt ut föroreningar. Så lagar de allra flesta i Uganda fortfarande mat. Omkring 9 av 10 hushåll använder ved eller kol, och det kräver att skog, som annars bidrar till att binda koldioxid, huggs ner i stor skala för att bli bränsle. Enligt Vanessa Nakate själv så har projektet hittills nått ungefär 75 skolor i Uganda. Många av dem har också fått solpaneler på taket för att köra spisarna. Uganda har omkring 24 000 skolor totalt, så det här är en bråkdel.
4: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
24: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
1: Och om en stund här i P1 Morgon så kommer det handla om att president Trump i USA gör nya försök att begränsa vilka barn som föds i USA som ska få rätt att bli medborgare. Han stoppades ju av högsta domstolen tidigare i sommar när han försökte göra det här på ett liknande sätt. Det ska också handla om pappor som kan få förlossningsdepression enligt en studie från Karolinska institutet. Men pappor, de drabbas nästan lika ofta som nyblivna mammor, men de söker sällan vård. Och sen så efter 7 också kommer det bland annat handla om turerna om Vänsterpartiet och att de skickade brev till terroristdömda palestinier. Nooshi Dadgostar har kallat Expressens granskning för kampanjjournalistik, och vi ska prata bland annat med Expressen om detta. I Ekonyheterna handlar det om skyfall som klassas som ett av de största klimathoten, men ändå uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. Men nu är klockan 6:30 och då är det tankar för dagen med skådespelaren Kajsa Reike.
5: Det är en sån där skör, lite osäker sommardag. Och vi ser oss förvånat omkring. Är det nu? Är det verkligen på gång nu? Naturen verkar inte heller riktigt förstå. Men solen skiner med ett brett leende, dammet yr och gruset gnisslar. Jag tycker mycket om den här tiden. När ingenting är fullbordat, allting är på gång. Och just en sån här dag för många år sedan kom min pappa, pappa nummer 2, inte den biologiska, för att hämta mig i sin bil för en tur hem till honom. Jag var en ung vuxen vid den här tiden och pappa och jag hade inte setts på länge. Men han ringde och ville så gärna bjuda hem mig på kaffe och vinerbröd. Så gammal han blivit, tänkte jag. I det skira solljuset såg han verkligen gammal ut. Grå, beige, men leende. Vi satte oss i bilen och jag undrade om han fortfarande kunde köra bra. Han var en väldigt bra bilförare när jag var barn. Och jag sov gärna i baksätet när vi åkte ut i Europa. Men han hade en ovana att släppa ratten när han ville berätta om något viktigt. Och jag hör mammas röst, håll i ratten. Och just det, viskar jag tyst för mig själv nu. Håll i ratten, pappa. Efter en något knackig färd är vi framme där han bor, i ett höghus i utkanten av Stockholm. Och han är så glad att jag är där och pratar på om stort och smått. På köksbordet ligger en vit påse med 3 vinerbröd. 1,5 till oss var. 1 är för lite, säger han skrattande. Vi hade en lustig relation. Han var mycket frånvarande när jag var barn. Och efter skilsmässan sågs vi än mer sällan. Men han var snäll och han försökte. Han var så snäll att mamma ordnade en ny fru till honom efter skilsmässan så han inte skulle vara ensam. Och pappa och hans nya fru umgicks i vår familj och krets. Då och då tog han med mig på små utflykter. En gång när jag var 7 så åkte vi till Skokloster för att se på gamla bilar. Det låg ett bil- och motormuseum där på den tiden. Bilar. Då, precis som nu, var och är jag helt ointresserad av bilar. Men pappa var glad och berättade ingående om alla olika bilvarianter. Bäst på den utflykten var den stora glassen efteråt. En annan gång var det Gröna Lund och pariserhjulet. Jag var då som nu, både höjdrädd och farträdd. Men där fanns sockervadd i alla fall på Gröna Lund. Och det var gott. Ja, pappa gjorde så gott han kunde. Du ville vara en pappa till oss alla tre flickor. Att jag inte var ditt biologiska barn pratade du aldrig om. Jag gjorde det, men inte du. Jag var en av de tre döttrarna bara. Mot slutet av ditt liv hade du en liten möbelbutik där jag sommarjobbade ett par veckor. Och du var övertygad om att jag hade en framtid i branschen med så gott handlag med kunderna. Du ville nog det. Fast du visste att det bara var teater som gällde för mig. Just den här tidiga sommardagen med sitt lätt förvirrade, nyvakna utseende och solen som ler brett, dammet och gruset. Då tänker jag på dig, pappa.

0: Tankar för dagen med skådespelaren Kajsa Reike. Det här är P1 Morgon du lyssnar på. Jag heter Mattias Rensmo och klockan är snart 6:30. Då får vi en nyhetssammanfattning från Ekot. Sen efter Ekonomi Ekot och Vetenskapsradions nyheter så ska det handla om att president Trump i USA gör nya försök att begränsa vilka barn som föds i USA som kommer få rätt att bli amerikanska medborgare.
1: I Bangkok i Thailand har minst 2 personer dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning enligt AFP. Bland dem finns både elever och lärare. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv, uppger polisen enligt Reuters. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men missas ofta av vården enligt en ny studie från Karolinska institutet. Anledningen är att depressionen hos pappor kan komma långt senare än vad man tidigare trott. Var femte kommun uppfyller inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar en enkät som Ekot gjort. Av de 251 kommuner som svarat på enkäten uppger runt 50 att de inte har en så kallad vattentjänstplan där de kartlagt var det skulle bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan deltog i en föreställning och hon vårdas på sjukhus med allvarliga skador. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan oppositionen och landets interimsregering. Och målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. USAs president Donald Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn i syfte att ge barnet amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt avskaffa detta men stoppats av högsta domstolen. Och i Saudiarabien, Pakistan och Turkiet, ska idag hålla ett regionalt toppmöte, det uppger saudiska källor. Under mötet ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas. Och nu över till Ekonomiekot med Stina Olilla.
2: Och Ekonomiekot börjar på bostadsmarknaden, för priserna på bostadsrätter sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt, det säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.
3: Man ska inte övertolka den här prisnedgången som har talats om, utan den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs, vilket egentligen är ett styrketecken, så säljs de till ett lite lägre pris.
4: Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket. I höst väntas utbudet på bostadsmarknaden att öka, men några dramatiska förändringar i priser kommer vi inte se, enligt Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
5: Givet den omvärld vi befinner oss i med stor oro och osäkerhet så är det inte troligt att det blir någon större prisuppgång. Och inte heller någon större prisnedgång givet det som det ser ut just nu. Utan vi får nog räkna med liksom en modest prisförändring.
2: Reporter var Julia Eriksson. Och så börserna nu på morgonen. Tokyo-börsen är ner 0,7%. Shanghai plus 0,5%. Hongkong pendlar strax över nollan. I USA igår stängde Nasdaq ner 0,1% och Dow Jones ner 0,9%. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,1. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 51 öre. En euro kostar 10 kronor och 97 öre. Nu vidare i P1-morgon.
0: Ja, och Lena Nordlund är här med Vetenskapsradion och det handlar om att antalet nya hivfall går ner.
6: Ja, 2025 var det de lägsta nivåerna på över 30. 30 år liksom för AIDS-relaterade dödsfall enligt en studie från FN-organet UNAIDS. Och det här samtidigt som enorma nedskärningar i biståndet skedde från flera länder.
7: Det går ihop så att när man drar bort HIV-behandlingen, vilket den försvann ju ett antal månader under 2025 när biståndet drogs bort över en natt för det här, så blir man ju inte omedelbart sjuk i AIDS även om man inte får behandling, utan det kan ta flera år.
8: Det säger Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi. Trots de kraftiga neddragningarna i bistånd från USA står landet fortfarande för omkring 3/4 av världens internationella biståndsfinansiering till HIV-insatser. 44 av 59 miljarder kronor.
7: Dödsfallen hittills ser det ut som att man kommer kunna förebygga ett stort antal av de befarade 4 miljoner extra dödsfallen i och med att behandlingen har bibehållits till ändå stora grupper.
8: Men neddragningarna gör att det bland annat kommer att bli mycket svårare att följa utvecklingen av AIDS-epidemin.
7: Finansiering av just att mäta nya infektioner har minskats ganska kraftigt. I synnerhet gäller det här de så kallade nyckelpopulationer som män som har sex med män eller personer som säljer sex eller injicerar droger, där man inte mäter alls på samma sätt, för många av de organisationer som jobbade med just de här grupperna finns inte kvar.
8: Forskning kring effektiva antivirala läkemedel har lett fram till de rekordlåga siffrorna för dödsfall, 500 000, och nysmittade 1,2 miljoner, konstaterar Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar.
9: Ja visst, en jättestor framgång, men samtidigt får man komma ihåg att förra året smittas 1,2 miljoner personer med HIV. Så epidemin, även när behandling ges, nu är inte under kontroll.
6: Och mer om det här i Vetenskapsradions fördjupning 12.09 i P1 eller redan nu i appen. Reporter var Annika Östman. En övergiven raketdel från SpaceX kraschade under onsdagen på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och nu rapporterar forskare att de observerat ett stort dammoln efter nedslaget, flera mil över månens yta och upplyst av solljus en kort stund. Med hjälp av jätteteleskopet Very Large Telescope i Chile kunde forskare också identifiera spår av natrium och litiumgas i molnet. Och natriumet tros komma från månens ytmaterial, medan litiumet kan ha kommit från själva raketdelen. Däremot var ingen av de satelliter som kretsar kring månen på rätt plats för att fånga själva nedslaget, enligt The Guardian. Snäckslem kan vara både halt, klibbigt och skyddande, och nu har forskare kommit närmare svaret på hur samma snäcka kan tillverka slem med så olika egenskaper.
10: Vi har ju länge vetat att snigelslemmet eller snäckslemmet har många olika funktioner. Men vi har ju inte förstått kanske de bakomliggande mekanismerna.
11: Det säger Ted von Proschwitz, docent i naturvårdsbiologi och intendent på Göteborgs naturhistoriska museum, som har läst studien.
10: Det är kul. Det är verkligen en fin artikel som har mycket ny vetenskap i sig.
11: Forskarna har studerat slem från parksnäckan, en av Europas vanligaste snäckor, och identifierat 5 olika typer av slem med olika funktioner. En typ fungerar som smörjmedel när snäckan rör sig. En hjälper den att fästa sig vid underlag och en annan är ett skydd under vintervilan. Men de identifierade också 2 typer av försvarsslem som bildas när snäckan känner sig hotad. Det ena är gult och trycktåligt som kan skydda mot rovdjur. Och det andra är ett bubbligt slem.
10: Och sen har de ett bubbligt slem. Det löser och har också luftbubblor i sig. Och det är förmodar man är så att rensa ut djur som kryper in i skalöppningen. Kanske ett litet rovdjur där.
11: Men hur kan slemmet få så olika egenskaper trots att det till största delen består av vatten och lite kolhydrater och protein? Nyckeln verkar vara mängden löst kalcium som snäckorna adderar. Och att slemmet produceras i olika körtlar på deras kropp.
10: Snäckan kan uppenbarligen styra lite vilket slem den vill producera och var den vill producera slemmet.
11: Och Ted von Proschwitz hoppas att framtida forskning också ska undersöka sniglar som saknar skal och som är ännu mer beroende av sitt slem för att inte torka ut.
6: Och reporter var Elsa Östlund.
0: Lena Nordlund där med Vetenskapsradion. Och nu om en viktig fråga för president Trump.
12: Ending birthright citizenship. We'll take care of the birthright citizenship. They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it.
0: Och efter att högsta domstolen i USA stoppade Donald Trumps försök att riva upp rättigheten i den amerikanska konstitutionen att alla som föds i USA blir amerikanska medborgare, så gör Trump nu ett nytt försök att begränsa den här rättigheten. God morgon, eller god kväll för dig, Martin Svenningsen, som är med oss från Los Angeles på den amerikanska västkusten. Det var ju i kväll då svensk, eller i natt svensk tid, som det här hände. I början av sommaren så sa högsta domstolen nej till att riva upp rättigheterna. Vad är det han försöker med nu?
13: Ja, det är ju frågan, och jag tror vi måste skilja på två saker. Det ena är birth tourism, alltså det att, som Trump säger, att folk reser till USA för att föda barn och därigenom ger barnet möjlighet till amerikanskt medborgarskap. Och andra är då birthright citizenship, alltså den konstitutionella principen som gör att folk som föds på amerikansk mark i normalfallet då blir amerikanska medborgare med vissa undantag. Och första gången så riktar han in sig på bägge frågorna. Nu har han ändrat taktik lite och säger att han vill inte alls ändra det här tillägget, det 14:e tillägget i USAs författning som har funnits sedan 1800-talet, som tolkar då att föds man i USA så är man amerikansk medborgare. Utan nu hävdar han att han ger sig på tolkningen av detta, för det finns verkligen vissa undantag i den här författningen, bland annat barn till diplomater och så vidare. Så det, man menar att nej, det är inte så att man ska ändra något, utan man ska tolka det på ett nytt sätt. Men det lär komma upp i domstol igen, det är ingen tvekan om det.
0: Men är det större sannolikhet att man lyckas den här gången?
13: Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga, så det är ju fortfarande frågan om det är så att han, trots allt, man måste ändra på den här författningen för att det ska gå igenom, eller om att man bara kan göra den här tolkningen. Och det där, ja, det är ett nytt försök. Man försöker ändra sig på ett annat, att attackera det här på ett annat sätt helt enkelt. Men det är svårt att säga.
0: För skillnaden nu då, det är det här han kallar födelseturism. Vad är det för någonting?
13: Ja, men födelseturism, det hävdar då Vita huset, är ett stort problem. Och det är att höggravida kvinnor reser till USA på turistvisum enbart för att föda barnet där, så att de alltså då får ett automatiskt medborgarskap. Och det ska också då enligt Vita huset finnas en slags dunkel affärsverksamhet bakom det här, som hjälper folk att lura lite myndigheter vad man egentligen gör där, och så för att man ska föda och få ett barn med två pass.
0: Så om man bor mer varaktigt i USA även utan att vara medborgare, så ska ens barn fortfarande kunna bli amerikanska medborgare nu i tanken, eller?
13: Alltså det här 14:e tillägget som ju då kom, säger att det där man föds på ett amerikansk mark eller på amerikanskt territorium, då blir man med automatik amerikansk medborgare. Och det gäller då oavsett vad föräldrarna har för bakgrund eller var de kommer ifrån för land, utan man blir amerikansk medborgare. Och undantag, det finns några undantag ska man säga, bland annat diplomatbarn. Barn till diplomater som föds i USA blir inte amerikanska medborgare. Men det är det här man vill komma åt på något sätt.
0: Och den här principen då, det finns en juridisk term som heter typ jus soli. Min latin är inte så bra. Det innebär ju då att man automatiskt får medborgarskap i det landet man föds. Det är vanligt på den amerikanska kontinenten, men inte i resten av världen. Liksom, vad är uppkomsten det här? Vad beror det på?
13: Alltså de länder som har systemet, och det är väl de flesta, det är ju länder i Nord- och Sydamerika framförallt som har det här med automatiskt medborgarskap. De flesta europeiska länder, inklusive Sverige, vi har ju inte det. Och det här är ju, så vitt jag förstår, historiskt betingat. Europa är gamla länder. Det har funnits länge. Den amerikanska kontinenten har betydligt yngre nationer. Så tanken var helt enkelt, om du föds här så tillhör du nationen. Och då minskade risken för att människor då skulle betraktas som främlingar i flera generationer i ett land som faktiskt behövde befolkas.
0: Men nu då kommer ju Trump med sina presidentdekret nu i natt. Kan man räkna med någon form av motstånd den här gången också?
13: Ja, det är absolut. Det är många jurister som redan nu undrar hur han tänker att det här överhuvudtaget ska gå. Därför att man menar att tolkningen är tydlig. Det menar då Vita huset eller motståndaren till, att det är den inte alls. Utan det måste då gå tillbaks förmodligen till en ganska lång rättsprocess. Och det är ingen som tror att det här bara kommer gå rakt igenom utan protester. Och som sagt, det kanske är så att man måste ändra det 14:e tillägget. Och det är extra krångligt. Det är ingenting man gör en handvändning.
0: Kan man väldigt kort ändra konstitutionen?
13: Ja, Man kan faktiskt det. Men det är ganska komplicerat. Det kräver alltså att en tredjedel, två tredjedelar av representanthuset och senaten är för förslaget. Och sen kommer den riktigt kluriga. Det är att tre fjärdedelar, gäller att dela på de här olika delarna. Tre fjärdedelar av alla delstater, som alltså då innebär 38 av 50 delstater, också måste godkänna det här. Och det har hänt 27 gånger sedan 1788. Och bland annat handlar det om kvinnlig rösträtt och avskaffande av slaveriet.
0: Martin Svenningsen säger det. Ekots utsända med oss från Los Angeles. Nu här i P1 morgon om att nyblivna pappor drabbas nästan lika ofta av förlossningsdepression som mammor gör. Men trots att det så finns det ett stort mörkertal eftersom män inte fångas upp lika bra av vården enligt en ny studie från Karolinska institutet. För Pelle Thunberg blev sonens födelse inte riktigt som han hade tänkt sig.
14: När man får barn så är det liksom en enorm glädje och en obeskrivlig kärlek och regnbågsfärger, och det var perfekt och sådär. Så någonstans var det väl det man hade lite förväntningarna på att det skulle vara. Det man hade att gå på, det var ju vad folk sa.
15: Pelle Thornberg från Nässjö var bara 20 år när han fick veta att flickvännen Sofie var gravid. Det blev en chock.
14: Vi hade helt andra planer för livet. Vi båda tänkte egentligen flytta till Australien och liksom inte vara kvar i Nässjö.
15: När de kom hem från BB blev inte allt riktigt som de hade tänkt sig.
14: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Och det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt. För att eftersom att det enda man hör är hur folk mår så sjukt bra. Och så mår du inte så. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
16: Du får åka, Sara.
17: Hjälp mig! Och så, tack så mycket.
15: Ungefär var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression efter barnets födsel. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. Studier visar att mellan ungefär 6-13% av män drabbas, berättar Emma Fransson som är barnhälsovårdspsykolog och forskare vid Karolinska institutet.
18: Hormoner kan förändras även hos den som inte väntar barnet i magen, utan den som är med. Men också att sömnbrist och att det är väldigt mycket som händer.
19: Hej, är du som är Karolin?
20: Ja,
19: tack så mycket
15: för att jag fick komma. Här på barnavårdscentralen Johannes i centrala Stockholm arbetar specialistsjuksköterskan Caroline Paulsen med att identifiera om det finns tecken på misstänkt depression hos någon av föräldrarna.
21: Man kanske känner sig stressad, har svårt att sova, drar sig undan, har svårt att koncentrera sig, känner sig mer irriterad. Det är ju flera sådana symptom.
15: I dag screenas alla mammor inom 2 månader efter födseln. Det går ut på att de får fylla i ett särskilt framtaget formulär. Och sen 2018 ska alla barnavårdscentraler även genomföra ett så kallat särskilt föräldrarsamtal med den icke-födande föräldern när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt.
21: Och ibland så kan man ju behöva ställa tydliga frågor om man har tänkt på att skada sig själv eller skada sitt eget barn. Och vi gör ju det här också för att det är väldigt viktigt för barnets hälsa.
15: Men forskningsstudien som Emma Fransson och hennes team på Karolinska institutet publicerade tidigare i år visar att depression hos pappan ofta visar sig först när barnet är uppemot 1 år gammalt. Vid den tiden hade depression och stressrelaterade besvär gått upp med ungefär 30% jämfört med innan graviditeten. Emma Fransson tror att det sammanfaller med att många pappor går på föräldraledighet.
18: Då blir det tuffare för en själv liksom, när man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
15: Men Caroline Paulsen på Johannes barnavårdscentral i Stockholm menar att det inte är så lätt att få alla pappor att komma på det enskilda samtalet.
21: Jag tror att det finns ju sannolikt ett ganska högt mörkertal. Och framförallt kanske den gruppen då icke-födande förälder.
15: Under 2025 valde knappt var tredje pappa att delta i samtalet när det erbjöds, medan ungefär 75% av de födande kvinnorna deltog i sin screening. Det visar statistik från barnhälsovårdsregistret.
18: Man kan till exempel säga att i områden där det bor många med utländsk bakgrund så är det färre som säger att man mår dåligt. Och det skulle man ju kunna tolka som att man mår bättre. Men det kan ju också vara så att det finns en större rädsla för att berätta hur man mår. Så att jag tror att det finns många saker som vi har kvar att jobba med för att upptäcka och kunna stötta ännu fler föräldrar.
1: Kollar du på matchen i den?
15: Pelle Thornberg fick barn precis innan föräldrasamtalet för pappor infördes i Nässjö. Samtidigt vet han inte riktigt om det hade hjälpt.
14: När vi hade ett hembesök väldigt snart efter han föddes för att se hur det gick och allt så här, så vet jag ju att de frågade ju hur Aiden mådde och hur Sofie mådde. Jag minns att jag inte fick frågan. Oavsett vad så hade jag förmodligen inte sagt till dem ändå.
15: Men varför var det så svårt för dig att liksom säga det här? Du säger att du hade kanske inte ens sagt någonting även om du hade fått frågan.
14: Generellt, jag som person är väldigt dålig på att prata om hur jag känner. Jag ser ofta ingen mening med det. Men i det här fallet nu i efterhand så inser jag att det är klart att jag hade hjälpt att prata om det. I alla fall första steget på den ytligaste nivån säga hur man faktiskt mår.
15: Pelle Thornberg fick hjälp att ta sig igenom sin förlossningsdepression. Dels av vården och dels av sin sambo Sofie.
14: Hon märkte ju på mig att jag inte heller mådde bra. Oavsett vad jag sa. Så hon, jag tror hon satt i säkert en timme och fortsatte tjata om vad är det. Och hon var så nära att ge upp, sa hon till mig i förrgår. På bara, okej, säger du det så är det så. Men till slut, sista gången hon frågade, så bara bröt jag ihop.
15: Sonen Aiden ska snart fylla 9 år.
14: Så även om det var väldigt oplanerat och en väldigt turbulent start, så var det utan tvekan det bästa som hänt mig. Även fast man inte visste det då.
0: Pappan Pelle Thornberg där och reporter var Annie Säv.
20: Taipei, fredag. Vans östra sida. Taxichauffören skrattade åt oss. Vi började nästan gräla med barnen som sett hans taxi lägga ner från år 115. Grälet upphörde naturligtvis direkt när jag istället fick anledning att förklara hur Taiwans officiella tideräkning skiljer sig från fastlandskinas. För att få fram årtalet 115, som är det innevarande året i Taiwan, måste man dra ifrån 1911 från vår tideräkning. 1911 är årtalet för Qing-dynastins fall. Och när republiken Kina grundades istället året därpå blev det år 1 i den nya kalendern. Den som nu har glömt den tidiga republiken Kina är förlåten. Även för någon som har läst grundkurserna i modern kinesisk historia kan decennierna mellan Qing-dynastins fall och den numera välbekanta kommunistiska folkrepublikens grundande 1949 kännas grumliga. Inbördeskrig, splittring och japansk ockupation gjorde den svag och kortlivad. Men när de framryckande kommunisterna tvingade det styrande nationalistpartiet att dra sig tillbaka packades republiken ner i koffertar. Konstitutionen, departementen, ja till och med utvalda nationalklenoder från förbjudna staden skeppades över till Taiwan. Tanken var att allt skulle föras tillbaka när kommunisterna besegrats. Och det har fortfarande inte hänt. Dagens Taiwan med sina fria

0: plats, bara med ett ortsnamn på kinesiska och ett annat på den ursprungliga Taroko-befolkningens språk. Så kan man också vara ett slags Kina. Hanna Solberg, Taipei.
1: Jag reste mig för att gå, men Emerentia höll mig tillbaka medan hon på nytt öppnade dörren på glänt och släppte ut hunden genom glipan.
2: Magda Sabos roman Dörren i uppläsning av Julia Duvenius.
1: Återigen kände jag den besynnerliga doften sticka mig i näsan. Jag kände hur hon såg på mig och jag mötte hennes blick. Det var en sak till, sa hon.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: När det blir ekonyheter om 5 minuter ungefär när klockan är 7, då handlar det bland annat om situationen i Gaza som är hårt pressad. Trots att det gått nästan ett år sedan vapenvilan. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser där. Men nu är det dags för en väderprognos från SMHI med Mattias Lind.
4: Ja, god morgon. Vi har ett lågtryck med tillhörande regnområde som har stannat upp över Norrbotten. Och det här regnet ser envist ut att ligga kvar över ungefär samma område under det kommande dygnet. Regnet kan dessutom tidvis bli kraftigt, vilket gör att det i Norrbotten lokalt kan bli stora totala regnmängder. I övriga landet så förekommer det en del lokala skurar, men på de flesta platser så blir det ändå uppehållsväder i samband med att en svag högtrycksrygg nu närmar sig västerifrån. Och i östra Götaland, delar av Skåne samt östra Svealand så är skogsbrandsrisken mycket stor till extremt stor. På västkusten och på Gotland så är skogsbrandsrisken stor eller mycket stor. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Till en början mycket moln och lokalt även någon skur. Under förmiddagen så ser dock molnigheten ut att minska i nordligaste Götaland och så småningom så kan molnigheten minska även på andra platser. Men det är svårbedömt hur snabbt det här går och i främst Halland och Småland så kommer molnen troligen dominera hela dagen. Temperatur idag 17-22 grader. I natt sen klart på många håll och då 8-15 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, här varvas sol med moln, mest uppehåll och i eftermiddag 20-24 grader med nordvästlig vind. I natt blir vinden mest svag, molnigheten varierande och 10-15 grader. Västra Svealand får fram på dagen växlande molnighet och 15-20 grader, lite lägre i Dalafjällen. Sent ikväll och i natt passerande skurar följt av minskad molnighet. Natttemperatur 6-11 grader, men i Dalafjällen lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Nordvästlig vind som i natt blir växlande. Södra Norrlands kust och inland. I Gästrikland och Hälsingland till en början någon skur, men fram på dagen uppehåll och soligt eller växlande molnighet. 15-20 grader och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtar vinden, det blir mest klart och 5-10 grader. I Härjedalen och Jämtland lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Södra Norrlands fjälltrakter får molnigt och lokala skurar, 6-11 grader och nordvästlig vind som på Karlfjället är frisk. I natt så minskar molnigheten, vinden avtar och temperaturen sjunker till 0-5 grader. Hela norra Norrland. I Norrbottens län både idag och i natt tidvis regn som främst i kustlandet kan bli kraftigt med lokalt stora totala regnmängder. I Västerbottens län däremot mest uppehåll men molnen dominerar. Temperatur idag 10-15 grader, i södra Västerbotten 15-18 grader. I natt 6-11 grader men i fjällen lokalt lite kallare. Vinden blir omkring nordväst och på Karlfjället tidvis frisk. I övrigt friska till lokalt hårda vindbyar. Och imorgon så dröjer regn fortsatt kvar över Norrbotten. I övrigt så blir det mest uppehåll och på många håll även en del sol. Och sen under söndagen så kan temperaturen stiga lite och det blir då fortsatt mest uppehåll med sol på många platser. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 16, Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16,

0: Karlstad 13, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. God morgon.
1: God morgon, du lyssnar på P1-morgon. Mattias Rensmö här tillsammans med Elisabeth Lidén med Ekonyheten, och ni tar upp det senaste från den spanska exklaven Ceuta.
2: Ja, efter migrantvågen så formas nu våldsamma medborgargarden.
1: Efter Ekonyheterna, sen 7:15, då ska vi prata om Vänsterpartiet och de här öppna breven som har skrivits. Vem är det som har fått dem egentligen och varför skrevs de här breven? Två frågor vi ställer oss tillsammans med just Vänsterpartiets inställning till terror och antisemitism och den kritik som partiet har fått från bland annat då politiska motståndare.
2: Pappor drabbas av förlossningsdepression lika ofta som mammor, men vården riskerar att missa dem. Var femte kommun saknar beredskap för skyfall, och åtal väntas i det 20 år gamla fallet med dubbelmordet i Brattås. Här är Ekot fredag morgon. Ja, pappor drabbas lika ofta av det förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer, enligt en studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg drabbades och han vill bryta stigmat.
3: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Och det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt. För att eftersom att det enda man hör är hur folk mår så sjukt bra, och så mår du inte så. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
4: Drygt var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. Förlossningsdepression hos män kan också se lite annorlunda ut, vilket gör det svårare att upptäcka, enligt Caroline Ekers som är psykolog på Svea KBT.
5: Det kan vara att de söker sig till allt ifrån spel eller utåt eller vänner eller träning eller substansbruk, att de kanske söker sig bort. Så det kan nästan se ut som att de är arga och inte ens vill vara där.
4: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. Det visar statistik från barnhälsovårdsregistret som Ekot tagit del av. En ny studie från Karolinska institutet som barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson ligger bakom visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten.
6: Då blir det tuffare för en själv liksom, när man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
4: Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag, menar Emma Fransson.
6: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
4: Pelle Thornberg fick hjälp att ta sig igenom sin förlossningsdepression och vill nu bryta stigmat.
3: Vi skjuter oss själva i foten med den grejen ibland, att vi inte pratar om vad vi känner.
2: Reporter var Annie Säv. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten så uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in. Mikael Sundberg var en av dem som vaknade till stor förödelse.
7: Lyser, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
2: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
8: Fy fan.
2: Det är avloppsvatten som har pressats upp bakvägen genom golvbrunnen i duschen.
7: Man känner sig ju väldigt hjälplös, för det spelar ingen roll vad jag gjorde. Jag fick öppna dörrarna så att det rann ut och skor och allting flöt ju kring.
2: Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan.
9: Jag tycker att det är allvarligt.
2: Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
8: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
9: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Och Mikael Sundberg, som inte kunde bo i sitt hus på över ett halvår, önskar att de hade ansträngt sig mer.
7: Det är klart, det har varit bättre idag, jag slipper det där. Det måste väl ändå vara deras ansvar, tänker jag.
9: Kommunens miljöstrateg Åsa Terent säger att de jobbar på saken, men att det är ett omfattande arbete.
10: Vi kommer aldrig kunna vara helt säkra på att vi liksom klarar oss. Men vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
11: Reporter var Frida Ingmarsson. I Thailand har en lärare och en elev dödats och 15 personer skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, uppger polisen. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv efter dådet, uppger polisen för Reuters. I Gaza är den humanitära situationen svår trots att det har gått nästan ett år sedan vapenvilan. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser. Prue Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
12: So the situation remains very, very critical.
13: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
12: But there is still a massive blockage of medical supply.
13: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Prue Coakley.
12: We do our best with the resources we have, but there are limitations, there are gaps.
13: Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
12: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
13: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Prue Coakley. Många havande kvinnor lider av blodförlust, vilket leder till komplikationer och ibland missfall.
12: And this directly correlates with the living conditions.
13: För ett år sedan larmade FN-organet IPC om den högsta nivån av svält i vissa områden i Gaza. Nu är problemet med undernäring inte lika stor, enligt Prue Coakley. Vid gränsövergången Kerem Shalom i södra Israel så väntade igår eftermiddag ett tiotal lastbilar som varit inne i Gaza på att få köra tillbaka in i Israel. Chauffören Sam kör två vändor om dagen.
14: Choklad, mjölk, all things.
15: Do you know how many trucks are coming in right now?
14: Maybe 200 or maybe more.
13: Men enligt Prue Coakley så är införseln av mat långt ifrån tillräcklig.
12: The commercial trucks are bringing chips and chocolate. That's not a great diet for people.
11: Reporter var Mattias Pleijel. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet, som enligt uppgift ska hållas i den saudiska hamnstaden Jidda, ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas, enligt källor nära den saudiska regeringen. USAs president Donald Trump har undertecknat två presidentdekret som syftar till att neka automatiskt medborgarskap till barn som föds i USA, till följd av så kallad födselturism.
16: Det är det 14:e tillägget i USAs konstitution som Vita huset nu vill snäva in. Tillägget är det som ger i princip alla barn födda i USA, oavsett föräldrarnas ursprung, rätt till ett amerikanskt pass. Trump talar om så kallad födselturism, alltså att man kan bevilja personer turistvisum för att föda i USA. Under sin förra mandatperiod stoppade man användning av tillfälliga turist- och affärsvisum när det huvudsakliga syftet var att skaffa amerikanskt medborgarskap åt ett nyfött barn. Men ett förslag som avslogs av högsta domstolen så sent som i juni i år var betydligt mer långtgående. Det var ett försök att ändra vilka barn som faktiskt får ameriskt medborgarskap när de föds på amerikanskt territorium. Men nu gör alltså presidenten ett nytt försök. Men även den här gången lär det bli en besvärlig juridisk prövning av hans ordrar. Det är oklart hur många barn som faktiskt föds genom så kallad födselturism. Martin Svenningsen, Los Angeles.
11: Sverige igen. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan, som enligt Aftonbladet är i 30-årsåldern, deltog i en föreställning. Hon fördes till sjukhus och vårdas med svåra skador. Idag väntas åtal i ett över 20 år gammalt mordfall. Dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. En 45-årig man sitter sedan i våras häktad efter att hans DNA hittats på ett av mordoffren.
17: Det var våren 2005 som paret Tore Öberg och Gerd Wiklund hittades brutalt ihjälslagna på gården i Brattås, några kilometer utanför Härnösand. Ett fall som jäckat polisens utredare över 20 års tid, där man i flera omgångar försökt lösa mordgåtan. Det var Tore Öbergs dotter Barbro som för mer än 21 år sedan hittade Gerd Wiklund död in i lagården. Och det hon inte visste då var att också hennes far låg död några meter därifrån, täckt med ett tjockt lager av gamla kläder. Så trots att åren gått lever de mörka minnena kvar.
18: Ja, hon låg här. Tänkte varför ligger hon så här?
19: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
17: Tidigt i utredningen så hittade polisen ett DNA-spår på Gerd Wiklunds kropp. I och med en lagändring som gjordes 2025, att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott, fick man i våras en träff på den nu 45-årige mannen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Så mannen greps och suttit häktad sedan i april på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Själv säger mannen via sin advokat att han lämnat en förklaring till varför hans DNA påträffats på ett av mordoffren och hävdar att han är oskyldig till brott.
11: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta har nu majoriteten av de som tog sig över gränsen återvänt. Kvar är mellan 3000 och 5000 migranter enligt Ceutas ledare Juan Jesus Vivas. Och nu formas våldsamma medborgargarden bland vissa invånare i Ceuta.
20: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceutabor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País, som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Jag har en huva och hela bilen är full med grejer, kom hit, skriver en person. En annan uppmanar de inblandade att täcka tatueringar så att de inte ska bli igenkända ifall någon filmar. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden, där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. I chattarna avrapporteras vilka områden som blivit så kallat städade. Och ibland måste patrullerna avbrytas då andra grannar ringer polisen om deras närvaro i området. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen.
11: Reporter Paulina Monson. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan landets interimsregering och Venezuelas opposition. Och tillsammans kommer parterna bland annat att diskutera stärkandet av demokratin i Venezuela. Målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. Runt om på Balkan kämpar brandmän mot omfattande skogsbränder samtidigt som temperaturerna når upp mot 40 grader. Risken för nya bränder är också fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa.
21: I Serbien rasar skogsbränder på flera håll efter dagar av extrem värme och torka. I ett skyddat naturområde i nordöstra delen av landet har omkring 300 hektar tallskog brunnit och brandmännen arbetar fortfarande med att få kontroll över bränderna. Även i Albanien har ett stort antal bränder brutit ut och flera människor har tvingats lämna sina hem. I Grekland fortsätter kampen mot stora skogsbränder och risken är fortfarande hög för att nya bränder ska blossa upp i värmen och torkan.
22: La quarta ondata di calore infatti porterà fette temperature alle stelle in tutta la penisola con punte oltre i 40 gradi.
21: I Italien gäller nu röd värmevarning, den högsta varningsnivån, i runt 20 städer, Både invånare och turister, friska som sjuka, uppmanas att undvika solen mitt på dagen. Längre västerut är brandrisken fortsatt mycket hög. Den stora skogsbranden utanför Bordeaux i Frankrike är under kontroll, men myndigheterna varnar för att den kan blossa upp igen i det torra och blåsiga vädret. Och i Spanien råder fortsatt extrem värme och hög beredskap för nya bränder i flera regioner.
2: Reporter Nicole Amiri. Över 250 000 människor har beordrats att evakuera från sina hem i sydvästra Japan på grund av att en tyfon närmar sig. Myndigheter varnar för kraftigt regn och höga vågor när tyfonen rör sig in. Vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och i Västerbotten inledningsvis mest mulet. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperaturer från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. Det var Ekots nyheter och nu fortsätter P1 morgon om turerna kring Vänsterpartiet, eller hur Mattias?
0: Ja, precis. Partiets relation till terror, antisemitism och Israel-Palestina-konflikten har ju återigen hamnat under lupp efter avslöjandet att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit solidaritetsbrev till palestinier dömda för terrorbrott. Enligt Expressen så har 24 fängslade palestinier fått brev från Vänsterpartiets riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Sent igår eftermiddag, slog vänsterledaren Nooshi Dadgostar tillbaka mot Expressens senaste granskning som hon i stora delar menar är osann. Vi har sökt Vänsterpartiet utan framgång, men Inas Hamdan är här, Expressens reporter som har fått fram den här listan. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon.
0: De här namnen, var har du hittat dem?
1: Det är Vänsterpartiets väldigt nära samarbetspartner, Palestinska riksförbundet och Palestinska myndigheten, alltså självaste palestinska statens organ, som har publicerat den här listan.
0: Och nu säger Vänsterpartiet att det inte stämmer att alla har fått de här, eller fått brev från vänsterpartisterna.
1: Ja.
0: Och vad säger du om det då, utifrån din granskning?
1: Att det är så att de säger att det deras samarbetspartner säger inte stämmer. Så det har blivit ju en konflikt mellan samarbetspartner nu när Vänsterpartiet har backat från projektet. Så det är spännande. Man önskar man kunde vara inne i rummet när den här överenskommelsen kom. Men från båda sidorna så vill man inte nu komma in och förtydliga vad man faktiskt har gjort och vilka som faktiskt har skickat brev. Men vi vet att det är ju minst 5 riksdagsledamöter som har skickat brev till olika personer som har varit fängslade i Israel.
0: Och hur många på den här listan är dömda för terror då i så fall?
1: Det är alltid en svår bedömning och Israels rättssystem är mer komplicerad än svenska och mindre rättssäker skulle många experter nog säga. Så det är jättesvårt för mig att som journalist som inte är expert på det området sitta och säga exakt vem som är dömd för terrorbrott. Israeliska staten skulle nog säga ja, men de flesta.
0: Mm. För Vänsterpartiet säger att det är 2 partier med lämmar, riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau och gruppledaren i riksdagen Samuel González Westling som har skickat brev då till 2 terrorister som inte borde fått de här breven. Partisekreteraren Maria Forsberg sa till SVT igår att det är 5-6 vänsterpartister som deltagit i den här kampanjen och skickat brev. Men vet du att brev skickats från fler vänsterpartister till alla de här 24 fångarna? Eller vad vet vi egentligen?
1: Nej, men det vi vet är att deras samarbetspartner har fastslagit att 24 brev har skickats. Men att vänsterpartiet dementerar det bestämt. Och vi vet att på den här listan som den palestinska myndigheten och Palestinska riksförbundet har publicerat så finns det fler personer som har väldigt starka terrorkopplingar. Så det verkar som att Vänsterpartiet har gått halvvägs med projektet. Och är det så att de har insett att det finns problematiska personer på listan och sen slutat? Eller är det så att vissa riksdagsledamöter inte valde att göra det? Eller är det här helt påhittat av den palestinska staten? Det vet vi inte. Men det är ju spännande att veta om det är så att man halvvägs insåg att det fanns problem med projektet. Varför man då ändå lät det stå kvar fram tills avslöjanden?
0: För palestinska myndigheten, de tar också tillbaka att brev hade skickats till alla 24 fångarna. Varför tror du att de tar tillbaka de här uppgifterna?
1: Jag vet inte.
0: Nej. Men din granskning, den håller fortfarande trots, för Vänsterpartiet har ju gått ut och kallat det här kampanjjournalistik bland annat.
1: Jag tycker det är otroligt beklagligt. För att det som vi inte gjorde var att först förtydliga att den här listan kommer från deras väldigt, väldigt nära samarbetspartner, Palestinska riksförbundet och Palestinska myndigheten. Och här måste vi vara tydliga med att det här inte handlar om en samarbetspartner i periferin, utan det var en samarbetspartner som var bjuden till deras kongress, som har anordnat seminarier i riksdagen tillsammans med, och som till och med fick sätta sina medlemmar på Vänsterpartiets kandidatlistor i Helsingborg. Så det här är en väldigt, väldigt nära samarbetspartner som också under valrörelsen man har haft väldigt nära samarbeten och flera projekt ihop.
0: För just att de fick sätta namnen på den här partilistan har väl Vänsterpartiet också nekat till?
1: Nej, inte att de säger att det var inte de som bestämde det, men att personer utan bakgrund i partiet har fått sätta namn på listan. Det går inte att förneka, för att vi kan se det. Men sen så menar de att det igen palestinska myndighetskopplade medier har rapporterat inte stämmer. Ja.
0: Mm. För vi har som sagt sökt Vänsterpartiet, och det hade varit intressant att ställa frågor till dem också om det här. Men för du har ju granskat Vänsterpartiet tidigare, och de här lokala politikerna för Vänsterpartiet som hade hyllat Hamas, då var det 25 väl kandidater som har strukits från partiets valsedlar efter det här. Nu pratar vi riksdagsledamöter, liksom. Vad är skillnaden så att säga?
1: Alltså, på vallistan som vi gjorde först med 25 personer, där fanns det också riksdagskandidater, det fanns region. Och nu så har ju hela listan i Sävsjö kommun tagits bort efter våra avslöjanden. Så skillnaden här nu är ju att det har inte varit lika explicita stöd för terror som i de här avslöjandena. För att när vi avslöjade de här 25 kandidaterna så hade vi en väldigt, väldigt hög ribba. Det var personer som spred så grov antisemitism de flesta skulle skämmas.
0: Precis, och de har ju också strukit 25 stycken från partiets valsedlar. Och bekräftat hittills då från Vänsterpartiet är att en riksdagsledamot, eller två riksdagsledamöter, varav den ena gruppledare i riksdagen, har skickat brev till två då terrordömda palestinska fångar. Och vi har som sagt sökt Vänsterpartiet utan framgång. Däremot har vi med oss Leonidas Aretakis, som är chefredaktör på socialistiska tidningen Flamman. Du, varför skickar Vänsterpartiet de här, eller skriver de här solidaritetsbreven till dömda terrorister?
4: Jag tror att man ville visa att man solidariserar sig med det palestinska folket. Man ser att det pågår ett folkmord, man sitter inte i regering, man vill kunna göra saker ändå. Man har också, man är också det parti som har mest engagemang i den här frågan, och man vill kanske ha någonting att visa upp. Jag tror att ett problem har varit för Vänsterpartiet att man var ganska passiv i början av det här kriget. Att man inte var med i Palestinarörelsen på ett väldigt aktivt, centralt sätt. Där man, låt säga att Palestinarörelsen i Stockholm hade bestått av flera organisationer som Vänsterpartiet, kanske Amnesty, och vem vet. Då hade det blivit något helt annat. Då hade man kunnat vara med och påverka vilka paroller som finns, att det finns paroller mot antisemitism också och så vidare. Och det hade kunnat vara lättare för vänsterpartister att gå i de här tågen. Nu var man lite försiktig i början, man hamnade liksom man hamnade lite efter, men man fick samtidigt en press på sig att varför gör ni inte mer för palestinierna? Och så försöker man hitta olika sätt då att stödja, även fast man inte är med och bestämmer om vad Sveriges officiella politik ska vara. Och då är den här fångfrågan, det är någonting som Israel har fått kritik för från internationella organisationer. Att det inte är bra villkor, att det inte är rättssäkert, som Inas Hamdan är inne på. Och så har man då en sån här kampanj med att skicka brev. Och jag vet inte, det är otroligt klantigt. Jag har själv svårt att förstå hur man kan skicka ett brev till någon och så råkar det visa sig vara en... Och hoppsan, det var någon som har liksom förberett ett terrordåd mot en bar mitzvah. Det känns ändå som att det ska inte kunna ske, förstås. Men det är det som är bakgrunden. Det finns ju ingen sån illvilja. Alltså just Waldau i Uppsala, den riksdagsledamoten som hade skickat det här brevet då. Hon har ju också blivit avriven av en scen i princip på en palestinademonstration för att hon tydligt gick ut och fördömde Hamas då. Och istället för att bara fokusera på Israels brott. Så att jag skulle tro att i hennes fall så är det ren klantighet. Det är naturligtvis förkastligt ändå, men jag tror att det är helt enkelt det som är skälet. Man känner en press att agera, men man har slarvat.
0: För Vänsterpartiets politiska motståndare anklagar partiet för att stå för någon slags terrorromantik och att man inte tar de här frågorna på tillräckligt stort allvar. Om det här kan hända så att säga, att man råkar skicka brev då, om det är det som har hänt, till terrordömda personer, vad tyder det på?
4: Alltså jag tror inte att den analysen stämmer. Det är snart val. Jag förstår att man skräms väldigt mycket med Vänsterpartiet nu med tanke på hur opinionssiffrorna ser ut inför valet. Men Vänsterpartiet har ju tvärtom gått i, vad ska man säga, en socialdemokratisk riktning. Om man har en valplattform som fokuserar på infrastruktur och välfärd och sådär. Den är ganska snarlik den socialdemokratiska valplattformen. Och man har mycket mer varit orienterad mot att komma in i värmen, komma in i ett samarbete och vara med och få bestämma lite mer än vad man gjort. Man har inte suttit i regering någonsin sedan grundandet. Så att det är ju liksom, det är den rörelsen som gör att sådana här saker blir ett mycket större problem innan dess. När man var mer inriktad på att det skulle vara lite utomparlamentariskt och att man skulle bara sitta i regering om man fick vara med och om det var verkligen vänsterpolitik som drevs. Man var inte lika samarbetsorienterad som man ändå är idag. Innan den här vändningen mot socialdemokratisk politik så har man ju inte haft några mekanismer eller instrument att ta itu med små lokala företrädare som är lite för bullriga, utan det var bara en del av en stor stökig folkrörelse, men det är så det är i folkrörelser och så vidare. Nu blir man ju tvungen att ta itu med sådana här problem på ett annat sätt, och det är därför det också det blir väldigt tacksamt att granska, för det finns inga mekanismer riktigt, utan man vågar inte säga ifrån när någon kanske hyllar någon knäpp rörelse ute i världen på sin Facebook eller så, utan man är rädd för att kanske beslås med rasism och liknande.
0: För nu är det ju ändå liksom gruppledaren i riksdagen som har varit med. Är det liksom så perifert som du säger, eller är det här någonting som genomsyrar partiet?
4: Ja, alltså de här kandidaterna skulle jag ändå säga, det är perifert på ett sätt. Det är ju systematiskt i det att det kan hända lite varstans i landet. Men det är ju perifert i att det ofta har varit ganska låga företrädare. Här är ju riksdagsledamoter som i två fall då, som har gjort en väldigt dålig research. Men det är ju inte de har ju inte... Jag tycker inte man kan säga att de har hyllat terror. Det är inte det som har varit deras syfte, utan de har varit väldigt klantiga och naiva och tänkt att bara man hyllar en palestinsk fånge så är det en god person. Och det är ju väldigt, en väldigt naiv syn på den här konflikten förstås. Men det är ju inte, jag tror inte att om de hade vetat vilka de skickade brev till så hade de gjort det. Det är väl för vad jag tror.
0: Leonidas Aretak säger det. Jag vill hinna få en fråga till dig, Inas Hamdan. Vi har ju sökt Vänsterpartiet på P1 Morgon. Du har också sökt dem utan svar. Vad, om du får säga en fråga du vill fråga dem.
1: Hur ser framtiden ut med... det ska jag egentligen skulle vilja fråga dem är, anser ni att palestinska staten, alltså palestinska myndigheten, har ljugit? Och vad tänker ni kring det?
0: Vi hoppas vi får ett svar från Vänsterpartiet. Vi har som sagt sökt dem till det här samtalet. Inas Hamdan, reporter på Expressen, tack så mycket. Och Leonidas Aretakis, också chefredaktör på Socialistiska Flamman. Nu med Gustav Torsi är det Radiosporten.
3: Det stämmer bra det, och vi ska kicka igång med gårdagskvällens fotboll.
5: Förra veckan tog det stopp i Europa League-kvalet för Hammarby. Under torsdagskvällen gick man istället in i den tredje kvalrundan i Conference League, och där har man också skaffat sig riktigt bra slagläge mot polska Rakow Częstochowa. Bayern hade det mesta av bollinnehavet i den första halvleken, men det var hemmalaget Rakow som skapade lägena. Inga mål där, och i den andra halvleken fortsatte det att vara jämnt. Rakow hade en boll i nät tidigt in i den andra halvleken, men målet underkändes. Hammarby hade också bud på ledningsmål, men matchen slutade 0-0 efter att Bayern-målvakten Werner Hahn stått för ett par riktigt svettiga räddningar i slutdelen av den andra halvleken. Returmötet spelas i Stockholm nästa torsdag.
3: Berättade Charlie Andersson Lidberg. IFK Göteborg kvalade också till samma liga. För deras del blev det förlust med 1-0 på hemmaplan mot belgiska Gent. Returmöte även där nästa torsdag. Nu till det senaste i den här sommarens blåsväder kring det internationella fotbollsförbundet FIFA. Den europeiska och den nordamerikanska konfederationen har tagit ställning. Nu också en tredje.
6: Både UEFA och CONCACAF har offentligt ställt sig emot FIFA-ordföranden Gianni Infantino, men under torsdagskvällen kommer besked från CAF, Afrikas fotbollsförbund, och de säger att man ställer sig bakom den omtalade pampen. Natten till torsdag kom FIFA med en ursäkt i form av ett pressmeddelande, och CAF skriver att man välkomnar uttalandet och kommer fortsätta fokusera på att göra den afrikanska fotbollen till en av världens bästa. CAFs exekutivkommitté bekräftade dessutom enhälligt sitt stöd för FIFA-ordföranden Gianni Infantino och tackade honom för hans stöd till den afrikanska fotbollen genom åren, skriver förbundet vidare i uttalandet.
3: Astrid Johansson, reporter. Och under natten kom också ett uttalande från det sydamerikanska förbundet som skriver att de inte kommer att stötta en misstroendeomröstning mot Infantino, men är öppna för alternativa kandidater till ordförandeposten vid FIFA-kongressen nästa år. Medlemmen Argentina har däremot i natt gått ut till stöd för Infantino. Tillbaka till P1 Morgon.
0: Klockan närmar sig 7:30 här i P1 Morgonstudio, och Elisabeth Lidén kommer ge oss en nyhetssammanfattning då. Efter det, då kommer det bland annat handla om en ny dokumentär om Trustorhärvan som får uppmärksamhet. Bland annat för att det är första gången som huvudmannen Joakim Posner framträder. Han har hållit sig undan rättvisan i 30 år nästan. Karin Klintberg, producenten och dokumentärskaparen, kommer till studion. Sen ska det också handla om den norska bonusprinsen som han har kallats. Han är ju dömd till 4 års fängelse för misshandel och våldtäkt. Det här har han överklagat, och i väntan på en ny rättegång så lever han i lyxliv, rapporterar norska medier. Det ska vi också fördjupa oss i.
2: I Bangkok i Thailand har minst 4 personer dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning. Bland dem finns både elever och lärare. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv, uppger polisen. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården, enligt en ny studie från Karolinska institutet. Anledningen är att depressionen hos pappor kan komma långt senare än vad man tidigare trott. Var femte kommun uppfyller inte lagens krav på skyfallsberedskap, det visar en enkät som Ekot har gjort. Av de 251 kommuner som svarat på enkäten uppger runt 50 att de inte har en så kallad vattentjänstplan där de kartlagt var det skulle bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan deltog i en föreställning och hon vårdas på sjukhus med allvarliga skador. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan oppositionen och landets interimsregering. Målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. Och USAs president Donald Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA enbart för att föda barn i syfte att ge barnet amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt avskaffa detta men stoppats av högsta domstolen. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas. Och nu lämnar vi över till Ekonomiekot med Stina Olila.
7: Och Ekonomiekot börjar på bostadsmarknaden, för priserna på bostadsrätter sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt, det säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.
8: Man ska inte övertolka den här prisnedgången som det har talats om, utan den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre, och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs, vilket egentligen är ett styrketecken, så säljs de till ett lite lägre pris.
23: Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket. Och tidigare i veckan uppgav den statliga banken SBAB att lägenhetspriserna föll med drygt 7% i Storstockholm. Något som Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik menar kan bli förvirrande, eftersom aktörerna mäter på olika sätt. SBAB utgår från annonserade objekt, medan Svensk Mäklarstatistik också får med affärer som aldrig annonserats öppet.
9: Vi hämtar data direkt från mäklarsystemens affärssystem, alltså i realtid. Så vi får även med sånt som inte annonseras överhuvudtaget.
23: I höst väntas utbudet på bostadsmarknaden att öka, men några dramatiska förändringar i priser kommer vi inte se, enligt Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
9: Givet den omvärld vi befinner oss i med stor oro och osäkerhet så är det inte troligt att det blir någon större prisuppgång och inte heller någon större prisnedgång givet det som det ser ut just nu. Utan vi får nog räkna med liksom en modest prisförändring.
7: Reporter var Julia Eriksson. Och vi fortsätter på bostadsmarknaden med ett lyssningstips.
10: Helt uppenbart att vi behöver förändring.
14: Alla partier säger att de vill fixa bomarknaden.
15: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
24: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
14: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
25: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
14: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
7: Och du kan lyssna på Ekonomiekot Extra i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Och så har det kommit nya siffror från Kina nu på morgonen. Den kinesiska exporten mätt i dollar ökade med cirka 23% i juli jämfört med samma period i fjol. Det var högre än väntat och en av orsakerna till ökningen var den globala efterfrågan på AI-relaterad infrastruktur enligt CNBC. Och på börserna i Asien är det blandat nu på morgonen. Tokyo-börsen är ner 0,5%, Shanghai plus 0,6. Hongkong pendlar ska jag säga strax över nollan. Oljepriset stiger den här morgonen och ett fat Nordsjöolja kostar nu strax över $83 per fat. Oron för oljeförsörjningen har tilltagit sedan igår efter att Iran har offentliggjort ett utkast till avtal där landet vill förbjuda amerikanska och israeliska fartyg att passera Hormuzsundet. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 52 öre, en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Och med det är det dags att gå vidare i P1-morgon.
0: Ja, med nyheter från Vetenskapsradion med Lena Nordlund.
26: På över 30 år har det inte varit så lågt antal nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall som år 2025 enligt en studie från FN-organet UNAIDS. Det här samtidigt som enorma nedskärningar i biståndet skedde från flera länder.
27: Det går ihop så att när man drar bort HIV-behandlingen, vilket den försvann ju ett antal månader under 2025 när biståndet drogs bort över en natt, så blir man ju inte omedelbart sjuk i AIDS även om man inte får behandling, utan det kan ta flera år.
28: Det säger Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi. Trots de kraftiga neddragningarna i bistånd från USA står landet fortfarande för omkring 3/4 av världens internationella biståndsfinansiering till HIV-insatser, 44 av 59 miljarder kronor. Forskning kring effektiva antivirala läkemedel har lett fram till de rekordlåga siffrorna för dödsfall, 500 000, och nysmittade 1,2 miljoner, konstaterar Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar.
29: Ja visst, det är en jättestor framgång, men samtidigt får man komma ihåg att förra året smittas 1,2 miljoner personer med HIV, så epidemin, även när behandling ges, nu är inte under kontroll.
26: Och mer om hur det här hänger ihop hör du i Vetenskapsradions fördjupning 12.09 i P1 eller redan nu i appen, reporter Annika Östman. Skådespelaren Leonardo DiCaprio och Amazon-grundaren Jeff Bezos vill rädda hotade arter genom fonden The Bezos Earth Fund och organisationen Rewild som DiCaprio varit med och startat ska $200 miljoner gå till att bevara 100 arter, till exempel Sumatranoshörningen och lantmätarsköldpaddan.
11: Jag tycker att det här i grunden är ett mycket bra initiativ eftersom det finns ett stort behov av ökad finansiering för att klara biologisk mångfald. Sen ska man ha klart för sig att även om $200 miljoner låter väldigt mycket så är det trots allt inte så mycket om man vill försöka rädda 100 akut hotade arter runt omkring i världen.
12: Och hur ser han då på att grundaren till ett globalt jätteföretag med stor miljöpåverkan, Jeff Bezos, är en av de inblandade?
11: Det här är ju inte på något sätt någonting som undanröjer den påverkan som finns. Men jag tycker att det är bra att det kommer privat kapital in även för att rädda biologisk mångfald. Precis som vi har sett att många företag och stiftelser jobbar med klimatfrågor. Och här samarbetar man med Internationella naturvårdsunionen som ju är en mycket kompetent organisation.
26: Och det var docenten i miljövetenskap Mikael Karlsson från Uppsala universitet vi hörde. Och Sara Sällström var reporter.
0: Nu här i P1 morgon om att Joakim Pupsner, hjärnan bakom Trustorhärvan, trädde fram för första gången i en ny dokumentär. Det är ungefär 30 år sedan den stora finansskandalen där Pupsner och hans gäng engagerade en brittisk lord för att på ett olagligt sätt köpa investmentbolaget Trustor med företagets egna pengar. Och Karin av Klintberg, du är här i studion. God morgon.
13: God morgon.
0: Du har gjort den här dokumentären för Netflix. Och Pupsner har varit på flykt från rättvisan i snart 30 år. Varför vill han vara med i din dokumentär?
13: Ja, det kan man väl fråga sig. Men, eller jag frågade honom och han säger själv att han har nog kommit upp i en ålder där han vill vara med och han vill ha hunnit berätta sin historia innan han så att säga kolar vippen. Mm. Och han kommer berätta den en gång och det var i den här filmen.
0: Och berättelsen har ju berättats innan i alla fall. Vad var det du ville bidra med här?
13: Nej, men jag tycker att det här är en så spännande och jäckande historia. Var det en av Sveriges absolut smartaste ekobrott? Eller var det bara en otroligt klantig kupp? Eller var det lite av bägge två? Och det har alltid varit en slags mystik kring Trustorhärvan. Vad var det för något? Och eftersom Joakim Pupsner försvann spårlöst bara dagarna innan han blev internationellt efterlyst så har det alltid saknats en pusselbit i vad det var som hände.
0: Tycker du att du har hittat den här pusselbiten och kommit fram till vad det var för något egentligen?
13: Ja, men att få höra Joakim Pupsners version är ju såklart krut, men jag har ju också lyssnat på andra versioner. Vad säger andra om vad som hände och bollar upp de olika versionerna?
0: Mm. Vi kan, apropå det så har vi tagit ut en litet exempel på just det, att Pupsner och de andra väldigt olika berättelser om vad det var som hände.
16: Alla mina frontfigurer visste allting. De visste vem jag var, att jag var Joakim Pupsner. De visste att det var jag som var köparen av Trustor.
17: När man packar ihop alla de här människorna i en grupp och tror att alla visste allt, då gör man fel. Så var det inte.
16: Både Jusén och Gisander visste att det inte fanns någon finansiering.
18: Ingen visste vid det tillfället att bolaget köpte sina egna pengar.
16: De visste att jag köpte bolagets egna pengar. Så, igen, alla visste allting.
0: Karin och Klintberg, vet du vem som talar sanning här?
13: Nej, men det är ju så. Jag har ju intervjuat de som kokade ihop den här soppan eller de som bara drogs in i soppan eller de som försökte reda upp den. Och jag lyssnar på dem och lägger upp deras versioner. Vem som pratar sanning? Ja, jag tänker att tittaren får avgöra det. Det är inte sanningen jag jagar i den här filmen. Det är inte ett uppdraggranskning, tv-reportage, utan det är ju en film, en berättelse om den här kuppen.
0: Vad är det du jagar då om det inte är sanningen så att säga?
13: Jag har jagat deras drivkrafter. Vad var det som gjorde att de gick från övre medelklassmiljöer till att begå ett stort brott? Vad var det de såg framför sig? Vad drömde de om?
0: Vad kommer du fram till? Vad var drivkraften?
13: Det var olika ganska allmängiltiga drivkrafter. Det var en drömmer såklart om pengar. En drömmer om makt, att få finnas där i finansvärlden. En drömmer om att få äga ett eget hus.
0: Men för jag tänker att jag hade ju velat veta vem som talar sanning. Du kände inget behov av att reda ut det, eller?
13: Jag tror att jag vet vem jag tror pratar sanning. Men jag tycker att det känns elegantare att jag inte skriver det på näsan ut och går ut med någon slags hård journalistik. Berätta! Utan att jag tycker att det är elegantare att jag lyssnar på dem, ger dem ordet och sen får man avgöra själv.
0: Hur lever de här männen idag?
13: Jag tror att alla har påverkats av vad som hände 1997. Det har påverkat allas liv. Men det är ju inte superglamorösa liv jag ser nu när jag har besökt dem.
0: För man får ju se lite champagneflaskor och sådär, att man ändå vill visa upp vissa av dem en fasad. Så är det på riktigt eller vad?
13: Det är klart att det är på riktigt, men jag tror att alla de här männens stora begåvning är ju att paketera något som inte riktigt finns. Och det var väl det jag tröstade här vad han handlade om, att paketera något, att låtsas att man har pengar fast man inte har det. Och det här är ju en begåvning som vissa av de här männen har och är duktiga på.
0: Och fortsätter med när du var där också,
13: ja,
0: och filmade.
13: Ja.
0: Men visar de någon ånger?
13: Jag har inte sett jättemycket spår på ånger, nej.
0: Vad tänker du om det? Vad beror det på?
13: Jag tror att när man läser lite om psykologin hos en brottsling så är det att man ofta berättigar sitt brott med ett ädelt syfte. Men vad då? Jag skulle ju skapa det här finansimperiet och vägen dit var väl inte så himla viktigt om det var lagligt eller olagligt. Jag plankar aldrig på tunnelbanan. Så man kan se ett ädelt motiv i sin egen kriminella handling.
0: För Gunnar Lindstedt, journalisten som avslöjade den här trusselhärvan, har varit kritisk mot dig och anklagade dig för att försköna de här brottslingarna. Ja. Vad säger du om det här?
13: Nej, men han och jag har olika intervjustil. Jag tycker att det är elegant att jag lyssnar och inte så att säga gläfser dem rakt i ansiktet. Gunnar har en annan intervjustil. Jag förstår också att han känner sig berövad sin historia, för att det är ju han som har varit. Det sägs att det var han som uppdagade Trustor-härvan och filmen visar att han inte var ensam om det. Så jag förstår att han vill gå ut och veva som någon Don Quixote.
0: Ja, Gunnar är inte här och kan försvara sig. Men vad tänker du att tittarna ska liksom ta med sig av det här? Kan man lära sig någonting av det här som hände på 90-talet?
13: Ja, jag tycker alltid man kan lära sig genom att lyssna och titta på andra personer. Och det var väl som så också att 90-talet innebar ett form av fönster där finansmarknaden, det fanns avregleringar men kontrollsystem och lagar var inte på plats. Så trusterhärvan skedde precis i en tid som faktiskt gjorde det möjligt. Jag är nästan förvånad att det inte skedde fler brott av den här typen då.
0: För att det var så dåliga regler?
13: Det var lite high chaparral, okay, för att lagar och kontrollsystem var inte på plats. Man kunde göra en överföring på en banköverföring på en sekund, men det tog 3 månader innan man såg det på bankkontot när brevet kom.
0: Men så något liknande kan inte hända idag riktigt, eller vad tror du?
13: Jag tror att liknande alltid kan hända, för jag tror brottslingar hittar sina sätt.
0: För det finns ju paralleller, men jag vet inte om du vill göra dem, men till exempel Joakim Posner då, och sen har vi Alexander Ernstberger som många pratar om idag.
13: Ja.
0: Går du att göra sådana paralleller, eller vad tänker du om det?
13: Det går att göra paralleller, för att det finns alltid människor som lurar andra. Och det finns människor som hittar ett sätt att leva i en egen fil i samhället där moral och lagar inte riktigt är för dem. Och det har varit intressant för mig att prata om den här filen, hur man tar sig rätten att göra olagliga saker.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Karin af Klintberg, alltså dokumentärskaparen bakom Inside the Truster Scandal, som den heter på Netflix. Tack för att du kom hit.
13: Tack.
0: Pet Morgon är det du lyssnar på. När det blir ekonyheter om några minuter här när klockan är 8, då kommer det bland annat handla om att situationen i Gaza är hårt pressad, trots att det har gått nästan ett år sedan vapenvilan, och införseln av mat är långt ifrån tillräcklig där enligt Läkare utan gränser. Dessutom om att priserna på bostadsrätter sjönk i juli medan villorna blev dyrare. Men nu när klockan är, vad blir det? 12 minuter i 8 är rätt räknat. Då blir det Kulturnytt i alla fall med Viveka Blad om ett libanesiskt slott som kan ha skadats.
1: Ja, i södra Libanon har israeliska styrkor genomfört kraftiga explosioner nära Beaufort, ett medeltida slott som bara dagar tidigare skrevs in på UNESCOs världsarvslista.
2: TV-bilder visar hur eldklot lyser upp natthimlen runt slottet Beaufort i södra Libanon. Israelisk militär uppger att de använde 700 ton sprängmedel för att förstöra vad de säger i Hezbollah-tunnlar i området. Explosionerna var så kraftiga att de registrerades som ett mindre jordskalv. Det råder ingen tvekan om att någon form av skada har uppstått med en explosion av den här styrkan. Den kändes av människor på flera kilometers avstånd, säger Ali Badawi, ansvarig för kulturarvet i södra Libanon vid landets kulturdepartement. Sprängningarna ägde rum mindre än en kilometer från Beaufort, en medeltida borg som tronar på höjden av en kulle med utsikt över stora delar av södra Libanon. Slottet är det mest betydelsefulla av de medeltida fästena i regionen. Det byggdes under korsfarartiden och utvecklades senare av ayyubiderna, mamluckerna och osmanerna. I slutet av juli skrevs det in på både UNESCOs världsarvslista och listan över världsarv i fara. Vibrationerna från explosionerna kan ha skadat borgens grund, säger Ali Badawi. Men hur mycket går inte att slå fast? Området ockuperas av israelisk militär och libanesiska experter kan inte ta sig dit för att undersöka platsen. Kulturarvet i södra Libanon har lidit stora skador. Israelisk militär har bombat historiska marknader, stadskärnor, kyrkor och moskéer. Kulturarvet är mycket viktigt eftersom det i slutändan är en symbol för vår identitet. Utan det har människor ingen. Att hålla fast vid marken och identiteten är något grundläggande för att folk ska kunna gå vidare, säger Jad Tabet, rådgivare åt Libanons kulturminister.
1: Rapporterade Mellanöstern-korrespondenten Lina Mahlers. Kultförfattaren Bret Easton Ellis roman The Shards har nu blivit tv-serie. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
3: Året är 1981. En seriemördare som kallas Trålaren härjar i Los Angeles. För kompisgänget som 17-åriga Brett tillhör präglas tillvaron av ett förnekande överflöd av pengar, sex och droger.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
3: Han är en aspirerande författare och hemligt homosexuell. När en ny kille börjar i klassen dröjer inte länge innan det där tajta kompisgängets invanda värld luckras upp.
4: There's something very wrong with him.
5: You always embellish everything.
3: Skärvorna, som boken heter i svensk översättning, var Bret Easton Ellis första efter 13 års uppehåll. En hyllad bladvändare om skärningspunkten mellan barn och vuxen. Att det skulle bli en tv-serie förstod man direkt. Scenerna var som skrivna för det.
4: Tell me about this story. It's about a group of young people. Does it have sex in it? Yes.
3: Skådespelarinsatserna är överlag bra. Igby Rigney, utseendemässigt slående lik författaren själv. Men besattheten blir aldrig riktigt lika febrig som i boken. Där var allt råare, mer explicit och seriemördarens framfart obehagligare att ta del av. Här känns det nästan som en bisats till den amerikanska high school-drömmen.
5: I know we're best friends, but sometimes I really could just murder you.
3: TV-seriekungen Ryan Murphy gör på många sätt rätt vad det gäller 80-tals estetiken. Serien är snygg att titta på, men lyckas ändå inte fånga den ungdomliga tomheten som till slut exploderar. En trea i betyg till The Shards.
1: Och Shards visas på Disney Plus. Nora Makander recenserade. Rapparen Kanye West stäms för uteblivna betalningar till en producent för arbetet på albumet Vultures 2 från 2024, skriver nättidningen NME. Den icke-namngivna producenten hävdar i sin stämningsansökan att West, numera känd som Ye, och hans skivbolag Yeezy Records anlitade honom i en brådskande nödsituation i augusti 2024 för att få hjälp med att färdigställa albumet. Och då ska producenten bland annat ha skapat över 400 AI-röstgenereringar och även använt sin egen röst. Två års krav har West nu att kompensera.
0: Och från Kanye West till Norge, den norska kronprinsessan Mette-Marits son, Marius Borg Høiby, även kallad den norska bonusprinsen. Han dömdes till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt här tidigare i år. Ändå så rapporterar norska medier att han lever ett lyxliv på ett kungligt gods i Norge. Han har överklagat den här domen och menar, och medan han väntar på nästa rättegång, då får han bo på godset med fotboja istället för att sitta i häkte. Vi har med oss Kristi-Marie Skrede som bevakar just norska kungahuset för NRK. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Hur ser Marius Borg Høibys liv ut just nu?
6: Ja, sedan han blev sett fri från fängsel 14 juli så har han

0: kongelig eiendom. Det er jo en måte å se det på, men det er også da hans hjem og der han har vokst opp. Så han benytter seg av en ordning som Norge har for varetekt og som 14 andre mennesker har hatt det siste året.
1: Men han måste vara där på den här platsen då där han bor, men han får inte lämna det, men han får ta emot besök och så, eller vad har han för begränsningar?
0: Ja, han får ta emot besök, han får bruka medier och telefon fritt och sånt sett är det mycket friare än i fängsel. Där det var besöksordningar kun ett par gånger i uken. Så han är mycket friare än om man sitter i ett fängsel. Men han är i varetäkt framdeles. Nu är det nytt fängslingsmöte på måndag. Och jag såg igår i det blev skrivet att politiet ännu inte har bestämt sig för om de vill be om förlängt varetäkt eller om Høiby kanske kan bli satt fri nå. Det är upp till vurdering.
1: För han har ju begärt flera gånger att bli frigiven men fått avslag. Varför beslutar man ändå att han skulle få lämna häktet då och vistas hemma då den här gången?
0: Dette hänger ihop med att han har varit i varetekt i nästan 5,5 månader och att han i den tiden har blivit rusfri, att han har större avstånd ifrån den kvinnan som han har besöksförbud mot. Grunden till att hålla han i varetekt är faren för nya lovbrudd och faren för att han ska rusa sig. Nu anser rätten att denna faren för att detta ska ske är blivit lavere. Han har också gått igenom ett program som heter RISK som är terapi för att förebygga misshandling i nära relation. Så retten, och detta är rättens värdering, det har varit nå att han är gott nog, eller säkerheten till kvinnan det gäller är gott nog varetatt vid att han sonet hemma med fotlänkar. Det var värderingen för en månad sedan. Och så får vi se nu om politiet värderar att han är att faran för gentagelse inte är stor nå. Det blir spännande att se.
1: Ja, för det är ju att han är rusfri nykter nu alltså som är en av aspekterna här som gör att han inte behöver sitta inlåst i häktet. Men särbehandlas han för att han är kronprinsessans son eller?
0: Det är vanskligt för mig att värdera. Någon menar att han blir särbehandlad för att han sitter på ett gods och lever slik han gjorde förr. Men det är inte dokumenterat eller det är inte många som hävdar att han får särbehandling för att han är kronprinsessens son. Kronprinsessens hälsotillstånd var också en del av värderingen då han blev satt fri från fängsel och fick vara i varetekt vidare hemma. Hon har ju som känt gått igenom en lungtransplantation. Det har varit en svårt tuff tid för hela familjen och Marius Borg-Høiby har sagt i retten att det har varit väldigt vanskligt att vara i fängsel mens familjen har varit i denna situation.
1: Ja, och kronprinsessan Mette Marit fick ju komma hem efter lungtransplantationen som hon genomgått i mitten av juli. Hur mår hon idag?
0: Utifrån det vi vet så går detta bra. Det går så gott man kunde förvänta. Hon är hemma på Skaugum och får tätt uppföljning och är framdeles i rehabilitering. Rehabilitering efter lungtransplantation tar lång tid och ifølge legene kan den vanskelige tiden efter en så stor operation var så länge som ett år. Men den första kritiska fasen är över och många puster lättet ut i förhållande till det.
1: Det är ju både försvaret och åklagaren som har överklagat den här misshandel- och våldtäktsdomen mot bonusprinsen. När ska det här prövas igen i nästa instans?
0: Det är inte fast och satt någon tid för när detta kommer upp för rätten på nytt, men i löpet av nästa år. Vi må nog vänta till nästa år för det kommer upp.
1: Nästa år alltså, Kristi Marie Skrede, tack så mycket, och hovreporter på NRK.
2: När jag kom ut i kö.
1: Nej, nu blev det fel ljud. Blev det fel ljud igen? Strunt samma. Vi ska få ek.

0: Ni heter här alldeles strax med Elisabeth Lidén. Och sen efter de här nyheterna, då ska vi prata om Stockholm, huvudstaden. Är det en död stad? Är det för trist i huvudstaden? Det finns amerikaner som tycker det i alla fall.
1: Sju döda i skolskjutning i Bangkok i Thailand, vår utsända berättar mer. Var femte kommun saknar beredskap för skyfall. Och pappor drabbas av förlossningsdepression lika ofta som mammor, men vården riskerar att missa dem. Det här är Ekot fredag morgon. Ja, skyfall klassas som ett av de största klimathoten, men trots det uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in. Mikael Sundberg var en av dem som vaknade till stor förödelse.
2: När jag kom ut i köket så lyser ingenting fungera och det liksom börjar plaska under fötterna.
3: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven täcks av en gråbrun sörja.
4: Fy fan.
3: Det är avloppsvatten som har pressats upp bakvägen av regnmängderna upp genom golvbrunnen i duschen.
2: Man känner sig ju väldigt hjälplös, för det spelar ingen roll vad jag gjorde. Jag fick öppna dörrarna så att det rann ut och skor och allting flöt ju kring.
3: Sen två år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan.
5: Jag tycker att det är allvarligt.
3: Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
5: Det är ett jätteviktigt strategiskt dokument för att faktiskt förstå och se vart någonstans i stan som vi har brister. Och det är klart, har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
3: Hudiksvall, där Mikael Sundberg bor, är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Men de jobbar på det, säger deras miljöstrateg Åsa Terent.
6: Det är ett omfattande arbete och vi har valt att göra arbetet själv, vilket tar lite längre tid än om vi köper in en konsult. Men också att vi har inväntat de nationella riktlinjerna kring skyfallskarteringen.
3: De värsta effekterna av ett skyfall kan förhindras genom att bygga ut diken, dammar och grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Ovanför Mikael Sundbergs hus ligger en stor asfalterad parkering. Han tror att det bidrog till att avloppsrören svämmade över och att hans hus inte gick att bo i på över ett halvår. Han önskar att kommunen hade ansträngt sig mer tidigare.
2: Det är klart, det var bättre, då har jag sluppit det där. Det måste väl ändå vara deras ansvar, tänker jag.
3: Åsa Terent på Hudiksvalls kommun igen.
6: Vi kommer aldrig kunna vara helt säkra på att vi liksom klarar oss. Men vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
1: Reporter var Frida Ingmarsson. I Thailands huvudstad Bangkok har en skolskjutning kostat 7 personer livet. Det bekräftar thailändska myndigheter. Hanna Salberg är vår utsända i Taipei och Hanna, du är med oss nu. Vad mer kan du berätta om händelsen?
7: Den här händelsen har väckt stor uppståndelse. Den skedde vid lunchtid på skolan som ligger i Bangkoks norra förorter, Nonthaburi Debsirin School. Och den har tusentals elever. Tidigt så började videor cirkulera från räddningsmanskapets chatt där man kunde se att personer låg och bars ut och eleverna evakuerades. Men det har förekommit olika uppgifter om hur många som är döda och skadade, men det scenario som vi får från myndigheterna är alltså att det är en elev på skolan som har riktat sig mot lärare. Och det här har också satt igång diskussionen i Thailand om vapeninnehav.
1: Ja, vad kan du berätta om vapenlagarna i Thailand? Hur ser de ut?
7: De har varit relativt generösa, vilket gör att det är relativt vanligt för thailändare att ha vapen eller tillgång till vapen. Och det här vapnet ska skytten ha tagit ifrån en släkting och det sägs vara en 9 mm pistol. Det här dådet har kommenterats av premiärministern som har sagt och uttalat sig positivt mot att kontrollera vapeninnehav ännu strängare efter det här. Det är inte den första skolskjutningen i Thailand, och så sent som i våras så sköts en lärare till döds av en annan elev.
4: Tack så mycket. Hanna Salberg är med oss direkt. I Gaza är den humanitära situationen svår trots att det har gått nästan ett år sedan vapenvilan. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser. Prue Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
8: So the situation remains very, very critical.
9: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
8: But there is still a massive blockage of medical supply.
9: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater, och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Prue Coakley.
8: We do our best with the resources we have, but there are limitations, there are gaps.
9: Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
8: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
9: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Prue Coakley. Många havande kvinnor lider av blodförlust, vilket leder till komplikationer och ibland missfall.
8: And this directly correlates with the living conditions.
9: För ett år sedan larmade FN-organet IPC om den högsta nivån av svält i vissa områden i Gaza. Nu är problemet med undernäring inte lika stor, enligt Prue Coakley. Vid gränsövergången Kerem Shalom i södra Israel så väntade igår eftermiddag ett tiotal lastbilar som varit inne i Gaza på att få köra tillbaka in i Israel. Chauffören Sam kör två vändor om dagen.
10: Choklad, mjölk, all things.
11: Do you know how many trucks are coming in right now?
10: Maybe 200 or maybe more.
9: Men enligt Prue Coakley så är införseln av mat långt ifrån tillräcklig.
8: The commercial trucks are bringing chips and chocolate. That's not a great diet for people.
4: Reporter Mattias Plejel. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet, som enligt uppgift ska hållas i den saudiska hamnstaden Jidda, ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas, enligt källor nära den saudiska regeringen. Sverige nu. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer enligt en ny studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg drabbades och han vill bryta stigmat.
12: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Och det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt, för att eftersom att det enda man hör är hur folk mår så sjukt bra och så mår du inte så. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
13: Drygt var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. Förlossningsdepression hos män kan också se lite annorlunda ut, vilket gör det svårare att upptäcka, enligt Caroline Ekers som är psykolog på Svea KBT.
14: Det kan vara att de söker sig till allt ifrån spel eller utåt eller vänner eller träning eller substansbruk, att de kanske söker sig bort. Så det kan nästan se ut som att de är arga och inte ens vill vara där.
13: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. Det visar statistik från barnhälsovårdsregistret som Ekot tagit del av. En ny studie från Karolinska institutet som barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson ligger bakom visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten.
15: Då blir det tuffare för en själv liksom, när man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
13: Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag, menar Emma Fransson.
15: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
13: Pelle Thornberg fick hjälp att ta sig igenom sin förlossningsdepression och vill nu bryta stigmat.
12: Vi skjuter oss själva i foten med den grejen ibland, att vi inte pratar om vad vi känner.
4: Reporter Annie Säv. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan, som enligt Aftonbladet är i 30-årsåldern, deltog i en föreställning. Hon fördes till sjukhus och vårdas med svåra skador. Nu på morgonen har åtal väckts i ett över 20 år gammalt mordfall. Dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. En 45-årig man sitter sedan i våras häktad efter att hans DNA hittats på ett av mordoffren.
16: Det var våren 2005 som paret Tore Öberg och Gerd Wiklund hittades brutalt ihjälslagna på gården i Brattås, några kilometer utanför Härnösand. Ett fall som jäckat polisens utredare över 20 års tid, där man i flera omgångar försökt lösa mordgåtan. Det var Tore Öbergs dotter Barbro som för mer än 21 år sedan hittade Gerd Wiklund död in i lagården. Och det hon inte visste då var att också hennes far låg död några meter därifrån, täckt med ett tjockt lager av gamla kläder. Så trots att åren gått lever de mörka minnena kvar.
17: Ja, hon låg här. Tänkte, varför ligger hon så här?
18: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
16: Tidigt i utredningen så hittade polisen ett DNA-spår på Gerd Wiklunds kropp. I och med en lagändring som gjordes 2025, att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott, fick man i våras en träff på den nu 45-årige mannen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Så mannen greps och suttit häktad sedan i april på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Själv säger mannen via sin advokat att han lämnat en förklaring till varför hans DNA påträffats på ett av mordoffren och hävdar att han är oskyldig till brott.
4: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan landets interimsregering och Venezuelas opposition. Tillsammans kommer parterna bland annat att diskutera både jordbävningarna som nyligen krävde 6000 liv och stärkandet av demokratin i Venezuela. Målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. Runt om på Balkan kämpar brandmän mot omfattande skogsbränder samtidigt som temperaturerna når upp mot 40 grader. Risken för nya bränder är också fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa.
19: I Serbien rasar skogsbränder på flera håll efter dagar av extrem värme och torka. I ett skyddat naturområde i nordöstra delen av landet har omkring 300 hektar tallskog brunnit och brandmännen arbetar fortfarande med att få kontroll över bränderna. Samtidigt har vattennivåerna i Donau sjunkit till rekordlåga nivåer. Fartygen kan bara ta en bråkdel av sin vanliga last, vilket slår mot både bränsleimporten och elproduktionen. Även i Albanien har ett stort antal bränder brutit ut och flera människor har tvingats lämna sina hem. I Grekland fortsätter kampen mot stora skogsbränder och risken är fortfarande hög för att nya bränder ska blåsa upp i värmen och torkan.
20: La quarta ondata di calore infatti porterà temperature alle stelle in tutta la penisola con punte oltre i 40 gradi.
19: I Italien gäller nu röd värmevarning, den högsta varningsnivån i runt 20 städer, bland annat Rom, Milano, Florens och Bologna. Och enligt meteorologerna väntas värmeböljan hålla i sig i ytterligare omkring 10 dagar. Både invånare och turister, friska som sjuka, uppmanas att undvika solen mitt på dagen. Längre västerut är brandrisken fortsatt mycket hög. Den stora skogsbranden utanför Bordeaux i Frankrike är under kontroll, men myndigheterna varnar för att den kan blossa upp igen i det torra och blåsiga vädret. Och i Spanien råder fortsatt extrem värme och hög beredskap för nya bränder i flera regioner.
4: Reporter Nicole Amiri.
0: Över 250 000 människor har beordrats att evakuera från sina hem i sydvästra Japan eftersom en tyfon närmar sig. Myndigheter varnar för kraftigt regn och höga vågor när tyfonen rör sig in. Vädret, idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. Det var Ekot och nu fortsätter P1 Morgon.
21: Ja, och spetsa öronen nu, för här kommer en recension av huvudstaden på engelska.
22: Dude, Stockholm, Sweden is dead. This place is dead. There's nothing going on here. It's so boring. Like, this is literally the most boring place I've ever traveled to. It's 10 o'clock at night. There's nothing open. I can't even find a quick spot to grab some food.
21: René heter hon på Instagram. Den här videon blev viral efter ett besök i Stockholm. Hon säger att Stockholm är dött. Det är ingenting som händer här. Det är så tråkigt. Det är den tråkigaste på platsen jag någonsin res till. Klockan är 10 och ingenting är öppet. Jag kan inte ens hitta något litet att äta. Men är Stockholm så tråkigt i så fall? Varför? Vi ska prata med Nathan Hammelberg först om detta. Du är DJ, kulturskribent, har varit en del av Stockholms uteliv länge. God morgon.
23: God morgon.
21: Hur reagerar du på det här klippet?
23: Skräckblandad förtjusning.
21: Håller du med?
23: Nej, men jag håller lite med, men alltså, i massor av saker. Alltså, hon låter ju typ arrogant. Så här, och också så här, jag kan inte hitta någonstans någonting att äta klockan 10. Hur slapp är du? Liksom. Men när ilskan över det hade lagt sig så började man ju ändå tänka att så här, ja, men vad stämmer då? För det här, det är ändå saker som jag kan ligga sömnlös över.
21: Vad tycker du stämmer i så fall? Eller vad är tråkigt med Stockholm?
23: Nej, men det som är tråkigt är ju att Stockholm, Storstockholm, är en stad eller en region med 2,5 miljoner invånare. Det är liksom en stor stad, även jämfört med många andra länder i Europa. Det finns inte någon stad i Nederländerna till exempel som är så stor. Det är ungefär lika stort som, eller större än Manchester, som ändå är någon sorts kulturell metropol för klubbkultur i varje fall. Och sådär. Så det, ibland är man ju liksom lite ledsen över att Stockholm inte är allt vad det skulle kunna vara som stad.
21: Men vad är det som saknas då i så fall?
23: Det som saknas är en stad som sitter ihop, till exempel. Det gör inte Stockholm så mycket som den skulle kunna göra. Och sen är det väl mycket av de förändringar som har varit. Det finns en internationell trend av just att uteliv, om de menar klubbkultur, har försvagats. Och det finns det massor av faktorer till. Men jag skulle säga att en jättefaktor är hur covid-pandemin slog. Det är liksom en liten generation, kan vi säga, som blev bestulna på de åren när man liksom kommer ut, hittar sig själv i utelivet, kan man säga. Sen är det förändringar som går åt motsatta håll. Å ena sidan, så här, Stockholm har så här rekordmånga utskänkningstillstånd. Nu är inte det synonymt med att man kan och ska ha kul även utan alkohol. Eller snarare att alkoholutskänkning är inte det som liksom gör en klubbkväll till exempel, ja, eller en musikkväll. Men däremot så är det ganska avgörande för de ställen som konsertlokaler. Alltså det spelar ingen roll om det är Kulturhuset eller Färsing eller om det är mera dansklubbar. De måste kunna sälja alkohol för att gå runt. Liksom.
21: Men om vi jämför med liksom nu med för 20 år sedan, ja, vad är liksom skillnaden?
23: Skillnaden är nog både att det fanns, om vi tar just specifikt 20 år sedan, då fanns det ju liksom en arkipelag av gråa och till och med svarta klubbar i Stockholm som inte riktigt finns. Kruthuset, Pluto, Svarta dörren. Ja, jag ska inte nämna de ställena, avslöja mig själv. Nej. men det fanns också en, skulle jag säga, rikare satsning på musik från liksom Spybar till Sturekompaniet till Berns till Marie Levaux till Debaser Slussen. Allt det där är lite tillbakapressat, skulle jag säga. Och då är det är ju massor med faktorer, men jag tror att en jättestor faktor tyvärr för livescenen i utlivet, det är ju att det är mycket svårare för unga att, det finns, att repa. Det finns inte replokaler som det fanns förut. Det är väldigt svårt. Sen liten sista minuten grej känner jag. Det där. Alliansregeringen har ju drivit, eller allians, tidigare regeringen. Jag höll på att liksom, sätta kaffet i halsen, men de har ju så halverat priserna för kollektivtrafiken. Det känns väldigt otypiskt, men jag är inte den som gnäller om de gör det. Men jag minns att Jan Gradvall skrev någon gång en krönika i Dagens Industri, att förklaringen till New Yorks boom på sent 70-talet, början av 80-talet, det var att så många band kunde resa från, över hela staden för att ta del av kulturen.
21: Det var hans, att det var billiga biljetter?
23: Ja, att så här, man kunde ta del av alla scener. Eller den liksom, tröskeln var nedslipad. Och det, nu har jag ju två politiker bredvid mig. Mm. Den tycker jag att en rödgrön regering såväl som en borgerlig regering borde hålla fast vid. Att hålla nere kollektivtrafikpriserna. Liksom. För ser man på besökare till exempel på konserter. Det är nästan, jag kollade på Myndigheten för kulturanalys, det är nästan höginkomsttagare går dubbelt så mycket på konserter som låginkomsttagare, och det är ganska oroväckande. Man tänker liksom att så här, konserter, det är så här, alla ungdomar går på det, men det är verkligen en klassfråga. Så har det inte alltid varit.
21: Ska vi höra med våra politiker då, Nathan Hammelberg. Vi har ju två, ni är ju då Stockholms stad ska vi säga, Emilia Björgren som är socialdemokrat och Kristoffer Fjellner som är moderaterna. Välkomna ni två också.
2: Tack så mycket.
21: Ja, vad tänker du om det vi hör här, Emilia Björgren först?
2: Nej, men det är klart att vi måste ha högre, vi har högre ambitioner för Stockholm. Det ska vara en levande stad, en rolig stad. Och jag tycker också att Nathan sätter ju ord på det här, att det kräver också att staden håller ihop, att vi inte får ett reservat för rika som liksom töms hela somrarna, utan tvärtom att det finns möjlighet för vanligt folk att bo i Stockholm och för liksom entreprenörer att driva verksamhet även inne i Stockholms innerstad. Så det handlar ju om en helhet där vi måste jobba för att hela stan är levande. Och det handlar ju om en helhet i att skapa liv också. Att det är klart att vi behöver fler barer, klubbar. Vi har en fantastisk restaurangscen. Men det måste ju också kompletteras med det som inte minst kommunen måste bidra till, att vi har kulturnatten, att vi har kulturfestivalen som kommer nästa vecka, att vi fortsätter ha stora evenemang som vi hade Bad Bunny här nyss, vi har The Weeknd här till helgen. Det skapar ju också liv och för både stockholmare och besökare. Så att det finns väldigt mycket mer att göra, men tittar vi de senaste 4 åren så är det klart att det har skett en enorm utveckling, inte minst just med de ökade serveringstillstånden.
21: Kristoffer Fjellner, vad säger du?
3: Nej, men dels bara börjar den här kvinnan. Alltså, det känns ju inte helt rättvist, den bild hon målar ut av Stockholm klockan 10 en kväll, men med det sagt så är hon ju uppenbarligen på någonting. Alltså, att Economist hade rankat vilka städer som var roligast liksom. Och då var ju Stockholm hamnade på 42 plats efter Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik, och då var det ju satsliv, kultur och så. Och det där är rätt viktigt alltså, för hur rolig en stad är kan man tycka att det bara, okej, hur viktigt det är, men jag tror att det var någon på Handelskammaren som sa det, att förr i tiden så flyttade människor dit jobben fanns, men nu för tiden flyttar jobben dit där människor trivs och vill leva. Och i det hänseendet konkurrerar ju inte Stockholm med Malmö och Göteborg, vi konkurrerar liksom med London, Berlin, Paris, och det faktum att vi tappar, kanske inte för att Stockholm har blivit tråkigare när jag växte upp, för det är det inte, ska jag vara ärlig att säga, men att andra gör mer. Och jag kunde konstatera en sak som vi har önskat och föreslår, till exempel att vi tycker man borde ha nattborgmästare, någon som faktiskt dedikerat tittar på och funderar på hur man kan underlätta för, ja, men för sådana som Nathan och andra. Det gör inte hela skillnaden, men det är en sån sak. Sen tror jag mycket av det här handlar i grunden om sådana saker som, ja, men grundläggande företagsklimat. Alltså, är det så att när man har oss till kommunen att man möts av, ja, vad kul, eller är det så att nej, det där blir nog svårt? Är det så att det är långa handlingstider så att idéer hinner dö innan man väl får tillstånd? Är det så att, ja, men som nu, kontrollen av alkoholtillstånd, de har ju dubblats liksom. Det är 5 000 kontroller som företagarna ska betala, och det är bara 30 stycken anmärkningar, inte fler, vilket någonstans
21: säger... Pratar du om priset för att få en kontroll? Eller vad?
3: Nej, men alltså nu för tiden så... Förr i tiden så brukar man ha 2500 kontroller varje år. Nu har de ökat, så nu är det 5000 kontroller varje år. Och en alkoholkontroll, inte nog med att de krögarna sätter liksom, sätter hjärtat i halsen varje gång, så får man ju betala själv som krögare för de där kontrollerna. Och så att det säger ju någonstans att Stockholms krögare är egentligen extremt professionella men också hårt jagade. Och det är sånt som påverkar, tror jag, kulturlivet.
21: För ni är överens om att det är viktigt här. Nathan lyfter ju svartklubbar, det kanske inte ni kommer föreslå. Men har ni liksom något förslag, Kristoffer Fjellner först, för att förbättra det här i Stockholms stad?
3: Ja, men det, så här, jag tror inte att det finns något enkelt Alexanderhugg, och det är därför jag egentligen vill lämna det här saker som, ja, men typ det grundläggande företagsklimatet. Alltså det spelar en väldigt stor roll. Handläggningstiden är längre än någonsin för bygglov till exempel, något som är viktigt. Men sen handlar det väldigt mycket om, tror jag, grundläggande också insikt om att det inte är vi politiker som i grunden gör Stockholm roligare. All ära åt liksom kulturfestivalen och så vidare, men eller kulturnatten, utan man i grund och botten får han, hur kan vi som politiker underlätta för de som gör Stockholm roligare? Alltså det är ju restauranger, det är klubbar, liksom folk som driver klubbar.
21: Och hur gör man det i så fall?
3: Och nu kommer vi till en sån fråga. Nathan sa det bra, man kan ha kul utan alkohol, men alkohol är ju, och de regler vi har för alkohol är ju helt avgörande. Jag träffade till exempel Fredrik som är vd på Operan. Han sa ju, skulle inte jag kunna sälja alkohol i pausen, så skulle jag inte kunna finansiera Operan. Och här är ju ett område, hela den här synen på huruvida det är politiken eller det är klubbägarna Nathan och andra som gör Stockholm roligare. Det är en skillnad, tycker jag, mellan socialdemokrater och moderater, och också synen på alkohol och huruvida man ska ha tillåtande. Att det, vi röstade förra veckan om huruvida klubbarna skulle få fortsätta med det här VM-undantaget som gör, eller om det är så att det är jag och Emilia som ska bestämma när folk ska gå hem från krogen, där vi röstar olika. Så ja, det där
21: vi kan bolla det till Emilia Bjuggelin också då. Är det spriten som behövs för att det ska bli roligare i Stockholm, eller vad är det som behövs?
2: Men om man vill mäta roligt i sprit, så är det ju precis som Nathan också sa, att vi har rekordmånga serveringstillstånd den här mandatperioden. Sen vi tog över från Moderaterna så har de ökat med 40%. Antalet uteserveringar är rekordmånga i Stockholm. Så vill man mäta roligt i alkohol, då skulle jag säga att vi går ju definitivt i den riktningen. Jag tror ju att det är så mycket större än så. Jag tror att frågan om att vi har fler livescener i Stockholm, det handlar såklart också om att vi satsar på stöd till kulturaktörer att kunna möjliggöra det. Vi vill gå vidare med att införa ett dunka-dunka-stöd, så att de aktörer som också drabbas av de nationella bullerreglerna får mer hjälp att klara både bullerisoleringar och utredningar. Och här finns ju en väldigt tydlig kontrast, där Moderaterna med precision vill minska stödet till kulturen med nästan 250 miljoner i Stockholm, på samma sätt som man har gjort med tidigare regeringen, där man minskat stödet till kulturlivet, vilket gör att resten av Sverige har förlorat livescener och replokaler när de istället ökar i Stockholm. Vi ser ju att kulturfestivalen, kulturnatten, det nya Stockholm Music Week, det bidrar till att skapa arenor där andra också kan skapa kultur och göra staden roligare. Och inte minst såklart våra badbryggor och kajbad, som också bidrar till den här helheten, där också Moderaterna med precision vill minska våra investeringar i kajbad och bryggor. Så att det handlar ju om absolut klubbar, restauranger, nattliv, men det handlar också om en helhet.
21: Ska Kristoffer Fjellner kort få svara på det här? Det är liksom inte bara spriten, utan man måste ge pengar till kulturen också.
3: Absolut, men det var det jag själv påpekade, att det här är en aspekt på det. Men
21: att ni minskar kulturbidrag då, som Emilia Bjuggelin?
3: Jo, men alltså så här, att vad vi gjorde, det var att vi sa pandemistödet, det som man fortsatt att betala ut sedan pandemin, ska vi nödvändigtvis fortsätta att betala ut efter pandemin. Och det har inga problem med, men sen ska vi komma ihåg det, att just den delen av Stockholms nöjesliv och kulturliv som finansieras av Stockholms stads kulturbudget är ju en så försvinnande liten del. Utom det är därför den centrala frågan någonstans är, vilka förutsättningar ger vi?
21: Vi ska höra med Nathan Hammarberg också då. Nu, du pratar ju om andra saker, du pratar om kollektivtrafik. Vad säger du om svaren du får här från Stockholmspolitikerna?
23: Jag tror att det är en sak som det är taskiga för dem, det är att de inte riktigt har makten över vissa saker såklart. Och det är så
21: kollektivtrafiken i regionen, det är ju inte ni två som bestämmer över den.
23: Men även liksom inkomstskillnaderna kan inte politikerna avgöra lätt, annat än i offentlig sektor då, i kommunen. Men jag tror att en jättestor sak i skillnad på senaste 20 åren, det är ju hur gentrifieringen har påverkat. Så att det är så att Stockholms jag tror att mycket av den här nattdelen av kulturlivet har flyttats lite ut i semiperiferin. Liksom. Att det ligger, ska du hitta saker som håller på sent, små timmarna, så är det i högre grad att det är ute så här Gullmarsplan, bortom Liljeholmen och så vidare.
21: Och i stället för Inner City liksom.
23: Ja, för att det är för, alltså, någon sorts förut var det så här, alkoholpoäng per krona kunde en fattig man tänka om de gick ut för 20-25 år sedan. Nu tänker ju typ krögare alkoholförsäljning per kvadratmeter, så att vi har en förflyttning från dansgolv till barer skulle jag säga. Och förut så de dansgolven drog ju till en bar, men att det var okej att ha liksom 500 kvadratmeter i en källare där folk dansar, och nu det är liksom betala de hyrorna utan att liksom folk köper dyra drinkar per sekund. Det går liksom inte.
21: Nathan Hammelberg, tack så mycket. DJ kulturskribent, och tack också till våra politiker Emilia Björgren från Socialdemokraterna och Kristoffer Fjellner från Moderaterna, båda Stockholmspolitiker alltså.
0: Under morgonen åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås 2005. En misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Mannen nekar till brott. I Thailand har minst 7 personer dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok. Bland de döda finns både elever och lärare. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv efter dådet, uppger polisen för Reuters. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men missas ofta av vården, enligt en ny studie från Karolinska institutet. Anledningen är att depressionen hos pappor kan komma långt senare än vad man tidigare trott. Var femte kommun uppfyller inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar en enkät som Ekot gjort. Av de 251 kommuner som svarat på enkäten uppger runt 50 att de inte har en så kallad vattentjänstplan där de kartlagt var det skulle kunna bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan deltog i en föreställning och hon vårdas på sjukhus med allvarliga skador. I Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan oppositionen och landets interimsregering. Och målet är att samtalen ska leda till att val hålls i landet. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas. Nu Ekonomiekot.
1: Och Ekonomiekot börjar på bostadsmarknaden, för priserna på bostadsrätter sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt, det säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.
5: Man ska inte övertolka den här prisnedgången som har talats om, utan den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs, vilket egentligen är ett styrketecken, så säljs de till ett lite lägre pris.
6: Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket. Och tidigare i veckan uppgav den statliga banken SBAB att lägenhetspriserna föll med drygt 7% i Storstockholm. Något som Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik menar kan bli förvirrande eftersom aktörerna mäter på olika sätt. SBAB utgår från annonserade objekt, medan Svensk Mäklarstatistik också får med affärer som aldrig annonserats öppet.
7: Vi hämtar data direkt från mäklarsystemens affärssystem, alltså i realtid. Så vi får även med sånt som inte annonseras överhuvudtaget.
6: I höst väntas utbudet på bostadsmarknaden att öka, men några dramatiska förändringar i priser kommer vi inte se, enligt Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
7: Vet, den omvärld vi befinner oss i med stor oro och osäkerhet så är det inte troligt att det blir någon större prisuppgång och inte heller någon större prisnedgång givet det som det ser ut just nu. Utan vi får nog räkna med liksom en modest prisförändring.
1: Reporter var Julia Eriksson. Och vi fortsätter på bostadsmarknaden med ett lyssningstips.
8: Helt uppenbart att vi behöver förändring.
9: Alla partier säger att de vill fixa bomarknaden.
10: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
11: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
9: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
24: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
9: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
1: Och du kan lyssna på Ekonomiekot Extra i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Elpriserna har stigit till historiskt höga nivåer i sommar. Det visar nya siffror från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni och juli var de sammantagna elpriserna de näst högsta som uppmätts hittills. Bara under elkrisen sommaren 2022 var elen dyrare. Orsaken är att vattenkraftssamlingen fylls på långsamt samtidigt som kärnkraften har varit under revision. Och en marknadskoll. Tokyobörsen pendlar strax under nollan och Hongkong pendlar strax över nollan. Shanghai plus 0,8. Och kikar vi på oljepriset stiger det den här morgonen. Och ett fat Nordsjöolja handlas nu för strax över $83 per fat. Uppgången syns efter ökad oro för utbudet av olja efter att Iran nu vill förbjuda amerikanska och israeliska fartyg att passera Hormuzsundet. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 51 öre, en euro kostar 10 kronor och 96 öre. Nu P1 morgon.
21: Ja, och Vetenskapsradion med Lena Nordlund, och det blir mycket om virus nu.
25: Ja, både HIV och Ebola. Först om HIV-fallen där det rapporteras om de lägsta nivåerna av nya fall på över 30 år för 2025. Och det gäller också antalet dödsfall enligt UNAIDS. Och det samtidigt som det var enorma nedskärningar av biståndet från flera länder.
26: När man drar bort HIV-behandlingen, vilket den försvann ju ett antal månader under 2025 när biståndet drogs bort över en natt för det här, så blir man ju inte omedelbart sjuk i AIDS även om man inte får behandling, utan det kan ta flera år.
27: Det säger Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi. Trots de kraftiga neddragningarna i bistånd från USA står landet fortfarande för omkring 3/4 av världens internationella biståndsfinansiering till HIV-insatser. 44 av 59 miljarder kronor.
26: Hittills ser det ut som att man kommer kunna förebygga ett stort antal av de befarade 4 miljoner extra dödsfallen i och med att behandlingen har bibehållts till ändå stora grupper.
27: Men neddragningarna gör att det bland annat kommer att bli mycket svårare att följa utvecklingen av AIDS-epidemin.
26: Finansiering av just att mäta nya infektioner har minskats ganska kraftigt.
27: Forskning kring effektiva antivirala läkemedel har lett fram till de rekordlåga siffrorna för dödsfall, 500 000, och nysmittade 1,2 miljoner, konstaterar Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar.
28: Ja visst, det är en jättestor framgång, men samtidigt får man komma ihåg att förra året smittas 1,2 miljoner personer med HIV. Så epidemin, även när behandling ges, nu är inte under kontroll.
25: Mer i Vetenskapsradions fördjupning 12.09 i P1, och reporter var Annika Östman. Ja, de nya HIV-läkemedlen som får ner virus till odetekterbara nivåer gör att viruset inte heller smittar, i alla fall inte vid sex. Men en akut fråga behöver få svar, skriver en grupp amerikanska och sydafrikanska forskare i The Lancet HIV. Vi vet inte om samma sak gäller vid amning, alltså att smitta inte kan överföras från mamma till barn om mamman har fått de nya effektiva medicinerna. Det finns för dåliga data för att helt utesluta den risken. Så därför behövs större studier med modern HIV-behandling, tätare viruskontroller och uppföljning av barnen, skriver forskarna. Och vi fortsätter med virussjukdomar, för smittspridningen av Ebola i Demokratiska republiken Kongo är ovanligt snabb och nu har över 4000 fall bekräftats. Att smittan sprids så fort beror på att den upptäcktes sent och att övervakningen inte fungerat i ett land med militära konflikter, parat med brist på vaccin och behandling för just den här virusvarianten, enligt en rapport i Science. Snäckslem kan vara både halt, klibbigt och skyddande. Och nu har forskare kommit närmare svaret på hur samma snäcka kan tillverka slem med så olika egenskaper.
12: Vi har ju länge vetat att snigelslemmet eller snäckslemmet har många olika funktioner. Men vi har ju inte förstått kanske de bakomliggande mekanismerna.
13: Det säger Ted von Proschwitz, docent i naturvårdsbiologi och intendent på Göteborgs naturhistoriska museum, som har läst studien.
12: Det är kul. Det är verkligen en fin artikel som har mycket ny vetenskap i sig.
13: Forskarna har studerat slem från parksnäckan, en av Europas vanligaste snäckor, och identifierat fem olika typer av slem med olika funktioner. En typ fungerar som smörjmedel när snäckan rör sig. En hjälper den att fästa sig vid underlag och en annan är ett skydd under vintervilan. Men de identifierade också två typer av försvarsslem som bildas när snäckan känner sig hotad. Det ena är gult och trycktåligt som kan skydda mot rovdjur. Och det andra är ett bubbligt slem.
12: Det löser och har också luftbubblor i sig. Och det är förmodar man är så att rensa ut djur som kryper in i skalöppningen.
13: Men hur kan slemmet få så olika egenskaper, trots att det till största delen består av vatten och lite kolhydrater och protein? Nyckeln verkar vara mängden löst kalcium som snäckorna adderar. Och att slemmet produceras i olika körtlar på deras kropp.
12: Snäckan kan uppenbarligen styra lite vilket slem den vill producera och var den vill producera slemmet.
13: Och Ted von Proschwitz hoppas att framtida forskning också ska undersöka sniglar som saknar skal och som är ännu mer beroende av sitt slem för att inte torka ut.
25: Och reporter var Elsa Östlund. Och det var allt från mig den här morgonen.
21: Tack för det, Lena Nordlund. Alltså, vi ska prata om klimatet nu. För en känd klimataktivist har gått från ord till handling, kan man säga. Vanessa Nakate i Uganda har dragit ner på strejken och demonstrationerna utanför parlamentet. Istället så driver hon ett projekt för att förse skolor med solpaneler och rena spisar. Vår utsända har träffat henne i Ugandas huvudstad Kampala och besökt en av skolorna i projektet.
14: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. Skolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor. Och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna.
15: Och jag är här.
14: Sibo Idiga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom.
15: We get some challenges of firewood.
14: Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
15: But now it is working good now these days.
14: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, posho, och i den andra bönor.
15: It is for posho. This time is for beans.
14: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibo Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
15: It makes my work easy.
14: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella bidragsorganisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg, Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
2: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
14: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger hon.
2: I intend to commit, you know, my life's work to environmental justice, and I think for me to be able to do that, I must see activism as a marathon, not a sprint.
14: Klimatarbete är som ett maraton, inte en sprint, säger hon. Hon strejkar inte längre på fredagar. Istället har hon studerat en mastersutbildning i offentlig politik vid Oxford och driver sedan 2022 en stiftelse som utbildar unga till miljöledare. Ett tema hon återkommer till är orättvisan i vem som orsakar klimatkrisen och vem som drabbas.
2: This is an ongoing crisis on the African continent. Many people are on the front lines. They are not responsible for the climate crisis. Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
14: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av de globala utsläppen. Och det här visar verkligen på orättvisan i klimatkrisen, säger hon.
2: So this really shows that, you know, it shows the injustice of the climate crisis.
14: Nu följer hon sommarens värmeböljor och bränder i Europa. Och det ger perspektiv, säger hon.
2: I have been following up on the heat wave in Europe, and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people, have lost their lives. So this goes on to show that the climate crisis is here. Unfortunately, sometimes people say it's here when a disaster hits, you know, countries in Europe or generally Western countries.
14: Klimatkrisen har alltid funnits, säger hon. Det blir bara så mycket större när den drabbar Europa. Samtidigt har klimatfrågan tappat mark i världens nyhetsflöde. Mätningar visar att den globala medierapporteringen minskat med 40% sedan 2021.
2: I can definitely see that there is a difference between how climate was talked about in 2019 and right now 2026, but it does not mean that it has come to an end, that it has been solved.
14: Bara för att klimatfrågan syns mindre betyder inte att krisen är löst, konstaterar hon krasst. Innan spisarna på Low & Joy-skolan installerades gick en stor del av skolans pengar åt till ved, som inte bara gjorde arbetsmiljön för de fyra som jobbar i köket svår. Det smutsade ner och släppte ut föroreningar. Så lagar de allra flesta i Uganda fortfarande mat. Omkring 9 av 10 hushåll använder ved eller kol, och det kräver att skog, som annars bidrar till att binda koldioxid, huggs ner i stor skala för att bli bränsle. Enligt Vanessa Nakate själv så har projektet hittills nått ungefär 75 skolor i Uganda. Många av dem har också fått solpaneler på taket för att köra spisarna. Uganda har omkring 24 000 skolor totalt, så det här är en bråkdel.
2: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
14: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
3: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken, för det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
3: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
16: Politiken är allt för passiv, som om vi hade god tid på oss.
3: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
17: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
18: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnens hälsa. Tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
17: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
21: Det är ju fullsmetat i appen Sveriges Radio med allt från företaget. Om du vill hitta något annat att lyssna på en P1 morgon, varför du nu skulle vilja det. Man kan lyssna på Kulturnytt också, och det är bara att sitta kvar vid radion, för det är Vivica Blad nu om en ny diktsamling.
0: Ja, och så är det ju fredag och då blir det ju film i Kulturnytt. Och idag har den svenska romantiska komedin Det grönaste gräset biopremiär. Skådespelaren Wilhelm Blomgren spelar rollen som Sasha i filmen.
5: Han sitter i passagerarsätet mer än vid ratten. Och det är skönt när andra kan ta hans beslut.
6: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
0: Sasha har drömmar om att skaffa barn och öppna en egen restaurang. Men han har svårt att få saker att hända. Hans relation med Olivia inleds dramatiskt, men på senare år har de stagnerat. Handfallen inför deras relationsproblem kommer Sasha på lösningen. Att inleda en affär.
6: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
7: Jo, vad är det?
5: Man kan verkligen känna igen sig i det här förhållandet, tycker jag. Sen så behöver man inte känna igen sig i otrohetsaffären. Som filmen beskriver sig, är ett ganska extremt sätt för en relation att liksom ordna upp sig. Men det är på riktigt på något vis.
0: Och otroheten blandat med det här vanliga, igenkännbara med Olivia och Sashas relation är just varför Wilhelm Blomgren undviker att kalla Det grönaste gräset för en renodlad romcom.
5: Ni är ju lite nice där när det kommer en sexy saxofon och liksom, men det är också ganska mycket så, vi har ganska fula kläder, det är liksom inte, det är inte så här, det tindrar aldrig om kärleken.
0: Reporter här Ellen Kavalin. I södra Libanon har israeliska styrkor genomfört kraftiga explosioner nära Beaufort, ett medeltida slott som bara dagar tidigare skrevs in på UNESCOs världsarvslista.
8: TV-bilder visar hur eldklot lyser upp natthimlen runt slottet Beaufort i södra Libanon. Israelisk militär uppger att de använde 700 ton sprängmedel för att förstöra vad de säger i Hezbollah-tunnlar i området. Explosionerna var så kraftiga att de registrerades som ett mindre jordskalv. Det råder ingen tvekan om att någon form av skada har uppstått med en explosion av den här styrkan. Den kändes av människor på flera kilometers avstånd, säger Ali Badawi, ansvarig för kulturarvet i södra Libanon vid landets kulturdepartement. Sprängningarna ägde rum mindre än en kilometer från Beaufort, en medeltida borg som tronar på höjden av en kulle med utsikt över stora delar av södra Libanon. Slottet är det mest betydelsefulla av de medeltida fästena i regionen. Det byggdes under korsfarartiden och utvecklades senare av ayyubiderna, mamluckerna och osmanerna. I slutet av juli skrevs det in på både UNESCOs världsarvslista och listan över världsarv i fara. Vibrationerna från explosionerna kan ha skadat borgens grund, säger Ali Badawi. Men hur mycket går inte att slå fast? Området ockuperas av israelisk militär och libanesiska experter kan inte ta sig dit för att undersöka platsen. Kulturarvet i södra Libanon har lidit stora skador. Israelisk militär har bombat historiska marknader, stadskärnor, kyrkor och moskéer. Kulturarvet är mycket viktigt eftersom det i slutändan är en symbol för vår identitet. Utan det har människor ingen. Att hålla fast vid marken och identiteten är något grundläggande för att folk ska kunna gå vidare, säger Jad Tabet, rådgivare åt Libanons kulturminister.
0: Rapporterade Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent. 96 år gammal är Ölandspoeten Lennart Sjögren, en av Sveriges äldsta verksamma poeter. Nu kommer hans nya diktsamling Vi är en, vi är många, som Edith Söderström har läst.
19: I en avlägsen framtid, långt efter människosläktets utdöende, kommer solen en gång att slockna. Vad göra med en sådan insikt? Hemfalla åt uppgivenhet eller tvärtom finna förnyad livsenergi? Ett alternativ kan vara att skriva dikt om saken. I Lennart Sjögrens nya diktsamling Vi är en, vi är många är just makroperspektivet tongivande. ur bergens djup, ur lavans flöden, ur havens mäktiga strömcykler, når oss i den inledande sviten rösterna. Här är vi, viskar de. Sök oss inte bland de dödliga eller de odödliga. Vi är ett och vi är många. Allt är cykliskt, påminner oss poeten. Myrorna är vi och vi är som myrorna. Mitt i allt sammans och i tydlig kontrast står diktjaget, en äldre person som tillbringar sina dagar i stillhet och sorgsam förundran. Vi träder in i en av ålderdom präglad skymningsvärld, på en gång sakligt precis, på en gång mystiskt undanglidande. Som här till exempel, en ryscha i ett månljus bespeglat Kalmars sund. Diktjaget bevittnar hur ålen istället för att fastna drar med sig ryschan i djupet. Här finns vemodet, livet slinker oss ur händerna, men också en motsatt bild. Ålen flyr sin baneman, vänder åter till havet, ur vilket vi

0: Norrbotten lokalt kan bli stora totala regnmängder fram till och med imorgon. Och vi har en gul varning för stora regnmängder utfärdad för delar av östra Norrbottens län. I övriga landet så väntas idag mest uppehållsväder i samband med att en svag högtrycksrygg närmar sig västerifrån. Och i östra Götaland, delar av Skåne samt östra Svealand så är skogsbrandsrisken mycket stor till extremt stor. På västkusten och på Gotland så är skogsbrandsrisken stor eller mycket stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I nordligaste Götaland ser det fram på dagen ut att kunna bli en hel del sol. I övrigt så är det svårbedömt hur molnigheten utvecklas under dagen, men molnen ser ut att dominera på de flesta platser och lokalt så kan det också bli någon skur. 17-22 grader. I natt klart på många håll och då 8-15 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Under förmiddagen mest molnigt, men i eftermiddag en hel del sol och bara lättare stackmoln. 20-24 grader med nordvästlig vind. I natt mest svag vind, varierande molnighet och 10-15 grader. Västra Svealand får idag växlande molnighet och 15-20 grader, lite lägre i Dalafjällen. Sent ikväll och i natt passerade en del skurar och det följs sen av minskad molnighet. Natttemperatur 6-11 grader, men i Dalafjällen lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Nordvästlig vind som i natt blir växlande. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet 15-20 grader och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande vind, mest klart och 5-10 grader. I Härjedalen och Jämtland lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Södra Norrlands fjälltrakter, molnigt och lokala skurar. 6-11 grader och nordvästlig vind som på kalfjället är frisk. I natt minskad molnighet, avtagande vind och då 0-5 grader. Hela norra Norrland. I Norrbottens län både idag och i natt tidvis regn som främst i kustlandet kan bli kraftigt med lokalt stora totala regnmängder. I Västerbottens län däremot mest uppehåll men molnen dominerar. Temperatur idag 10-15 grader, men i södra Västerbotten 15-18 grader. I natt 6-11 grader, lite kallare i fjällen. Vind omkring nordväst som på kalfjället tidvis blir frisk, i övrigt friska till lokalt hårda vindbyar. Och under helgen sen så dröjer det fortsatt kvar regn över Norrbotten i morgon. I övrigt så blir det under helgen mest uppehållsväder i samband med den här högtrycksryggen som då kommer in över landet. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 17 grader. Malmö 16, Karlskrona, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16. Karlstad 14, Gävle 15, Mora 14. Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 13 och Kiruna 11 grader. Det var allt från SMHI den här morgonen.
1: Du lyssnar på Ring... Nej, du lyssnar på Pitmorgon. Snart ska du lyssna på Ring P1, Stefan.
2: Ja, precis där.
1: Svårt med programnamn här.
2: Ja, men de är snarlika. Men skillnaden är att det är ni lyssnare som ringer in och fyller programmet med era åsikter. 020 22 10 10 telefonnumret. Och då kanske ni, om vi har tur, kommer fram till mig, Stefan Renklint, i detta rätt blåsiga Umeå. Men det var kul. Vi höjer temperaturen lite grann. Eller vad säger du, Mattias?
1: Ja, så blåst är ju mitt favoritväder, så jag tycker det låter underbart.
2: Ja, men nu lämnar vi över till Ekot.
3: Flera döda i skolskjutning i Bangkok i Thailand. Åtal väcks i det 20 år gamla fallet med dubbelmordet i Brattås. Och vår femte kommun saknar beredskap för skyfall. Det är rubrikerna Ekot fredag morgon, i studion Elisabeth Lidén. Ja, enligt polismyndigheten i Thailand ska 8 människor ha dödats av en skytt som gick till attack mot en skola norr om Bangkok idag.

0: ียใจมากอยู่แล้วที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่เสียใจจะบอก
1: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nonthaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nonthaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid flera tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
2: Nu på morgonen har åtal väckts i ett över 20 år gammalt mordfall, dubbelmordet på ett äldre par i Brattås 2005. En 45-årig man sitter sedan i våras häktad efter att hans DNA hittats på ett av mordoffren.
3: Det var våren 2005 som paret Tore Öberg och Gerd Wiklund hittades brutalt ihjälslagna på gården i Brattås, några kilometer utanför Härnösand. Det var Tor Öbergs dotter Barbro som för mer än 21 år sedan hittade Gerd Wiklund död in i lagården. Och det hon inte visste då var att också hennes far låg död några meter därifrån, täckt med ett tjockt lager av gamla kläder. Så trots att åren gått lever de mörka minnena kvar.
4: Ja, hon låg här. Tänkte varför ligger hon så här?
5: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
3: Tidigt i utredningen så hittade polisen ett DNA-spår på Gerd Wiklunds kropp. I och med en lagändring som gjordes 2025, att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott, fick man i våras en träff på den nu 45-årige mannen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Så mannen greps och suttit häktad sedan i april på sannolika skäl misstänkt för två fall av mord. Själv säger mannen via sin advokat att han lämnat en förklaring till varför hans DNA påträffats på ett av mordoffren och hävdar att han är oskyldig till brott.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Skyfall klassas som ett av de största klimathoten, men trots det uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in. Mikael Sundberg var en av dem som vaknade till stor förödelse.
6: Fy fan.
7: I ett videoklipp ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja. Det är avloppsvatten som har pressats upp bakvägen genom golvbrunnen i duschen.
8: Man känner sig ju väldigt hjälplös för det spelar ingen roll vad jag gjorde. Skor och allting flöt ju kring.
7: Sen två år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan.
9: Jag tycker att det är allvarligt.
7: Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
9: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
7: Hudiksvall, där Mikael Sundberg bor, är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Men de jobbar på det, säger deras miljöstrateg Åsa Terent.
10: Det är ett omfattande arbete och vi kommer aldrig kunna vara helt säkra på att vi liksom klarar oss. Men vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer enligt en ny studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg drabbades.
11: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver.
12: Drygt var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. En av dem är Pelle Thornberg.
11: Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
12: Förlossningsdepression hos män kan också se lite annorlunda ut, vilket gör det svårare att upptäcka, enligt Caroline Ekers som är psykolog på Svea KBT.
6: Det kan vara att de söker sig till allt ifrån spel eller utåt eller vänner eller träning eller substansbruk, att de kanske söker sig bort. Så det kan nästan se ut som att de är arga och inte ens vill vara där.
12: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. Det visar statistik från Barnhälsovårdsregistret. En ny studie från Karolinska institutet som barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson ligger bakom visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten.
13: Man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
12: Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag, menar Emma Fransson.
13: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
2: Reporter Annie Säv. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet, som enligt uppgift ska hållas i den saudiska hamnstaden Jidda, ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas, enligt källor nära den saudiska regeringen. I Gaza är den humanitära situationen svår, trots att det har gått nästan ett år sedan vapenvilan. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig, enligt Läkare utan gränser. Prue Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
14: So the situation remains very, very critical.
15: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
14: But there is still a massive blockage of medical supply.
15: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater, och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Prue Coakley.
14: We do our best with the resources we have, but there are limitations, there are gaps.
15: Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
14: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
15: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Prue Coakley. Många havande kvinnor lider av blodförlust, vilket leder till komplikationer och ibland missfall.
14: And this directly correlates with the living conditions.
2: Reporter Mattias Plejel. Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta har nu majoriteten av de som tog sig över gränsen återvänt. Kvar är mellan 3000 och 5000 migranter enligt Ceutas ledare Juan Jesus Vivas. Och nu formas våldsamma medborgargarden bland vissa invånare i Ceuta.
16: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden. Alltså grupper av Ceutabor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Jag har en huva och hela bilen är full med grejer, kom hit, skriver en person. En annan uppmanar de inblandade att täcka tatueringar så att de inte ska bli igenkända ifall någon filmar. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. I chattarna avrapporteras vilka områden som blivit så kallat städade. Och ibland måste patrullerna avbrytas då andra grannar ringer polisen om deras närvaro i området. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen.
2: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Priserna på bostadsrätter sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. I hela landet sjönk priserna på bostadsrätter med 1,5% och villapriserna i landet steg med 0,9%. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow som hon deltog i igår kväll. Simon Duvander är kommunikatör för medeltidsveckan.
17: Ja, vi håller fortfarande på att samla information, men vi har fått bekräftat att det är en kvinna som har blivit skadad i en olycka och att hon fick snabbt hjälp på plats och fördes till sjukhus.
18: Den drabbade kvinnan transporterades först till Visby lasarett och nu under morgonen vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för sina brännskador. Hon var då vid medvetande. Enligt en bulletin från akuten är hon allvarligt skadad men inte livshotande. Simone Duvander berättar att tiden för olyckan tyder på att den inte inträffade i samband med något av veckans officiella evenemang, men att man fortsätter att undersöka i vilket sammanhang olyckan inträffade. Planen är att medeltidsveckan fortsätter som planerat, berättar Duvander. I sociala medier uppmanas de som har bilder och filmer från olyckan att inte sprida dessa av hänsyn till den drabbade.
2: Reporter Ludvig Larsson, P4 Gotland. Sportnyheter nu, Gustav Torsi, det handlar om fotboll.
19: Det gör det. Från gårdagskvällen hämtar vi resultat från den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Hammarby var i Polen och spelade 0-0 mot Rakow Częstochowa och har ett bra läge inför returen som spelas i Stockholm nästa vecka. IFK Göteborg spelade sitt första möte med belgiska Gent hemma på Gamla Ullevi. Men efter förlust med 1-0 väntar nu en tuff uppgift på bortaplan nästa torsdag. I Sveriges radioappen hör du Adam Bergmark Wiberg som tycker att hans IFK Göteborg skulle haft med sig mer inför returen, men att det finns hopp för avancemang. Nu till turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Fler och fler nationer och förbund säger bu eller bä om presidenten. I natt kom nya uttalanden.
20: VM-2:an Argentina backar FIFA-presidenten. Det står klart sedan det argentinska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande uttryckt sitt fulla stöd för Gianni Infantino. Förbundet skriver på sin sajt att vi och vår styrelse vänder sig till er kära ordförande och genom er till FIFAs styrelse för att uttrycka vårt stöd för det arbete som utförts under de senaste 10 åren. VM-värdlandet Mexikos förbund har under natten till fredag också ställt sig bakom presidenten. Beskeden kommer bara timmar efter att det sydamerikanska fotbollsförbundet Conmebol kommunicerat att man inte kommer att stötta en misstroendeomröstning mot Infantino. Man är dock öppna för alternativa kandidater till ordförandeposten vid FIFA-kongressen nästa år. Under torsdagskvällen uttryckte den afrikanska konfederationen sitt stöd för den sittande presidenten. Sen tidigare har europeiska UEFA och nord- och mellanamerikanska CONCACAF sagt att det behövs en ny person på posten.
19: Tova Strömberg gav oss den uppdateringen. Sporten tackar för ordet och lämnar över för andra uppdateringar med dig, Elisabeth.
2: Tack för det, Gustav Torsi. Vi avslutar med vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr där det blir runt 15 grader. Och det avslutar Ekots nyheter.
21: Elisabeth Lidén som har gett oss dem den här morgonen. Steffen Renklint i Umeå, det börjar bli dags att ringa P1. Gud vad svårt det här var idag.
22: Ring P1 om
21: du vet
22: en
21: vad
22: det kvart
21: heter i alla fall. Ja. Ja, jättebra. Ja.
22: Du, alltså, idag är det ju lyssnarnas frågor i fokus. Vi har ju haft en hel vecka av utfrågningar och partiledare, det har ju ni också haft, och så har de fått ställa frågor här, alla lyssnare, till dem i Ring P1. Men nu idag är det precis vad som helst vad folk vill ringa om på telefonen. Men har du några förslag, Mattias?
21: Ja, alltså om sommaren har varit bra eller dålig. Det är kanske är för lättsamt för Ring P1, men det är en debatt som jag har haft på i mitt privatliv.
22: Vad tycker du själv?
21: Jag tycker den var jättebra.
22: Ja, se där. Ja, vad tycker ni som lyssnar? 020 22 10 10 är telefonnumret och vi kör som sagt igång om en kvart. Och det finns massor att prata om. Jag tycker ni lobbar upp så mycket här i Petmorgon. Nu höll jag på att göra samma sak, Mattias.
21: Ja, vi får skärpa oss med vad programmen heter. Men om en kvart så ringer vi P1 helt enkelt. Tack så mycket, Steffen.
22: Tack.
21: Vi ska prata om Vänsterpartiet nu och deras relation till terror, antisemitism och och Israel-Palestina-konflikten som återigen har hamnat i fokus. Det här då efter Expressens granskning som visar att vänsterpartistiska riksdagsledamöter och EU-parlamentariker har skickat solidaritetsbrev till fängslade palestinier där flera varit dömda för terrordåd. Och sent igår så svarade partiledaren Nooshi Dadgostar på kritiken och menade att stora delar av granskningen är felaktig. Och tidigare i morse så hade vi med oss Expressens reporter Inas Hamdan som har gjort en granskning här och frågade henne hur hon har fått fram listan på fångarna.
0: Det är Vänsterpartiets väldigt nära samarbetspartner Palestinska riksförbundet och Palestinska myndigheten, alltså självaste palestinska statens organ, som har publicerat den här listan.
21: Och nu säger Vänsterpartiet att det inte stämmer att alla har fått de här eller fått brev från vänsterpartisterna.
0: Ja.
21: Och vad säger du om det då utifrån din granskning?
0: Att det är så att de säger att det deras samarbetspartner säger inte stämmer. Så det har blivit ju en konflikt mellan samarbetspartner nu när Vänsterpartiet har packat från projektet. Så det är spännande. Man önskar man kunde vara inne i rummet när den här överenskommelsen kom. Men från båda sidorna så vill man inte nu komma in och förtydliga vad man faktiskt har gjort och vilka som faktiskt har skickat brev. Men vi vet att det är ju minst 5 riksdagsledamöter som har skickat brev till olika personer som har varit fängslade i Israel.
21: Och hur många på den här listan är dömda för terrordåd då i så fall?
0: Det är alltid en svår bedömning och Israels rättssystem är mer komplicerad än svenska och mindre rättssäker skulle många experter nog säga. Så det är jättesvårt för mig att som journalist som inte är expert på det området sitta och säga exakt vem som är dömd för terrorbrott. Israeliska staten skulle nog säga ja, men de flesta.
21: Mm. För Vänsterpartiet säger att det är 2 partier med lämmar. Riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau och gruppledaren i riksdagen Samuel González Westling som har skickat brev då till 2 terrorister som inte borde fått de här breven. Partisekreteraren Maria Forsberg sa till SVT igår att det är 5-6 vänsterpartister som deltagit i den här kampanjen och skickat brev. Men vet du att brev skickats från fler vänsterpartister till alla de här 24 fångarna? Eller vad vet vi egentligen?
0: Nej, men det vi vet är att deras samarbetspartner har fastslagit att 24 brev har skickats. Men att vänsterpartiet dementerar det bestämt. Och vi vet att på den här listan som den palestinska myndigheten och palestinska riksförbundet har publicerat så finns det fler personer som har väldigt starka terrorkopplingar. Så det verkar som att Vänsterpartiet har gått halvvägs med projektet. Och är det så att de har insett att det finns problematiska personer på listan och sen slutat? Eller är det så att vissa riksdagsledamöter inte valde att göra det? Eller är det här helt påhittat av den palestinska staten? Det vet vi inte. Men det är ju spännande att veta om det är så att man halvvägs insåg att det fanns problem med projektet. Varför man då ändå lät det stå kvar fram tills avslöjanden?
21: Men din granskning, den håller fortfarande trots för Vänsterpartiet har ju gått ut och kallat det här kampanjjournalistik bland annat.
0: Jag tycker det är otroligt beklagligt. För att det som vi inte gjorde var att först förtydliga att den här listan kommer från deras väldigt, väldigt nära samarbetspartner Palestinska riksförbundet och palestinska myndigheten. Och här måste vi vara tydliga med att det här inte handlar om en samarbetspartner i periferin utan det var en samarbetspartner som var bjuden till deras kongress som har anordnat seminarier i riksdagen tillsammans med och som till och med fick sätta sina medlemmar på Vänsterpartiets kandidatlistor i Helsingborg. Så det här är en väldigt, väldigt nära samarbetspartner som också under valrörelsen man har haft väldigt nära samarbeten och flera projekt ihop.
21: För just att de fick sätta namnen på den här partilistan har väl Vänsterpartiet också nekat till?
0: Nej, inte att de säger att det var inte de som bestämde det, men att personer utan bakgrund i partiet har fått sätta namn på listan. Det går inte att förneka för att vi kan se det. Men sen så menar de att det igen palestinska myndighetskopplade medier har rapporterat inte stämmer. Ja.
21: Mm. För vi har som sagt sökt Vänsterpartiet och det hade varit intressant att ställa frågor till dem också om det här. Men för du har ju granskat Vänsterpartiet tidigare och de här lokala politikerna för Vänsterpartiet som hade hyllat Hamas. Då var det 25 väl kandidater som har strukits från partiets valsedlar efter det här. Nu pratar vi riksdagsledamöter. Liksom. Vad är skillnaden så att säga?
0: Alltså på vallistan som vi gjorde först med 25 personer, där fanns det också riksdagskandidater. Det fanns region hur mycket det. Och nu så har ju hela listan i Sävsjö kommun tagits bort efter våra avslöjanden. Så skillnaden här nu är ju att det har inte varit lika explicita stöd för terror som i de här avslöjandena. För att när vi avslöjade de här 25 kandidaterna så hade vi en väldigt, väldigt hög ribba. Det var personer som spred så grov antisemitism de flesta skulle skämmas.
21: Precis, och de har ju också strukit 25 stycken från partiets valsedlar. Och bekräftat hittills då från Vänsterpartiet är att en riksdagsledamot, eller två riksdagsledamöter, varav den ena gruppledare i riksdagen, har skickat brev till två då terrordömda palestinska fångar. Och vi har som sagt sökt Vänsterpartiet utan framgång. Däremot har vi med oss Leonidas Aretakis som är chefredaktör på socialistiska tidningen Flamman. Du, varför skickar Vänsterpartiet de här, eller skriver de här solidaritetsbreven till dömda terrorister?
1: Jag tror att man vill visa att man solidariserar sig med det palestinska folket. Man ser att det pågår ett folkmord, man sitter inte i regering, man vill kunna göra saker ändå. Man har också, man är också det parti som har mest engagemang i den här frågan. Och man vill kanske ha någonting att visa upp. Jag tror att ett problem har varit för Vänsterpartiet att man var ganska passiv i början av det här kriget. Att man inte var med i Palestinarörelsen på ett väldigt aktivt, centralt sätt. Där man, låt säga att Palestinarörelsen i Stockholm hade bestått av flera organisationer som Vänsterpartiet och kanske Amnesty, och vem vet. Då hade det blivit något helt annat. Då hade man kunnat vara med och påverka vilka paroller som finns, att det finns paroller mot antisemitism också och så vidare. Och det hade kunnat vara lättare för vänsterpartister att gå i de här tågen. Nu var man lite försiktig i början, man hamnade liksom man hamnade lite efter, men man fick samtidigt en press på sig att varför gör ni inte mer för palestinierna? Och så försöker man hitta olika sätt då att stödja, även fast man inte är med och bestämmer om vad Sveriges officiella politik ska vara. Och då är den här fångfrågan, det är någonting som Israel har fått kritik för från internationella organisationer. Att det inte är bra villkor, att det inte är rättssäkert som Minas Hamdan är inne på. Och så har man då en sån här kampanj med att skicka brev. Och jag vet inte, det är ju väldigt, det är otroligt klantigt. Jag har själv svårt att förstå hur man kan skicka ett brev till någon och så råkar det visa sig vara en... Och hoppsan, det var någon som har liksom förberett ett terrordåd mot en bar mitzva. Det känns ändå som att det ska inte kunna ske förstås. Men det är det som är bakgrunden. Det finns ju ingen sån illvilja. Alltså just Valda i Uppsala, den riksdagsledamoten som hade skickat det här brevet då. Hon har ju också blivit avriven av en scen i princip på en palestinademonstration för att hon tydligt gick ut och fördömde Hamas då. Och istället för att bara fokusera på Israels brott. Så att jag skulle tro att i hennes fall så är det ren klantighet. Det är naturligtvis förkastligt ändå, men jag tror att det är helt enkelt det som är skälet. Man känner en press att agera, men man har slarvat.
21: Leonidas Aretakis är chefredaktör på den socialistiska tidningen Flamman. Och Inas Hamdan hörde vi också reporter på Expressen. Och hela samtalet finns på sverigesradio.se/pmorgon. Och nu om en viktig fråga för president Trump.
4: Ending birthright citizenship. We'll take care of the birthright citizenship. They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it.
21: Efter att högsta domstolen i USA stoppade Donald Trumps försök att riva upp rättigheten i konstitutionen att alla som har födts i USA automatiskt blir amerikanska medborgare, så gör Trump nu ett nytt försök att begränsa den här rättigheten. Martin Svenningsen har jag pratat med. Han är Sveriges Radios utsända i Los Angeles och han beskriver vad det är Trump försöker göra nu.
3: Ja, det är ju frågan. Och jag tror vi måste skilja på två saker. Det är birth tourism. Alltså det att, som Trump säger, att folk reser till USA för att föda barn och därigenom ger barnet möjlighet till amerikanskt medborgarskap. Och andra är då birthright citizenship, alltså den konstitutionella principen som gör att folk som föds på amerikansk mark i normalfallet då blir amerikanska medborgare med vissa undantag. Och första gången så riktar han in sig på bägge frågorna. Nu har han ändrat taktik lite och säger att han vill inte alls ändra det här tillägget, det 14:e tillägget i USAs författning som har funnits sedan 1800-talet, som tolkar då att föds man i USA så är man amerikansk medborgare. Utan nu hävdar han att han ger sig på tolkningen av detta, för det finns verkligen vissa undantag i den här författningen, bland annat barn till diplomater och så vidare. Så det, man menar att nej, det är inte så att man ska ändra något, utan man ska tolka det på ett nytt sätt. Men det lär komma upp i domstol igen, det är ingen tvekan om det.
21: Men är det större sannolikhet att han lyckas den här gången?
3: Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga. Alltså, det är ju fortfarande frågan om det är så att han, trots allt, man måste ändra på den här författningen för att det ska gå igenom, eller om att man bara kan göra den här tolkningen. Och det där, ja, det är ett nytt försök. Man försöker ändra sig på ett annat, att attackera det här på ett annat sätt helt enkelt. Men det är svårt att säga.
21: För skillnaden nu då, det är det här han kallar födelseturism. Vad är det för någonting?
3: Ja, men födelseturism, det hävdar då Vita huset är ett stort problem. Och det är att höggravida kvinnor reser till USA på turistvisum enbart för att föda barnet där, så att de alltså då får ett automatiskt medborgarskap. Och det ska också då enligt Vita huset finnas en slags dunkel affärsverksamhet bakom det här, som hjälper folk att lura lite myndigheter vad man egentligen gör där, och så för att man ska föda och få ett barn med två pass.
21: Så om man bor mer varaktigt i USA även utan att vara medborgare, så ska ens barn fortfarande kunna bli amerikanska medborgare nu i tanken, eller?
3: Alltså det här 14:e tillägget som ju då kom, säger att där man föds på ett amerikansk mark eller på amerikanskt territorium, då blir man med automatik amerikansk medborgare. Och det gäller då oavsett vad föräldrarna har för bakgrund eller var de kommer ifrån för land, utan man blir amerikansk medborgare. Och undantag, det finns några undantag ska man säga, bland annat diplomatbarn. Barn till diplomater som föds i USA blir inte amerikanska medborgare. Men det är det här man vill komma åt på något sätt.
21: Och den här principen då, det finns en juridisk term som heter typ jus soli. Min latin är inte så bra.
3: Mm, mm.
21: Det innebär ju då att man automatiskt får medborgarskap i det landet man föds. Det är vanligt på den amerikanska kontinenten, men inte i resten av världen. Liksom, vad är uppkomsten det här? Vad beror det på?
3: Alltså de länder som har systemet, och det är väl de flesta, det är ju länder i Nord- och Sydamerika framförallt som har det här med automatiskt medborgarskap. De flesta europeiska länder, inklusive Sverige, vi har ju inte det. Och det här är ju, så vitt jag förstår, historiskt betingat. Europa är gamla länder. Det har funnits länge. Den amerikanska kontinenten har betydligt yngre nationer. Så tanken var helt enkelt, om du föds här så tillhör du nationen. Och då minskade risken för att människor då skulle betraktas som främlingar i flera generationer i ett land som faktiskt behövde befolkas.
21: Men nu då kommer ju Trump med sina presidentdekret nu i natt. Kan man räkna med någon form av motstånd den här gången också?
3: Ja, det är absolut. Det är många jurister som redan nu undrar hur han tänker att det här överhuvudtaget ska gå. Därför att man menar att tolkningen är tydlig, det menar då Vita huset eller motståndaren till, att det är den inte alls. Utan det måste då gå tillbaks förmodligen till en ganska lång rättsprocess. Och det är ingen som tror att det här bara kommer gå rakt igenom utan protester. Och som sagt, det kanske är så att man måste ändra det 14:e tillägget. Och det är extra krångligt, det är ingenting man gör i en handvändning.
21: Martin Svenningsen där, Sveriges Radios utsända i Los Angeles. Och innan vi slutar för idag kan jag komma med ett litet lyssningstips också. Dokumentärfilmaren Karin och Klintberg har träffat Joakim Posner. Hon var här i morse för att berätta om mötet och filmen om Trustorhärvan som hon producerat för Netflix.
5: Ingen visste vid det tillfället att bolaget köpte sina egna pengar.
8: De visste att jag köpte bolagets egna pengar.
21: Karin och Klintberg, vet du vem som talar sanning här?
23: Nej, men det är ju så. Jag har ju intervjuat de som kokade ihop den här soppan, eller de som bara drogs in i soppan, eller de som försökte reda upp den. Och jag lyssnar på dem och lägger upp deras versioner. Vem som pratar sanning? Ja, jag tänker att titta tittaren får avgöra det. Det är inte sanningen jag jagar i den här filmen. Det är inte ett Uppdrag granskning tv-reportage, utan det är ju en film, en berättelse om den här kuppen.
21: Hela samtalet med Karin af Klintberg finns på sverigesradio.se/petmorgon. Anton Karlsson är det som har producerat. Daniel Klar stod för nyhetsproducerandet. Anna Björk var sändningskoordinator. Tekniker Liv Fredén och Lisa Nilsson. Och Petmorgons reportrar är Elin Gajars-Wallin till och med, och Ida Palm. Själv heter jag Mattias Rensmo och hoppas på en trevlig helg för dig, och vi tar väl och lämnar över till Ring P1 nu från Umeå.
22: Ja, tackar. Den stafettstaven tar vi med glädje emot. Och alla era samtal, slussen är öppen, 020 22 10 10 ringer ni för att komma fram till mig. Steffen Rinklint här i Umeå. Ja, det är ju bara en halvtimme kvar av veckans åsikter här i Ring P1 från er lyssnare. Så vad vill ni prata om? Lars Hellström i Sollefteå nu. Du vill ta vidare en diskussion, en replik på en av partiledarutfrågningarna som vi hade här under veckan. Det var med Ebba Busch. Vad har du att säga?
7: Jo, det var ju det att hon förespeglade ju att hennes politik på två sätt skulle kunna rädda Sollefteå sjukhus. Dels så sa hon ju någonting hastigt om att ja, men man ska titta på att göra Sollefteå sjukhus till beredskapssjukhus. Fast det där lyftes ju då från lokal nivå för 1,5 år sedan till regeringen. Och jag har inte hört att regeringen har gjort någonting alls med den frågan. Så att det är frågan, är det någonting man då bara lagt i en byrålåda tills det blir valrörelse, och att nu kan vi först dra fram det här och försöka ragga lite röster på det. Men huvudskälet som hon hade där, det var ju det att den här stora förstatligen i landet av sjukvården, det skulle minst rädda de här små sjukhusen.
22: Och det är ju en fråga KD har drivit väldigt länge men inte riktigt fått stöd för från andra partier.
7: Ja, precis. Nej, men, och det är också lite skeptisk till om det skulle fungera. För hon säger ju då att man ska göra 6 stycken statliga sjukhusområden och där ska professionen då ha stort inflytande. Men man funderar, vad innebär det då för konkret vilka människor det är som ska sitta och styra? Om man ska liksom ha en styrelse för en sjättedel av landet, då är det ju knappast någon från just Sollefteå sjukhus som kommer att sitta med i den styrelsen. Utan då är det ju kanske, om det kommer någon från Västernorrland, då är det ju förmodligen någon då från länssjukhuset i Sundsvall som kommer att sitta i den styrelsen.
22: Och det nu börjar vi ju hamna på en väldigt omifall att nivå här. Har du inga större förhoppningar om en ljusare framtid om man ändrar på detta då? Utan du tror bara att det blir lika illa?
7: Jag kritiserar argumentet att ja, men om vi bara gör det här, då ska det lösa sig. Men det där argumentet håller ju. Mm. För att det sannolika utfallet av att göra den där ändringen, det kommer att bli det här. Att det är precis samma höga chefer som kommer att sitta. De kanske byter lite grann och tittar med varandra, men det är precis samma population av människor som kommer att sitta och styra i den här statliga organisationen som styr i regionen.
22: Vad tror du är lösningen för att Sollefteå sjukhus ska få finnas kvar i sin helhet eller i en större omfattning än, alltså med fler verksamheter än man har idag?
7: Det är ju en bra fråga. Alltså, en sak skulle ju kunna vara det här med beredskapssjukhus. Men då får de ju ta och då kanske bevisa att de faktiskt har gjort någonting i frågan och inte bara suttit på den i 1,5 år tills det blir valrörelse. Men det är ju som ett förslag som har lyfts, att det har sagt det här. Ja, på grund av NATO-medlemskap så behövs det ju en massa ny sjukhuskapacitet här i landet, för det kräver NATO. Och i Sollefteå så har man ett sjukhus med en massa lediga salar, operationssalar och allting sånt där.
22: Det är väl personalfrågan då som man undrar om den är tillräcklig där?
7: Personal har det ju funnits där också. Det är också en sån där sak att ganska många år så var det, men personal i Sollefteå har varit ganska bra, eller inte så stora problem. Det som har varit stora problemet, det har varit Sundsvall. Där de gång på gång har fått viten för att de är överbelagda. De är överbelagda därför att de får inte tillräckligt mycket personal. Och då sitter det då lite chefer i Sundsvall som tycker att vi plockar några från Sollefteå och sätter in dem i Sundsvall, så täcker vi upp här. För det är ju viktigare att det finns folk i Sundsvall än att det finns folk i Sollefteå.
22: Vi rundar, för jag förstår ju att du är lite kritisk här till ja, men vad jag förstår, du vill ju ha kvar ett sjukhus i alla fall, vad jag förstår. Du bor där i Sollefteå, men alltså, finns det inte också liksom reella frågor som ligger till grund för att man fattar de här besluten? Alltså att ekonomin inte håller, eller att det är svårt att rekrytera personal?
7: Att det kan finnas, eller regionen har problem med ekonomin, det är definitivt. Och de har jobbat då liksom i panikläge egentligen flera decennium, tycker att vi har jättedålig ekonomi, vi måste göra någonting, vad som helst, någon lägger fram förslag, ja, men vi gör det här då. Och så går man på en massa enkla lösningar för att försöka få ihop det. Nej, men det man skulle behöva, det är ju kanske sätta krav på att hur mycket service måste sjukvården erbjuda medborgarna. Sätta gränser, hur långt är det rimligt att man ska behöva resa till ett akutsjukhus till exempel?
22: Mm. Lars?
7: Det skulle man ju kunna ha som statliga normer. Men,
22: vi ser vad andra tycker i frågan. Ja. Vi låter dem få lite tid att prata. Tack så mycket för att du ringde in och drog igång denna diskussion här idag. Vi får se om vi får några repliker. Ha det så bra! Tack, hej! Vi rör oss vidare till Ljusdal där vi har med oss Niklas Karlsson. Hallå, hallå!
6: Ja, hallå, hallå!
22: Hej, hur är läget?
6: Hej, jo då, det är bra, det är det. Jag, det är bra att man får lite fördröjning på det här när man ringer P1, att man inte kommer in direkt.
22: Jaha, varför då?
6: Effekt. Nej, men jag var mycket mer upprörd igår än vad jag är nu. Nu tänker jag väl att nu har vi pratat sjukvård här och det här är kanske ett lite mindre problem. Men
22: jag just det, du pratade det liksom in på telefonsvararen va, igår.
6: Ja, precis. Ja. Det är ett lite mindre samhällsproblem som jag har funderat på. Men det rör sig ändå i samma kretsar och det är ju att... men jag tänkte prata om det här med bank-ID och sådär. För att jag har varit med liksom om en så här Kafka-artad grej att min mobil har sakta men säkert börja gå sönder liksom displayen så den svartnar liksom. Och så har jag skaffat en ny mobil då genom att jag låste. Jag är inte så jätteför det här med mobiler, men jag var ju tvungen liksom att skaffa en ny.
22: Ja, det är svårt att leva utan idag.
6: Ja, det är ju det. Och jag tycker det är lite för krångligt liksom, för att jag var ju tvungen att först åka till polisen då. Mm-hmm. Men det är nämligen så att i 54 år så har jag använt mitt körkort liksom. Ja. Eller inte 54, men
22: som
6: hela mitt
22: som
6: liv. Som ID-handling. Mitt körkort har gällt som ID-handling, men nu gör det inte det helt plötsligt. Och jag vet inte, alla andra kanske har förstått det, men jag har liksom missat den biten. Och nu vart det ju jättestressigt att liksom skaffa det här nya ID-kortet, som inte är så nytt har förstått. Men helt plötsligt har bankerna liksom... tänkt att nu ska vi använda det här istället. Eller jag vet liksom inte hur
22: de kräver pass eller ett nationellt ID-kort. Är det du menar?
6: Precis. För att kunna skaffa ett bank-ID då.
22: Och hur gick det då att få ut ett sånt?
6: Ja, jag har inte fått den. Så att jag lever fortfarande liksom med min gamla mobil som backup så här. Och liksom.
22: Men är det för att du har ansökt om ett... Så du väntar egentligen bara på att det ska levereras, eller?
6: Ja, precis. Ja. Men jag fick ju åka 13 mil för att få det. Liksom. Ja. Och så kostar det 400 spänn. Och jag vet inte vem... Jag vet liksom inte hur har vi kommit hit att helt plötsligt så är det någon som bestämmer att nu ska vi göra så här. Mm. Jag vet liksom inte vartifrån... Jag tycker när man gör en sån reform... Kan man inte liksom ta ett helhetsgrepp som stat eller administration av staten? Att nu gör vi så här, men det känns som att det är så slappt att liksom någon bestämmer att nej, den här tjänsten kan du inte ha med det här. Och så bara får man inte veta det. Liksom. Det känns som att det digitala, det är väldigt slappt styrt. Liksom. Det är som att någon tar över liksom, och så blir det en app som...
22: Ja, det smyger sig på och blir mer.
6: Ja, det smyger sig på.
22: Och Niklas, ursäkta att jag bryter av, men jag måste bara bredda det här lite grann. Du är inte den enda som drabbas av
6: problemen
22: när man inte har ett ID-kort. Jag läste i Dagens Nyheter bara om en kvinna på... Ja, vad var det? Åland tror jag i alla fall. Långt ifrån Sverige där hon behövde då åka för att få... Ja, men egentligen ett nytt bank-ID, precis som du. Att hon behövde åka i egen hög person, men då hon är 96 år och har problem, hade till och med ett läkarintyg på att en sån resa skulle kunna äventyra hennes liv. Ja. Och ändå så krävde de att hon skulle åka just för att kunna få ett nytt bank-ID. Det blir problem när man måste ha det här digitala. Vad tror du är lösningen då?
6: Nej, men jag tycker så här att vi måste försöka liksom som samhälle städa upp i det här, för att det har ju bara blivit som det har blivit, och jag tycker att regeringen eller riksdagen eller någon statlig myndighet måste liksom bestämma att så här kan vi inte ha det, och liksom ta tag i det här, för att dels är det liksom kostnader som smyger sig på. Det är liksom, jag tappar ju en arbetsdag typ. Mm. Och sådär. Nej, men jag tycker
22: ett helhetsgrepp. Liksom att vi... Och det är valrörelse och snart val. Vi får väl hoppas att de lyssnar och vill ha...
6: Nej, men det är samma som att bankerna liksom har fått det här med hela den digitala ekonomin, och helt plötsligt kan de sätta en avgift på varje transaktion. Alltså, vem har bestämt det? Det är bankerna som har bestämt det. Alltså, vi måste gemensamt bestämma att nej, vi kan inte ta en kostnad för det här. Vi kan inte ta en kostnad för att köpa en liten mjölk liksom. Och så vidare och så vidare. Ni fattar,
22: vi ger plats för fler att stämma in, för det tror jag att det finns fler som tycker precis som du.
6: Ja, det vore jättebra. Ja. Det vore toppen.
22: Så kanske du får något mothugg också. Du får stanna kvar och lyssna och höra hur det låter.
6: Ja, precis.
22: Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Ja, där tappade vi honom snabbt där. Men det var ju fint att höra Niklas lyfta denna otroligt viktiga fråga faktiskt. Det är många som påverkas, tror jag. Vi har ju även andra frågor som har lyfts här under veckan. Det har varit partiledarutfrågning av er som lyssnar. Det har ju varit kanon. Men det kommer ju fortsätta även nästa vecka. Men jag kan väl bara dra lite grann. Vi har ju lyft det som har sagts i sändning här på sociala medier, och så har vi låtit er kommentera även där. I måndags var det ju Ebba Busch från Kristdemokraterna som hördes, och Agneta kritiserade Kristdemokraternas förslag att slopa de reserverade pappamånaderna. Lena skrev då på Facebook på Ring P1 sida där att bara fenomenet vi så kategoriskt kallade pappamånader tycker jag visar att de behöver vara kvar. Victoria skriver båda föräldrarna borde få 365 dagar att lägga som de vill, precis som KD föreslår. Och i tisdag så hörde vi Ulf Kristersson prata om klimatluften och energipolitik. Siri ville prata med Ulf Kristersson om regeringens klimatpolitik, och vi ställde frågan, går regeringens klimatpolitik ihop med de klimatmål man gick till val på? Solveig tycker ja, förutom att de inte nedmonterat vindkraftsparker så är inga vallöften brutna. Martin skriver att nej, det går inte ihop att öka utsläppen genom att skala bort befintlig effektiv klimatpolitik här och nu, och pekar på att ny extremt dyr kärnkraft om 10-15 år ska addera något avgörande till energisystemet håller inte. Ja, men vi har lagt upp alla partiledares inlägg och era frågor på sociala medier. Gå gärna in där och kommentera. Vi har nu med oss Stina Myrman, 90 år i Ludvika. Hallå, hallå.
9: Hallå, hallå. Jag vill först bara säga att jag verkligen håller med den föregående talaren om bank-ID och trassel. För jag har trassel själv med det digitala. Ah. Jag försöker leva utanför samhället när jag inte har någon dator och inte har någon smartphone.
22: Hur går det?
9: Det är fruktansvärt besvärligt, men ger jag mig 17 på att det ska gå så går det.
22: Ja.
9: Men det klarar sig inte utan andra människor. Jag måste känna någon som har det.
22: Jaha, okej. Ja, men det var ju ett sätt. Det är ju fint ändå att man kan ta hjälp av andra. Men Stina, du vill prata om något annat, va, egentligen?
9: Jag vill tala om någonting som är mycket, mycket större än alla de här små problemen. Och det är världsläget. Aha. För jag levde under... Jag är född 36 och så var jag då 9 år när andra världskriget var slut. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt jobbigt det var. Jag levde i Värmland. Vi barn, föräldrarna försökte skona oss. Men vi fick sitta i källare och ha äckliga gasmasker på oss. Vi fick klasskamrater som hade flytt från Norge. Och jag kommer väl ihåg det. Ja. Och sen den stunden så är det ju så att jag tycker att krig är det värsta som finns. Det finns inget värre.
22: Mm.
9: Och då så har vi ju nu krig igen i Europa.
22: Mm. Vad hoppas du på då? Vad för slags lösning tror du det kan bli på detta?
9: Jag tror lösningen under förra kriget var att vi kom undan för att det var en samlingsregering. Partierna höll inte på att tala om hur perfekta de var själva och hur värdelösa andra var. För det leder ingenstans. Mm. Utan kunde vi ha nu, eftersom världsläget är som det är, en samlingsregering och slippa det här vansinniga småbråket partierna emellan. Och för oss som röstar så känns det som att rösta på pest eller kolera.
22: Mm. Tina, det var ju ett väldigt konkret förslag. Samlingsregering istället för bråk mellan olika läger. Vad tycker ni om det? 020-22-10-10 ringer ni för att kommentera detta. Tack så mycket, Stina. Vi får väl hoppas på fred.
9: Ja, verkligen. Det är det enda jag vill ha.
22: Mm. Du är inte ensam om det. Tack så mycket för att du var med. Ha en bra dag i Ludvika. Så
9: ska tack, detsamma. Hej då.
22: Så går vi vidare till Eslöv där vi har med oss Hussein... Är det Shark man uttalar ditt efternamn?
10: Ja.
22: Hej på dig.
10: Hejsan. Jag vill tala angående svenska frukt.
22: Ja.
10: Alltså om jag har fel så ni kan bara rätta till mig. Så som vi har här i södra Sverige, speciellt i min kommun Eslöv och runt omkring. Jag tror bara i vår kommun kanske 10-tal ton frukt bara spillas bort, alltså och ruttnar och så. Men om vi tar den för hela Sverige, jag vet inte hur många tusen ton frukt som spillas bort och alltså bara... Alltså ruttnar.
22: Ja. Men var får du, vad är det för frukt vi pratar om här?
10: Till exempel i år, jag har sett här i södra Sverige massor med körsbär som hade av den högsta kvaliteten. Och jag passerade förbi en del hus och sen även i skogen. Alltså ingen har brytt sig och jag har varit medveten och jag var vittne på den att från och med att det har blommat och tills det har ruttnat och ramlat ner alltså
22: och
10: på
22: äpplen
10: marken.
22: I trädgårdar ser man ju också ofta.
10: Äpple det är en annan femma och sen nu det är tid för plommon. Om du passerar någonstans här där jag jobbar i Marieholm utanför Eslöv. Jag vet inte, massor med plommon som bara trillat ner på marken och börjat ruttna.
22: Okej, okay. Men vad är problemet med detta då?
10: Jag tror att det finns en hel del hyckleri och samtidigt alltså dålig vana eller dålig attityd. Jag kommer ihåg alltså här om månaden när jag varit bredvid gatan alltså och sen plockat körsbär och ätit direkt från trädet.
22: Ja.
10: En hel del bil som passerat, de tittat lite snett. Vad gör den här svartskallen här? Men
22: sa de så?
10: Det var inte sa det så, men då kan man läsa från blicken alltså.
22: Ja.
10: Och sen, jag har alltså bekanta som har barn och de har så jättefina frukträtt inne i gården. Barnen äter inte av den utan de säger att det ska vara packade i plast. Då det är frukt. Det är frukten är på gården, det är inte frukt.
22: Nu börjar jag förstå vart du är på väg. Så du tänker att det är lite slöseri att vi låter frukten här på svensk mark ruttna och istället importerar frukt och köper den i affären?
10: Exakt.
22: Okay.
10: Och en fel vana alltså för barnen och attityd för samhället. Att vi måste importera dem från tusentals kilometer bort ifrån. Att barnen ska inte vänja och äta frukt direkt från trädet eller plocka träd från trädet och ha i kylskåpet några dagar och äta därifrån. Jag tycker den här är en slöseri för allting. Och samtidigt, nu alltså klimatet har ändrat så pass mycket. De frukt som man kan odla i Turkiet eller i Spanien, vi kan odla i Sverige. Varför ska vi inte ta tag i det?
22: Ja. Hussein, uppmaningen från dig då, ät mer av frukten innan den ruttnar här i Sverige istället för att köpa importerad frukt.
10: Ta hand om det. Man kan frysa, man kan sylta och man kan ta hand om det på det sätt.
22: Tack Hussein. Vi tar den frågan med oss och jag ska försöka leta upp någon buske och ta någon frukt innan den ruttnar. Det lovar jag dig innan sommaren är slut. Tack så mycket.
10: Tack så mycket.
22: Ha det bra. Hej. Nu ska vi se. Är det Jean Wiklund i Sundsvall vi har med oss?
11: Ja, Sean.
22: Sean, ursäkta. Förlåt att jag...
11: Ja, hej.
22: Vad vill du prata om?
11: Ja, det gäller mat här också. Det finns ju mycket mat i Sverige som bara går till spillo alltså, som man inte tar vara på. Jag tänkte prata om det här med PFAS-en.
22: Ja.
11: Man är ju lite orolig nu för att man har ju fått veta att maten innehåller ju lite onyttigheter alltså. Det är ju PFAS bland annat. Och jag skulle vilja komma med ett litet råd i sammanhanget.
22: Aha.
11: Att man, om man går in för att köpa ekologisk mat, då kommer man ner till den bästa möjliga maten, med de minsta möjliga påverkan av, alltså den är ju inte helt ren alltså, men när det gäller den ekologiska odlingen så då försöker man ju att få maten till så, som den var förr i tiden, innan man började och använda bekämpningsmedel och konstgödsel och PFAS. Ja, PFAS den kommer ju utifrån kanske.
22: Så då tänker du, men kan räcker den ekologiska maten till för alla?
11: Ja, det är det som är frågan. Det är ju frågan. Det behövs ju mer större arealer för att odla ekologiskt.
22: Ja,
11: och
22: eftersom det blir avkastningen är inte lika stor som vid konventionellt odlad mat, har jag förstått.
11: Nej, den är ju inte det. Men då kan man kan ju uppmuntra till att man odlar mat hemma på sin tomt alltså också. Mm. Och man skulle få den kulturen att man odlar hemma sina grönsaker och så. Så kunde ju det kanske bidra lite till att det skulle räcka lite bättre. Men jag vet ju det att...
22: Gör du det, Sean?
11: Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag har en tomt, men jag har för mycket annat att göra.
22: Ja, det är ju det som är problemet kanske för många. Ja, att man inte hinner riktigt vara självproducerande av allt man ska äta. Samtidigt som man har ett jobb och för att få pengar till annat.
11: Ja, visst. Ja.
22: Ja, men ändå, det är inte ett dåligt förslag, tycker jag. Det är ju också ganska populärt. Man får väl hoppas att det är bra nog väder bara.
11: Ja, visst. Ja. Jo, ja, så går man in för att köpa ekologiska produkter och alla dess slag, alltså då medverkar man ju till att djuren behandlas väl. Alltså. Mm. Så är det ju i den ekologiska framställningen att köttprodukterna kommer från djur som har haft det bra. Korna får vara ute och beta så länge det finns bete. Och de får behålla sina kalvar hos sig. Mm. Och grisarna får vara ute och böka i jorden. De är gjorda för att böka i jorden. Det ser man ju på dem.
22: Ja, Sean, jag tror, vet vad? Nu tänker jag, om vi rundar av det så kanske vi kan få en lantbrukare att höra av sig. För jag tror att du kan få lite mothugg där. Det är en del konventionellt, alltså konventionella bönder som menar att den svenska djurhållningen är bra ändå utan att den är ekologisk. Det tror jag vi kan få några åsikter om.
11: Ja, jag vet. Ja. Så brukar man säga. Ja, men jag vill ju påpeka en sak.
22: Ja, men du sa. Ja, då får det vara kort.
11: Ja, alltså konstgödsel. Ja. Det gör att jorden dör. Alltså, man bara tar och tar och tar från jorden. Ger, alltså växterna får inte multna ner och bilda ny jord. Alltså, och då måste man ju tillföra konstgödsel istället.
22: Mm. Ja, precis. Och det är en ändlig resurs.
11: Ja, visst. Mm. Och att livet i jorden har då ingenting att äta. Livet i jorden, dessa miljoner, miljarder av små varelser som förvandlar växtrester till jord. Alltså. Ja. De får ingenting att äta. Så att jorden är död. Alltså det är i den konventionella odlingen.
22: Ja, för att bara för att förtydliga här, konstgödsel används ju då inte inom ekologiskt men i konventionell. Men du, nu har du framfört flera argument här, Sean. Vi ser om någon vill nappa på detta så vi får en diskussion. Ska vi se så?
11: Bra. Tack ska du ha.
22: Ja, tack. Hej.
11: Hej då.
22: Ja, som sagt, kom ihåg att vi lägger ut frågorna från partiledarna och de frågor som ni ställer till partiledarna här i Ring P1. Ni har gjort det under veckan och kommer att få möjlighet att göra även nästa vecka med kvarvarande fyra riksdagspartier. Vi hade ju Daniel Heldén här igår som Dan frågade hur man ska kunna skaffa elbil om man inte helt säkert kan ladda när man bor i hyresrätt. Och Heldén svarade att förbättringar i lagstiftningen är på gång som ska göra att man har då starkare rätt att få en laddplats oavsett boende. Mikael skriver att det är klart att det inte ska gå att få detta på skattepengar eller med skattepengar. Ingemar skriver att det är en nödvändig lagstiftning som behövs. Vi hade även dessförinnan

0: allmänt att prata om det här med bank-ID. Jag jobbar inom IT och IT-säkerhet och jag tycker att det är bedrövligt att det är bankerna som ska ha ansvar för en så pass kritisk, alltså samhällskritisk alltså applikation som egentligen är en del av det svenska digitala samhället, och det ligger idag på en enskild privat aktör.
1: Ja, det finns ju alternativ, vad heter det, Freja också till BankID. Men jag vet inte hur...
0: Men den stödjer inte samma funktioner som BankID. Alltså den fungerar på vissa webbplatser och man kan göra inloggning på vissa delar men inte på allt. Så BankID har den största platsen i det svenska samhället idag. Och det är ju... På ett sätt är det bra, det är enkelt, man kan göra allting på ett och samma ställe. Men samtidigt, alltså, det är en stor risk eftersom IT är ju väldigt sårbart. Och i den värld vi lever idag så vi kan inte förlita oss på en enskild produkt som sköts av privata aktörer. Det här måste vara staten som kommer in, som tar full ansvar för det. Och erbjuder, man kan säga, detta möjlighet till alla medborgare.
1: Benjamin, statlig bank-ID alltså.
0: Exakt.
1: Ja, men varför skulle man inte kunna lita på bankerna? De är ju ganska hårt reglerade av staten. Det kanske ändå finns en kontrollmekanism som gör att man kan lita på att det privata aktörer sköter detta på ett bra sätt.
0: Ja, men där kommer den här frågan om man kan säga det här med medborgerlig rättighet alltså versus vinstintresse. Så BankID är en kommersiell produkt idag. Så banker kan neka personer BankID baserat på till exempel affärsrisk, att den personen saknar bankkonto eller har skyddad identitet. Så då måste staten komma in och man kan säga kunna erbjuda den här rättigheten till alla. Det kan vara så att det finns en transaktion på mitt konto, säger vi, att banken anser att det är en felaktig transaktion. Och då kan de spärra både mitt konto och mitt bank-ID. Och utan bank-ID kan jag inte ens parkera min bil.
1: Nej, det blir ju allt mer krav på att man har bank-ID för att identifiera sig till väldigt många olika funktioner. Ska det vara så? Är det bra med att ha det här kravet på identifikation, eller skulle man kunna sänka på det?
0: Nej, det ska finnas. Alltså det är bra att det finns, dock det ska vara reglerat.
1: Och men det ska vara statligt då?
0: Det finns ett EU-krav för man kan se öppna standarder också. Så det måste vi också följa. Jag vet att staten håller på att kolla på detta, men vi behöver...
1: Ta ordning på det här.
0: Vi behöver göra detta lite snabbare.
1: Ja, Benjamin Ravi Västerås, tusen tack för att du ringde in om detta. Jag tror att du kan starta en diskussion som kan tas vidare. Kanske mot partiledaren nästa vecka. Vi kommer då att ha Emmy Rasper vid rodret. Då tycker jag att ni ska höra av er till henne och ställa frågor till partiledarna. Nooshi Dadgostar börjar vi med på måndag. Sen Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist. Telefonnumret som vanligt 020-22-10-10. Idag var producent Susanne Elin i Slussen, Lovisa Pros och Björn Lövgren, ljudtekniker Gustav Wilhelmsson och Erika Libeck Lindahl hör ni från på sociala medier. Ring P1 020 22 10 10.
2: I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt svensk tid.
3: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid flera tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll.

0: hålla vapen. Hanna Salberg, Taipei.
1: Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten. 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av bolagets lager har attackerats i mitten av juli. Sverige nu. I morse åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte mannen nekar till brott. En minderårig pojke från nordvästra Skåne har anhållits misstänkt för förberedelse till mord, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen vill inte säga vad de misstänkta mordplanerna handlar om. Enligt polisen så greps pojken när han kom tillbaka till Sverige från en utlandsresa efter att ha varit anhållen i sin frånvaro. I sydvästra Japan har över 250 000 människor beordrats att evakuera från sina hem på grund av att tyfonen Dolphin rör sig mot landet, där rapporterar Reuters. Myndigheterna varnar för våldsamma vindar, kraftigt regn och höga vågor när tyfonen rör sig in. Över 500 flygningar har ställts in och även företag förbereder sig inför ovädret. Och med det så sätter vi punkt på för Ekots nyhetssändning klockan 10. I studion, Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Välkommen till fortsatt lyssning här fredagen den 7 augusti. Jag heter Agneta Redell som presenterar programmen här under dagen. Blågula laget och rödgröna röran. Spelar det någon roll vad politiker kallar sig själva och varandra? Det ska det handla om i språket i valrörelsen närmast. Men först en liten glimt av vad vi kan höra lite senare den här förmiddagen.
4: I hjärnan. På Louise Epstein.
5: Det där att sitta och glo, det kan jag verkligen rekommendera. Att bestämma sig för att inte göra någonting alls. För jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Det är lite otidsenligt det här. Vi behöver snarare slå av på takten och ägna oss mer åt lättja.
6: Hjärnan på Louise Epstein handlar om dödssynder i sommar. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10.45.
3: Ja, det handlar om lättja idag när psykiater Ulla-Karin Nyberg gästar programmet. 4:50, nu lämnar jag över till Emmy Rasper.
7: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker pratar om politiker, sig själva och sina motståndare.
8: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget.
9: Det är en rödgrön röra som inte kommer...
10: Vem är brun?
11: De blåbruna är...
10: Vem är brun?
7: Ja, så där kan det låta. Och det ska vi prata mer om. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk i politiken. Hej Anna.
12: Hej.
7: Och My Råvedder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
13: Hej.
7: Det här vad partier och olika politiska koalitioner kallas och hur de själva blir benämnda, det är ju något som varierar över tid. Det som funkade i förra valrörelsen kan vara helt fel nu. Jag tänker januaripartierna, de hör vi inte om nu. Varför inte My?
13: För att det baserar sig på ett samarbete som inte längre finns.
7: Nej, precis. Och då är det liksom helt borta. Det finns ju andra namn som jag ändå så här plockade upp från ganska nyligen. Alltså decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, alliansen. Och sen har vi nu då tidssamarbetet. Var kommer de här namnen ifrån, Anna?
12: Det är väl en kombination. Ibland lanserar man ju namnen själva för att det ska liksom markera någonting nytt och kanske bli viralt då. Men ibland är det väl också journalisterna. Jag tänker på det där med tidlaget. Det var inte deras eget väl?
13: Det finns ju också lite olika sätt att beskriva saker. Och det brukar ju vara en kamp om vem som vinner det här. Vilken benämning man får. Som till exempel decemberöverenskommelsen DÖ. Man försöker ju lansera olika namn innan för att det inte skulle låta så negativt, men det landade ändå på dö. Så då var man, får man väl säga att de som var liksom lite mer negativt inställda till det här vann. Med Tidö-gänget och Tidö-laget, där har det ju också varit en dragkamp, vem som har fått sätta vad. Och då är ju Tidö-laget, finns en viss känsla av negativitet kring ändå hur man uttrycker det. Det är ju motståndarna som vill sätta det, och Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet, det är ju de som har slutit det här avtalet som vill sätta det. Och där tänker jag att det var nog ändå de som satte det. Alltså Tidö-gänget eller Tidö-samarbetet är det som vi använder mest.
10: Men jag tänker så här, de här då liksom januaripartierna eller januariavtalet och decemberöverenskommelsen, är det medvetet att som heter något neutralt som en månad, tror ni? Alltså är det ett bra samarbetsnamn då?
13: Men det handlar ju om att hitta någonting som är lätt som folk förstår, som de snabbt kopplar. Till exempel nu under våren så har ju Liberalerna, de tog ju beslut att de skulle börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då hade de ju en presskonferens på fredagen den 13:e, och omedelbart försökte man ju sätta namnet fredagen den 13:e överenskommelsen på det här samarbetet. För att ge det en känsla av, igen, otur, negativitet. Och det har ju inte heller riktigt satt sig. För det handlar ju om här att se till att man inte landar i den här negativa beskrivningen av någonting. Men det är ju väldigt enkelt att ta någonting som grundar sig i en plats eller en tid eller en månad om man ska sluta ett avtal.
10: Tidöpartierna, alltså Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de samarbetar ju fortfarande, men enligt ett dokument från Moderaterna som Expressen tagit del av så ska det här nu undvikas. Man ska inte säga Tidöregeringen utan istället säga samarbetspartierna. My, vad säger du om det? Varför vill de inte kalla sig Tidöpartierna längre?
13: Ja, men det handlar ju om att syfta framåt. Att när de går in i den här valrörelsen och inför nästa val och en möjlig regeringsbildning efter det valet, då kommer inte tid och slott för platsen man gör det på, förmodligen. Utan då vill man ju ha en ny era, en ny tid, ett nytt typ av samarbete som man kanske vill sätta ett nytt namn på. Förmodligen kommer det ju bara bli, om de då vinner valet, så handlar det ju mer om att de blir regeringen. För man har ju behövt ett annat namn på det här samarbetet nu, eftersom vi har haft tre av de här partierna i regering och ett utanför. Och då har man ju haft ett samlingsnamn som är Tidöpartierna, istället för att säga regeringen och SD, vilket ju är den andra beskrivningen av det här samarbetet.
10: Alltså samarbetspartierna, det har jag faktiskt inte hört dem själva använda än så länge. Det kanske de har gjort, men inte vad jag har hört. Men, och man kan säga att Tidöregeringen, det är ju fortfarande det som används. Men de själva verkar ju ha bytt spår lite. Vi kan lyssna på vad Ulf Kristersson sa i den här partiledardebatten i riksdagen i juni.
11: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
10: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det blågula laget?
14: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
10: Vad säger du, My? Alltså, du är journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
13: Nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så det också har en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i ett samarbete som man kallar det blågula samarbetet.
10: Vi ska fortsätta prata om färger och ska lyssna på hur det kan låta.
15: Detta är en rödgrön röra, och jag menar att det är ju snarare en underdrift att kalla det för det.
9: Det är en rödgrön röra som inte kommer få igenom sin budget.
16: Det är möjligt att den rödgröna röran skulle kunna enas om just det här beslutet idag, men de skulle aldrig kunna enas om...
10: Det här är alltså, vad ska jag kalla dem då? Samarbetspartierna, eller alltså Tidöpartierna, vad de kallar oppositionen rödgrön röra. Och det här var ju nutida ljudklipp, men det sägs att den som har myntat det här är Carl Bildt, och då kunde det låta så här på hans tid.
17: Och hur ska då denna rödgröna röra kunna driva utrikespolitik?
10: My, vad säger du om att, alltså det verkar som att tidigare regeringen och företrädare där, de har börjat använda det här kanske lite mer igen, eller vad säger du?
13: Ja, men det är ju en klassiker, så den är ju ständigt återkommande. Men jag tittade också på den här listan av ord man skulle säga och inte säga som Moderaterna hade skickat ut. Och där tyckte man ju att man inte ska säga rödgrön röra och liknande, utan att man istället ska säga vänstersidan och vänsterpartierna. Och det handlar väl igen om en skiftning i vad man tänker att väljarna skräms av. Så den rödgröna röran då, om väljarna skulle skrämmas av att det är oordning, att man inte kan få någonting gjort, att det finns problem att samarbeta. Nu i politiken och i den här valrörelsen så är det ju det här som Moderaterna benämner som en farlig vänstersväng. Det är ju det som man vill skrämma väljarna med, och då är det ju viktigt också i sitt språk att betona det när man pratar om sin politiska motståndare. Och därför vill man ju skifta över till att kalla det någonting annat, men jag tror att den rödgröna röran, det kommer återkomma. Det är inte ett uttryck som kommer försvinna i första taget.
10: Nej. Det har ju gjorts försök att bemöta detta. Vi kan lyssna på när Göran Persson gjorde ett sånt försök.
18: Det är rödgrön reda i Tyskland. Det är rödgrön reda i Frankrike. Det är rödgrön reda i Italien, det är rödgrön reda i Finland och det blir rödgrön reda i Sverige.
10: Ja, Anna, vad säger du om den här strategin? Var den smart?
12: Alltså den fick ju ingen genklang.
10: Nej.
12: Det har ju liksom inte satt sig i någon rödgrön reda. Jag tror att det rödgrön röra är för liksom catchy för att det ska gå. Alltså normalt sett så brukar man ju säga då när man ger råd till liksom politiker att man inte ska gå in i motståndarens ram. Liksom. Man ska inte använda samma begrepp. Därför att då bara aktualiserar man samma ram igen. Då fortsätter man att nöta in den där rödgröna röran som alla har hört först.
10: Ja, det jag undrar är så här, om rödgrön röra har blivit så... Vi har hört det så mycket så att de rödgröna partierna har svårt att kalla sig för de rödgröna. Vad tänker du om det, Mi?
13: Nej, men det tror jag att man fortfarande gör. Vi har ju därmed hört den här valrörelsen att det finns viss slitning där också. Till exempel så har ju Elisabeth Ringqvist som är partiledare för Centerpartiet ju ställt sig emot att inkluderas i det här när man kallar det för den rödgröna sidan. Eftersom det finns, precis som Anna är inne på här, det finns ju en ganska spretig bredd i de här partierna som ändå är de rödgröna partierna i svensk politik just nu. Så att det är inte helt enkelt heller att definiera partier som grupp genom färger på det här sättet om det inte finns ett etablerat samarbete.
10: Nej, men precis. Det kan vara känsligt det här med färgerna. Vi ska gå vidare och prata om det och lyssna på när det blev riktigt upprörd stämning om färger.
19: Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun?
20: De blåbruna är ett
19: vem
20: etablerat...
19: är brun?
20: Jag kan svara på den frågan om du...
19: Ja, gör det då.
20: Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar
19: brun,
20: med högerpopulistiska partier.
19: Vem är brun?
20: Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti.
19: Kallar du mig för nazist?
20: Högerpopulist, sa
19: du
20: jag.
19: Du kallar mig för nazist?
10: Ja, det här var ju Miljöpartiets dåvarande språkrör Per Bolund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson från en partiledardebatt 2021. Och Bolund säger att han menar att brun det står för högerpopulistiska partier. Åkesson menar att det betyder att man är nazist. Anna Wallberg Gustafsson, vad säger du? Finns det en otydlighet i färgen bruns betydelse?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Man associerar till brunskjortor. Det är givet att man associerar till nazism. Och det är inte liksom vedertaget för högerpopulistiska partier att kalla dem för bruna. När man gör det så menar man ju att de har någon slags koppling till nazism ändå. Eller någon slags idébakgrund till nazism.
10: Vi har en lyssnare som heter Lennart och han skriver de blåbruna passade inte Åkesson. Han vill inte vara brun. Namnet Tidöpartierna lurar folk. Varför gör media som Jimmy vill? Och Mi Råvärder, nu får du representera hela media här då. Men Sverigedemokraterna är ju ett parti som media har benämnt på olika sätt. Alltså främlingsfientliga, högerpopulistiska. Hur skulle du säga att de benämns nu? Eller benämns de ens på något särskilt sätt?
13: Nu benämns de ju som ett högerparti som ju också är ett epitet som de ju inte helt och hållet håller med om egentligen. De tycker ju att de är ett nationalistiskt parti mer liksom i det konservativa hörnet. Jag tycker ju nu, för jag egentligen pratar för mig själv och inte för all media. Jag tycker ju att det har varit viktigt under hela tiden som Sverigedemokraterna har varit aktiva i rikspolitiken, alltså sedan 2010, att vi har benämnt dem på ett ganska neutralt sätt, mer eller mindre i alla fall, precis som vi har gjort med alla andra partier. Men jag skulle nog säga att det är viktigt för medias håll att inte sätta så mycket bedömningar på partier utan mer prata om dem neutralt.
10: Mm. Vi ska gå vidare till ett namn som verkligen fick genomslag och som vi har nämnt här innan också, Alliansen. Det var ju Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det här var ju ett namn som de själva ville kalla sig och som media kallade dem. Hur blev det så, My?
13: Men egentligen så hette de ju inte Alliansen, utan de hette väl egentligen Allians för Sverige.
10: Ah.
13: Och att Alliansen är ju någon slags smeknamn då ju på vad det var som blev. Ja, men det var ju för att det var en sån tydlig beskrivning av de här fyra partiernas politiska projekt. För att det måste ju, när man sätter liksom ett namn på olika typer av samarbeten, så måste det ju också inkludera ett politiskt projekt. Annars är det ju egentligen ingenting i politiken. Då är det bara fyra partier som gillar varandra och det betyder ingenting. Utan när man verkligen behöver ett namn, det är för att man har ett politiskt projekt. Mm. Och Alliansen, de hade ju ett väldigt tydligt politiskt projekt och därför var det också lätt att ge de här fyra partierna ett tydligt gemensamt namn.
10: Men Anna, vad säger du då om du tänker jämför namnet Alliansen och det blågula laget? Vad skiljer de åt?
14: Ja, men då är det där lite som jag har tänkt på förut, att laget liksom betonar ju mer att man är en enhet, att man har ett gemensamt mål, att man är en kugge i det här maskineriet, laget. Medan alliansen snarare är fristående aktörer i samarbete. Det kommer ju liksom ifrån mer internationella sammanhang där länder går i en allians eller olika aktörer står i en allians. Då har man liksom bevarad integritet. Så jag tänker att det laget är mer den här sportmetaforen. Den riskerar mer att liksom sudda ut de enskilda politiska projekten.
10: Mm. Men om man tänker liksom rent, man pratar om det mer om hur de liksom lyckas vinna väljare. Alltså är det strategiskt smart att ha ett samarbetsnamn? My, vad säger du?
13: Precis som Anna är inne på, så det här är ju ett problem. När det blir sådana här starka lagbyggen så blir det egentligen ett problem för de små partierna. För de äts ju upp och det går ganska dåligt och blir ganska kämpigt för dem i de här samarbetena. Det vet vi ju historiskt. Att de liksom blir för små och de blir av med sin liksom unika del av politiken. De kan inte riktigt urskilja sig från de stora partierna. Så att det finns ju en nackdel i det, samtidigt som de då kan bli lyfta av om ett samarbete om det är så att de håller på att åka ur riksdagen till exempel.
10: My Råväder, journalist på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
13: Tack. Tack.
10: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt, det kommer handla om vad politiker kallar oss väljare. Missa inte det.
0: När en nära anhörig dör, eller när vi inser att vi själva snart ska dö, då förändras perspektiven. Kanske inser man att relationerna var viktigare än man trott. Vi ska höra en del av livsinsikter av och med Maja Lagerkrans.
21: Jag tänker att en viktig insikt som jag har med mig, det är att livet är kort och det kommer att ta slut. Och det tänker jag är lite olika hur förberedda människor är på det. Men för mig är det så tydligt att livet kan ta slut plötsligt och på väldigt olika sätt.
22: Det här är tredje och sista delen av serien Livsinsikter. Och idag handlar det om döden. Pia Delson är cancerläkare, psykiater och poet.
21: Man får liksom tänka att man är en kedja. Man är en länk i en kedja. Där släkten följer släktens gång, där som man kan citera. Liksom, och generationer av erfarenheter liksom traderas.
22: I det här programmet kommer vi höra insikter från några människor som på olika sätt befunnit sig nära döden. Sin egen eller andras. Och vi börjar med 81-åriga Inga-Lill Eriksson.
23: Jag har ju tagit ett beslut alldeles nyligen. Att jag vill överlämna min kropp till Uppsala universitet. För att läkare ska få en riktig kropp att arbeta med. För att det är väldigt viktigt, har jag förstått.
22: När Inga-Lill var ung var hon livrädd för döden och vägrade gå på begravningar. Sen när sonen Christer var i tonåren fick han cancer och var sjuk i flera år.
23: Efter ett tag så förstod ju jag att han, ja, förmodligen så kommer han att dö, och jag råkade säga det på ett personalmöte som vi hade på jobbet. Så plötsligt så slår det mig bara, och jag säger rakt ut, han kan komma att dö. Och då säger min chef att ja. Och sen fortsatte vi mötet, och sen när mötet var slut så kände jag, det var inte snällt sagt. Jag kände mig liksom träffad på något vis, men sen när jag tänkte efter så förstod jag att hon hjälpte mig inför hans död. Att jag liksom vaknade till, eller vad man ska säga.
22: En tid efter det där personalmötet avled Christer hemma i sin lägenhet.
23: Jag var med Christer när han dog. Vi turade som min man och jag var där varannan kväll liksom, hos honom. Och när det var min tur då en lördag så dör Christer. Och jag var där med en vän och en före detta svägerska. Och jag inser att, jag förstår liksom att det så här är. Och att det inte var så farligt. Jag var inte rädd. Långt senare så har jag ju sett min pappa död och min mamma död. Och även en vän död. Och jag tycker inte att det är... Den här vännen som jag såg död för inte så många år sedan. Det såg bara ut som han sov. Det var så otroligt fint.
22: I år skulle Christer ha fyllt 60, men han blev bara 25.
23: Vet du, Christer, han var en kille med väldigt mycket fart i. Så jag brukar säga att han levde 75 år på 25 år. Han hann med så mycket, han hann med olika yrken. Han var ofta kär, men det blev ingen mer än korta förälskelser. För att tjejerna hade bråttom och han hade bråttom och... Så ja, visst är det tråkigt att man, och visst kan man sörja att man bara får 25 år. Men vi var med om en begravning inte många år efter Christer dog. En pojke som bara var 9 år och som Christer kände. Som Christer hade hållit i sin famn. Och jag har såna olika perspektiv liksom. Jag vet att vi går inte i ordning. Min mamma och pappa var ju väldigt ledsna över att de inte fick dö före Christer. Och det har jag ju också känt. Varför gick han före mig och min man? Man tycker att det ska gå i ordning, men det gör ju inte det. Så är inte livet. Det säger alla människor till mig som jag träffar, alla vänner och bekanta som har barn. Säger det måste ju vara det värsta som man varit med om. Och det är det ju. Men jag känner ju att han är med oss på något vis. Han finns ju på fotografier här. Vi pratar om honom ständigt. Vi pratar jättemycket om honom med ett barnbarn som aldrig har träffat honom. Hon är väldigt fäst vid Christer och är väldigt... Ja, hon tycker det är väldigt tråkigt att hon inte har fått träffat honom. För hon har hört så mycket om honom. Så att, nej, jag tycker inte att döden är skrämmande längre.
22: För 3 år sedan förlorade 50-åriga Sara sin mamma.
14: I början var jag ju förtvivlad, så blir man ledsen och så blir man arg. Så tycker man att det är orättvist att någon som vill leva så mycket inte får det.
22: Under flera år hade Sara och hennes mamma ingen kontakt på grund av en gammal konflikt.
14: Men det förändrades när hon blev sjuk. Då hittade vi tillbaka till varandra och fick en fantastisk relation och blev väldigt nära varandra. Och då fick jag också den här mamman som jag hade saknat under många år när vi inte hade haft sådär relation. Så det blev ett väldigt fint avslut mitt i allt elände, mitt i all sorg, så hittade vi varandra och kunde ha jättefint och jätteroligt också den sista tiden.
22: När Saras mamma sen hade dött så sörjde Sara både hennes död men också andra saker som hänt tidigare i livet. Och efter all sorg så hittar hon ett nytt lugn och en insikt.
1: Hon ville ju leva. Hon var inte färdig. Hon hade inget val. Och då tänker jag så här, men nu har ju jag ett val. Jag lever, jag är frisk. Då är det liksom lite min uppgift att leva och må bra. Det finns så mycket fina saker som vi har att leva för. Och man får inte glömma bort det, för det är så lätt att man blir matad med så mycket grejer hela tiden. Det är ja, överallt, hela tiden. Så att vi glömmer bort de här små sakerna som finns, som jag tyckte att mamma var så himla bra på. Och liksom njuta av det lilla i vardagen. Och se alla saker som vi faktiskt har omkring oss. Vi har vacker natur och vi har varandra och allt det här. Och då kände jag att det har jag fått med mig.
22: De som har dött kan leva vidare i oss på olika sätt. I 72-åriga Gudrun Kemiri lever bland annat en död bror.
2: Min storbror hade både ett djup och samtidigt hade han en väldig lätthet. Som vi spelade den här Dire Straits Walk of Life på hans begravning. Det visade hans lätthet. Som bara är, jag går ut här och jag älskar världen och jag älskar människor. Han hade den väldigt, väldigt mycket. Och så kunde man dela jättesvåra saker med honom också. Men han hade den här lättheten som är så fin. Och då tänker jag att jag kan inte bli som honom, men jag kan försöka och vidmakthålla det som jag uppfattar som goda egenskaper i världen. För att nu är det är inte så att det skulle vara betungande och mitt ansvar att hela tiden vara så. Men den dimensionen, om du förstår vad jag menar. Om det har varit riktigt tunga grejer så sätter jag på den låten och jag tänker på honom jättemycket hela tiden. Jag berättar grejer för honom. Men det tog ett tag innan jag kom på det här. Att jag kan... Det blir också för mig som att jag har en förbindelse med honom. Väldigt tydligt. Inte bara att jag ser honom överallt, utan att jag har en förbindelse med honom.

0: Alltså en stor del utav vårt liv tillsammans har ju varit det att hon har spelat orgel på olika gudstjänster och så vidare, och jag har suttit bredvid och varit enmanskoralkör eller någonting.
1: 80-årige Ragnar Ståhle och Gun-Britt möttes på ett körläger i början av 70-talet. De fick ett liv tillsammans. Men så en natt förra året så dog Gun-Britt oväntat.
0: Hon hade varit uppe på kvällen innan. De hade suttit med dotterns familj och barnbarnen och planerat inför sportlovet. Så jag tänkte, ja, men hon är nog trött och att hon måste få sova så länge. Så när klockan blev 11 så tyckte jag, nej men ja, det, nu är nog, nu blir hon sur om jag inte väcker henne ungefär. Så jag tog den vanliga kaffekoppen och gick upp och väckte henne. Men vad då? Hon var ju död. Hon var helt stel och kall. Inte hela kroppen faktiskt. Jag blev förvånad. Benen var fortfarande varma vid det laget. De närmaste veckorna efteråt så märkte man ju. Men det här kan ju inte berätta. För det finns ingen som lyssnar nu. När jag var med om det där, jag skulle vilja berätta det här. Utbyta tankar om sånt som man har varit med om, som man tänker vara med om. När man sitter framför tvn och ser på nyheten så vill man kommentera vad som händer på tvn samtidigt och sånt där. Ja, alltså ett bollplank helt enkelt. Och jag formulerar till slut så här att ja, nu vet jag ända in i själen vad ordet livskamrat kan betyda. Och vi har ju levat tillsammans i 50 år. Vi skulle haft guldbröllop på sommaren efteråt. Men direkt inte riktigt ända till det.
2: Så du insåg att det var det hon hade varit för dig? En livskamrat?
0: Ja. Ja, jag har inte tänkt på det. Det var ju den här människan, den här kvinnan som jag ändå har levat ihop med och, utan att egentligen tänka på det. Va? Och som någon sa i en morgonandakt i förra veckan att det är ju vardagen, det där vardagliga som är livet. Alltså just det att kunna sitta tillsammans och vara tysta och, eller att göra de sista saker, det hör till livets gång och det är den viktiga biten, sa han. Ja visst, det är det ju förstås, tänkte jag.

0: 59-åriga Sigrid var bara 28 när hon fick sin insikt om döden.
1: Det här var över 30 år sedan. Min mamma var svårt sjuk i cancer och... Gud, det är svårt. Jag och min syster, vi var inne i rummet där min mamma låg för döden. Och vi visste ju att slutet var nära. Så minns jag att en sköterska lutade sig framöver henne och tittade till henne. Och så sa hon till oss att det är inte långt kvar nu. Och de där orden, de gick direkt in i mig. Därför att bara 2 år tidigare, så när jag födde vår andra dotter, så var det precis det barnmorskan sa till mig alldeles på slutet. När man är redo att ge upp. När man känner att man bara vill gå hem och inte alls föda barn. Då sa barnmorskan till mig, det är inte långt kvar nu. Och när den här sjuksköterskan sa de orden till oss vid mammas dödsbädd, så var det precis som att jag var tillbaka i min egen förlossning. Och just det ögonblicket så var det precis som att det bara stod klart för mig att man på något sätt gläntade in i ett rum därifrån vi både kommer och ska gå. Att det hela hör ihop på något sätt.
0: Så vad var det för insikt som du fick då?
1: Ja, att det egentligen inte finns en början och ett slut, utan att det går bara runt. Och det kändes också väldigt trösterikt i den situationen. Att få den insikten. Det är nästan som att man ser liksom evigheten och himlen öppna sig för ett ögonblick. Den här klarheten, och det är väl det som har etsat sig fast hos mig.
2: Jag kan inte säga att jag är glad för att jag har fått de här cancerdiagnoserna, men det har ändå gett någonting som har varit otroligt utvecklande.
0: 70-årige Ole Arvesen fick en allvarlig cancerdiagnos här om året. Den första perioden av medicinska utredningar och ovisshet var svår.
2: Det var ju flera tuffa situationer när man gick in i mörkret, och jag fick helt enkelt panikångestattacker för liksom en stor rädsla för att dö helt enkelt. Så det var ju otroligt tufft så när det hände. Men så småningom insåg jag ju att jag behövde få hjälp med att hantera de här situationerna.
0: Olik med en terapigrupp för män med cancer. Det hjälpte honom att komma till acceptans om att livet kanske snart var slut. Och det var först då som ångesten släppte.
2: Det var ju ett väldigt funderande, ältande av den här situationen och orättvisan och så vidare. Och vad ska hända? Ska jag dö och så vidare? Och på något sätt tankarna for fram och tillbaka, och sen då kom det liksom en ångestattack. Ja. Jag bestämde mig för liksom att så här kan jag inte ha det, utan någon behöver hjälpa mig att reda ut det här kaoset liksom, och de här känslostormarna som bara snurrade runt. Och med hjälp av bland annat dikter och Tranströmers dikt Romanska bågar, så fick jag liksom hjälp att komma till insikt om det.
0: Vad var det den dikten hjälpte dig med?
2: Ja, den hjälpte mig med att den pratade ju om att liksom lyfta blicken och de här olika valven så att säga, i den här kyrkan. Att det finns någonting nytt, det finns någonting bortom, någonting mer som faktiskt är värt att utforska. Och koppla det då till livet, att ja, livet är inte slut. Här finns det mycket kvar, va? Alldeles oavsett vad som händer. Det var jätteskönt att komma dit.
0: Tack vare nya läkemedel så lyckades läkarna kontrollera Oles cancer. Idag är han inte helt botad, men inte heller dödligt sjuk. Och insikterna som han fick när han trodde att han snart skulle dö har stannat kvar.
2: när man liksom funderar på varför liv man levt, ja, då inser man ju att jag har en underbar familj och de kanske man värdesätter ännu mer. Och inte minst nu på något sätt när de har hur de har varit under den här perioden och de har ju varit fantastiskt stöttande, men även vänner då.
3: Den dag man verkligen blir svårt sjuk så har många sagt att nu när jag är svårt sjuk så inser jag vad som egentligen är nummer ett på min lista också, och det är mina nära och kära. Och jag borde ha använt mera tid för dem. Så relationer kommer alltid upp som nummer ett, med extremt få undantag.
0: Peter Strang är pensionerad cancerläkare och professor i palliativ medicin. En insikt från hans långa yrkesliv handlar om kopplingen mellan hur vi levt våra liv och hur vi sen dör.
3: Det jag menar då är att man ofta dör som man har levt. Det vill säga, och livet är ju inte alltid rättvist. Livet är ibland väldigt orättvist. Och det innebär att om du har haft ett bra liv, du har känt att du har haft en bra barndom, du har fått bra stöd från dina föräldrar, du har haft ett bra liv och nu är du svårt sjuk. Det är vemodigt för du vill gärna stanna kvar här, men det är dags. Då är det mycket lättare att lämna livet när du känner att jag har så mycket jag kan vara tacksam för och jag har fått jättemycket. Jag skulle gärna hänga med ett tag till, men jag vet att det är dags nu. Då är det mycket lättare att lämna livet. Har du haft ett dåligt liv där du tycker att du hade en jobbig barndom och livet blev väldigt bra och du har haft jättemycket motgångar och inte hann du göra någonting av det du ville, så är det svårare att dö. Och också lite grann att känslan av att man har ett olevt liv. Att man känner att jag hade ju egentligen chanser, men jag tog inte dem. Och jag kommer aldrig att få allt det där som jag egentligen hade möjlighet att få. Och då blir ju fokus mycket på det här olevda istället för att ha fokus på att på liksom en form av acceptans. Så om du kan acceptera det här hände, du ville inte att det skulle hända, du är fortfarande besviken på någon. Men acceptans innebär att du kan lägga det här lite åt sidan så att du får plats för livet.
0: Peter Strang har mött många patienter som fått en ny inställning till döden under den allra sista tiden i livet.
3: Frågar man folk mitt i livet så kommer de flesta att svara döden, det är slutet. Det är tråkigt, men det är liksom biologiskt faktum. Det kan man inte göra något åt. När jag frågar mina patienter så är det så svarar de likadant. Men när de har bara veckor kvar att leva så kommer samma person att säga döden är kanske slutet, men man vet inte. Det är ju lika stor chans att det fortsätter. Och jag känner nästan på mig att det gör det. För jag har tänkt på det här och det här och det här. Och när du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.

0: Jag ser inga svårigheter här. Nej, är man smärtfri som de säger att vi gör ingenting nu för att det är saker som har gått så långt så att vi smärtlindrar bara. Och så känner jag så här, ja men det här är ju livets gång. Alla. Så kommer vi vandra så här. Så jag... Och man har ju inte dött förut, så man kan ju inte veta hur det är.
1: Det här är min bonusmormor, Birgitta Ledin. Hon är 92, men har varit ovanligt pigg och kry för sin ålder, ända fram tills för några månader sedan när hon plötsligt blev sämre. På sjukhuset upptäckte de långt gången cancer i magen. Hon tog det beskedet med ro.
0: Egentligen är det väldigt tråkigt ord att dö. När man ser att växter och allt inom naturen, det vissnar. Men sen återuppstår det igen när våren kommer och ljuset kommer och allt det här. Och det knoppas och det börjar lövas och det blommar. Så man, ja, för ska vi vara annorlunda än allt annat levande runt oss? Det är bara det att vi ser inte naturen på det här sättet, även om jag tror allting har det här förloppet helt enkelt.
2: Och tror du att du kommer möta människor som har gått före dig?
0: Ja, det tror jag. Det upplever jag. Och jag tror att jag kommer träffa mina föräldrar, beroende på vad de har, hur långt de har nu kommit i sina vidare planer.
2: Vad tror du kommer hända efter döden för dig?
0: Ja, hur ska jag veta? Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag ska tro att det kommer hända, det. Men jag, ändå så har jag en känsla av att när jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.

Det här var den sista delen av serien Livsinsikter. Jag heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmix stod Elin Hagman.

0: Övriga två delar av kortserien Livsinsikter handlar om föräldraskap och medelålder. Och de hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Livsinsikt. Vad innebär det egentligen att slösa bort sin tid? Och vilka fördelar kan det finnas med att slå av lite på takten? Det ska vi höra nu.
1: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om sju klassiska dödssynder och en ny.
2: När jag låg i soffan häromdagen och tryckte på min telefon istället för att göra något vettigt, som att ta en löptur eller ringa en kompis, så kände jag mig slö och lättjefull. Hur använder jag egentligen min tid, tänkte jag. Vad är skillnaden mellan välbehövlig vila och dödssynden lättja?
3: Gäste, psykiater Ulla-Karin Nyberg.
2: Ulla-Karin, hur lat är du på en skala från 1 till 10?
4: Jag rör mig nog över hela skalan, tror jag. Jag är en ganska flitig person, men jag har fått lära mig att jag måste vara lat ibland och måste återhämta mig för att klara av det jag måste klara av.
2: Och då är du lat? När
4: då
2: du ska
4: är jag lat. Då sitter jag och glor, som man gör i Norrland. Jag sätter mig på en sten och tittar ut över havet, till exempel.
2: I svensk ordbok så är definitionen av lättja kort: ovilja att utföra arbete.
4: Ja, den definitionen tycker jag inte alls om. Därför att då blandar man ju ihop vad man vill med vad man gör och vad man orkar. Det är en moraliserande ton i det. Och det handlar ju inte alls enbart om arbete.
2: Men alltså, på vilket sätt tycker du att det är moraliserande?
4: Ja, men vi hör ju det, tycker jag, i dagens debatt, att man inte vill arbeta, att man inte vill göra rätt för sig, att man inte vill gå till skolan. Och det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om ens förmåga just då.
2: Men lättja har historiskt också handlat om att slå dank och förspilla sin tid.
4: Ja, men det tycker jag är mer adekvat här, att slösa bort sin tid, för det handlar ju någonstans om det jag skulle vilja göra, men av olika skäl så förmår jag inte, utan jag tvingas in i något tillstånd. Om man tar då hemmakämpare som exempel, att man vill gå till skolan men man klarar inte det, och det blir ju ett dilemma, och särskilt när det krockar mot samhällets förväntningar.
2: Mm. Ibland har man kanske ett val också, att man kan göra saker.
4: Ja då, ibland kan man.
2: Men... för jag tycker att jag har ett val ibland, men jag är ändå slö. Jag tycker för mycket på min telefon.
4: Ja, man kan ju fastna i slöhet, och det kanske jag tycker är det värsta. Man fastnar i passivitet som man egentligen inte önskar, till exempel när man sitter framför telefonen.
2: Men vad är lättja, tycker du? Hur ser din beskrivning ut?
4: Men för mig är lättja någonting positivt faktiskt. Jag tänker på lättja som välbehövlig återhämtning så länge den är ett aktivt val. Så att det är ju just det där att vara medveten om vad man behöver och så bereda plats för det. Det är ju någonting helt annat än att tvingas in i någonting. Påtvingad lättja är ju inte bra.
2: Nej, men vad tycker du säger om människans psyke, att det är väldigt få av oss som förmår att vara effektiva och arbetsamma jämt?
4: Jag tänker att det är biologi, att vi måste ha återhämtning, vi måste sova. Kroppen fungerar inte om man inte återhämtar sig. Och sen är vi ju väldigt olika. Det finns ju människor som sover lite. Vi har ju några berömda exempel, Margaret Thatcher till exempel. Jag tror hon sov 4-5 timmar.
2: Sa hon,
4: ja precis. Jag har alltid varit tveksam till om det där
2: stämmer. Det kanske stämde.
4: Det kanske gjorde. Det finns ju de som jobbar jämt. Det finns ju också de som återhämtar sig i aktivitet. Så där är vi ju väldigt olika.
2: Men jag tycker det är lite intressant. Alltså en del slöar ju så fort de får tillfälle. Andra slöar nästan aldrig. Mm. Vad skulle det kunna bero på, den här skillnaden?
4: De som aldrig slöar, min erfarenhet är att det beror på pliktkänsla. Att man tänker att man inte har ett värde om man slöar. Att man är ingen förrän man gör. Och det blir problematiskt. Man måste kunna vara sig själv även i lättja och slöhet.
2: I I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början på 1300-talet så kommer syndare som hunnit ångra sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de släpps in i paradiset. Och syndarna som gjort sig skyldiga till dödssynden lättja får göra det genom att springa utan att ha möjlighet att slå av på takten. Så här skildrar Dante det hela i Ingvar Björkessons översättning. Den stora flocken hade strax nått upp oss, ty alla kom i språngmarsch, och i täten sprang två som under tårar hördes ropa. Maria reste skyndsamt upp i bergen, och för att kuva Lerida slog Cesar Massilia och ilade till Spanien. De andra ropade fort, fort, att tiden av brist på kärlek ej förspills, ty iver att göra gott kommer Guds nåd och grönska. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
4: Men jag tar fasta på det här iver att göra gott. För det är kanske den typ av aktivitet som jag tycker är viktigast. Iver att göra gott, att göra sig tillgänglig, att se en annan människa, att försöka hjälpa till. Att inte bli likgiltig och passiv när det gäller mellanmänskliga kontakter. Så att det är ganska fint. Iver att göra gott kommer Guds nåd att blomstra. Mm.
2: Ja, för att lättja kan ju också yttra sig att man blir ganska likgiltig.
4: Ja.
2: Och gör ingen nytta för någon annan.
4: Exakt. Mm. Det här, jag orkar inte, hör man ju väldigt ofta nu för tiden. Jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte titta på nyheterna. Jag orkar inte hjälpa till med miljön. Det är ingen idé. Det tror jag är farligt.
2: Mm. Men alltså, vad tycker du om att de lättjefulla får sona sin slöhet genom att springa?
4: Ja, det tror jag inte mycket på. Därför att om man tänker sig att de är slöa av ett skäl, de kanske är sjuka. De kanske faktiskt inte orkar av fysiska skäl, och så ska de tvingas göra precis det de inte orkar. Det är ju verkligen ett straff.
2: Ja, för det är ju lite konstant stress alltså.
4: Ja.
2: När påve Gregorius, som levde på 600-talet, klassificerade lättja som en dödssynd, alltså en handling som kan bli inkörsporten till annat riktigt dåligt, så handlade det mycket om munkar som inte deltog engagerat i klosterlivet. Brist på engagemang helt enkelt.
4: Mm. Och det handlar ju inte om arbete, för munkar fick ju inte arbeta i den bemärkelsen, utan det handlar just om det här att inte engagera sig, så det är ju ganska klokt.
2: Ja, men det är intressant också, för det finns ju alltid personer som inte engagerar sig.
4: Ja, ja.
2: Men då kan man ju undra, måste man alltid vara en engagerad människa för att inte vara en dålig person?
4: Jag tror inte det finns en enda person som alltid är engagerad, därför att det skulle man inte orka. Jag tror att konsten är väl att välja när man faktiskt ska engagera sig, därför att det är extra viktigt. Eller man ser någonting och man väljer att inte blunda, man väljer att inte gå därifrån. Men att ha krav på sig själv att alltid engagera sig. När jag går upp på en buss med mitt jobb, då tittar jag ut över alla som sitter där, och då ser jag ju alltid några som inte mår så bra. Det är inte så att jag går fram och pratar med alla. Men ibland gör jag ju faktiskt det. Ibland pratar jag med någon som ser ledsen ut.
2: Men hur kan du se på en person att den inte mår bra?
4: Det är mitt jobb. Som psykiater är man så van att bedöma hur människor ser ut och vad det betyder. Sen kan man ju ha fel förstås. Människor kan ju se ledsna ut fast de inte är det.
2: De kan vara trötta.
4: Ja, de kan vara trötta, de kan vara arga, de kan vara allt möjligt. Men det här att någon gång faktiskt göra lite våld på lättjan och så gör man någonting fast man egentligen inte orkar eller vill. Man pratar till exempel med någon på tunnelbanan fast man är trött. Det kan ge så mycket.
2: Eller ringa till en kompis fast man är lite trött.
4: Ja.
2: Mm. Hur vet man om man ska kämpa emot sin egen lättja eller inte?
4: Men om jag ständigt är besviken på mig själv, om jag inte förmår uppfylla det som förväntas av mig i olika sammanhang och som jag förväntar mig av mig själv, då genererar ju det en dålig känsla som har ett pris. Och går man omkring med en sån dålig känsla och känner sig misslyckad till exempel, då finns det skäl att försöka göra någonting åt situationen.
2: Mm, men då kan det ju också handla om att det är fel på förväntningarna. Det är ju supersvårt.
4: Ja, det kan handla om alla möjliga saker. Men då behöver man prata med någon som kan hjälpa mig att få lite perspektiv. Handlar det här om mig? Eller handlar det om omgivningen? Eller är det både och?
2: Jag tycker också det är intressant, alltså vi har då varit inne lite på att det finns olika sorters lättja. Alltså man kan vara slö och engagerad, man kan vara liksom allmänt, alltså ligga för mycket på sofflocket. Alltså vilken lättja är egentligen värst tycker du?
4: Men jag tycker den här bristen på engagemang är det värsta. Därför att den leder till att man stänger av. Och om vi stänger av oss inför varandra och inför det lidande vi möter, då kan det få väldigt svåra konsekvenser. Det blir ett okänsligt samhälle. Man behöver slå på ibland.
2: Mm. Men om vi vänder lite på det, kan lättja också vara någonting härligt?
4: Ja, det där att sitta och glo, det kan jag verkligen rekommendera. Att bestämma sig för att inte göra någonting alls mer än att titta på det som finns framför mig. Till exempel på himlen eller havet. Eller, det tycker jag man ska ägna sig åt så ofta man kan.
2: Varför det?
4: Ja, men det händer någonting inuti när man kopplar bort alla krav, alla plikter, allt man borde, allt man måste. Och så öppnar man upp för det som finns.
2: Och vad kan hända i dig när du sitter där och glor? Du ser kanske havet, du ser kanske skogen. Du sitter på en sten. Det är sommar. Det surrar lite. Olika insekter. Vad händer i ditt inre då?

0: förväntning. Det är ju inte farligt att stressa. Det är inte farligt att skynda sig eller vara väldigt aktiv. Men det är farligt om man inte också återhämtar sig. Så att slå av lite på takten tror jag skulle minska risken för stresssjukdomar och annat negativt.
1: Men hur vet man om man behöver lite mer lättja i sitt liv?
0: Man får observera sig själv och tänka på kroppen, hur den känns. Och försöka förstå sig själv. Varför känns det så jobbigt just nu? Kan jag koppla det till någonting som jag har gjort? Finns det någonting som jag kan förändra? Det är bättre att satsa på saker man kan förändra än det man inte kan göra någonting åt.
1: Mm. Men nu vet jag vilket sätt att vila som är rätt för just mig.
0: Man prövar sig fram. Att vila genom aktivitet är ju inte det bästa. Det har jag själv gjort mycket, att fylla almanackan med aktiviteter när jag är ledig. Och jag har upptäckt att det är ingen bra idé. Det är mycket bättre för mig att inte göra någonting alls ibland. Men man måste pröva sig fram. Vi är väldigt olika. Vi är olika både när det gäller aktivitet och när det gäller vila.
1: Ulla-Karin, här på slutet, hur många minuspoäng på en skala från minus 1 till minus 5 får lättjan?
0: Jag tycker nog att den får minus 1, för jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Det är lite otidsenligt det här. Vi behöver snarare slå på takten och ägna oss mer åt lättja än vad vi gör. Vi är hårt arbetande de flesta av oss.
1: Mm. Men om lättjan mest handlar om att man sitter och trycker på sin telefon, är du lika positiv då?
0: Nej, det är inte. Inte passiv lättja utan självvald lättja.
1: Ulla-Karin, underbart att prata med dig. Vi ses snart igen.
0: Det gör vi. Tack.
2: Gäst var psykiater Ulla-Karin Nyberg. Producent Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Som medlem i motståndsgruppen Vita Rosen vågade Sophie Scholl trotsa Hitler och nazisternas terror, trots att hon visste att det kunde kosta henne livet. Hör om Sophie Scholl i Bildningsbyrån efter nyheterna. Klockan är 11.
1: I morse åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte mannen nekar till anklagelserna. I Thailand har minst 8 personer dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, det uppger polisen. Bland de döda finns både elever och lärare. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv efter dådet, det säger polisen enligt Reuters. Polisen har även hittat en man och en kvinna, den misstänktes far eller morföräldrar, ihjälskjutna i skolskyttens bostad. Nu ska det handla om vetenskap. Snäckors slem kan vara halt, klibbigt och skyddande. Och nu har forskare kommit närmare svaret på hur samma snäcka kan tillverka slem med så olika egenskaper. Ted von Proschwitz, docent i naturvårdsbiologi, har läst studien.
2: Vi har ju länge vetat att snäckslemmet eller snäckslemmet har många olika funktioner. Men vi har ju inte förstått kanske de bakomliggande mekanismerna.
3: Forskarna har studerat slem från parksnäckan, en av Europas vanligaste snäckor, och identifierat 5 olika typer av slem med olika funktioner. En typ fungerar som smörjmedel när snäckan rör sig. En hjälper den att fästa sig vid underlag och en annan är ett skydd under vintervilan. Men de identifierade också 2 typer av försvarsslem.
2: Och sen har de ett bubbligt slem. Det löser och har också luftbubblor i sig. Och det är förmodar man är så att rensa ut djur som skrypa in i skalöppningen. Kanske ett litet rovdjur där.
3: Men hur?

0: hur kan slemmet få så olika egenskaper, trots att det till största delen består av vatten och lite kolhydrater och protein? Nyckeln verkar vara mängden löst kalcium som snäckorna adderar. Och att slemmet produceras i olika körtlar på deras kropp.
1: Snäckan kan uppenbarligen styra lite vilket slem den vill producera och var den vill producera slemmet.
2: Reporter här var Vetenskapsradions Elsa Östlund. Byggföretaget NCC krävs på 5 miljoner kronor efter en arbetsplatsolycka för 3 år sedan utanför Northvolt i Skellefteå. Vid olyckan träffades 2 män av en mobilkran. En av dem dog av sina skador och den andra miste sin arm, det rapporterar P4 Västerbotten. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och jag som sände Ekot klockan 11 heter Alexander Ivanovski.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
5: Bush,
4: Kristersson,
5: Mohamsson,
4: Heldén,
5: Dadgostar,
4: Åkesson,
5: Andersson
4: och Tand Ringqvist.
5: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
4: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
5: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
6: Nu fredag förmiddag, tid för ett avsnitt av Bildningsbyrån från UR.
7: I mitten av augusti är det den internationella ungdomsdagen. Den är instiftad av FN för att uppmärksamma unga situation och lyfta deras röster i samhällsutvecklingen. Och med anledning av det återvänder vi på Bildningsbyrån till ett av avsnitten i vårt arkiv. Det handlar om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig och sitt ofattbara, tragiska öde. Sophie Scholl är en symbol för ungt, modigt motstånd i Hitlers Tyskland. Det här avsnittet sändes första gången 2019 och det är gjort av Lina Sundahl Järv.
8: Det är den 18 februari 1943. I sportpalatset i Berlin är det fullt med folk. 14 000 människor har samlats. Det är sårade soldater, Röda Kors systrar, medlemmar i det nationalsocialistiska partiet.
9: Det är kallade folk, partifolket, soldater. Det är alltså utvald folk.
8: Längst fram i talarstolen står propagandaminister Josef Goebbels. Det är mitt under andra världskriget och Tyskland har just haft sitt första stora nederlag. Nu gäller det att övertyga folket om att fortsätta kriga till varje pris.
9: Goebbels utropar, våld ihr den totalen krig? Vill ni det totala krig?
8: 9 gånger frågar Goebbels om de vill ha det totala kriget. Och varje gång får han samma svar.
9: Så reser sig alla, sträcker upp höga handen med heilhälsen och skriker ja! Goebbels skriker mycket starkare och mycket värre än ni kan föreställa. Och alla skriker ja en gång till. Och när man lyssnar på detta så kallar kora över ryggen. Det är masspsykos.
8: Alla i folkmassan säger ja till ännu mer krig. Och i hela Tyskland är det nästan ingen som protesterar. Men det finns undantag. Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma att gå till historien. två studenter, syskonen Sofie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig Maximilian universitetet.
9: Man kom in i en stor ljusgård.
8: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
9: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
8: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i höger utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
10: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
8: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut. Det är en farlig uppmaning. Universitetet styrs av nazister. De får inte bli upptäckta.
10: Att säga något negativt om Hitler kunde kosta en livet.
8: Så händer det som inte får hända.
10: Uppe i tredje våningen så hade de lagt en hög flygblad på balustraden. Och den stötte hon till.
8: En hög med kanske 100 flygblad faller nu som snöflingor ner i ljusgården.
10: Så singlade dessa blad ner och hamnade rakt framför vaktmästaren som var medlem i partiet.
8: Det här är bildningsbyrån om Sofie Scholl. Studenten som vågade trotsa Hitler. Och som blivit en symbol för motstånd mot nazismen.
10: Kunde vi rausgehen? Här kan man sitta om man vill. Men det blåser alltid här uppe. Jag heter Barbro Eberan. Jag gifte mig med en tysk och är bosatt nu i Hamburg. Vad vill du att jag ska säga?
8: Barbro Eberan är doktor i germanistik och har skrivit mycket om Tyskland och skuldfrågan efter Hitler. Vi är på taket till hennes hus med utsikt över Hamburg. En stad som knappt fanns efter andra världskriget.
10: Allt var helt sönderbombat. Och där bygger man en ny stad. Hamnen var helt sönderbombad. Har du fått noga blåsen nu?
9: Ja, mitt namn är Helmut Müssner. Jag är professor emeritus i tyska.
8: Från blåsten i Hamburg till en föreläsningssal i Stockholm.
11: Är det okej med det om vi kör igång direkt? Liksom.
8: Helmut Müssner forskar om förintelsen vid Uppsala universitet. Han är uppvuxen i Tyskland och var barn under andra världskriget.
9: Jag minns kriget väldigt tydligt. Vi bodde i en storstad som utsattes för bombangrepp. Och jag minns hur husen såg ut, ruinerna och sånt. Tyska städer såg ut ungefär som man ser nu i dagens TV, Aleppo och dylika städer.
8: Men nu ska vi tillbaka till tiden före andra världskriget. Den världsekonomiska krisen 1929 drabbar Tyskland hårt. Arbetslösheten är hög. Många förlorar allt de äger och det är svårt att få mat. Men så kommer en ung österrikare och lovar att allt ska bli bra igen. Han heter Adolf Hitler och är ledare för det nationalsocialistiska arbetarpartiet, nazisterna.
9: Adolf Hitler lovade att ta bort arbetslösheten. Det lyckades han med också. Och man följde alltså en viss mån frälsaren. Det var någon auktoritär person som lovade att frälsa folket om man bara lyssnade på honom. Ungefär som en modern president nu säger make America great again, så lovade Adolf Hitler att göra Tyskland great again.
8: Mitt i det här växer Sofie upp. De första åren i den lilla staden Fortenberg i södra Tyskland tillsammans med fem syskon. Pappa Robert, borgmästare, och mamma Lina, utbildad sjuksköterska. Familjen är förmögen och välutbildad.
9: Först och främst en borgerlig värld. Hon kom från ett mycket kristligt sinnat föräldrahus.
8: Hemma spelas det musik. Det pratas konst och litteratur. Men också politik. Syskonen får tidigt lära sig att säga ifrån när något är fel. Men än är det ingen som anar vilka konsekvenser det kommer få. Om några år kommer Sofie riskera sitt liv för det hon tror på. Trots att hon inte är särskilt stark och bara lite äldre än Lida, Jasmin och Klara. Men det är inte självklart att hon blir motståndskämpe. För i början gillar hon faktiskt Hitler. Och det är hon ju inte ensam om. Den 30 januari 1933 firas det i hela landet. Hitler har blivit rikskansler. Han ska leda Tyskland in i framtiden. Längs Berlins gator tågar en militärparad. Människor vinkar från sina fönster och hälsar med utsträckt högerarm. Hemma vid köksbordet hör den 12-åriga Sofie pappa Robert beskriva Hitler som ett hot. Men varken hon eller Hans lyssnar på det örat.
10: De var övertygade i början om att Hitler skulle vara lösningen på alla

0: sin pappas vilja går de som många andra med i nazisternas ungdomsförbund, Hitlerjugend, och i flickornas motsvarighet BDM.
1: Det var något intressant spännande. Hitlerjugend hade mottot att ungdomar ska styra ungdomar. De vuxna ska inte ha någonting mer med oss. Här får ni vara på äventyr, man gjorde resor, man sjöng gemensamt och man svetsades ihop till en gemenskap under ett mycket negativt tecken.
0: De marscherar med hakorsfanen och de bär uniform. Det går bra. Sofie gör karriär och blir ledare. Men för storebror Hans går det ännu bättre.
2: Han gjorde framförallt enorm karriär. Därför att han var stor och blond och han var riktigt tysk.
0: På nazipartiets årsmöte i Nürnberg 1936 får Hans äran att vara fanbärare.
2: Det var höjden av karriär som man kunde göra som en ung pojke där.
0: Alla är där. Hitler talar. Men partidagarna blir inte som Hans tänkt sig. Marscherandet, den hårda tonen och alla regler känns löjliga. Någonting börjar skava. Efter några år har både Sofie och Hans lämnat Hitlerjugend.
2: De tyckte att kriget var fel och de insåg att Hitler inte var ärlig när han säger, när han talade alltid om att han bara ville fred till varje pris. Att det egentligen rörde sig om att förbereda krig.
0: Precis som sina föräldrar började de avsky Hitler. Men att vara öppet kritisk går inte. Läget har hårdnat. Hitler är en diktator. Nazisterna kontrollerar media. Konst och kultur som anses otysk förbjuds. På flera ställen runt om i landet bränns böcker skrivna av judar eller politiska oliktänkare. Antisemitismen som länge grott börjar synas på allvar. En vinternatt bränns över 1000 synagogor och tusentals judiska butiker vandaliseras i vad som ska kallas kristallnatten.
1: Hitler och nationalsocialisterna hade intalat en stor del av tyska folket att all tysk olycka beror på judarna. De juden sind unser Unglück. Judarna är vår olycka.
0: Och den åsikten finns inte bara i Tyskland.
2: Det fanns en väldigt utbredd antisemitism i hela Europa. Och det gjorde att även i många andra länder så tyckte många att Hitler gjorde ett stordåd när han satte stopp för den judiska världsrevolution som det hette då. Man inbillade sig att judarna skulle smida planer på att ta över makten.
0: Den 1 september 1939 händer det som många fruktat. Tyskland anfaller Polen och inleder andra världskriget. Ett krig som ska vara i nästan 6 år. Allt fler av Sofies vänner skickas till fronten. Hans läser till läkare och blir sjukvårdare. När han kommer tillbaka är han skakad.
1: Han hade tittat på Warszawa-gettot. Han hade sett avrättning av judarna i öst och var fullt av skräck.
0: Sofie vill studera filosofi men måste istället göra krigstjänstgöring på ett barnhem och i en skruvfabrik. Under flera år hinner syskonen bara träffas korta stunder när de är lediga från sina arbeten. Men tankarna på aktivt motstånd börjar gro.
1: Sen ifrågasatte de hela systemet. Får det vara så? Ska vi bli medskyldiga? Måste vi inte protestera? Vi vet vi kan inte gå ut på gatan, det är vi borta med detsamma. Men vi kan försöka sprida flygblad, sprida budskapet. Så gör man inte.
0: Sofie sitter på tåget till universitetsstaden München. Hans är redan där. Rikstjänstgöringen är avklarad och äntligen ska hon studera filosofi. Det är den 9 maj 1942 och hon fyller 21. Hon har ingen aning om att det ska bli hennes sista födelsedag. I München har Hans bildat en motståndsrörelse tillsammans med några vänner. Sofie blir snart en del av gruppen som kallar sig Vita Rosen.
1: Die Weiße Rose.
0: Nu börjar arbetet med att skriva och trycka flygblad. Bara att skaffa material är en utmaning.
2: Det måste ske i hemlighet naturligtvis, därför att allting var förbjudet. Och man visste aldrig riktigt vem som var angivare och vem som inte var angivare.
0: På dagarna går de på föreläsningar och på nätterna samlas de i en hemlig källarlokal för att trycka flygblad. Tryckaren är manuell. Ett papper i taget. Det övergripande budskapet är att Tyskland ska sluta fred. Att regimen är omänsklig. I ett av flygbladen skriver de att judar mördas på de mest bestialiska sätt. Och att det är en svår förbrytelse mot människor. Och det Vita Rosen gör här är unikt. De lyfter en fråga som ingen verkar bry sig om.
2: Det var den enda motståndsrörelsen där förintelsen spelade roll. Där de anförde hur man behandlade judarna som en anledning till att protestera mot Hitler. Annars så påstod de flesta tyskar att de inte visste.
0: Men när judar, romer, homosexuella och andra som inte anses passa in berövar sina rättigheter, förföljs och transporteras till dödsläger, så görs det inför allas ögon.
1: Det sker väldigt öppet, det är inget hemligt på natten, utan man sammankallar dem mitt på dagen och sen gick de genom staden och folk tittade på, fotograferade eller filmade till och med detta. Och det hette, man sa inte att nu ska de komma till öst för att gasa sig ihjäl, utan så att de ska till öst för att börja jobba. De har sina läger där och då ska de jobba och hjälpa oss att vinna kriget, punkt. Man kunde veta om man ville veta. I början med svårighet och så småningom tämligen klart. Men de allra flesta ville inte veta. Ja, folk var helt enkelt hjärntvättade och de andra som inte bara hjärntvättade, de var rädda.
0: Och Hitler talar öppet om att få bort judar. I ett tal från 1942 säger han:
3: Vi ser oss i klaren att detta krig ja nu därmed enden könnte att entweder de germanische folk ausgerottet werden. Oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. Ich habe...
0: Vi är klara över att detta krig bara skulle kunna sluta med att antingen de germanska folken utrotas eller att judarna försvinner från Europa.

0: Den tyska armén erövrar nu land efter land.
1: Det är Polen, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike. Man vann överallt.
0: Kanske är det också en förklaring till att så få protesterar mot Hitler.
1: Vem går mot en vinnare på det sättet? Det krävdes mod att gå mot någon som håller på att vinna. Det är helt beundransvärt och det är enastående.
0: Vad är det då som ger Vita Rosen och Sofie modet att säga ifrån när ingen annan gör det?
2: Därför att de utgick ifrån att så primitiva människor som nazisterna, de skulle inte våga bära hand på Tysklands elit. Hon kom från en familj som hade föraktat Hitler, som har sett ner på honom som en uppkomling, en obildad uppkomling. Och jag anser att det var en blandning av ungdomligt frihetsbegär och av en väldigt elitistisk självbild. Hon var helt enkelt snobbig.
3: Men spelar det någon roll vad motivet var om man liksom ändå gör motstånd?
2: Det kan man diskutera.
1: Frågan är vem som hon var snobbig emot. Frågan hur de personer betedde sig som rapporterade att hon var snobbig. Det viktigaste är att de gjorde motstånd. Hur de uppträdde personligen spelar inte någon roll i detta sammanhang.
0: Varje flygblad trycks i högst några tusen exemplar. De läggs i kuvert och postas i skydd av mörkret. Eller smugglas via tåg till andra delar av landet. Längst ner på varje blad finns en uppmaning att kopiera texten och sprida den vidare. Men det är det inte många som gör.
1: De flesta tyskar lämnar tillbaka flygbladet till Gestapo. Det är i alla fall stort straff på om man inte lämnar tillbaka dem.
0: Men så kommer vändpunkten. Den som gör att propagandaministern skriker om det totala kriget. Tyskarna förlorar slaget vid Stalingrad. Vita Rosen känner sig uppmuntrad. Kanske är kriget snart slut. Samtidigt kommer varningar från vänner om att Gestapo är dem på spåren. Den hemliga polisen har tillsatt en specialkommission som bara ska ägna sig åt Vita Rosen. Men Sofie och de andra tänker inte ligga lågt. Tvärtom. De riskerar att gripas. Alltså måste de göra en sista stor aktion innan det är för sent. Därför står nu Sofie med sin bror på tredje våningen i universitetet. Resväskan är tom. Överallt ligger det flygblad. Också framför vaktmästarens fötter. Nerifrån innergården ropar han åt dem att ni är anhållna. Och de väntar medan han springer upp för trappan.
2: Vaktmästaren är ju ensam, men de försöker inte ens fly. De hade ju kunnat fly och gå under jorden.
0: Skolans portar stängs. Sofie och Hans förhörs först av rektorn. Några minuter senare är Gestapo där.
2: Sen var det kört då, det är klart.
0: Flygbladen samlas ihop. Passar de i resväskan? Svaret är givet. De passar perfekt. I fickan har Hans dessutom ett utkast till ett nytt flygblad. Syskonen körs till Gestapos högkvarter. Där de förhörs i varsitt rum. Snart har båda erkänt.
1: De var totalt överbevisade. Den enda som hade chans att överleva det hade varit Sophie Scholz, om hon hade sagt jag hade blivit tvingad till detta.
0: För de som träffar Sofie de här dagarna verkar hon helt lugn. Förstår hon nu att det gäller livet?
1: Hållningen som hon hade i processen talar för att hon visste vad hon gjorde och hon hade kalkylerat med risken. Hon stod för det vad hon sa.
0: Nej, Sofie har inte blivit tvingad. Hon säger att hon skulle gjort om precis samma sak igen. Hon och Hans tar på sig hela skulden.
2: Hon försökte skydda de andra medlemmarna. Där var hon väldigt modig.
0: Nu går allting fort. Bara 4 dagar efter gripandet blir det rättegång i den fruktade folkdomstolen. Sofie och Hans står åtalade för högförräderi, bland annat. Nazisterna har skickat en ökänd domare, ända från Berlin.
1: Ja, det är han som heter Freisler.
2: Han var den mest kända nazidomaren och han var känd för att vara speciellt hård.
0: Rättegångssalen är fullsatt. Där sitter övertygade nazister. Freisler kommer in iförd röd domardräkt med mantel. Innan han sätter sig gör han en Hitlerhälsning.
1: Han var en skrikhals. Han hånade de som stod framför honom. Och han var alltså helt enkelt en i viss mån en galning.
0: Plötsligt tränger sig en upprörd man fram mellan åskådarna. Det är pappa Robert som fått veta vad som hänt. Han försöker säga något, försvara sina barn. Men det är för sent. Hur rättegången ska sluta har bestämts i förväg.
4: Ni blir den tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
1: De dömdes till döden.
0: Enda chansen att överleva är att be om nåd hos Hitler. Men det finns ingen tid. De ska avrättas redan samma kväll.
2: Då sitter hon där ensam i häktet och inser att detta är verkligen allvar nu.
0: På eftermiddagen får syskonen en kort stund med sina föräldrar. Sofie verkar lugn. Hon säger att vi har tagit på oss allt. Det kommer att ge eko. En timme senare står hon och Hans framför giljotinen.
2: Det är en huggkubbe man lägger huvudet och sen så är det en bila som faller ner och som hugger av huvudet. Och då trillar det i en korg.
0: Händelsen blir inte större än en tidningsnotis. Under den kommande våren och sommaren grips över 100 personer med anknytning till Vita Rosen. 11 av dem döms till döden.
5: President Truman announced the official surrender.
6: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
0: Det är först efter kriget som Vita Rosen blir riktigt betydelsefull. Alla tyskar hade inte trott på Hitler.
1: Det fanns folk som gjorde motstånd. Folk som offrade sitt liv för att göra motstånd. Och man försöker hedra dem efteråt. Naturligtvis är det väldigt bra, men det hade varit bättre om man redan då hade ställt upp för dem.
0: Det är bara drygt 70 år sedan andra världskriget slut. Aldrig mer, sa man då. Men Helmut Müssener är bekymrad över framtiden.
1: Vi ska vara väldigt uppmärksamma på när det ideologier sprider sig som utesluter de andra. Om de nu är muslimer eller judar, vad de nu är. Man säger flyktingarna. Man säger utlänningarna. Att man så bunter ihop svenska mot de andra. Det är vansinne.
0: Så vad kan vi ta med oss från Sofie Scholl och Vita Rosen?
2: Alltså att man alltid måste vara medveten och att man alltid också måste protestera mot det som man inte tycker är riktigt.
1: Man ska engagera sig med målet att sånt som händer under andra världskriget ska inte hända igen.
2: Att man alltid måste våga ställa upp för det som man inte tycker är riktigt. Det är verkligen en sak som man kan lära sig av henne.
7: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Sofie Scholl. Det här avsnittet sändes första gången 2019. Det var gjort av Lina Sundahl-Järv med Elin Iskra som producent. Om du vill lyssna på fler avsnitt om intressanta människor som har gjort avtryck i sin och vår tid så finns det ett stort arkiv på UR Play och andra poddplattformar. Och om du följer oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Det är bara att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och mejla gärna till oss på bildningsbyran@ur.se. Nästa vecka handlar bildningsbyrån om den indiska politikern Bimaro Ramji Ambedkar, mannen som la grunden för Indiens konstitution.
8: We want untouchability to be abolished, you see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
9: Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk, vilket visar sig inte bli så enkelt.
10: Det här är ett program från UR. Har du hittat det här själv?
11: Jag har hittat det.
10: Det är ju fantastiskt.
11: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
10: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
11: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
10: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen. Lyssna på Dicklit på UR Play.
12: Ikväll, 7:15, kan du höra ett avsnitt av serien här i P1, och då diskuteras romanen Kött av David Soloy. Och i morgon lördag här i P1, i Vargen kommer,

0: Länge var musiken en fysisk prestation. Att vara sångare var att vara en idrottsman. Ville du nå sista raden i ett operahus var du tvungen att bokstavligen skrika vackert. Men så kom den. Mikrofonen.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
0: Plötsligt behövde du inte längre skrika. Du kunde viska. Du kunde vara intim och sårbar.
1: Haven't felt like this, my dear.
0: Men mikrofonen öppnade också upp för något annat.
2: Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Plötsligt kunde en liten man stämma hypnotisera tusentals människor.
3: Ja, kan vi lära något av historien i mötet med dagens teknik? Om mikrofonen i Vargen kommer imorgon strax före 9. Här och nu fredag har det blivit dags för radioföljetong. Vi ska få höra Julia Duvenius läsa den 21:a delen av Dörren av Magda Szabo. Men först låter vi producent Sami Numlin berätta om vad som tidigare hänt.
4: Intrånget hos Emerentia slutade i katastrof. Dörren är i flisor, katterna borta. Författarinnan och hennes man åker till sjukhuset, men Emerentia är inte där än. De sätter sig och väntar. Mannen berättar då att de var tvungna att bryta sig in för att få ut Emerentia. Till slut kommer Emerentia från desinfektionsanstalten, i dropp och med slutna ögon. Slaganfall med oklar prognos. De åker hem. Kvarteret är tyst och Viola apatisk. Ingen av katterna har återvänt. Dagen efter åker författarinnan tillbaka till sjukhuset. Väninnorna är redan där med godsaker, men de får ingen kontakt med Emerentia. Och om man rör henne rycker hon bara till. Hon bara ligger där och kniper ihop ögonen. Läkaren säger att de måste låta henne vara i fred, att hon behöver vila. Julia Duvenius läser den 21:a delen av Dörren av Magda Szabo.
5: Bilden av den där pupillelösa dödsmasken förföljde mig medan jag jäktade hemåt från sjukhuset för att dra på mig min svarta klänning inför den väntande högtidligheten och för att försöka få någon ordning på det härjade ansikte som stirrade tillbaka på mig från spegeln. Det stora kuvertet med invitationen till prisutdelningen innehöll allehanda nyttigheter. Bland annat en biljett att lägga i vindrutan på taxibilen, som lät oss köra ända fram till huvudgångens utrullade matta. Vilket var tur, för jag klarade nästan inte att gå. På ditvägen sa jag inte ett ord, och inte mycket under själva tillställningen heller. Det var inte första gången jag fick ta emot någonting under omständigheter som nästan gjorde mig lamslagen. Och så var det alltså även denna gång, vilket de porträtt som togs vid tillfället kan vittna om. Redan före prisutdelningen klämde man in oss i ett rum för att fira den stora dagen med att ta några fotografier. Och till och med i den stunden, så full av anspänning och oro, var det enda jag kunde tänka på hur tragiskt och hur komiskt alltihop var. Att detta foto, denna overkliga bild av en hjältinna ur antikens sagor, som sett Medusa och i vars ansikte skräcken fortfarande kunde skönjas, nu skulle odödliggöras och hamna i något officiellt album. Jag gick från en dödsbädd till en fest. Inte behövde jag någon läkare för att förstå att Emerentia aldrig skulle återhämta sig. Och att det på sätt och vis var jag som bar skulden till det. Emerentia kommer inte att bli frisk igen. Så malde tankarna allt medan munnen sa tack, ja, naturligtvis. Väldigt mycket, verkligen. Inte för att hennes häpnadsväckande organism inte skulle klara att ta sig över också denna vallgrav. Om nu läkaren tog hand om henne och om hon tog sina mediciner. Nej, här var det fråga om någonting annat. Någonting som vetenskapen inte rådde på, därför att det inte fanns någon bot. Emerentia ville inte leva längre. Eftersom vi hade raserat både stommen till hennes liv och legenden som var sammankopplad med hennes namn. Hon hade varit allas föredöme, allas hjälpare, själva förebilden. Ur hennes stärkta förklädesficka flög de upp, prasslande som duvor. Linnenäsduken och karamellerna inslagna i papper. Hon var snödrottningen, tryggheten. De första körsbären om sommaren. Dunsarna från kastanjerna om hösten. Den grillade pumpan om vintern. Häckens första knopp om våren. Emerentia var ren och oklanderlig. Hon var vi, allihop, fast en bättre version av oss. Hon var den vi allesammans alltid gärna ville vara. Emerentia, med sin ständigt täckta panna och sitt vattenspegelansikte. Hon som aldrig bad om någonting och som aldrig behövde någon. Som tagit på sig alla andras bördor, medan hon i ett helt liv tigit om sina egna. Och när hon äntligen skulle ha talat försvann jag iväg för att uppträda i tv och lämnade henne blottad i sitt livs enda skamliga av sjukdomen nedsmutsade ögonblick. Hur kan jag någonsin beskriva Emerentia? Beskriva hennes barmhärtighetsanatomi? Hon som befolkade sitt hus med djur, som var ohämmat god, besinningslöst storsint, som endast inför en annan föräldralös förmådde avslöja sin föräldralöshet. Som aldrig berättade hur ensam hon var. Samtidigt som hon, likt en holländare, ensam styrde sitt mystiska skepp. Alltid på okända vatten. Alltid förd framåt av de övergående relationernas vindar. Det hade länge stått klart för mig att ju enklare någonting är, desto svårare kan det vara att förstå det. Hädanefter skulle Emerentia aldrig kunna få någon att förstå sig på vare sig henne eller katterna. För oavsett vad hon sa skulle hon sakna trovärdighet på grund av stanken som hade vällt fram och smutsen som inte hunnit städas bort. Allt det där som omgivit henne, den oätna kycklingen och ankan och den ruttna fisken och grönsaksstuvningarna. Alltihop skulle bara vittna om att hon var vansinnig, vilket hon aldrig varit. Inte om att hennes kropp hade övergivit hennes järnvilja. Hur skulle hon ha kunnat tvätta sig efter slaganfallet? Eller städa, ta hand om maten och slänga resterna i soporna? Att hon överhuvudtaget hade lyckats släppa sig ut för att hämta de gåvor hon fått var ett medicinskt mirakel. Och nu hade Emerentia gjort sig omöjlig inför en hel gemenskap. Den väl omhändertagna mindre blodproppen, som hon snabbt börjat återhämta sig ifrån, hade slitit björkkvasten ur händerna på henne och slagit ett långt liv av arbete i spilleror. Så många familjemedlemmar, släktingar och andra hade nu strömmat in i bankettsalen att jag inte ens fick tag i en stol. Men det gladde mig, för det betydde att jag inte var bunden vid en särskild plats. Jag väntade på att mitt namn skulle ropas upp så att jag kunde stiga fram till det dekorerade bordet, ta emot mitt etui och sen gå vidare till buffén och låtsas äta. Helst av allt ville jag skynda därifrån, för om Suttu eller Adel eller någon annan skulle hinna före och göra det jag kände att jag själv måste göra för att kunna se Emerentia i ögonen igen, så skulle jag också bryta samman, precis som hon hade gjort. Men det varade i evigheter. Det var mitt livs längsta ceremoni, överträffad endast av den kvällsmottagning som följde, vilken också avlöpte på ett märkvärdigt vis. Den rimmade med en barndomsfantasi. Jag hade alltid drömt om att få stiga upp för en mycket lång trappa i en mycket lång klänning, medan en massa människor betraktade och beundrade mig. Om det är möjligt att gå falskt, så som man kunde sjunga falskt, var det detta jag gjorde den kvällen. Krum och olycklig stapplade jag upp för trapporna, hälsade på dem jag måste hälsa på och skyndade så småningom ut från parlamentet via en sidotrappa. Fast förvissade om att jag skulle bli insläppt på sjukhuset utan några kommentarer om min klädsel. Men jag hade kunnat slå mig ner bredvid Emerentias spritt språngande naken eller i en lånad kungamantel. Hur jag än var klädd skulle hon inte ägna mig en blick. När jag tänker tillbaka på den dagen och på prisutdelningen är det en sak jag minns utöver den bittra hjälplösheten. Hur väldigt trött jag var. Framåt ett-tiden var jag klar. Och när jag kom hem bytte jag om till arbetskläder och gick över till Emerentias lägenhet med städutrustning. Jag tänkte inte lämna henne med skammen. Här skulle ingen desinfektionspatrull behövas. När de väl dök upp skulle allting som inte hörde dit redan vara utburat. Jag var tvärsäker på att kunna avsluta arbetet i tid. För det var lördag och helgdagsafton, så saneringsarbetarna måste redan ha fått ledigt. Och senare, när de kom tillbaka, skulle allt vara rent och i ordning. Men hinken föll ur min hand med ett skrammel när jag fick se männen från desinfektionsanstalten stå och röka på verandan. Läkaren hade glömt berätta för mig att anstalten gett order om omedelbara åtgärder av sanitära skäl, och med hänsyn till stadens bästa skulle alla möbler förstöras mot fullständigt vederlag. Jag betraktade dem bestört och liknade väl mest av allt en sorgsen cirkusclown, hårt målad som jag var. Jag hade visserligen bytt kläder, men mitt trötta ansikte var fortfarande sminkat och i håret satt lockarna kvar. Vem tog egentligen på sig något sånt här? Vem klarade av det? Trodde de att de bara kunde komma hit som vandaler och ödelägga en människas hem? Nej, så gick det inte alls till, menade mannen som hade ansvaret. Först skulle de rengöra allting fint och ordentligt, ta bort all smuts och skura golv och väggar. Sen brände de det som fortfarande var smutsigt eller kunde bära på smitta. Så var snäll och ställ ner den där hinken nu och försök inte att hjälpa till. Det här är ett jobb för myndigheterna och för oss proffs. Men så som anhörig till damen kan ni få skriva under här och intyga att förfarandet skett reglementsenligt. Egentligen är det den sjuka själv som ska underteckna. Men jag har fått höra att hon inte är tillräknelig. Så om frun kunde tänka sig att vara så snäll och tillfälligt agera juridiskt ombud och kontrollera att vår inventering är korrekt. Egendomsinnehavaren har nämligen rätt till ersättning från huvudstaden för de föremål som vi förstör. Det känner ingenting till att protestera. Var snäll och diskutera inte med oss. Detta är ett myndighetsbeslut. Jag vände på klacken och rusade hem för att ringa. Nu var överstelöjtnanten anträffbar igen. Han hade återvänt från vilohemmet. Men jag fick inte tag i honom. Han var nämligen redan på väg till Emerentias lägenhet. Jag vände tillbaka och vi kom fram nästan samtidigt. Männen var redan i full gång med att städa. Alla sex iklädda gummihandskar, skyddsförkläden och ansiktsmasker. Allt som var blött eller ruttet skyfflade de upp och hällde i en tankbil som stank av klor. Sedan spolade och skrubbade de allting med någon blandning av vatten och kemikalier. Och möblerna bar de ut i trädgården. Där stod de, utspridda på Emerentias välskötta gräsmatta. De kladdiga stolarna, den nedsolkade fästmanssoffan och skåpen. De objekt som var förhållandevis välbehållna eller redan rengjorda hade lyfts undan och stod en bit bort. Där, framför syrenbuskarna, fick jag också som en vision syn på min mors provdocka, med ansiktet fullnålat med bilder. Papperslappar, kladdiga skrifter och nedsmutsade klädesplagg som hade fallit ner i sörjan låg i travar på fästmanssoffan, tillsammans med gamla almanackor, tidningar, askar och även mina egna böcker, dedikerade till Emerentia men aldrig öppnade, trots att hon en gång insisterat på att få dem. När allt till sist var utburet och männen hade gallrat ut möbler och annat från det som måste förstöras och protokollfört resten, hällde de bensin över fästmanssoffan och stolarna och tände på. Jag tänkte på Viola medan jag betraktade elden. Där på den soffan hade han vuxit upp. Och det var där den gamla kvinnan legat och vilat sig. Den var ju hennes säng. Även katten hade suttit där som svalor på en tråd en gång. Många gånger. Aldrig mer. Där brann Emerentias skor, hennes strumpor, hennes sjaletter. Först nu började överstelöjtnanten att uppföra sig som en polis och utredare. Han undersökte varje enskilt föremål och övervägde om det som skulle förstöras ändå inte gick att rädda. Sen ställde han allt som kunde få slippa lågorna åt sidan. Byrålådorna tömde han också. Nu var köket tomt, bortsett från ett enda föremål. Väggarna hade skrubbats och desinficerats. En del av det gamla möblemanget stod och skämdes på gräsmattan och resten stod i lågor. Alla som gick förbi på gatan och råkade titta in i trädgården stannade för att glo på bålet och måste schasas iväg. Det enda som fanns kvar i köket nu var kassaskåpet som blockerade dörren till det inre rummet. Skåpsdörren hade blivit uppbruten redan under pilkorsarnas tid. En metallbricka talade om att skåpet var byggt i Imre Grossman, den äldres stålvarufabrik. Och där inne fanns ingenting kvar. Lerkrusen som stått i skåpet hade man redan burit ut. Om Emerenzi hade ägt några smycken eller kontanter måste de ha försvunnit i bålet. För i lådorna fann vi ingenting och mellan springorna i de stoppade stolarna brydde vi oss inte om att leta. Där hade ju redan Yoshis son varit. Framåt lunch, när männen ansåg att de gjort sig av med allt som kunde vara smittoförande och ville ge sig i kast med det inre rummet. Nu var de klara med köket, tog överstelöjtnanten kommandot. Eftersom rummet var hermetiskt tillslutet utgjorde det inte någon fara för vare sig ägaren eller grannarna, menade han. Det orubbliga kassaskåpet hade ju stängt ute alla, inklusive Emerenzia själv. Och varken djur eller parasiter kunde ha tagit sig in bakom den enorma pjäsen. Saneringspatrullen godtog nöjt hans argument. Med anledning av nationaldagen väntade en lång helg och brigaden kom snabbt överens om att de hade utfört ett gott arbete och att alla vidare insatser skulle vara överflödiga. Överstelöjtnanten tjänstgjorde ju vid den lokala polisen. Han kände Emerenzia och ansåg att det inre rummet kunde lämnas orört. Han menade också att det skulle vara ett tillräckligt hårt slag för egendomsinnehavaren att det mesta av köksinredningen och hennes personliga tillhörigheter hade bränts. Han lovade även att personligen försäkra sig om att det inte fanns något mer att göra. I så fall skulle han ringa epidemiologerna och be om förstärkning. Men om han inte hörde av sig var allt som det skulle. Till dess var hans namnteckning bredvid min en försäkran om att han hade övertagit ansvaret i den lokala polisens namn. Alla var nöjda. Brigadchefen ansåg att överstelöjtnantens resonemang var sakligt och att alla faror nu var avvärjda. Där fanns bara en sak kvar att göra. Att med samlad kraft baxa bort kassaskåpet från dörren så att de med gott samvete kunde säga att de inte hade slarvat med någonting. Dörren saknade nyckel och det vore beklagligt att slå in den. Träets skick och den kritvita och alldeles oskadade fernissan tydde på att Emerenzia inte hade flyttat på skåpet eller gått in i det inre rummet sedan överstelöjtnantens besök. På den tiden då han ännu var fänrik. De kunde lugnt avvika. Där inne kunde varken finnas mat eller ohyra. Ingen hade vistats i rummet på decennier. Så männen tog farväl och gick. Under tiden hade Yoshis son kommit springande från sjukhuset. Han stirrade förfärad på bålet och rapporterade att Emerenzias tillstånd var oförändrat. Det största problemet nu var inte hjärtat, utan hennes apati. Hon hjälpte inte läkarna och visade tydligt att det var för henne likgiltigt vad som skedde med henne. Hon hade förresten tagit emot mitt meddelande från parlamentet. Men läkaren som hade tagit hand om henne var bekymrad eftersom hon inte hade sagt ett ord om det. Man såg på henne att hon hade förstått, men hon var inte intresserad. Mitt meddelande från parlamentet? Jag var tvungen att tänka efter, men hade svårt att koncentrera mig där jag stod. På verandan till ett nästan totalförstört hem som stank av desinfektionsmedel. Samtidigt som Emerenzias förflutna gick upp i rök en bit därifrån. Föremål som måste bära på otaliga minnen hade kastats på lågorna. Kuddar, träskedar, enkla och urmodiga hushållsredskap. Plötsligt visste jag inte om jag överhuvudtaget fått med mig mitt prisetui från ceremonin. Med tanke på det tillstånd jag befunnit mig under förmiddagen. Men en sak var säker. Fotograferingen hade följts av ännu en surrealistisk upplevelse. Jag hade fått sätta mig ner i ett avskilt rum tillsammans med en kollega, medan en person från TV grillade mig. Vad tänkte jag? Vem ville jag tacka för att jag fick uppleva den här dagen? Emerenzia till exempel, hade jag svarat. Hon som tar hand om allting runt omkring mig. Sånt som annars skulle hindra mig från att skriva. För bakom varje synlig framgång står en osynlig människa, utan vilken det inte skulle bli något livsverk. På sjukhuset hade sjuksköterskorna lyssnat till intervjun, berättade Yoshis son. och en av dem hade sprungit över till den gamla kvinnan och meddelat att man talade om henne. Sköterskan hade till och med hållit en liten radio till hennes öra så att hon fick höra slutet på intervjun. Men Emerentia hade sett likgiltig ut och inte gjort någon kommentar. Fast hon var ju förstås fullproppad med mediciner. Det var kanske därför hon var så tyst. Själv trodde jag någonting annat. Jag var övertygad om att Emerentia mycket väl förstod vad hon hört, men inte brydde sig ett spår om det. Hon hade i hela sitt liv avskytt offentlighet och polerade ord. Jag borde ha varit med när hon stack huvudet i lejonets skap på Golgata, men det var jag inte. Ensam hade hon fått stå där och ta emot det som kom. Och nu intresserar hon sig inte längre för mitt pladder. Att pladdra var lätt. Men när jag väl låg där på min katafalk kunde jag ju se mig omkring och räkna hur många som dykt upp på begravningen. Emerentia kände mig utan och innan. Hon visste att ingen neurologisk chock i världen skulle kunna hindra mig från att skriva. Yoshis son tog avsked för att skynda hem till sin familj. Men innan han gick försökte han trösta mig genom att tafatt beklaga det förstörda köket och att jag berövats mitt framtida arv. Det som brunnit upp var ju också min förlust, menade han. Detta hade ännu inte slagit mig, och trots att jag var allt annat än glad brast jag i skratt. Där rök halva arvet. Sicken otur. Vi blev kvar en stund på bänken, överstelöjtnanten och jag. Och tusenkonstnärens vackra unga hustru som alltid var så älskvärd och omtänksam kom med kaffe till oss. Men ingen av oss drack det. Vi bara såg på kopparna och rörde i dem. Hur kunde allt det här hända? Frågade överstelöjtnanten till sist. Herregud, det var ju på grund av mig. Jag hade förstört allt. Det kändes skönt att få ösa ur sig detaljerna om vad som hänt medan han varit på skogsvandring i Visegrad. Om jag hade fått tag i honom då, hade kanske inget av detta hänt. Åtminstone inte på det här viset. Och även om jag hade övergivit Emerentia, skulle han ha varit där och delat den där timmen med henne. Den där enda timmen då hon faktiskt behövde hjälp. Han sa ingenting. Han hade den goda smaken att varken klandra eller trösta mig. Men han frågade vad jag tänkte göra nu. Ingenting. Om hon överlevde skulle jag ta den gamla kvinnan hem till oss och avboka min utlandsresa. 3 dagar senare var det tänkt att vi skulle åka till Aten på en fredskonferens, anordnad av det grekiska författarförbundet. Vi var utsända som medlemmar av den ungerska delegationen och hade planerat att stanna ett par dagar extra vid havet. Det skulle ha varit avkopplande. Men nu var den möjligheten bortblåst. Aldrig mer tänkte jag svika Emerentia. Även om jag aldrig skulle få se Aten igen. Inte ens då. Men nu blev överstelöjtnanten upprörd och röt åt mig. Hade jag inte gjort tillräckligt många misstag, måste jag röra till allting ännu mer. Konferensarrangörerna skulle säkert bli glada om delegaterna inte dök upp. De skulle väl undra vad som hänt. Kanske tro att vi förbjudits att resa. Nej, jag skulle inte dra in vårt land i mina privata angelägenheter. Det var bara att resa. Gjorde ingen nytta.

0: Palestin där staten förvarade bohag efter de som dött utan släktingar. Jag skulle inte tjafsa med honom. Relationerna med utlandet var viktiga saker. Han skulle ta jouren hos Emerentia medan jag och min man avslutade det vi påbörjat och det vårt land och yrke krävde av oss. När vi var tillbaka igen visste man säkert bättre hur det stod till med Emerentia. Hade hon några chanser att bli bra igen skulle hon vid det laget vara på väg att återhämta sig. Om inte skulle de skjuta upp begravningen tills vi var hemma. Vi kunde vänta med att öppna det andra rummet tills vi kom tillbaka. Han skulle låta spika för den tomma dörröppningen. Och efter helgen tänkte han skicka någon från polisen för att bryta upp låset till den inre dörren och sätta brädor för den också. Det skulle nog visa sig när vi gick in om större städning var nödvändig. Men det trodde han inte. Emerentia hade aldrig använt det där rummet.
1: Jan Jones framförde stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa. Och före det hörde vi Julia Duvenius läsa den 21 delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Sami Numelin hade producerat den här radioföljetongen och Johan Hörnqvist tog hand om ljudteknik. Hela romanen kan du lyssna till i appen Sveriges Radio och på måndag sänder vi den 22 delen här i P1 vid den här tiden.
2: Och han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet där så exploderar bomben.
3: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld av droger och spritsmuggling, prostitution och galenskap i 1920-talets Sverige. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
1: Om en minut sänder vi dagens dikt och före det lyssnar vi till Tolvslaget.

Jag andas. Vad andas jag av? En fontän utan vatten är ingen fontän. En surfare skapar inga vågor. Hänger med andningen i luftens strängar. Lungornas fruktkött. Luftens strömmar. Alveolerna rör sig. Här finns mycket att upptäcka. Jag hör två små gitarrer. Igår var jag lite trött. När tog jag av mig skorna? Många tankar far in i mitt huvud. En bana är tom för inspirationen. Jag menade improvisationen. Stenar klarnar, strålar på bottnen. Tar en sten i vardera handen. Stenarna drar mig ner, lägger mig platt. I sängen sköljer en våg bakifrån över oss. Sätter oss upp, skjuter oss fram. Ändarna och duvorna målar med fötterna. Samma ande rör fåglarna och oss. Den sjuka punkten vid mitt hjärta berörs. Vem är jag utan den? Här är allt möjligt och nära. Dag efter dag, ingen vind, sol. Anlägger ett stenparti, målar en södervägg. Fontänen porlar, hibiskusen blommar.

klättrar på avsatser, rinner i vattenfall. Framåt går det, ända till vedstaplarna. Stannar, strömmar, flyttar stora stycken. Vecklar ut pagoder och blommande träd. Barnen kommer bärande på stora fat med mat. Den goda strömmen är stark. I varje cell tänds en liten vårsol. Låt illamående passera. Ditt hjärta läks nu. This is by far the best day ever. Det tar några minuter. Ingen fara, jag har tid.

0: Trampstenar är titeln på dikten som vi idag hörde Henrika Ringbom läsa. Den kommer från hennes förra diktsamling En röst finns bara när någon hör den från 2020. Här hittar man dikter som inspirerats av konst, film, andra dikter och ett japanskt nå-skådespel. Därefter spelade Münchens radioorkester Sicilien ur svit i gammal stil av Gunnar de Frumeri. Henrika Ringbom är augusti månads diktare i P1 och du kan lyssna på veckans dikter igen i Sveriges Radios app eller via hemsidan.
1: Nyligen hölls den internationella AIDS-konferensen, den här gången i Rio de Janeiro i Brasilien. Vad händer med målen att utrota AIDS till 2030 med tanke på det kraftigt neddragna internationella biståndet, främst från USA? Går det ändå att rädda arbetet? Vad innebär forskningsframstegen med 2 sprutor om året för att förebygga HIV i riskgrupper? Lyssna på Vetenskapsradion alldeles strax.
2: Men först några ord om ett av eftermiddagens program.
3: Ja, i studie 1 så ska vi prata om att i morse så åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Mannen har gjort vissa medgivande och det här genombrottet kom efter en lagändring förra året som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Hur påverkar det här möjligheten att kunna lösa fler så kallade cold cases?
4: Och så ska vi tala mer om krigets Ukraina och där bristen på luftvärnsrobotar nu börjar bli allt mer akut. I onsdags så avfyrade ju Ryssland 24 ballistiska robotar mot Kiev och det var en av de dödligaste attackerna hittills. Och Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda. Vi ska tala om de här luftvärnsrobotarna, vad det är för något och hur man försvarar sig och vad betyder det här för läget i kriget. Joakim Paasikivi och Fredrik Wesslau kommer till studion. Och sen riksdagsvalet förstås.
3: Just det är drygt en månad kvar. Då kommer nära 500 000 svenskar rösta för första gången. Hur tänker första gångs väljarna och hur ser de på årets valrörelse? Vi har 3 unga väljare med oss i studion. Och så ska Sara Sjöström göra mästerskapscomeback när EM i simning ska avgöras i Paris. Sjöström fick barn förra året och är nu favorit på 50 meter fritt och 50 meter fjäril.
4: Mm. Så hur är det att komma tillbaka till elitnivå efter att man har fött barn? Therese Alshammar är med och talar om det. Och så hinner vi också med det här med kräftor. Det är ju kräftpremiär. Vi ska besöka en av Sveriges största kräftskivor. Den finns i Malmö, har arrangerats sedan 1985. Och det går tydligen att paxa bord redan från 7 i morse. Vi får höra hur det har gått. Vår reporter finns där. Det är lite av det som vi har på gång. 16.02, Helena Gråll och Susanne Westergren. Hör ni då?
5: Om man vandrar hela svenska fjällkedjan så får man en och annan riktig skitdag.
6: Då hade det varit ihållande regn länge och så var det en jättekall natt. Så kläder och kängor var frusna. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
5: Men mest handlade om motsatsen. Oförglömliga utsikter och insikter.
6: Och just det här att man inser hur liten man är fast på ett bra sätt.
5: Naturmorgon, lördag 17:50.
2: Om nya HIV-sprutor som kan förebygga smitta och hot med minskat bistånd för framsteg mot AIDS. Mer om detta nu i Vetenskapsradion fredag.
1: Den årliga internationella AIDS-konferensen hölls nyligen i Rio de Janeiro i Brasilien. Vilka nya forskningsresultat presenterades för att förebygga HIV eller till och med bota HIV-smittade? Och vad händer med smittspridningen, AIDS-sjuka och forskningen när biståndet skärs ner? Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Annika Östman. Och då säger jag välkommen till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionsmedicin. Hej!
7: Hej!
1: Och välkommen också till Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi, också överläkare. Hallå!
8: Hejsan!
1: Anders, hur skulle du beskriva de framgångar som skett sedan 2 år tillbaka i forskning för att minska smittspridning av HIV?
7: De är ju väldigt påtagliga. Dels så en effektiv behandling av redan smittade gör ju att de inte är smittsamma. Samtidigt har det som förebyggande behandling kommit injektionsbehandling då, bland annat läkemedel som heter lenacapavir som har väldigt bra effekt som hindrar alltså människor blir smittade.
1: Och där räcker det alltså med att ta en spruta en gång i halvåret för att vara skyddad från att överhuvudtaget kunna få HIV, alltså en förebyggande behandling.
7: Ja, det stämmer. Och samtidigt måste jag ändå framhäva att under förra året så var 1,2 miljoner smittade, så epidemin är inte på något vis under kontroll.
1: Anna-Mia Ekström, att kunna förebygga HIV genom att få då en spruta 2 gånger om året som de här studierna visade, vilka grupper är det som har störst nytta av det?
8: I första hand är det ju unga kvinnor mellan 15 och 24 år i Afrika som löper störst risk att få HIV och som bär liksom, den största andelen av nya infektioner proportionellt sett idag. Men så är det förstås också i ett framtida scenario män som har sex med män till exempel, personer som säljer sex, personer som injicerar droger kan man tänka sig, som man vet att har ökad risk att få HIV.
1: Över 40 miljoner människor lever med HIV idag. Ungefär 32 miljoner av dem får antivirala läkemedel, alltså den behandling som gör att du kan leva med smittan utan att smitta vidare till andra. Anders Sönderborg, vad skulle du då säga är de mest intressanta resultaten från årets internationella AIDS-konferens?
7: Ja, jag tycker inte det var några riktigt stora genombrott, men det som var påfallande var de goda resultaten med så här långverkande läkemedel, dels injektionerna, men även det kommer nya tablettformer också.
1: Är det sprutor eller tabletter? Vad lutar det mest åt?
7: Ja, det som är mest attraktivt är ju de här sprutorna då, som man för närvarande tar med ett läkemedel en gång i halvåret. Men sen kommer det ju tabletter också. Men de är ju tidigt staden, så där kan vi inte yttra oss så mycket ännu.
1: De här sprutorna, där har man nämnt medlet lenacapavir. Finns det andra som ger färre biverkningar? För de ger väl lite biverkningar ändå, vad jag har förstått.
7: Ja, det är inte så farligt faktiskt. Det är lokala injektionsreaktioner, men det är ju ofta som när man injicerar läkemedel. För övrigt är det lite illamående, men det är inget stort problem biverkningar. Så finns det alternativ då, exempelvis cabotegravir. Och sen finns det andra som är på gång då som inte är godkända ännu.
1: Om de här då förebyggande läkemedlen också skulle komma att användas för att behandla redan sjuka, vad skulle det kunna innebära för risker, Anders?
7: Ja, det är ju ett problem med lenacapavir som vi nämnde och även de andra cabotegravir, att resistens kan utvecklas. Resistensbarriären är ganska låg så att den utvecklas med andra ord lätt. Och får man sådana HIV-stammar cirkulerande som är resistenta mot det här läkemedlet, då kommer inte den förebyggande medicinen funka på dem sannolikt.
1: Men varför är man ens intresserad av att använda de förebyggande läkemedlen som också behandling? Man har ju redan väldigt bra behandling.
8: Ja, nej, men det är ju klart att det finns ett intresse av även både inom läkemedelsindustrin att få ut det här till alla de personer som redan lever med HIV, men också bland personer som har HIV, att det blir mycket enklare att ta några enstaka sprutor per år jämfört med att, om det nu skulle gå, jämfört med en tablett om dagen. Så det finns såklart stora fördelar. Men nu har vi ju det här fantastiska läkemedlet som ännu inte alls har nått det antal som man behöver nå med förebyggande injektionsprevention som typ lenacapavir. Man har räknat med att ungefär 20 miljoner i synnerhet då unga kvinnor skulle behöva den här behandlingen för att förebygga hög risk för HIV. Och då tycker ju jag att det vore smartast att först satsa på att få ut det till alla dem innan man börjar behandla personer som redan lever med HIV där vi har väldigt effektiva läkemedel. Men att hitta injektionsläkemedel som kan ges med liksom ett antal månaders intervall även för alla personer som lever med HIV är förstås jättepositivt och väldigt viktigt framöver.
1: Av de här 20 miljonerna unga tjejer och kvinnor som skulle behöva förebyggande, hur många har hunnit få det hittills?
8: Alltså det är inte många. Man har nu planer på att skala upp det till 3 miljoner, men i dagsläget är det betydligt färre i och med att mycket av finansieringen försvann med USA:s bortdragande av bistånd. Nu har man gått in i nya avtal där man ändå har lovat att finansiera upp ett antal miljoner av de här doserna, men det är fortfarande dyrt.
1: Vi ska strax gå in på just det här med bistånd och så. Men Anders Sönderborg, om du ska summera forskningsläget kring HIV, hur stora ord skulle du ta till då?
7: Ja, vad det gäller behandling så är det enorma framsteg om man jämför med 80-talet. Och det är intressant att det fortsätter en utveckling inom läkemedel, framförallt mot långverkande då. Vad det gäller vaccin och bot så är det väl inga stora framsteg ändå, men man jobbar på helt enkelt.
1: Man jobbar på och det har ändå hänt otroligt mycket nu vad det gäller då effektiva behandlingar till de som har blivit smittade och också nu då möjlighet att faktiskt förebygga de som ligger i riskzonen. Men förra året kom ju chockbeskedet att USA:s president Donald Trump ville stoppa det stora hälsoprogrammet mot HIV, PEPFAR, som då är en förkortning av President's Emergency Plan for AIDS Relief, som den republikanska presidenten Bush startade 2003. Trump ville att 400 miljoner dollar i ett svep skulle bli till noll. Förslaget stoppades senare under året i senaten. Däremot ska man ner oerhört många miljarder dollar på andra typer av internationellt bistånd, och allt det här det skapade då väldigt mycket förvirring och förtvivlan. Har det här lett till att länder med många smittade nu börjat lägga mer pengar på den egna hälsovården? Vad säger du där, Anna-Mia Ekström?
8: Jo, men det har det. Man har sett, UNAIDS kom med en rapport för någon vecka sedan där man räknade ut att länderna har ökat sin andel med ett par procent, 4% eller något sånt. Men det är ju långt ifrån det som man förlorade i samband med USA och många andra, även europeiska länders neddragning av biståndet. Så det har varit svårt för dem att ställa om så snabbt. Det är ju en väldigt stor andel av hälsosystemet som finansierades av USA, och då gäller det personal, labb, infrastruktur, testning och i princip all förebyggande verksamhet som nu är underfinansierad. Och i synnerhet just den här förebyggande delen har inte kunnat täckas upp, utan tusentals kliniker har fått stänga enligt en ny undersökning från PEPFAR och AMPFAR. Det är en majoritet av dem har fått lägga ner just preventiva, alltså förebyggande insatser, i synnerhet till grupper som har ökad risk för HIV men som kanske inte prioriteras av de lokala regeringarna, som till exempel homosexuella män eller personer som säljer sex eller injicerar droger. Och där befarar man en stor ökning av nya infektioner på grund av det.
1: Men trots då att USA alltså på det stora hela skar ner på internationellt bistånd, så är man fortfarande den största bidragsgivaren för HIV-arbetet. FN-organet UNAIDS har ställt samman statistik som visar att ja, det var en 18% minskning av HIV-biståndet internationellt i fjol. Men eftersom HIV-biståndet har minskat med 58% i Europa totalt under de senaste 15 åren, så står fortfarande USA för 74% av biståndet för arbetet mot HIV. I den här förvirringen då kring nedskärningar, hur mycket stöd man skulle få, så var det många länder som också ställdes inför ultimatum om att skriva på en överenskommelse med USA, America First Global Health strategin, för att få fortsatt bistånd. Och det motkravet kunde vara att få hälsoinformation kanske 25 år framåt i tiden och även tillgång till mineraler, mot att de fick bistånd ungefär kanske i 5 år. Över 30 länder har skrivit på de här specialöverenskommelserna. Vad tänker du, Anna-Mia Ekström, om att det är svårt att ens veta vad de här överenskommelserna exakt nu innehåller?
8: Nu säger man att det är 34 länder som har skrivit på, varav 24 i Afrika. Med otroligt kort varsel, ibland några veckor, fick man på sig att läsa igenom allting och skriva på med kniven mot strupen. Då i samband med att man inte hade någon finansiering alls för HIV-läkemedel sedan ett par månader. Så det var ju verkligen en sorts utpressning. Men bara 10 av de här dokumenten, eller för 10 länder, har blivit publikt tillgängliga och offentliga. Så att vi vet faktiskt inte vad de innehåller. Och det är också så att tilliten till hur länge man får tillgång till behandling är fortfarande väldigt låg, och osäkerheten är stor. I de här avtalen som har blivit offentliga så står bland annat att USA kan dra tillbaka allt och inom 180 dagar kan man avsluta behandling och finansiering. Medan länderna har committat då till att fortsätta och skicka data specifikt med väldigt kort varsel också när det gäller utbrott av andra infektionssjukdomar till USA under många år. Men så ser det lite olika ut. Vissa länder har försökt göra motstånd i och med att sekretessen för de här patienterna som lever med HIV är inte alls säkrad. Och det finns liksom en stor svaghet när det gäller de här avtalen från de afrikanska regeringarnas sida. Kenya har till exempel protesterat. Men icke desto mindre så var man ju i princip tvungen att skriva på eftersom man inte hade någon finansiering för HIV-läkemedlen och miljoner stod med risk att dö de närmaste åren. Så just nu är man i den här situationen som ju långt ifrån optimal.
1: Under då AIDS-konferensen i Rio så presenterades också nya siffror från UNAIDS som visade att totala antalet nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall var på sina lägsta nivåer på över 30 år. Även om antalet nya infektioner ökade i 21 länder. Men Anna-Mia Ekström, då, professor i global epidemiologisk hälsa, hur går det här ihop? Nedskärningar i pengar men ändå inte fler döda och lägsta nivåer på antalet nya HIV-fall.
8: Ja, det är ju därför att allt sker med en viss försening. Om man avslutar behandling mot HIV så dör man ju inte omedelbart i AIDS. Det är ju ett tillstånd som om man har bra immunförsvar utan läkemedel kan ta flera år innan man utvecklar. Och sen ytterligare ett par år innan man faktiskt avlider i den här sjukdomen. Så att det är inget man ser omedelbart. När det gäller nya infektioner så har man ju faktiskt slutat mäta det här i stor utsträckning. I synnerhet bland personer med ökad risk som jag har nämnt tidigare. Och i princip så testar man nu framförallt gravida kvinnor med HIV. Men även där är det lite över 80% som testas, men inte långt ifrån alla. Och det här gör ju att datan kommer att bli allt mer osäker med tiden. UNAIDS, som ju FNs AIDS-organ, har ju stått för en väldigt stor andel av den här sammanställningen av data, och att vi har haft ett gemensamt system för att rapportera HIV-data. Och med neddragningar till FN och även väldigt mycket till UNAIDS så har ju kommer den här statistiken att bli allt mer osäker vad det lider. Och det man har prioriterat är ju alltså behandling av personer med känd HIV, men man har dragit ner väldigt mycket på det förebyggande arbetet som där biståndet står för upp till 80% i vissa delar av Afrika. Det är nu i princip nedlagt. Och därför ser vi att det är en stor ökad risk för nya infektioner, men att dödsfallen i AIDS har absolut, risken för dem har akut dämpats tack vare att mycket av pengarna för det har bibehållits framförallt via globala fonden.
1: Mm. Den svenska regeringen då med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna har ju då valt att dra ner bidragen till just FN-organet UNAIDS till noll nu. Tidigare var Sverige näst största eller tredje största bidragsgivaren. Nu fortsätter man då att stödja globala fondens arbete med HIV, tuberkulos och malaria, men också stöd till primärvården för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika. Där menar Sida, när jag har varit i kontakt med dem, att ingen minskning skett i budgetstöd och att snarare Sida i juni här då ger 127 miljoner kronor till Frontline AIDS som särskilt är inriktad på HIV-vård till exempel i Ukraina. Räcker inte det här då?
8: Det är självklart bra att regeringen beslutade att stödja globala fondens arbete mot HIV och andra infektionssjukdomar, och också att man fortsatt vill prioritera sexuell och reproduktiv hälsa. Men totalt sett har ju den här minskningen ändå skett även när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa, i och med att det totala biståndet har skurits ner till flera afrikanska länder, och där ingår ju all den här finansieringen av hälsosystemen, personal, testning, all förebyggande verksamhet, information i skolor och sånt som verkligen är en viktig grundbult när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Och när det gäller stödet till HIV i Ukraina så utgör ju Ukrainas HIV-positiva population bara 0,5% av alla människor som lever med HIV. Eller ungefär 240 000 personer av de 41 miljoner människor med HIV. Så det där är ju långt ifrån tillräckligt. Jag tycker ju att man borde stödja Afrikas HIV-arbete mer, mycket, mycket mer. För det är där den stora bördan ligger och det är också viktigt för hela världens HIV-bekämpning. Så det räcker inte att satsa specifikt på Ukraina, utan vi behöver också fortsätta stödja bland annat UNAIDS tycker jag, därför att de står för en så viktig del av den globala hälsodatan. Och förstås satsa på hälsosystem och allt det här som behövs kring för att HIV-arbetet ska fungera, för att de här preventiva verktygen som vi har nu ska kunna faktiskt nå ut till folk.
1: Nu då, FN satt ju upp mål att AIDS skulle i princip vara utrotat som sjukdom till 2030. För några år sedan så var det ju väldigt hoppfullt då när det här förebyggande läkemedlet med spruta 2 gånger om året kom och många kände yes, nu är vi på gång att lyckas med det här. Hur känns det för er som forskare nu då? Forskningen har kommit oerhört långt, men just nu när man är som på upploppet och hade haft i sikte att utrota AIDS till 2030, då minskar finansieringen. Vad tänker du om det, Anders Sönderborg?
7: Ja, jag har ju varit med från början och det var ju väldigt mörkt på 80-talet, men det skedde en förändring. Och det här är tillfälligt. Tillbakagång kan man säga. Jag tror att måste vända och jag tror att vi kan komma tillbaka till en framgång. Men det krävs ju förstås politiska åtgärder. Som forskare kan vi forska vidare och naturligtvis vara opinionsbildare. Men jag är rätt positiv ändå.
1: Vad säger du, Anna-Mia Ekström?
8: Nej, de vetenskapliga framstegen när det gäller behandling till exempel och också prevention är ju väldigt stora. Och totalt sett har ju både smittspridningen och dödsfallen fram tills idag halverats sedan 2010. Så det är ju en enorm framgång. En tablett om dagen, nästan utan biverkningar, om man kan leva med smittfri HIV. Det är ju fantastiskt och något som vi verkligen behöver fortsätta att tala om. Men det är dumt att släppa taget nu när vi är så nära och har liksom, de här verktygen tillgängliga, att släppa finansiering av testning och förebyggande insatser när det gäller hälsosystem, personal, labb, all infrastruktur. För det är där, för att kunna dra nytta av alla de här framstegen, så måste man faktiskt också kunna få ut dem till människor. Och där har vi en bit kvar.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om läget inom forskning kring HIV och vad som händer nu när biståndet internationellt minskar. Och då säger jag tack till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, och Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi. Tekniker Nisse Lundin, producent Sara Sällström och jag heter Annika Östman.
9: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
10: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hurdan han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30... eller i appen.
2: Här i radions P1 är det snart dags för fredagens sommarvärld.
11: Sommar i P1.
12: Jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär, koreograf, regissör. I mitt sommar rör jag mig i ganska fria tankar. Jag funderar över, nu när det finns kameror överallt, hur idéer uppstår, varför vi längtar efter bekräftelse. Och om det kanske är först när vi vågar ta en risk som vi verkligen börjar leva.
11: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Om en halvtimme alltså här i P1. Nu är klockan 00:30.
13: Och här är lunchekot. Åtal för över 20 år gammal dubbelmord. DNA-spårning blev genombrott. Flera döda i skola i Bangkok efter skjutning. Moderaterna vill spara tiotals miljarder för att infria sina vallöften. Och så hör vi att surströmmingslagren är fulla med förra årets fiskar. I Ekostudion nu Marianne Haslov. Idag har alltså en man åtalats för ett hittills ouppklarat mord som begicks för 21 år sedan på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun. Den misstänkte mannen kunde gripas efter en lagändring som gör att polisen får använda DNA i släktforskningsdatabaser. Vi ska återvända till åtalet alldeles strax, men först kopplar vi in Christer Sunesson på P4 Västernorrland som har följt det här fallet. Christer, hur har det här hittills olösta fallet och påverkat bygden under alla dessa år?
14: Ja, men att dubbelmordet i Brattås legat olöst över 20 år har ju legat som en våt mörk filt över Härnösand, kan man beskriva det som. För spekulationerna och ryktena om vem eller vilka som kan ha gjort det här har ju varit många, och det har ju såklart snackats mycket då i Härnösand. Så man kan nog säga att åtalet idag kommer att mötas med mycket stort intresse då i Härnösand.
13: Du har väl pratat med folk som bor i trakten. Vad säger de?
14: Ja, främst idag så har jag pratat med dottern till den mördade mannen Thor. Och dottern heter Barbro Öberg, och hon är nu mycket lättad att det här händer nu efter så många år. Och hon ser också fram emot rättegången som ska starta om ett par veckor här. För all den här ovissheten har ju hängt över henne, och jag vet också att hon i perioder varit orolig att mördaren eller mördarna skulle komma tillbaka till gården i Brattås som hon själv bor på nu. Och sedan pratade jag också idag med den pensionerade polisen Jan-Ola Nordin, som är en av dem som arbetat med den mordutredningen från början. Och han beskriver det här åtalet idag som en smärre bomb att det händer nu efter så lång tid.
13: Vad vet vi om den här åtalade mannen då?
14: Jo, den här mannen är hemmahörande och greps i Katrineholm i början av april när polisen fick en träff på det DNA man sedan tidigare säkrat på den mördade kvinnan Gerd Wiklunds ben. Men den här mannen bodde vid tiden för mordet just i Härnösand och också bara några kilometer från mordplatsen i Brattås. Och han ska under åren ha levt ett lugnt och tillbakadraget liv och ska inte varit inblandad i någon kriminalitet. Men i hans första förhör så gör 45-åringen vissa medgivanden. Han säger att han varit ute på lång promenad där runt Brattås och gått förbi gården. Och då ska han ha hört skrik och även sett någon som slagit ihjäl då en kvinna. Sen hävdar han att personen eller personerna ska åka därifrån, och då säger han att han har dragit in kvinnan i ladan och sen gått hem. Så han placerar sig alltså själv på brottsplatsen men menar att han är oskyldig till mord.
13: Du, om den här lagändringen inte hade kommit, hur hade polisen jobbat vidare med det här fallet?
14: Ja, det här dubbelmordet i Brattås Härnösand har ju legat som ett kallt fall hos polisen under många år. Så utan den här lagändringen att man sedan i fjol då får söka på DNA-släktforskningsdatabaser vid grova brott, så att man enligt min bedömning inte kommer fram till något åtal idag.
13: Säger Christer Sunesson, reporter på P4 Västerbotten, som alltså har följt detta fall. Och det var alltså för ett år sedan som det infördes en lag som uttryckligen tillåter metoden med DNA-forskning vid grova brott som mord och grova våldtäkter. Linda Kvist är utredare vid polisens kalla fall.
15: Ja, skillnaden är att nu står liksom inskrivet i lagen att vi får lov att använda oss av DNA-baserad släktforskning. Innan fanns ju inte den skrivningen med, och det innebar att man kunde tolka det som att står det ingenting så kan vi använda den, eller står det ingenting så kan vi inte använda den. Och IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, de hade ju en invändning att det saknades lagstöd, och det var därför det blev en lång utredning om det skulle finnas ett lagstöd, och som då till slut trädde i kraft den 1 juli förra året. Mm. Så att vi kan använda den. Nu står det inskrivet i lagen, och det har varit en lång utredning för att gå igenom hur den här lagtexten ska se ut och vilka ärenden vi får lov att använda det i.
16: Mm. Finns det trots den nya lagen fortfarande begränsningar?
15: Det finns det ju. Personligen så tycker jag att den största begränsningen är att vi inte får lov att använda metoden för att identifiera kvarlever. Personer som har avlidit där man hittar kanske kroppsdelar eller mordoffer. Personer som har blivit mördade som vi inte vet vem de är. Där kan vi inte använda metoden.
13: Linda Kvist är utredare vid polisens kalla fall. Så byter vi ämne. Utredningen efter den dödliga båtolyckan utanför Körn fortsätter. Sjöpolisen har tagit över utredningen nu. Tidigare leddes den av polisens enhet för grova brott i Storgöteborg.
17: Det har nu gått 10 dagar sedan dödsolyckan där ett lastfartyg och en familj som var ute med sin fritidsbåt ska ha kolliderat utanför Körn. En mamma och hennes dotter dog medan pappan och sonen skadades allvarligt. Utredningen leddes inledningsvis av mordutredare vid polisens enhet för grova brott i Storgöteborg, men sen igår är det alltså sjöpolisen i Region Väst som har fallet på sitt bord. Enligt polisen är det fartygets VDR, ofta kallat den svarta lådan, som nu undersöks. Den har information om fartygets resa i samband med händelsen och kan även ha ljudupptagningar av kommunikationen ombord. Dessutom undersöks den sjunkna fritidsbåten som bärgades tidigare i veckan och man håller också nya förhör. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Även den lots från Sjöfartsverket som var med ombord misstänks för samma brott men har inte begärts häktad. Båda nekar till brott. Åklagaren har tidigare uppgett att ett eventuellt åtal kan komma tidigt under hösten.
13: Reporter här Rickard Elefalk. I Thailand har 6 elever och lärare dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i Bangkok, uppger polisen där. Den misstänkte gärningspersonen som varit elev på skolan sköt sig själv och i hans bostad hittades hans far eller morföräldrar ihjälskjutna. Hanna Salberg, vår utsända i regionen. Hanna, har det klarnat något kring det som hände i skolan där?
18: Det har kommit rapporter om att förhör med klass- eller skolkamrater till gärningsmannen som nu är död har berättat att han var utsatt för stress. Det finns även rapporter om mobbning, att han växte upp med sina far- eller morföräldrar för att hans föräldrar inte kunde ta hand om honom och att han såg som en person som hade problem och han ska ha känt stress inför skolan.
13: Hur agerar myndigheterna i Thailand i den här typen av fall?
18: Ja, det har varit en stor räddningsinsats. Polisen har varit väldigt öppen. Det har kommit ut väldigt mycket bilder, hemska bilder. Och man verkar vilja sträva efter att vara så öppen och så snabb som möjligt. Det här är ju en tragedi för Thailand. Mm. Premiärministern sa kort efter dådet att det är en otänkbar händelse. Och inte minst då för att den också har en familjetragedi i sig. Så att det här är någonting som både kommer påverka diskussioner om hur barn och skolbarn har det och också om vapenlagarna i Thailand.
13: Hur vanliga är den här typen av brott i Thailand?
18: Det är inte så väldigt ovanligt. Det är den andra kända skolskjutningen bara i år. Och det har tidigare också förekommit en stor massaker med barn involverade för bara några år sedan. Och det har diskuterats om vapenlagarna i Thailand är för lösa. För det cirkulerar vapen och det är inte ovanligt att thailändare har vapenlicens eller har vapen. Och i det här fallet så ska skytten då ha tagit eller fått vapnet av sin nu döda släkting.
13: Säger vår utsända Hanna Salberg. Idag har Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kallat in sitt särskilda säkerhetsråd efter incidenten på flygplatsen i Leipzig. I onsdags kväll hittades en drönare med sprängmedel in till ukrainska flygplan. Tysklands utrikesminister Alexander Dobrindt kallade en ny och allvarligare nivå av hybridkrigföring mot Tyskland.
19: Das ist eine neue Gefahrenqualität. Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
20: Sprängämnet som var kopplat till drönaren heter Semtex, en sprängdeg som är mycket explosiv. Hade den antänts nära de fulltankade ukrainska flygplanen hade det kunnat få katastrofala följder enligt experter. Incidenten tyder på att rysk underrättelsetjänst ligger bakom, säger analytiker. Men varken myndigheter eller inrikesminister Dobrindt vill öppet peka ut Ryssland. Att inte öppet peka ut Ryssland har väckt kritik på politiskt håll. Flygplatsen i Leipzig används för att transportera hjälpsändningar och inte minst militärt materiel till Ukraina. Tyskland är en av de viktigaste bidragsgivarna till kriget i Ukraina mot Ryssland. Men långt ifrån alla tyskar står bakom det militära stödet. Både högerpartiet AFD och vänsterpartiet Die Linke motsätter sig det militära stödet. Och Peter Neumann, professor och säkerhetsexpert vid King's College i London, tror att ett motiv för Ryssland med den här drönarattacken skulle kunna vara att ytterligare spä på splittringen bland tyskar.
0: Ryssland förstår eben auch, dass Deutschland ein Land ist, wo es unterschiedliche Positionen gibt und wo es auch erhebliche Teile der Bevölkerung gibt, die das eher skeptisch sieht und man versucht diese Teile der Bevölkerung zu stärken.
20: Men händelserna har också väckt frågan om hur väl skyddade de tyska flygplatserna är mot drönarattacker. För drönaren ska enligt medieuppgifter flugit runt på flygplatsen i 4 timmar utan att upptäckas innan den stoppades av en busschaufför som tvingade ner drönaren på marken. Olof Sjölander, Berlin.
13: EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på plattformen X. Enligt Kallas är beslutet ett svar på de senaste ryska flygangreppen mot Ukraina. Vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. I nordöstra Indien har närmare 100 personer omkommit i översvämningar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Omkring 170 000 människor har drabbats och tusentals har tvingats evakuera till tillfälliga boenden när byar, hus och odlingsmark står under vatten. Myndigheterna uppger att det kan ta tid innan situationen normaliseras i de översvämmade områdena i Indien. Det här är Lunchekot i Sveriges Radios P1 eller kanske i appen. Det visar sig att det är svårt att sälja årets surströmming. Lagren är nämligen fyllda med förra årets.
21: Vi har inte tagit in årets burkar än, utan vi jobbar fortfarande på att försöka bli av med fjolårets.
13: Vi avvaktar lite med surströmmingarna. Nu handlar det om inrikespolitik. Moderaterna vill finansiera sina vallöften med besparingar på 70 miljarder kronor. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson ska pengarna bland annat komma från minskad statlig byråkrati, mindre bidragsfusk och skärpta krav på arbetslösa.
22: Det är allt annat än ett löst förslag. Vi har jobbat gediget igenom det här under flera månaders tid. Det finns inget annat parti som har mer genomgripande och mer liksom både konstruktiv och specifik så att säga, besparingsförslag. Vill man genomföra nya stora reformer nästa mandatperiod så måste alla partier också visa hur de ska göra det. Jag har gjort den här mandatperioden med 50 miljarder och jag är övertygad om att vi kommer lyckas igen, våra 4 partier.
23: Moderaternas vallöften beräknas kosta cirka 68 miljarder kronor och enligt Elisabeth Svantesson är planen att spara ihop 70 miljarder bland annat genom att rationalisera i den statliga byråkratin. Det ska ge totalt 40 miljarder inräknat effektivare statlig upphandling. En slöserikommission kommer att tillsättas redan före valet enligt finansministern. Förslaget innebär bland annat en skärpning av reglerna för arbetslösa och en skärpt arbetslinje ska ge drygt 20 miljarder i besparing och minskat bidragsfusk cirka 10 miljarder. Men några skattehöjningar för att täcka vallöften, det kan Elisabeth Svantesson inte tänka sig.
22: Vi är väldigt tydliga med att höjd skatt på till exempel arbete och sparande, det har ju vi ett stopp till. Och det handlar inte då om att lösa problem att höja skatter för folk, utan att vi faktiskt ska omprioritera.
23: Dessutom vill Moderaterna minska biståndet till utvecklingsländer ytterligare och styra om medel för att täcka kostnader i Sverige för bland annat försvaret. Elisabeth Svantesson igen.
22: Vi vill ha ett generöst bistånd. Vi är fortfarande bland de absolut mest generösa i hela världen. Vi behöver växla över och också använda pengar för egna behov.
13: Reporter Erik Ridderstolpe. En gängkriminell man har rymt från frivården. Han var villkorligt frigiven och klippte av sig sin fotboja natten till i onsdags. Det här bekräftar kriminalvården för Ekot. Enligt Expressen är mannen dömd för mord. Björn Bode är presstalesperson på kriminalvården.
24: Det är en klient som har onsdagen den 5 augusti klockan 19.02 på natten klippt av sin fotboja och avvikit. Vi vet inte vad klienten är.
25: Mannen ska ha varit i Göteborgsområdet när han klippte av sig fotbojan.
24: Så fort man klippte av fotbojan så går ett larm i frivårdens beredskap. Och i det här fallet så larmades polisen inom 10 minuter. Och då meddelade kriminalvårdens beredskap var den här klienten befann sig. Han tog en position.
25: Polisen upprättade en anmälan om att någon har haft sönder en fotboja vid 8.40 på onsdagsmorgonen, men kan ännu inte bekräfta för Ekot när de fick in larmet. Björn Bode på kriminalvården berättar att det har gått ut en efterlysning efter mannen. Utgör han en fara för allmänheten nu när han är på fri fot?
24: Det lilla jag vet om klienten är att han tillhör en gängkriminell miljö. Och då är han ju, man brukar säga att han är farlig för de andra gängkriminella. Så nej, han utgör inte någon fara för allmänheten.
25: Björn Bode säger att kriminalvården kommer att utreda händelsen och det kan komma att innebära konsekvenser för mannen själv.
24: Att ta sig en fotboja räknas ju som misskötsamhet och det kan ju innebära att den här klienten får avtjäna återstoden av sitt straff på en anstalt.
13: Reporter Klara von Jägerfeldt. Byggföretaget NCC krävs på 5 miljoner kronor efter en arbetsplatsolycka för 3 år sedan utanför Northvolt i Skellefteå. Vid olyckan träffades 2 män av en mobilkran. En av dem omkom, den andra miste sin arm, rapporterar P4 Västerbotten. Åklagare har lämnat in en stämningsansökan till Skellefteå tingsrätt. Börs och valuta. Stockholm står just nu på minus 0,2%, London plus 0,6%, Frankfurt plus 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 50 öre och en euro 10,95. Vad händer om kvinnor som har förstorat brösten med implantat får bröstcancer? Ja, det ska en nationell studie vid Karolinska institutet försöka ta reda på. Hanna Fredholm är sektionschef i bröstkirurgi på KI.
3: Vi behöver ta ställning till det här med bröstimplantaten för att man kan inte alltid behandla bröstcancer på lika sätt om man har implantat.
4: Kvinnor över hela landet kommer att studeras utifrån data i bröstcancerregistret och bröstimplantatregistret. Även röntgenbilder och AI-modeller kommer att användas. Astrid Rocki, röntgenläkare på mammografienheten och samordnare av screening i Region Stockholm, berättar att det är svårare att se allt med implantat.
5: Vi tar ju några extra bilder och vi skjuter bak implantatet för att få fram bröstvävnaden. Men det finns liten risk att vi missar en del av vävnaden i kanten av bröstet runt om.
4: Både röntgenläkare och bröstkirurger tycker att kvinnor som plastikopererar brösten borde få information om att det är viktigt att gå på mammografi. Att det inte är farligt att klämma ihop bröstet med implantatet i apparaten, men att det kan bli svårare att se hela bröstet vid en mammografi på grund av implantatet.
5: Det här är kanske kvinnor i 20-årsåldern. Jag tror inte de är så intresserade av hur deras mammografi kommer gå till 20 år senare. Så det är ett problem.
4: Målet med studien är
3: att vi ska bli duktigare på att ta hand om kvinnor som har implantat.
13: Reporter Monica Titor, P4 Stockholm. Skådespelaren Nils Eklund är död. Han hade en lång karriär på scen, film och tv, bland annat på Dramaten i filmen Göta kanal och tv-serien Svenska Sesam. Han gjorde också rösten till Petson i tidiga inläsningar av Petson och Findus. Nils Eklund blev 99 år. Ett av Libanons viktigaste kulturarv kan ha skadats av kraftiga explosioner. Israel ligger bakom explosionerna nära Beaufort i södra Libanon. Det var bara några dagar sedan ett medeltida slott där sattes upp på UNESCOs världsarvslista.
6: TV-bilder visar hur eldklot lyser upp natthimlen runt slottet Beaufort i södra Libanon. Israelisk militär uppger att de använde 700 ton sprängmedel för att förstöra vad de säger i Hezbollah-tunnlar i området. Explosionerna var så kraftiga att de registrerades som ett mindre jordskalv. Det råder ingen tvekan om att någon form av skada har uppstått med en explosion av den här styrkan. Den kändes av människor på flera kilometers avstånd, säger Ali Badawi, ansvarig för kulturarvet i södra Libanon vid landets kulturdepartement. Sprängningarna ägde rum mindre än en kilometer från Beaufort,
1: En medeltida borg som tronar på höjden av en kulle med utsikt över stora delar av södra Libanon. Slottet är det mest betydelsefulla av de medeltida fästena i regionen. Det byggdes under korsfarartiden och utvecklades senare av ayyubiderna, mamluckerna och osmanerna. I slutet av juli skrevs det in på både UNESCOs världsarvslista och listan över världsarv i fara. Vibrationerna från explosionerna kan ha skadat borgens grund, säger Ali Badawi. Men hur mycket går inte att slå fast? Området ockuperas av israelisk militär och libanesiska experter kan inte ta sig dit för att undersöka platsen. Kulturarvet i södra Libanon har lidit stora skador. Israelisk militär har bombat historiska marknader, stadskärnor, kyrkor och moskéer. Kulturarvet är mycket viktigt eftersom det i slutändan är en symbol för vår identitet. Utan det har människor ingen. Att hålla fast vid marken och identiteten är något grundläggande för att folk ska kunna gå vidare, säger Jad Tabet, rådgivare åt Libanons kulturminister.
13: Mellanöstern-korrespondent Lina Mahlers och nu Radiosportens Cecilia Markvart.
7: Först om nya uppgifter kring FIFAs numera skrotade förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer.
8: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen. I ett internt meddelande till FIFA-anställda som flera medier tagit del av har Mattias Grafström kallat turerna kring förslaget för en sorglig och klandervärd händelseutveckling. FIFA har också bett om ursäkt till sina 211 medlemsförbund och medgett att fel har begåtts.
7: Men det norska fotbollförbundet verkar inte godta ursäkten utan vill att Infantino ska avgå nu. Hör mer i appen Sveriges Radio. Reporter tidigare var Tim Gashi. Svenska bordtennisherrarnas förbundskapten Marcus Sjöberg lämnar sin post under hösten och får en ny tränarroll inom förbundet. Det skriver Svensk Bordtennis i ett pressmeddelande. Marcus Sjöberg kommer att gå över till en roll som assisterande förbundskapten där huvuduppdraget blir att jobba med ett U23-projekt. En ersättare till honom ska hittas via en jobbannons.
13: Och där var Radiosporten slut. Tack ska du ha, Cecilia Markvart. Förra årets brist på surströmming ledde till att både affärer och privatpersoner samlade på sig i lager. Och det har gjort att flera salterier nu har svårt att sälja årets surströmming. Hans-Erik Englund från Enånger har tillverkat och sålt surströmming i 25 år.
9: Det var det helt hopplöst i år. Jag har alltså i stort sett fått nej från alla stora beställare från tidigare. Det här året har varit alltså det sämsta året på alla 25 år jag har hållit på.
10: Flera salterier som Ekot pratat med bekräftar den låga efterfrågan. Och nu rear flera butiker i Sverige ut fjolårets surströmming. Pontus Häggqvist är butikschef på en butik i Umeå som förra veckan sålde fjolårets burkar för 5 kronor styck.
21: Vi har inte tagit in årets burkar än utan vi jobbar fortfarande på att försöka bli av med fjolårets. Det var ett ganska stort underskott 2024 och så tryckte man på rejält 2025 då de flaggade för att det kommer att bli stora brister. Och riktigt så blev det väl inte utan vi fick väl egentligen allt och lite till som vi hade beställt. Och nu står vi helt enkelt med alldeles för mycket surströmming.
10: Tillverkaren Hans-Erik tror att det nu finns en risk för en ny bristvåg av surströmming kommande år och tycker att butikerna borde spara tidigare års burkar och sälja till full pris. Butikschefen Pontus Häggqvist.
21: För vår sida så måste vi ändå se vad är vår efterfrågan. Vi står väl inför en datumproblematik om vi inte blir av med de här innan. Ja, det finns ju som en begränsad tid hur länge man äter surströmming också fram till hösten här och sen går det ganska tvärt ut för.
10: Hans-Erik tror att en lösning kan vara att förlänga bäst före datumet som ofta sätts mellan 1 till 2 år. Detta då surströmming ofta håller betydligt längre om den förvaras rätt.
9: Om den är rätt förvarad så tappar den ingenting i kvalitet utan den snarare förbättrar kvaliteten när den får ligga något år och mojsta till sig i burken. Jag har ju själv ätit en 40 år gammal surströmming. Helt perfekt på alla sätt och vis.
13: reporter Tyra Meidel. Detta var Lunchekot, producent Masse Benners. Marianne Haslov heter jag. Nu blir det SMHI.
2: Ja, god eftermiddag. Här på SMH i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett lågtryck med tillhörande regnområde som har stannat upp över Norrbotten, och det här regnet ser envist ut att ligga kvar där under det kommande dygnet. Regnet kan tidvis bli kraftigt, vilket gör att det i Norrbotten lokalt kan bli stora totala regnmängder innan regnet så småningom drar bort imorgon. Och en gul varning för stora regnmängder är utfärdad för delar av östra Norrbottens län. I övriga landet så väntas mest uppehållsväder i samband med att en svag högtrycksrygg närmar sig västerifrån. Och i östra Götaland, delar av Skåne samt östra Svealand så är skogsbrandsrisken mycket stor till extremt stor. På västkusten och på Gotland är skogsbrandsrisken stor eller mycket stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molnen dominerar men mest uppehåll. Till kvällen och natten så kan molnigheten minska på en del håll och i natt 8-15 grader. Imorgon växlande molnighet och 18-23 grader. Västlig vind. Östra Svealand. Här är det nu till en början mest molnigt men senare i eftermiddag allt mer sol. I natt lokalt någon skur och 10-15 grader. Imorgon växlande molnighet och 20-23 grader. Nordvästlig vind som imorgon blir sydvästlig. Västra Svealand. Växlande molnighet och ikväll och i natt så kan det passera en del skurar. Natttemperatur 6-11 grader. Imorgon så kan moln dra in över norra Dalarna. I övrigt imorgon mest soligt med en del stackmoln under eftermiddagen. 16-21 grader. Nordvästlig vind som imorgon blir sydvästlig. Södra Norrlands kust och inland, både idag och imorgon växlande molnighet eller möjligen mest åt det molniga hållet. I natt däremot mer klart eller mest klart och då 5-10 grader. I Härjedalen och Jämtland lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Temperatur imorgon 16-21 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt avtagande vind som vrider till sydväst. Södra Norrlands fjälltrakter, molnigt, lokala skurar och nordvästlig vind som på kalfjället är frisk. I natt minskad molnighet, avtagande vind och 0-5 grader. Imorgon ökar molnigheten igen och på eftermiddagen regn, då 11-16 grader och sydvästlig vind.

0: till 10. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring väst 7 till 12, imorgon 5 till 10. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet omkring väst 5 till 10, avtagande och ikväll växlande 1 till 5. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och ökande till 5 till 10. Bottenhavet och Norra Kvarken, väst eller nordväst 7 till 12, imorgon förmiddag avtagande till 2 till 7. På eftermiddagen vridande till syd eller sydväst och ökande till 6 till 11. Och Bottenviken. I nordligaste delen växlande 2 till 7 i samband med lågtryck, i övrigt omkring väst 5 till 10. I kväll ökande till 8 till 13 meter per sekund. Och på Bottenviken tidvis regn och risk för dålig sikt, på övriga farvatten mest god sikt. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader. Göteborg 20. Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 18. Jönköpings flygplats 16, Norrköping 22, Karlstad 18, Gävle 19, Mora och Sundsvall 16. Östersund 11, Umeå 18, Vilhelmina, Luleå och Kiruna 14 grader. God eftermiddag.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är 13 och det är dags för fredagens sommar i P1. Han är en av Sveriges mest internationellt uppmärksammade koreografer. På scener runt om i världen har han skapat föreställningar som förenar humor, allvar och fantasi. I sitt sommarprat rör sig Alexanders tankar fritt mellan kontrollbehov, risk, kärlek, prestationsångest, kreativitet, åldrande och människans märkliga behov av bekräftelse. Varsågoda, här är Sommar i P1 med konstnären och koreografen Alexander Ekman.

0: Kan man ha en relation när omständigheterna är helt fel? En är rik, en är fattig, en är arg, en är snäll, en är ung, en är gammal. Det beror helt på kommunikationen.
1: Jaha, jag förstår.
0: Så är det. Intressant att vi som har fötts innan internet aldrig kommer att få uppleva den där tiden innan allt blev så medvetet.
1: Ja, men stäng av mobilen då och flytta ut till landet.
0: Performative. Performativt. Performativt.
1: Heter det så på svenska?
0: Performative. Performativt. Vad skulle egentligen Shakespeare ha sagt om den här tiden? Ni vet, han sa: "The world is a stage and all the men and women merely players." Världen är en scen och varje man och kvinna är bara skådespelare. Vad har då hänt med de här skådespelarna när nu scenen är överallt? Förut fanns scenen bara när vi var med varandra. Nu finns också scenen när vi är ensamma med våra skärmar. Med våra skärmar. Med våra skärmar. En tid med våra skärmar. Människor som inte skådespelar kanske är svåra att hitta idag. Kanske en bra idé, en dålig idé. Åh, vilken bra idé. Skriv ner den. Hur vet man att det är en bra idé? De bra idéerna stannar kvar. De klarar sig igenom
2: skiten!
0: Allt tvivel. Dåliga idéer faller bort. En dålig idé får ett bu. En bra idé som guld. Det här sommarprogrammet är fyllt med en del idéer. Guld. Ibland får jag den här frågan, vart kommer idéerna ifrån? Och ja, det är en väldigt bra fråga. Guld. Jag vet inte, men jag har märkt att de kommer när jag är lite mer avslappnad och när min frontal lob är mer avslappnad. Lob. Ibland brukar jag boka tidiga morgonflyg, för då är jag mer kreativ. Det är någonting med det där tillståndet på morgonen när min hjärna är lite trött.
1: Men Alexander, kan inte du berätta lite om kreativitet? Hur skapar du liksom?
0: Rädslan kan dra åt helvete. Men jag kommer aldrig lämna dig.
1: Jag försöker alltid göra det som jag själv vill se eller höra.
0: Och jag skulle kunna tycka att det skulle kunna vara lite roligt.
2: Tack, då tar vi från början. Tack så mycket.

0: Livet är kort, livet är långt. Livet är kort, livet är långt. Livet är kort, livet är långt. Tack. Det är så att jag har lite regler. Du kommer märka dem. Marina Abramovic sa att konstnärer ska sitta under ett vattenfall. Så jag har gjort det lite då och då. Ja, jag håller med. Det är något med vattenfall. Vad är det mer något med? Mellan 1 till 10, hur mycket risk tar du i ditt liv?
1: Ja, kanske 7 ungefär.
0: Risk. Är du en risktagande människa? Trygghet är en fiende till risk.
1: Sitt still, rör dig inte, gör ingenting.
0: Tryggt, bara var.
1: Sitt ner i båten.
0: Still, här känns det skönt. Tryggheten skapar stagnation. Älskling, skulle vi egentligen ha stagnerat för ett tag sedan? Efter att ha fått mitt hjärta krossat 4 gånger så är jag väldigt rädd att öppna mitt hjärta. Däremot i min matlagning slänger jag gärna i lite oväntade kryddor här och där för att kanske få en ny smakupplevelse. Kurerad risk. Nej, men vilken riskabel situation jag går och sätter mig. För mig är just nu att inte ta risk den största risken. Först var det Michael från USA, sen var det Medi från Frankrike, sen var det Dragos från Rumänien. Och sen var det Kalle, och så var det Timothy, och så var det Maurice. The X-Files. Men hur som helst, men hur som helst, men hur som helst. Om jag träffar någon som jag tycker om mycket nu, då måste jag ta en risk. Jag måste öppna hjärtat igen. Eller? Igen. Eller? Igen. Eller? Vågar jag det? Att ta ett beslut där utfallet är osäkert. Möjlig vinst och möjlig förlust. Möjlig vinst. Utan risk, ingen förändring. Ska vi förändra? Måste vi kanske riskera? Vad riskerar vi? Kom igen, ta en risk. Forskning visar att människor som tar genomtänkta risker rapporterar högre livstillfredsställelse. Och visste du att kreativitet är starkt kopplat till risktolerans? Till risktolerans. Och visste du att normer bryts? Innovation uppstår nästan alltid där normer bryts. Kort och gott sagt, utan risk repetition, med risk möjlighet till transformation. En stark tanke. Det största hotet i ett tryggt liv är inte förlust, utan att man långsamt slutar bli den man kunde bli. Den man kunde bli. Den man kunde bli.

0: Hur mycket kontroll har du just nu?
1: Egentligen ingenting. Det kan komma ett nytt virus när som helst.
0: Kontroll är en illusion. Det finns en buddhistisk historia som liknar livet till att man sitter i ett träd. Och över i trädet så sitter en tiger. Och under så sitter också en tiger. Och man sitter däremellan på en gren och måste på något sätt acceptera detta tillstånd. Det är livet.
1: Fy fan vad dåligt. Hur kunde de göra så här mot mig?
0: En gång när jag jobbade väldigt hårt på ett projekt, kanske lite för hårt, så var det en fransk man som sa till mig: "But be careful, don't be too wise." Han menade då att jag var för vis, för duktig, kanske för perfekt i mitt skapande. Alltså att jag jobbade lite för hårt. Andra kanske kallar det för smell of work i ett konstnärligt projekt. Man vill ju att det ska kännas enkelt och effortless i ett projekt samtidigt som det är briljant. Kontroll i en relation blir ofta knepigt.
1: Nej, det håller inte jag med om, älskling.
0: Varför svarar du inte? Lyssna på mig. Du sa ju att du skulle vara här klockan 3.
1: Nej, det är det alls det.
0: Nej, men så där ska du ju inte göra utifrån min förväntan. Nu är vi gifta. Nu har vi det under kontroll.
1: Åh, vad skönt, lite kontroll.
0: Nu kan inte du bli kär i någon annan.
1: Älskling, jag har träffat någon annan.
0: Vi måste skiljas omedelbart.
1: Gry på skilsmässopapperna för helvete!
0: Älskling, vad har du för regler? Älskling, du matchar inte med mina regler nu. Jag tycker vi tar en paus på 3 månader. Jag behöver lite space.
1: Men jag vill ju prata med dig.
0: Jag är besviken.
2: Ett regelverk
0: är en mänsklig illusion av kontroll.
1: Nu har jag perfekt harmoni mellan mitt kaos och mitt kontrollbehov.
0: Jag har sån jävla kontroll. Jag vet vem jag är, jag vet hur jag står, jag vet hur jag... Ah, där händer någonting oväntat. Fan också. Ah.
1: Oh. Älskling, visste du att forskning inom kreativitet visar att nya idéer uppstår när system blir instabila?
0: Hur låter kontroll i musik egentligen? Låter det här som kontroll för dig? Bach, en slags strukturell perfektion.

0: reglerna måste flyttas lite.
1: Det här är ett konstverk. Det här är ett konstverk.
2: Smaskigt. Mm. Smaskigt. Smaskigt. Smaskigt.
0: Reglerna måste flyttas lite.
2: Smaskigt. Mm, smaskigt. Mm. Mm, gott.
0: Trams skapa debatt. För att reglerna måste flyttas lite. Vi behöver mer frihet.
3: Vänta lite.
4: År 2026. 10, 25 och 20.
3: Vänta lite. Hej, ursäkta, vet du vad klockan är? Jag hinner inte. Ta god tid på dig. Skynda dig. Vänta lite. Se till att komma i tid. Vänta lite. Håll tiden. Du, kan du hålla tiden? Vänta lite.
4: 10, 25 och 30.
3: Att komma för tidigt.
5: Kom du redan, du är så jävla självisk.
3: Vänta lite. Arbetstid. Fri. Vecka? Jag vet inte. Har du det? Nästa år? Hej, hur mycket tid kommer du att få? Vänta lite. Få? Av vem då?
4: 10, 25 och 30.
3: Tid finns inte. För ett tag sedan så träffade jag en annan människa. Vi hade inte setts på 10 år.
5: Oj, vad lång tid.
3: Hon tittade på mitt ansikte upp och ner och sen sa hon, oj, du har fått lite rynkor. Hon registrerade min kropps åldrande.
5: Jaha, skulle hon positionera sig då? Eller var det liksom bara för att vara allmänt elak?
3: Sedan log vi falskt mot varandra och sa inget mer. En markering av mina rynkor som symboliserar tiden jag levt. Lite som när man tittar på en apelsin som långsamt skrumpnar ihop.
4: 10, 25 och 30.
3: Tid som identitet. Hej, jag är en riktig morgonmänniska. Ja, men jag känner mig lite som en nattuggla. Fast jag är också ganska effektiv med min tid. Effektiv, produktiv. Min tid finns inte.
4: 10, 26 och 20.
3: Om ingen kropp åldrades, skulle tid ens existera då? Tid. Tid. Tid. Sorgen växer med åren.
5: Men älskling, vilken tråkig mening.
3: Okej. Okay. Glädjen då? Den växer faktiskt också, fast långsammare. Glädjen växer med åren.
4: 29 juni. 10, 26 och 10. År 2026.
6: Du, får jag fråga dig en sak?
7: Ja.
6: Vad är tid?
7: Vilka frågor du ställer. Vad är tid?
6: Ja.
7: Det är väl ens liv.
6: Men tid finns ju inte liksom, eller?
7: Jo, ens liv finns. Så länge ens liv finns så finns i alla fall ens egen tid.
6: Ja, just det.
7: Men ja, tid finns väl hela tiden. Tid finns väl hela tiden. Tid för mig, det är väl det man har både bakom sig och framför sig.
6: Ja, just det.
7: Vad säger du då?
4: 10, 26 och 20.

0: Carl Wilhelm Alexander Ekman.
1: Nej men gud vad fint, vilket fint namn.
0: Carl Wilhelm Alexander Ekman.
1: Det låter ju nästan lite kungligt.
0: Carl Wilhelm Bonaparte, Louis Alexander Fredrik Gustav den tredje, Louis den tredje av Ekman. Växte upp i Kista utanför Stockholm på 80-talet.
1: Tjena Bengan, är det läget? Ska vi inte ta och ses i Tjorren där borta och köpa lite korv eller något?
0: Min mamma såg en morgon att jag verkade ha talang för dans. Hon gillade själv ballett och hade en dröm att se mig dansa tillsammans med Kungliga Balletten på den Kungliga Operan. Så Carl Wilhelm Alexander Ekmans mamma sökte en plats på Kungliga Balettskolan i Stockholm för sin 9-åriga son. Han kom in. Plötsligt stod jag där som 10-årig pojke i trikåer på Högalidsskolan och var en så kallad ballettpojke, eller som några andra grabbar på skolan kallade oss, ballettbögar. Då tänkte jag inte så mycket på vad det egentligen innebar att vara en elev på Kungliga Svenska Ballettskolan som Carl Wilhelm Alexander Ekman i mina mest formbara år.
1: Sträck på fötterna, rak hållning, rör armarna med graciositet. Höj inte rösten, du behöver inte vinna argument. Du behöver inte förklara dig, rör dig långsamt. Gör få rörelser, stå still länge, ta aldrig ett steg för mycket.
0: Ett kungligt regelverk.
1: Uppta utrymme utan att ta plats. Rak hållning. Din blick ska vandra långsamt. Nicka mer än du gestikulerar. Kontrollera ditt ansiktsuttryck.
0: Ett kungligt regelverk.
1: Leendet är återhållsamt. Visa sällan irritation. Ingen överdriven glädje. Tala långsamt. Avbryt aldrig. Höj aldrig rösten. Vinn aldrig argument. Vet att alla redan tittar.
0: Ett kungligt regelverk. En koreografi av självkontroll. En dag i skolan blev vi placerade i en ordning. De bästa skulle stå längst fram och de som var lite sämre skulle stå längst bak. Den bästa platsen var längst fram i mitten och där fick jag stå.
1: Men bra, Alexander!
0: Genom denna placering så växte mitt självförtroende medan någons annans självförtroende blev mindre.
2: Jag vill inte stå längst bak. Jag vill stå där framme.
0: Carl Wilhelm Alexander. Carl Wilhelm. I Kista. Ett kungligt regelverk. Första position, andra position, tredje position, fjärde position. Men hur som helst. En 10-årig prins i trikåer från Kista. Stolthet. Sårbarhet. Stolthet. Växlar vi konstant mellan de två tillstånden? Växlar vi konstant där? När stolthet spricker, när fasaden krackelerar, när skådespelet upphör, där kan vi mötas. Ja, men där kan vi mötas. Eller så möts vi i vårt skådespeleri. Det kanske funkar bättre. Du, får jag fråga dig?
1: Ja, men vad är det nu då?
0: Är du nöjd med ditt namn?
1: Ja, men jag är väl ganska nöjd, tycker jag.
0: Eller vill du byta? Studier säger att vi dömer en människa efter namnet innan människan ens har hunnit in i rummet.
1: Är det sant?
0: Pålitliga namn. Anders, Karin, Johan, Maria. Farliga namn. Varg, Dante, Rex, Storm. Intelligenta namn. August, Hedvig, Adrian, Beatrice. Kungliga namn. Carl, Wilhelm, Alexander, Victoria, Desiree. Vad hade jag själv döpt mitt barn till?

0: Hej. Ja, men ska vi riva av en sektion om döden då?
1: Ingen vet hur långt deras liv kommer att bli.
0: Älskling, vad gör du? Jag skrapar en lott. Men du vet att vinnare tar livet av sig, va? Ja, det är många som vinner som inte kan hantera förändringen. Bla bla bla, livet. Bla bla bla, sorg. Bla bla bla bla bla bla. Födsel och död. Bla bla bla, glädje. Bla bla bla, svettas lite. Bla bla bla bla bla, sex. Bla bla bla bla bla, döden. Älskling, dominera mig, visst. Ät. Ät inte. Klia. Klia inte. Ställ dig upp. Sitt ner. Lägg huvudet på bordet. Sätt dig upp. Häll upp kaffet. Ät upp kakan. Spy upp den. Ta av dig byxorna. Rufsa till håret. Ta på dig den här tröjan. Gå härifrån. Sjung en sång. Sluta. Spotta. Slå mig. Smek mig. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka, lägg dig ner på rygg. Dunka huvudet i golvet. Bra, fortsätt så. Ställ dig upp. Ställ dig på alla fyra. Skäll som en arg hund. Attackera publiken. Lägg dig på publiken. Sätt dig och titta på någon i publiken resten av föreställningens längd. Vad är musik? När blir det musik? Förlåt, fick något. När vuxna människor pratar bebisspråk på svenska.
2: Ja, hur var det helgen då?
1: Nej, sant. Ja, men vi gick också dit.
0: Bla bla bla, livet. Bla bla bla, sorg. Bla bla bla bla bla bla. Födsel och död.

0: Hej, hur mår du?
1: Jo, men det är bra. Hur mår du?
0: Jag har lite ont i magen.
1: Jaha, varför då? Har du ätit något konstigt, eller?
0: Det kanske är mest prestationsångest.
1: Vad är det?
0: Prestationsångest är i grunden rädslan för att inte leva upp till ett förväntat resultat. Ofta inför andra.
2: Fy fan vad du suger. Fy fan, det här var det värsta jag sett.
0: Men lika ofta inför sig själv.
1: Jaha, det är rädsla igen alltså.
0: Tråkigt. Ja, det stämmer. Det är nog mest rädsla. Rädslostyrd. Så är min prestationsångest då kopplad till min rädsla. Och beror det då på hur rädslostyrd jag är.
1: Men nu blev det lite komplicerat.
0: Och förlåt, nu kommer en intressant fråga. Hur kreativ skulle man vara om man inte hade någon rädsla? Ta, ta, ta. Kanske lika kreativ som man var som barn. Jag kommer ihåg när jag lekte som barn.
1: Hur lekte du då?
0: Likadant som jag gör idag. Perfektionism. Kravet att allt måste bli rätt. Inget utrymme för fel. Om man har prestationsångest har man nog ofta skapat något bra. Har man inte prestationsångest så blir det också dåligt ibland. Fast man kan också ha prestationsångest och skapa något dåligt.
3: Hur blir det när två prestationsångestar möter varandra?
2: Fan, jag har så jävla mycket ångest, jag har med.
0: Känsla möter känsla, menar du, när man är på samma sida?
3: Ja, det är väl härligt, eller?
0: Det är väl det vi kallar för att connecta, eller? Är det när vi är i samma känsla? Eller? Eller? Eller? Är det så? Jag vet inte, eller?
3: Come on. Believe you deserve all the things you see for yourself and more. Commit yourself to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound. Balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire.

0: I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal.
1: Det här upplevs bäst förväntanslöst men uppmärksamt. Jag har jobbat med att fånga uppmärksamhet i 20 år, skapat upplevelser för miljontals människor. Underhållning. Att vara underhållning. Eller så kan ni kalla mig uppmärksamhetsorganisatör. Var uppmärksam nu. Vad det än är för något som står på en scen eller i en bok eller i en film så är upplevelsen helt beroende av åskådarens uppmärksamhet. Var uppmärksam nu. Dina förväntningar kan vara ett problem. Expectation. Erwartung. Expectativa. Expectativa. Attente. Kidai. Förväntan. Hjärnans egna fantasiversion av framtiden. Hur ser dina förväntningar ut just nu? Eller är du förväntanslös? Var uppmärksam nu. Det kommer bli kul. Du kommer älska det här. Det här kommer att förändra ditt liv. Blir. Du borde veta vad du vill nu. Du borde skapa en 5-årsplan. Du borde ha en bättre morgonrutin. Du borde vara mer tacksam. Du borde ha kommit längre. Du borde ha en partner som är både trygg och spännande. Du borde vara mer spontan men stabil samtidigt. Du borde vara framgångsrik men ödmjuk. Du borde ha barn. Du skulle vara rik nu, känd också. Du borde bli den person du tänkt att du skulle bli. Och där någonstans blir man bitter. En bitter människa. En sur, negativ, illaluktande, tråkig, värdelös människa som missfrielseritual.

En villa med dit vi åker och umgås med en hel by som älskar oss. Hela min stora familj är med mig och vi skrattar bara hela tiden. Jag ställer upp bilderna på en hylla och sen tar jag en hammare och slår sönder idealet. Sedan tittar jag på de sönderslagna bitarna på golvet och skuttar sedan därifrån nyfiken ut i världen. Befriad från det fruktansvärda idealet. Befriad från det fruktansvärda idealet. Befriad. Det borde kanske finnas varningsskyltar någonstans. Precis som det finns varningar på ett cigarettpaket. Förväntningar förstör liv. Förväntningar skapar bitterhet. Förväntningar förstör underhållning. Är förväntningar kanske ett större problem än vi tror? Oväntat. Det här är inte ett så kallat sommarprat. Det är bara ljud ur en högtalare som du sitter nära sommaren 2026 under en liten stund i ditt liv. Befriad från det fruktansvärda idealet. Nu lyssnar vi på en orgasm i 30 sekunder.

0: tunnelbanan i Paris. Paris alltså. Sa jag att det var Paris? Paris alltså. Punkt, punkt, punkt. Ännu en värmebölja. Jag svettas. Mobilen vibrerar i fickan.
1: Hello, Alexander. How are you? You have been considered to carry the Olympic torch down the Champs-Élysées on Tuesday at 10 a.m. Is it something you would like to do?
0: Jag är helt slut. Sommaren 2024 arbetade jag med den paralympiska OS-invigningen på Place de la Concorde. Ett av de största projekten jag någonsin gjort.
2: Men bravo Alexander, vad duktig du är.
0: 500 dansare och artister, 168 nationer i paraden, 4400 paralympiska idrottare, 50 000 åskådare på plats, 400 miljoner uppskattade tv-tittare världen över, 15 000 personer i säkerhetsorganisationen, nyskapad musik, nya kostymer, ljusdesign och koreografi. Under 10 månader hade jag pitchat mina idéer direkt inför Macron, satt mig in hur det är att vara paralympiker och alla fördomar man som disabled möter. Och när textmeddelandet om OS-facklan kom hade jag precis avslutat koreografin för de 6 stridsflygplanen som skulle flyga över Place de la Concorde med tricoloren under ceremonin.
2: Men bravo Alexander, vad duktig du är.
0: Jag svarade, yes, I will do it. Great. Please be at the Arc de Triomphe at 9:30 on Tuesday morning.
3: Men vad kul! Vi kommer ner. Jag och pappa kommer direkt.
0: Mina föräldrar blev väldigt excited, så de kom ner till Paris. Punkt, punkt, punkt. Tisdag 9:25 anlände jag till Triumfbågen. En kvinna kommer fram.
3: Alexander, is it you?
0: Yes.
3: Come with me.
0: Vi går in i Triumfbågen, tar hissen hela vägen upp. Längst upp inne i bågen finns ett litet kontor. Jag får låna en toalett för att byta om till den vita Paris 2024-uniformen. Är det verkligen så här det ska gå till? Borde det inte finnas någon slags OS-general eller en repetition eller något som säger om lågan slocknar så gör du så här? Nej, det är mest en toalett, en vit uniform och jag.
3: Are you excited?
0: Frågar kvinnan. Oh yeah, totally excited. Vi åker ner med hissen. Hundratals människor har samlats runt triumfbågen. Poliser, turister, kameror. Jag blir placerad mitt under valvet. Instruktionen är kort. Stand here and wait. Jag hör musik. Ett marschband kommer gåendes. Och bakom bandet, ja, där är den. Facklan. Elden som inte får slockna.
3: Nej men gud vad fint älskling. En eld som aldrig får slockna. Alltså det är så himla symboliskt. Alltså det är ditt uppdrag som människa att hålla elden vid liv.
0: Facklan kommer långsamt mot mig. Den kommer närmre och närmre och närmre och närmre. Jag sträcker fram handen. Jag griper tag i den så hårt jag kan. Hur ska jag bära den? Högt, lågt, nära kroppen, ståtligt.
3: Nej men hörni, föra vidare elden. Fint.
0: Facklan brinner. Den är tung. Jag vänder på mig långsamt med facklan. Framför mig ser jag hela Champs-Élysées mot Place de la Concorde. Jag börjar gå. Jag lyfter facklan högre. Lite stolt. Jag vinkar. Hej, hej. Hej, hej. Jag är ju dansare, så jag är van att uppträda och röra mig framför en publik. Van att underhålla. Jag får en impuls. Det börjar som ett litet skutt. Benen fortsätter sedan att lyfta sig lite högre. Efter några meter inser jag att jag har börjat göra ett slags dressyrlikt trav, som en häst. Det är intressant att upptäcka sig själv i nya situationer. Jag kan se nästa fackelbärare komma mot mig. Vi möts. Lågan förs över till honom.
3: Nej men gud vad fint. Pass it forward liksom.
0: Hur kommer han att bära den?

Jag tycker om dig väldigt mycket på måndagar. Jag vill vara med dig ibland. Nästan allt är under kontroll. Nästan. Du är den enda för mig just nu. Jag vill leva med dig ibland. Alltså jag är verkligen redo att satsa på det här. Försiktigt. Jag är väldigt tydlig innerst inne. Jag kommer verkligen stanna här bredvid din sida. Alltså jag lyssnar. Jag vet exakt vad jag gör.

0: reglerna måste flyttas lite.
1: Det här är ett konstverk. Det här är ett konstverk.
0: Smaskigt. Mm. Smaskigt. Smaskigt. Smaskigt. Reglerna måste flyttas lite. Smaskigt. Mm, smaskigt. Mm, mm, gott, gott. Mm, är det liksom någon? Trams skapa debatt för att reglerna måste flyttas lite. Vi behöver mer frihet.

0: Just nu känns det som att jag har kommit fram till en tröskel. Jag står där mitt på tröskeln och tittar höger, vänster. Eller egentligen har jag nog stått på den där tröskeln ett tag nu. Den lilla upphöjda brädan mellan två rum. Det skulle också kunna vara en pytteliten smal korridor. En korridor som leder till en dörr som sen leder till en annan dörr och så vidare. Vilket narrativ ska jag skapa för framtiden? Jag tror att just den här tröskeln jag har kommit fram till kallas för midlife. Midlife crisis. Mitt i. Midlife. I mitten. Halvvägs. Igår gick jag plötsligt spontant och färgade mitt hår. Midlife. Jag ville täcka över de där små grå hårstråna som har börjat titta fram. Låtsas som de inte finns. Midlife. Låtsas att jag var någon annan. Som att jag hade ett val. Jag befinner mig mitt i en fet, härlig, underbar kris. Midlife. Kris. Ett spännande ord. Från grekiskans krisis. Betyder avgörande, beslut. Dom, vändpunkt, förändring.
1: Jaha, jag trodde att ordet betydde typ katastrof.
0: Nej, fel. Det betydde ögonblicket då något avgjordes. Men med tiden började vi använda ordet nästan bara när avgörandet såg mörkt ut. Därför tänker vi idag på kris som något negativt. Inom den antika medicinen användes ordet vilket håll kroppen var. Krisen är inte själva fallet. Krisen är ögonblicket då man kommit fram till en vändpunkt. Krisen är tröskeln. Tröskeln är krisen. Står vi alla på en tröskel just nu? Klimatkris, krigskris, demokratikris, ekonomisk kris, relationskris, identitetskris, uppmärksamhetskris, sanningskris. Polycrisis. Har du hört talas om polycrisis? Det är när flera kriser pågår samtidigt. Alltså flera kriser som samtidigt påverkar varandra. Klimat påverkar ekonomi. Ekonomi påverkar politik. Politik påverkar krig. Krig påverkar energi. Energi påverkar vardagsliv. Vardagsliv påverkar psykisk hälsa. Vändpunkt. Vart är vi på väg? Hur går man egentligen igenom en kris på det bästa sättet? Blir en kris svårare när man inte vill vända? När man inte vill förändra. När man håller hårt i ratten men vägen svänger i alla fall. Hela mitt liv runt dansen. Kvällen var ett dansgolv med livemusik. Jag var uppe och tittade på mig. Jag var den där gulligvarande och glad. Den unga dansande pojken. En tydlig kris i ordets bemärkelse. Nu tänkte jag att vi ska tillsammans med Mikael Karlsson på Parisoperan. I Play använder vi en text av Alan Watts. Han säger att vi har lärt oss att tänka på livet som en resa. Som något som ska leda fram till.

ett mål. Kanske är det just den tanken som skapar krisen. Om livet hela tiden handlar om att komma fram missar man lätt det som pågår. Watts säger att livet är mer som musik. Man spelar inte en låt för att komma till sista tonen. Man dansar inte för att komma till en plats i rummet. Poängen med dansen är dansen. Dansa medan musiken spelas.

Någon gör yoga på Bali. Någon säger att man måste investera i krypto nu. Någon bakar surdegsbröd utan gluten. Någon har blivit dumpad i en podd. Någon mikrodoserar svamp och mår bättre än någonsin. Jag brukar regissera mina ridåer väldigt långsamt. Jag älskar slutet av föreställningar. När ridån går ner. När ett verk tar slut. Alla i publiken vet att slutet närmar sig. En speciell. Ett kontrakt. Hela föreställningen har lett fram till ett Ridån är alltså det tunga draperiet som är gränsen mellan framträdande och privat. Framför den spelar människa. Men det är bara på teatern som det finns klockan 5 och har redan vunnit dagen. Någon har gjort sin diagnos till ett personligt varum odödlig. Någon har hittat sitt autentiska jag på ett retreat. Någon har slutat med socker, alkohol, kaffe och människor. Någon säger upp sig för att följa sin passion som är att hjälpa andra människor säga upp sig. Någon tar en paus från sociala medier och berättar om det på sociala medier. Minns ni Shakespeare-citatet? The world is a stage and all the men and women broadcast 24/7. They have their entrances and their exits and their own personal brands. Igår cyklade jag genom Place la Concorde och vidare mot Saint-Germain-des-Prés. På vägen dit passerade jag människor som tog bilder på varandra, regisserade varandra, justerade vinklar, bytte sida av ansiktet, höll in magen, rättade till håret, flyttade kaffekoppen några centimeter, log igen, tog om videon, bytte filter, kollade ljuset, kollade sig själva i skärmen. De jobbade hårt för att se avslappnade, spontana och lyckliga ut. Panopticon. Panopticon var en fängelsemodell som skapades på 1700-talet. Fångarna satt i celler runt ett vakttorn men kunde aldrig se om någon faktiskt stod där och tittade. Så de började bete sig som att någon alltid gjorde det. De började övervaka sig själva. Jag har märkt det på dansgolvet också. För 20 år sedan dansade jag oftare omedveten om hur det såg ut. Det kunde vara fult men kännas rätt. Jag vågade. Nu dansar jag ofta som att jag redan ser klippet av mig själv medan jag dansar. I think we are in the Truman Show now. I think this has become the Truman Show. Någon har sagt upp sig för att välja sig själv. Någon gör en hudvårdsrutin i 12 steg. Någon gråter framför kameran, men ljuset är perfekt. Någon förklarar varför alla andra är narcissister. Någon har flyttat till Portugal för att leva mer autentiskt. Nu kommer den. Kan ni se den? Jag tänker att vi lyssnar på Dmitri Shostakovich. Den här pianokonserten skrev han 1957 till sin son Maxim på hans 19-årsdag. För mig ryms hela livet här. Sorgen, glädjen och mellantiderna och livets märkliga, nästan

0: Vi har lyssnat till Sommar i P1 med konstnären och koreografen Alexander Ekman. Producenter var Matilda von Essen och Samanda Ekman och tekniker Christer Orreteg. Musiken i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app. Och det här programmet går att höra igen ikväll klockan 22:07. Och lördagens sommarvärld låter så här.
1: Att vara Linda Lampenius är intressant. Efter en violinkarriär som tagit mig till Första Palats, till Playboy Mansion och Baywatch borde jag vara mycket rik. Och det är jag. Rik på upplevelser. I övrigt är det nu inte så mycket att hurra för. Lyssna på mitt sommar.
0: Violinisten Linda Lampenius hör vi i morgon klockan 13 och reprisen den sänder vi strax efter 10 på kvällen. Nu ska vi tillsammans med programmet Stil bege oss till Brusebo. I andra delen i serien Svenska kulturhem.
2: Originalhuset är det här lite mindre huskroppen som sen då har byggts till med verkligen massiv tillbyggnad.
3: De börjar med det här lilla.
2: Mm, de hittar det lilla huset och ser framför sig den här drömmen om ett eget konstnärshem.
4: Ungefär 8 kilometer utanför Visby i nordlig riktning sitter en vägskylt som är brun. Den bruna färgen betyder sevärdhet och det står Brusebo på skylten. Följer man skylten så kommer man snart att se ett stort gult sekelskifteshus med utsikt över havet. Och där har det en gång i tiden bott påfåglar, en apa och ett ovanligt jämställt konstnärspar. Det här är del 2 av Stils sommarserie om svenska kulturhem. Och i det här avsnittet ska det handla om konstnärshemmet Brusebo. Jag som varit där heter Samanda Ekman.
2: Vi har precis kommit in i huset och vi står i hallen.
5: Det första vi ser är väl Carolinas skulpturer.
4: Jag har mött upp med Susanna Karlsten och Tom Sandström. Susanna undervisar och forskar om gamla föremål och inredningar. Hon har under många år engagerat sig i arbetet runt konstnärshemmet. Och Tom jobbar till vardags med teknisk konstvetenskap men har under många år bott på Brusebo och tagit hand om verksamheten. Vi står i hallen där tapeterna är mörka och känslan murrig.
2: Det är ganska slutet och mörkt och lite hemligt. Men att huset kommer att öppna upp sig. Jag brukar prata om det som en arkitektonisk dramaturgi.
4: Den arkitektoniska dramaturgin är långt ifrån den enda dramaturgin som utspelat sig i det här konstnärshemmet.
6: Det är ett av de mest omtumlande äventyr jag har varit med om i antiken.
4: På YouTube ligger ett gammalt klipp från Antikrundan.
6: Den här konstnären med det spännande namnet William Blair Bruce.
4: Experten står framför en impressionistisk målning med Gotlands motiv som nu ska bli värderad.
6: Jag vet ryktesvägen att det har pratats om ett pris på $600,000 för en liknande målning som lär vara såld i New York.
4: William Blair Bruce heter alltså Gotlands impressionisten som visar sig vara från Kanada.
7: Han är okänd för de allra flesta, William Blair Bruce, trots att den stora kanadensiska målaren levde och bodde stora delar av sitt liv.
4: Antikrundans programledare Ann Lundberg sammanfattar Williams bakgrund.
7: Och hans föräldrar såg tidigt hans konstnärliga talang och bekostade en studieresa till Paris där han upptäckte impressionismen och friluftsmåleriet. I Paris så träffade han också den svenska konstnärinnan Carolina Benedix.
4: Carolina Benedix, som William Blair Bruce träffar på sin resa, är nyexad bildhuggare från Konstakademin i Stockholm.
5: Hon var ju bara den tredje kvinnan att komma in på Konstakademin i Stockholm på den här tiden. Det var ju jättesvårt för kvinnor, speciellt inom skulptur. Man tyckte att det här var ingenting som kvinnor bör syssla med. Alldeles för smutsigt och hårt arbete.
4: Den kvinnliga skulptören Carolina Benedix kom dessutom från en av Sveriges förmögnaste familjer. Hon hade inga problem att bekosta återkommande vistelser på den heta konstnärskolonin Grès-sur-Loire på franska landsbygden.
5: När Carolina åker ner till konstnärskolonierna sin första sväng 1883, då är det ju tillsammans med Hilma af Klint och Gerda Rydberg Thyrén.
4: Vilket gäng!
5: Ja, eller hur? Jättespännande.
4: Andra som hängde i kolonin var till exempel Strindberg och makarna Carl och Karin Larsson, som faktiskt blev kära just där. William Blair Bruce från Kanada, han som sen blev Gotlands impressionisten, har vid den här tiden snurrat runt på flera olika konstnärskolonier, trots sin mycket begränsade budget. Men till slut så hamnar han i samma koloni som Carolina Benedix. Tom och Susanna vet exakt hur det gick till när det sa klick.
2: Enligt honom så ser han henne första gången i kyrkan i Gré och hänförs av hennes skönhet.
5: Hans kompis puttar till honom och pekar på fru Benedix som sitter några bänkar framför dem och säger: titta, fru Benedix, hon har somnat. William tittar åt hennes håll och beskriver sen att allt han kan se är liksom de här änglarna som liksom fladdrar runt hennes huvud, och han blir liksom förälskad där på plats. Och sen börjar han ju uppvakta henne då.
4: Carolina var känd för sitt driv. William däremot hade svårare med framåtandan. Karriären gick inte så bra som han ville och pengarna vann det.
5: Han bytte här och att han har svårt.
3: I boken, eller hör dig prata här, att han pratar så mycket om att han har så lite pengar. Det brukar ju idag anses som ganska oattraktivt, men hon går helt igång på det.
2: Jag vet inte, men hon snäser lite av honom, säger: William, om du ska ha pengar så måste du arbeta. Vilket är lite spännande med tanke på hennes bakgrund. Han sväljer den här kommentaren och kommer tillbaks dagen efter och säger: du Carolina, idag ska jag arbeta. Och det han gör då är att han målar av henne, och det blir ju början på en kärlekshistoria.
4: Det säger klick också för Carolina när William målar av henne. Och efter mycket om och men från deras båda familjer så får de till slut gifta sig. Och det trots att Williams psykiska hälsa vid den här tiden var usel. Han hade utöver sitt vanliga ältande om pengar och utebliven framgång också förlorat över 200 målningar i en fartygsolycka. Men nu hade han i alla fall ett äktenskap med en mycket förmögen konstnärinna från Sverige. Och efter några år av lyxigt bohemliv i Europa bestämmer sig makarna för att slå sig till ro på norra Gotland vid Själsö, eller Soul Island, som den amerikanska artisten Lee Hazelwood senare skulle döpa en låt till efter sina somrar på Brusebo på 70-talet. Men mer om det lite senare. 1903 står parets drömhus klart. William och Carolina har ritat det ihop. Och de har verkligen satsat stort när det gäller ett av rummen.
2: Om vi pratar om husets dramaturgi nu så kommer vi in i den absoluta höjdpunkten. Välkommen in till ateljén.
4: Rummet har högt i tak och väggarna är av furu. Men de syns knappt, för det stora rummet är fullproppat med konst. Målningar av havet och ljuset som William målat ner vid sin strandateljé. Ihop med Carolinas många skulpturer.
2: Här öppnar huset upp sig. Vi befinner oss i den centrala delen av huset, i stora ateljén, där vi har två våningars höjd i takhöjd, och vi har ett stort ateljéfönster ut mot havet. Enorma fönster för den här tiden, som vi faktiskt tror har varit så här stora ända från början.
3: Vilket, och det var ovanligt.
2: Ja, och det kostade pengar.
3: Det är stora liksom panoramafönster i en nationalromantisk kåk.
2: Mm. Idag är vi så blinda för stora glaspartier, för det finns överallt kring oss hela tiden. Men tänker när man kommer in här vid sekelskiftet 1800-1900, då var det inte i överflöd.
4: Den målning i rummet som drar mest uppmärksamhet till sig är ett cirka 2 meter högt porträtt av Carolina, målat av William.
2: Den heter ju Fem skulptör och föreställer Carolina där hon står i sina arbetskläder och betraktar ett verk som står på en kavalett. En sån här, vad ska man säga, en arbetsbänk på tre ben. Hon står ganska maktdemonstrativt sett med foten upp på den här kavaletten. Hon har stannat i sitt arbete och betraktar vad hennes nästa steg ska bli. Och så har hon den här häftiga linnerocken.

0: att skydda sin klädsel under till. Ett väldigt avvikande sätt i förhållande till hur kvinnor avbildades annars. Hon gör sig inte till för oss, hon finns här och är så självklar i sin pose och vad hon har på sig.
1: Jag skulle säga att det finns inget porträtt där man har liksom avbildat en kvinna på det här sättet. Jag känner inte till något som har gjort så här monumentalt också. Den är ju nästan 2 meter hög.
2: En man som porträtterar sin fru och hennes konstnärskap.
1: Och är så pass stolt över henne som konstnär också. Och han visar ju väldigt mycket hennes styrka. Och jag menar, tittar vi på porträtt av till exempel Karin Bergsö, Karin Larsson. Då sitter hon ju liksom i sina finaste kläder och det är ju väldigt gulliga poseringar, liksom lite halvlutande, lite mer sensuellt, med kanske ett barn i famnen. Väldigt sådär vackra, gulliga liksom bilder, alldagliga bilder från hemmet.
2: Williams feministiska porträtt av sin fru som skapar geni är en nyckel till att förstå dynamiken i deras relation, deras ovanligt jämställda relation.
1: William skriver ju, jag tror att han skriver till Carolina, att när de väl får barn då ska de tillbringa lika mycket tid i barnkammaren och ingen ska liksom behöva försaka sin konst. Och det är ju väldigt ovanligt för den här tiden.
2: På Brusebo finns brevväxlingen mellan Carolina och hennes kompis Karin Larsson bevarad. Karin Larsson hade inte alls samma möjligheter att fortsätta med sitt konstnärskap ihop med sin man Karl. Karl motarbetade till och med att kvinnor skulle antas på akademin och Karin, som förutspåtts en lysande karriär, slutade måla och ägnade sig åt heminredning.
1: Man kan läsa i ett brev till Karin där hon ifrågasätter lite, saknar du inte liksom penslarna? Liksom, hur känns det liksom att inte kunna måla så mycket som du gjorde förut? Och Karin svarar, jo visst, det gör jag ju, men nu har jag en annan roll här i livet.
2: Så de där diskussionerna finns där om kvinnans roll?
1: Ja, nej, men precis. Och jag menar, William själv, som hon ändå då väljer som man, han var ju en väldigt, man ska säga, mjuk och lite sprallig person. Han var ju inte den här machomannen alls, det var han ju inte. Och ibland när han liksom beter sig, så att säga, då säger ju Carolina, ja men är du inte lite strindbergisk nu liksom så här? Det här gillade hon liksom inte riktigt.
2: Så i deras samlade konstprojekt med både huset och tavlorna så finns också ett annat liksom budskap eller en annan idé. Och det är då idén om hur tvåsamheten kan vara och enligt dem bör vara.
0: Ja, jag tror det. Det är så jag tolkade också.
2: Den 2 meter höga målningen av Carolina i funktionskläder är ett uttryck för Williams beundran.
1: Det visar ju på Williams respekt för henne och hennes konst. Han kallar ju hennes för sin skulptur, sin sculpture queen.
2: Vad kallar hon honom då?
1: Hon kallar ju honom för her artist.
2: Artist. En alltså hjärtkonstnär.
1: En hjärtkonstnär, någon som målar med sitt hjärta, som sätter hela sin själ in i måleriet, alla de känslor som han har.
2: Och även Carolinas skulpturer kan vara värda att nämna på temat om traditionella könsroller. Flera av skulpturerna är manliga gestalter, men det är inte den historiesökande heroiska maskuliniteten som under den här tiden var vanlig på salongerna som intresserar Carolina.
1: Hon visar ju mannen i en ganska sårbar ställning, en väldigt privat moment när han gäspar. Ja.
0: Hon har fångat det där ögonblicket när man sträcker på sig och knäcker ut alla delar i kroppen och gäspar.
2: En annan staty föreställer en man som ska bada. Den heter Badaren. Och i ateljén finns också en tredje av Carolinas skulpturer. Den heter Den besatte och gestaltar en gammal man med en ung kvinna på ryggen.
1: För Carolina handlar det här mycket om när kärlek går fel, så att säga. När kärlek bygger bara på passion. Hon väljer att visa en gammal man i det här just för att visa hur nedgången och liksom nedtyngdan han har blivit av den här kärleken. Helt maktlös i det här förhållandet, just för att den här själsliga kärleken saknas i det här förhållandet. Ett varningens finger för att bara välja den här unga, vackra kvinnan istället för att kanske leta efter någonting djupare där man faktiskt då kan få den här själsliga kontakten.
2: Och det är återigen att hon verkligen gillar ju sårbara män med mycket liksom aktiverad feminin energi på något sätt.
1: Ja, ja.
2: Eller om man ska titta på hennes skulpturer så får man ju en sån känsla i alla fall.
1: Ja, nej, men precis. Jag tror att hon värdesätter det på något sätt och att hon vill omfamna det.
2: Carolina och William fick sin själsliga kärlek, men de fick inga barn. Däremot var det stora gula huset fullt av husdjur, till exempel apan Twiny.
0: Hon gick ju fritt och hoppade i träden och så. Men vi har en gammal annons från Gotlands Allehanda där Carolina har skrivit in att apan har försvunnit och att hittelön utlovas. Och om man hittar apan så måste hon givas varm mjölk och hon äter vad som helst och hon behöver bara vara varm.
2: För de var inte van vid det här klimatet.
0: Nej, hon är på helt fel breddgrader.
2: Men så de hade en apa i det här huset?
0: Mm, de hade en hel ark av djur. De hade på fåglar och hundar och katter förstås, hästar. Carolina gillade fåglar så hon hade kakaduor. Och det spännande är också att de har en get som de har med sig på resor. Och liksom reser med Bella, geten och apan Twiny, så att det är,
2: ja. Men de tar med sig en get?
0: Ja.
2: Men de hade en get som husdjur då?
0: Mm.
2: William och Carolina. Carolina och William. De tar hand om sina djur, arbetar med sina konstprojekt och fortsätter att färdigställa huset. Men det blir aldrig färdigt.
0: Om du kollar på de här pelarna som håller upp loftet som faktiskt finns här ovanför, så ser du att det är lite urkarvade bladverk, kanske rönnbär eller liknande. Och sen vänder vi oss åt andra hållet där det finns likadana pelare, men där är det bara en skiss påbörjad till de här bladverken i blyerts. De är aldrig urkarvade. Och det här tror vi har att göra med inte att man glömde bort det eller fick slut på pengar eller inte orkade slutföra det, utan att det är lämnat ofullständigt på ett genomtänkt sätt för att minnas William, tror vi, och att han aldrig fick se det här huset helt färdigställt, för att han gick ju och dog bara 47 år gammal. Helt plötsligt trillade ihop vid en middag hemma hos Carolinas syster i Stockholm. Och året är då 1906 och Carolina är ute på Brusebo när hon får det här beskedet. Och huset är nästan färdigt men inte helt. Och det här tror vi är ett memento mori-motiv för detta.
2: Från den dagen bar Carolina enbart svarta kläder. Och här hade historien om Brusebo kunnat sluta. Carolina hade kunnat lämna och åka var som helst i världen. Men hon väljer att bosätta sig på Gotland permanent.
1: Hon förlorar ju William väldigt tidigt. Men det är ju ingenting som liksom, det sänker inte henne totalt, utan hon hittar andra saker att engagera sig.
2: Carolinas skulpterande avtar och hon engagerar sig mer i politiska frågor.
0: Allmän rösträtt, det här, hon startade Lottakåren på Gotland, alltså en kvinnlig del av försvaret. Hon var engagerad också för de gotländska grönsaksodlare och ägghandlare och så, och försökte skapa en handelsväg med Stockholm och sälja färskvaror i Stockholm från Gotland. Något som känns också jätteaktuellt och så idag.
2: Brusebo blir också en fristad för andra konstnärer och celebriteter under tiden. Elsa Beskow, Selma Lagerlöf och Raoul Wallenberg var återkommande gäster. Även Wilhelmina von Hallwyl och Nils von Dardel spenderade tid på Brusebo.
1: Om man ska tro vad en del säger så kanske till och med Nils målar den döda dandyn här på Brusebo.
2: Också kungligheter kom på besök. Kronprinsen Gustav den sjätte Adolf dök upp tillsammans med kronprinsessan Louise den 26 maj 1927. Och så höll det på. Och här sitter hon och pussar en kakadua.
1: Ja, visst pussar hon sin kakadua här. Ja, hon är ju otroligt förtjust i sina djur och de är ju ständigt närvarande.
2: Idag är det ofta så här, man är en kattmänniska eller hundmänniska, men hon har ju alla djur.
1: Ja, djuren är ju så viktiga för henne.
2: Vi tittar på bilder av Carolina.
1: Här har vi Carolina, ja, troligen kanske med sin husa eller kockerska. Och de lever ju här tillsammans. Hon är... liksom, det finns liksom ingen, vad ska man säga, rangordning så att säga mellan henne och hennes personal, utan hon bor tillsammans med dem. Det är en del av familjen. Så på gamla dagar när hon började liksom bli lite dålig, hennes hälsa började bli lite dålig. Hon låg tydligen hon hade sin säng här inne i den lägre delen av huset. Och så låtsades hon att hon hade dött. Så att hon låg där helt stilla och personalen var liksom, åh nej, och så... Och då liksom poppar hon upp och säger, nu lurade jag er allt.
2: Men en tidig morgon i februari 1935 så dör Carolina till slut på riktigt. Och här hade berättelsen om Brusebo kunnat ta slut igen. Men det finns ett litet kapitel till som är värt att nämna. Vad tittar vi på?
1: Ja, men här är ju en bild av Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood på Brusebo. Båda är klädda i cowboyhatt och cowboystövlar. Och sen de här två kandelabrarna som de har burit ner från Brusebo som kommer från Carolinas föräldrahem.
2: Enorma kandelabrar. De sitter vid Williams strandateljé. Den experimentella SVT-pionjären Torbjörn Axelman. Och hans kompis, världsstjärnan Lee Hazelwood, som bara några år tidigare legat etta på topplistorna med sin monsterhit These Boots Are Made For Walking. Lee och Torbjörn har burit ner varsin stol, men också de enorma kandelabrarna från Carolinas barndomshem.
1: Det är en sån här tokighet som bara kan hända på 70-talet, tänker jag, att man gör så här.
2: Men vad tänker du om det, att Axelman och Lee Hazelwood konkar ner de här kandelabrarna till stranden?
1: Ja, men det visar ju på hur liksom, Torbjörn kände sig väldigt hemma här och tog ju sig lite friheter att faktiskt flytta ner de här kandelabrarna till stranden.
2: Att bära ner enorma kandelabrar till stranden var inte det enda knasiga 70-tals upptåg signerat Axelman och Hazelwood. Men hur i hela friden kunde det komma sig att de här 70-tals bohemerna tog över Carolina och Williams konstnärshem?
1: När Carolina går bort 1937, eller 1935 rättare sagt, så bygger man upp en pensionatsverksamhet här 1937. Så det är ett sätt att inbringa pengar och hålla det här huset vid liv. Och ett flertal intressanta personer hittar ju hit då och bor här under somrarna.
2: En av de återkommande gäster som bodde på pensionatet under 50- och 60-talet var just Torbjörn Axelman. Och 1971 döms pensionatets kök ut och verksamheten tvingas läggas ner. Brusebos stiftelse har inte råd att ta hand om huset, så det lämnas över till kommunen.
1: Torbjörn som har liksom bildat den här kärleken till den här platsen lyckas övertala kommunen att han ska få köpa loss huset och man tycker väl kanske från kommunens sida att ja, det här är en person som en kulturperson som kanske kan ta hand om det här huset och liksom driva det vidare när inte vi har pengar att kunna göra det. Så Torbjörn får ju då möjlighet att bo här med sin familj fram in på 90-talet.
2: Och då bor de här mitt i all konst?
1: De bor här mitt i all konst. Så att all konst hänger ju kvar här, även om Torbjörn själv då inte äger konsten, han äger bara huset.
2: Villan som är fullproppad med konstverk av William och Carolina, men också med konstverk av deras vänner som Hilma af Klint och Carl Larsson, blir nu perfekt filmlocation för Axelmans experimentella projekt.
1: Jag ser Lee Hazelwood rida iväg i full fart på en häst.
3: Det är ju slow motion bilder här.
1: Det måste ju vara lite slow motion också.
2: Torbjörn Axelman och Lee Hazelwood spelar in en timme lång musikvideo som får titeln Cowboy in Sweden. Även Lasse Åberg är med på ett hörn. Sen gör de också filmen Må vårt hus förskonas från tigrar, där Hazelwood och Axelman spelar två män som sitter och samtalar om sitt förflutna. Och flera av scenerna är inspelade på Brusebo.
1: Ja, man måste ju ha 70-talsögon på sig när man ska titta på den här filmen, tänker jag. Ja, där är ju, nu är det ju plötsligt två kvinnor tillsammans med Lee på stranden, på häst. Och om jag inte minns rätt så var de här två flygvärdinnor på det flyget som han kommer med från USA när han landar i Sverige också.
3: Lee Hazelwood.
1: Lee Hazelwood lyckas förföra de här två kvinnorna, en blondin och en brunett, för det ska ju vara en av varje förstås. Och sen åker de iväg i Lees röda sportbil.
3: Axelman, han har regisserat då?
1: Axelman har regisserat.
2: Lee och Torbjörn, Torbjörn och Lee, lever ihop och gör filmer ihop. De är båda passionerat förtjusta i Brusebo.
1: När Lee Hazelwood går bort så vill han ju att hans aska ska spridas här på Brusebo av alla platser i hela världen.
2: Axelmans bohemliv var inte ekonomiskt lukrativt och pengarna tog slut.
1: Nej, men Torbjörn har ju liksom inte möjlighet att ha kvar huset då. Han har gått i personlig konkurs.
2: Nu får Brusebos stiftelse chans att köpa tillbaka huset. Det bestäms att Torbjörn ska få bo kvar i en mindre byggnad intill det stora huset. Han ska fortsätta ta hand om konstnärshemmet. Men det fungerar inget vidare.
1: Torbjörn har ju hunnit bli till åren. Man tycker kanske inte att han har tagit hand om huset så väl som man hade hoppats. Man tänkte väl att han liksom skulle klippa gräset lite grann och göra sådana saker.
2: Brusebos stiftelse har också gjort stora planer om att göra Brusebo till ett riktigt museum.
1: Det är då framåt mitten av 2000-talet då när man tar sig an det här projektet att man ska rusta upp huset och faktiskt göra ett riktigt museum här och tillgängliggöra den här konsten så som Carolina ville.
2: Stiftelsens ordförande Joakim Hansson har börjat tömma hela huset på konst och även Torbjörn måste nu flytta på sig.
1: Det är en stor tragedi för Torbjörn såklart att vara tvungen att liksom lämna det här stället. Och han känner ju liksom att han har ju haft hand om det här huset när ingen annan var intresserad av det. Han kom ju hit med den här stora passionen. Liksom som, och det är väl kanske det som i slutändan äter upp honom till slut.
4: Det är midnatt, det blir nyheter från Eko. Polisen sköt för en timme sedan en man i 70-årsåldern som förskansat sig i ett hus norr om Visby på Gotland.
2: I en dokumentär från P4 Gotland berättar reportern om skottdramat på Brusebo. När stiftelsens ordförande kom för att ta farväl av Torbjörn i hans kök så var Torbjörn beväpnad.
1: Han hade ju en revolver, han hade ett antal vapen som han hade licens till. Han var ju duktig skytt också, han höll ju på med tävlings... skjutning.
2: Torbjörn Axelman skjuter flera skott mot Joakim Hansson som blir träffad på flera ställen. Han klarar sig. Men händelsen blir en stor tragedi för Brusebo. Och i köket, i den lilla byggnaden intill det stora huset, finns skotthålen kvar.
1: Det här är de riktiga skotthålen. Och,
3: hur tänker ni där? Ni behåller dem som en del av liksom... berättelsen här, eller?
1: Det är kanske inte någonting som vi vill fokusera på, men det är någonting som hände här och det är nu en del av Brusebos historia.
2: När Tom tänker tillbaka på skottdramat på 2000-talet så kommer han också att tänka på Carolinas gamla skulptur, Den besatte, som handlar om just passion.
1: Torbjörn blir ju bokstavligen konsumerad av den här passionen. Som kanske finns här på Brusebo på något sätt. Och som liksom finns embodied i den här skulpturen, Den besatte. som Carolina gjorde då, som en liten fingervarning vad som kan hända om man låter besatthet styra
3: kärlek. Man blir för fäst vid skönhet och...
1: Ja, precis. Och låter passionen ta över. Att det leder till en maktlöshet. Och i slutändan kan det bara leda till katastrof. Att man måste hitta den här balansen. Att livet handlar väldigt mycket om att hitta en balans. Den balansen som hon hittar med William.

0: Ode är presstalesperson på kriminalvården.
1: Det är en klient som har onsdagen den 5 augusti klockan 19.02 på natten klippt av sin fotboll och avvikit. Och vi vet inte vad klienten är.
2: Mannen ska ha varit i Göteborgsområdet när han klippte av sig fotbojan. Utgör han en fara för allmänheten nu när han är på fri fot?
1: Det lilla jag vet om klienten är att han tillhör en gängkriminell miljö. Och då är han ju, man brukar säga att han är farlig för de andra gängkriminella. Så nej, han utgör inte någon fara för allmänheten.
0: Under fredagsförmiddagen idag var mannen fortsatt på fri fot. Reporter var klara för en jägerfält. Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken, Fällesförbundet och Parat. Enligt facket har man fått igenom krav på lön och ersättningar. Socialdemokraterna vill slopa mängdrabatten för allvarliga brott som vålds- och sexualbrott, det uppger partiet på en pressträff. Socialdemokraterna går också till val på skärpta straff för bland annat grov kvinnofridskränkning och barnpornografibrott. Partiet säger samtidigt nej till regeringens bredare straffreform. Den man som begärts häktad misstänkt för våldtäkt och andra övergrepp inom äldreomsorgen i Skellefteå har släppts. Det har tingsrätten beslutat efter man kommit fram till att misstankarna inte är tillräckligt starka för att mannen ska häktas, det rapporterar P4 Västerbotten. De misstänkta sexbrotten ska dels ha skett inom hemtjänsten, dels på boenden i Skellefteå kommun under flera års tid. Vi ska till Tyskland för förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades in till ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. Och till sist så ska vi ta fram en väderprognos ikväll och i natt. Det är det regn i norra Norrland. I övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Det var Ekots nyhetssändning klockan 3. Jag som står i studion heter Alexander Ivanovski.
3: Och här är Radiosporten med fotboll.
4: 5 FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare. Enligt uppgifter till New York Times. 3 av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt 3 anonyma källor till tidningen. I ett internt meddelande till FIFA-anställda som flera medier tagit del av har Mattias Grafström kallat turerna kring förslaget för en sorglig och klandervärd händelseutveckling. FIFA har också bett om ursäkt till sina 211 medlemsförbund och medgett att fel har begåtts.
3: Men det norska fotbollförbundet verkar inte godta ursäkten utan vill att Infantino ska avgå nu. Hör mer i appen Sveriges Radio. Reporter Vadim Kashi.
5: Strax efter 3 på eftermiddagen har det blivit tid för ett nytt avsnitt av Krasch eller Konsensus.
6: Tror du vi kan stå här lite?
7: Nej. Jag är inte parkeringsvakt här. Nej. För att jag har ingen aning om det.
6: Vi har haft en parkeringsvakt efter oss.
7: Ja, de är nitiska.
8: De är besvärliga.
6: De är väldigt dedikerade.
8: Vi kanske skulle ha en debatt om dem istället.
6: Ja, tror vi kommer
7: mycket roligare.
6: Göra det.
9: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut?
6: Där är han. Parkeringsvakten.
9: Det här är Krasch eller Konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
6: Vi åker och ställer oss här nere vid mammografivagnen, tänker jag. Sådär. Hur vana är ni att debattera i bil då?
7: Är någon van det?
8: Ja, det är inte något vanligt man gör. Man kan debattera med familjen i bil.
7: Det är bra på. Ja, hemma är det nog ingen debatt. Det talar man om.
6: Ja, vi får se hur det blir här idag, hörni. Mm. Jag ska börja med att presentera

0: Presentera er. Jag säger välkommen till Veronica Frost, avdelningschef på förlossningen och specialistmödravården här i Umeå.
1: Ja.
0: Och så säger vi hej till Magnus Dommelöf. Du är barnläkare och professor i pediatrik vid Umeå universitet. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag kan ju tillägga att jag är klinisk och jag började inom neonatalvården, så jag är neonatolog.
0: Just det, det är ju ganska viktigt i sammanhanget.
2: Det är som en gren av barnläkeriet.
0: Precis. Mm. Och nu står vi ju strax utanför din arbetsplats, Veronica, men också din arbetsplats.
2: Jajamän.
0: Då ju. Vi står ganska nära entrén till förlossningen på Norrlands universitetssjukhus. Här inne är det ju många i regionen som föder barn, inte sant? Men inte alla, och det är det vi ska prata om idag. Vi är vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerbotten. En av få regioner i Sverige där hemförlossning erbjuds inom den offentliga vården. Samtidigt som debatten om förlossningsvården i glesbygden pågått länge, den om långa avstånd, nedlagda BB-avdelningar och rätten till en likvärdig vård, så har frågan om hemförlossningar börjat väcka starka känslor. För förespråkarna handlar det om att skapa alternativ och om individens rätt att bestämma hur den ska föda. Kritikerna menar att vårdens krav på patientsäkerhet måste väga tyngst. Så, är hemförlossning ett viktigt alternativ eller är det en utveckling som riskerar att flytta ansvaret från vården till individen? Här tycker ni lite olika. Magnus, du tycker inte att det här är en bra idé? Du är emot hemfödsel?
2: Ja, jag är i alla fall skeptisk till det. Jag tycker att vi har ett väldigt bra system i Sverige. 99,8 eller 99,9% av alla förlossningar sker på sjukhus.
0: Veronica, du tycker och din sida att hemförlossningar kan vara ett ganska bra alternativ?
1: Jag bedriver ju en verksamhet där jag vill erbjuda kvinnor olika alternativ. Och jag vill erbjuda en patientsäker vård både i sjukhusmiljö, men som det alternativ som finns idag med hemförlossningar så är det ju jätteviktigt att min verksamhet även erbjuder en patientsäker hemförlossningsmiljö.
0: Varför är det viktigt då, Veronica, att kunna erbjuda även hemförlossning?
1: I Sverige har vi ju en sjukvård där våra medborgare har rätt att välja sin vårdnivå. Och detta intresse för hemförlossningar har ju kommit mer och mer. Där kvinnan vill välja sin autonomi. De vill vara i en trygg miljö. Det finns mycket förlossningsrädsla. Och min region erbjuder ju ett alternativ som anses vara väldigt högt, om inte nästan lika tryggt som att föda på sjukhus.
0: Men du är ändå skeptisk, Magnus. Vill du utveckla lite varför du är så skeptisk mot detta?
2: Ja, jag ser ju det här ur barnens perspektiv framförallt. Och vi vet ju att det finns ju risker för komplikationer vid förlossning. Även om man har valt ut det som man bedömer är en förlossning med låg risk, så finns det ju alltid, om du föder i hemmet så kan det tillstöta komplikationer. Det kan ju hända att barnet fastnar till exempel halvvägs ute, som är väldigt, väldigt allvarligt tillstånd. Det kan ju hända att navelsträngen lindas runt halsen eller kommer i kläm på något sätt. Eller av andra anledningar att barnet får en allvarlig syrebrist i samband med förlossningen, som kan leda till att barnet dör eller får ett väldigt allvarligt livslångt handikapp. Det kan även bli komplikationer med mamman. Mm. Så att det finns ju klara risker. Och då på sjukhuset har man ju då tillgång till en förlossningsläkare. Man har ju all utrustning. Man har ju en neonatal verksamhet som kan springa dit med personal. Man har en operationsavdelning. Men det blir ju då en fördröjning om man befinner sig i hemmet. Och det här är ju saker som kan förvärras liksom inom loppet av minuter.
0: Vi ska grotta ner oss i det här med hur vi ser på patientsäkerhet och hur vi ser på förlossningen. Och absolut gå in mer på hur gör vi detta i praktiken. Men jag tänker vi ska åka ut på lite tur nu och så fortsätter vi samtalet. Känns det nervöst att diskutera det här med en jättegravid person?
1: Nej.
2: Nej, men det kanske känns otrevligt för dig.
1: Ja, jag tänker det mer det.
0: Jag tycker det känns jättespännande för jag är ju mitt i det här nu. Alltså, det här är min andra graviditet, men förra var för 3 år sedan och det här hade ju verkligen börjat puttra då. Så att för mig är det här bara spännande att höra.
2: Du är ju precis den här målgruppen då. Kommer att bli omföderska som det heter.
0: Precis. Men jag är nyfiken på, har ni stött på varandra förut?
1: Ja.
0: Har ni träffats?
1: Ja. Vi har jobbat tillsammans.
2: Exakt. Aha. Veronica hade ju en chefsfunktion inom neonatalvården tidigare, innan hon började på förlossningen.
0: Mm. Så ni är gamla kollegor?
1: Ja.
0: Men hur känns det att sitta här och debattera mot en gammal kollega?
1: Det känns kanske både och. Det ena är att jag och Magnus känner varandra sen förut.

0: Ut jag vet också att Magnus är en extremt stark retoriker.
1: Ah.
0: Så att det är klart att för mig kan det kännas svårt ibland. Dessutom har vi ju så extremt olika professioner. Magnus är en notolog, forskare, disputerad professor. Jag är ju verksamhetsansvarig och inte barnmorska själv. Jag driver verksamheten som erbjuder hemförlossningar i Sverige idag. Och kan inte värdera barnmorskans syn på detta, även om jag leder barnmorskor idag.
1: Vi brukar göra som så att vi pratar lite med våra gäster inför och undersöker vad de har för fördomar om varandra. Jag tänkte, nu blir det extra spännande att höra vad ni har för fördomar om varandra som ändå har arbetat ihop förut. Jag tänker att vi tar och lyssnar på dem med detsamma. Veronica, vill du höra vad Magnus har för fördomar om dig?
0: Ja, absolut.
2: Ja, min bild av Veronica är att hon är en mycket klok person som har jobbat som chef tidigare inom neonatalvården där jag jobbar. Och nu jobbar hon som chef på inom förlossningsvården. Och jag representerar då nu neonatalsidan, då, alltså barnens bild av det hela. Men jag har ju även en viss insyn i förlossningsverksamheten och Veronica representerar förlossningen. Där jag förstår att det här är en mycket infekterad fråga.
1: Inte så mycket fördomar ändå, Magnus.
2: Nej.
1: Du var snäll där.
2: Ja, jag var ärlig.
1: Kände du igen dig i något där, Veronica?
0: Absolut. Jag tycker inte heller att vi liksom har fördomar om varandra. För det första har vi en fördel av att vi känner till varandras verksamheter väldigt väl. Och förstår att frågan är komplex. Det finns liksom ingen rätt och fel i den här frågan. Mm. Man står på olika sidor. Möjligtvis i en debatt som inte ens behöver vara en debatt. Som handlar om att resonera kring någonting där det inte finns några svar.
1: Ska vi ta och höra, inte din fördom då, men kanske din bild av Magnus då, som du har med dig in i samtalet, Veronica?
0: Ja, min bild av Magnus är att vi lever ju i varsin ände av samma värld. Vi delar ju uppfattningen om det mesta i det här, men vi står på olika sidor. Magnus står på barnens sida i sin yrkesroll och jag står på den andra sidan där vi står obstetrikens del.
1: Ja, Magnus, vad tänker du när du hör det?
2: Jag tänker att Veronica är ju snarast en bättre retoriker än mig där på det där klippet.
1: Ja, men det är ju med in i samtalet att det är lite de...
0: Så är det ju.
1: Ja. Men Magnus, du nämnde också någonting tidigare som jag vill plocka upp. Det här med att det är ett ganska laddat ämne det här. Det har vi ju märkt när vi har förberett det här programmet att det är inte alla barnmorskor som vill uttala sig i den här frågan kring just då hemfödsel. Vad är det som gör att den här frågan är så laddad?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju lite grann ett mysterium för mig för att SFOG, alltså förlossningsläkarnas organisation, de har ju gett ut riktlinjer där de egentligen säger att hemförlossningar, att de inte tycker att det ska prioriteras. Ja, dels att det finns frågetecken kring säkerheten men också att det är en resursfråga då, att man inte ska avleda resurser då till de här lågriskförlossningarna som tas bort från då högriskförlossningar eller den verksamhet som man bedriver på sjukhusen. Och egentligen Socialstyrelsen har ju egentligen givit väldigt liknande synpunkter att det här bör vara lågprioriterat. Men Barnmorskeförbundet har ju gått ut och sagt att man vill att det här ska ökas då, omfattningen av hemförlossningar och att det ska erbjudas i samtliga regioner i Sverige.
1: Men Veronica, hur ser du på det då? Varför vill barnmorskor det här men de vill inte gärna prata om det offentligt? Vad är det som skrämmer eller är det något som skrämmer?
0: Jag kan hålla med Magnus i frågan att det är lite oklart för mig som faktiskt inte själv är barnmorska att frågan är laddad. För mig som verksamhetsansvarig är det inte en laddad fråga. Det är en del av den verksamhet som jag driver idag. Det finns heller inte väldigt tydliga studier som visar på att det är en sån ökad risk. Som media gärna vill gå ut och säga att det är en laddad fråga tror jag beror just på att barnmorskor blir ifrågasatta. Utan att man har ett kontext för att det faktiskt inte kanske är så stora risker. Man har fördomar om kvinnor som vill föda hemma som många gånger är väldigt felaktiga.
1: Ja, vi pratade ju om fördomar om er men det känns som att där det kanske finns verkliga fördomar är just om hemfödande personer. Vilka fördomar stöter du på kring dem, Veronica?
0: Jag tror att det finns mycket fördomar om att kvinnor som vill föda hemma är någon typ av extremister eller våghalsiga eller icke pålästa. Och det här är ju väldigt långt ifrån sanningen. Det här är pålästa kvinnor, de har en god dialog med sjukvården, de vet

0: vet precis risker eller inte risker, och det är inga extrema kvinnor som vill föda hemma. Det är kvinnor som vill ha ett alternativ. Man vill ha en trygg värld. Man vill föda naturligt och inte med så inte mycket intervention från sjukvården. Många kan vara lite rädda för sjukhusmiljöer. Och med tanke på att våran region erbjuder en väldigt trygg hemförlossningsvård, så känner sig kvinnorna trygga med att föda hemma. Kriterierna är väldigt tydliga.
1: Ja, det är ju ganska restriktivt ändå, får man säga, kring vem som får föda hemma. Man får inte bo längre än 30 minuter från sjukhuset.
0: Nej.
1: Så här är det i Umeå i alla fall.
0: Ja.
1: Du måste vara omföderska.
0: Ja.
1: Och du måste ha en komplikationsfri graviditet.
0: Och du måste ha fött normalt din första förlossning.
1: Ja, och då får man heller inte ha varit igångsatt.
0: Nej, det ska vara en normal födsel första. Och andra graviditeten ska också vara helt normal och invändningsfri.
1: Då är vi ganska många som...
0: Och fullgången tid.
1: Ja, men då är vi rätt många som faller bort. Jag hade inte fått föda hemma i så fall. Magnus, är inte det här en tröst att det är så otroligt restriktivt kring vem som får föda hemma?
2: Jo, jag tycker att det är bra riktlinjer som Socialstyrelsen har gett ut. Men du kan ju aldrig ta bort risken helt. Utan även om du har en bedömd låg risk, så finns det då en liten risk. Den risken är ju väldigt liten. Det är, vi pratar om bråkdelar av 1%. Och därför, om den här verksamheten är på en väldigt liten nivå, vi pratar om att det kanske är bara 100-200 per år i Sverige för närvarande. Ingen vet egentligen den exakta siffran, vilket är lite bekymrande, men någonstans där. Och då är det ju, om det är bara de bråkdelarna procent, så kanske det inte ens är varje år som det händer någon incident. Men däremot om det här skulle utökas väldigt mycket och det skulle bli samma andel som man har i Holland till exempel, där 14% av alla förlossningar sker i hemmen, då skulle det här bli en jättestor verksamhet och det skulle bli jättemånga barn som är i riskzonen då att dö eller få svåra handikapp. Så att jag, så länge verksamheten är så här väldigt minimal som den är i nuläget, så har jag egentligen inte så mycket emot det. Det är det som är svårigheten med riskbedömning, att den är väldigt låg, men samtidigt så finns den ju där. Jag menar, vi vet ju också att 10-30% av alla hemförlossningar i olika studier slutar ju med att man hamnar på sjukhuset i alla fall.
1: Men hur tänker du, Veronica, kring de här riskerna som Magnus ändå nämner? De måste ni ju vara medvetna om, ni som...
0: Det är klart vi är, men riskerna, det är ju inte riktigt mätbart i nuläget. Det som Magnus säger är ju att underlaget är ju väldigt, väldigt litet. Det finns ju någon studie som visar på ökad risk. En litteraturstudie där man också i konklusionen kommer fram till att det inte är en studie där man kan basera riskerna på det här. De skriver ju till och med att den baseras på låg eller mycket låg tilltro till det vetenskapliga underlaget. Det vill säga att det är ett sånt litet underlag. Så att när man pratar om riskerna i det här, så upplever jag ibland också att det är en risk man uppfattar utifrån att man tror att så här skulle det kunna vara. Och jag säger inte att det är fel eller rätt, men det finns faktiskt inte studier idag som påtalar en tydlig risk att med de förutsättningar som vi i regionen ger till hemförlossningar skulle vara en ökad risk. Och det Magnus säger är ju att ja, vissa hemförlossningar övergår till sjukhusvård, men det beror långt ifrån alltid på att det blir en risk för barnet.
1: Och vissa hemförlossningar har man ju också sett exempel på där det har gått snett. Man har behövt koppla in IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där det helt enkelt har gått riktigt illa. Det är inte många fall, men de finns ändå. Hur tänker ni kring det, Veronica, ni som arbetar med detta? Hur förhåller man sig till det?
0: Man måste skilja på hemförlossningar i regionens vård och hemförlossningar som är privata. Jag kan inte uttala mig om den privata verksamhet som är en väldigt mycket större verksamhet än vad regionen gör. Här har vi inte insyn, utan det jag kan stå för är ju den hemförlossningsverksamhet som regionen erbjuder. Och där har vi väldigt höga säkerhetskrav. Och där vi avbryter hemförlossningar beror många gånger på kvinnans val att kanske få en annan smärtstillning. Det drar ut på tiden. Det är inte på barnindikation, det är inte på mammaindikation, utan man helt enkelt tillsammans med kvinnan säger att jag tror jag behöver åka in nu för att få kanske en epidural, eller jag är lite för trött, eller finns andra anledningar. Och idag vet vi ju också att de här förlossningarna som är beräknade som normala komplikationsfria förlossningar är ju i princip alltid också det.
1: Men Magnus, det finns ju precis den här skillnaden. Vi har regionfinansierade hemfödslar i Umeå till exempel. Men sen finns det ju, som Veronica är inne på, många privata barnmorskor. Man betalar i runda slänga 30-35 000 verkar det kosta att få anliten som privat barnmorska och föda hemma. Kan inte du känna att det är bättre att satsa på en regionfinansierad hemförlossning då för att minska riskerna som kan uppstå i privata hemförlossningar där man, som Veronica är inne på, inte har samma insyn?
2: Det är ett dilemma, för att om regionerna ska satsa på hemförlossningar så tänker jag att det är en prioriteringsfråga. Och som sagt, att både Socialstyrelsen och Sveriges förening för obstetrik och gynekologi har ju gått ut och sagt att man tycker inte att det här är värt att prioritera. Det är klart, om vi hade oändligt med resurser så skulle det kanske vara okej. Men att utöka det i dagsläget, det kommer ju att inkräkta då på möjligheten att bedriva den vanliga förlossningsvården. För att den vanliga förlossningsvården, om vi nu tänker att vi ökar till att det är ett antal procent och inte bara 0,1-0,2% som det är idag då, som föder hemma, då kommer det bli en ganska kännbar liksom mängd barnmorskor som kommer att behöva vara då i hemmen hos folk och som inte kommer då kunna bemanna våra förlossningsavdelningar. Och förlossningsavdelningen kan ju inte dra ner resurser motsvarande, för de måste ju ha någon sorts baslinjeresurser för de här komplicerade fallen. Så att man sparar liksom inga pengar på sjukhussidan, utan det kommer att bli en kostnadsökning. Och man kan ju undra också, vad är det som är argumentet för att man ska ge det här? Är det för att man tycker att man ska kunna tillfredsställa alla önskemål som gravida kvinnor kan ha? Eller är det att man ska bedriva liksom en säker och bra hälso- och sjukvård?
0: Det är separata frågor. Vi pratade först om patientsäkerheten kring hemförlossning som är det ena. Det andra är resursen, och där håller jag förstås med. Sjukvården är inte oändlig och vi behöver prioritera resurserna till där de behövs mest. Hemförlossningar är en liten del. Det är välmående kvinnor som är friska, och man behöver ju alltid komma ihåg att förlossning är inte en sjukdom. Att vara gravid är inte att vara sjuk. Men däremot så kan man inte blanda ihop det med patientsäkerheten i själva hemförlossningen. Det är olika frågor för mig. Det ena är resurserna, det andra är patientsäkerheten.
2: I den förra frågan så pratade du, Veronica, lite grann om forskningsunderlaget. Ja. Jag vill bara ge mig in i det och förtydliga lite grann. Det finns ju då en nylig omfattande forskningsgenomgång, en så kallad HTA-rapport som vi gjorde i Västra Götalandsregionen.
0: Jag har läst den.
2: Och den, exakt, jag har också läst den. Och den visar ju då ändå ganska tydligt att det finns drygt 2,5 gånger ökad risk för att det nyfödda barnet dör vid hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus. Sen, självklart, det här är internationella studier från Australien, från Holland, från olika länder, och man kan inte säga att det här exakt motsvarar situationen i Sverige. Men problemet är att det går inte att göra en sån studie i Sverige, för det skulle behövas tiotusentals utav hemförlossningar och räkna statistik på, som vi då inte har.
0: Och det är ju precis det som är problemet. Det finns en studie man relaterar till som inte är helt applicerbar på Sverige, och därför känner jag att jag kan inte ens värdera den och diskutera den om den är rätt eller fel. Så att jag tycker det är problematiskt, för jag vill ju också luta mig på studier. Det vill alla inom sjukvården. Vi är tränade och skyldiga att göra det. Men det finns ju ingen tydlighet i det här, och det skapar ju också den här debattkänslan när vi inte faktiskt vet hur det är.
1: Veronica, vad är det som har gjort att du har blivit engagerad i just den här frågan med hemförlossningar?
0: Ja, egentligen så handlar det ju om att jag i min yrkesroll och i mitt uppdrag är faktiskt skyldig att möjliggöra det som verksamheten kräver av mig. Så för mig är det, som jag nämnde tidigare, inte egentligen en särskilt laddad fråga, utan en del av det utbud jag har i min verksamhet. Och där styrs jag av både lagar och regler och riktlinjer, och framförallt den stora övergripande frågan som är viktigast för mig och Magnus är ju patientsäkerhet. Det är ju liksom, det genomsyrar hela vårt arbete varje dag, hela tiden. Så att mitt jobb är att temperera vad verksamheten kan erbjuda utifrån patientsäkerhet, men också inventera vad vill befolkningen ha av sjukvården.
1: Magnus, varför är det här en viktig fråga för dig? Jag anar att patientsäkerheten går igen?
2: Jag är ju påverkad av att jag ser de här, vi blir ju tillkallade vid förlossningar där det är någonting som har skett, liksom när det är en hotande allvarlig syrebrist hos barnet till exempel, då söker de oss akut från förlossningen, så springer vi dit och så står vi där och så tar vi emot barnen, och så, i många fall så skriker barnen och är alldeles friska, men i vissa fall så är det ju så att barnen är väldigt, väldigt kraftigt påverkade och behöver väldigt, väldigt mycket hjälp och intensivvård. Och en del av de barnen blir friska, men en andra barn dör och en tredje grupp av barn får livslånga handikapp. Så det är liksom den världen som jag kommer ifrån. Så jag ser ju den här liksom fåtaliga då barnen som det går illa för. Och därför så vill jag ju förstås minimera den risken. Så det är väl där jag kommer ifrån.
3: Vi börjar närma oss målet med den här resan, dit jag vill ta Veronica Frost och Magnus Dommelöf. Eller, ja, den här gången är det ingen specifik plats. Bara ett stopp. Någonstans, var som helst längs en väg.
1: Nu har vi stannat på vad jag tror är en privat fastighet. Nej, men jag tänkte vi ska liksom försätta oss i en situation som skulle kunna vara verklig. Vi har stannat in till länsväg 363 på väg upp mot Lycksele, och det vi ser omkring oss är ju, ja, en privat fastighet. Det är någon som har en liten husvagn här. Mycket skog. Vi ser lite kossor i bakgrunden faktiskt. Mysigt. Vi har kommit ut från stan helt enkelt och på väg upp mot Lycksele som sagt. Och i Lycksele har man även den här sommaren stängt förlossning och BB i 6 veckor. Mm. Tror ni att vi kommer få höra om kvinnor som stannar till kanske så här vid en privat fastighet i ren desperation och behöver föda längs med någon av de här vägarna även i år?
0: Jag måste säga att även i år är ju en grov överdrift, för det här händer ju inte så ofta som jag tror allmänheten tror. Det händer att barn föds i ambulanser eller i bilar, definitivt, men mer än hälften av de barnen föds mindre än 30 minuter från sjukhuset. Det vill säga att man föder i bilar, för att så fungerar kvinnokroppen. Ibland föder man fortare än vad man hinner till ett sjukhus, även om man bor 10 minuter från ett sjukhus.
1: Men tror ni att den här bilden som har dykt upp i media ändå, när de här nyheterna kommer lite då och då, tror ni att det kan öka förlossningsrädslan hos kvinnor som gör att man hellre vill föda hemma till exempel och inte ta den risken?
0: Jag tror att det ökar rädslan för att föda en bil. Ja, det är helt naturligt att man känner den rädslan om man vet att man bor långt från ett sjukhus. Om det skulle öka känslan att jag vill föda hemma istället är jag inte så säker på. De här kvinnorna känner ju en olust och en otrygghet att inte vara nära sjukhus. Och att då välja att föda hemma istället känns liksom helt mot det vad den kvinnan upplever som trygghet. Så att, nej, jag tror inte att det ökar viljan att föda hemma. Det är ju direkt kontra utifrån den trygghetskänsla man behöver.
1: Det här är ju inget som är unikt för glesbygden, att förlossningsavdelningar stänger eller åtminstone har personalbrist varje sommar. Jag som bor i Malmö vet ju, där pågår ju ett barnmorskeupprop på grund av personalbristen, framförallt på sommaren men egentligen hela året. Magnus, hur ser du på det? Kan det påverka kvinnor att vilja föda i hemmiljö, att man blir otrygg och man känner att men nu kommer jag komma till en förlossningsavdelning där folk kanske är stressade eller underbemannade?
2: Det är ju svårt att veta hur folk reagerar på sådana här medierapporter. Alltså jag håller ju med Veronica om att det här är ju det här att folk föder i taxibilar och på vägar och i vägkanter. Det är ju ett överdrivet, skulle jag säga, rykte. Och precis som Veronica säger så är det vanligare egentligen hos personer som bor i storstadsområden och har väldigt nära till sjukhuset. Och anledningen till det är ju också det att bor du nära ett sjukhus, då åker du in med ganska kort varsel. Och du får inte ens åka in tidigare. Man ringer och så säger nej, du måste vänta tills det är liksom tätare mellan verkarna. Men här i Västerbotten så är det ju extremt mycket frikostig. Om du bor i inlandet och bara känner tillstymmelsen till att förlossningen börjar, så får du ju komma direkt till sjukhuset. Mm. Och visst, man skulle önska att det fanns resurser att bemanna Lycksele året runt. Men de har ju utmaningar med det. Ja, det är ett litet sjukhus, det är en liten verksamhet. Ja, det är väl huvudsakligen det beror på det, och det är svårt för dem att rekrytera personal.
1: Vi ska fortsätta åka nu

0: Men även om det är väldigt få hemförlossningar så verkar ju intresset för det här ha ökat markant. Det märker inte minst jag som är gravid i vad jag får till mig i till exempel sociala medier och vad som diskuteras i den här liksom gravidbubblan man befinner sig i. Mm. Vad är det som gör att intresset för hemförlossningar har ökat? Ja, vad tror ni?
1: Jag tänker så här, att vi i Sverige har vi en av de förlossningsvårdar som är säkrast i världen. Bland de allra lägsta siffrorna i världen för mödradödlighet vid förlossning och från barnadödlighet i samband med förlossning. Och jag drar en parallell lite grann till det här med vaccinationer. Om vi tar mässling till exempel. Det var ju en sjukdom som många barn dog i tidigare, för 50-60-talet när det här infördes. Och nu så är det ju inga barn som dör av mässling. Och då tycker folk, ja men mässling, det är ju en helt ofarlig, det är inga barn som dör av mässling. Så den här vaccinationen måste vara helt onödig. Jag tror att man blir lite bortskämd om man är i en situation där det inte händer några farliga saker. Då tänker man att alla de här försiktighetsåtgärderna, de är nog egentligen onödiga. Så jag tror det är lite grann samma grej som de här antivaxarna. Nu säger jag inte att de kvinnor som väljer hemförlossning är samma som har samma personlighet.
0: Det glider vi lite in på den fördomen som Veronica var inne på.
1: Men jag tror att det är lite grann, när du säger att du får den här informationen i sociala medier, den typen av snurror i sociala medier, det tror jag är lite snarlikt ändå de här vaccinationsfrågorna.
2: Jag tror att det är en samhällstrend som påverkas av många olika saker. Det Magnus lyfter är ju givetvis en. Vi lever i olika kulturer där man matas med olika typer av information eller desinformation. Men vi har ju också en generation nu som är en generation som är väldigt präglad av självständighet, autonomi. Och sjukvården är ju inte varken, tillåter ju varken självständighet eller autonomi. Vi har ju en tendens att medikalisera även förlossningar i Sverige idag. Vi inducerar tidigare, givetvis baserat på vetenskapliga studier, att vi ska göra det. Men det skapar ju också en känsla hos kvinnorna att jag får inte välja det här själv. Någonting som är naturligt, som är inte en sjukdom, och jag har ingen insyn i hur sjukvården tycker att jag ska föda barn.
0: Men är det en stor skiljelinje kring hur man ser på den födande personen då, med det här som man hör ibland att graviditet är inte en sjukdom?
2: Mm.
0: Från vilket håll kommer den här bilden av den födande personen, upplever du?
2: Att det inte är en sjukdom.
0: Att det är en sjukdom eller att det behöver medikaliseras. Eller?
2: Där tror jag egentligen är samma som vi påbörjar det här pratet om. Att vi står, de olika professionerna står i olika skor här och ingen har rätt eller fel. Barnmorskorna är tränade att förlösa kvinnor så naturligt som möjligt. Att vara på kvinnans sida, att vara på barnets sida. Låta kroppen göra det här jobbet själv och veta att kroppen klarar av det. Obstetrikerna som är läkarna inom min värld är ju där för att förebygga eventuella saker som skulle kunna hända. Neonatologerna är där för att ta hand om det här barnet som kanske föds väldigt sjukt. Och det gör att alla ser på sin del. Och ibland hamnar vi då i lägen där vi kanske förebygger även i lägen där det inte hade behövts.
0: Magnus, önskar du att man hade sett på graviditet lite mer som en sjukdom?
1: Nej, absolut inte.
0: Eller åtminstone risken för sjukdomar.
1: Nej, graviditeten är ju absolut inte en sjukdom. Men mycket av förlossningsvården, egentligen hela förlossningsvården, är ju uppbyggd för att öka säkerheten hos de förlösande kvinnorna och barnen. Och jag tror att det här, om det är större andel kvinnor som efterfrågar hemförlossningar, så tror jag det också kan vara en signal om att man skulle önska en bättre miljö på då sjukhusets förlossningsavdelningar. Så jag tror att om man vill tillfredsställa de kvinnornas behov, så det man skulle kunna ge erbjuda är ju någon sorts hemliknande miljö, och det här gör man ju på många ställen. Men om du kan få till en bra miljö då på sjukhuset eller alldeles intill sjukhuset som kan tillfredsställa de här kvinnornas önskemål och ha en lugn och fin och hemliknande miljö och samtidigt ha alla de här resurserna i närheten, det skulle jag, tror jag, den absolut bästa lösningen.
0: Efter att ha hört Veronica och Magnus perspektiv ett tag tänker jag att tiden känns mogen för ytterligare ett perspektiv. Det har blivit dags för tredje rösten. Vi stannar till lite här utanför någon slags bilbesiktningsställe. För någonting som vi brukar göra i det här programmet är att vi släpper in en tredje röst.
1: Mm.
0: Så att nu när vi har hört era perspektiv så ska vi höra ifrån barnmorskan Agneta Bergenheim. Hon har kritiserats av IVO för sin hemförlossningspraktik på grund av brister och som nu väntar på rättegång.
3: den kritik som vi hembarnmorskor får när vi bistår kvinnor som har mer än en halvtimme till sjukhus eller vad det är IVO nu förespråkar. Jag tycker de ska titta sig själv i spegeln och se hur det ser ut i Norrland. För jag vet att det är kvinnor som föder utan barnmorska idag. Därför de tycker att det är tryggare att föda hemma än att riskera föda i bil på väg till sjukhus. Det är skamligt mot kvinnor och barn och familjer att behandla en sån sårbar och central händelse i livet som barnafödande. Jag vill att det ska vara hemförlossningsverksamheter och små förlossningskliniker som det var förr i tiden när man inte räknar på väldigt stram budget. Då man bara inbegriper siffror in och siffror ut. Det finns mycket vi inte kan mäta som också har ett oerhört stort värde. Man måste skapa en trygghet för de födande. Speciellt man tänker på att Norrland är ju liksom en avfolkningsort på många, många ställen. Så att, ska vi ha levande lantbruk och se till att ha en basal trygghet för de som behöver vård eller de som behöver medicinsk hjälp, som när man föder barn. Så fler små förlossningsenheter och att etablera system för hembarnmorskor.
0: Vad tänker ni när ni hör hennes perspektiv?
2: Det är väldigt starka ord hon använder. Väldigt värderande ord där hon också säger att många föder hemmet. Det är ju inte sant. Det är inte många som föder i hemmet på grund av att de inte har tillgång till hemförlossning eller sjukhusvård. Så att hennes perspektiv är ju att stå på de här kvinnornas sida givetvis. Men jag säger inte att jag kan stå bakom att vi på något sätt förfördelar och skapar väldigt mycket otrygghet hos de här kvinnorna. Däremot så är det givetvis en tydligt ställningstagande från sjukvården att du måste vara nära ett sjukhus för att få göra hemförlossningar. Det är en patientsäkerhetsfråga och det finns ingen, för oss finns det ingen gråzon i detta. Patientsäkerheten går före allt.
0: Vad tänker du, Magnus, när du hör Agnetas perspektiv?
1: Om du ska ha en liten förlossningsenhet som är mindre än 30 minuter från hemmet i hela Västerbotten, då skulle du behöva ha, jag vet inte, jättemånga, kanske 50 minst förlossningsenheter i Västerbotten.
0: Ja,
1: och det har ju aldrig funnits, förstås. Utan därmed, hon kanske drömmer tillbaka till den tiden då, början på 1900-talet då, där de flesta förlossningar skedde i hemmet då, med en barnmorska. Men och då också var ju då barnadödligheten och mödradödligheten väldigt mycket högre än vad vi har idag.
2: Precis. Det behöver man ju också ha klart för sig att om man urholkar centralisering av sjukvård så tappar man också kompetens. Skulle vi ha 50 förlossningsavdelningar i Västerbotten så skulle alla barnmorskor förlösa 1-2 patienter i månaden max. Och förlossningsyrket och barnmorskeyrket är ett hantverk där man behöver ha det här i händerna, se mycket förlossningar för att ha en hög patientsäkerhet. Och då kan man inte ha så många förlossningsavdelningar att varje enskild barnmorska nästan aldrig förlöser. Så det finns ju många faktorer i det här som är liksom komplexa. Det vill säga, hade vi ett befolkningsunderlag på 2 miljoner i Västerbotten, absolut skulle vi kunna ha förlossningsavdelningar i varenda hörn. Men det har vi inte i Västerbotten. Även Lycksele har ju utmaningar kring underlaget med de sjunkande förlossningstalen idag.
0: Ja, det är ju en till, här, nu är jag bara nyfiken, men det är ju något som diskuteras oerhört mycket just nu. Att vi föder så få barn. Hur ser framtiden ut för förlossningsvården med anledning av det?
2: Vi kommer alltid att behöva förlossningsvård, tror jag.
0: Ja.
2: Men det är absolut en utmaning för förlossningsvården. Men jag tänker att den största utmaningen med den minskade barnafödseln är för samhället längre fram. Vi får för lite unga som idag växer upp och ska stötta våra äldre. Vi har en äldre generation som är mycket större än den yngre generationen. För förlossningsvården så på de stora förlossningssjukhusen kommer vi ändå ha tillräckligt mycket barn för att kunna ha en hög patientsäkerhet och ett högt flöde.
0: Magnus, vad tänker du om de låga födelseantalen? Är det något som du har reagerat på i din profession?
1: Ja, jo, vi har ju märkt det att det är ju färre barn som behöver neonatal vård. Ja, det är ju tråkigt. Jag tror att alla tycker att det är lite tråkigt att födelsetalen går ner. Men det beror på saker i samhället som inte vi kan påverka riktigt.
0: Vad tror ni att det beror på?
1: Det är ju någonting, ja, det är ju liksom 10 000 kronors frågan. Det är ingen som vet.
0: Nej,
1: det här är ju ett fenomen. Det är ett internationellt fenomen. Mm. Och om man är orolig över befolkningen i världen så är det ju en bra trend förstås. Men, men individuellt på ett land som Sverige till exempel så är det ju negativt förstås att befolkningen på sikt kommer att krympa.
0: Men hur tror ni att man lockar fler till förlossningsvården då? Att arbeta som barnmorskor, förlossningsläkare, hur får vi in fler folk där?
2: Alltså i Västerbotten så har vi en trend med ett ökat intresse för att bli barnmorska idag. Och jag tror att i Västerbotten, som är den ökande trenden med fler vill bli barnmorskor, så vet man också att arbetsmiljön på förlossningen idag är bra. Och då vill man också bli barnmorska. Så just nu har jag ganska mycket folk som önskar bli barnmorska, som vill få ett utbildningsbidrag av regionen för att bli barnmorska. Men det är klart, det finns utmaningar i många regioner. Och den utmaningen följer ju inte bara barnmorskor, det följer all legitimerad personal.
0: Magnus, har du några tankar kring det? Behöver vi fler folk till förlossningsvården?
1: Ur den synpunkten att det har tidigare varit bemanningsproblem, då, ännu mer bemanningsproblem tidigare inom förlossningsvården, så är det ju kanske en bra grej att antalet förlossningar går ner. Då, för att då räcker personalen lite längre. Och sen är det ju jättepositivt att höra att det finns ett stort intresse. Och det upplever jag också både för förlossningsvård och barnmorska, att jobba som barnmorska och även att jobba inom neonatalvården. Har vi inte märkt något minskat intresse, utan det finns ett stort intresse att jobba inom de verksamheterna.
0: Skönt att höra, tycker jag. Med tanke på vad som väntar för mig i alla fall.
1: Mm.
4: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut känns Veronica och Magnus redo för ombytta roller.
0: Magnus, om du ska inta Veronikas position och argumentera för varför regionfinansierade hemförlossningar är viktiga, hur skulle du formulera det då?
1: Ja, därför att vi erbjuder den tjänsten i Region Västerbotten och att vi gör det enligt Socialstyrelsens riktlinjer, så vi gör det på ett så säkert sätt som möjligt. Så att, ja, ungefär så tänker jag.
0: Hur kändes det, Veronica, att höra? Kände du dig sedd?
2: Ja, absolut. Det är ju precis så som jag känner.
0: Spot on.
2: Spot on.
0: Ja, men Veronica, du då? Om du intar Magnus position, varför bör vi vara mer skeptiska till hemförlossningar även om de är finansierade av regionen?
2: Därför att man behöver alltid se barnets perspektiv. Man kan tänka sig att det skulle finnas en ökad risk för att det skulle hända något i en miljö där man inte har tillgång till all tänkbar sjukvårdsutrustning, och det perspektivet får man aldrig glömma bort när man tar sådana här beslut, att det här handlar ju om två individer, både kvinnan och barnet.
0: Ja, Magnus, har hon...
1: Ja, det var också verkligen spot on.
0: Vad bra, ni har verkligen hört varandra i det här samtalet.
2: Sen många år tillbaka.
0: Det är inte första
1: Fast
0: gången.
1: Fast vi har inte pratat just om den här frågan.
2: Nej, inte den här frågan.
0: Men hur ofta får ni tillfälle att faktiskt diskutera det här?
2: Det är väl aldrig, skulle jag vilja säga.
1: Nej.
0: Pratar vi för lite om det?
2: Jag skulle säga internt pratar vi mycket om det. Utifrån att det är en del av vår verksamhet och någonting som jag också behöver både schemalägga för och ta höjd för när det händer. Så att internt, som jag har sagt flera gånger tidigare, är det inte en speciellt laddad fråga. Det här är en del av vår verksamhet. Det är i det stora perspektivet i media och i de stora föreningarna, både SFOG och neonatalföreningen, där diskuteras det liksom på en överläggande nivå. Men internt så förhåller vi oss till det vi vet idag.
0: Finns det någonting där ni liksom har känt att men okej, men det där kan jag ändå köpa, eller här kan vi nog vara ganska överens, eller här kan jag till och med ändra mig lite?
2: Jag skulle nog säga att vi är ganska överens om problematiken. Det är ju som sagt för mig och Magnus, som faktiskt inte jobbar direkt som förlösande någon av oss, så är det ju inte en värdefråga. Det handlar ju om, utifrån vår profession, vad ska vi erbjuda, vad är patientsäkerhet? Och är skyldiga att vårda det perspektivet av de vi har uppdrag att driva sjukvården för. I mitt fall både kvinnan och barnet, superviktigt. Förlossningsvården ser verkligen inte barnet som någonting som inte är viktigt. Det är superviktigt. Och Magnus, som jobbar i den högsta specialiteten med de absolut sjukaste barnen, dit vi inte vill ha barn. De ska inte behöva bli svårt sjuka, och det ska min profession se till att de inte blir, om man förenklar det här. Så jag tror vi är ganska överens om vad vi vill i det här. Men att vi också vet att vi lever i en värld där vi faktiskt är skyldiga att ge våra medborgare autonomi och självbestämmande.
0: Magnus, är det något som har fått dig att mjukna lite kring hemförlossningarna?
1: Jag tänker att precis som Veronica säger, så är vi nog ändå ganska överens. Det finns en situation som vi har i Sverige, och vi tycker att den är väl ganska okej. Okay. Vi är ju både, jag och Veronica, är väldigt intresserade av att förlossningsvården fungerar på ett bra sätt för kvinnorna, de förlösade kvinnorna, och att det också är en fullgod säkerhet för kvinnorna och för barnen.
0: Nu när vi närmar oss slutet på vår resa, vi börjar komma tillbaka till där vi startade, förlossningsavdelningen i Umeå. Vad tror ni om framtiden? Kommer hemförlossningarna öka i antal?
2: Jag tycker det är en svår fråga att svara på, därför att den är ju kopplad till mer saker än kvinnans vilja, utan den är ju också kopplad till resurser. Och resurserna är ju ingen hemlighet för någon i Sverige att resurserna inom sjukvården är ganska begränsad. Och därför är det svårt att säga, kommer de att öka? Jag stödjer helt klart Barnmorskeförbundet som vill att vi ska öka möjligheten att ge den här självbestämmandet till kvinnorna. Och jag kommer också att göra det om jag får den resursen. Men den resursen får ju jag inte bestämma över själv. Det är ju politikerna som beslutar om pengar i slutändan.
0: Tror du att det kommer bli en hetare fråga politiskt sett till födelseantalen och vad man nu försöker göra från politiskt håll för att få igång barnafödandet?
2: Det skulle kunna vara en vinkling att man vill erbjuda mer självbestämmande inom förlossningsvården för att på något sätt öka viljan att skaffa barn. Men jag tror att det är lite långsökt faktiskt. Men det är ju bara min egen personliga åsikt i den här frågan.
0: Vad tror du då, Magnus, om framtiden, hemförlossningarnas framtid i Sverige?
1: Ja, jag tror att den här diskussionen om hemförlossningar tror jag inte har någon effekt alls på unga människors vilja att skaffa barn eller inte. Jag tror det är helt andra saker som påverkar dem. Och jag har svårt att prognostisera om det här kommer bli en större grej i framtiden eller inte. Vi ser att många länder har ju en väldigt låg förlossningsverksamhet och en väldigt centraliserad förlossningsverksamhet till sjukhus. Och jag säger till exempel Norge, Finland, vi har Polen, Italien, Spanien, Tjeckien. Det finns ju många europeiska länder som är i samma situation som Sverige. Så att min gissning är kanske att det kommer att kvarstå på en låg nivå i Sverige.
0: Då ska vi se vart vi kan rulla in här nu då. Jag blir så nervös att jag ska stå i vägen för någon som ska föda.
2: Nej, men
0: ska jag svänga in här?
2: De åker in där borta. Ja, här kan du stå.
0: Här kan jag stå.
1: Akuta förlossningsintaget är ju där borta. Ett snäpp bort.
0: Här är den oakuta entrén till förlossningen.
1: Ja, det här är bara en vanlig entré. Ja. Det här är hela sjukhuset från den här sidan.
0: Ja, men då så.
2: Ja, gud, så här kan du stå så länge en parkeringsvakt kommer och jagar det.
0: Nej, men för de är ju på. Det är de ju.
2: Ja, de är på.
0: Men vad tycker vi om stämningen i bilen nu då? Det känns som att det har varit väldigt mycket konsensus ändå, måste jag säga.
1: Ja,
2: jag tror nog att vi har konsensus på många sätt och vis. Eftersom egentligen så är frågan relativt neutral för mig och Magnus utifrån olika perspektiv och försöker förhålla oss neutralt och objektivt. Vilket är viktigt för oss som jobbar inom sjukvård. Vi kan ju inte styras av vad jag personligen tycker eller känslor. Eller det faktum att jag är kvinna och har fött barn och Magnus inte har gjort det men har barn. Alltså det blir lätt att dra in mycket känslor. Och förlossningsvården är väldigt känslostyrd för kvinnorna förstås. Och då är det ju superviktigt att vi som representerar verksamheten inte är känslostyrda i detta.
0: Håller du med om det, Magnus?
1: Japp.
0: Då känns det bra att släppa av er nu.
1: Japp.
0: Jag ska säga stort tack för att ni ville åka med, Veronica Frost och Magnus Dommelöf.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Och då lämnar jag över till kulturredaktionen.
6: Det här är Kulturnytt. Kulturförfattaren Bret Easton Ellis roman The Shards har blivit tv-serie och Kulturnytts Nora Makander har sett den.
7: Året är 1981. En seriemördare som kallas Trålaren härjar i Los Angeles. För kompisgänget som 17-åriga Bret tillhör präglas tillvaron av ett förnekande överflöd av pengar, sex och droger.
8: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
7: Han är en aspirerande författare och hemligt homosexuell. När en ny kille börjar i klassen dröjer det inte länge innan det där tajta kompisgängets invanda värld luckras upp.
9: There's something very wrong with him.
10: You always embellish everything.
7: Skärvorna, som boken heter i svensk översättning, var Bret Easton Ellis första efter 13 års uppehåll. En hyllad bladvändare om skärningspunkten mellan barn och vuxen. Att det skulle bli en tv-serie förstod man direkt. Scenerna var som skrivna för det.
9: Tell me about this story. It's about a group of young people. Does it have sex in it? Yes.
7: Skådespelarinsatserna är överlag bra. Igby Rigney, utseendemässigt slående lik författaren själv. Men besattheten blir aldrig riktigt lika febrig som i boken. Där var allt råare, mer explicit och seriemördarens framfart obehagligare att ta del av. Här känns det nästan som en bisats till den amerikanska high school-drömmen.
11: I know we're best friends, but sometimes I really could just murder you.
7: TV-seriekungen Ryan Murphy gör på många sätt rätt vad det gäller 80-talsestetiken. Serien är snygg att titta på, men lyckas ändå inte fånga den ungdomliga tomheten som till slut exploderar. En trea i betyg till The Shards.
6: Och det tyckte Nora Makander. Tyska Schleswig-Holstein musikfestival pågår som bäst och har i år temat Stockholm. Festivalen samarbetar med svenske jazztrombonisten och sångaren Nils Landgren som har fått fria händer.
12: Då fick jag alltså chansen att säga jag vill gärna att radiokören ska komma till Tyskland. Jag vill gärna att radiosymfonikerna ska komma till Tyskland. Och då så accepterar de det. Och det är ju ganska häftigt måste jag säga.
13: Landgren har sällskap av en lång rad svenska artister och orkestrar. Klarinettisten Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern, sopranen Nina Stemme och Kungliga Operan med flera. Nils Landgren har i veckan tillsammans med radiokören sjungit musik som svenska kompositören Sven David Sandström komponerade åt dem. Och nu på lördag fick han ta med sig Sveriges Radios symfoniorkester för en konsert i en flyghangar.
12: Det är väldigt spektakulärt. Det är inte varje dag man spelar där det står stora flygplan. Jag har spelat där en gång förut. Det är alltså där man lagar och underhåller de största flygplanen som är i trafik. Typ jumbojet eller liknande. Och så bygger man en scen.
13: Alla 2000 biljetterna för konserten är sålda och akustiken kräver mikrofoner för att orkestern ska komma till sin rätt. En nyckel till att det ska låta bra är även Vince Mendoza som arrangerat musiken.
12: Han får det att klinga fantastiskt och han också ser till att orkestern har någonting att göra så att det inte så de inte sitter och spelar långa toner bara. I'm being followed
6: by a moon shadow. Och den här konserten görs även i Stockholm i oktober. Och reporter var Viveka Blad. Nu har den romantiska komedin Det grönaste gräset biopremiär. Skådespelaren Wilhelm Blomgren spelar rollen som Sascha i filmen.
14: Han sitter i passagerarsätet mer än vid ratten. Och det är skönt när andra kan ta hans beslut.
15: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, men det är bra.
16: Sascha har drömmar om att skaffa barn och öppna en egen restaurang. Men han har svårt att få saker att hända. Hans relation med Olivia inleds dramatiskt. Men på senare år har de stagnerat. Handfallen inför deras relationsproblem kommer Sascha på lösningen. Att inleda en affär.
15: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
17: Jo, vad är det av dig?
14: Man kan verkligen känna igen sig i det här förhållandet tycker jag. Sen så behöver man inte känna igen sig i otrohetsaffären. Som filmen beskriver sig är ett ganska extremt sätt för en relation att liksom ordna upp sig. Men det är på riktigt på något vis.
16: Och otroheten blandat med det här vanliga, igenkännbara med Olivia och Sashas relation är just varför Wilhelm Blomgren undviker att kalla Det grönaste gräset för en renodlad romcom.
14: Det är ju lite nice där när det kommer en sexy saxofon och liksom, men det är också ganska mycket så, vi har ganska fula kläder, det är liksom inte, det är inte så här. Det tindrar aldrig om kärleken.
16: Paret bor i Malmö och filmen beskrivs som en romantisk möllankomedi. För Wilhelm så uppstod det gnistor mellan honom och staden under inspelningen.
14: Jag kände verkligen en djup kärlek. Människorna som känns liksom... Jag vet inte, de känns lite lyckligare där. Och det är jag djupt avundsjuk på också.
6: Det grönaste gräset har biopremiär idag, reporter var Ellen Cavallin. Och det hörde ni sist i Kulturnytt och jag heter Janne Saristo.
17: God eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en sjörapport. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla över norra Bottenviken. En högtrycksrygg över Nordsjön och Norska havet rör sig långsamt in mot Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. Imorgon kväll syd eller sydväst. Mest god sikt. Skagerrak. Omkring väst och ökande 10 till kuling 15. I natt avtagande till 6-11. Imorgon förmiddag sydväst 8-13 och mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 7-12. I natt avtagande och imorgon bitti 4-8. Imorgon eftermiddag sydväst 2-7. Mest god sikt. Vänern, väst 2-6. I natt sydväst och ökande 5-10 och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring väst 7-12. Imorgon 5-10, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring väst 5-10. Avtagande och ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och ökande västerifrån till 5-10. Mest god sikt men lokala skurar. Rigabukten, väst eller sydväst 5-10. I natt avtagande 2-7 och imorgon förmiddag åter 5-10. Mest god sikt med lokala skurar. Bottenhavet, Norra Kvarken, väst eller nordväst 7-12. Imorgon förmiddag avtagande 3-8 och på eftermiddagen vridande till syd eller sydväst och ökande 6-11. Mest god sikt. Och Bottenviken, i nordligaste delen växlande 2-7 i samband med lågtryck. I övrigt omkring väst 5-10. I kväll ökande 8-13 meter per sekund. Risk för dålig sikt och tidvis regn eller skurar. Och nu till vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 23 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 11 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 18 över, Karlskrona 20 över. Klagshamn 22 över, Göteborg 28 över, 28 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till aktuella observationer. Torsminde väst 10 meter per sekund. Oxö fyr, väst 7, Skagen väst 9. Nordkoster och Väderöarna väst 4. Måseskär väst 10, Pålgrunden sydväst 2. Naven väst 1, Vinga väst 9, Nidingen väst 10. Anholt väst 11, Hallands Väderö väst 9, Drogden nordväst 9. Falsterbo Arkona väst 9, Skillinge väst 5. Hamrodde väst 13, Hanö väst 11, Utklippan väst 10. Ölands södra udde sydväst 9 och norra udden sydväst 6. Harstena sydväst 4, Hoburg väst 7, Östgårdsholm och Fårösund väst 6, Gotska Sandön väst 5. Landsort väst 2, Skarpö nordväst 2, Svenska Högarna nord 3, Söderarm nord 5. Finska Utö väst 3, Nyhamn nordväst 8, Märket och Örskär nordväst 5, Äggegrund nord 3, Kuggören och Brämön båda nordväst 7. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skagsudde väst 8, Järnersklubb väst 5, Holmön nordväst 6. Bjureklubb, Väst 13, Peter Önskär, Väst 5, Rödkallen Nord 2, Kemifyr Väst 2. Och slutligen har vi Storön Nord 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för nu, men jag är tillbaka med land- och sjörapport 10 i 10.
18: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun.

0: Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara för höjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Efter 21 år är det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås på väg att lösas nu.
4: Ja, där börjar Studio 1 denna eftermiddag. Helena Gråhl och Susanne Westergren här.
3: Och drygt en månad kvar till valet där en halv miljon svenskar röstar för första gången.
4: Så hur tänker en förstagångsväljare? Ni har tre av dem och sen ska vi tala om vår största simmare genom tiderna.
3: Sara Sjöström, nybliven mamma och guldfavorit inför EM på måndag.
4: Det är hon. Och sen efter klockan 17, krigets Ukraina där bristen på luftvärnsrobotar nu blir allt mer akut.
3: Hur allvarligt är läget? Joakim Paasikivi och Fredrik Wesslau är på väg hit.
4: Studio 1, där har ni oss 2 timmar framåt.
3: Och vi börjar med det brutala dubbelmordet i Brattås som varit olöst i 21 år. Men idag väcktes alltså åtal mot en 45-årig man.
4: Just det, för i och med en lagändring från förra året så får polisen nu använda sig av biometrisk analys i utredningarna. Och därför kunde den misstänkta mannen identifieras med hjälp av DNA-baserad släktforskning.
3: Vi har med oss Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Petra, vad var det som hände på det här parets gård i Brattås 2005?
5: Ja, det var en försommardag för 21 år sedan som det här paret blev brutalt ihjälslagna. Det handlar om kraftigt våld mot huvudet med något typ av äggvast föremål hemma på sin gård alltså. Och den som gör den här fruktansvärda upptäckten, det är Tors dotter Barbro. Hennes pappa har då inte svarat i telefon på ett par dagar och det tycker hon är konstigt. De snackar ofta så hon blir orolig och åker till gården. Och så öppnar hon dörrarna till den röda laggorn som står mitt emot boningshuset. Och där ser hon röda streck på de breda golvplankorna. Och tänker först att det kanske är någon som har spilt rödfärg, farlig rödfärg. Men så slås hon av insikten att det hon ser på golvet, det är blod. Och där inne ligger hennes pappa Tor och hans särbo Gerd döda.
3: Mm. Och så här sa Barbro Öberg, dotter alltså, till den mördade mannen Tor Öberg idag.
6: Absolut, det är bara att hoppas nu att han åker dit på det här för mord. Så att det är det vi hoppas på. Att det är tillräckliga bevis.
5: Hur var det inne på mötet? Var det fler frågor som väcktes idag än svaren du hade hoppats på?
6: Ja, som det känns nu är allting bara kaos. Så att jag får läsa förundersökningen och se vad det ger.
4: Barbro Öberg är alltså dotter till den mördade mannen Tor Öberg. Och det var du som talade med henne idag, Petra Berggren. Och du har ju följt det här fallet så länge. Hur har det varit för de anhöriga med den här ovissheten under alla de här åren?
5: Jag tror inte att det går att förstå för en person som mig som inte har varit med om något liknande. Alltså den här ovissheten som de fyra barnen, Tors döttrar och Gerds söner, har levt med under så här många år. De har själv berättat mycket att det har varit oerhört dränerande att kastas mellan hoppet och rakt ner i den förtvivlande avgrunden igen. Och så har de ju burit de här två väldigt tunga frågorna. Vem mördade våra föräldrar och varför? Och det var nog nästan så att de nästintill hade slutat hoppats när de här nyheterna nu slår ner i deras liv som en bomb. Och de längtar ju väldigt mycket efter att få svar. Mm.
4: Och nu kom ju den här nya lagen då förra året som vi nämnde. Och den möjliggjorde ju då att man skulle kunna hitta en eventuell gärningsman. Om du bara kort drar, vad innebär den?

0: biometrilagen som den enklare brukar kallas. Det betyder alltså att polisen har fått utökade möjligheter att använda fysiska kännetecken som fingeravtryck och ansiktsbilder. Och som det viktiga i det här fallet, DNA för att klara upp fel brott. Man kan alltså DNA-släktforska och hitta i stort sett vilken svensk som helst som kan då vara en okänd man. Och här har man alltså hittat en 45-årig man hemmahörande i Sörmland som man misstänker har utfört de här morden.
1: Mm. Och vi ska påpeka då att han nekar ju till brott.
2: Mm. Vad vet vi om den misstänkta 45-åringen?
0: Det som man kan se utifrån så tycker jag att det verkar som att han har levt ett ganska tillbakadraget liv. Inte lämnat några särskilda stora spår digitalt och sådär efter sig. Han har bott i en enrummare i Sörmland. Och vi vet inte så mycket mer om honom just nu. Mer än att han bodde i Härnösand vid tiden för brottet. Ungefär 5 minuters bilväg från den här brottsplatsen.
2: Vi kopplar in Pontus Feldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vad är det som gör att ni kan väcka åtal nu?
3: Ja, framförallt är det ett långt och ihärdigt arbete som har pågått under många år som har liksom varit grunden till att vi kan använda den här nya släktforskningsmetoden, DNA-baserad släktforskning. Så att det är inte bara nu utan det är ju under en lång tid vi har jobbat med det här. Som 21 år, det är en lång period. Ärendet har varit aktuellt hela tiden.
1: Men den här mannen då, har han funnits med i utredningen tidigare?
3: Nej, han har aldrig varit med i utredningen. Den har inte varit möjlig att hitta utan den här metoden. Det är vi nog övertygade om.
1: För enligt Aftonbladet så har han ju den här misstänkta mannen. Han har ju varit på brottsplatsen, han har ju berättat det själv där han har sett två andra. Men är det så att man har hittat mer DNA än från en person?
3: Jag tänkte inte gå in på detaljen. Det är åklagaren som äger förundersökningen som ska presentera den i tingsrätten. Så, men det har ju pågått en rad undersökningar av det material som finns sparat i beslag från mordtillfället. Så att det jobbet har ju pågått intensivt de här sista 4 månaderna sedan han varit anhållande häktad.
1: Men från din horisont då, som chef för utredningsenheten här för polisen, hur unikt är det att få ett sånt här genombrott då 21 år senare?
3: Ja, men det är ju helt unikt. Det är ju det första, ja, i Linköping-ärendet var ju det första som man använde den här metoden. Och redan då var Brattås-ärendet aktuellt, men man valde Linköping. Mm. Men, ja, men det är ju helt unikt och nu hoppas vi på fler ärenden framåt här runt om i Sverige. Mm.
1: Pontus Feldin där, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vi ska prata mer om just den här unika metoden.
2: Mm, vi har en gäst till med oss som faktiskt var med och bidrog till att den här lagen kom på plats. Peter Sjölund, DNA-expert, central när DNA-släktforskning användes för att lösa Linköpingsmorden. Välkommen till Studio 1.
4: Tackar.
2: Hur reagerar du på att man nu identifierat en misstänkt 21 år senare med hjälp av den här metoden?
4: Ja, första känslan är ju äntligen. Dels äntligen för, jag bor ju också i Härnösand så jag känner ju till vilket trauma det här har varit för den här stan. Och äntligen för de anhöriga och äntligen att polisen kommer till skott med att börja använda den här metoden på nytt efter Linköping. För det tog en lång tid med lagändringar och annat innan man fick börja använda den igen. Mm.
2: Som du nämner, du bor ju i Härnösand som ju bara är några kilometer från Brattås. Hur pratar man om fallet där?
4: Alltså det finns ju väldigt mycket teorier och rykten. Alla har väl sin egen tanke om vad det kan ha legat bakom detta. Men förhoppningsvis nu då så kan man få ett svar på varför så att man kan lägga de här ryktena och teorierna bakom sig.
2: Mm. Det här är första fallet sedan Linköping som polisen har använt den här metoden. Hur kommer det sig att den inte har använts mer?
4: Ja, dels tror jag att man har kanske inte fokuserat så mycket som så många poliser vill på den här metoden. Och det är också så att det går inte att lösa alla fall med DNA-släktforskning. Det behöver ju finnas ett bra DNA-spår. Det måste ju vara så att den här okända personen har sina rötter någonstans där det går att släktforska. Så att av de kalla fall som finns i Sverige så är det kanske inte jättemånga som går att lösa på det här sättet. Men definitivt fler än ett. Mm.
1: Vi hörde ju just Pontus Veldin säga här att han hoppas ju nu att fler fall skulle kunna lösas. Från din horisont som har tittat på det här också så länge och som just står bakom eller hittade den här metoden att man skulle kunna hitta en misstänkt då genom DNA-släktforskning. Vad tror du, hur många fler fall kan det vara som ligger och väntar?
4: Alltså, det finns 800 kalla fall ungefär i Sverige, men som går att lösa med släktforskning kanske det rör sig om 10-20 fall. Men det är kalla fall. Det som polisen också fått möjlighet att göra med den nya lagen, det är att använda DNA-släktforskning direkt när det gäller till exempel grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och det hoppas jag att man kommer igång med, för då behöver man liksom inte vänta på att det blir kalla fall, utan då kan man direkt gå in och söka med den här metoden. Som till exempel Hagamannen. Vi bodde i Umeå på den tiden. Han kunde hålla på i 8 år. Nu hade vi hittat honom på 3 veckor.
1: Mm. 3 veckor tog det med Hagamannen alltså.
4: Pontus, nej, 8 år.
1: Alltså för 8 år, ja. Och sen ja. Så, men det 3 veckor, vad var det för någonting?
4: Hade vi fått använda DNA-släktforskning idag så hade man hittat en sån person.
1: Då hade det varit 3 veckor, precis. Pontus Feldin, om du är kvar med oss, ser du någon problematik eller något problem med att använda DNA på det här sättet där det gäller integritetsfrågor till exempel?
3: Nej, det ser jag inte direkt. Jag ser precis som Peter stora möjligheter nu, och inte minst som han är inne på med exempelvis de grova sexualbrotten och våldtäkter. Där har vi faktiskt målsägande som lever fortfarande också, som man ser fram emot att kunna, att man ska få upprättelse.
1: Mm.
3: Så jag ser bara möjligheter, och vi ser också att vi har ärenden som vi kommer att använda den här metoden på framåt.
1: Peter Sjölund, ser du några problem? Kan det finnas rykten, risk att man pekar ut en oskyldig person till exempel?
4: Nej, jag ser faktiskt inte det. Det finns ju, numera är det ju så att polisen får bara söka bland personer som har godkänt att vara synliga för polisen i de här släktdatabaserna. Så det är ju ett problem man inte har längre. Sen är det också så att om man skulle hitta DNA från en person på en brottsplats och personen inte alls har med saken att göra, så är det ju inte så att bara för att man hittar DNA så är man misstänkt, utan det krävs ju en massa arbete, precis som Pontus har förut också. Det är många års arbete med att samla in annat material och teknisk bevisning som krävs för att faktiskt bevisa att det här också är gärningsmannen. Så att det är ju inga större risker med det här faktiskt. Jag tror att det allra bästa vore om svensk polis eller nordisk polis byggde upp en egen databas där folk frivilligt kan lämna in och säga att ja, men jag är okej med att finnas här. Och har vi lite tur så kanske jag kan bidra med en liten pusselbit i någon utredning. Mm.
1: Innan vi slutar då, Petra Berggren, programledare på P3s Krim som har följt det här fallet så länge. Nästa steg nu, vad blir det?
0: Det blir rättegång i Ångermanlands tingsrätt med start den 17 augusti. Förhoppningsvis får vi veta mer då vad det är för bevis som åklagaren kan lägga fram. Så får vi se om rätten finner den här misstänkta mannen skyldig till morden och de anhöriga och vi allmänheten som har följt det här fallet om 21 åren. Om det fortsätter vara en gåta eller om det är nu som tiden har hunnit ikapp mördaren.
1: Så en rättegångsdag är alltså redan satt?
0: Ja.
1: Petra Berggren, programledare på P3 Krim, Peter Sjölund, DNA-expert och Pontus Veldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Tack ska ni ha alla tre. Där har vi rätt.
2: Politik nu, drygt en månad kvar till riksdagsvalet, och då kommer nära 500 000 svenskar att rösta för första gången.
1: Det kommer om, men hur tänker första gångsväljarna? Vad tilltalar den här gruppen och hur ser de på årets valrörelse?
2: Mm. Med oss nu 3 väljare som går till valurnorna för första gången i år och som alla 3 också på olika sätt jobbar med just unga människor. Om vi börjar i Luleå så finns Ronja Johansson, 21 år där. Ronja, hur känns det att få rösta för första gången?
5: Det känns superroligt att få vara med och ha sin röst hörd.
2: Vi har också med oss Kerstin Hamnell, 18 år från Falkenberg. Du får samma fråga. Hur känns det för dig?
6: Jag ser fram emot det jättemycket. Jag har ju längtat efter detta sedan jag var 15 år ungefär. Mm. Så det är väldigt spännande.
1: Mycket entusiasm har vi här i studion i Radiohuset. Så sitter Guled Mohammed, 21 år gammal från Järva. Är det samma känsla hos dig?
7: Det känns otroligt viktigt. Jag har under hela mitt liv alltid levt i konsekvenserna som andra personer har tagit beslut om. Men nu får jag på riktigt, för första gången väldigt konkret, påverka. Så det är en skyldighet och en otrolig möjlighet. Men samtidigt ser jag också väldigt många runt omkring mig som inte tycker likadant. De säger att det är ingen idé att rösta. Att det är helt hopplöst att rösta. Jag tror det här är en av våra största demokratiska utmaningar också.
1: Vi ska prata om det där. Håller ni med, Ronja Johansson uppe i Luleå, det här att, jag undrar, är det självklart för dig att gå och rösta? Har du samma känsla som Guled här?
5: Mm, jag tycker att det är självklart att gå och rösta. Man vet att man har ett ansvar att vara med och visa att vi unga också har en röst.
1: Mm. Och jag gissar att du instämmer, Kerstin Hamnell i Falkenberg.
6: Ja, men verkligen. Och jag tänker också att många av oss känner väl det ansvaret att om man inte faktiskt värnar om den, ja, men rätten vi har att rösta, så kan det också gå förlorat och att man, ja, men verkligen måste se till att bevara det. Mm.
2: Det börjar ju dra ihop sig. Partierna kampanjar för fullt och de gör ju vad de kan för att få era röster. Kerstin Hamnell, om vi stannar hos dig. Vad är det viktigaste för dig nu när du funderar på vilka du faktiskt ska rösta på?
6: Jag tittar väldigt mycket på trygghet och stabilitet i landet. Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på. Både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Mm. Hur röstar du, Guled Mohamed?
7: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU. Och jag träffar så många unga som berättar kampen för det första jobbet är helt otrolig. Och idag ser vi ju år efter år hur fördomar ökar inom rekrytering. Att fortfarande ett namn avgör om man får en chans eller inte är ju en otrolig utmaning. Det är alltså en konkurrensfördel att råka heta Håkan istället för Hakim. Och det är en utmaning som väldigt få faktiskt fortfarande pratar om. Och jag tror det är en av de underliggande utmaningarna vi har till varför vi har en sån otrolig ungdomsarbetslöshet. Så jag tittar bara på den frågan. Mm. Hur kan vi säkerställa att vi bygger en arbetsmarknad där ett namn aldrig får avgöra en ung persons framtid?
1: Och hur gör du det då när du ska ta reda på vilket parti då som skulle vara bäst för dig?
7: Nej, men jag vill verkligen titta på hur fler politiker ska börja prata om att vi behöver verktyg och vi behöver kunna mäta. För vi kommer aldrig lösa ett problem där vi inte har siffror på det. Och när vi tittar på jämställdhetsarbetet, där fick vi en flyt när vi kunde mäta utmaningen och vi kunde följa upp det. Och det kan vi inte göra idag när vi tittar på alla andra diskrimineringsgrunderna. Så jag kommer därför bara försöka titta på de partier som verkligen går bort från de här väldigt ytliga kring att jobba hårt ska löna sig och att utbildningen är enda vägen. Utbildning är otroligt viktigt. Det finns dock fortfarande tusentals jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet. Hur kan fler unga få de första jobben?
1: Mm. Är du själv politiskt aktiv? Du låter som en politiker nästan.
7: Nej, det är absolut inte. Jag är inte politiskt aktiv. Jag arbetar för att fler unga ska få första chansen på arbetsmarknaden.
1: Och hur ska du uppmuntra de här då, de som du möter, att också faktiskt gå och rösta?
7: Och jag försöker göra mitt bästa. Jag träffar väldigt många och säger liksom, om ni inte röstar så får ni senare inte heller klaga. För det är ju helt uppenbart. Nu har du faktiskt den första chansen att väldigt konkret kunna påverka din egen framtid och hela det svenska samhället. Så man måste göra det. Jag brukar säga att vi behöver fler möjligheter till att påverka. Nu har vi en otrolig möjlighet. Så att få ut den delen att om du röstar kan du faktiskt se till att det inte längre är hopplöst utan du får den drömmen du verkligen vill ha.
2: Ronja Johansson i Luleå, vad är dina tankar om vad som är viktigt för vad du väljer?
5: Jag skulle säga precis det som de andra har nämnt, så skulle jag också nämna sjukvården. Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
2: Mm. Ronja, ni har ju alla kontakt med många unga i samhället. Vad säger de som du möter om att gå och rösta?
5: Det är många som har rädsla för att rösta, för att det är svårt att veta vilket parti man ska rösta på. Så att jag skulle rekommendera att man gör valkompassen i SVT för att försöka ta reda på vart ungefär man ligger och vad man har för viktiga frågor som man tycker är viktiga själv.
2: Mm. Tror du att det är en utmaning att få förstagångsväljare att gå och rösta?
5: Ja. det tror jag verkligen. Jag tycker inte riktigt att politikerna kanske har nått ut till de unga så som man önskar. Jag tycker att man borde göra ett lite större arbete faktiskt för förstagångsväljarna. Att göra det lättare för dem att få in rösten i demokrati, att det är viktigt att gå och rösta.
2: Mm. Kerstin Hamnell, vad säger de unga som du möter?
6: Men jag skulle säga att det är många som är kluvna, dels i vad de tycker, men också att man känner att det blir en stor press av att gå och rösta. Och att det byggs upp som en väldigt stor grej att faktiskt påverka samhället på det sättet man får genom en röstning. Men sen också finns det motsatsen till de som, väldigt många som inte tycker eller ser det viktiga i det och tycker det är så pass viktigt att gå och rösta. Vilket jag tycker kan bli väldigt problematiskt, för att om det sedan blir en växande trend så har vi ett samhälle som, ja, men inte, som inte bestäms utav folket. Eller inte alla delar av folket i alla fall.
1: Ronja, du var inne på det här. Hur bra är politikerna egentligen att nå och tilltala unga väljare? Vad säger du, Kerstin? Hur tycker du att de bemöter eller vänder sig till unga väljare idag?
6: Men det är väldigt uppdelat skulle jag säga. En del är väldigt duktiga på det. Många politiker finns ju faktiskt på ungas plattformar. Till exempel så finns de på sociala medier som TikTok. Men det finns också en väldigt stor del av det. Det bemötandet är att man tamsar bort politik och att man istället skojar om det eller gör memes istället för att faktiskt visa för unga att nu visar vi vad vi tycker för att ni ska kunna ge oss eller ge en röst till det partiet ni tycker har mest matchande åsikter med er. Och istället så sitter man kanske och klankar ner på andra partier eller bara skämtar om saker. Och det tycker jag kan bli ett förlöjligande emot unga.
1: Vi har pratat mycket bara de senaste dagarna här i Studio 1 om det politiska tonläget och debatten och hur det låter. Gulet Mohammed, din reflektion då, hur tar unga emot det och vad de hör, hur debatten låter? Vi har haft Quisling Gate till exempel som vi har diskuterat och så vidare. Vad säger en ung väljare om det politiska tonläget tror du?
7: Väldigt lågt. Jag tror det är jättetråkigt att vi ska behöva lyssna på det. Jag håller med Kerstin Hamnell att vi unga vill inte sitta och titta på 10-15 sekunders klipp på sociala medier där de kritiserar motståndaren och framför att de är den bästa partiet, det enda som kan lösa. Vi vill inte lyssna på vad det partiet gjort eller vad det partiet inte har gjort. Det tycker jag är väldigt irrelevant.
1: Men de tror att de kanske måste vara på de här plattformarna.
7: Och det är fel väg att gå. Det är inte intressant. Det vi vill veta, som Kerstin Hamnell säger, vi vill lyssna på vad kan vi göra för att lösa de största utmaningarna. Kan man samarbeta? Konkreta lösningar. Det tror jag inte man framför på sociala medier. Det tror jag är väldigt tråkigt.
2: Ronja Johansson i Luleå tänkte jag att vi skulle släppa in också. Vad säger du om tonen på TikTok och politikernas försök att nå unga väljare?
5: Jag håller med det de andra säger. Jag tycker att det har varit alldeles för mycket pajkastning i debatterna. Det blir nästan svårt att veta vad budskapet är i deras politik i debatter när man bara kastar skit på varandra. Så att jag håller med de andra.
2: Mm. Vad skulle du vilja ha för ton?
5: Jag skulle vilja ha en plattform för unga där det är lätt att hitta konkret, riktig, källkritisk information om partierna som är lätt att ta tag i.
1: Ska vi koppla in ytterligare en gäst, nämligen Maria Solevid som är docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Du sitter och lyssnar till de här tre unga rösterna. Här har vi, de vill ha ett helt annat tonläge i debatten, de är trötta på pajkastning. Ja, vad tänker du?
8: Jag tänker att det låter så som de flesta säkert upplever och tänker, att man inte tycker om det här höga tonläget och att de flesta vill ha en saklig debatt och ett sociala medieinnehåll som är sakligt och ett medieinnehåll som är sakligt. Så att det låter mycket vettigt och rimligt.
1: Men du har ju, du forskar ju på förstagångsväljare i samband med val och i år är det alltså nära en 500 000 som ska rösta för första gången. Hur brukar den här gruppen rösta?
8: Ja, det har sett lite olika ut under de senaste valen. Det är inte alltid samma partier som förstagångsväljarna röstar på. I förra valet så var det i lite högre grad Vänsterpartiet och till viss del även Moderaterna och Centerpartiet som då i högre grad fick förstagångsväljarnas röster. Men backar vi tillbaka några år eller några val, då var det Miljöpartiet där i början på 00-talet exempelvis. Så vindarna blåser ju lite olika helt enkelt. Det man kan säga är att det var länge sedan Socialdemokraterna var liksom ett väldigt populärt parti bland förstagångsväljarna. Men man ska ju samtidigt säga att de stora partierna drar ju i antal förstagångsväljare, så får de ju många röster ändå såklart. Mm.
2: Och vilka frågor är då viktigast för förstagångsväljarna?
8: Ja, det intressanta är att topp 5-listan ser väldigt lik ut mellan förstagångsväljarna och övriga väljare. I förra valet var det ju sjukvård, lag och ordning, utbildning, skola, integration, immigration, energi som var viktigt. Och de frågorna var viktiga även för förstagångsväljare. Det är lite olika betoning. Till exempel sjukvård var lite mindre viktigt för förstagångsväljarna. Även skola och utbildning var lite mindre viktigt för förstagångsväljarna.
1: Arbetsmarknaden då, som vi hörde... Vi hörde här att Guled Mohammed brinner för och tyckte att det var den enda frågan som gäller. Vad säger förstagångsväljarna där?
8: Ja, alltså det var länge sedan vi hade ett sysselsättningsval i Sverige. Det återstår att se om det blir så den här gången. Men faktum är att arbetsmarknadsfrågor har varit ganska långt ner på dagordningen generellt i flera val. Så att det har varit andra frågor som har varit högre. Och framförallt har sjukvårdsfrågan varit en dominerande fråga i flera val nu.
2: Och i vilken grad är den här gruppen villiga att gå och rösta? Så högt valdeltagande brukar det vara av förstagångsväljare?
8: Ja, valdeltagandet brukar vara faktiskt väldigt högt. Det är ju lätt att få uppfattningen om att det är få utav förstagångsväljarna som röstar. Men så är det verkligen inte. Utan det är bara någon eller några procentenheter lägre valdeltagande bland förstagångsväljare jämfört med genomsnittet. Så i förra valet var det drygt 80% av förstagångsväljarna som gick och röstade. Och det var ju då 84% i genomsnitt. Vi har ett väldigt högt valdeltagande i Sverige och det gäller också förstagångsväljare, vilket ju är såklart helt fantastiskt.
1: Mm. Innan vi slutar då, ska vi ta en runda med alla er tre som ska rösta igen för första gången. Vad kommer vara viktigast då den 13 september när ni går till valbåset eller var ni nu kommer befinna er och hur ni röstar? Ska vi börja med dig, Ronja Johansson i Luleå?
5: Ja, jag vill skicka ett budskap att man inte behöver ha ett parti som passar en perfekt, utan det viktiga är att man läser på, jämför och att man använder sin röst.
1: Okej, läser på och använder sin röst. Och Kerstin Hamnell, vad skulle du säga? Vad är det viktigaste den 13 september?
6: Ja, men jag är väldigt lik det Ronja sa, men också verkligen att rösta och att värna om den rättigheten som vi faktiskt sitter på. Och att ta tillvara på det så länge vi kan.
1: Och Guled Mohammed som sitter här i Radiohuset Stockholm från Järva, vad säger du? Vad blir det viktigaste när du vandrar iväg den 13 september?
7: Givetvis sitter det parti som verkligen brinner för de här frågorna som också utmanar oss idag till att då faktiskt bidra. Så jag skulle nog säga att se till att man verkligen vet vad man vill rösta på, och om man inte vill rösta på något parti så röstar man blankt.
1: Ja, ja. Om man inte vill rösta så ska man ändå gå dit och rösta. Precis. Blankt. Det är ditt budskap. Mm. Okej, där har vi Ronja Johansson från Luleå, Kerstin Hamnell från Falkenberg, Guled Mohammed från Järva. Och tack också Maria Solevid, docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Ni nämnde ju att valkompassen, tror jag, vi kan väl säga var den finns.
2: Ja, men den finns ju på vår hemsida sverigesradio.se och förstås i appen. Passa på att göra den. Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Peter Berglund.
1: Ja, då ska vi tala om hettan och bränderna i Europa som ju faktiskt åter har satt fokus på klimatförändringar. I Uganda så fortsätter en av Afrikas mest kända klimataktivister, Vanessa Nakate, sitt arbete, men lite annorlunda än förut.
2: Efter att tidigare ha protesterat utanför Ugandas parlament så har hon dragit ner på strejkerna. Nu driver hon projekt som att förse skolor med solpaneler och rena spisar.
1: Vår utsända i Afrika har träffat henne i Kampala och också besökt en av skolorna i projektet.
9: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. Skolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor. Och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna.
10: Och jag är här.
9: Sibo Idiga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom.
10: We get some challenges of firewood.
9: Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
10: But now it is like it is working good now these days.
9: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, posho, och i den andra bönor.
10: It is for posho. This time is for beans.
9: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibu Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
10: It makes my work easy.
9: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella organisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
11: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
9: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger hon.
11: I intend to commit, you know, my life's work to environmental justice, and I think for me to be able to do that, I must see activism as a marathon, not a sprint.
9: Klimatarbete är som ett maraton, inte en sprint, säger hon. Hon strejkar inte längre på fredagar. Istället har hon studerat en mastersutbildning i offentlig politik vid Oxford och driver sedan 2022 en stiftelse som utbildar unga till miljöledare. Ett tema hon återkommer till är orättvisan i vem som orsakar klimatkrisen och vem som drabbas.
11: This is an ongoing crisis on the African continent. Many people are on the front lines. They are not responsible for the climate crisis. Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
9: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av de globala utsläppen. Och det här visar verkligen på orättvisan i klimatkrisen, säger hon.
11: So this really shows that, you know, it shows the injustice of the climate crisis.
9: Nu följer hon sommarens värmeböljor och bränder i Europa. Och det ger perspektiv, säger hon.
11: I have been following up on the heat wave in Europe, and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people, have lost their lives. So this goes on to show that the climate crisis is here. Unfortunately, sometimes people say it's here when a disaster hits, you know, countries in Europe or generally Western countries.
9: Klimatkrisen har alltid funnits, säger hon. Det blir bara så mycket större när den drabbar Europa. Samtidigt har klimatfrågan tappat mark i världens nyhetsflöde. Mätningar visar att den globala medierapporteringen minskat med 40% sedan 2021.
11: I can definitely see that there is a difference between how climate was talked about in 2019 and right now 2026, but it does not mean that it has come to an end, that it has been solved.
9: Bara för att klimatfrågan syns mindre betyder inte att krisen är löst, konstaterar hon krasst. Innan spisarna på Law & Joy-skolan installerades gick en stor del av skolans pengar åt till ved, som inte bara gjorde arbetsmiljön för de fyra som jobbar i köket svår. Det smutsade ner och släppte ut föroreningar. Så lagar de allra flesta i Uganda fortfarande mat. Omkring 9 av 10 hushåll använder ved eller kol, och det kräver att skog, som annars bidrar till att binda koldioxid, huggs ner i stor skala för att bli bränsle.
12: Enligt Vanessa Nakate själv så har projektet hittills nått ungefär 75 skolor i Uganda. Många av dem har också fått solpaneler på taket för att köra spisarna. Uganda har omkring 24 000 skolor totalt, så det här är en bråkdel.
11: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
12: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
13: Här är det 30 meter kvar. Sara är med i jakten. Samtidigt 8 simmar har chansen att vinna OS-guldet i damernas 100 fritt. Kan Sjöström orka? Hon leder nästan nu. Jag undrar om det leder Sjöström. Det här är en jättelopp av Sjöström som går med meter kvar. Hon simmar så ruskigt bra. Ska Sjöström vinna guldet? Jag undrar om det är Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
2: Just det, så där lät det i Radiosporten när Sara Sjöström vann OS-guld i Paris 2024 på 100 meter frisim. Mm.
1: Oj, oj, oj, tänker man när man hör det där. Och på måndag, då är det dags igen. EM i simning är det nu i Paris, och då gör Sara Sjöström mästerskaps-comeback. Men nu också som nybliven mamma.
2: Mm. Efter 17 år av mästerskap så pausade hon karriären under sin graviditet, och i augusti förra året så födde hon en son.
1: Nu är hon tillbaka alltså i Paris. Hon tog dubbla OS-guld, det sa vi väl. Hon är guldfavorit, men i en intervju med DN så säger Sara Sjöström själv att hon hade noll koll på vilken nivå hon skulle kunna ta sig tillbaka till efter graviditeten. Och nu på eftermiddagen så talade vi med en annan av våra stora simstjärnor, nämligen Therese Alshammar, om hur Saras form är.
14: Jag tycker nästan att hon redan har liksom lite förstört den här spänningen i att se hur bra hon kunde bli nästan exakt ett år efter att ha blivit mamma. Hon simmade ju en tävling i början av sommaren där hon var nära sitt personliga rekord för en frisim, en bra typ 54-sim. Och i Europa så har hon ju nästan inga konkurrenter, skulle jag säga. Hon är ju stor favoritpippad, och de två tjejer som hon har i världen som kan vara, som är nära henne eller som har hennes nivå, de är ju bägge amerikaner. Så att det är jättespännande EM att följa henne på.
15: Och just det här med att hon gör sin mästerskapscomeback nu efter en graviditet. Du gjorde ju själv en uppmärksammad tävlingscomeback i juni 2014 efter att du fött din son ett år tidigare. Hur var det?
14: Ja, tyvärr kan jag inte dra några paralleller nästan, för att jag fick också ett diskbrock nästan exakt på lite innan min son fyllde ett år. Så jag fick lite problem med kroppen och hade svårt att komma tillbaka till nivån som jag hade innan. Och hade en helt annan resa, ska jag säga, än Sara. Men det är inte många i världen som kan jämföra sig, och man ska väl absolut aldrig jämföra sig med någon. Men Sara har en annan kapacitet, och hon har en styrka, ska jag säga, som väldigt få andra har i vattnet. Plus den här robusta tekniken som sitter och inte är så känslig. Så det är inte så mycket som kan gå fel då, om jag ska vara ärlig. För att hon är naturligt stark i vattnet och har den här väldigt, väldigt skicklig på att sätta samma teknik varje gång och hålla det. Och det blir ju utdelning då nästan varje gång hon hoppar i poolen.
15: Mm. Och nu är hon ju guldtippad oss i vanlig ordning i båda sina grenar i 50 meter fjäril och 50 meter frisim. Vad tror du om hennes chanser? Nu är inte de här två amerikanerna med och tävlar ju.
14: Nej, och jag tror att dag två simmar 50 fjäril och dag 5 50 frisim. Alltså, jag tror hon kommer kamma hem ganska enkla guld i bägge distanserna. Om jag får skicka in oss så är det att Sverige har en stor trupp, att man har 26 simmar med för att på väldigt länge på ett EM. Och man kommer väl simma så många man kan och simma lagkapp. Så att om Sara har ork kvar så vill man gärna se henne i lagkappen sista dagen där de har ett ganska bra medbelag.
1: Mm. Det önskar och hoppas Therese Alshammar, alltså. Paula Blank, vår reporter, var det som talade med henne.
2: Mm, och så har vi med oss Radiosportens Anna-Karin Kammerling som ska bevaka EM i Paris, som alltså drar igång på måndag. Anna-Karin, du har ju själv varit elitsimmare med VM-guld och OS-medaljer och simmat i landslaget samtidigt som Sara Sjöström. Hur ser hennes chans ut i det här mästerskapet? Delar du Therese Alshammars bild här?
16: Ja, men absolut. Visst delar jag Alshammars bild. Sjöström ligger ju idag. Alltså, det är ingen annan i Europa som har simmat snabbare på de här distanserna i år än Sjöström. Så att det är klart att hon går in på det här EM:et som en solklar guldfavorit. Men det är ju helt otroligt den resa hon har gjort. Alltså, det är 2 år sedan hon tog de här 2 OS-gulden i Paris. Och bara 1 år sedan hon blev mamma och så... 1 år senare gör hon de här enormt fantastiska tiderna, så att det är ju otroligt imponerande, och hon är unik som kan tillgodogöra sig liksom träningen på ett sånt sätt att hon har en sån bra möjlighet till snabb återhämtning och det mentala också naturligtvis.
2: Mm. Du nämner ju OS i Paris med dubbla guldmedaljer i 50 och 100 meter frisim, och det där 100 metersloppet, det hade hon ju inte ens tänkt att ställa upp i, va?
16: Nej, det var ju ganska nära in på OS i Paris då som hon liksom, ja men i dialog med sin tränare då ändå, ja men det... Vi kör liksom, och att det känns liksom ändå ganska bra. Och att sen då från ganska jag vill minnas att hon hade, om det var inte kanske absolut längst ut på ytterbanan utan näst ytterst, så liksom går hon och vinner det där. Och ingen hade ju liksom, man trodde väl att hon kanske kunde vara med och fightas om en medalj. Men, och så vinner hon. Så att, nej men det var ju en enorm tävling och prestation hon stod för då. Men lite grann så ska man nog undvika att jämföra hennes prestationer innan barnafödandet och nu efter. Man har ju också hört i intervjuer att hon gärna vill prata mer om att ja, men det var då och nu liksom, är det ett nytt kapitel liksom, och ett nytt avstamp.
1: Mm. Jag sitter och tänker på, var det inte så att hon halkade på en isfläck också och slog sönder sin armbåge och efter det så kom hon också igen, eller hur?
16: Ja, men det stämmer ju, och det liksom indikerar ju på att Sjöström har ju någon sorts liksom förmåga att återhämta sig så otroligt snabbt, men sen också kunna ta till sig träningen också, och sen att hon har ju en teknik som också Alshammar nämner som verkligen sitter, och nu jobbar ju hon på väldigt, väldigt små detaljer för att liksom putsa ytterligare på tiderna och ta små steg framåt.
1: Ska vi tala om motståndet också, Susanne?
2: Ja, motstånd var det inte så mycket, va? Eftersom amerikanskan Gretchen Walsh inte kom att vara med. Hon var ju den som vann i Rom när hon ställde upp i sin andra tävling efter graviditeten.
16: Ja, men det stämmer ju helt klart. Utan nu på EM så är hon solklar guldfavorit på båda de här distanserna skulle jag säga. Kanske på 50 frisim Marit Stenberger från Nederländerna ska vi nog inte räkna bort. Men ja, det är ju klart att när inte USA, inte Australien, de här stora simnationerna är med så blir det lite annan konkurrens, absolut. Men för Sjöströms resa mot OS i Los Angeles om 2 år så tror jag att det här är helt perfekt upplägg för henne nu att få börja med ett mästerskap där, som är ett EM, och nästa år blir det VM som sen då toppas med ett OS i Los Angeles om 2 år.
1: Mm. Och då är hon 35 år gammal. Hur länge kan man hålla på, tror du? Eller hur länge kan Sara Sjöström hålla på?
16: Ja, men jag tror att det handlar om hur länge hon själv känner sig motiverad. Och just nu så tycker jag att hon verkar verkligen trivas i den situation hon är i. Och hon älskar ju verkligen att tävla. Och, så att än så länge ser vi inget slut. Men hon har ju satt liksom, just nu ett fokus på Los Angeles. Så att, det är ju lite spännande också, för just i Los Angeles så tillkommer ju 50 meter fjärrsim på som en OS-distans.
2: Rinner tiden ifrån oss, Anna-Karin Kammerling. Vi ska släppa in Ekot nämligen. Men man kan höra Anna-Karin Kammerling i Radiosporten som bevakar Sim-EM i Paris. Nu lämnar vi till 17:15 Ekot och sen är Studio 1 tillbaka igen efter klockan 17.
17: Här är 17:15 Ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Ja, elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
18: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
19: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
18: Vilket är väldigt mycket högre.
19: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
18: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
19: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
18: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
17: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRG. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Anna Flordal är åklagare i Sundsvall.
20: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av då.
21: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
22: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
21: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
22: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
21: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
20: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning och forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
17: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu. I Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
0: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band, men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
17: Timingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
0: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters, men jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då, en kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
17: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära för läget i Mellanöstern?
0: Alltså det här spär ju på den utveckling som många bedömare pekar på i skuggan då av, som jag sa, USAs minskade roll som regional herre på teppan här i gulfen. Det är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
17: Säger vår utsände Mattias Pleijel från Jerusalem. I Thailand dödades minst 7 personer i en skolskjutning utanför Bangkok idag. Enligt thailändsk polis sköt en 14-årig elev först ihjäl 2 släktingar i hemmet och dödade sedan 5 lärare och andra skolanställda. Minst 23 elever skadades, varav flera allvarligt. Gärningsmannen tog därefter sitt eget liv. Frågan om hur riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kunnat skriva stödbrev till palestinska fångar dömda för grova brott utan att kontrollera deras bakgrund hänger fortfarande i luften. Så här svarade partiledare Nooshi Dadgostar, P4 Norrbotten, idag.
3: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
4: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
3: Det skulle vi förstås ha gjort.
23: Förra året skrev en handfull vänsterpartistiska riksdagsledamöter öppna stödbrev till palestinska fångar för att belysa villkoren i israeliska fängelser, sa Dadgostar till SVT igår.
24: För att peka på de israeliska tillfångatagarna som Sverige alltid har sagt bryter mot mänskliga rättigheter.
23: Expressen och nättidningen Kvartal har avslöjat att 2 av breven riktats till fångar dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade, säger Dadgostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
4: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
3: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
23: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
3: Här har vi ju skogen. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också
4: hur allvarligt ser du på det här med breven?
25: Vi måste bryta.
3: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
26: Tack så mycket.
17: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar, reportrar Ekots Pontus Mattsson och P4 Norrbottens Agnes Arespång. Idag släpptes nya siffror om läget på den amerikanska arbetsmarknaden och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar. Och det är tvärt emot vad som var väntat. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
5: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
6: Säger Elisabeth Koppelman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar det här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
5: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
6: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen som var inställd på just en räntehöjning.
5: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med två räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
6: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
5: Det är positivt för kronan och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
17: Elisabeth Koppelman på banken SEB, reporter Nils Sive. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades intill ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt till Venezuela för att delta i samtalen.
7: Nos acordamos de las desgracias de tener un régimen que no ha sido oportuno, que ha convertido nuestro país en un estado fallido, forajido.
8: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Det är den senast lagstiftande församling som erkänts som demokratiskt vald och den leds av Dinora Figuera som också nyss har återvänt. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni, där dödssiffran nu är över 6 000, har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Vart de miljarder dollar från venezolansk olja som USA har tagit hand om har tagit vägen har inte redovisats av Trump-regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
17: Spansk polis säger att man har sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Så har vi en väderprognos ikväll och i natt. Blir det regn i norra Norrland, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det sol eller varierad molnighet i Götaland och Svealand. Södra Norrland, sol imorgon men molnigheten ökar sen. I Norrbotten fortsatt regn under morgonen, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från drygt 23 grader i söder till omkring 12 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Ola Henriksson.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
2: Bristen på luftvärnsrobotar börjar bli allt mer akut för Ukraina. Vad hände med Trumps löfte om att få tillverka Patriot-robotar på licens?
1: Och sen om att en kvinna i 30-årsåldern fattade eld vid medeltidsveckan i Visby. Ni hör några av dem som blev vittnen.
2: Idag slöts ett nytt försvarsavtal mellan Pakistan, Turkiet och Saudiarabien. Vad är bakgrunden till avtalet?
1: Och sen ska det handla om förlossningsdepression.
10: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Så det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt. För att eftersom att det enda man hör är hur folk mår så sjukt bra. Och så mår du inte så. Då tänker

0: En enda sköts ner av Ukraina där bristen på luftvärnsrobotar börjar bli allt mer akut.
1: Här i studion nu Joakim Paasikivis, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och också överste löjtnant. Och Fredrik Veslau, senior Ukraina-expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations, reser regelbundet till Kiev och också tidigare EU-diplomat. Välkomna båda två.
2: Tack så mycket.
1: Om vi börjar med det som hände i onsdags, 24 ryska ballistiska robotar, inte en enda lyckades Ukraina skjuta ner. Joakim Paasikivi, hur allvarligt är läget?
3: Det är allvarligt. Det visar ju en tydlig brist i det ukrainska luftförsvaret och det går inte att täta den bristen med någonting annat än de mest kvalificerade systemen. Och det här har ryssarna identifierat och tillverkat fler robotar.
1: Fredrik Veslau, din bild, allvarligt, på vilken skala skulle du säga här?
2: Ja, absolut. Jag kan bara hålla med att det är extremt allvarligt. Och Zelensky har ju gått ut och sagt att de inte har några patriotrobotar, då, det här luftvärnssystemet som faktiskt kan slå ner ballistiska robotar. Så det pågår ju nu en ganska intensiv diplomatisk ansats här att Zelensky håller på att nå ut till europeiska ledare, till Trump, för att försöka få nya patriotrobotar.
1: Mm. Vi ska tala om det, men om vi bara håller oss fast vid just det här när vi talar om ballistiska robotar. Joakim Paasikivi, vad är det för sorts vapen?
3: Ja, det är en styrd raket. Alltså, en robot är ju någonting som man skickar iväg och har någon slags styrning. Och de ballistiska, det är som att det är en kastbana. Man skickar upp den och sen gör gravitationen att den trillar ner. Och sen kan man styra den i viss utsträckning. Men själva banan för de ryska robotarna i Iskander M, den är ungefär 5 mil hög. Så att man är ute en bit i rymden inte jättemycket. Det är ungefär ett trafikflygplan flyger på 1 mils höjd. Och sen kommer det ner och då kommer de här stridsspetsarna som då lösgörs från själva robotkroppen ner i kanske 6-7 gånger ljudets hastighet. Alltså väldigt snabbt. Och då måste man ha ett system för att kunna träffa den där på något sätt i de hastigheterna. Det är väldigt svårt. Sen finns det andra typer av robotar. Zirkon, hypersonisk, går ungefär lika snabbt men flyger som ett flygplan. Men de ballistiska är just, man skickar upp dem, de trillar ner.
0: Mm. Och vad behövs för att man ska kunna skydda sig mot dem? Du säger att det är väldigt svårt.
3: Ja, då behöver man ett heltäckande luftförsvarssystem som då har radarstationer som upptäcker dem tillräckligt snabbt. Målanger och så har man då skjutande enheter, robotramper av något slag. Och i Patriot-fallet då så är det som att skjuta iväg en telefonstolpe som ska träffa den här stridsspetsen som trillar ner. Och det är alltså två saker som möter varandra i flera tusen kilometer i timmen från vardera hållet. Det kräver väldigt, väldigt avancerad teknik. Mm.
0: Och Zelensky har ju tidigare varnat för att Ukrainas lager av Patriot-robotar håller på att ta slut. Är det så att det närmar sig slutet?
3: Ja, det är väl sannolikt. Alltså världsproduktionen, den amerikanska produktionen, var 380 för ett år sedan ungefär, uppe i 600 per år. Och ambitionen är att det ska tillverkas 2000 år 2030. Och tillverkar man då så många, och det finns ett världsbehov, eget amerikanskt, allierade och Ukraina, då är det slagsmål.
1: Mm. Fredrik Veslau, du tillbringar ju också mycket tid i Ukraina. Just den här bristen på Patriots som vi talar om nu, vad säger folk där om det faktum att Ukraina inte i det här läget verkar kunna försvara sig?
2: Nej, men alla är ju väldigt medvetna om det här i Ukraina förstås, och jag tycker bara de här senaste attackerna här i veckan då, det var ju 3 stora attacker, en då som lämnade 17 döda, och det är ju väldigt många, det är ovanligt många döda i de här luftangreppen då från rysk sida. Så alla är väldigt medvetna om hotet och att de inte har några patriotrobotar i dagsläget. Och det finns ju lite olika spår här. Ukraina försöker ju då få patriotrobotar då från sina liksom allierade och partners och sådär.
1: Och de kan fortfarande inte tillverka några egna?
2: Nej, men jag skulle säga det att de försöker ju nu att göra det, någon variant liksom som kan skjuta ner just ballistiska robotar från Ryssland. Men det tar ju tid, det kan ju ta flera år. I Frey är ju Ukraina väldigt snabba och innovativa, och vi har ju sett de senaste 4 åren hur de verkligen har, tack vare den här innovationen och att det är ett väldigt dynamiskt samhälle ändå, att de har liksom lyckats utveckla nya system och sådär. Men det här är ju högteknologiskt och det kommer förmodligen ta tid.
1: Är det så att Ryssland ser att

0: Det finns ett fönster. Ukraina är försvagat, kan inte försvara sig. Och nu öser man på med de här ballistiska robotarna i det här läget för att utnyttja den här möjligheten, eller?
1: Ja, det är den militära logiken. Ser man en svaghet så slår man mot den. Och på samma sätt så har ju Ukraina nu identifierat hål i det ryska luftförsvaret och skickar väldigt många drönare och kommande robotar mot Ryssland. Så här är det ju en duell och man gör det som man tror man kan lyckas med.
0: Vi hade Peter Englund med oss igår som är författare, historiker, och han talade om att ett krig avslutas oftast med att det blir blodigare och attackerna ökar. Delar ni den bilden av att vi ser det här upptrappade läget, att båda sidor trappar upp sina anfall? Fredrik Wesslund.
2: Men det jag tycker man har sett de senaste månaderna, det är ju från Ukrains sida då, att man har använt långdistansdrönare för just slå mot kritisk militär infrastruktur i Ryssland som också är kopplad till de här ballistiska missilerna. Till exempel fabriker då, som producerar kryssningsrobotar, men också olika delar av försörjningskedjan i Ryssland. Så visst, det är ju en slags dragkamp på något sätt, och Ukraina försöker öka kostnaden för att mota tillbaka Ryssland här.
0: Men hur stora lager har Ryssland av ballistiska robotar?
2: Ja, det är ju svårt att säga, men jag har sett uppgifter om att de lyckas producera kanske mellan 50 och 100 i månaden. Och sen så har de ju depåer och strategisk reserv och sådär. Men det verkar ju som att de använder rätt mycket av det de har också.
3: Mm. Samtidigt är det så, som vi sa inledningsvis, att Donald Trump lovade ju Ukraina att man skulle få tillverka Patriots på licens. Vad har det blivit av det där?
1: Ja, där backade han efter 3 veckor och sa att det här var inte något beslutat och att man måste se över det därför att allierade eller vänner kan vända sig mot den. Det vill säga, det är som vanligt med Trump, att det är väldigt svårt att veta om det kommer några besked, om de beskeden sen gäller. Men tongångarna är ju mer positiva nu än vad de var för ett år sedan från amerikansk sida. Det stora nu är den inhemska amerikanska debatten om de har tillräckliga egna lager eller inte av de kvalificerade vapnen.
3: Mm. Är det så att USA kan tjuvhålla för att spara upp för kriget i Mellanöstern?
1: Ja, dels så behövs det där till de allierade och de amerikanska styrkor, men också för risken för ett kommande krig med Kina någon gång i framtiden. Och där behöver man ha beredskapsskäl, amerikanska förråd.
0: Fredrik Wesslund.
2: Men jag tycker det är intressant, för det finns ju en klar europeisk vinkel här också. Och tidigare i somras så träffades de villigas koalition med Ukraina då. Och då kom man just fram till att man skulle tillsammans med Ukraina utveckla ett europeiskt luftvärn som var just riktat mot ryska ballistiska robotar. Så det finns ju en tankegång i Europa att det här är inte bara en bristvara hos Ukraina, men också för européerna, och européerna. Vi måste tillsammans med Ukraina utveckla nya system, och också det här att vi inte riktigt kan lita på amerikanerna längre, och att Trump är väldigt oberäklig och opålitlig och sådär. Så att vi i Europa och Ukraina måste utveckla våra egna system.
0: Men det du beskriver bara, hur långt har man kommit när det gäller den här coalition of the willing och där att utveckla det här försvaret?
2: Det är ju exakt det som utmaningen, att det tar ju tid. Det kan ju ta flera år innan man har liksom ett nytt system på plats.
3: Joakim Paasikivi, vi vinkar och vill in.
1: Ja, när Tyskland har ju fått licens för produktion av Patriot-robot, men det finns ju också europeiska system som SAMP-T och så. Problemet är ju produktionskapacitet.
3: Mm. Men framåt då, finns det ändå någonting som skulle kunna få USA att släppa till fler Patriot-robotar?
1: Ja, om man från amerikansk sida tycker att det är amerikanskt intresse. Och här försöker ju vi från Europa övertyga dem om att vi har en gemensam säkerhet och att den amerikanska säkerheten skulle gynnas av ett tryggt Europa.
0: Mm. Det kommer ju också uppgifter när det gäller USA att det börjar bli brist på robotar från deras håll också. Att vi vill också ha robotar, säger Trump enligt Kiev Independent tidigare idag, angående Ukrainas vädjan om att få fler Patriot luftvärnsrobotar. Så att det är inte säkert att de har så mycket i sina lager, eller?
2: Nej, alla vill ju ha robotar. Det är ju en kapprustning som är på gång egentligen. Men det är ju inte bara USA som har Patriot-robotar. Det finns ju ett antal europeiska länder som också
0: Sverige har ju också.
2: Till exempel Sverige. Mm. Sverige har ju 4 Patriot-batterier då och ett visst antal robotar. Det är ju inte offentligt liksom hur många Sverige har. Men frågan är ju om länder som Sverige, Tyskland, Polen faktiskt skulle kunna skicka några av sina Patriot-robotar till Ukraina. För att det är ju där det finns ett akut behov nu idag.
3: Mm. Hur avgörande skulle du säga att det är för Zelensky?
2: Det är ju extremt viktigt för hela Ukraina att de får luftvärn som fungerar mot de här ballistiska missilerna. Framförallt ju närmare vintern vi kommer. För att det man fruktar i Ukraina det är att man kommer få en ännu svårare vinter än förra vintern. Förra vintern var ju extremt svår för att ryssarna de försökte ju ta ut hela elinfrastrukturen i Ukraina och göra Ukraina obeboeligt. Och man fruktar att Ryssland kommer försöka med det här igen. Och då om Ukraina inte har Patriot-robotar Patriot-system för att kunna försvara sig mot de här ballistiska robotarna så har ju Ukraina ett jätteproblem inför vintern.
1: Samtidigt får vi inte glömma bort att det som en av de ukrainska bedömarna nyligen sa också att Ukraina har haft nu 5 år snart på sig att förbereda sig för nästa vinter. För ryssarna så är det i praktiken den första krigsvintern. Det är först nu man i Moskva och Sankt Petersburg känner att man är i krig.
0: Mm. Och vad menar du?
1: Ja, och det betyder att det är inte lika lätt för Kreml och Putin att hävda att det här går bra, det är vi för en särskild militär operation i Ukraina och allt är frid och fröjd. Nu drabbar det här ryssarna.
0: Mm. Nu talar vi om luftförsvaret och vi har allt mer och mer börjat tala om det när det gäller Ukraina-kriget. Fronten, så att säga, den markstriderna, spelar de någon roll längre?
1: Ja, det gör de. Därför att skulle Ukraina släppa efter, då får man ju framgångar från rysk sida. Inte minst för den egna befolkningen och presenterar som ständiga segrar. Det försöker ju Putin göra ändå. Även om kriget nu går långsammare än första världskriget.
0: Mm. Fredrik Wessler.
2: Nej, men det är ju intressant för att jag tycker just den här ryska strategin vi ser nu med att öka produktionen av ballistiska robotar, intensifiera de här luftangreppen, det är ju också en konsekvens av att fronten är väldigt, det är svårt att ta territorium nu från båda sidorna. Grund mycket av drönarna längs som den så kallade kill zone då, att det är extremt svårt att liksom komma igenom den och ta och hålla territorium. Så då har Ryssland fokuserat ännu mer på just de här luftangreppen för att försöka tvinga Ukraina till att kapitulera helt enkelt.
0: Mm. Och att de heller inte lyckats så väl på
2: fronten, backsidorna. Ja.
0: Tack ska ni ha båda två. Fredrik Wessler, senior Ukraina-expert på tankesmedjan European Council of Foreign Relations och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och om Ukraina och luftförsvaret och det som pågår nu alltså. Tack ska ni ha.
2: Tack så mycket.
3: Så vänder vi mot Gotland där för igår kväll så fattade en kvinna i 30-årsåldern eld under en eldshow på medeltidsveckan i Visby.
0: Just det, och Vidar Frey var i publiken och han såg det hela hända och larmade 112.
4: Ja, jag såg väldigt bra. Jag stod bak till knappt 10 meter bort från det. Och jag såg de här två kvinnorna då som efter, vad ska man säga, spelen och tävlingen, att de höll i sin show där tillsammans med arrangörerna och snurrade runt med så här stora klänningar. Så när de snurrade runt snabbt så såg det ut som eldringar längs deras kjolkanter. Det jag nu spekulerar är att jag upplevde att det kom ibland kastvindar. Och just då kom en kastvind som jag kände av och kom rakt mot en av de här. Och då reste sig flammorna högre och började sprida sig upp på kjolen. Och då hördes ganska snabbt skrik från, vad jag gissar, kvinnan. Och sen var arrangörerna och de andra eldkonstnärerna där och var snabbt att få henne ner på marken och påbörja släckningsarbetet. Men det var chockerande och jag tror många blev ganska häpna av det som skedde. Det var otäckt. Man blev ju väldigt orolig för hennes hälsa och välmående. Vi backade bort och det kom ju de här brandfiltarna över henne. De påbörjade släckningsarbetet. Det var någon man, gissar jag, som stod gränslad över henne där hon brann på ben och överkropp. Men vi ville ge henne och alla utrymme där.
5: Vad tänker ni om att något sånt här kan hända?
4: Det är fruktansvärt såklart. Det här ska ju vara en tid av festligheter och glädje. Men med mycket i livet så kommer ju risker, och jag tror bara det här väldigt tråkig olycka. Men fram tills dess var det väldigt god stämning och väldigt duktiga eldkonstnärer.
0: Mm. Så berättar alltså Vidar Frey, som var med igår kväll och såg då en kvinna i 30-årsåldern som alltså fattade eld under en sån här eldshow. Det var Therese Wadstedt, reporter på P4 Gotland, som talade med honom.
3: Vi ska över till Gotland nu och prata med Simone Duvanda, som är kommunikatör på Medeltidsveckan. Simone, du var där vid Nordagrava och hade precis gått när olyckan hände. Vad har du för bild av det som skedde?
6: Ja, det var en olycka som sagt utanför det officiella programmet, för det hade avslutats vid 23 och det här hände någonstans runt 23:30 ungefär. Så ja, det jag har uppfattat är att säkerheten på plats hanterade det här väldigt snabbt och lyckades släcka, och även ambulans, det fanns någon läkare på plats, ambulans kom dit väldigt snabbt och tog hand om henne.
3: Mm. Hur ser säkerheten ut kring eldsjöerna? Det lät som att det brann i kjolen ner till, men att en kastvind överraskade. Hur tar man höjd för det?
6: Jag vill inte spekulera i exakt hur den här olyckan har gått till förrän vi har utrett det vidare. Så att jag kan inte svara på vad det är som har orsakat det.
3: Mm. Vilket ansvar har ni som arrangör för det som händer kring sjöarna?
6: Det är också en fråga vi får utreda, eftersom det här inte var en officiell programpunkt utan utanför programmet. Så behöver vi utreda vilket ansvar vi har i den här frågan.
0: Mm. Men när det gäller att använda eld och att ha eldshower, hur ser ni på det?
6: Vi tycker ju att det är väldigt häftigt att det finns mycket fina eldshower och tricks. Eldshow som har varit många, många år, genomfördes ju utan problem dagen innan. Men olyckor kan ju hända, såklart. Det är inte oundvikligt.
0: Men ni måste ju ändå ta ansvar och tänka igenom. Det är ju inte helt ofarligt att använda sig av eld i en show.
6: Personer som använder eld har oftast en väldigt rigorös utbildning och får genomgå den regelbundet vart femte år.
3: Hur har ni hanterat det här, och hur kan ni säkra att det här inte händer igen?
6: Ja, vi fortsätter följa våra säkerhetsrutiner, och vi har med hjälp av domkyrkan erbjudit stöd och hjälp, och regionen har också sagt att man kan ringa 1177 och man kan bli vidarekopplad till samtalsstöd för de som har sett det här och som tycker att det var obehagligt. Vi har också försökt få kontakt med den här kvinnan, vi har fått kontakt med närstående som hälsar att hon efter omständigheterna mår okej. Och att hon var väldigt tacksam för att hon fick så snabb hjälp på plats.
0: Mm. Men vad är säkerhetsrutinerna då?
6: Jag kan inte svara på det här i radio.
0: Varför inte det?
6: Nej, jag vill inte svara på det.
0: Men när det har skett en olycka på det här sättet, så måste du väl kunna tala om vad ni har för rutiner och hur ni försöker så att säga, säkerställa att det inte ska hända?
6: Eftersom det inte är vi som har ansvar för just den här aktiviteten, så kan ju inte jag svara på vilka säkerhetsrutiner som de exakt hade. Jag vet att de hade bra släktutrustning på plats, det fanns brandsläckare, det fanns eldskynken och vatten och annat. Så att hon fick väldigt snabb och bra hjälp.
3: Mm. Och hur ser resten av veckan ut? Alltså, blir det fler eldshow, eller kommer ni ställa in dem, eller hur resonerar ni framöver?
6: Än så länge känner jag inte till att någon programpunkt har blivit inställd. Nej.
3: Ja. Och vilka reaktioner har det kommit från besökarna under den här kvällen?
6: Folk tycker att det är tråkigt att hon har blivit skadad och är ledsna för det. Vi är en väldigt varm och kärleksfull community som bryr oss om varandra. Men jag upplever också att folk fortsätter ha trevligt under festivalen.
0: Men ditt budskap är då att det blir ingen förändring. Det är inte så att en sån här händelse gör att man ställer in eldshower och kanske försöker undvika att använda sig av eld?
6: Nej, inte som det ser ut just nu, nej.
0: Nej. Okej, Simone Duvander, kommunikatör på Medeltidsveckan i Visby, alltså om den olycka som hände igår, där alltså en kvinna i 30-årsåldern fattade eld under en sån här eldshow på Medeltidsveckan i Visby. Studio 1 i P1 är här.
3: Mellanöstern nu. För tidigare dag slöts ett nytt försvarsavtal mellan Pakistan, Turkiet och Saudiarabien i samband med ett möte i saudiska Mekka.
0: Lina Mahlers, radions Mellanöstern-korrespondent, precis kommit in i studion. Vad innehåller det här avtalet?
7: Det ska innehålla ett då fördjupat samarbete, både med övningar, försvarssamarbete i form av kanske ekonomiskt samarbete, sälja material till varandra. Och sen innehåller det här avtalet också en klausul om att försvara ett land om det blir angripet, ungefär som i då artikel 5 i NATO-stadgan. Så det innehåller den delen också.
0: Alla för en, eller en för alla, man säger. Varför vill de här länderna fördjupa försvarssamarbetet mellan dem?
7: Det här är en fortsättning på ett samarbete som har fördjupats under de senaste åren, som vi har sett. Pakistan har länge då utbildat saudiska styrkor, till exempel saudisk militär. Vi har sett hur Turkiet och Saudiarabien, Turkiet har sålt bland annat drönare till Saudiarabien. Så det är ett samarbete som har fördjupats, men nu i och med kriget då mellan USA och Iran och också Israel, så har vi sett att det fördjupats ännu mer. De här länderna har ju drabbats hårt i regionen av det här kriget. De har sett att den här alliansen med USA, den här försvarsalliansen som de har haft länge med USA, inte ger dem den säkerhet de behöver. Och också uppfattat Trump och USA som en ganska opolitlig partner som inte riktigt är den som de kanske vill lägga hela sitt säkerhetsansvar på. Så nu försöker de då utveckla istället parallella regionala säkerhetssamarbeten och att inte då enbart förlita sig på USA-alliansen.
3: Möte så sent som idag alltså. Turkiets president var på plats tillsammans med den saudiske kronprinsen och Pakistans premiärminister. Har det kommit något utspel från de här ledarna?
7: Ja, ledarna har inte kommenterat direkt, men från ländernas utrikesdepartement och vidare så har det kommit en del kommentarer. Saudierna säger att det här inte är då ett sätt att lägga bort sina andra åtaganden eller att försöka då skapa kärnenergikapplöpning. Pakistan är ju det enda muslimska landet där som har kärnvapen. Så det finns också en pakt mellan då Pakistan och Saudiarabien sen förra året, ett försvarssamarbete där de hade också den här klausulen om att då gå in för landet om det blev försvarat. Turkiet har också sagt att det här är ett då rent samarbete för försvar, att de inte på något vis ska vara offensiva, men att det inte heller då tar bort några andra avtal som de har. Turkiet är ju redan ett NATO-land. Och nu går de också in i den här Mellanösterns NATO, som vi kan kalla det.
3: Och alla de här tre länderna är ju USA-allierade. USA som ju befinner sig i krig med Iran, och alla tre länder gränsar dessutom till Iran. Vad kan det här få för följder för kriget?
7: Ja, Saudiarabien har ju då tillsammans med de andra staterna i regionen och runt Persiska viken försökt förmå USA från början att inte gå in i det här kriget med Iran, och sen också att försöka få till en överenskommelse för att få slut på det. Det kostar mycket för Saudiarabien, som är en av de stora ekonomiska aktörerna i Mellanöstern. Nu har vi sett att de har blivit mer och mer indragna. Det är några attacker från både Houthi-rebeller som är allierade med Iran, också från väpnade grupper i Irak anklagar dem för att attackera, och har också genomfört attacker mot Irak då, tillsammans med USA. Så vi ser att Saudiarabien och andra länder får svårare och svårare att hålla sig utanför. Så det här kan ju tolkas som ett sätt att försöka ha avskräckning, mer avskräckning mot Iran, att skapa en enad front också då med Pakistan i ryggen, som är en kärnvapenmakt.
0: Just det, och Pakistan som ju har haft en medlarroll, som du säger då, i USA-Iran-kriget. Hur kommer den rollen att påverkas?
7: Ja, de kommer ha ännu större intresse av att fortsätta och lyckas med den här medlingen. De har ju det här försvarssamarbetet sedan tidigare med Saudiarabien och nu också med Turkiet. Så det finns ju ett intresse från Pakistans håll att den här medlingen ska lyckas, så att de inte då ska behöva gå in och försvara Saudiarabien militärt om det skulle komma till det. Samtidigt så knyter de sig ju närmare en annan axel som nu bildas i Mellanöstern, och det kan ju tolkas från iranskt håll som ett ställningstagande mot.
0: Och reaktioner då från omvärlden, har det kommit några sådana?
7: Hittills har det varit ganska tyst. Vi har hört från parlamentsledamöter i Iran som säger att det här inte kommer att lyckas, att länder som Saudiarabien och de andra snarare ska försöka att ändra sin politik, att inte försöka förlita sig eller tigga om säkerhet från USA, för det har inte fungerat och att det här inte heller då kommer att fungera.
3: Mm. När vi pratar allierade då, Irans allierade, vilka har de på sin sida?
7: I Mellanöstern så är det framförallt väpnade grupper som de har stöttat under många, många år. Vi har Houthi-rebellerna i Yemen, vi har väpnade grupper i Irak, vi har Hamas, vi har Hezbollah i Libanon. I resten av världen så är Kina deras absolut starkaste ekonomiska allierade. De köper det allra mesta av Irans olja. Sen har vi Ryssland som de också har försvars- och ekonomiska samarbeten med. Också en gemensam hållning i då mot västligt inflytande.
3: Mm. Slutligen då, när börjar det här avtalet gälla?
7: Det ska börja gälla nu direkt. Det har skrivits under idag. Så det kommer nog att vara från och med underskriften.
0: Mm. Lina Malers, alltså vår Mellanöstern-korrespondent just nu här hemma i Sverige i Radiohuset här i Stockholm. Och om det här nya försvarsavtalet alltså mellan Pakistan, Turkiet och just Saudiarabien i samband med ett möte då i saudiska Mekka.
3: Nyblivna pappor drabbas nästan lika ofta av förlossningsdepression som vad mammor gör.
0: Det gör de, men det tros finnas ett stort mörkertal eftersom män inte fångas upp lika bra av vården enligt en ny studie från Karolinska institutet.
3: För Pelle Thornberg blev sonens födelse inte riktigt som han hade tänkt sig.
8: När man får barn så är det liksom en enorm glädje och en obeskrivlig kärlek och regnbågsfärger, och det var perfekt och sådär. Så någonstans var det väl det man hade lite förväntningarna på att det skulle vara. Det man hade att gå på, det var ju vad folk sa.
9: Pelle Thornberg från Nässjö var bara 20 år när han fick veta att flickvännen Sofie var gravid. Det blev en chock.
8: Vi hade helt andra planer för livet. Vi båda tänkte egentligen flytta till Australien och liksom inte vara kvar i Nässjö.
9: När de kom hem från BB blev inte allt riktigt som de hade tänkt sig.
8: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Och det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt. För att eftersom att det enda man hör är hur folk mår så sjukt bra. Och så mår du inte så. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
10: Du får åka
11: och föra. Hjälp mig! Och så, tack så mycket.
9: Ungefär var tionde nybliven mamma i Sverige drabbas av förlossningsdepression efter barnets födsel. Men få vet om att nästan lika många pappor gör det. Studier visar att mellan ungefär 6-13% av män drabbas, berättar Emma Fransson som är barnhälsovårdspsykolog och forskare vid Karolinska institutet.
12: Hormoner kan förändras även hos den som inte väntar barnet i magen, utan den som är med. Men också att sömnbrist och att det är väldigt mycket som händer.
13: Hej, är det buss med Karolin?
14: Ja,
13: Annie. Tack.
9: Här på barnavårdscentralen Johannes i centrala Stockholm arbetar specialistsjuksköterskan Caroline Paulsen med att identifiera om det finns tecken på misstänkt depression hos någon av föräldrarna.
15: Man kanske känner sig stressad, har svårt att sova, drar sig undan, har svårt att koncentrera sig, känner sig mer irriterad. Det är ju flera sådana symptom.
9: I dag screenas alla mammor inom 2 månader efter födseln. Det går ut på att de får fylla i ett särskilt framtaget formulär. Och sen 2018 ska alla barnavårdscentraler även genomföra ett så kallat särskilt föräldrarsamtal med den icke-födande föräldern när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt.
15: Och ibland så kan man ju behöva ställa tydliga frågor om man har tänkt på att skada sig själv eller skada sitt eget barn. Och vi gör det här också för att det är väldigt viktigt för barnets hälsa.
9: Men forskningsstudien som Emma Fransson och hennes team på Karolinska institutet publicerade tidigare i år visar att depression hos pappan ofta visar sig först när barnet är uppemot 1 år gammalt. Vid den tiden hade depression och stressrelaterade besvär gått upp med ungefär 30% jämfört med innan graviditeten. Emma Fransson tror att det sammanfaller med att många pappor går på föräldraledighet.
12: Då blir det tuffare för en själv liksom, när man är lite mer själv med ansvaret och utmanas.
9: Men Caroline Paulsen på Johannes barnavårdscentral i Stockholm menar att det inte är så lätt att få alla pappor att komma på det enskilda samtalet.
15: Jag tror att det finns ju sannolikt ett ganska högt mörkertal och framförallt kanske den gruppen då icke-födande föräldrar.
9: Under 2025 valde knappt var tredje pappa att delta i samtalet när det erbjöds. Medan ungefär 75% av de födande kvinnorna deltog i sin screening. Det visar statistik från barnhälsovårdsregistret. Och det finns också stora skillnader i landet. I Hallands län gjordes i princip inga enskilda föräldrasamtal förrän i våras. I Stockholm, där Caroline Paulsen jobbar, deltog nästan 40% av papporna förra året.
15: Det är ju såklart lättare om båda föräldrarna kommer till BVC. Så det är ju definitivt någonting som man skulle försöka jobba vidare med.
9: Det kan också finnas skillnader mellan olika grupper i samhället, tillägger Emma Fransson på Karolinska institutet.
12: Man kan till exempel säga att i områden där det bor många med utländsk bakgrund så är det färre som säger att man mår dåligt. Och det skulle man ju kunna tolka som att man mår bättre. Men det kan ju också vara så att det finns en större rädsla för att berätta hur man mår. Så att jag tror att det finns många saker som vi har kvar att jobba med för att upptäcka och kunna stötta ännu fler föräldrar.
14: Kollar du på matchen i den?
9: Pelle Thornberg fick barn precis innan föräldrasamtalet för pappor infördes i Nässjö. Samtidigt vet han inte riktigt om det hade hjälpt.
8: När vi hade ett hembesök väldigt snart efter han föddes för att se hur det gick och allt så här, så vet jag ju att de frågade ju hur Aiden mådde och hur Sofie mådde. Jag minns att jag inte fick frågan. Oavsett vad så hade jag förmodligen inte sagt till dem ändå.
9: Men varför var det så svårt för dig att liksom säga det här? Du säger att du hade kanske inte ens sagt någonting även om du hade fått frågan.
8: Generellt, jag som person är väldigt dålig på att prata om hur jag känner. Jag ser ofta ingen mening med det. Men i det här fallet nu i efterhand så inser jag att det är klart att det hade hjälpt att prata om det. I alla fall första steget på den ytligaste nivån, säga hur man faktiskt mår.
9: Pelle Thornberg fick hjälp att ta sig igenom sin förlossningsdepression. Dels av vården och dels av sin sambo Sofie.
8: Hon märkte ju på mig att jag inte heller mådde bra. Oavsett vad jag sa. Så hon, jag tror hon satt i säkert en timme och fortsatte tjata om vad är det. Och hon var så nära att ge upp, sa hon till mig i förrgår. På bara, okej, säger du det så är det så. Men till slut, sista gången hon frågade, så bara bröt jag ihop.
9: Sonen Aiden ska snart fylla 9 år.
8: Så även om det var väldigt oplanerat och en väldigt turbulent start, så var det utan tvekan det bästa som har hänt mig. Även fast man inte visste det då.
3: Just det, så sa alltså Pelle Thornberg, och reporter här var Annie Säf.
16: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
17: Busch,
16: Kristersson,
17: Mohamsson,
16: Heldén,
17: Dadgostar,
16: Åkesson,
17: Andersson
16: och Tand Ringqvist.
17: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
16: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
17: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
0: Och det har varit en intensiv vecka här på Ekot. 4 partiledarintervjuer, och på måndag är våra kollegor Mikael Kulle och Cecilia Schavar tillbaka. Och då är det dags för Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar att ta plats i intervjustolen. Så att missa inte det. 4 intervjuer återstår, och de kommer ni höra nästa vecka. Allt vi gjort finns på webben och i appen. Men vi ska inte tala politik nu.
3: Nej, det ska vi inte göra. För idag är det den 7 augusti och då börjar den officiella kräftsäsongen. Och i Malmö så pågår en av Sveriges största kräftskivor när Malmöfestivalen inleds.
0: Och en som var där tidigt i morse för att säkra platser, det var Emma Runert.
18: inte, det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Ja, men där är ju kylväska, där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehör, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting.
3: Mm. Sen klockan 7 i morse har deltagare laddat upp inför den stora kräftskivan. Och nu, några timmar senare, så ska den strax inledas på Stortorget i Malmö.
0: Och där finns du, Madeleine Fritsch, P4 Malmöhus reporter.
19: Ja, ja. Och här har hela torget förvandlats till en kräftfest med dekorationer på borden och flaggor från alla, ja, massor av olika länder hänger här också. För det är också en mötesplats för alla från hela stan och hela världen.
20: Precis.
19: Kan man säga. Och sen 1985 har man ju haft kräftfest här och här har hittat ett gäng som är... Ja, men, ni håller på att packa upp era kräftor här?
20: Ja, vi packar upp kräftor och varit och förberett här. Vi var här på 9 på morgonen och bokade bord och sen ja, så förberedde. Nu börjar vi äta kräftorna, så det blir underbart.
19: Och ni är 20 personer som står här och börjar slurpa.
20: Ja, precis. Exakt. Så det är 20 ungefär nu och vi tror vi blir ungefär 35-40 typ. Ja. Vi kommer in lite nya hela tiden.
19: Och här är då i ditt gäng en massa olika nationaliteter också?
20: Ja, så är det verkligen. Många från Brasilien är det. Och sen kommer någon från Uruguay och Kuba som kommer sen och sen lite olika. Frankrike kanske skulle komma med, så ja, lite olika.
19: Ja, härligt. Och på bordet är det, förutom kräftor så har man en del annat, lite sallader och grejer.
20: Ja, det är lite sån majonnässallad och ja, lite blandade grejer som vi äter.
19: En som är här för första gången är du, vad heter du?
21: Mary heter jag. Hej.
19: Vad säger du om det här?
21: Ja, det är kul och roligt att komma hit och se, det finns massa folk överallt och alla är glada och lyckliga. Det är jättekul.
19: Hur är det, gillar du kräftor då?
21: Ja.
19: Sådär, du ser lite plågad ut.
21: Ja, men jag äter inte så jag kan äta.
19: Det kan äta en liten än.
21: Ja, jag kan äta. Men det finns öl, blir jag glad.
19: Då kan du också bli glad. Ja. Då kan du också bli glad. Ja. Och det är många som är på gång här, ska jag berätta. Några danskar framme vid scenen där. De verkar ha börjat, inte bara bokat bord, utan börjat att både få i sig det ena och det andra. Så att det är väldigt varierande här på borden hur stämningen är, kan jag säga.
3: Ja, men Madeleine Fritsch, vad är det som gör den här kräftskivan så oerhört populär?
19: Ja, det var väl det att det startade det första året man hade Malmöfestival, så var det någon som kom på den här idén. Och grejen är att här bjuder man inte på någonting, utan alla får ta med sig kräftor och dricka också själv. Och det är inte så ofta man får stå så här på ett stort torg och ja, men dricka ett glas vin eller en öl. Och det ger ju också en väldigt liksom festlig stämning med musiken som spelas. Och nu skålas det här.
0: Vi hör det.
3: Det låter trevligt. Vad är det som väntar efter att den inleds? Vad är det mer som står på agendan?
19: Jo, alltså, klockan 6 så drar det igång, så alla börjar packa upp sin mat, sina kräftor här. Och sen börjar det spela på scenen och det är en artist som heter Miriam Aida som är en sångerska som leder hela kalaset. Och hon har ett stort band med sig, det ska bli lite karibiska rytmer här. Så ni hör, det är ju liksom en blandning av alla, precis som Malmö är.
0: Och du själv då, kommer du hänga kvar eller vad ska du göra?
19: Alltså jag ska faktiskt på kräftkalas, fast i Sjöbo. Så jag måste skynda mig hem nu.
3: Men du, den här Malmöfestivalen pågår ju länge. 8 dagar. Vad mer kommer staden att bjuda på under den här veckan som kommer?
19: Alltså det blir massor av artister och det är ju gratiskonserter. Till exempel Angelique Kidjo kommer att stå på scenen. Då kommer jag vara med i publiken, kan jag berätta. Men det är många stora artister som kommer att vara här. Ikväll inleds ju hela festivalen med The Ark som ställer sig på scenen. Och då kommer det vara tjockt här, kan jag berätta. Men mycket kultur också. Mycket mat. Det finns en massa matstånd från hela världen också. Så att det är massa man kan hitta på under den här veckan.
0: Du, vi fick lite extra tid, så att, har du ytterligare någon röst där runt borden som...
19: Ja, ska se om vi hittar någon mer här. Här har de börjat äta redan. Det är samma sällskap här. Var kommer du ifrån ursprungligen?
22: Jag är från Venezuela.
19: Ja.
22: Pappa från Karlskrona och mamma från Costa Rica. Och bor i Malmö.
19: Ja, vilken härlig blandning. Och du äter inte kräftor?
22: Nej, jag fick förgiftning första gången jag åt kräftor som vuxen. Så att även om jag älskar dem, jag får inte röra dem.
19: Nej. Så nu äter du sallad och lite,
22: sallad,
19: vad är det där?
22: Och lite kyckling med bacon.
19: Ja, det
22: och apelsin och honungssås.
19: Det låter gott.
22: Ja.
19: Det låter väldigt gott som alternativ. För det är ju så att en del kan ju inte äta kräftor. Det sägs att kronärtskockan är en grej som man kan ha med sig om man är vegetarian eller vegan. För man slurpar lika mycket och pillar lite mycket med dem som är kräftorna.
0: Ja, Madeleine Fritsch, låter som att det blir en spännande kväll och rolig kväll och många är där och man behöver ju som sagt uppenbarligen inte äta kräftor utan man kan äta någonting helt annat. Madeleine Fritsch, tack för att du var med och vi lämnar dig där. Och vi ska faktiskt påminna lite grann om vad vi har pratat om den första timmen. Det är ju mycket politik i radion nu. Det är ju snart riksdagsval som bekant, drygt en månad kvar. Och vi pratade i studiet, har vi pratat om det politiska tonläget ganska mycket under den här veckan efter det här så kallade kvisslingbråket.
3: Just det, och tidigare i programmet idag så hade vi en ungdomspanel med tre första gångs väljare. Och så här sa Guled Mohammed, 21 år gammal från Järva, om tonen i politiken.
1: Väldigt lågt. Jag tror det är jättetråkigt att vi ska behöva lyssna på det. Jag håller med Kerstin Hamnell att vi unga vill inte sitta och titta på 10-15 sekunders klipp på sociala medier där de kritiserar motståndaren och framför att de är den bästa partiet, det enda som kan lösa. Vi vill inte lyssna på vad det partiet gjort eller vad det partiet inte har gjort. Det tycker jag är väldigt irrelevant.
0: Men de tror att de kanske måste vara på de här plattformarna.
1: Och det är fel väg att gå. Det är inte intressant. Det vi vill veta, som Kerstin Hamnell säger, vi vill lyssna på vad kan vi göra för att lösa de största utmaningarna. Kan man samarbeta? Konkreta lösningar, det tror jag inte man framför på sociala medier. Det tror jag är väldigt tråkigt.
0: Mm. Och det ni hörde här, det var alltså första gångs väljaren Guled Mohammed som ni hörde i vår sändning i vår första timme klockan 16. Och hela det här samtalet finns ju på Studio 1:s webb.
2: Jag vill inte ens ta på min mage, den var ju ärrig och liksom så här nere delen av buken. Jag var bara så här, det här området vill inte jag. Jag vill inte se det, jag vill inte röra det, jag vill inte ha med det att göra, det finns inte.
5: En svår sjukdom som får kroppen att bli oigenkännlig. Hur hittar man tillbaka till sin lust och sitt sexliv då? Eller om man bara blivit lite äldre? Hör om När lusten förändras. Kropp och själ, tisdag klockan 10 i P1 eller podden när du vill.
23: Jag heter Mia Blomgren.
24: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
23: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ja, mycket att lyssna på här i radion.
3: Ja, det är det absolut. Och därmed så är Studio 1 slut för idag. Producent var Martin Ferlin. Strax är det dags för kvart i sex ekot med Marianne Haslov. Vad vill du lyfta fram i sändningen?
25: Ja, alltså det är ju snart weekend i dubbel bemärkelse faktiskt. Hänger ni med?
0: Ja, förklara lite mer.
25: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra, utan jag föreslår då att alla lyssnar på Ekot.
0: Det gör vi, Marianne Haslov som kör kvart i sex Ekot. Mårten Ferlin producerade alltså denna timme. Susanne Westergren och Helena Groll här i studion i Radiohuset. Vi säger tack och god kväll och hör oss igen på måndag igen.
25: Extremt höga elpriser i sommar, åtal för 20 år gammalt dubbelmord, DNA-avgörande. Nytt avtal i Mellanöstern mellan Saudi, Pakistan och Turkiet. Och ovanligt svaga jobbsiffror i USA, det är kvällens rubriker. Ja, elen har kostat ovanligt mycket under både juni och juli i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
26: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
4: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
26: Vilket är väldigt mycket högre.
4: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
26: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
4: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
26: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
25: Elprisanalytikern Christian Horvath, reporter Tia Regell. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit helt avgörande. Åklagare Hanna Flordal.
6: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet. Och det är de skadorna som de har avlidit av då.
7: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
10: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannen. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
7: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
10: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
7: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
6: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökningar, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningar då, som ger en bild av vad som har hänt.
25: Reporter Tyra Meidel. Utrikes nu i eftermiddag har Saudiarabien, Pakistan och Turkiet skrivit under ett gemensamt försvarsavtal i saudiska staden Jeddah. Vår utsände Mattias Pleijel rapporterar från Jerusalem.
11: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt. En för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band. Men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
25: Timingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
11: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters. Men jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna. Och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel. Och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då, en kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
25: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära för läget i Mellanöstern?
11: Alltså det här spär ju på den utveckling som många bedömare pekar på i skuggan då av, som jag sa, USAs minskade roll som regional herre på teppan här i gulfen. Det är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet, och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
25: Vår utsände Mattias Pleijel. I Thailand dödades minst 7 människor i en skolskjutning utanför Bangkok idag. Enligt thailändsk polis sköt en 14-årig elev först ihjäl 2 släktingar i hemmet och dödade sedan 5 lärare och andra skolanställda. Minst 23 elever skadades, flera av dem allvarligt. Gärningsmannen har tagit sitt eget liv. En appellationsdomstol i USA kräver att president Trump söker kongressens godkännande för bygget av den omtalade balsalen i Vita huset. Förra hösten revs Vita husets östra flygel för att ge plats åt balsalen, och sedan dess har de juridiska turerna varit flera. Idag släpptes de senaste siffrorna om läget på den amerikanska arbetsmarknaden. De visar att sysselsättningen för juli månad minskar, tvärt emot vad som var väntat. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
8: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden, och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
9: Säger Elisabeth Koppelman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar det här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
8: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
9: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen som var inställd på just en räntehöjning.
8: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med 2 räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
9: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
8: Det är positivt för kronan, och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
25: Elisabeth Koppelman på banken SEB-reporter Nils Syve. Det blir ingen SAS-strejk för omkring 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken Fällesförbundet och Parat. Enligt facket har man fått igenom krav på lön och andra ersättningar. En man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Frågan om hur riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kunnat skriva stödbrev till palestinska fångar dömda för grova brott utan att kontrollera deras bakgrund hänger fortfarande i luften. Så här svarade partiledaren Nooshi Dadgostar på P4 Norrbottens frågor idag.
12: Ja, det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
13: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
12: Ja, det skulle vi förstås ha gjort.
13: Förra året skrev en handfull vänsterpartistiska riksdagsledamöter öppna stödbrev till palestinska fångar för att belysa villkoren i israeliska fängelser, sa Dad Gostara till SVT igår.
14: För att peka på de israeliska tillfångatagarna som Sverige alltid har sagt bryter mot mänskliga rättigheter.
13: Expressen och nättidningen Kvartal har avslöjat att två av breven riktats till fångar dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade, säger Dad Gostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
15: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
12: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
13: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
12: Här har vi ju skogen. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
15: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
16: Vi måste bryta.
12: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
16: Ja, tack så mycket. Ja.
25: Reporter här i Ekots Pontus Mattsson och Agnes Arespång från P4 Norrbotten. Det finns risk för att de pappor som lider av förlossningsdepression missas av vården. Och det är stora skillnader i hur bra regionerna fångar upp det här problemet. Liberala jämställdhetsministern Nina Larsson öppnar för att skjuta till mer resurser.
17: Pappors mående måste tas på allvar.
18: Nyblivna pappor med förlossningsdepression missas av vården. Och det är stora skillnader beroende på var i landet man bor enligt Ekots kartläggning. Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat särskilt föräldrasamtal med den icke-födande föräldern för att identifiera varningssignaler på depression. Men alla pappor erbjuds inte ett sånt samtal. Lisa Volgast är vårdutvecklare på barnavårdsenheten i Region Dalarna.
20: Det kan vara ont av personal på vissa ställen och att man kanske prioriterar bort det, eller att man har vikarier då som inte kanske har kommit in i den metoden.
18: I Halland har pappor inte erbjudits några enskilda föräldrasamtal alls förrän i våras. Skälet som anges är att verksamheten inte haft rätt förutsättningar för att införa samtal med den icke-födande föräldern och att det krävs allt ifrån utbildning och kompetens till ekonomiska förutsättningar för det. Den liberala jämställdhetsministern Nina Larsson.
17: Och när vi nu hör då att vi många gånger missar halva familjen och inte tar pappors mående på tillräckligt stort allvar, då är ju detta en varningsklocka som vi behöver agera på. Jag utesluter inte att vi både behöver rikta mer resurser till detta, men också öka styrningen och kunskapen om den här problematiken.
18: Varför kommer det här nu och inte tidigare?
17: När det handlar om liberalernas krav på kontinuerlig fortbildning för legitimationsyrken så är det en fråga som vi har drivit, och det är definitivt en fråga vi har med oss in i nästa mandatperiod.
18: Samtidigt är föräldrasamtalen på barnavårdscentralerna frivilliga, och det är svårt att få alla pappor att ens dyka upp även när de erbjuds ett samtal. Lisa Volgast, som är vårdutvecklare på barnavårdsenheten i Region Dalarna, igen.
20: Vissa mottagningar jobbar ju väldigt hårt med det här, och de lyckas ju också få upp siffrorna. Så det handlar ju både om att man ska tacka ja och att vi kan jobba bättre för att fånga och de icke-födande föräldrarna att vilja komma till oss.
25: Reporter här Annie Söv. Spansk polis säger att man har sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska förts in i Spanien enligt polisen. Vi ska inte glömma bort börs och valuta. Stockholm stängde på minus 0,2%, London däremot steg 0,4% och i Frankfurt gick börsen upp 0,8%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2% och Nasdaq upp med 1,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 48 öre och en euro 10,95. I helgen kommer en av världens för närvarande mest streamade artister, The Weeknd, att ha 3 utsålda spelningar på Strawberry Arena. Men till skillnad från att till exempel Taylor Swift eller Bad Bunny var i Sverige har det här inte uppmärksammats särskilt mycket i medierna. Janne Sari står på Kulturnytt med nu. Vem är The Weeknd och varför har det varit så tyst inför besöket?
1: Ja, The Weeknd, som egentligen heter Abel Tesfaye, är sångare, låtskrivare och musikproducent som slog igenom i början av 10-talet. Och 2020 påbörjade han en världsturné som pausades under pandemin, men som han sedan 2022 har kört med i 4 år nu alltså. Han har varit i Sverige en gång redan under turnén, men den har så att säga vuxit under årens gång.
25: Men det, om till exempel Bruce Springsteen hade varit på väg till Sverige, då antar jag att det hade varit annat ljud i skällan.
1: Ja, förmodligen. Och där får ju även vi på Kulturnytt krypa till korset och medge att vi faktiskt missade att ha med Weeknd på en lista över sommarens konserter, vilket våra lyssnare uppmärksammade. Och det var så den här frågeställningen så att säga kom upp till ytan. Och vi frågade Aftonbladets kritiker Markus Larsson som ska gå på konserterna och varför det är så här. Och han håller med om att det är lite märkligt men ändå inte ologiskt att de uppmärksammar.

0: med stora konserter eller att en stor internationell kärna säljer ut våra största arenor flera dagar i rad. Det är ju så gjort. Han är ju bra, men han är ju nästan, det är nästan så här extremt uttänkt popmusik som... Han är inte den stora underhållaren och personligheten heller, tycker jag. Så det är kanske därför det blir som det blir just nu.
1: Säger Aftonbladets Markus Larsson, intervjuad av Kulturnytts Janne Saris då, som jag också hade nöjet att tala med. Nu har jag nöjet att lämna över ordet till Radiosportens Astrid Almgren. Något om friidrott, tror jag.
2: Jajamän, här kommer senaste friidrottsnytt.
3: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter. I Birmingham vill Andreas Almgren vinna sitt första stora mästerskapsguld efter förra årets brons på VM. Lördagen den 15 augusti avgörs 10 000 meter under EM.
2: Det rapporterade Alexander Lundholm som kommer vara på plats i Birmingham nästa vecka. Över till fotboll och tråkiga besked för Djurgården. Klubben som hittills har en riktigt tung säsong i Damallsvenskan får nu klara sig utan lagkapten Therese Sessi Åsland ett tag framöver på grund av skada.
1: Säger Radiosportens Astrid Almgren. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma uppemot 100 mm regn. Och här följer då väderprognosen. I stort för imorgon blir det i Götaland och Svealand varierad molnighet med en del sol. Södra Norrland får en solig morgon, men molnigheten ökar sen under dagen. I Norrbotten blir det fortsatt regn och i övrigt varierad molnighet. Runt 23 grader i söder, 12 grader i norr. Ola Henriksson, producent. Jag heter Marianne Haslov. Nu fortsätter P1-kvällen med Dansbandsdöden.
4: En del av oss har varit väldigt noga med dem och blivit väldigt rika. En del av oss faktiskt alltså.
5: Under 70-talet upplever de svenska dansbanden en guldålder.
4: Jag satsade på andra grejer. Jag blev flygare och köpte flygplan.
5: En guldålder som gav bland andra dansbandsmusiken Bjarne Lundqvist utrymme för vissa utsvävningar.
4: Klart att tar du flygcertifikat ska du köpa egna flygplan, eller hur? Vi hade ju storhetsvansinne, jag sa ju det förut.
5: Men dansbandens storhetstid sker också i en tid med tydliga uppdelningar mellan genrerna.
4: Vi hatar ju nästan varandra. Nu var det ju vattentäta skott, va? Men det hade inte behövt vara det egentligen, utan det var mer det där med att det var helt enkelt det politiska som satte gränserna.
6: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
7: Det senaste offret för dansbandsdöden.
8: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
5: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
9: Det dansades hejvilt.
10: Det var ju så jävla sjukt det här. Men...
11: Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet i alla fall.
12: Skadlig för hörseln till och med.
13: De höll på med skit.
5: En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
14: Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
15: Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsslagararrangemang.
5: Där dansgolven är slagfältet.
16: Är ni med då, gubbar?
17: Kom igen!
18: Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation. Pissmusik.
19: Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten.
5: Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning.
2: De kunde väl hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har ju inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller.
3: De vägrar ju spela diskomusik.
6: Svensktoppen var ju fördummande.
5: Du lyssnar på Dansbandsdöden, en dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden. Med mig, Carl-Johan Ulvenäs.
3: Och så ska någon jävel utpressa mig.
5: Del 2. Där var det ju bara killar och jag. Och det var alltid så, det var en tjej och så var det 7 killar. I mitten av 70-talet arbetar Kia Torpe på skivbolaget MNV i

0: Vaxholm, norr om Stockholm.
1: Tre stycken var tekniker och sen var det de som jobbade med och liksom ha kontakt med banden och ekonomin och sånt där.
0: Bolaget är ett av flera som ger ut proggmusik. Som i Sverige vid den här tiden är musik ofta med politiskt vänsterbudskap som ser sig som en motreaktion på topplistmusiken i radio.
1: Det viktigaste för våran del var inte själva antigrejen utan det var att bygga ett alternativ. Och det var ju så vi jobbade hela tiden. Journalister är ju mer intresserade av bråken.
0: För proggmusikerna representerar de något äkta i motsats till vad de upplever som en plastighet hos den kommersiella musiken.
1: Alltså, ingen kan ju förneka att ABBA är väldigt musikaliska, men det förpackades i, det var ju liksom i plast och glitter. Då var det ju money, money, money, och med de liksom höga platådojorna och plastgrejer och liksom som att pengar var det enda som gällde.
0: ABBA och deras manager Stickan Andersson utgör för proggarna eller musikrörelsen ett rött skynke.
1: Stickan Andersson var ju så fruktansvärt provocerande. De kan inte hålla tom de där jävlarna. Och, alltså han var så nedlåtande liksom. Då gick ju vi in och sa att liksom, du, det är bara kommersiellt, du gör bara det här för att tjäna pengar. Sen var han ju rasande i 3 veckor liksom.
0: Och vice versa?
1: Ja, ja, ja. Visst. Så det var ju liksom ett ordkrig kan man säga oss emellan.
2: Varför skriver man en schlager om Waterloo?
3: Ja, men man skriver en Eurovisionsschlager. Det innebär att man...
0: Det är april 1974 och Stickan Andersson intervjuas på SVT. ABBA har som första svenskar precis vunnit Eurovision Song Contest i Brighton.
2: Förra året så gjorde ni en schlager om hur man ringer till varandra. Det här året gjorde ni en schlager om hur 40 000 människor dog.
3: Nej, det var väldigt cyniskt uttryckt, därför att det var ju inte alls meningen, utan det har ju inte alls någonting med människor som dog. Det var verkligen att vinkla grejen, jag måste säga det.
4: Där sattes ju tonen för hur ABBAs seger behandlades.
0: Journalisten Leif Schulman var under 70-talet Billboards Sverige-korrespondent och har också arbetat i musikindustrin.
4: Inom media så mötte ABBA ständigt motstånd över hela sin karriär.
2: Är det egentligen någonting att vinna en schlagerfestival för TV?
1: Och jag vet att jag fick frågan någon gång då i den här vevan. Vill inte ni sälja skivor då? Jo, absolut. Men grejen var, och då liksom kände man så här, jo det vill vi och det är ju kommersiellt. Men vi återinvesterar ju alltid alla pengarna i ny musik.
5: Det är klart att de fördömde ABBA och hela det, för att det var ju kommersiell musik. Det gick ju inte i deras öron och deras ögon.
0: För Bjarne Lundqvist i dansbandet Striplers blir Waterloo en succé i folkparkerna.
6: Waterloo! Jättebra buggat.
5: Det var en riktig dansbandslåt där de kunde bugga till i princip. Jättebra bugglåt.
7: Ja, men, och det är egentligen folklig musik.
0: Vikingarnas Jörgen Arnemar.
7: Det är inte konstigare än så. Men sen är det att göra enkla på sitt sätt låter på ett jädra bra sätt. Trallvänligt. Och det lyckas de ju till 110% med.
8: Man kommer in då från 60-talet och då har vi haft rekordår, allt har gått jättebra. Så kommer en baksmälla.
9: Det är ju de fasta grejerna, sen har man alltid någon elräkning eller så. Och sen har jag 5 ungar, en som har flygit iväg och så tanten då. Så har en katt också förresten.
0: Sveriges vinst i Brighton kommer i en tid där den svenska ekonomin börjat gå trögare.
8: När jag säger regeringen nu så är ju det alltså synonymt med Socialdemokraterna, för de har alltså styrt sedan 32. Helt egentligen ohotade.
0: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
8: Deras liksom stora fokus, det är ju alltså det man brukar kalla då full sysselsättning, och det är liksom att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Men samtidigt så vill de inte heller släppa iväg inflationen så att den blir för hög.
10: Priserna stiger, kronans värde sjunker. Inflation, det upplevs som en osynlig tjuv som stjäl våra pengar.
8: Det är ganska jobbigt när inflationen blir väldigt hög och allt blir väldigt dyrt. Så att de här två sakerna försöker man liksom göra samtidigt. Både låg arbetslöshet och bekämpa inflationen.
0: Samtidigt har oroligheter i omvärlden gjort att oljepriset gått upp ordentligt.
8: det fyrdubblades på någon månad. Då ska man ha med sig att Sverige var extremt oljeberoende vid den här tiden. Ganska många länder i Europa eldade fortfarande med kol för att värma upp hus. Och det tyckte vi i Sverige var extremt omodernt, för att vi värmde upp våra hus med olja. Den här liksom känslan av att allting bara blir bättre, den försvinner.
11: Och nu protestmötet i Stockholm under mottot Stoppa Schlagerfestivalen.
0: I oktober 1974, 6 månader efter Abbas vinst i Brighton, arrangeras protester mot att Sverige året efter ska arrangera Eurovision i Stockholm.
12: Den har ingen funktion som ger människor i ett land en chans att veta vad det är för sorts musik som skapas i andra länder i Europa.
0: På proggskivbolaget MNV, där Kia Torpe jobbar, heter chefen Roger Wallis.
12: Och försöka kämpa om det här priset att vinna. Och vem är det som vinner? Jo, det är de stora skivbolagen som sen vet att de gör affärer på över 100 miljoner minst på de vinnande melodier som de präglar ut över hela världen.
0: Han är samtidigt producent på Sveriges Radios Radio Sweden.
4: Roger Wallis fick en större och större makt inom Sveriges Radio. Parallellt med att han var chef för musikbolaget som distribuerade, som producerade och distribuerade den här progmusiken. Och det var alltså helt okej på den tiden inom Sveriges Radio att man hade sådana dubbla roller.
0: Journalisten Leif Schulman.
4: Där var ju faktiskt tyvärr både Sveriges Radio och Sveriges Television ledande. Då hade ju gått stöd av media som Aftonbladet och Dagens Nyheter, som ju var inte radikaliserade, men de var väldigt, alltså väldigt radikala i sin bevakning av nöjeslivet överhuvudtaget.
8: Men den nya vänstern befolkar ju väldigt mycket media, universitet, kulturinstitutioner. Men liksom rent i valresultat så är det svårt egentligen att se den.
4: Vänstervågen fick väldigt snabbt fäste i universitet och olika högskolor. Hela den generationen, eller de kullarna som kom ut ifrån högskolorna slutet av 60- och 70-talet, fick ju då anställningar inom media med allt vad det innebar av politisk åsikter.
1: Och det var Roger som tog initiativet och sa att men vad fan, nu gör vi en egen festival.
0: Kia Torpe igen.
1: Vi vill inte ha ett liv, vi vill inte ha er politik, vi vill inte ha er musik. Vi gör en egen festival.
11: Nu hoppas proteströrelsen mot Schlagerfestivalen att få stöd från Nordiska musikrådet för att arrangera en alternativ musikfestival. La la la la.
5: Guldåldern pratar vi alltså om 70-talet.
13: Det var ju väldigt, väldigt mycket folk då. Så det var oftast lapp på luckan som man säger. Det var fullt. Och det dansades hejvilt.
0: Sångaren Christer Sjögren spelar under den här tiden i Pelles orkester.
13: Och det var väldigt viktigt med den här dansen. Och det var olika ställen. Skåne, Norrland, Mellansverige. Det var, alla hade sina olika kulturer.
7: I vikingarna har använt oss åt väldigt mycket. Det var, vi kallade det för unkaklocka.
13: Ja, det är unkaklocka, men det heter ju foxtrot. Och det är lätt dansat för väldigt många, va. Och det fanns jobb åt så fantastiskt många band.
14: När dansbandsindustrin var som störst så var det mellan 700 och 800 småföretag då som heltidslivnärde sig på dansband.
0: PM Nilsson är vd på stiftelsen Fritt Näringsliv som bland annat driver tankesmedjan Timbro.
14: Och det som karaktäriserade dem var ju att de var så hårt arbetande, nästan familjeföretag. Åkte land och rike runt, slet hårt.
0: Han är också redaktör för boken Kramgoa texter.
14: Och där tycker jag också att dansbanden i sin så grundliga folklighet på något sätt är representativt för hur företagandet är och fungerar i Sverige.
0: Den svenska dansbandsscenens skivbolagsmecka på den här tiden ligger inte i någon av landets storstäder. Den ligger i Skara.
15: Och egentligen kan man säga att vi var en kopia av Mountain. Motown heter de, ja. I USA.
0: Den amerikanska inspirationen Motown, som på 60-talet rönt stora framgångar med att producera en konsekvensström av hits genom en slags löpande bandprincip, har gjort entreprenören Bert Karlssons skivbolag Marianne rasande framgångsrikt på dansbandsfronten.
15: Vi sålde 50-67 tusen för vilket dansband vi än gjorde.
0: I takt med att en ny generation svenskar har mer pengar att röra sig med säljs större och större upplagor med vinylskivor.
15: Så 74 så blev jag Sveriges mest lönsamma företag i skivbranschen. Det var ju enormt. Jag hade ju inga kostnader. Jag hade ju mitt rum hemma i lägenheten. Hade jag hela skivbolaget.
8: Man har ju haft en väldigt, väldigt snabb urbanisering då på 50- och 60-talen. Och den avtar ju på 70-talet. Så det här är liksom första gången egentligen som storstäderna minskar.
0: Efter en intensiv inflyttning till storstäderna börjar synen på landsorten förändras under 70-talet. Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg.
8: Det tror jag också liksom rent kulturellt, att man får liksom en helt annan idé om att liksom inte bo i förort, utan man ska kanske hellre bo på landet. Liksom väldigt också mycket så här vurmandet för landsbygdskultur och för liksom arbetarklasskultur, som man har egentligen slagit sönder förutsättningarna för dem på 50- och 60-talen. Men liksom vurmen för det här blir väldigt stark.
16: Jag ska spela på mina gamla dragspel och det gör jag som vanligt gärna.
0: På Sveriges Television är dansbandens hemmaarena programmet Nygammalt.
15: Jag hade ju Nygammalt som mitt program, så att säga. Och vi jobbade ju väldigt tätt.
0: Programmet är en myriad av folkdräkter, dragspel och gärdsgårdskuliss där dansbanden blir centrala gäster.
15: Jag hade ju nära kopplingar till dem. De behövde mig, de behövde bra låtar.
0: I vita cowboyjackor framträder Striplers med Bjarne som sjungande trummis i programmet.
5: Det var ju en mansdominerad värld, va? Vilket var väldigt, väldigt tråkigt egentligen.
0: 70-talets dansbandsvärld är till stor del bestående av män.
5: Skulle du ha en kvinna i orkestern så skulle hon antingen spela en vit saxofon eller skulle hon vara sångerska, va? Det fanns inte en tanke på att kvinnan kanske skulle kunna vara basisten eller gitarristen eller keyboardspelaren. Det fanns inte på kartan, va? Utan det skulle vara manligt helt enkelt.
0: Bandet har samtidigt en hit på Svensktoppen med låten Vad har du under blusen, Rut?
5: Det påverkar ju nästan helt och hållet att det var manliga som sjöng, va? Och då sjunger man ju om den här kärleken, alltså mellan kvinna och man och hela det här. Så det är klart att texterna påverkas väldigt, väldigt mycket åt det manliga hållet.
0: På Svensktoppen i Sveriges Radio börjar dansbanden under mitten av 70-talet ta allt större plats på listan. Carolina Norén är sedan snart 20 år Svensktoppens programledare.
17: Och jag tror också att 74 när man ändrade regeln så att det bara blev svensk musik, det gynnade dansbanden.
0: Regeländringen har hånfullt kallats anti-stickan-regeln efter att skivbolagsdirektören Stickan Andersson under 60-talet nått stora framgångar med att sätta svensk text på utländska hits.
5: Det var väldigt, väldigt viktigt för de flesta dansband i Sverige att få ta del av den svenska skrivna musiken, alltså. Det förändras väldigt radikalt.
0: Vecka efter vecka domineras listan av trallvänliga låtar med glada texter. Tvärt emot den rådande kulturens ideal.
17: Svensktoppen var ju fördummande. Alltså man kunde ju tappa sitt samhällsengagemang.
18: Nej, jag tycker att de säger ingenting. Låtarna som är tomma ord och sådär tycker jag. De säger mig ingenting.
19: Är Svensktoppen rätt ofta dålig musik med dåliga texter som man tjänar pengar på?
20: Ja, det händer väl. Vad det är.
0: Svensktoppens dåvarande programledare Ulf Elving konfronteras i SVT-programmet Kvällsöppet.
19: Det är allt du har att säga om Svensktoppen?
20: Nej, men det är allt jag har att svara på den frågan. Det finns väl hela skalan. Det är väl så att det finns mycket som är dåligt Det finns kanske en del som är bra och det finns mycket mittemellan. Ungefär som i ett kvällsöppet.
17: Om du satt hemma och lyssnade liksom på romantisk musik eller drömde dig bort, så kanske du glömde bort att du skulle gå ut och demonstrera eller ja, ditt samhällsengagemang.
15: De visste själva vad de klagade på, ärligt talat. Det var avundsjukan på att det var framgång. Det var ett klimat som gjorde att man fick nästan skämmas för man höll på med dansband. Det är inte klokt egentligen.
3: Jag tyckte det var lite töntigt och sådär, men det var ingenting som jag brydde mig om alls faktiskt. Det var en egen, helt egen sfär på något sätt.
0: Proggbandet Blå Tågets sångare Torkel Rasmusson.
3: Det var en värld som var mig väldigt långt ifrån faktiskt.
21: Framförallt via en del militanta grupper som hade det här verkligen som ett rättesnöre, att här går en skarp gräns på något sätt mellan progressiv musik och kommersiell musik, va?
0: Christer Eklund arbetar vid den här tiden på Sveriges Radio P3.
21: Det fanns en konfliktzon mellan det som vi sysslade med då på ungdomsradion och den så att säga mera kommersiella etablerade poprockvärlden.
0: Som studiomusiker har han då nyligen medverkat som saxofonist på ABBA-låten Waterloo, vilket en del progressiva musikkollegor tittat snett på.
21: Så där kan man inte göra naturligtvis, gå över gränsen och spela för den kapitalistiska banden liksom på marknaden sådär.
1: Det har alltid funnits ett visst förakt för deras musik för att den är liksom väldigt tralalai.
0: Kia Torpe på skivbolaget MNV.
1: Rent musikaliskt är det ju inte direkt spännande. Det de gjorde, det var att de gjorde musik man kunde dansa till. Man kunde dansa styrdans till. Och det var jättekul. Men i övrigt var ju inte det någonting man saknade direkt. När man hade liksom gått ut från folkparken så...
7: De fick väl hållt med sitt. En del gjorde ju en del bra låter. Det är inte frågan om det.
0: Vikingarnas saxofonist och kapellmästare Jörgen Arnemar.
7: Men det kunde man hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller. Det här är inte en klagomål som jag säger nu, utan det är bara att acceptera att det är olika tider. Men vem levde längst?
4: Dansband och den kommersiella musiken handlade om att ge vad folk ville ha. Och det är där som skillnaden är hur man tolkar vad folk vill ha. Där man liksom försöker pådyvla folk vad de ska ha. Eller försöker lyssna på och anpassa sig till vad folk vill ha.
0: Enligt journalisten Leif Schulman, som själv skrivit dansbandstexter, uppfattas innehållet som undermåligt.
4: Där sjöng man ju om relationer och om kärlek och om sommar och om sol. Istället för att skildra hur det var på fabriksgolvet. Rena fina rut. Du
0: ser så ren och fin och fräsig ut. Proggarna menar att svensktoppen inte bara speglar folkets smak utan också är styrd av skivbolagen.
1: Ja, det var ju de som drev den. Det var ju liksom tveklöst på det sättet.
15: Det var ju så jävla sjukt det här systemet.
0: Även skivbolagsdirektören Bert Karlsson medger att antagningsprocessen till listan var rätt godtycklig.
15: De fick ju bara ta upp vilka de ville på den här jävla listan och ringa. Det var ju inget, hade inte med verkligheten att göra egentligen.
0: 1975 tar Bert Karlsson till kreativa grepp för att få upp en ny singel med Vikingarna på Svensktoppen.
15: Den kom ju inte med på Svensktoppen till att börja med. Utan det fick jag ju fuska in, kan man säga. Då satt jag och ringde 300 skivbutiker så den kom upp på 8:e plats.
0: Låten Du gav bara löften har tidigare testats av andra band men inte lyckats kvala in.
15: Så satt jag och ringde till alla skivbutiker och lovade dem jätteguld och gröna skogar. Och fick in den, 8:e plats, och fick testa den. Och den blev årets största låt. Sålde 12 miljoner skivor efter det.
7: Då öppnade sig ju hela ja, Sverige nöjesparker.
5: Det här vänsterrörelsen var faktiskt väldigt stor, ska man komma ihåg. Men jag kan säga att jag upplevde aldrig den någon gång egentligen i parkerna. Le mot mina vänner, andra gör det. Och
0: le mot de andra, för inte stör det. Le mot bekanta... Striplers Bjarne Lundqvist.
5: Ute i parkerna i hela landet så fanns inte sån tänk.
0: För dansbanden är musiken och hur publikens vickande höfter svarar prio 1.
5: Därför har du inte bra tempo på låten så går de inte upp och dansar ändå. Det hjälper inte hur bra texten är, för de står inte i ett hörn och lyssnar på texten.
0: Uppdelningen mellan stilarna är tydlig.
5: Du kunde inte gilla till exempel Nationalteater på samma gång som du gillade alltså Flamingo-tätten. Det gick inte. Alltså det var vattentäta skott. Va?
0: Men även om proggrörelsen tycker att svensktoppsmusiken är hjärndöd går dansbanden som tåget.
5: Fruktansvärt framgångsrikt. Alltså vi låg på Svensktoppen nästan med 2-3 låtar varje år, va? Ska man komma ihåg. Va? Så att vi var fruktansvärt framgångsrika. Vi var inte intresserade av någonting annat än att vara ett svenskt dansband på 70-talet. Det fanns inget annat intresse alltså.
2: Musik för profit blir bara skit. Det var ring, ring, ring. Det var dong, dong, dong. Som blev EM-slagen.
6: I kväll sänds alltså den stora Eurovisionsschlagerfestivalen från Älvsjö utanför Stockholm. Och samtidigt så kulminerade idag Alternativfestivalen i en stor demonstration med över 5000 deltagare i centrala Stockholm.
1: Vi gick ut brett i hela Musiksverige och fick väl med, tror jag, 35 organisationer.
0: Kia Torpe har tillsammans med kollegor på skivbolaget MNV organiserat en alternativ festival.
1: Varenda en sa att de ville vara med, för de ville någonting annat med musiken än Schlagerfestivalen. Så att vi drog ihop hela det här gänget. Och sen så var det folk som sa ut i landet att vi vill också ha en alternativfestival.
22: Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsschlagerarrangemang.
0: Dagarna runt Eurovision pågår demonstrationer och konserter runt om i både Stockholm och andra delar av landet.
22: Vi kräver att Sveriges Radio uppfyller sitt kulturpolitiska ansvar och aktivt understöder det musikliv som inte styrs av kortsiktiga kommersiella vinstintressen.
0: I en vecka organiserar sig musiker och organisationer runt om i Sverige med folkmusik, protester och kritik mot kommersialiseringen av kulturen. Under en debatt på Kulturhuset anklagar Sveriges Radios underhållningschef Stig Olin demonstranterna för att ha en snobbig syn på den breda publiken.
23: Det är många, många av er som sitter här som har samma fruktansvärda snobbism mot den stora publiken. Ja, ja, kom ni.
1: Vi hade musiker från samma länder som var med i Schlagerfestivalen. Och den skulle ju då gå i på Älvsjömässan, och så vad skulle vi vara om någonstans? Och då kom vi på, det finns ju liksom ingen stor lokal, så vi hyr ett cirkustält.
0: På Storängsbotten vid Gärdet i Stockholm reser musikrörelsen sitt cirkustält.
4: De fick ju nästan mera publicitet för alternativa festivalen än för själva Eurovision.
0: Cirkustältet är iskallt i marskylan, men deltagarna håller humöret och värmen uppe med folkdans. Arrangemanget sänds i TV2 med barnprogramledarna Ville, Valle och Viktor som värdar.
24: Vad är det här då?
25: Ja, det här är en alternativfestival, så du har kommit fel.
24: Det förstår du väl alla fall att man kan ju inte tävla i musik. Varför inte det?
4: Det allra märkligaste för min synvinkel var ju hur upplägget var, att Sveriges Television tyckte att det var en perfekt idé att sända den förstås.
1: Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning. Sveriges Radios producentförening och Sveriges Radios frilansförening var också med och var arrangörer av Alternativfestivalen. De var med i våran grupp liksom. Och de tyckte ju det var helt otroligt att satsa så mycket pengar på det här.
4: Det var ju framförallt Sveriges Radio som ju var ledande organ för de här musikrörelsen.
1: Ja, det var väl just för att man ville satsa på public service oberoende som man inte ville att det skulle vara de här schlagerfestivalerna och sånt. Eftersom de ju var otroligt lierade med hela den stora musikindustrin. Och den handlade ju om att folk skulle tjäna pengar.
0: Alternativfestivalens klimax sker i form av Nationalteaterns sångare Ulf Dageby i trenchcoat och keps.
26: Är ni med då, gubbar?
27: Kom igen!
26: Ja, ja, ja.
0: Karl-Johan De Geer.
28: Den så kallade sillstrypan i Ulf Dagebys gestalt framförde Doing the Omoralisk Schlagerfestival.
29: Och här kommer ABBA i kläder och plast, lika döda som sillkonserver. De skiter också i allt, vill göra snabba stol. De pyr i mina franska nerver.
30: Många var äkta, men det fanns många som hängde på liksom, att det blev inne och sådär. Och där gick gränsen för mig.
0: Musikern Ola Håkansson befinner sig under mitten av 70-talet i universitetsmiljön och har själv ryckts med av det politiska klimatet, men upplever att håsen runt alternativfestivalen också är lite poserande.
30: Man brukar kalla det för plakatpolitik numera. Alltså. Jag tyckte mycket av de grejerna var så tyvärr. Den tyckte jag kändes lite larvig, måste jag erkänna.
0: På den faktiska Eurovision Song Contest ute på Älvsjömässan är säkerheten hög av rädsla för hot mot arrangemanget.
8: Hela området kring mässhallarna är tillslutet av poliserna. Ständiga patruller kontrollerar runt byggnaderna.
17: Det var ju inte så roligt för dem som skulle tävla i Eurovision där 1975 och skulle ta sig ut.
8: Cheferhundar i trapporna och vakter håller noggrann uppsyn över alla som rör sig här.
17: Och det var ju liksom protester där utanför mässan.
8: Själv var jag på att inte kunna lämna den här rapporten då jag hade en tablettask med metallfolie som gav mystiska utslag i metalldetektorn.
17: Melodifestivalen och Svensktoppen är väl de programmen som faktiskt har pekats ut då i de här sammanhangen som att vi har varit farliga och fördummande och allt vad man säger för kommersiella.
9: I takt med att 70-talet liksom pågår så blir inflationen ett större och större problem.
0: Den svenska ekonomin går dåligt. Sverige har drabbats hårt av höjda oljepriser.
9: Där man måste ha bort det här oljeberoendet. För att om man inte får bort det, då kan man inte lösa grundproblemet. Nämligen att kostnaderna blir alldeles för höga. Både för hushållen och för företagen.
0: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia.
9: Mer och mer formas en känsla av att åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
0: Socialdemokraterna har haft makten sedan 30-talet och blickar framåt.
9: Man försöker hitta någonting. Liksom. Vad är nästa sak? Liksom? Vi har drivit igenom nu. Vi har drivit igenom en stor välfärdsstat. Vi har drivit igenom bättre pensioner. Vi har byggt jättemycket bostäder. Vad ska vi göra nu? Vad är nästa grej? Liksom, i brist på bättre svar så blir det det här.
10: Det gäller kampen om företagens vinster först i morgonekot.
11: Och det förslaget går ut på att makten i företagen ska överföras från aktieägarna till löntagarna.
10: De stora privatföretagen måste avsätta upp till 15% av vinsten före skatt till kollektivt ägda och förvaltade löntagarfonder.
9: Lite av vinsten då i företagen hela tiden skulle avsättas till en fond och den här fonden skulle kontrolleras då av den lokala fackklubben.
0: Men förslaget om att företagen måste avsätta delar av sin vinst i fonder stöter på motstånd.
9: Men herregud, om det här pågår då kommer ju facken kontrollera mer och mer av företagen.
12: Det var ju ett rakt socialiseringsförslag och om löntagarfonderna hade fått löpa på med den konstruktionen man hade så hade ju det svenska näringslivet betalat sin egen socialisering.
0: PM Nilsson på tankesmedjan Timbro.
12: Och det var ju ett viktigt skäl till att Timbro bildades.
0: Tidigare har det rått ett slags samförstånd mellan företagen och politikerna.
9: Ni får beskatta oss, men ni får inte lägga er i vad vi gör i våra företag. Men här tyckte då näringslivet att nu bryter ni den här överenskommelsen som vi har haft.
0: Samtidigt har årets protester mot Melodifestivalen börjat få Sveriges Television att skruva på sig.
13: Musiken i schlager-EM har enligt TV1 blivit allt mer strömlinjeformad och kommersialiserad.
14: Det väckte sånt uppseende så att Sverige ställde in sin medverkan i Eurovision Song Contest 1976.
0: SVT vill inte medverka i Eurovision. TV2s chef Örjan Wallqvist.
16: Ja, vi säger att det här evenemanget har utvecklats på ett sånt sätt att den musik som presenteras där nu är skvalaktig musik som man egentligen inom Eurovisionen inte borde satsa på när man nu för en gångs skull gör ett gemensamt arrangemang.
4: Det var ett fegt beslut av Sveriges Television. Det var ju en effekt av den enorma motståndet som väcktes 1975.
21: Rätt förvånad måste jag säga. Jag hade nog inte kanske tänkt mig att den här så kallade musikrörelsen skulle ha sån impact ändå. Vi ska komma ihåg att rent publikt så var det inte någon stor rörelse i Sverige, va? Det var en gräsrotshistoria.
0: Christer Eklund, som sände progressiv musik i P3-programmet Tonkraft, blev överraskad över att kritiken mot schlagermusiken fick ett sånt genomslag.
21: Den omfattades och omfamnades ju till stor del av yngre förmågor inom pressen, så att säga, som kändes besjälad av den här nya musikrörelsen med proggen och så, va.
13: Igår uppmanade Dagens Nyheters ledaravdelning TV2 att hoppa av. Eurovisionens schlagerfestival byggde från början på en idé som hade sina sympatiska drag men som grovt har förfuskats.
21: Att påverkan av den gemensamma rörelsen, så att säga, skulle leda till det här beslutet där man faktiskt då avstod från att sända, det var ju rätt förvånande, måste jag ändå säga. Så, samtidigt så tyckte vi, ja, det var ju bra.
1: Seger. Det var jättekul.
0: För Kia Torpe, som var med och arrangerade alternativfestivalen, är beskedet en framgång.
1: Det fanns ju liksom, det gick ju massor med olika radioprogram och det var ju ständigt olika topplister och sånt där.
2: Nu har ju publikundersökningar visat att hela 75% av befolkningen såg programmet i vintras. Bryr ni er inte om vad tv-publiken tycker?
16: Det bryr vi oss om i högsta grad.
0: TV2-chefen säger till SVT att man istället kommer sända en egen musikfestival med annan prägel.
16: Och vi har ju funderat på detta från en rad olika utgångspunkter. Och det är av hänsyn till publiken bland annat som vi gör den här, vår egen festival. Så att publiken inte ska bli komma i kläm när vi försöker att påverka den europeiska utvecklingen.
3: Vad nu TV2s egen festival kommer att kosta, vad den än kostar, så blir den betydligt dyrare än det skulle ha varit att skicka ut Europafestivalen. Så det är alltså inte ekonomiska skäl som gör att man avstår.
17: I min familj så är det här med Melodifestival Eurovision, det är gigantiskt. Alltså det är väldigt stort.
0: Hemma hos den framtida svensktoppsprogramledaren Carolina Norén är beskedet en besvikelse.
17: Den här nyheten, den nådde min mamma. Hon blev rasande. Så hon satte sig ner, jag minns det här, för det var i köket, hon satte sig ner och skrev ett brev då till tv-chefen. Så här, hur kan ni göra så här? Förstår ni inte hur stort och viktigt det här är för svenska folket att följa den här tävlingen? Så mycket upprört.
14: Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation.
0: Konstnären Carl-Johan De Geer spelar under den här tiden trombon i proggbandet Blå Tåget och står kvar vid musikrörelsens ambition.
14: Om man har en övertygad ideologi så tycker man ju att den ska framföras. Man kan ju inte, nu, jag är ju fortfarande vänster. Jag tycker ju inte synd om högern. Utan jag vill ju omvända dem.
5: Det var kul att göra popmusik som handlar om kille möter tjej eller någonting annat roligt. Det skulle inte finnas därför att det handlar inte om politik. All musik skulle handla om politik.
0: Musikern Claes af Geijerstam upplevde musikrörelsens pekpinnar som irriterande.
5: Protesterna är ju ifrån politiskt intresserade människor som inte kan spela ett instrument, knappast tamburin, som skriver politiska texter som lika gärna kunde läsas upp, men de måste sätta melodi till det och envisas med att klaga på annan musik än deras egen pissmusik.
0: Han arbetade också med ABBA på deras turnéer och känslorna har inte helt lagt sig sedan konfliktåren.
5: Jag var progghatare då, alltså. Det var... De höll på med skit. De kunde lika gärna ha skrivit poesi eller debattartiklar. Varför slå mot någonting? Varför inte liksom för fram era idéer på något annat sätt än att hata andra?
14: Om Klabbe lyssnar på detta så får han ju ta till sig att jag är en pissperson, va, som säger detta. Waterloo, det är ju en otroligt fånig låt. Jag menar, hur fan, den texten är ju hjärnskadat debil, va, tycker jag.
4: Det man själv tyckte så mycket om, dansband, Svensktoppen, ABBA, fick man ständigt höra att det var dåligt, att man hade dålig smak, att det var liksom fel att tycka om allt det här. Och det tror jag nog att folk till slut nog sa ifrån eller tänkte att nej, men så här är det ju inte.
0: Den goda smaken är inte bara personlig, utan har också ett stort inflytande.
4: Många på den tiden erkände långt efteråt att ja, vi vågade knappt tala om att man tyckte om ABBA. Man spelade ABBA i smyg. Det var liksom något skamligt att gilla dansband och ABBA.
17: kulturellt så tror jag att det finns liksom en ilska mot Socialdemokraterna, att de liksom på något sätt, de har moderniserat samhället så mycket att man nästan inte känner igen sig längre.
0: I september 1976 går svenskarna till val.
1: Det fanns en väldigt stelbenthet hos socialdemokrater som ju folk blev så förbannade över.
0: Skivbolagsmedarbetaren Kia Torpe har senare varit aktiv i Socialdemokraterna.
1: All den där stelbentheten, den retade folk upp sig på oerhört.
17: Det finns liksom en idé om att Socialdemokraterna är ganska betongigt och grått. Och
0: 70-talets problem med de höga oljepriserna har gjort att Sverige börjat diskutera kärnkraft, vilket skapar nya konfliktlinjer.
17: Man har Centerpartiet då som driver det här kärnkraftsmotståndet, och det är väldigt många unga som tycker att det är attraktivt, som går över då och byter sida. Så att det är liksom, man får en perfekt storm skulle jag vilja säga. Att man liksom både lite grann har misslyckats med ekonomin och sen liksom inte riktigt lyckas fånga upp de här nya strömningarna.
0: Under 1976 sker också två uppmärksammade skandaler med koppling till det svenska skattesystemet.
6: Vad skulle ni alltså säga om att betala mer i skatt än vad ni tjänar? Det är faktiskt en bister verklighet för en höginkomsttagare, så som Astrid Lindgren skildrar den i en saga i Expressen.
7: Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
15: Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
0: Skattesystemet kritiseras av två av Sveriges för den här tiden kändaste kulturutövare.
18: Bergman säger i sin artikel att det som ligger bakom beslutet är ett sammanträffande med Riksskatteverket i början av april.
0: När Ingmar Bergman anklagas för skattebrott lämnar han Sverige.
18: Bergman ger den svenska skattebyråkratin en hårdhänt kritik. Han beskriver den som korkad och brutal i sin kontakt med omvärlden.
17: Framförallt då så har man ett skattesystem där hela tiden så räknas liksom marginalskatterna upp då med inflationen. Så att egentligen så blir liksom skatteuttaget bara högre och högre och högre ju högre inflationen blir. Vilket är goda nyheter då för Finansdepartementet, men kanske inte lika goda för Astrid Lindgren och Ingmar Bergman.
0: Morgonen efter valet läser Sveriges Radios reporter högt från löpsedlarna.
19: Dagens Nyheter har på sin första sida: efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
6: Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten till de borgerliga.
20: Ja, det känns konstigt, det gör det faktiskt. Det måste jag säga.
22: Och jag tycker jävligt bra. Har du det här jobbet och åker på 70% marginalskatt? Så.
23: Kärnkraften var det som avgjorde det här valet, säger många. Även Olof Palme.
25: Kan det kanske vara nyttigt rent av för socialdemokratin att gå i opposition då?
26: Nej, det är inte nyttigt i den meningen att vi har ju en massa ting som vi skulle vilja uträtta som vi får betydligt svårare att förverkliga.
0: Men det är inte bara i politiken det sker förändringar.
27: Året var 76, då började vi märka att jag var lite trögare att sätta jobben. Och 77 var det ännu trögare.
0: Under mitten av 70-talet är Christer Sjögren sångare i dansbandet Pelles och den som styr upp bandets spelningar.
27: Jag var kapellmästare för bandet då och satt och ringde runt till arrangörer.
0: Arrangörer runt om i landet började bli mer avvaktande kring att boka in band.
27: Jag märkte att det var trögare och trögare, liksom att de väntade in de större banden. Ja, hej, det är Christer Sjögren i Pelles. Liksom, ja, hur ser spelplanen ut? Hur ser det ut fram? Ja, du, jag väntar besked.
0: Med familj, hus och framtidsplaner börjar oron gnaga.
27: Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då? Vad ska jag hitta på framöver om det går, blir ännu trögare än det här?
0: Efter år av stora framgångar och obegränsat med spelningar har efterfrågan på dansband mattats av.
5: Dansbanden har haft sin peak och därför blir dansbandsdöden, den så kallade, desto fallet blir högre eftersom succén var så stor.
31: Men det är klart att även discosvängen tog en del av publiken, den yngre generationen. Det var lite skiljeväg där, en del skulle ju ha discomusiken.
0: Du har hört det andra avsnittet av Dansbandsdöden. i nästa avsnitt.
2: Men jag höll på att dö när jag hörde den här låten.
8: Disco var ett skällsord väldigt länge.
9: Det här låter ju inte normalt.
10: Under boomen så köpte folk vad fan som helst.
11: Och det är en jävla skillnad för publiken att få uppleva.
27: Har ni eget flyg, ja, då fattar vi. Oj!
0: Programmet gjordes av mig, Carl-Johan Ulvenäs, på produktionsbolaget Dist. Producent var Patrik Stanelius. Assisterande klippning gjorde Alexander Asplund. Mixade gjorde Fredrik Nilsson. Vill du höra de andra avsnitten? Sök i Sveriges radioappen efter Dansbandsdöden.

0: Vi besöker en klädbytarbutik. Sveriges första om en liten stund här i kanalen P1. Och så senare i kväll, närmare bestämt kvart över åtta, ska Jonas Åhlund och Erik Skylt plocka upp en roman som de diskuterar.
1: Boken Kött av David Soloi, eller Salai, men på engelska tror jag han uttalar
2: David
1: det Soloi.
2: David Soloi säger
1: Flesh. Flesh heter den på engelska, kött på svenska.
2: Mm, just det. Och man kan säga, alltså den här, Kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis. Mm. Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Soloi liksom skriver dialog, som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
1: Okay.
2: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
0: Okay. Ja, dialogen i Kött av David Soloi är bara en av de saker som diskuteras i Dicklit. Kvart över åtta hör vi programmet. Nu tid för Framtiden stämplar in. Serien som frågar sig hur morgondagens yrken kan tänkas se ut. Och vi ska alltså till Sveriges första klädbytarbutik.
3: Så om du tittar framåt då, din vision av hur klädkonsumtion ska kunna fungera på sikt?
4: Ja, det bästa hade ju varit om det blir som forskarna förutspår, att vi lagar, byter och hyr. Att det blir det nya normala. Mm. Och att man köper nyproduktion endast när man behöver det.
0: Framtiden stämplar in. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Second hand-branschen för kläder spås expandera kraftigt de kommande åren. Från att ha varit loppisliknande lådor så sker idag det mesta av second hand-köpen via internationella nätbutiker. Och även jättar som H&M har gett sig in i branschen. Den samlade klädindustrin står för så mycket som en tiondel av de globala koldioxidutsläppen. Så visst vore mer av cirkulärt klädtänkande bra för miljön. Men den storskaliga second hand-shoppingen genererar mycket transporter och är alltså inte självklart hållbar. En som tänker framtida second hand på ett annat sätt är Jane Olsson, som driver en klädbytarbutik i Malmö. Hon vill att människor bättre värdesätter det vi redan äger och att vi får upp ögonen för vilken resurs vi har hemma i vår egen garderob. Vår reporter Lars Mogensen besöker butiken, inte för att shoppa utan för att prova på ett slags modern byteshandel.
3: Men här är ju ganska gott om plats, här känns det som.
4: Ja, 1000 kvadrat. Eller?
3: Wow. 1000 kvadrat fullproppade med allt från högklackat och BH till barnkläder och leksaker. Vänta lite.
4: Rullar du ut den, Camilla, är du snäll? Va?
5: Förlåt.
4: Jo, rulla ut den för att det är lite ljudkänsligt här. Ja, men, tack.
3: Ingen fara. Vad gör man i en klädbytarbutik då? Det låter som att man byter kläder, är det så enkelt?
4: Ja, det är faktiskt så enkelt att man byter kläder. Många har ju erfarenhet av att man byter plagg mot plagg. Här byter man värde mot värde. Jag agerar som en förmedlare av saker. Det är det framtida jobbet. Det är värderaren, förmedlaren, cirkulära tjänster i form av laga, byta, hyra. Ja.
3: Är det så det känns för dig att det är ett framtidsjobb som du har, eller som en framtidsbransch som du är i?
4: Ja, jag vill ju gärna att det är nutidsjobb, men allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden, att ta hand om saker så lokalt, rättvist och transparent som möjligt. Och butikens funktion är i tre delar. Där du kan bara komma hit och köpa som en vanlig second hand butik. Men du kommer inte att kunna lämna butiken utan att blivit inspirerad om hur du kanske vid ditt nästa besök kan då ta med dig saker. Om du skänker saker hit så får du rabatt direkt i butiken som tack för din donation. Det är ju en typ av swap, eller hur?
3: En bytesgrej liksom, ja.
4: Ja, precis. Så det innovativa med denna butiken är ju att du betalar för tjänsten när du swappar.
3: Din tjänst, för det är du som har sorterat, hängt upp, prissatt och så vidare.
4: Exakt, det är ju hanteringen du betalar för, förmedlingen av sakerna.
3: Kolla här, jag tog med mig en ganska beige, småtråkig, men av god kvalitet, bomullsskjorta. Vad tycker du? Är den, beige, ja, nej, bomull?
4: Hel och ren är ju vår grund.
3: Bra grund.
4: Det är grundkravet.
3: Så vad sker nu då?
4: En värdering på kvalitet och skick. Det värdet som du får på dina grejer får du plocka annat för. Men det värdet är inga pengar utan det omvandlas till hjärtan.
3: Och här står då 160 kronor.
4: Ja.
3: Och det är ungefär vad jag kan handla för då, så att säga. Om jag lämnar in den här.
4: Exakt, det är vad du kan handla för. Mm.
3: Och då får jag din särskilda valuta att handla för i andra ändan.
4: Yes. Så får du ett välkomstmail och ett hjärtekvittomail.
3: Hej Lars, du har för närvarande 8 hjärtan i ditt konto. Okej, det är så det funkar, ja. Och nu ska jag då betala grundavgiften här. Den kör vi. Men du, nu har jag lämnat in min bomullsskjorta. Du ser hur jag ser ut. Rätt så jeansgubbig liksom. Har du någonting du skulle kunna föreslå mig idag? Här har vi avdelningen kavajer. Ja.
4: Här har vi ju
3: Är det
4: skjortan som
3: svart
4: du kan ha på.
3: Svart med silverpalmer.
4: Ja, det är Playa 2026. Eller?
3: Tror du jag skulle bli fin i den då?
4: Det tror jag. Den verkar härlig. Ja.
3: Okej, okay. Hur mycket kostar den där? Hur många hjärtan kostar den
4: så? Jag ska se. Ja, du har så det räcker och blir över.
3: Wow, 6 hjärtan. Den här kommer ju göra succé på Playan i sommar.
4: I know.
3: Nu är vi i din butik, men här finns också en verkstad och liksom sorteringslokal och så.
4: Nej, men för att kunna driva Sveriges första bytesbutik så behöver jag ha helhetslösningarna av många olika anledningar. Och det är ju för att vi ska kunna stå fast vid våra värderingar med det lokala, det rättvisa, det transparenta. Men också att skapa den här lönsamheten i swapshop kring varje plagg. För plagg, alla plaggen är kanske inte riktigt menade att de ska vara i en bytesbutik. De kanske är menade för att vara i ett utförsäljningsevent eller att de ska upcyclas i syateljén eller de ska hyras ut istället. Och
3: vad betyder att ett plagg upcyclas i ateljén?
4: Det är olika. Det beror på om det är sömmerskor eller elever eller kreativa kunder. Det sker på massa olika sätt i form av happenings.
3: Men det kan bli helt nya plagg?
4: Det kan bli helt nya plagg, absolut.
3: Men du, 2013 startade du här. 2018 blev årets julklapp det återvunna plagget.
4: Ja.
3: Nu är det 2026.
4: Mm.
3: Hur pass mycket har den här branschen förändrats, tycker du?
4: Budskapet har ju nått fram hos mina kunder. Så om vi ska ta byteshandeln. Det innovativa som jag försöker göra. Då har det ju förändrats, tycker jag, rent medvetenhetsmässigt. Och sen så då det här om att man lämnar in saker väldigt presentabelt. Det är fint vikt, det är till och med silkespapper ibland. Eller jag signalerar det som jag önskar med att man ska ta med sig saker och ting som man själv skulle kunna tänka sig att se i butiken. För det är ju då den här win-win-win-situationen uppstår.
3: Är alla dina kunder fysiska besökare i butiken eller finns det folk som liksom beställer saker eller har du liksom en webbsida också?
4: Ja, vi har testat det, men det går emot de här tre grundvärderingarna med det lokala, det rättvisa och det transparenta. Så det lokala där, jag anser att plaggen behöver inte belasta miljön ännu en gång med en transport. Men sen är ju samhället som det är idag och folk tycker om att köpa saker och ting online. Så ja, vi tittar på hur vi kan haka på den trenden också utan att vi tummar för mycket på våra värderingar helt enkelt. För mig är det en självklarhet det jag håller på med. Det är ju det svåraste man kan göra, det är att skapa lönsamhet på återbruk på ett hållbart sätt. Ja.
3: Med det du gör?
4: Ja, det är det jag försöker att göra.
0: Säger Jane Olsson som driver en klädbytarbutik i Malmö. Second hand-handeln växer generellt och enligt Svensk Handel väntas köpen av alla slags begagnade varor öka med hela 11% per år och omsätta 50 miljarder kronor år 2034. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Ahnund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
5: Vi börjar närma oss slutet av vår sommarföljetong. Den heter Dörren och är skriven av ungerska Magda Szabo. Vi hör den 21 delen efter nyheterna. Klockan har nu blivit 19.
6: Här är nyheter från Ekot. Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den serbiska tv-kanalen N1. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas då bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskys första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt för att delta i samtalen.
7: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
6: Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken och enligt facken har man fått igenom krav på lön och ersättningar. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova wishing-bedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner.

0: Kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
1: I kväll ska vi inte spåra någon gärningsman här i P1. Däremot ska vi följa en poet i spåren om ungefär en halvtimme.
2: Men jag tror att Rilke lever.
3: Rilke-rutten. Katarina Wikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz. Och i hans poesi.
4: Ros, orena motsägelse. Lust, att vara sömn åt ingen under så många ögonlock.
3: Tredje delen. Rosen, graven och evigheten.
5: Es heißt vielleicht Rose ist die schönste Blume die es gibt. Sie ist wunderschön, aber sie hat auch Dornen und das ist vielleicht auch ein Widerspruch.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio. Sök på Rilke Rutten.
7: När jag själv är upplöst i alltet och det viktigaste, när jag inte längre behöver Rilkes brev, ty vid min sida hela Rilke.
1: Vi besöker Rilkes grav, hans slott och kliniken där han dog. I rosen, graven och evigheten. Om en halvtimme här i P1. Nu tid för sommarföljetong. Vi ska höra Julia Duvenius läsa den 21 delen av Dörren av Magda Szabo. Först ger Sami Numelin, producent.
8: Intrånget hos Emerentia slutade i katastrof. Dörren är i flisor, katterna borta. Författarinnan och hennes man åker till sjukhuset, men Emerentia är inte där än. De sätter sig och väntar. Mannen berättar då att de var tvungna att bryta sig in för att få ut Emerentia. Till slut kommer Emerentia från desinfektionsanstalten, i dropp och med slutna ögon. Slaganfall med oklar prognos. De åker hem. Kvarteret är tyst och Viola apatisk. Ingen av katterna har återvänt. Dagen efter åker författarinnan tillbaka till sjukhuset. Väninnorna är redan där med godsaker, men de får ingen kontakt med Emerentia. Och om man rör henne rycker hon bara till. Hon bara ligger där och kniper ihop ögonen. Läkaren säger att de måste låta henne vara i fred, att hon behöver vila. Julia Duvenius läser den 21 delen av Dörren av Magda Szabo.
9: Bilden av den där pupillösa dödsmasken förföljde mig medan jag jäktade hemåt från sjukhuset för att dra på mig min svarta klänning inför den väntande högtidligheten och för att försöka få någon ordning på det härjade ansikte som stirrade tillbaka på mig från spegeln. Det stora kuvertet med invitationen till prisutdelningen innehöll allehanda nyttigheter. Bland annat en biljett att lägga i vindrutan på taxibilen, som lät oss köra ända fram till huvudgångens utrullade matta. Vilket var tur, för jag klarade nästan inte att gå. På ditvägen sa jag inte ett ord, och inte mycket under själva tillställningen heller. Det var inte första gången jag fick ta emot någonting under omständigheter som nästan gjorde mig lamslagen. Och så var det alltså även denna gång, vilket de porträtt som togs vid tillfället kan vittna om. Redan före prisutdelningen klämde man in oss i ett rum för att fira den stora dagen med att ta några fotografier. Och till och med i den stunden, så full av anspänning och oro, var det enda jag kunde tänka på hur tragiskt och hur komiskt alltihop var. Att detta foto, denna overkliga bild av en hjältinna ur antikens sagor, som sett Medusa och i vars ansikte skräcken fortfarande kunde skönjas, nu skulle odödliggöras och hamna i något officiellt album. Jag gick från en dödsbädd till en fest. Inte behövde jag någon läkare för att förstå att Emerentia aldrig skulle återhämta sig, och att det på sätt och vis var jag som bar skulden till det. Emerentia kommer inte att bli frisk igen. Så malde tankarna allt medan munnen sa tack, ja, naturligtvis.

0: Väldigt mycket, verkligen. Inte för att hennes häpnadsväckande organism inte skulle klara att ta sig över också denna vallgrav. Om nu läkaren tog hand om henne och om hon tog sina mediciner. Nej, här var det fråga om någonting annat. Någonting som vetenskapen inte rådde på, därför att det inte fanns någon bot. Emerentia ville inte leva längre. Eftersom vi hade raserat både stommen till hennes liv och legenden som var sammankopplad med hennes namn. Hon hade varit allas föredöme, allas hjälpare, själva förebilden. Ur hennes stärkta förklädesficka flög de upp, prasslande som duvor. Linnenäsduken och karamellerna inslagna i papper. Hon var snödrottningen, tryggheten, de första körsbären om sommaren, dunsarna från kastanjerna om hösten, den grillade pumpan om vintern, häckens första knopp om våren. Emerentia var ren och oklanderlig. Hon var vi, allihop, fast en bättre version av oss. Hon var den vi allesammans alltid gärna ville vara. Emerentia, med sin ständigt täckta panna och sitt vattenspegelansikte. Hon som aldrig bad om någonting och som aldrig behövde någon. Som tagit på sig alla andras bördor, medan hon i ett helt liv tigit om sina egna. Och när hon äntligen skulle ha talat försvann jag iväg för att uppträda i tv och lämnade henne blottad i sitt livs enda skamliga av sjukdomen nedsmutsade ögonblick. Hur kan jag någonsin beskriva Emerentia? Beskriva hennes barmhärtighetsanatomi? Hon som befolkade sitt hus med djur, som var ohämmat god, besinningslöst storsint, som endast inför en annan föräldralös förmådde avslöja sin föräldralöshet. Som aldrig berättade hur ensam hon var. Samtidigt som hon, likt en holländare, ensam styrde sitt mystiska skepp. Alltid på okända vatten. Alltid förd framåt av de övergående relationernas vindar. Det hade länge stått klart för mig att ju enklare någonting är, desto svårare kan det vara att förstå det. Hädanefter skulle Emerentia aldrig kunna få någon att förstå sig på vare sig henne eller katterna. För oavsett vad hon sa skulle hon sakna trovärdighet på grund av stanken som hade vällt fram och smutsen som inte hunnit städas bort. Allt det där som omgivit henne, den oätna kycklingen och ankan och den ruttna fisken och grönsaksstuvningarna. Alltihop skulle bara vittna om att hon var vansinnig, vilket hon aldrig varit. Inte om att hennes kropp hade övergivit hennes järnvilja. Hur skulle hon ha kunnat tvätta sig efter slaganfallet? Eller städa, ta hand om maten och slänga resterna i soporna? Att hon överhuvudtaget hade lyckats släppa sig ut för att hämta de gåvor hon fått var ett medicinskt mirakel. Och nu hade Emerentia gjort sig omöjlig inför en hel gemenskap. Den väl omhändertagna mindre blodproppen, som hon snabbt börjat återhämta sig ifrån, hade slitit björkkvasten ur händerna på henne. Och slagit ett långt liv av arbete i spilleror. Så många familjemedlemmar, släktingar och andra hade nu strömmat in i bankettsalen att jag inte ens fick tag i en stol. Men det gladde mig. För det betydde att jag inte var bunden vid en särskild plats. Jag väntade på att mitt namn skulle ropas upp så att jag kunde stiga fram till det dekorerade bordet, ta emot mitt etui och sen gå vidare till buffén och låtsas äta. Helst av allt ville jag skynda därifrån, för om Suttu eller Adel eller någon annan skulle hinna före och göra det jag kände att jag själv måste göra för att kunna se Emerentia i ögonen igen, så skulle jag också bryta samman, precis som hon hade gjort. Men det varade i evigheter. Det var mitt livs längsta ceremoni, överträffad endast av den kvällsmottagning som följde, vilken också avlöpte på ett märkvärdigt vis. Den rimmade med en barndomsfantasi. Jag hade alltid drömt om att få stiga upp för en mycket lång trappa i en mycket lång klänning medan en massa människor betraktade och beundrade mig. Om det är möjligt att gå falskt, så som man kunde sjunga falskt, var det detta jag gjorde den kvällen. Krum och olycklig stapplade jag upp för trapporna, hälsade på dem jag måste hälsa på och skyndade så småningom ut från parlamentet via en sidotrappa. fast förvissad om att jag skulle bli insläppt på sjukhuset utan några kommentarer om min klädsel. Men jag hade kunnat slå mig ner bredvid Emerentias spritt språngande naken eller i en lånad kungamantel. Hur igen var klädd skulle hon inte ägna mig en blick. När jag tänker tillbaka på den dagen och på prisutdelningen är det en sak jag minns utöver den bittra hjälplösheten. Hur väldigt trött jag var. Framåt ett-tiden var jag klar. Och när jag kom hem bytte jag om till arbetskläder och gick över till Emerentias lägenhet med städutrustning. Jag tänkte inte lämna henne med skammen. Här skulle ingen desinfektionspatrull behövas. När de väl dök upp skulle allting som inte hörde dit redan vara utburat. Jag var tvärsäker på att kunna avsluta arbetet i tid. För det var lördag och helgdagsafton så saneringsarbetarna måste redan ha fått ledigt. Och senare, när de kom tillbaka, skulle allt vara rent och i ordning. Men hinken föll ur min hand med ett skrammel när jag fick se männen från desinfektionsanstalten stå och röka på verandan. Läkaren hade glömt berätta för mig att anstalten gett order om omedelbara åtgärder av sanitära skäl och med hänsyn till stadens bästa skulle alla möbler förstöras mot fullständigt vederlag. Jag betraktade dem bestört och liknade väl mest av allt en sorgsen cirkusclown, hårt målad som jag var. Jag hade visserligen bytt kläder, men mitt trötta ansikte var fortfarande sminkat och i håret satt lockarna kvar. Vem tog egentligen på sig något sånt här? Vem klarade av det? Trodde de att de bara kunde komma hit som vandaler och ödelägga en människas hem? Nej, så gick det inte alls till, menade mannen som hade ansvaret. Först skulle de rengöra allting fint och ordentligt, ta bort all smuts och skura golv och väggar. Sen brände de det som fortfarande var smutsigt eller kunde bära på smitta. Så var snäll och ställ ner den där hinken nu och försök inte att hjälpa till. Det här är ett jobb för myndigheterna och för oss proffs. Men så som anhörig till damen kan jag skriva under här och intyga att förfarandet skett reglementsenligt. Egentligen är det den sjuka själv som ska underteckna. Men jag har fått höra att hon inte är tillräknelig. Så om frun kunde tänka sig att vara så snäll och tillfälligt agera juridiskt ombud och kontrollera att vår inventering är korrekt. Egendomsinnehavaren har nämligen rätt till ersättning från huvudstaden för de föremål som vi förstör. Det känner ingenting till att protestera. Var snäll och diskutera inte med oss. Detta är ett myndighetsbeslut. Jag vände på klacken och rusade hem för att ringa. Nu var överstelöjtnanten anträffbar igen. Han hade återvänt från vilohemmet. Men jag fick inte tag i honom. Han var nämligen redan på väg till Emerentias lägenhet. Jag vände tillbaka och vi kom fram nästan samtidigt. Männen var redan i full gång med att städa. Alla sex iklädda gummihandskar, skyddsförkläden och ansiktsmasker. Allt som var blött eller ruttet skyfflade de upp och hällde i en tankbil som stank av klor. Sedan spolade och skrubbade de allting med någon blandning av vatten och kemikalier. Och möblerna bar de ut i trädgården. Där stod de, utspridda på Emerentias välskötta gräsmatta. De kladdiga stolarna, den nedsolkade fästmanssoffan och skåpen. De objekt som var förhållandevis välbehållna eller redan rengjorda hade lyfts undan och stod en bit bort. Där, framför syrenbuskarna, fick jag också som en vision syn på min mors provdocka med ansiktet fullnålat med bilder. Papperslappar, kladdiga skrifter och nedsmutsade klädesplagg som hade fallit ner i sörjan låg i travar på fästmanssoffan tillsammans med gamla almanackor, tidningar, askar och även mina egna böcker. Dedikerade till Emerentia men aldrig öppnade, trots att hon en gång insisterat på att få dem. När allt till sist var utburet och männen hade gallrat ut möbler och annat från det som måste förstöras och protokollfört resten, hällde de bensin över fästmanssoffan och stolarna och tände på. Jag tänkte på Viola medan jag betraktade elden. Där på den soffan hade han vuxit upp. Och det var där den gamla kvinnan legat och vilat sig. Den var ju hennes säng. Även katten hade suttit där som svalor på en tråd, en gång. Många gånger. Aldrig mer. Där brann Emerentias skor, hennes strumpor, hennes chaletter. Först nu började överstelöjtnanten att uppföra sig som en polis och utredare. Han undersökte varje enskilt föremål och övervägde om det som skulle förstöras ändå inte gick att rädda. Sen ställde han allt som kunde få slippa lågorna åt sidan. Byrålådorna tömde han också. Nu var köket tomt bortsett från ett enda föremål. Väggarna hade skrubbats och desinficerats. En del av det gamla möblemanget stod och skämdes på gräsmattan och resten stod i lågor. Alla som gick förbi på gatan och råkade titta in i trädgården stannade för att glo på bålet och måste schasas iväg. Det enda som fanns kvar i köket nu var kassaskåpet som blockerade dörren till det inre rummet. Skåpsdörren hade blivit uppbruten redan under pilkorsarnas tid. En metallbricka talade om att skåpet var byggt i Imre Grossman, den äldres stålvarufabrik. Och där inne fanns ingenting kvar. Lerkrusen som stått i skåpet hade man redan burit ut. Om Emerentia hade ägt några smycken eller kontanter måste de ha försvunnit i bålet. För i lådorna fann vi ingenting och mellan springorna i de stoppade stolarna brydde vi oss inte om att leta. Där hade ju redan Yoshis son varit. Framåt lunch, när männen ansåg att de gjort sig av med allt som kunde vara smittoförande och ville ge sig i kast med det inre rummet. Nu var de klara med köket. Tog överstelöjtnanten kommandot. Eftersom rummet var hermetiskt tillslutet utgjorde det inte någon fara för vare sig ägaren eller grannarna, menade han. Det orubbliga kassaskåpet hade ju stängt ut alla, inklusive Emerentia själv. Och varken djur eller parasiter kunde ha tagit sig in bakom den enorma pjäsen. Saneringspatrullen godtog nöjt hans argument. Med anledning av nationaldagen väntade en lång helg. Och brigaden kom snabbt överens om att de hade utfört ett gott arbete och att alla vidare insatser skulle vara överflödiga. Överstelöjtnanten tjänstgjorde ju vid den lokala polisen. Han kände Emerentia och ansåg att det inre rummet kunde lämnas orört. Han menade också att det skulle vara ett tillräckligt hårt slag för egendomsinnehavaren att det mesta av köksinredningen och hennes personliga tillhörigheter hade bränts. Han lovade även att personligen försäkra sig om att det inte fanns något mer att göra. I så fall skulle han ringa epidemiologerna och be om förstärkning. Men om han inte hörde av sig var allt som det skulle. Till dess var hans namnteckning bredvid min en försäkran om att han hade övertagit ansvaret i den lokala polisens namn. Alla var nöjda. Brigadchefen ansåg att överstelöjtnantens resonemang var sakligt och att alla faror nu var avvärjda. Där fanns bara en sak kvar att göra. Att med samlad kraft baxa bort kassaskåpet från dörren så att de med gott samvete kunde säga att de inte hade slarvat med någonting. Dörren saknade nyckel och det vore beklagligt att slå in den. Träets skick och den kritvita och alldeles oskadade fernissan tydde på att Emerentia inte hade flyttat på skåpet eller gått in i det inre rummet sedan överstelöjtnantens besök. På den tiden då han ännu var fänrik. De kunde lugnt avvika. Där inne kunde varken finnas mat eller ohyra. Ingen hade vistats i rummet på decennier. Så männen tog farväl och gick. Under tiden hade Yoshis son kommit springande från sjukhuset. Han stirrade förfärad på bålet och rapporterade att Emerentias tillstånd var oförändrat. Det största problemet nu var inte hjärtat, utan hennes apati. Hon hjälpte inte läkarna och visade tydligt att det var för henne likgiltigt vad som skedde med henne. Hon hade förresten tagit emot mitt meddelande från parlamentet. Men läkaren som hade tagit hand om henne var bekymrad eftersom hon inte hade sagt ett ord om det. Man såg på henne att hon hade förstått, men hon var inte intresserad. Mitt meddelande från parlamentet? Jag var tvungen att tänka efter, men hade svårt att koncentrera mig där jag stod. På verandan till ett nästan totalförstört hem som stank av desinfektionsmedel. Samtidigt som Emerentias förflutna gick upp i rök en bit därifrån. Föremål som måste bära på otaliga minnen hade kastats på lågorna. Kuddar, träskedar, enkla och urmodiga hushållsredskap. Plötsligt visste jag inte om jag överhuvudtaget fått med mig mitt prisetui från ceremonin. Med tanke på det tillstånd jag befunnit mig under förmiddagen. Men en sak var säker. Fotograferingen hade följts av ännu en surrealistisk upplevelse. Jag hade fått sätta mig ner i ett avskilt rum tillsammans med en kollega, medan en person från TV grillade mig. Vad tänkte jag? Vem vill jag tacka för att jag fick uppleva den här dagen? Emerentia till exempel, hade jag svarat. Hon som tar hand om allting runt omkring mig. Sånt som annars skulle hindra mig från att skriva. För bakom varje synlig framgång står en osynlig människa, utan vilken det inte skulle bli något livsverk. På sjukhuset hade sjuksköterskorna lyssnat till intervjun, berättade Joshis son. Och en av dem hade sprungit över till den gamla kvinnan och meddelat att man talade om henne. Sköterskan hade till och med hållit en liten radio till hennes öra, så att hon fick höra slutet på intervjun. Men Emerentia hade sett likgiltig ut och inte gjort någon kommentar. Fast hon var ju förstås fullproppad med mediciner. Det var kanske därför hon var så tyst. Själv trodde jag någonting annat. Jag var övertygad om att Emerentia mycket väl förstod vad hon hört, men inte brydde sig ett spår om det. Hon hade i hela sitt liv avskytt offentlighet och polerade ord. Jag borde ha varit med när hon stack huvudet i lejonets skap på Golgata, men det var jag inte. Ensam hade hon fått stå där och ta emot det som kom. Och nu intresserar hon sig inte längre för mitt pladder. Att pladdra var lätt. Men när jag väl låg där på min katafalk kunde jag ju se mig omkring och räkna hur många som dykt upp på begravningen. Emerentia kände mig utan och innan. Hon visste att ingen neurologisk chock i världen skulle kunna hindra mig från att skriva. Joshis son tog avsked för att skynda hem till sin familj. Men innan han gick försökte han trösta mig genom att tafatt beklaga det förstörda köket och att jag berövats mitt framtida arv. Det som brunnit upp var ju också min förlust, menade han. Detta hade ännu inte slagit mig, och trots att jag var allt annat än glad brast jag i skratt. Där rök halva arvet. Sicken otur. Vi blev kvar en stund på bänken, överstelöjtnanten och jag, och tusenkonstnärens vackra unga hustru som alltid var så älskvärd och omtänksam kom med kaffe till oss. Men ingen av oss drack det. Vi bara såg på kopparna och rörde i dem. Hur kunde allt det här hända? Frågade överstelöjtnanten till sist. Herregud, det var ju på grund av mig. Jag hade förstört allt. Det kändes skönt att få ösa ur sig detaljerna om vad som hänt medan han varit på skogsvandring i Visegrad. Om jag hade fått tag i honom då hade kanske inget av detta hänt. Åtminstone inte på det här viset. Och även om jag hade övergivit Emerentia skulle han ha varit där och delat den där timmen med henne. Den där enda timmen då hon faktiskt behövde hjälp. Han sa ingenting. Han hade den goda smaken att varken klandra eller trösta mig. Men han frågade vad jag tänkte göra nu. Ingenting. Om hon överlevde skulle jag ta den gamla kvinnan hem till oss och avboka min utlandsresa. 3 dagar senare var det tänkt att vi skulle åka till Aten på en fredskonferens, anordnad av det grekiska författarförbundet. Vi var utsända som medlemmar av den ungerska delegationen och hade planerat att stanna ett par dagar extra vid havet. Det skulle ha varit avkopplande. Men nu var den möjligheten bortblåst. Aldrig mer tänkte jag svika Emerentia, även om jag aldrig skulle få se Aten igen. Inte ens då. Men nu blev överstelöjtnanten upprörd och röt åt mig. Hade jag inte gjort tillräckligt många misstag, måste jag röra till allting ännu mer. Konferensarrangörerna skulle säkert bli glada om delegaterna inte dök upp. De skulle väl undra vad som hänt. Kanske tro att vi förbjudits att resa. Nej, jag skulle inte dra in vårt land i mina privata angelägenheter. Det var bara att resa. Gjorde ingen nytta att stanna här. Om den gamla dog imorgon fanns det ändå ingenting att rädda henne ifrån. Om hon fortfarande levde imorgon och läkaren var rätt säker på att hon skulle överleva, så kunde hon gott vänta. En kort vecka var ju ingenting. Han skulle ta hand om allting under tiden. Dörren måste ersättas och han skulle se till att få ut ersättningen för det som förstörts. Det kunde inte bli tal om någon anmälan mot Emerentia. Att en förlamad kropp inte kunde röra sig och en förlamad hand inte kunde hålla ordning var inget brott. Det var bara olyckligt. Emerentia hade inte äventyrat folkhälsan för skojs skull. Möbler skulle han också skaffa fram åt henne. Snyggare och bekvämare än de gamla. Från det magasin där staten förvarade bohag efter de som dött utan släktingar. Jag skulle inte tjafsa med honom. Relationerna med utlandet var viktiga saker. Han skulle ta foren hos Emerentia medan jag och min man avslutade det vi påbörjat och det vårt land och yrke krävde av oss. När vi var tillbaka igen visste man säkert bättre hur det stod till med Emerentia. Hade hon några chanser att bli bra igen skulle hon vid det laget vara på väg att återhämta sig. Om inte skulle de skjuta upp begravningen tills vi var hemma. Vi kunde vänta med att öppna det andra rummet tills vi kom tillbaka. Han skulle låta spika för den tomma dörröppningen. Och efter helgen tänkte han skicka någon från polisen för att bryta upp låset till den inre dörren och sätta brädor för den också. Det skulle nog visa sig när vi gick in om större städning var nödvändig. Men det trodde han inte. Emerentia hade aldrig använt det där rummet.
1: Det här var den 21 delen av 26 av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Det var Julia Duvenius som svarade för uppläsningen. Och stycket vi hörde var Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa och det framfördes av J.N. Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Och på måndag då hör vi den 22 delen här i P1. Poeten Rainer Maria Rilke dog för 100 år sedan i Schweiz. Och vi fortsätter följa honom i spåren.
2: Men jag tror att Rilke lever.
3: Rilke-rutten. Katarina Wikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
4: Jag lärde dagligen, lärde under smärtor som jag är tacksam för. Tålamod är allt.
3: Tredje delen. Rosen, graven och evigheten.
5: Nu är vi i Raron. Och har gått en mycket brant stig upp till en kyrka där Rilke ville bli begraven.
3: Alltså, tänk att att vi är här. Så otrolig dal. Vi har åkt förbi den här trista aluminiumfabriken och kommit in i den här dalen. Herregud, vi har tagit oss upp en ren pilgrimsvandring upp på toppen där kyrkan, litet museum och graven ligger på den vackraste platsen, lite undanskymd bakom kyrkan.
6: Han har fått en helt egen del av, ja. En helt egen sida av kyrkan. Och då är det en sten som är insprängd i muren. Och ett litet träkors också där det bara står RMR och sen 1875-1926. Och han har lite trötta påskliljor. Han har en ros som kommer att blomma. Någon har lagt en boll där faktiskt. Så det är en dikt här som folk, litteraturvetare, har försökt tolka i 100 år.
3: Rose och Rainer Widerspruch. Lust. Niemandes schlaft so sein unter so viel Liden.
6: Liden betyder ögonlock i svensk översättning. Fast liden måste ju betyda någonting bättre.
3: Det kan också vara sånger, vet du.
6: Men det stavas med e också.
3: Mm, men om man uttalar det. Det här måste man ju läsa högt för att förstå på något sätt. Och dikten leker ju med hela Rilkes egna språklekar. Och hur det liksom kan dansa iväg. Och om man vänder sig om här så ser man ju alper täckta av snö. Och man ser liksom dikten virvla ut över dalen och jag tycker det är fantastiskt gjort.
7: Es heißt vielleicht Rose ist die schönste Blume die es gibt. Sie ist wunderschön, aber sie hat auch Dornen und das ist vielleicht auch ein Widerspruch.
5: Rosen är den vackraste blomman som finns, men den har även taggar och det i sig är en motsägelse, säger Silvia Bittel-Rofener som är chef för kulturstiftelsen i Raron och som vi möter vid Rilkes grav. Raron ligger bara några mil bort från Rilkes lilla slott i Sierre, Men nu är vi i den tyskspråkiga delen av Schweiz.
7: Ja, es war am 2. Januar. Es war eisig kalt. Und an einem Sonntag, morgens 8 Uhr, war das Begräbnis. Es waren wenige Freunde von Rilke anwesend. Und zum Beispiel mein Papa, Jahrgang 1916, er durfte einen Kranz tragen.
5: Det var den 2 januari. Det var iskallt och en söndag. På morgonen klockan 8 var begravningen. Det var få vänner till Rilke närvarande. Silvia Bittelrufeners pappa var bara 11 år då, men han bar en krans. De frös och det var rosor överallt. Det var ungefär vad han mindes efteråt. Man kände inte till Rilke i byn.
7: Das war eigentlich das, was ihm geblieben ist, weil Rilke kannte man in Raro nicht.
8: Varför ville då Rilke begravas just här? Silvia Bittelrufener framhåller att det här var en plats där han kände ljus och inspiration.
7: Und hier auf diesem Hügel ist eine Kraftquelle. Es gibt verschiedene, in der Schweiz aber wenige. Und das heißt, hier fühlen sie sich wohl.
8: Ja, wirklich.
7: Und es ist eine Kraft, es gibt ihnen Kraft.
8: Ja.
7: Und ich denke, das hat Rilke ja auch gespürt, weil er ja doch so eine depressive Phase hatte, wo er nicht geschrieben hat. Und er hat ja auch gesagt, dies sei der erste Ort gewesen, wo er Licht und Inspiration empfangen hat.
8: Den här höjden är en kraftkälla, säger hon. Det finns flera sådana i Schweiz. Den naturen ger en styrka och man känner sig särskilt väl till mods. Det måste Rilke med sin depressiva läggning också ha känt av.
9: Mein Name ist Simon Verdi Bittel. Ich bin die aktuelle Präsidentin vom Museum auf der Burg.
5: Simon Verdi Bittel, som förresten är dotter till Silvia, är föreståndare för det lilla bymuseet intill kyrkan som även har en Rilke-utställning. Hon säger att det kommer många människor hit till hans grav från hela världen. Och hon minns speciellt en äldre man som återvände i många år. Men nu har hon inte sett honom på länge.
9: Vi hade en äldre herrn der kam wirklich jedes Jahr immer wieder. Und jetzt kam er leider seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er nicht mehr gut zu Fuß ist. Aber das hatten wir sehr viele solche Begegnungen, ja.
5: Und nu går vi in i kyrkan.
8: När man på 1920-talet arbetade med att frilägga kalkmålningarna från 1500-talet i kyrkan kom ofta en äldre man i galoscher och jägarrock förbi. Först efter Rilkes död, om man såg hans bild i tidningen, känner man igen honom. Han hade aldrig presenterat sig.
7: Und während sie hier arbeiteten, hatten sie ein paar Mal bemerkt, dass ein älterer Herr hier war, so mit Galoschen, mit Jägermantel und mit Hut. Er war hier in der Kirche. Er hat wohl mit ihnen gesprochen, aber nicht gesagt, wer er ist. Ja.
8: En målsättning med Rilke-utställningen är att sprida kunskap om Rilkes diktning till folket i byn.
7: Und ich denke, das ist auch ein Ziel für dieses Jubiläum, dass man Rilke der Bevölkerung näher bringt, weil das Wissen über Rilke auch hier im Dorf, im Rilke-Dorf, ist sehr niederschwellig. Ja.
8: Han valde ju oss, säger Silvia Bittelrufener. Men ändå vet man inte så mycket om Rilke här.
7: Rilke är den bästa deutsche lyriker den vi överhaupt haben. Och han ligger här hos oss begraven. Han har oss ausgewählt.
5: Man måste förstå att man inte var överväldigad över Rilke här förr. Det var en konservativ katolsk ort. Rilke var inte längre utövande katolik. Han levde skild från sin fru och hade vägrat träffa en präst på dödsbädden, säger Silvia Bittelrufener.
7: Und dann hat ihm aber der Bischof Bieler, du begräbst ihn am 2. Januar. Und so hat er seine letzte Ruhe hier in Raron gefunden. Aber auch als ich jung war, ich bin jetzt 73, habe ich immer gefragt, ey, wer liegt dort in dem Grab? War ein schönes Grab gegenüber anderen. Und man hat immer gesagt, das ist ein Ausländer, das brauchst du nicht zu wissen. Also nein, man konnte mit Rilke sehr wenig anfangen. Ja.
5: Så biskopen fick begrava honom, och när jag som ung frågade om den vackra graven sa man bara, och där ligger en utlänning. Du behöver inte bry dig om det.
7: Alltså man visste här från Rilke sehr wenig.
3: Ja, ja, klar.
7: Auch die Frauen, das wusste man nicht unbedingt.
1: Saint-Gilles, 22 augusti 1926. Rainer, säg alltid bara ja till allt vad jag vill. Så farligt kommer det ändå inte att bli. Rainer, fullaste allvar. Om du verkligen vill se mig med ögonen måste du handla. Det vill säga, om 2 veckor är jag där och där. Om du kommer, det måste komma från dig. Datumet, staden. Ta en titt på kartan. Kanske måste det vara en stor stad. Tänk efter. Små städer vilseleder ibland. Ja, en sak till. Pengar har jag inga. Det lilla jag kan arbeta ihop, knappt mottaget, borta. Om du har tillräckligt för oss båda. Rainer, jag skriver och måste skratta. En besynnerlig gäst.
8: Det här är det allra sista brevet till Rainer Maria Rilke från den ryska poeten Marina Svetajeva. Han låg redan på kliniken Valmont och var för sjuk för att svara. De träffades aldrig på riktigt, men brevväxlade intensivt under 1926.
4: Valmont Paglion, Suisse, den 10 maj 1926. Marina Svetajeva, diktarina. Känner du hur du har överväldigat mig? Du och din härlige medläsare. Jag skriver som du och går som du, de få trappstegen ner ut ur satsen till parentesernas mellanvåning, där taken är så låga och där det doftar av rosor från förr som aldrig hör upp. Marina, hur har jag inte bebott ditt brev? Hur du växer och böljar över mig med din ordsommars höga flox. Rainer Maria.
10: They never met. It's just a kind of
11: obsession
10: on both sides in a certain way. And at the same time, it's a pattern. It's a pattern. He's talking about falling stars. And there's so many falling stars in the letters before and after that, and even in some poems. And falling stars is his obsession. And perhaps she's just the means or the medium.
8: Marcel Lepper på Rilke Stiftelsen i Sierre kallar relationen för en romantisk fantasi. Rilke behövde helt enkelt en källa för sin kreativitet och skriver som vanligt om fallande stjärnor. Till slut skriver Marina sina brev till ett spöke, för Rainer Maria Rilke var redan död.
1: Om 50 år, när allt det här är förgånget, fullständigt förgånget, och kropparna har ruttnat och bläcket bleknat, när adressaten för länge sedan gått bort till avsändaren, ja, det första brevet som kommer fram. När Rilkes brev helt enkelt blivit Rilkebrev, inte till mig, till alla. När jag själv är upplöst i alltet och det viktigaste, när jag inte längre behöver Rilkes brev, ty vid min sida hela Rilke.
5: Hur är din relation till Rilke, och hur började den?
2: Jag är en läsare av Rilke. Jag har faktiskt aldrig undervisat om Rilke. Jag har aldrig pratat om Rilke offentligt eller något sånt. Utan jag är väl en läsande och skrivande person som har läst Rilke i 30 år. Då och då. Jag återkommer till honom med ojämna mellanrum.
8: Det här är Jenny Tunedal, poet, översättare och förläggare.
2: Det började nog som för många med brev till en ung poet, som jag tyckte var en spännande poetik och en tilltalande bild av vad det innebär att vara poet, tror jag. Innan jag själv hade föreställningar om att, så att säga, vara en poet.
4: Ur brev till en ung poet. Det finns bara ett enda sätt. Gå in i er själv. Utforska den grund som manar er att skriva. Pröva om den sträcker sina rötter in i det djupaste stället i ert hjärta. Erkänn för er själv om ni skulle dö ifall ni förvägrades skriva. Detta framför allt. Fråga er själv i er natts tystaste timme. Måste jag skriva?
2: Jag kunde lära mig någonting om att skrivande är ett hårt arbete, om att det kanske inte är så viktigt att skriva om sina känslor i första hand, utan att snarare skriva om världen och erfarenheter av världen. Det tyckte jag var ett gott råd. Jag kunde lära mig någonting om hängivenhet till poesin, tror jag. Jag känner mig inte alls som en poet på det sättet.
8: Vad menar du då?
2: Jag tänker att jag är en person som ibland lyckas skriva poesi, och då är jag väldigt lycklig över det. Men jag går inte omkring i mitt liv och föreställer mig att jag är poet hela tiden. Så på det sättet är jag ju väldigt olydig mot Rilkes råd och uppmaningar. Han tycker nog verkligen att jag borde ändra mitt liv.
8: Hur då?
2: Jag förknippar ändå Rilke med någon som talar om poetlivet som ett särskilt sätt att vara i världen. Som tar hela ens liv i anspråk och som bygger på att man hittar ett sätt att leva där man hela tiden kan vara i den här uppmärksamheten som jag tycker han hävdar att poesin kräver.
4: Nödvändigt är ändå bara detta. Ensamhet. Stor inre ensamhet. Att gå in i sig själv och vara där i timmar utan att möta någon, det måste man kunna uppnå.
5: Vad fick Rilke offra för poesin, tror du?
2: Han offrade väl sin familj, till exempel. Han kom väl att leva ett oregelbundet, kringflackande och kanske inte helt tryggt liv. Men han skriver ju mycket om den ensamhet som krävs för att skriva. Och jag föreställer mig att han var tvungen att kompromissa ganska mycket med den, för att det krävdes så mycket socialitet av honom för att få tillgång till platser att skriva på, få tillgång till pengar och så vidare. Så det var säkert ett komplicerat poetliv.
8: Känner du, som ju är poet själv, att du skulle vilja leva så, eller tycker du att det är ett ideal?
2: Jag vet inte om det är ett ideal, men det är en lockande dröm. Jag vet inte heller om jag skulle klara av att leva så. Men det är klart att det finns någonting i det som lockar, att leva bortom, vad ska man säga, krav på försörjning, krav på hänsyn kanske till andra människor. Om man nu tänker sig att det var hans dröm, att leva i skrivandet på det sättet. Men samtidigt, jag vet inte om jag skulle kunna försvara ett sånt liv överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är så man ska leva, faktiskt. Men det finns ju någonting, det finns ändå något lockande i tanken. Eller det finns, det som finns är framförallt att han säger så här, poesin kräver någonting av dig som människa. Det är det som lockar. Och det är det jag tycker finns i hela hans skrivande. Och det är det som är så underbart, ett arbete med att titta noga, vara noga, titta noga på tingen, titta noga på världen och titta noga på språket liksom. Räkna stavelserna, gör det noga.
4: Om det inte råder någon gemenskap mellan människorna och er, försök då att vara nära tingen som inte kommer att överge er.
2: Jag går ofta till Rilke när jag har dåligt självförtroende. När jag känner mig stum och ofri. Då söker jag upp särskilt Duino-elegierna för att få en sorts kraft. Eller för att inte vara rädd för diktens vildhet. Och det tror jag, eller jag önskar att det lämnar spår i mig. Sen finns det också saker som verkligen har inspirerat mig direkt. Att försöka skriva om djurets blick till exempel. Hans tankar om döden och relationen till de döda. Absolut.
8: Alltså ju mer jag tänker på det så är du verkligen en Rilke-poet. Fast idag
3: som har tagit hans teman och gjort något helt eget. Du är också allvarlig och lite rolig också. Finns det väl någon ros också, eller hur?
2: Det finns någon ros också, absolut. Ja. Allt kommer från Rilke. Ja. Det är nog därför jag aldrig brukar prata om honom. För att jag har det så. Jag går till honom.
4: Jag skulle vilja be er så gott jag kan att ha tålamod inför allt olöst i ert hjärta. Och att försöka ha frågorna själva, kära som tillslutna rum och som böcker skrivna på ett mycket främmande språk. Forska inte nu efter svaren som ni inte kan få, därför att ni inte skulle kunna leva dem. Och det gäller att leva allt. Lev nu frågorna. Kanske lever ni då så småningom, utan att märka det, en avlägsen dag in i svaret.
12: Jag heter då Alexander Svedberg. Jag är essäist, skulle jag vilja säga. Kritiker.
6: Hur det står sig Rilke då? Nu har han ju ändå varit död i 100 år.
12: Jag tycker ju personligen, jag vet inte om jag är representativ för alla som läser idag, men jag tycker ju personligen att Rilke står sig väldigt bra. Och jag tycker framförallt att den här återgången till tinget, som är så central i Rilkes diktning, när han 1907-1908 skriver sina två då, delar av en diktsamling som heter Nya dikter, så innehåller ju de kallade tingdikterna. Och tinget för Rilke, det är ju inte bara ett föremål, utan det kan vara blomma, det kan vara ett djur, det kan vara arkitektur, allt möjligt. Och på något sätt den här återgången till tinget och att besvärja tinget, det är någonting som jag ändå har sett de senaste två decennierna i mycket svensk poesi, i ung svensk poesi också.
3: Men upplever du att poeter eller författare idag, eller blivande sådana, vet vem Rilke är och vad han har skrivit eller är inspirerad av honom?
12: De flesta som jag pratar med som känner till Rilke i någon mån känner ju till Brev till en ung poet. De har tagits upp i populärkulturen på ett helt annat sätt genom att många kända personer i USA har talat om Marilyn Monroe till exempel, att de var så inspirerade av Brev till en ung poet. Poesin däremot är kanske lite svårare. Jag känner att det där går i vågor kanske, beroende på vad det är som, vilken strömning det är som inspirerar i den nya poesin som skrivs.
6: Tror du att vi kommer, eller vi, tror att kommande generationer kommer att ta med sig Rilke? Att om 50 år så läses Rilke fortfarande?
12: Men jag tror på något sätt att i den tid vi lever i, som är så otroligt översållad av ting. Alltså Rilke var ju väldigt kritisk mot teknologin. Det märker man ju i det han skriver. Och jag tror inte att han hade tyckt om, med tanke på att han i någon sorts romantisk efterföljd ville återskänka tingen deras värdighet. Alltså tinget så som det är skapat av människan eller naturen, så tror inte jag att han hade varit jätteförtjust i den här massproduktionen och de tingen som kommer ur det. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att Rilke hade gillat AI.
6: Men har du någon liten tingdikt av Rilke där på din sida av bordet som du kan läsa?
12: Jag skulle faktiskt kunna läsa, och det här är en tingdikt som är en av de mest kända, som handlar om en panter. Dess gång längs gallret har gjort blickens glans så trött att ingen dit in längre tränger. Det tycks den som om 1000 stänger fanns och ingen värld alls bortom 1000 stänger. De smidigt starka stegens mjuka skritt som går i snäva varv på denna tilja är lik en dans av kraft omkring en mitt i vilken står en stor bedövad vilja. Blott sällan öppnas ljudlöst en pupills ridå. En bild drar in då, som ska fara igenom kroppens spända stillhet tills i hjärtat den hör upp att vara. Det Rilke gör när han går över till den här tingdiktningen är att han flyttar fokus från det här romantiska, sentimentala jaget till att vilja liksom vända på perspektivet och att föreställa sig hur tingen ser på sin situation. Och det har vi ju verkligen i den här panterdikten, med panten som då går längs det här gallret, och gallret är hela pantens värld. Och det tycker jag är så otroligt vackert, speciellt för sin tid, när man inte alls kanske reflekterade över djurens perspektiv på det här sättet, eller tingens perspektiv. Så därför slår den dikten an hos mig, jag vet inte, jag tycker det är väldigt vackert.
10: These poems, the pantra and so on, this is wonderful for school classes, and they try to imitate it and they try to recreate it. In France there was a sort of competition for schools with hundreds of schools. They try to recreate something in a certain, let's say, relation to Rilke, but something new, and this is very, very, very funny.
5: Skolklasser gillar verkligen Rilkes panterdikt, säger Marcel Lepper på Rilke-stiftelsen. De imiterar den och nyskapar den. Skolklasser har gjort det i Frankrike. Resultatet blir ofta roligt, inte så melankoliskt och så.
8: På tal om att Rilke ligger i tiden så har också Lady Gaga tatuerat in ett tyskt citat från Brev till en ung poet på armen.
10: From the letters to a young artist, this is astonishing. Why Rilke and why in German? She could have imagined so many quotations. Why that?
8: Och Marcel Lepper säger att Rilke var otroligt populär också i Tyskland efter andra världskriget. För han framstod som en del av det tyska arvet som var helt opolitiskt och klassiskt.
10: He was so popular after 45,
6: in Germany,
10: had to do with this fact that this is part of the ancient tradition that could survive. There's a direct link. There's this, someone who wasn't part of this crime, and at the same time it was traditional.
5: Men på senare tid har Rilkes fascination för fascismen uppmärksammats. Mot slutet av sitt liv gjorde Rilke ett stort misstag, säger Marcel Lepper. Han lät sig förföras av den italienska fascismen och Mussolinis tal.
10: This is perhaps the part which is really shocking me, this political part. Yeah?
6: Yes, the fascist one.
10: The fascist part at the end of his life. He makes a mistake. He just doesn't understand what Mussolini is, what Italian fascism is. He reads some newspaper articles and he says, Mussolini, wonderful idea. I have enough of democracy. That must be a great leader. And he's so intelligent in his speeches and so on. This is a great mistake. Yeah.
5: Tidigare. Efter första världskriget hade han stött vänstern i München. Man kan inte säga att Rilke var politiskt medveten, fortsätter han.
10: After the First World War in Munich there is a revolution and he is with the leftists. He is with the leftists, they're meeting in his apartment and the police shows up to control his apartment and so he is part of this new start. Perhaps he hasn't understood what they did, like he didn't understand what Mussolini did, and he's not, let's say, a political analyst. This is clear.
5: Rilke var aldrig demokrat, säger Marcel Lepper, för han ville hela sitt liv vara aristokrat.
10: In a way, he never was a democrat. Because he wanted to be an aristocrat. An aristocrat cannot be a good democrat in that strict sense because he's from an ancient family, he's something more interesting than the others.
8: Rilkes dotter gifte sig senare med en nazist och hävdade att hennes far skulle ha älskat det. Men då var det många människor i Schweiz, det var på 30-talet och 40-talet, som hörde av sig till henne och sa att den Rilke de lärt känna var en helt annan person. Och att det var helt fel väg att gå.
10: His daughter, she married a Nazi person. And so his daughter, she always said, my father, he would have loved it. And many people in Switzerland at the time, in the 1930s, 1940s, they wrote to this daughter and they said, we have come to know a completely different person. He died in 1926, so... This is far before 1933, But they always said, you are wrong. This is not Rilke. This is not what he would love. This is not what he wanted. And this is the wrong path. And after 45, this changes, of course, because the family wanted to, didn't know anything later. This is clear.
8: Efter 1945 låtsades familjen inte om någonting längre.
2: Ros, orena motsägelse, lust, att vara sömn åt ingen under så många ögonlock. Alltså, det var länge sedan jag läste den här, men jag blev så tagen då av att den står på hans grav. Jag tycker att den är så vacker, rena motsägelse. Vad ska man tänka sig? Lust att vara sömn åt ingen. Det är väl döden. Och döden bor i rosen, för alla rosor ska ju dö. Nu kör jag på en tolkning här bara. Att vara sömn åt ingen under så många ögonlock. Det är väl en beskrivning av döden, tänker jag.
8: En trötthet.
2: En trötthet, ja.
8: Så många ögonlock. Jag tänker, ja. Det sluter sig och sluter sig och sluter sig.
2: Mm. Att bli ingen. Att sova i den stora sömnen där man är ingen. Ros. Orena motsägelse. Lust. Att vara sömn åt ingen. Under så många ögonlock.
5: Jenny Tunedal läste dikten på Rainer Maria Rilkes gravsten. Ni har hört Rilkerutten 3 om graven av Cecilia Hansson och av mig, Katarina Vikars. Och uppläsare var Ludvig Josefsson och Magdalena Indebeto.
1: Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 20.
13: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon ser allvarligt på avslöjandena om riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som skrivit stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Men frågan om ett eventuellt regeringssamarbete med Vänsterpartiet efter valet duckar hon.
14: Jag ser oerhört allvarligt på det här och jag tar kraftfullt avstånd från detta. Och här är uppenbart att Vänsterpartiet har en resa att göra. Det uppkommer ju saker gång på gång och här måste man ju göra ett jobb.
15: Bakgrunden är att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skickat hyllningsbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott. Ledamöterna har sedan dess tagit avstånd från detta. Enligt Vänsterpartiet så blev det fel i faktagranskningen. Avslöjandet riktar återigen fokus mot frågan om Vänsterpartiets regeringsduglighet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill dock inte svara på frågan om hur hon ser på ett framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet om oppositionen vinner valet.
16: Är Vänsterpartiet ett regeringsdugligt parti?
14: Ja, det är uppenbart ett parti som har en resa att göra och ett arbete att göra i sitt parti.
16: Men på vilket sätt påverkar det här dig när det gäller dina tankar om en framtida regering?
14: För mig är det helt uppenbart att givet att vi har återupprepade händelser med olika former av olämpligt slarv eller olämpligt agerande eller olämpliga personer i Vänsterpartiet, så är det för mig helt uppenbart att det är ett parti som har en resa att göra.
13: Reportrar var Viktor Åsberg, P4 Västerbotten och Hiva Abdelsade. Spanien hotar Italien med motåtgärder om inte Italien drar tillbaka sina gränskontroller mot landet senast på söndag. Det var efter förra veckans stora migrationsvåg mot den spanska exklaven Ceuta som Italien införde skärpta gränskontroller mot Spanien. Italien har redan svarat att landet inte accepterar några ultimatum och att beslutet ligger fast. Vad de spanska motåtgärderna kommer att bestå av är oklart, men de ska enligt den spanska regeringen vara proportionerliga. USAs president Donald Trump säger att han tänker överklaga dagens beslut från en appellationsdomstol om att bygget av en balsal vid Vita huset kräver godkännande av kongressen. Domstolens beslut innebär att bygget stoppas och Trump vill nu ta ärendet till högsta domstolen. Den brittiske musikproducenten William Orbit har avlidit, uppger The Guardian. Under sin karriär producerade han artister som Madonna, U2 och Blur. William Orbit blev 69 år gammal. Och det sätter punkt för Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
17: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska höra lyssnarnas eget debattprogram från tidigare idag när klockan har blivit lite mer än 8 på kvällen.
18: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Stefan Rinkling.

0: skälet som hon hade där, det var ju det att den här stora förstatligen, grandet av sjukvården, det skulle minst rädda de här små sjukhusen.
1: Och det är ju en fråga KD har drivit väldigt länge men inte riktigt fått stöd för från andra partier.
0: Ja, precis. Nej, men, och det är också lite skeptisk till om det skulle fungera. För hon säger ju då att man ska göra 6 stycken statliga sjukhusområden och där ska professionen då ha stort inflytande. Men man funderar, vad innebär det då för konkret vilka människor det är som ska sitta och styra? Om man ska liksom ha en styrelse för en sjättedel av landet, då är det ju knappast någon från just Sollefteå sjukhus som kommer att sitta med i den styrelsen. Utan då är det ju kanske möjligt, om det kommer någon från Västernorrland, då är det ju förmodligen någon då från länssjukhuset i Sundsvall som kommer att sitta i den styrelsen.
1: Och det är nu börjar vi ju hamna på en väldigt om ifall att nivå här. Lars, är du... Får bara fråga, har du inga större förhoppningar om en ljusare framtid om man ändrar på detta då?
0: Alltså, jag kritiserar argumentet att ja, men om vi bara gör det här, då ska det lösa sig. Men det där argumentet håller ju inte. Mm. Det sannolika utfallet av att vi gör den här ändringen, det kommer att bli det här. Att det är precis samma höga chefer som kommer att sitta. De kanske byter lite grann och tittar med varandra, men det är precis samma population av människor som kommer att sitta och styra i den här, statliga organisationen som styr i regionen.
1: Vad tror du är lösningen för att Sollefteå sjukhus ska få finnas kvar i sin helhet eller i en större omfattning än, alltså med fler verksamheter än man har idag?
0: Det är ju en bra fråga. Alltså, en sak skulle ju kunna vara det här med beredskapssjukhus. Men då får de ju ta och kanske bevisa att de faktiskt har gjort någonting i frågan och inte bara suttit på den i 1,5 år tills det blir valrörelse. Mm. Men det är ju som ett förslag som har lyfts att det sagt det här. Ja, på grund av NATO-medlemskap så behövs ju en massa ny sjukhuskapacitet här i landet, för det kräver NATO.
1: Vi rundar, för jag förstår ju att du vill ju ha kvar ett sjukhus i alla fall, vad jag förstår. Du bor där i Sollefteå. Men alltså, finns det inte också liksom reella frågor som ligger till grund för att man fattar de här besluten? Alltså att ekonomin inte håller eller att det är svårt att rekrytera personal?
0: Att regionen har problem med ekonomin, det är definitivt. Och de har ju jobbat då liksom i panikläge egentligen flera decennium. De tycker att vi har jättedålig ekonomi, vi måste göra någonting. Och så går man på en massa enkla lösningar för att försöka få ihop det. Nej, men det man skulle behöva, det är ju kanske sätta krav på att hur mycket service måste sjukvården erbjuda medborgarna. Hur långt är det rimligt att man ska behöva resa till ett akutsjukhus till exempel?
1: Lars, tack så mycket för att du ringde in och drog igång denna diskussion här idag. Vi får se om vi får några repliker. Tack, hej! Vi rör oss vidare till Ljusdal där vi har med oss Niklas Karlsson. Hallå, hallå!
2: Ja, hallå, hallå!
1: Hej, hur är läget?
2: Hej! Jo då, det är bra, det är det. Jag tänkte prata om det här med bank-ID och sådär. För att jag har varit med liksom om en så här Kafka-artad grej att min mobil har sakta men säkert börja gå sönder liksom displayen så här, så den svartnar liksom, och så har jag skaffat en ny mobil då. Jag var ju tvungen liksom att skaffa en ny.
1: Ja, det är svårt att leva utan idag.
2: Ja, det är ju det. Och jag tycker det är lite för krångligt liksom, för att jag var ju tvungen att först åka till polisen då. Mm-hmm. Mitt körkort har gällt som ID-handling, men nu gör det inte det helt plötsligt. Och jag vet inte, alla andra kanske har förstått det, men jag har liksom missat den biten. Och nu vart det ju jättestressigt att liksom skaffa det här nya ID-kortet som inte är så nytt, har förstått, men helt plötsligt har bankerna liksom tänkt att nu ska vi använda det här istället, eller jag vet liksom inte
1: att de
2: hur
1: kräver
2: till
1: pass eller ett nationellt ID-kort, är det du menar?
2: Precis, för att kunna skaffa ett bank-ID då.
1: Och hur gick det då att få ut ett sånt?
2: Ja, jag har inte fått den, så att jag lever fortfarande liksom med min gamla mobil som backup så här och liksom.
1: Men är det för att du har ansökt om ett, så du väntar egentligen bara på att det ska levereras eller?
2: Ja, precis. Ja. Men jag fick ju åka 13 mil för att få det liksom. Ja. Och så kostar det 400 spänn och jag vet liksom inte hur har vi kommit hit att helt plötsligt så är det någon som bestämmer att nu ska vi göra så här. Alltså jag tycker när man gör en sån reform, Kan man inte liksom ta ett helhetsgrepp

0: som stat eller administration av staten. Mm. Att nu gör vi så här, men det känns som att det är så slappt att liksom någon bestämmer att nej, det här, den här tjänsten kan du inte ha med det här. Och så bara får man inte veta det liksom. Det känns som att det digitala, det är väldigt slappt styrt liksom. Det är som att någon tar över liksom, och så blir det en app som...
1: Ja, det smyger sig på och blir mer.
0: Ja, det smyger sig på.
1: Och Niklas, ursäkta att jag bryter om, men jag måste bara bredda det här lite grann. Du är inte den enda som drabbas av
0: problemen
1: när man inte har ett ID-kort. Jag läste i Dagens Nyheter bara om en kvinna på, ja vad var det, Åland tror jag i alla fall, där hon behövde då åka för att få... Ja, men egentligen ett nytt bank-ID, precis som du.
0: Ja.
1: Att hon behövde åka i egen hög person, men då hon är 96 år och har problem, hade till och med ett läkarintyg på att en sån resa skulle kunna äventyra hennes liv.
0: Ja.
1: Och ändå så krävde de att hon skulle åka just för att kunna få ett nytt bank-ID. Blir problem när man måste ha det här digitala. Vad tror du är lösningen då?
0: Nej, men jag tycker så här, att vi måste försöka liksom som samhälle städa upp i det här. Jag tycker att regeringen eller riksdagen eller någon statlig myndighet måste liksom bestämma att så här kan vi inte ha det. För att dels är det liksom kostnader som smyger sig på. Det är liksom, jag tappar ju en arbetsdag typ. Nej, men jag tycker
1: ett helhetsgrepp, liksom att vi... och det är valrörelse och snart val. Vi får väl hoppas att de lyssnar.
0: Ja, precis.
1: Ha det bra. Tack så mycket. Vi har nu med oss Stina Myrman, 90 år i Ludvika. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Jag vill först bara säga att jag verkligen håller med den föregående talaren om bank-ID och trassel. Jag har trassel själv med det digitala.
1: Ah.
2: Jag försöker leva utanför samhället när jag inte har någon dator och inte har någon smartphone.
1: Hur går det?
2: Det är fruktansvärt besvärligt, men ger jag mig 17 på att det ska gå så går det.
1: Ja.
2: Men det klarar sig inte utan andra människor. Jag måste känna någon som har det.
1: Jaha, okej. Ja, men det var ju ett sätt. Det är ju fint ändå att man kan ta hjälp av andra. Men Stina, du ville prata om något annat, va, egentligen?
2: Jag vill tala om någonting som är mycket, mycket större än alla de här små problemen. Och det är världsläget.
1: Aha.
2: För jag levde under... Jag är född 36, och så var jag då 9 år när andra världskriget var slut. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt jobbigt det var. Jag levde i Värmland. Vi barn, föräldrarna försökte skona oss, men vi fick sitta i källare och ha äckliga gasmasker på oss. Vi fick klasskamrater som hade flytt från Norge. Jag kommer väl ihåg det.
1: Ja.
2: Och sen den stunden så är det ju så att jag tycker att krig är det värsta som finns. Det finns inget värre.
1: Mm.
2: Och då så har vi ju nu krig igen i Europa.
1: Mm. Vad hoppas du på då? Vad för slags lösning tror du det kan bli på detta?
2: Jag tror lösningen under förra kriget var att vi kom undan för att det var en samlingsregering. Partierna höll inte på att tala om hur perfekta de var själva och hur värdelösa andra var. För det leder ingenstans. Mm. Utan kunde vi ha nu, eftersom världsläget är som det är, en samlingsregering och slippa det här vansinniga småbråket partierna emellan. Och för oss som röstar så känns det som att rösta på pest eller kolera.
1: Mm. Det var ju ett väldigt konkret förslag. Tack så mycket, Stina. Vi får väl hoppas på fred.
2: Ja, verkligen. Det är det enda jag vill ha.
1: Mm. Tack så mycket för att du var med. Ha en bra dag i Ludvika.
2: Samma. Hej då.
1: Tack. Du har just lyssnat på en kortad repris av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. På måndag fortsätter utfrågningen av partiledare här i Ring P1. Emmy Rasper sänder, och då har vi i tur och ordning Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist i studion för att svara på era frågor. Hör av er 020 22 10 10 eller mejla ringp@sverigesradio.se.
3: And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
4: I Michigans primärval fortsätter vänstervinden att vina. Men hur väl kommer den stå sig i mellanårsvalet i höst?
5: And I was disappointed with Jeanine Pirro. Really disappointed.
4: Och i Washington har åklagaren Jeanine Pirro väckt Trumps vrede angående spegeldammen.
5: She folded like an umbrella.
4: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
6: Det ska handla om den okänslige mannen som väcker känslor. I Erik Schultz och Jonas Åhlunds litteraturprogram Dicklit tar de sig an Booker Prize-vinnaren Kött

0: Tja!
1: Tjena!
0: Nu börjar vårt väldigt grabbiga, manliga litteraturprogram som heter Dicklit.
1: Mm. Det gör det. Killar som läser böcker.
0: Som handlar om killar. Killar.
1: Och idag ska vi läsa Dua Lipas favoritroman. Jag älskar Dua Lipa. Jag älskar henne för det här också.
0: Berätta vem hon är, för jag tror inte alla vet det. Många
1: Va?
0: Vet.
1: Dua Lipa var en av världens största artister.
0: Va? Inte längre, eller?
1: Jo, hon är det fortfarande. Madonna för 20-talet.
0: Ah.
1: Vid sidan av Taylor Swift.
0: Ah.
1: Hon har en bokklubb. Och där har de nyligen läst den här boken som vi ska prata om idag.
0: Och så har hon haft ett långt samtal med författaren David Soloy. Och jag lyssnade på det. Det var tråkigt.
1: Just det.
0: Ah.
1: Eller
0: så här. Jag tror vi kan göra en bättre halvtimme än de gjorde. Dua Lipa och David Soloy. Erik Schüldt och Jonas Åhlund. Kommer du att överträffa den diskussionen?
1: Ja, det tror jag.
0: Om boken Kött av David Soloy, eller Salai. Men på engelska tror jag han uttalar
1: David
0: det Soloy.
1: David Soloy, säger
0: Flesh. Flesh heter den på engelska, kött på svenska.
1: Mm, just det.
0: Och ja, alla som skriver om den här börjar med att skriva att det är årets mest omtalade bok. Det här är årets mest omtalade bok.
1: Mm. Men det är det väl också, eller hur?
0: Ja, en av dem. Absolut.
1: Det har vunnit något fint pris också.
0: The Booker Prize 2025 förra året.
1: Just det.
0: Det är ett jättefint litterärt pris.
1: Mm. Det handlar om en kille som heter Istvan som är född i Ungern. Han verkar vara ganska attraktiv på något sätt. Han har någon slags dragningskraft på kvinnor.
0: Mm.
1: Vilket är en av anledningarna till att han hamnar på olika märkliga platser i livet.
0: Jag tror han har en snygg kropp framförallt, känner jag. För att han,
1: så känns det.
0: Och titeln indikerar det, och han jobbar ju sen som dörrvakt och livvakt och så här, så att det, jag tror det är mycket muskler inblandat här.
1: Ja. Mm. Men det första som händer honom i hans liv är att han blir förförd av grannfrun. Och då är han väl runt 15 och hon är 42.
0: Mm.
1: Och det är så här han förlorar oskulden. Mm. Och det där är liksom de första kapitlerna i boken. Jag måste säga, inledningsvis när jag började läsa Kött så var jag helt golvad.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det här var så suggestivt, det var så intressant värld, det här med Ungern. Det är därför jag säger att för mig så utspelar sig boken i Ungern, även om jag vet att den rent procentuellt kanske utspelar sig mer i England. Men de här ungerska scenerna i de första kapitlerna är för mig helt underbara. Och jag tycker vi kommer den här märkliga Istvan väldigt nära där.
0: Det är en jävla inledning.
1: Ja, det är...
0: Pang!
1: Ja, det är en stark inledning.
0: Väldigt erotiskt också, på ett djupt problematiskt sätt. Men det är... Ja, men okej, på ett problematiskt sätt i alla
1: inte
0: fall.
1: Inte djupt problematiskt sätt. Inte...
0: Men varför inte...
1: Lolita!
0: Är det inte ett övergrepp här? Den 42-åriga kvinnan och den 15-åriga killen.
1: Nej, han är ju kär i henne.
0: Ja, men nej, först är han ju faktiskt direkt äcklad av henne.
1: Ja,
0: och sen så blir han förförd och tror att han är kär, och det här får katastrofala följder därför att han hamnar i liksom bråk med hennes man som har hjärtproblem, och han knuffar mannen ner för en trappa.
1: Ja, just det.
0: Och mannen dör.
1: Ja.
0: Och om det här är nu olyckshändelse eller om Istvan gör det med flit, det framgår inte, och Istvan vet inte det själv heller.
1: Nej.
0: Jag tolkar det som en olyckshändelse, men det är min rätt att tolka det här som en olyckshändelse.
1: Ja, och Istvan hamnar då i ungdomsfängelse i några år på grund av det här. Och efter det kommer han ut, svårt att hitta jobb, och så tar han värvning då i ungerska armén.
0: Och boken hoppar flera år. Den har den tekniken som vi har sett i flera andra böcker vi har läst i Dicklit. Inte minst Stoner. Där man plötsligt i ett nytt kapitel befinner sig, vadå, 2, 3, 4, 5, 6 år fram i tiden.
1: Precis.
0: Och inte vet vad som har hänt, men man förstår att det har hänt en del. En hel del.
1: Precis, och på så sätt så hinner vi ju med hela Istvans liv här.
0: Ja.
1: Från tonåren till...
0: 50-55.
1: Ja, precis. Han är i alla fall gammal.
0: Det är inte som i Stoner att vi hittar honom på dödsbädden i sista kapitlet.
1: Nej. Det är, du nämner Stoner många gånger. Säg vad det är för bok för de som inte har läst den.
0: Ja, men Stoner...
1: Det här är vår favoritbok som vi tog upp i första säsongen av Dicklit, som sen dess är en ständig referenspunkt. Men det är väl en av de bästa böcker som någonsin skrivits.
0: Jag inser att jag inte kan hålla på och hänvisa till Stone ungefär som till Gamla Testamentet varje gång vi pratar om
1: Jag förstår. Nej, men
0: den påminner ju en del om Stoner, inte minst i att den hoppar fram i tiden på det här väldigt snygga sättet. Den gör klipp. Som i en film om ett helt liv.
1: Ja, och att den har en manlig huvudperson som till viss del saknar agens. Alltså det finns
0: det
1: någon typ av
0: vill
1: agens.
0: Jag återkomma till, därför aha, att jag inte håller med om riktigt. Nähe. Så jag kan inte låta det vara oemotsagd där när du säger att han saknar agens. Vad menar du med det? Vilja eller drivkraft?
1: Ja, precis, drivkraft.
0: Eller...
1: för att, ja. Och man kan säga, alltså den här kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis. Mm. Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Soloy liksom skriver dialog. Som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
0: Okay.
1: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
0: Okay. Alltså jag håller inte riktigt med.
1: Men håller med. Det här kan du inte. Det här är ett faktum. Så här är dialogen. Den är väldigt, väldigt långsam.
0: Så här pratar människor. Det är en väldigt trovärdig dialog. Därför att folk pratar inte i långa sammanhängande...
1: litterära
0: meningar. Ja, jag gör också det i viss mån. Men
1: vi
0: du och jag är i undantag. Men jag tycker att dialogen är väldigt träffsäker.
1: Det är det.
0: En snackis har ju varit att ordet okej nämns en sån där 300-400 gånger och 6 gånger på varje sida. Och
1: absolut.
0: Jag skulle säga att en alternativ titel på den här boken istället för kött skulle vara okej.
1: Absolut, för att det är så de här personerna i boken hela tiden reagerar när någonting händer.
0: Okej. Hur var det i Ungern? Det var okej. Hur var kriget i Irak? Ja, det är okej. Okay. Hur är det nu i London då? Det är okej.
1: Okay. Ja, men så är det hela tiden.
0: Ja. Så det, jo, men det är klart. Men
1: det där är ju klart, det finns någonting passivt i det.
0: Men han har...
1: Att man hela tiden säger okej okay till allt som händer än.
0: Men när man säger att han saknar agens så insinuerar man på något sätt att han inte har en inre drivkraft eller ett inre liv eller en vilja. Och det har han.
1: Han har det, men den är ganska...
0: Han visar den inte utåt, så skulle jag säga. Den finns inom honom och han brottas ju med den. Men han tar sig framåt på helt otroliga sätt i livet. Kan man säga att det är bara slumpen, så läser inte jag det.
1: Nej, okej. Okay. Det finns ju en förlaga till den här boken. Mm. Det här har också talats om i debatten kring kött. Och jag tycker det är intressant att nämna det här
0: tidigt
1: i vårt samtal, för att det är så tydligt. Och det är Barry Lyndon, alltså både filmen och sen finns det ju en 1800-talsroman som Stanley Kubrick baserade sitt stora kostymdrama från 70-talet på. Och Barry Lyndon är, alltså det är verkligen, det är topp 3 av alla filmer jag sett. Jag tycker den är helt otrolig.
0: Din poäng, Erik, är att Soloy har snott handlingen från Stanley Kubricks Barry Lyndon.
1: Ja, snott. Han har gjort mer än så. Det här är en parafras på Barry Lyndon.
0: Det är nästan scen för scen.
1: Ja, så att när jag i mitten av kött insåg att det finns en förlaga och det är Barry Lyndon, så var resten av boken spoilad. För det hände ju... Alltså,
0: jag suckar ju.
1: Kött utspelar ju sig i vår... Det börjar någon gång på 90-talet, men sen så blir det nutid. Mm. Och Barry Lyndon utspelar sig på 1700-talet. Så att det är klart att han var tvungen att liksom mixtra med scenerna så att de ska passa i vår tid. Man kan inte ha en duell med två pistoler på samma sätt som man har i Barry Lyndon.
0: Nej, men det är små skillnaden. Han har copy-pastat handlingen i Barry Lyndon nästan scen för scen, nästan karaktär för karaktär.
1: Så är det.
0: Och det är speciellt därför att han erkänner inte själv Soloy när man
1: gör
0: frågar...
1: Gör inte?
0: Nej.
1: Det sägs att det finns repliker från filmen också. Ja,
0: alltså det är ingen diskussion. Det är liksom, ja, det finns... Så är det. Mm. Men han spelar väl någon sorts spel, en katt och råtta lek med recensenter och läsare.
1: Ja, okay.
0: När han frågas vilka böcker är du inspirerad av, så nämner han ett flertal böcker. Är du intresserad av vilka, så kan jag säga?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det är Virginia Woolf och Joseph Conrad. Och,
1: det där tror jag inte riktigt på.
0: Nämner inte Barry Lyndon med ett ord. Och när de frågar honom, du måste ju ha kopierat det här på Barry Lyndon, det är alldeles uppenbart, det går ju inte så. Ja, jag såg Barry Lyndon en gång i 20-årsåldern. Den gjorde inget större intryck på mig. Vad handlade den om nu igen?
1: Nej.
0: Ja, men det är klart han bluffar, men vad är det för spel han spelar?
1: Men Barry Lyndon, för att komma tillbaka till det här med agensen, där har vi ju, alltså... Den är ju inte skriven, alltså kött är ju inte skriven i jag-form utan i han-form, så tredje person. Men vi kommer ju ändå Istvan väldigt nära.
0: Den är också skriven i presens, har du tänkt på det? Allting händer här och nu.
1: Det är sant. Så att jag håller med dig att, att Istvan har ju någon typ av inre liv, även om det är lite slumrande ibland. Men Barry Lyndon, det är ju en total berättelse om en person som bara av slumpen och tillfälligheter och ödet...
0: Är han mer en främlingen än Merceau, Barry Lyndon?
1: Nej, jag tycker inte vi ska blanda in främlingen.
0: Vi struntar det är också, i främlingen.
1: Ja, för att den har ju dykt upp i recensioner
0: den dyker
1: också.
0: Upp i varenda en jag vet, av recensionerna.
1: Jag Men jag tycker att främlingen, alltså Camus främlingen, det som vi också pratar om i vår diktlitssäsong här, det är på en helt annan nivå. Men den här debatten som du varit en del av då, alltså den, vi ska komma till den nu, för det är dags att ta in dagens gäst. Ja. Som är en, för oss, kanske särskilt för mig, ganska välkänd person.
0: Det är en avlägsen släkting till dig, nämligen din hustru. Som vi har haft med tidigare i programmet, i första säsongen av Dicklit.
1: Ja, just
0: hej!
1: Det.
0: Hej Greta!
1: Hej, hej där!
2: Hej!
1: Hej, hej!
0: Presenterade vi Greta Skylt, kulturjournalist på DN?
1: Nej, det sa vi inte. Vad är det ni har bråkat om? Vad är det här för något? Hur började det? Greta, ska du berätta?
2: Det började med att jag skrev en krönika i Dagens Nyheter där jag arbetade som handlade om en aspekt av kött som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste den. Därför att jag generellt har ett intresse för män och deras inre liv. Och det var en aspekt av boken som jag fastnade för under läsningen. Då skrev jag om det. Vad är det för typ, vad är det här för gestalt i litteraturen? Den här liksom tysta, ofta liksom känslostumma mannen. Som återkommer. Jag har lyssnat lite grann på er här innan och ni har ju nämnt Barry Lyndon. Stoner, som jag vet att ni båda har pratat om tidigare i podden, är ju inte, han är inte känslostum, men det är ju någonting med agensen eller hur han möter världen som jag tycker påminner om Istvan i kött.
1: Jag med.
2: Och sen så skrev ju du ett svar, Jonas, också i min tidning Dagens Nyheter, där du skrev att du har inte alls förstått den här boken därför att han är inte alls känslostum, eller han är ju inte alls liksom hämmad. Alltså det är en litterär konstruktion att man inte får se in i hans hjärna. Men det betyder inte att han inte har en hjärna eller att han inte har tankar. Och jag tycker inte att det är en dålig invändning. Jag tycker den är jättespännande. Jag är inte helt främmande för tanken att man läser böcker till viss del på olika sätt beroende på vad man själv har för erfarenheter av världen. Det tycker inte jag är liksom jättekontroversiellt att säga. Även om jag har förstått i efterhand att det är många som tycker att det är kontroversiellt. Ja, det kanske man kan göra då.
1: Men Jonas sa väl helt, han sa väl helt galna saker här. Han sa ju något i stil med bara en heterosexuell man kan förstå den här boken.
2: Men jag tycker att jag förstår boken. Alltså jag tycker att boken är bra och är intressant. Men den är en inblick i, eller en glimt av en inblick i ett psyke som inte påminner om mitt. Men som ni har varit inne på så kan det finnas många olika anledningar till att det psyket inte liknar mitt. Det behöver inte ha att göra med att han är man.
0: När du säger, Greta, så här, jag har ett intresse för män och deras inre liv, så tycker du låter lite som en insektsforskare. Ungefär som Nabokov är intresserad av fjärilar och deras, ja, förmodligen brist på inre liv. Fjärilar kan väl inte ha mycket till inre liv. Kanske i likhet med män. Det är den bild jag får när du... Att, alltså att du... Att...
2: Jag lyssnar, jag är så nyfiken på vad du ska säga. Är du färdig?
0: Nej, jag är inte färdig. Alltså att du studerar män då som någonting som är väldigt väsensskilt och annorlunda jämfört med dig själv och kvinnor. Ungefär som jag skulle studera, eller Nabokov skulle studera en fjäril och säga, intressant, men det verkar inte pågå mycket här mellan ögonen.
1: Nej, men det gör ju inte det hos Istvan.
0: Jo, det gör det, det är bara att det inte skrivs ut. Det är den här så kallade isbergstekniken där man skriver ut väldigt sparsmakat och läsaren själv måste tänka sig den inre monologen och vad som händer. i hjärnan på Istvan.
1: Men man måste väl säga så här, det finns olika sorters män. Alltså, har du läst Proust?
0: Nej.
1: Vet vad det är? Det är den totala motsatsen. Jo, det är en inre monolog som bara...
0: Ja, men Knausgård
1: han ser en blomma.
0: Också.
1: Ja, Knausgård är ju ja. Så. Men alltså, ta Knausgård,
0: men det är därför jag skriver
1: ta Knausgård och ge honom LSD så får du ju Proust.
0: Ja, ja,
1: det är så här, han ser en blomma och det är 50 sidor av inre
0: monolog. Jag försökte läsa lite Proust, men det är ju så... Alltså,
1: du kände
0: det är
1: inte igen dig själv.
0: Det är därför jag skriver idén att så här, det behöver inte vara en lång stream of consciousness-litteratur för att en huvudperson ska ha en psykologi och ett inre liv. Alltså, det finns gott om exempel på författare, även Nobelpristagare, som till exempel Hemingway eller så, som skriver otroligt sparsmakat, där vi själva får lägga in personens egna inre liv mellan raderna. Det ställer kanske ännu högre krav på läsaren i vissa fall.
1: Nu ska jag avslöja min hållning här. Och den har ändrats under det här samtalet. Och det är att jag nu är på Gretas sida. Mot dig, Jonas.
0: Det brukar alltid bli så i diskussioner. Jag brukar successivt få alla emot mig.
1: Ja.
0: Ofta har jag några liksom, påhejare i början av en diskussion. Det här gäller alltid. Och sen faller de av en efter en tills jag är ensam.
1: Ja. För grejen är med den här boken... Jag bara säger helt kort, och det är så här, grejen är med den här boken och att den slår rätt hårt mot samtiden på ett bra sätt är ju att den här typen av man som gestaltas här existerar i vår värld idag. Och jag tycker att det finns någonting problematiskt att det är så att män har så här torftiga inre, och det tycker jag tror att det är det som författaren gestaltar här. Det säger ju något om vår tid, att det här är den gamla mannen, den gamla europeiska mannen som tänkte stort om både Gud och filosofi och världen och ville lägga världen under sig, och det fanns ju något problematiskt med det också förstås. Den är borta. Nu finns det bara den här passiva mannen kvar som låter sig föras av... Och
0: om jag har så mycket jag vill säga nu, okay, men jag måste släppa in Greta.
1: Nej, men låt mig bara avsluta det här.
0: Ja.
1: Det som är intressant att den här mannen förs fram egentligen inte av ödet utan av andra kvinnor. Det är ju kvinnorna som hela tiden tar initiativ
0: till
1: någonting.
0: Ja, för att han är kött, eller hur?
1: För att han är kött, ja. Mm. Så mannen har reducerats från
0: det
1: ande... till kött.
0: Det är jag med på, i kvinnornas blick.
1: Ja, ja, men det är ju det här som gör det här till ganska stor litteratur, att i den gamla världen var det tvärtom, att det var kvinnor som har kött och saknade själ.
0: Intressant.
1: Och nu är det tvärtom. Nu är det kvinnorna som har själen och männen som har blivit kött.
2: Jag skulle vilja säga en sak, Jonas, som är att jag förstår vad du menar med fjärilsliknelsen. Jag tror att det kan finnas ett visst mått av lite när man betraktar liksom män i offentligheten, eller när man säger så här, jag är så intresserad av män, att det liksom slår över i någon typ av zoo-verksamhet. Och det vill jag inte liksom vara en del av. Men det gäller inte, som jag skriver i min ursprungliga text, men som ingen har läst eller läst tillräckligt noga, så gäller det ju inte alla män. Det är ju inte som att jag tror att det här är generellt vad som pågår i liksom samtliga män jag ser på tunnelbanans huvuden, att det bara rullar såna här liksom stepplöpare genom huvudena på dem, utan det är ju en specifik typ av människa eller man. För jag tror också att det finns många kvinnor som beter sig så här också, eller som också är så här liksom agenslösa, inte liksom reflekterande. Man kan absolut tolka boken som att han har ett jättestarkt inre liv som vi bara inte får ta del av. Men det gör inte jag. Jag tycker att den är ett porträtt av en människa som inte är som jag. Men det jag skulle säga med det var att det finns massa andra aspekter av Ishman, förutom att han är man, som gör att han liksom är på det här viset. Och att man då i någon mån som läsare studerar honom som en fjäril.
0: Mm.
2: Och det har att göra med hans liksom klassbakgrund, och det har att göra med hans migrationsbakgrund, och det har att göra med hans våldskapital. På alla de här olika sätten så är han olik mig. Och det är intressant.
1: Men nej, Greta, nu ska vi säga hej då till dig. Vi syns snart.
2: Hej då.
0: Kul. Kul prat.
1: Du sa inledningsvis i vårt samtal att så som Istvan förs genom livet, så är ett liv.
0: Mm.
1: Det bara händer saker.
0: Mm.
1: Och man hänger med.
0: Mm.
1: Min livserfarenhet är den motsatta. Mm. Det är att om inte jag använder, det är därför jag återkommer till det här med agens. Om inte jag använder min agens fullt ut så händer ingenting. Det är jag som måste pusha saker i livet och i världen för att det ska hända någonting. Och jag har verkligen upplevt perioder av mitt liv, ja, framförallt när jag var tonåring och senare, när Istvan liksom redan var soldat i Irak, då det inte hände någonting för att jag gjorde ingenting heller. Alltså mitt liv, om inte jag hade agerat, det hade varit... Ingenting hade hänt överhuvudtaget.
0: Jag känner inte igen mig riktigt.
1: Jag tycker inte att det stämmer, i alla fall inte för mig, att man förs genom livet, utan tvärtom. Jag skapar mitt liv. Jag måste skapa mitt liv hela tiden. Och om jag lutar mig tillbaka och tror att det ska hända saker utan att jag anstränger mig till dödens gräns, så händer ingenting.
0: För mig har det varit mycket så att det som har hänt med de viktiga grejerna, det har bara varit någon som har ringt och sagt, ska vi göra det här? Okej då. Alltså att följt minsta motståndslag en del. Men det här är såklart både och.
1: Mm.
0: Det är inte alltså svartvitt, men jag tror man måste se vad som händer i glappen mellan kapitlerna i den här boken. Alltså... han har en vilja och en agens. Det är, alltså, han hamnar i London. Vi vet inte riktigt varför, men det är inte bara någon som har... Liksom,
1: men det finns någonting intressant här, och det är där som titeln Kött är bra. Mm. Och det är att jag tror att han faktiskt gestaltar en kvinnlig erfarenhet. Och det är hans utseende... Jag kollade faktiskt det här med Greta i morse. Hans utseende beskrivs aldrig.
0: Nej.
1: Utan det är, vi kan förstå att han är ganska vältränad på något sätt.
0: Men, för han är dörrvakt.
1: Ja, han är dörrvakt och sådär. Ja, mm. Men om han är vacker, det står inte.
0: Nej.
1: Men utifrån vad som händer så måste vi utgå från att han har en otrolig, kanske både skönhet och attraktionskraft på kvinnor. Och det är det som för honom ut i världen. Till exempel när han är livvakt i den här rika familjen. Plötsligt blir den här kvinnan liksom jätteförälskad i sin privatchaufför som han är största delen av tiden, för han behöver inte vara så mycket livvakt.
0: Mm.
1: Det händer ju bara om han har den här, vad ska man säga, passiva skönheten som gör att folk dras till honom. Och det har ju traditionellt sett varit kvinnors lott. Det här har inte varit männens lott. Och här känner jag, alltså, det är inte, jag är inte ful som ett troll, men jag har inte fått någonting gratis på grund av mitt utseende.
0: Inte jag heller.
1: Överhuvudtaget.
0: Inte jag heller. Inte ett jota.
1: Nej, men jag...
0: Men jag
1: kanske
0: tycker
1: lite
0: du gör
1: mer
0: en,
1: när man blir äldre, men inte när man är 20.
0: Jag tycker du gör en jätteintressant analys här. Och det är både... Ja, det är på ont och gott för honom. För att han får ju välja möjligheter då genom de här kvinnorna, särskilt den här rika kvinnan. Men det är också absolut hans förbannelse.
1: Mm.
0: Och det är därför boken heter Kött. Och han har väldigt svårt att relatera till det själv. Som Saloy säger i någon podd eller så. Han färdas i en märklig maskin av kött som han inte förstår sig på.
1: Nej.
0: Genom livet.
1: Nej.
0: Och till slut väljer han på bokens sista sida att leva ensam.
1: Ja. När vi börjar prata om det här så inser jag att det här är nog vårt första samtal efter ganska många diktlitsessioner där vi inte pratat om vare sig Gud, teologi, Jesus.
0: Oh, vad intressant
1: eller,
0: att du nämner det.
1: Det är en helt sekulär bok. Den har ingen koppling till...
0: Jag är ledsen att göra dig besviken. Jag slår upp sidan 345 här. Istvans son har dött och hans mamma börjar gå hans
1: just
0: mamma
1: det.
0: Börjar gå i en baptistkyrka i Stevenage.
1: Det,
0: och det här är också från Barry Lyndon. Han är ju så förtvivlad, Istvan, naturligtvis, för hans son har dött. Var ska han söka tröst och lindring? Till slut börjar han följa med sin mamma till den här kyrkan. Han försöker bli kristen, Erik. Men han lyckas inte. Jag tror han är en modern man här. Och jag tycker Salai skriver väldigt bra om det. Alltså, finns en vilja till tröst i någon form av tro eller kristendom. Ja. Men det går bara inte.
1: Nej, men det är ju också, för att här kan man göra en koppling till Camus Främlingen. Det är att huvudpersonen i Främlingen är då lite lik Istvan. Men han lever i en tid, alltså, vad är det, 40-tal, 1940-tal, där du har ett kristet liksom bagage. Så att hela slutet av Främlingen är ju ett uppror mot Gud, mot dogmerna, mot det som man upplever som någon slags kedjor. Han vill bryta sig loss, det får kosta vad det vill. Han kan stå ensam inför världen som vill arkebusera honom, det spelar ingen roll. Men det här har ju inte Istvan, och det här har ju inte den moderna, den samtida människan, 2026-människan, har ju inte ett sånt uppror heller. Utan det enda som finns kvar är likgiltigheten. Eller någon typ av dekadens som då går över hedonism. Och det är väl det som Soloy antyder här, att ja, livet är ett skämt, så du vill bara skratta åt det. Men jag tror inte det där stämmer.
0: Alla kanske inte kan tro. Särskilt inte i dessa tider när traditionen inte ändå är lika stark. Förr i tiden trodde ju alla, om man fick det ju med uppfostran och modersmjölken. Det har ju inte Istvan fått. Men hans mamma klarar ju att tro, och han själv klarar inte att tro.
1: Men det kanske är så att man behöver agens för att kunna tro. Det är en väldigt aktiv handling som jag tror alla kan finna inom sig, men man får bulta på den där porten ett tag.
0: Du trodde du skulle få ett avsnitt helt utan kristendom och religion.
1: Jag trodde det, men så blev det inte.
0: Det går helt enkelt
1: det
0: inte.
1: Det går inte. Inte när det, vi kallar det här dickligt. Det borde ju ha nästan någon mer teologisk...
0: Ja, men vadå? Livet handlar väl om de här frågorna?
1: Ja, men det gör det, absolut. Och det var väldigt intressant att läsa en bok som gestaltar den europeiska tomheten och den samtida europeiska mannen som är, som jag då tycker, så här ändå passiv. Det där säger någonting väldigt sant om vår tid, men det behöver inte sluta så här. Vilka har gjort programmet? Jag heter Erik Skylt. Du heter...
0: Jag heter Jonas Åhlund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare är Johan Rappaport Romtén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX. Yeah.

0: Det här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
5: Busch,
4: Kristersson,
5: Mohamsson,
4: Heldén,
5: Dadgostar,
4: Åkesson,
5: Andersson
4: och Tand Ringqvist.
5: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
4: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
5: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
6: I våras sände vi Fågelsångsnatten här i P1 för sjunde gången. Det är 8 timmars direktsänd radio med och om fågelsång från flera olika platser. I år var en av dem Tromtö i Blekinge. Och vi ska få komma tillbaka dit en stund och njuta av morgonkören.
7: Och nu ser jag hur solen har vitnat här och den speglar sig i vattnet i Östersjön. Den speglar sig i din näsa.
8: Ja, det ser man.
7: En liten prick. Ja. Och det är som vi sitter bland en massa moln som har landat. Gröna moln som är precis nyutslagna, små buskar. Vita moln, nyutslagna, slånbärssnår. Och inne under, bland trädkronorna, så har vi den här fantastiska konserten. Vi tar och lyssnar lite.

0: Susanne Åkesson. Mm. Det är många röster av olika slag här.
1: Ja, verkligen. Vi har ju gransångare och svarthetta har ju varit ganska dominerande här nu. Även blåmes och talg också har vi haft här.
0: Men det är ju också en massa får.
1: Ja, de låtsas jag nästan inte om. Men de finns ju här och de hörs allt mer. För att de har ju varit lite tystare nu under natten. Men det är en ganska fin bild tycker jag. Att ha dem med här också. De gör ju väldigt nytta i landskapet.
0: Så det är ju betesmarker med de här stora träden.
1: Det hörs en vindur också, va? Och ett pladdrande som är trädgårdssångare. Vi har precis hört de första börja sjunga här nu på morgonen när solen har kommit upp.

ut av rummet som de här alla rösterna finns i. Då måste vi bygga på höjden. Vi måste lägga till. Jag tänker på de här andra områdena vi har varit med. Strandängar och Tåkerns vassar och så. Det är platta, stora områden, Brån, sjön. Och här har vi trädkronorna som liksom skapar den här ytterligare höjd.

0: fortfarande är blommigt.
1: Mm.
2: Och det är så fint, för i de här vitsippsmattorna så ligger det gamla grenar huller om buller. Och det känns liksom som att det är nästan lite ovårdat i skogen, men det är väldigt vackert med de här gamla torra grenarna tillsammans med de höga träden.

0: hackspettar på lite håll. En stor hackspett som kommer. Svartättan igen. Och gransångarna är ju väldigt påtagliga här nu. Bofinken har vi ju fått igång. Vi hör lite mesar. Och faktum är att det flyger faktiskt starar fram och tillbaka här. Det ser ut som att de faktiskt har börjat mata sina ungar. De är ganska tysta, vi har inte hört en enda stare sjunga. Men de far fram här. Det som smackar där, det är svarthättans lockläten. De är ute och söker föda och rör sig i trädet också.
1: Det är som att det är någon som är ute och går där. Visst ja. Prasslar det i löven på ett lite ordentligt sätt?
0: Absolut. Det har ju faktiskt gjort det ganska mycket till och från här. Och vi har väl haft rådjur där i närheten också. Som har gått.

Ja, det är uppenbart att det här nu ganska starka solljuset, men absolut inte fullt dagsljus, att det har fått igång de här alldeles oerhört

0: Det var en svarthetta vi hörde här på slutet. Och före det reporter Lisa Henkov och fågelexpert Susanne Åkesson från Fågelsångsnatten 2026. Vill du höra fågelsång helt utan prat? Sök på Koppla av med fågelsång i appen Sveriges Radio. 8:55 har klockan blivit nu fredag kväll.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok dödades minst 7 personer och många skadades i en skolskjutning under fredagen. Polisen berättar att det är en 14-årig elev på skolan som misstänks ha gjort skjutningen. Den misstänkta eleven dödade sig själv efter händelsen. Just nu pågår judo-VM för personer med Down syndrom i Lindesberg. 57 deltagare från 12 olika länder i hela världen är med i tävlingen. En av dem är Alina Skog från Finland.
2: Jag är inte sådär, inte nervös.
3: Känner du dig redo?
2: Jo, jag är redo.
3: Ja. Och vad är du mest taggad på?
2: Jag är taggad på tävlingen. Ja. Ja.
1: Judo är en kampsport. Det går ut på att två personer möts. De försöker dra omkull varandra genom att ta tag i varandras kläder. Man får inte slåss med sparkar och slag, och det bästa är om man får omkull sin motståndare så den hamnar på rygg. Då får man många poäng av domaren. Flest poäng vinner matchen. Under fredagen tävlade Alina i singelklassen. Hon berättar att hon ska tävla mot personer från Turkiet, Portugal och Sverige.
2: Jag kommer till här att tävla mot Turkiet, Portugal och Sverige.
3: Hur känns det?
2: Det känns jättebra.
3: Vilka är svårast att tävla mot?
2: Säkert Portugal. Ja.
3: Är de duktiga?
2: Jo, de är.
1: Alina hade rätt. Portugals Claudia Gaspar vann över Alina. Men Alinas poäng räckte till att vinna ett silver i singeltävlingarna. Och intervjun hade Alice Tande från P4 Örebro gjort. Klara Bilund från Norrköping har autism. Hon lägger upp videos när hon dansar på sociala medier. Klara har en ovanlig dans- och klädstil. Hon tror att vissa tycker att hon är pinsam för att hon är annorlunda och har autism. Men hon får också mycket kärlek.
4: Det började med att jag behövde ha något att fokusera på när jag bodde hemma. Mådde inte så bra. Och jag behövde göra något som jag inte var van vid. Så då satte jag upp TikTok, för det var nytt. Och satt på en video, dansade lite med händerna, gjorde hand waves och sånt. Sen så när jag flyttade hemifrån så fortsatte jag lite så här ibland. Sen så blev det att jag gjorde mer och mer. Så där.
5: Vad betyder dansen för dig?
4: Det är ett bra sätt att liksom få träning, eftersom jag är hemma liksom 90% av tiden. Det är också ett bra sätt att få lite socialt när jag inte är så social. När jag går till dansklasserna. Men det är också bra för självförtroendet och liksom, det är skönt.
5: Vad får du för respons från de som tittar på dina videos?
4: Positivt och negativt. En del tycker om min stil väldigt mycket, både kläder och dans. En del tycker väldigt mycket inte om det. Jag vet att jag har en annorlunda stil, speciellt med dansen jag kör, och sen är jag autistisk på det, så liksom, det är alltid folk som tycker jag är cringe.
1: Intervjun gjordes av Rebecca Seler på P4 Östergötland. Nu på söndag i P4 kan ni lyssna på när Klartext valreportrar Nils och Julia ställer sina frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
6: Är det samma fråga till alla?
7: Ja, utom en.
6: Utom en. Jag ska försöka göra mitt bästa.
7: Nooshi Dadgostar, varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
6: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, få bra hjälp i skolan så att man klarar sig. Så därför skulle man kunna rösta på oss.
1: Hela intervjun hör ni nu på söndag klockan 10.33 i P4 alltså. Eller redan nu i Sveriges Radios app eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Haag. Nu Ekot med fler nyheter. Trevlig helg!
8: Här är nyheter från Ekot. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i olyckan utanför Tjörn i förra veckan då en kvinna och ett barn omkom. Bristerna upptäcktes under en oannonserad inspektion av fartyget i hamnen i Kvinesdal i södra Norge igår, något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Den norska sjöfartsmyndigheten ser allvarligt på bristerna eftersom det rör områden som är viktiga för säkerheten ombord. Idag släpptes de senaste siffrorna om läget på den amerikanska arbetsmarknaden och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar, vilket är tvärt emot vad man hade förväntat sig. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
9: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
10: Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
9: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
10: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
9: Det är positivt för kronan och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
8: Och Nils Sive var reporter. I Tyskland har en svensk man hittats död i Kielkanalen ett par mil norr om Hamburg, rapporterar TV4. Mannen ska ha varit försvunnen sedan den 2 augusti och hans död tros bero på en olycka. UD bekräftar uppgifterna och anhöriga har underrättats enligt TV4. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA har beordrat att hundratals äldre passagerarflygplan från tillverkaren Boeing ska undersökas i jakt på sprickor. FAA uppgav förra hösten att de fått rapporter om sprickor i en främre förstärkningsplåt på flera äldre flygplan av modellen 737 Max. Sådana plan var inblandade i två dödskrascher 2018 och 2019 då många människor dog.
11: P1, Sveriges Radio.
0: Om nya hoppfulla resultat när det gäller HIV-forskning, men också vissa problem på vägen. Om det handlar Vetenskapsradion fredag.
12: Den årliga internationella AIDS-konferensen hölls nyligen i Rio de Janeiro i Brasilien. Vilka nya forskningsresultat presenterades för att förebygga HIV eller till och med bota HIV-smittade? Och vad händer med smittspridningen, AIDS-sjuka och forskningen när biståndet skärs ner? Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Annika Östman. Och då säger jag välkommen till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionsmedicin. Hej!
13: Hej!
12: Och välkommen också till Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi, också överläkare.

0: Det måste jag ändå framhäva att under förra året så var 1,2 miljoner smittade, så epidemin är inte på något vis under kontroll.
1: Anna Mia Ekström, att kunna förebygga HIV genom att få då en spruta 2 gånger om året som de här studierna visade. Vilka grupper är det som har störst nytta av det?
2: I första hand är det ju unga kvinnor mellan 15 och 24 år i Afrika som löper störst risk att få HIV och som bär liksom den största andelen av nya infektioner proportionellt sett idag. Men så är det förstås också i ett framtida scenario män som har sex med män, till exempel personer som säljer sex, personer som injicerar droger kan man tänka sig, som man vet att har ökad risk att få HIV.
1: Över 40 miljoner människor lever med HIV idag. Ungefär 32 miljoner av dem får antivirala läkemedel, alltså den behandling som gör att du kan leva med smittan utan att smitta vidare till andra. Anders Sönderborg, vad skulle du då säga är de mest intressanta resultaten från årets internationella AIDS-konferens?
0: Ja, jag tycker inte det var några riktigt stora genombrott, men det som var påfallande var de goda resultaten med så här långverkande läkemedel, dels injektionerna, men även det kommer nya tablettformer också.
1: Är det sprutor eller tabletter? Vad lutar det mest åt?
0: Ja, det som är mest attraktivt är ju de här sprutorna då, som man för närvarande tar med ett läkemedel en gång i halvåret. Men sen kommer det ju tabletter också. Men de är ju tidigt staden, så där kan vi inte yttra oss så mycket ännu.
1: De här sprutorna, där har man nämnt medlet lenacapavir. Finns det andra som ger färre biverkningar? För de ger väl lite biverkningar ändå, vad jag har förstått.
0: Ja, det är inte så farligt faktiskt. Det är lokala injektionsreaktioner, men det är ju ofta som när man injicerar läkemedel. För övrigt är det lite illamående, men det är inget stort problem biverkningar. Så finns det alternativ då, exempelvis cabotegravir. Och sen finns det andra som är på gång då som inte är godkända ännu.
1: Om de här då förebyggande läkemedlen också skulle komma att användas för att behandla redan sjuka, vad skulle det kunna innebära för risker, Anders?
0: Ja, det är ju ett problem med lenacapavir som vi nämnde, och även de andra cabotegravir, att resistens kan utvecklas. Resistensbarriären är ganska låg, så att den utvecklas med andra ord lätt. Och får man sådana HIV-stammar cirkulerande som är resistenta mot det här läkemedlet, då kommer inte den förebyggande medicinen funka på dem sannolikt.
1: Men varför är man ens intresserad av att använda de förebyggande läkemedlen som också behandling? Man har ju redan väldigt bra behandling.
2: Ja, nej, men det är klart att det finns ett intresse av även både inom läkemedelsindustrin att få ut det här till alla de personer som redan lever med HIV, men också bland personer som har HIV, att det blir mycket enklare att ta några enstaka sprutor per år jämfört med att, om det nu skulle gå, jämfört med en tablett om dagen. Så det finns såklart stora fördelar. Men nu har vi ju det här fantastiska läkemedlet som ännu inte alls har nått det antal som man behöver nå med förebyggande injektionsprevention som typ lenacapavir. Man har räknat med att ungefär 20 miljoner i synnerhet då unga kvinnor skulle behöva den här behandlingen för att förebygga hög risk för HIV. Och då tycker ju jag att det vore smartast att först satsa på att få ut det till alla dem innan man börjar behandla personer som redan lever med HIV, där vi har väldigt effektiva läkemedel. Men att hitta injektionsläkemedel som kan ges med liksom ett antal månaders intervall även för alla personer som lever med HIV är förstås jättepositivt och väldigt viktigt framöver.
1: Av de här 20 miljonerna unga tjejer och kvinnor som skulle behöva förebyggande, hur många har hunnit få det hittills?
2: Alltså det är inte många. Man har nu planer på att skala upp det till 3 miljoner, men i dagsläget är det betydligt färre i och med att mycket av finansieringen försvann med USAs bortdragande av bistånd. Nu har man gått in i nya avtal där man ändå har lovat att finansiera upp ett antal miljoner av de här doserna, men det är fortfarande dyrt.
1: Vi ska strax gå in på just det här med bistånd och så. Men Anders Sönderborg, om du ska summera forskningsläget kring HIV, hur stora ord skulle du ta till då?
0: Ja, vad det gäller behandling så är det enorma framsteg om man jämför med 80-talet. Och det är intressant att

0: fortsätta en utveckling inom läkemedel, framförallt mot långverkande då. Vad det gäller vaccin och bot så är det väl inga stora framsteg ändå, men man jobbar på helt enkelt.
1: Man jobbar på och det har ändå hänt otroligt mycket nu vad det gäller då effektiva behandlingar till de som har blivit smittade och också nu då möjlighet att faktiskt förebygga de som ligger i riskzonen. Men förra året kom ju chockbeskedet att USAs president Donald Trump ville stoppa det stora hälsoprogrammet mot HIV, PEPFAR, som då är en förkortning av President's Emergency Plan for AIDS Relief, som den republikanska presidenten Bush startade 2003. Trump ville att $400 miljoner i ett svep skulle bli till noll. Förslaget stoppades senare under året i senaten. Däremot skar man ner oerhört många miljarder dollar på andra typer av internationellt bistånd, och allt det här det skapade då väldigt mycket förvirring och förtvivlan. Har det här lett till att länder med många smittade nu börjat lägga mer pengar på den egna hälsovården? Vad säger du där, Anna-Mia Ekström?
2: Jo, men det har det. Man har sett, UNAIDS kom med en rapport för någon vecka sedan där man räknade ut att länderna har ökat sin andel med ett par procent, 4% eller något sånt. Men det är ju långt ifrån det som man förlorade i samband med USAs och många andra, även europeiska länders neddragning av biståndet. Så det har varit svårt för dem att ställa om så snabbt. Det är ju en väldigt stor andel av hälsosystemet som finansierades av USA, och då gäller det personal, labb, infrastruktur, testning och i princip all förebyggande verksamhet som nu är underfinansierad. Och i synnerhet just den här förebyggande delen har inte kunnat täckas upp, utan tusentals kliniker har fått stänga enligt en ny undersökning från PEPFAR och AMPFAR. Det är en majoritet av dem har fått lägga ner just preventiva, alltså förebyggande insatser, i synnerhet till grupper som har ökad risk för HIV men som kanske inte prioriteras av de lokala regeringarna, som till exempel homosexuella män eller personer som säljer sex eller injicerar droger. Och där befarar man en stor ökning av nya infektioner på grund av det.
1: Men trots då att USA alltså på det stora hela skar ner på internationellt bistånd, så är man fortfarande den största bidragsgivaren för HIV-arbetet. FN-organet UNAIDS har ställt samman statistik som visar att ja, det var en 18% minskning av HIV-biståndet internationellt i fjol. Men eftersom HIV-biståndet har minskat med 58% i Europa totalt under de senaste 15 åren, så står fortfarande USA för 74% av biståndet för arbetet mot HIV. I den här förvirringen då kring nedskärningar, hur mycket stöd man skulle få, så var det många länder som också ställdes inför ultimatum om att skriva på en överenskommelse med USA, America First Global Health strategin, för att få fortsatt bistånd. Och det motkravet kunde vara att få hälsoinformation kanske 25 år framåt i tiden och även tillgång till mineraler, mot att de fick bistånd ungefär kanske i 5 år. Över 30 länder har skrivit på de här specialöverenskommelserna. Vad tänker du, Anna-Mia Ekström, om att det är svårt att ens veta vad de här överenskommelserna exakt nu innehåller?
2: Nu säger man att det är 34 länder som har skrivit på, varav 24 i Afrika. Med otroligt kort varsel, ibland några veckor, fick man på sig att läsa igenom allting och skriva på med kniven mot strupen. Då i samband med att man inte hade någon finansiering alls för HIV-läkemedel sedan ett par månader. Så det var ju verkligen en sorts utpressning. Men bara 10 av de här dokumenten, eller för 10 länder, har blivit publikt tillgängliga och offentliga. Så att vi vet faktiskt inte vad de innehåller. Och det är också så att tilliten till hur länge man får tillgång till behandling är fortfarande väldigt låg, och osäkerheten är stor. I de här avtalen som har blivit offentliga så står bland annat att USA kan dra tillbaka allt och inom 180 dagar kan man avsluta behandling och finansiering, medan länderna har committat då till att fortsätta och skicka data specifikt med väldigt kort varsel också när det gäller utbrott av andra infektionssjukdomar till USA under många år. Men så ser det lite olika ut. Vissa länder har försökt göra motstånd i och med att sekretessen för de här patienterna som lever med HIV är inte alls säkrad. Och det finns som en stor svaghet när det gäller de här avtalen från de afrikanska regeringarnas sida. Kenya har till exempel protesterat. Men icke desto mindre så var man ju i princip tvungen att skriva på eftersom man inte hade någon finansiering för HIV-läkemedlen och miljoner stod med risk att dö de närmaste åren. Så just nu är man i den här situationen som ju långt ifrån optimal.
1: Under då AIDS-konferensen i Rio så presenterades också nya siffror från UNAIDS som visade att totala antalet nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall var på sina lägsta nivåer på över 30 år. Även om antalet nya infektioner ökade i 21 länder. Men Anna-Mia Ekström, då, professor i global epidemiologisk hälsa, hur går det här ihop? Nedskärningar i pengar men ändå inte fler döda och lägsta nivåer på antalet nya HIV-fall.
2: Ja, det är ju därför att det är, allt sker med en viss försening. Om man avslutar behandling mot HIV så dör man ju inte omedelbart i AIDS. Det är ju ett tillstånd som om man har bra immunförsvar utan läkemedel kan ta flera år innan man utvecklar. Och sen ytterligare ett par år innan man faktiskt avlider i den här sjukdomen. Så att det är inget man ser omedelbart. När det gäller nya infektioner så har man ju faktiskt slutat mäta det här i stor utsträckning. I synnerhet bland personer med ökad risk som jag har nämnt tidigare. Och i princip så testar man nu framförallt gravida kvinnor med HIV. Men även där är det lite över 80% som testas men inte långt ifrån alla. Och det här gör ju att datan kommer att bli allt mer osäker med tiden. UNAIDS, som ju FNs AIDS-organ, har ju stått för en väldigt stor andel av den här sammanställningen av data och att vi har haft ett gemensamt system för att rapportera HIV-data. Och med neddragningar till FN och även väldigt mycket till UNAIDS så har ju kommer den här statistiken att bli allt mer osäker vad det lider. Och det man har prioriterat är ju alltså behandling av personer med känd HIV, men man har dragit ner väldigt mycket på det förebyggande arbetet som där biståndet står för upp till 80% i vissa delar av Afrika. Det är nu i princip nedlagt. Och därför ser vi att det är en stor ökad risk för nya infektioner, men att dödsfallen i AIDS har absolut, risken för dem har akut dämpats tack vare att mycket av pengarna för det har bibehållits framförallt via Globala fonden.
1: Mm. Den svenska regeringen då med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna har ju då valt att dra ner bidragen till just FN-organet UNAIDS till noll nu. Tidigare var Sverige näst största eller tredje största bidragsgivaren. Nu fortsätter man då att stödja Globala fondens arbete med HIV, tuberkulos och malaria men också stöd till primärvården för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika. Där menar Sida, när jag har varit i kontakt med dem, att ingen minskning skett i budgetstöd och att snarare Sida i juni här då ger 127 miljoner kronor till Frontline AIDS som särskilt är inriktad på HIV-vård, till exempel i Ukraina. Räcker inte det här då?
2: Det är självklart bra att regeringen beslutade att stödja Globala fondens arbete mot HIV och andra infektionssjukdomar och också att man fortsatt vill prioritera sexuell och reproduktiv hälsa. Men totalt sett har ju den här minskningen ändå skett även när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa i och med att det totala biståndet har skurits ner till flera afrikanska länder och där ingår ju all den här finansieringen av hälsosystemen, personal, testning, all förebyggande verksamhet, information i skolor och sånt som verkligen är en viktig grundbult när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Och när det gäller stödet till HIV i Ukraina så utgör ju Ukrainas HIV-positiva population bara 0,5% av alla människor som lever med HIV. Eller ungefär 240 000 personer av de 41 miljoner människor med HIV. Så det där är ju långt ifrån tillräckligt. Jag tycker ju att man borde stödja Afrikas HIV-arbete mer, mycket, mycket mer. För det är där den stora bördan ligger och det är också viktigt för hela världens HIV-bekämpning. Så det räcker inte att satsa specifikt på Ukraina, utan vi behöver också fortsätta stödja bland annat UNAIDS, tycker jag, därför att de står för en så viktig del av den globala hälsodatan. Och förstås satsa på hälsosystem och allt det här som behövs kring för att HIV-arbetet ska fungera, för att de här preventiva verktygen som vi har nu ska kunna faktiskt nå ut till folk.
1: Nu då, FN satt ju upp mål att AIDS skulle i princip vara utrotat som sjukdom till 2030. För några år sedan så var det ju väldigt hoppfullt då när det här förebyggande läkemedlet med spruta 2 gånger om året kom och många kände, yes, nu är vi på gång att lyckas med det här. Hur känns det för er som forskare nu då? Forskningen har kommit oerhört långt, men just nu när man är som på upploppet och hade haft i sikte att utrota AIDS till 2030, då minskar finansieringen. Vad tänker du om det, Anders Sönderborg?
0: Ja, jag har ju varit med från början och det var ju väldigt mörkt på 80-talet, men det skedde en förändring. Och det här är tillfälligt. Tillbakagång kan man säga. Jag tror att det måste vända och jag tror att vi kan komma tillbaks till en framgång. Men det krävs ju förstås politiska åtgärder. Som forskare kan vi forska vidare och naturligtvis vara opinionsbildare. Men jag är rätt positiv ändå.
1: Vad säger du, Anna-Mia Ekström?
2: Nej, de vetenskapliga framstegen när det gäller behandling till exempel och också prevention är ju väldigt stora. Och totalt sett har ju både smittspridningen och dödsfallen fram tills idag halverats sedan 2010. Så det är ju en enorm framgång. En tablett om dagen, nästan utan biverkningar, om man kan leva med smittfri HIV. Det är ju fantastiskt och något som vi verkligen behöver fortsätta att tala om. Men det är dumt att släppa taget nu när vi är så nära och har liksom, de här verktygen tillgängliga, att släppa finansiering av testning och förebyggande insatser när det gäller hälsosystem, personal, labb, all infrastruktur. För det är där, för att kunna dra nytta av alla de här framstegen, så måste man faktiskt också kunna få ut dem till människor. Och där har vi en bit kvar.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om läget inom forskning kring HIV och vad som händer nu när biståndet internationellt minskar. Och då säger jag tack till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, och Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi. Tekniker Nisse Lundin, producent Sara Sällström, och jag heter Annika Östman.

0: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
1: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
2: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
1: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Den här veckan handlar Brottsspår med Björn Gunnér och Lena Nordlund om gärningsmannaprofiler och fantombilder. Hör programmet på söndag 2:30.
3: Personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat.
4: Hur mycket av min personlighet kommer fram vid ett test jag gör när jag söker jobb? Vad gör mig till mig? Vad kan jag påverka? Och vad är gener? Hör Kropp och själ, så formas din personlighet. Tisdag förmiddag i P1 eller podden när du vill.
0: Aldrig tidigare har FIFAs ordförande Gianni Infantino hängt lika löst som nu. Vi hör Dagens Eko med Stina Fischer och gäst.
5: Pontus, hur upprörda är känslorna för FIFA-ordföranden Gianni Infantino inom fotbolls-Europa just nu?
6: Europa har fått nog. Det handlar inte längre bara om sylvass kritik och ett öppet missnöje, utan om ett växande uppror mot FIFAs mäktiga ordförande.
7: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag så blev Infantino fotbolls-Europas hatobjekt.
8: One final act of this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin.
5: Det är den 19 juli 2026. På MetLife Stadium i New Jersey lyfter Spaniens lagkapten VM-pokalen mot skyn i ett guldregn av konfetti.
8: Spain have won the World Cup.
5: Samma guldregn faller över FIFAs ordförande Gianni Infantino, där han står sida vid sida med USA:s president Donald Trump. VM 2026 är officiellt över, och med intäkter på omkring 145 miljarder svenska kronor har det slagit alla kommersiella rekord. Men glädjen blir kortlivad.
9: Right, this breaking news is more on FIFA's plans to sell stakes in the World Cup. And this is a fairly significant.
5: Bara 8 dagar efter världsmästerskapets slut börjar det cirkulera uppgifter om att FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Uppgifter som väcker enorma reaktioner inom fotbollens politiska toppskikt.
10: Well, UEFA have hit back claiming FIFA have crossed a line and that the soul and governance of football are not assets to trade.
5: Ordförande Infantino gör vad han kan för att lugna ner situationen.
11: It is an opportunity, but not an obligation.
5: Och FIFA drar tillbaka förslaget. Men kritiken fortsätter bara att växa. Och allt fler kräver nu Gianni Infantinos avgång.
7: Gäst Pontus Lind, reporter på Radiosporten.
5: Men Pontus, vi kanske får ta det här från början. Vem är den här Gianni Infantino som nu hamnat i hetluften?
6: Han föddes 1970, schweiziska Brigg, med två italienska föräldrar, och beskrivs tidigt som ett språkgeni. Han kan 7 olika språk som han behärskar till fullo, bland annat spanska och arabiska. Och efter skolåren då så studerar han juridik med siktet inställt på att bli fotbollsadvokat. Och vid millenniumskiftet får han för första gången kliva in i fotbollens byråkratiska värld, då han börjar jobba för UEFA.
12: Gianni, welcome to SoccerX. What's it like to be here?
13: We are always happy to come back.
12: to England, and the UEFA is really wanting to pay tribute to English football for what England has done.
6: Den europeiska fotbollsorganisationen. Och Europa, där fotbollens epicentrum, de mest inflytelserika och starkaste klubbarna, är alla en del av UEFA. Och Infantino, han hyllas rejält. En arbetare med hög kapacitet och arbetsmoral. Sen 2016 är det kris i den stora, mäktiga FIFA.
13: FIFA chief Sepp Blatter has said he's to step down just four days after being re-elected to a fifth term at the helm of football's world governing body, which is embroiled in a corruption scandal.
6: Då väljs Gianni Infantino till ordförande för hela världens fotbollsorgan.
14: Gianni Sanchez.
6: Då Infantinos uppdrag var att återupprätta organisationens trovärdighet och rensa ut den djupa korruptionskultur som präglat Sepp Blatters styre.
12: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you.
6: Och han hade ett stort stöd bland europeiska UEFA. Infantino var deras ordförande som nu skulle styra upp den globala fotbollsvärlden.
15: He's got the skills, he's got the diplomacy. We believe he's got the integrity that football needs.
5: Okej, så i grunden en fotbollspamp som kommer ur europeisk fotboll och också verkar ha de europeiska förbundens stöd. Hur går det för honom, skulle du säga?
6: Ja, men som i alla kärleksrelationer egentligen så är det väl ganska fridfullt till en början.
5: Mm-hmm.
6: Men sen så börjar den här konflikten mellan Infantino och UEFA växa fram steg för steg. Och det handlar liksom till en början mycket om Infantinos vilja att expandera FIFA. Han vill till exempel att fler länder ska kunna delta i VM, vilket han också får igenom. Han vill utöka klubblags-VM, vilket UEFA, alltså det europeiska fotbollsorganet, då är mycket kritiska emot. Eftersom man anser att det riskerar att konkurrera då med den europeiska klubblagsfotbollen och de regionala mästerskapen. Och liksom någonstans hela den här expansionen kan man säga kulminerar 2021.
16: Now, UEFA president Alessandro Seferin has criticized FIFA's proposals to hold a World Cup every two years.
6: När Infantino driver förslag om att VM ska hållas vartannat år. Det blir droppen för UEFA som hotar med bojkott, vilket tvingar fram Infantino att ge sig till slut. Så någonstans där så börjar det gnissla ordentligt.
5: Okej, så UEFA sätter ner foten mot den här idén om expansion. Kommer det någon mer kritik från den europeiska fotbollens håll?
6: Ja, men inför VM i Qatar 2022 riktades det skarp kritik mot att mästerskapet överhuvudtaget skulle spelas där. Kritiken var liksom riktad mot bristen på mänskliga rättigheter, begränsningar av yttrandefriheten. Men kanske framförallt så uppmärksammades bristande arbetsvillkor för de migrantarbetare som byggde flera av arenorna inför mästerskapet.
17: Amnesty International says Qatar is failing migrant workers there and that the country is...
6: En kritik som Infantino menade var ensidig och att Qatar är ett land som gjort stora framsteg och att VM dessutom kan bidra till att skapa ytterligare förändring i landet. Man ser på videoklipp som kablas ut att Infantino blir runtvisad i den så kritiserade splitternya Al Bayt Stadium av qatarierna. De vandrar över skinande vita stengolv genom lyxiga interiörer. De ler och ger tummen upp till alla som tittar på.
12: Al Bayt Stadium is just incredible.
5: Det låter som en tydlig PR-kampanj för hela det här VM:et, men när det börjar närma sig matchstart, hur går det då?
6: Ja, men dagen innan VM-premiären så håller Infantino ett kontroversiellt försvarstal där han anklagar Europa för hyckleri.
12: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years.
6: Det vi europeer har gjort de senaste 3000 åren runt om i världen, det borde vi be om ursäkt för de kommande 3000 åren innan vi börjar ge moraliska läxor till andra.
5: Och hur landar det uttalandet?
6: Jo, UEFA återigen blir ju väldigt ilskna och tycker liksom någonstans att Infantino då liksom struntar i det som har kanske varit allvarligt och bara liksom sopar det under den berömda mattan. Så Infantino får i samband med det här enormt mycket kritik.
5: Och med tanke på all den här kritiken som du berättar om som Infantino får då, hur kommer det sig att han kan sitta kvar i det här skedet?
6: Jo, men det handlar mycket om att Infantino har ett väldigt stort stöd utanför Europa. Den globala uppbackningen från Afrika, Asien, Sydamerika är fortsatt väldigt, väldigt stark. Och mycket av förklaringen, det finns ju att Infantino och hans idé om att expandera FIFA och världsfotbollen och göra det mer lönsamt och att medlemsländer ska kunna få del av vinsten. Och när Infantino då kan locka med stora sedelbuntar så är det ju väldigt attraktivt för de nationerna att fortsätta ge Infantino stöd. För det är ju viktiga pengar för deras del.
18: I'm now calling on the Congress to give a round of applause to elect Gianni Infantino.
6: Under 2023 när det var dags att rösta om en ny ordförande så fanns det ingen motkandidat och Infantino får förnyat förtroende för andra gången och får ta emot stora hyllningar och applåder efter sin seger.
12: All those who love me, then I know there are so many. And those who hate me, I know there are few. I love you all. Of course, today especially.
6: Flera europeiska förbund, däribland det svenska, markerade sitt missnöje. Eftersom det inte fanns något motförslag så kunde de inte heller rösta nej. Men de visade sin protest genom att vägra ställa sig upp och applådera när Infantino blev omvald.
5: Okej, men vad händer sen? Kommer det fler beslut från Infantino som får den europeiska fotbollen att se rätt?
6: Ja, han blir ju inte mer populär efter att det 2024 står klart att VM 2034 ska spelas i Saudiarabien. Processen inför valet kritiseras starkt som odemokratiskt och turneringen ska återigen spelas under vinterhalvåret, vilket slår sönder den europeiska klubbsäsongen. Något UEFA? Nej, de är inte glada över. Och drygt ett år senare då, när VM i USA, Kanada och Mexiko närmar sig, då bränner det till igen. Och då handlar det framförallt om relationen till USAs president Donald Trump.
5: Ja, kan du inte ta oss igenom det? Vad är det för relation som växer fram mellan de här två pamparna?
6: Ja, men inför det stundande mästerskapet så börjar Infantino knyta starkare band till Donald Trump. Bland annat så inträffar en händelse som väcker en enormt stor uppmärksamhet.
10: Infantino turned up late to his own congress in Paraguay, causing a 3-hour delay, which led to...
6: Och det var när Infantino var flera timmar sen till FIFAs kongress.
12: Let me just start by presenting you my apologies for...
6: På ett videoklipp kan man ju se hur Infantino jäktar in över två timmar sent. Han skakar bråskande hand och kramar om några av medlemmarna. Och anledningen till att han är försenad är att han har rest till Mellanöstern tillsammans med USAs president Donald Trump. Representanter från UEFA har blivit så ilskna över den sena ankomsten att de lämnat kongressen i protest. Och senare anklagar de Infantino för att sätta privata politiska intressen före sitt uppdrag som ordförande för FIFA.
5: Och hur utvecklas den här relationen?
6: Ja, vintern 2025 så instiftar FIFA och Infantino ett fredspris. Och vågar man gissa spekulera i vem som fick det här priset?
5: Kan det vara Trump?
12: The very first winner of the FIFA Peace Prize, Mr. Donald J. Trump, please.
6: Han står på scenen, det är konfetti i bakgrunden och han applåderar när han då välkomnar den första vinnaren av FIFAs fredspris.
12: To a distinguished individual who exemplifies an unwavering commitment to advancing peace and unity throughout the world.
6: Och han säger så här, Infantino, att motiveringen till Trump som pristagare lyder: till en framstående person som exemplifierar orubbligt engagemang för att utöka freden och förena världen genom sitt stora ledarskap och handlingar. Och det blir ganska tydligt på den där scenen att de inte har någonting illa att tala om varandra.
5: Och året därpå, när VM väl drar igång, hur fortsätter det här?
6: Ja, men den här vänskapliga relationen, den är ganska passiv inledningsvis. Sen är det ju en sak som någonstans förändrar hela fotbolls-VM:et på ett rejält sätt.
19: President Trump reportedly called the FIFA president Gianni Infantino and successfully got the USA's top goalscorer suspension lifted.
6: När USA får ett rött kort så lyfter han Donald Trump på den där telefonluren och ringer till Gianni Infantino och säger att det här behöver nog omprövas.
20: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
5: Och vad blir det för reaktioner på det där samtalet?
19: In the last hour, Europe's governing body of football, UEFA, said FIFA's decision crossed a red line.
6: Ja, men reaktionerna blir ju galna. Fotbollsvärlden tycker att det här strider emot allt som idrottsrörelsen handlar om egentligen. Att politiken ska vara väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån idrotten. Men FIFA går ut och plockar bort det där röda kortet. Man hävdar att president Trumps samtal till ordförande Infantino inte hade någonting mer att göra. Men många experter tvivlar ju rejält på just att det var så här det gick till. Och VM lyfts också av de själva fram som en enorm succé efteråt, både sportsligt och rent ekonomiskt. Infantino postar några dagar efter att Spanien vann det VM-guldet på Instagram, så skriver han att det är synd om de som inte kunde glädjas över årets VM, att deras hjärtan istället är fyllda av hat.
5: Okej, men det kommer ju också nya konflikter, för knappt hinner fotbolls-VM avslutas innan det är dags för nästa stora strid. Kan du ta oss igenom vad det är som har hänt nu?
6: Det kom ju uppgifter om att FIFA vill sälja ut delar av VM. Och ordförande Infantino försökte locka organisationens 211 medlemsförbund med upp till 388 miljoner kronor var om förslaget skulle röstas igenom och bli till verklighet.
5: Mm-hmm. De skulle alltså få pengar för att rösta på hans linje.
6: Valfläsk kan man väl egentligen säga.
5: Mm-hmm. Och vad händer då?
6: Kritiken blir massiv, framförallt från europeiskt och UEFA-håll. Budskapet är tydligt, en fotbollsmässig gräns har passerats. UEFA säger tvärnej och hotar till och med bojkott av framtida turneringar arrangerade av FIFA. Infantino bemöter snabbt kritiken genom att säga att lugn, det här är bara ett förslag. Men kritiken blir för stor och den 1 augusti drar FIFA tillbaka förslaget.
2: Breaking news now because FIFA president Gianni Infantino says that he is scrapping plans to sell stakes in the World Cup.
6: Men bollen är redan satt i rullning och UEFA fortsätter sin hårda kritik mot Infantino och nu kräver man till och med hans avgång.
5: Det är den 5 augusti i Marokkos huvudstad Rabat. Ur en välpolerad svart Mercedes med mörktonade rutor kliver den hårt pressade FIFA-chefen Gianni Infantino.
21: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours of emergency talks with his senior staff in Morocco.
5: Efter en vecka präglad av intensiv kritik där allt fler länder och federationer ifrågasätter FIFA-bossen, hålls här ett krismöte med utvalda medlemmar ur förbundets toppskikt. Efter mötet skickas ett brev till FIFA-rådet, undertecknat av Infantino och generalsekreterare Mattias Grafström.
21: We've obtained this letter sent by Gianni Infantino and his secretary general Mattias Grafström to the FIFA.
5: I det här brevet ber Infantino om ursäkt för planen att sälja delar av VMs kommersiella rättigheter. Men han påminner också om att FIFA dragit tillbaka förslaget och att förbundet från och med nu inte tolererar attacker mot dess integritet och goda styre.
21: There was an apology for attempting to sell off shares in the World Cup to private investors, but also a warning to critics to shut up now.
5: Okej, Pontus. Nu har ju alltså Infantino kommit med en typ av ursäkt. Men varför var det just det här förslaget om att sälja ut delar av VM som fick bägaren att rinna över och resultera i all den här kritiken mot honom, skulle du säga?
6: Ja, om man får liksom någonstans spekulera lite fritt så tror jag att det har varit på gång en ganska lång tid. Det svenska fotbollförbundet och dess ordförande Simon Åström berättade i veckan att deras tålamod började att tryta i samband med att president Trump tilldelades FIFAs fredspris av just Infantino. Och sedan då soppan som blev under VM med dels en somalisk domare som inte fick delta och sen det röda kortet som hävdes efter att Trump hade ringt Infantino. Så jag tror någonstans om man kokar ihop allting det här så har det nog blivit en sammanvägd bedömning, men nådastöten för Infantinos förtroende bland de europeiska förbunden, det kom när man ville sälja ut privata andelar av VM till investerare.
5: Okej, och de som verkar ha varit mest drivande i kritiken mot Infantino är ju UEFA. Mm. Hur ska man förstå det här motståndet från den europeiska fotbollen mot honom? Vad handlar det om i grunden?
6: Det handlar nog såklart om vad man vill att fotbollen ska stå för, men sen kan det säkert också vara en fråga om makt och vem som ska få bestämma. UEFA kanske är rädda någonstans för en maktförskjutning där FIFA får mer och större makt och UEFA tappar i anseende. Sen ska man inte liksom glömma bort att även UEFA har fått kritik genom åren för olika typer av kommersialiseringar och kritiserade reformer som vissa menar inte satt fotbollen i första rum, så Guds bästa barn, nej, det kanske inte heller är UEFA någonstans. Och det som förvånar mig allra mest är ju någonstans att Infantino i grunden är sprungen ur den europeiska fotbollsrörelsen.
1: Ja, men om vi ser på den här resan ur Infantinos perspektiv, där han haft en plats i den europeiska fotbollens hjärta till att ha blivit något av ett hatobjekt. Vad säger han själv? Vad är det som driver honom att genomföra de här kontroversiella förändringarna?
6: Infantino själv, han är helt kylig när det kommer till kritik. Han verkar inte vara liksom påverkansbar på något sätt, utan han kör sitt race, och det tycker jag han har visat under de här åren som ordförande för FIFA. Trots vissa kontroversiella beslut som har mötts av enorm kritik av experter och tyckare, så står han stadigt och så presenterar han nya idéer som möts av ännu hårdare kritik, mer ilska och mer frustration bland folket. Själv säger han att det handlar om en utveckling för fotbollen, mer pengar till alla länders förbund och således fler nationer som kan utveckla sin verksamhet. Men kritikerna menar att han också har ett stort egenintresse, bland annat genom att stärka sin egen position inom FIFA och världsfotbollen, och kanske också att han har privata affärsintressen.
1: Ja, men med det sagt, kommer han kunna sitta kvar efter allt som har hänt?
6: Det är väl det som börjar bli svårt att tro, med tanke på då att det mest starka förbundet i Europa börjar vända honom ryggen. Det kan vara en käftsmäll som kan bli oerhört tuff. Så fokus säkert nu för Infantino, om han inte ger upp, vilket jag inte tror, han är ingen ge upp typ, så handlar det nog för Infantinos del nu att fortsätta locka röster och att kanske då värva in stöd från fotbollförbund som inte är en del av Europa, utan mindre förbund som snarare vill ha den ekonomiska gynningen man kan ha med Infantino som ledare för FIFA. Men det blir tufft för Infantino.
1: Tack Pontus.
6: Tack.
1: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Stina Fischer. Gäst Pontus Lind. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Anna Ulfklo. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
0: Kajsa Reike är skådespelare och pedagog. Och i hennes tankar för dagen ska det nu handla om hennes somrar med pappa.
3: Det är en sån där skör, lite osäker sommardag. Och vi ser oss förvånat omkring. Är det nu? Är det verkligen på gång nu? Naturen verkar inte heller riktigt förstå. Men solen skiner med ett brett leende. Dammet yr och gruset gnisslar. Jag tycker mycket om den här tiden. När ingenting är fullbordat, allting är på gång. Och just en sån här dag för många år sedan kom min pappa, pappa nummer två, inte den biologiska, för att hämta mig i sin bil för en tur hem till honom. Jag var en ung vuxen vid den här tiden och pappa och jag hade inte setts på länge. Men han ringde och ville så gärna bjuda hem mig på kaffe och vinerbröd. Så gammal han blivit, tänkte jag. I det skira solljuset såg han verkligen gammal ut. Grå, beige, men leende. Vi satt oss i bilen och jag undrade om han fortfarande kunde köra bra. Han var en väldigt bra bilförare när jag var barn. Och jag sov gärna i baksätet när vi åkte ut i Europa. Men han hade en ovana att släppa ratten när han ville berätta om något viktigt. Och jag hör mammas röst, håll i ratten. Och just det viskar jag tyst för mig själv nu. Håll i ratten, pappa. Efter en något knackig färd är vi framme där han bor, i ett höghus i utkanten av Stockholm. Och han är så glad att jag är där och pratar på om stort och smått. På köksbordet ligger en vit påse med tre vinerbröd. Ett och ett halvt till oss var. Ett är för lite, säger han skrattande. Vi hade en lustig relation. Han var mycket frånvarande när jag var barn. Och efter skilsmässan sågs vi än mer sällan. Men han var snäll och han försökte. Han var så snäll att mamma ordnade en ny fru till honom efter skilsmässan, så han inte skulle vara ensam. Och pappa och hans nya fru umgicks i vår familj och krets. Då och då tog han med mig på små utflykter. En gång när jag var 7 så åkte vi till Skokloster för att se på gamla bilar. Det låg ett bil- och motormuseum där på den tiden. Bilar. Då, precis som nu, var och är jag helt ointresserad av bilar. Men pappa var glad och berättade ingående om alla olika bilvarianter. Bäst på den utflykten var den stora glassen efteråt. En annan gång var det Gröna Lund och pariserhjulet. Jag var då som nu, både höjdrädd och farträdd. Men där fanns sockervadd i alla fall, på Gröna Lund. Och det var gott. Ja, pappa gjorde så gott han kunde. Du ville vara en pappa till oss alla tre flickor. Att jag inte var ditt biologiska barn pratade du aldrig om. Jag gjorde det, men inte du. Jag var en av de tre döttrarna bara. Mot slutet av ditt liv hade du en liten möbelbutik där jag sommarjobbade ett par veckor. Och du var övertygad om att jag hade en framtid i branschen med så gott handlag med kunderna. Du ville nog det. Fast du visste att det bara var teater som gällde för mig. Just den här tidiga sommardagen med sitt lätt förvirrade nyvakna utseende och solen som ler brett, dammet och gruset. Då tänker jag på dig, pappa.

0: Det var skådespelaren Kajsa Reikes tankar för dagen som vi hörde ikväll.
1: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
2: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
3: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
2: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
0: Studio 1 kväll om 20 minuter, före det ekonyheter. Men allra först nu 10:10 över till SMHI.
4: God kväll, och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en land- och sjörapport. Ett lågtryck över Bottenviken, vars front ligger tvärs över norra Norrland, ger en hel del regn lokalt, även kraftiga inslag i det här. Och vi har en gul varning då för regn utfärdad för delar av östra Norrbottens län. Under helgen så ger en högtrycksrygg stora delar av landet både sol och passerande moln, vilket gör att risken för bränder i skog och mark är upp till extremt stor i stora delar av Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Gävleborgs län. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader. Imorgon varva sol med moln, mest uppehåll och 18-22 grader. Framåt kvällen så minskar molnigheten. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland, Öland och östra Svealand. I natt kan någon enstaka skur passera innan det klarnar upp allt mer och då 9-14 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet med 18-23 grader. Vi har också en västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Gotland. I natt passerar moln och någon enstaka regnskur och då 14-17 grader. Imorgon mest soligt med 19-22 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Västra Svealand. I natt passerar regnskurar österut och till morgonen minskar molnigheten. Nattetid allmänt 6-11 grader. Och fram på dagen imorgon så tätnar molnen åter, men solen den kommer varvas med enstaka skurar. 15-20 grader, mest svag vind, imorgon sydvästlig med friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt klart till halvklart med 5-10 grader, i fjälltrakterna enstaka plusgrader och en västlig vind. Imorgon växer stackmoln till sig och i fjälltrakterna drar från eftermiddagen tätare moln in med regnskurar. Dagtid 15-20 grader, i fjälltrakterna något svalare. Sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela norra Norrland. Under natten klarnar det delvis upp på många håll. Dock så dröjer sig regn kvar över främst Norrbotten och detta mattas av imorgon eftermiddag. I övriga norra Norrland så varvas imorgon sol med moln och främst i fjälltrakterna någon skur. I natt 6-11 grader och i fjälltrakterna enstaka plusgrader. En västlig eller nordvästlig vind. Imorgon allmänt 12-17 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. På söndag så strömmar lite varmare luft norrut över Sverige med en tilltagande syd- eller sydvästvind. I Götaland, delar av Svealand och sydöstra Norrland varvas sol med moln medan molnen dominerar i övrigt. I takt med att ett lågtryck närmar sig västerifrån så väntas regn dra in över fjällkedjan och här och var i Norrland även lite regn öster om fjällen. Under måndagen så präglas vädret allmänt av ett lågtryck som tagit sig in från Norska havet och i samband med det så väntas regn i stora delar av landet och främst i södra Sverige även ganska blåsigt. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 22 grader, Göteborg 20, Malmö 18, Karlskrona 20, Kalmar 19, Visby 20, Jönköpings flygplats 18. Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 21, Mora och Sundsvall 18, Östersund 14, Storlien-Storvallen 9. Umeå 19, Vilhelmina 14, Luleå 15, Jokkmokk 12, Kiruna 15 och Katterjokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur noterade Harstena vid Östgötakusten med 24 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 19 grader som högst. Helsingfors 22, Riga 19. London 27, Paris 28, Nice 30, Berlin 22, Wien 31, Warszawa 25. Kiev 34, Moskva 30, Malaga 31, Rom och Belgrad 38 och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 42,3 grader i Córdoba i Spanien. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. En front ligger tvärs över norra Norrland och ger tidvis regn med lokalt kraftiga inslag. I övrigt har bara lokala skurar förekommit. I Götaland uppmätte Torup i inre Halland 6 mm och i Svealand noterade Arvika och Sunne i Värmland 6. I södra Norrland rapporterade Höglekadalen i Jämtland 5. Och i norra Norrland fick Jokkmokk flygplats mest i landet med 85, följt av Vidsel i Norrbotten med 54. Och Tjåkappe i mellersta Lappland 35 mm. Och nu till sjörapporten. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla över norra Bottenviken. En högtrycksryck över Nordsjön och Norska havet rör sig långsamt in mot Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Bottenviken. Utsikt till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon kväll syd eller sydväst. Mest god sikt. Skagerrak omkring väst 10 till kuling 15. I natt avtagande 6-11 och imorgon förmiddag sydväst 8-13. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 7-12. I natt avtagande, imorgon bitti 4-8. På eftermiddagen sydväst 2-6. Mest god sikt. Vänern, sydväst och ökande till 5-10. Och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring väst 7-12. Imorgon 5-10. Mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Växlande 2-6. Imorgon syd eller sydväst och ökande västerifrån till 5-10. Mest god sikt med lokala skurar. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 6-11. I natt tillfälligt 4-9. Lokala skurar, annars god sikt. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Väst eller nordväst 7-12. Imorgon förmiddag 3-8 och på eftermiddagen vridande till syd eller sydväst och ökande 6-11. Mest god sikt. Och slutligen Bottenviken. I nordligaste delen växlande 2-7 i samband med lågtryck. I övrigt omkring väst 7-12. Imorgon eftermiddag lokalt upp till kuling 14. Risk för dålig sikt och tidvis regn. Och nu över till några aktuella observationer. Torsminde, väst 9 meter per sekund. Oxe 4, väst 8. Nordkoster, sydväst 4, Väderöarna, väst 11. Måseskär, väst 12, Pålgrunden, väst 8, Naven, väst 4. Vinga och Nidingen, väst 11. Anholt, väst 10. Hallands Väderö, väst 9, Drogden, nordväst 7, Falsterbo, nordväst 6, Arkona, väst 7. Skillinge, väst 2, Hamrodde och Hanö, väst 8, Utklippan och Ölands Ödra Udde, väst 10, Ölands Norra Udde, väst 7. Harstena, väst 4, Hoburg, väst 6, Fårösund och Gotska Sandön, sydväst 5. Landsort, väst 5, Skarpe, syd 2, Svenska högarna, sydost 4, söderarm, syd 3. Finska Utö, nordväst 3, Nyhamn, väst 4, Märket och Örskär, sydväst 2, Äggegrund rapporterar lugnt. Kuggören, väst 2, Brämön, nordväst 4, Skogsudde, väst 7, Järnesklubb, väst 5, Holmön, väst 7. Bureklubb, väst 13, Peter Önskär, nordväst 3, Rödkallen, nord 6, Kemi 4, ost 5 och slutligen har vi Storön, nord 2 meter per sekund. Slut från SMHI.
5: Här är Ekots nyheter klockan 10. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Dag Inge Århus, kommunikationschef på Norska Sjöfartsdirektoratet, säger att han ser allvarligt på bristerna som framkom under en oanmäld inspektion igår.
6: Det ser man ju såklart allvarligt på och särskilt när det knyter sig upp mot en del ting som är viktiga för säkerheten, sånt som vilotidsbestämmelser.
7: Eftersom anmärkningarna har att göra med saker som är viktiga för säkerheten för de anställda som vilotider, ser den norska sjöfartsmyndigheten allvarligt på bristerna som upptäcktes under en inspektion av fartyget i hamnen i Kvinsedal i södra Norge i torsdags. Inspektionen genomfördes eftersom att fartyget är inblandat i brottsutredningen efter Tjörnolyckan, men också på grund av att fartyget har fått flera anmärkningar vid hamnkontroller de senaste åren. Det har gått över en vecka sedan olyckan på Tjörn där en mor och dotter omkom. Kaptenen på lastfartyget är häktad misstänkt för vållande till annans död. Även den lots från Sjöfartsverket som var med ombord misstänks för samma brott. Båda nekar till brott. Dag Inge Århus vid den norska sjöfartsmyndigheten vill inte spekulera i om brister i arbetsförhållandena på fartyget kan ha varit en faktor bakom olyckan. Det tror han att svensk polis gör ett grundligt och bra jobb med.
6: Men jag kan inte gå in och börja spekulera om vad som är orsaken. Det är med säkerhet på att svensk politi gör en grundlig och god jobb med.
7: Ekot har sökt vd:n för det rederi som äger fartyget för en kommentar. Till Dagens Nyheter skriver han i ett sms, citat: "Rederiet känner till inspektionen i Kvinsedal och har fått rapporten. Rederiet ska gå igenom den enligt sina normala procedurer och nödvändiga åtgärder kommer att genomföras." Slut citat.
5: Reporter Jakob Eriksson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon ser allvarligt på avslöjandena om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet skrivit öppna stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Men hon duckar på frågan om ett eventuellt regeringssamarbete med Vänsterpartiet efter valet.
8: Jag ser oerhört allvarligt på det här och jag tar kraftfullt avstånd från detta. Och här är uppenbart att Vänsterpartiet har en resa att göra. Det uppkommer ju saker gång på gång och här måste man ju göra ett jobb.
9: Bakgrunden är att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skickat hyllningsbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott. Ledamöterna har sedan dess tagit avstånd från detta. Enligt Vänsterpartiet så blev det fel i faktagranskningen. Avslöjandet riktar återigen fokus mot frågan om Vänsterpartiets regeringsduglighet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill dock inte svara på frågan om hur hon ser på ett framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet om oppositionen vinner valet.
10: Är Vänsterpartiet ett regeringsdugligt parti?
8: Ja, det är uppenbart ett parti som har en resa att göra och ett arbete att göra i sitt parti.
10: Men på vilket sätt påverkar det här dig när det gäller dina tankar om en framtida regering?
8: För mig är det helt uppenbart att givet att vi har återupprepade händelser med olika former av olämpligt slarv eller olämpligt agerande eller olämpliga personer i Vänsterpartiet, så är det för mig helt uppenbart att det är ett parti som har en resa att göra.
10: Men med den här bakgrunden, är det ett parti som du kan samarbeta med?
8: Det finns ju olika konstellationer där man samarbetar med olika partier. Men här behöver ju Vänsterpartiet också för sin egen skull göra ett jobb.
5: Och reportrar var Viktor Åsberg, P4 Västerbotten och Hiva Abdelzadeh. Så till USA, där senaten godkänt ett stort nytt paket av sanktioner riktade mot Ryssland och Iran. Det sker efter över ett år av överläggningar.
11: Sanktionerna, som om de blir verklighet, kommer bland annat att innebära att USA kan införa strafftullar på uppemot 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Sanktioner som skulle kunna drabba bland andra Kina och Indien och Japan. Och det tog sin tid. Ända sedan april förra året har lagförslaget legat i princip

0: att hon välkomnar beslutet i senaten. Patrik Holmström, Washington.
1: Och USA:s president Donald Trump säger att han tänker överklaga dagens beslut från en appellationsdomstol om att bygget av en balsal vid Vita huset kräver godkännande av kongressen. Domstolens beslut innebär att bygget stoppas och Trump vill nu ta ärendet till högsta domstolen. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att balsalen byggs för att skydda USA och att den inte kostar skattebetalarna något, vilket motsägs av uppgifter i amerikanska medier. Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad, rapporterar flera nyhetsbyråer. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskys första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. Idag kom åtalet mot den man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flordal är åklagare.
2: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av då.
3: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
4: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
3: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
4: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
3: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet Hanna Flordal tror att bevisningen kommer att räcka.
2: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökningar, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningar då, som ger en bild av vad som har hänt.
1: Reporter Tyra Meidel. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova phishingbedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. Ytterligare en man är misstänkt, men det är inte känt om också han har häktats. Så vädret i natt får norra Norrland lokalt regn i övrigt varierad molnighet. Imorgon väntas i Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. Över södra Norrland och Västerbottens län ökar molnigheten under dagen. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. Det var Ekots sändning klockan 10. Ola Henriksson var producent. Jag heter Christian Lönnar.
5: Och här följer sporten och vi börjar med fotboll och damallsvenskan.
6: AIK hakar på i striden om Europaspel till nästa säsong efter en derbyseger mot Brommapojkarna under kvällen. 1-0 tillskrevs matchen efter en fin träff från Anna Oskarssons fot som letar sig in bakom Klara Ekstrand i BP-kassen. I och med segern kliver AIK om Malmö FF i den damallsvenska tabellen upp till tredje plats och blandar sig på allvar in i striden om en chans till Europa. Å andra sidan var förlusten tung för BP som befinner sig på 9:e plats, bara 5 poäng över FC Rosengård på kvalplats. Och trögt gick det ju även för Rosengård.

0: Rosengård. Man befinner sig fortsatt i bottenstrid efter förlust mot tionde placerade Växjö. Rosengård har bara vunnit två matcher i Damallsvenskan under säsongen mot Eskilstuna och Djurgården, och man behöver hitta tillbaka till segerstigen om man vill ta sig ur den tuffa bottenfighten mot just Djurgården och IK Uppsala som ligger näst sist respektive sist i tabellen. Växjö å andra sidan fick ju med sig tre viktiga poäng, och hemmalagets två mål gjordes av Alice Broman och 16-åriga Elona Berbatovici.
1: Reporter Astrid Johansson med koll på läget. I Superettan vann Östersund mot Jumbon GIF Sundsvall med 1-0. Sjunde raka förlusten i ordningen för Jumbon, och efter matchen kastades pyroteknik in på planen. Giffarna har bara vunnit tre matcher i Superettan i år och har hela 11 poäng upp till säker mark nu. Avslutningsvis golf. Alex Norén är med i toppstriden av Wyndham Championship, den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Efter den andra rundan ligger Norén just nu delad fyra med 9 slag under par, 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Desto tyngre för Jesper Svensson som gick 6 över par på den andra rundan och lär missa kvalgränsen. Pontus Nyholm är i början av sin andra runda och har med en eagle på det femte hålet just nu chansen att få spela vidare. I studion Astrid Einarsson.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Här är Studio 1 kväll. I Colombia svärs den nye presidenten in nu, och vår utsända i Latinamerika rapporterar. Man åtalas för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås efter 21 år. Och så besöker vi en av Sveriges största kräftskivor, den som inleder Malmöfestivalen. Emma Runert var på plats tidigt i morse för att säkra sin plats.
4: Ja, men där är ju en kylväska, där ska man dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehör, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting.
3: Jag heter Annika Nordin, välkomna. Ja, idag så svärs den konservative Abelardo de la Espriella in som ny president i Colombia under stort säkerhetspådrag. Och den här ceremonin hålls inte i huvudstaden Bogotá utan i Cali i sydvästra Colombia. Men nu direkt är vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Varför hålls den här ceremonin där?
5: Ja, ceremonin har precis inletts. Jag sitter här och ser den på en streamingtjänst. Det har aldrig tidigare skett att den inte äger rum i huvudstaden, och det är mycket symbolik i det här. Det är framförallt en markering mot de väpnade grupper som är aktiva i den här delen, sydvästra delen av landet. Direkt efter installationen så är planen att presidenten ska åka till en militärbas här i närheten. Men det är också ett sätt att bryta med traditionen som sådan och signalera att all makt inte finns i huvudstaden, en decentralisering. Värt att nämna kan också vara att med på den här ceremonin så är andra ledare, de som står mest till höger i den här delen av världen, Argentinas, Chiles, Ecuadors presidenter, Spaniens kung och också vår utrikesminister är på plats.
3: Och för att ge lite bakgrund då, vem är Abelardo de la Espriella?
5: Ja, han är advokat och företagare. Han kommer från en rik familj. Som advokat så har han blivit känd för att försvara kontroversiella personer, paramilitärer, affärsmän och politiker som har anklagats för korruption. Bland annat så har han försvarat en av de största narkobovarna från Venezuela. Och som affärsman så har han ett framgångsrikt personligt varumärke där han säljer allt möjligt, livsstilsprodukter, kläder, vin, sprit, kaffe. Och han har också gjort sig känd genom att vara mycket aktiv i sociala medier. Han är också lite av en lookalike kan man säga med El Salvadors president Bukele. Han har ett så här väldigt, väldigt väl ansatt kort skägg. Och det kanske är avsiktligt, för han driver samma linje som Bukele framgångsrikt har gjort kan man säga, som är alltså en supertuff linje mot brottslighet där man vill bygga såna här megafängelser och så.
3: Och, och
5: sen har han en väldigt nationalistisk profil kan vi lägga till också då, där han har gjort Colombias landslagströja till sin och sina supportrars tröja kan man säga.
3: Och vad gick han då till val på? Vad lovade han att han ska göra?
5: Ja, han kallar sig själv El Tigre. alltså Tigen. Och det är just lag och ordning, tuffa tag mot drogkartellerna som är hans främsta fråga kan man säga. Han vill slopa taktiken som har förts av tidigare presidenten att fredsförhandla med gerillagrupperna. Som har misslyckats får man säga. På många håll har säkerhetsläget försämrats de senaste åren. Men det är ändå intressant eftersom Espriella själv har försvarat personer från den organiserade brottsligheten som advokat. Han vill också minska staten med 40% har han sagt. En högerideolog på det viset att han vill öka privata investeringar. Sen har han också en kristen stil, konservativ, och han vill bland annat stänga departement, till exempel jämställdhets- och jämlikhetsdepartementet.
2: Och hur har Espriellas löften eller tankar då tagits emot i Colombia?
5: Ja, han tar över presidentposten i ett oerhört polariserat land. Han vann med mycket liten marginal mot vänstersidan. Och man kan väl säga att de som är missnöjda med att han vann, de människorättsgrupper till exempel, de är oroliga för vad som ska hända med mänskliga rättigheter, om det ska bli en återgång till en brutal militär styrd, alltså där man tar i så hårt mot väpnade grupper att man kränker mänskliga rättigheter. Många civilsamhällsorganisationer är oroliga. De som röstade på honom är glada och menar att det här kommer bli, äntligen kommer det bli säkrare i Colombia, det kommer bli bättre ekonomi, mindre korruption, och man hoppas också på en förbättring av sjukvårdssystemet.
2: Och han har ju anklagats för valfusk av sin företrädare, den avgående presidenten Gustavo Petro, som han vann över presidentvalet i juni. Vad är det han anklagas för då?
5: Ja, precis. Petro har hävdat att valet inte gick rätt till, att det fuskades med algoritmer, bland annat då att det var utländsk inblandning. Han har inte presenterat några bevis för det här, men han har också uppmanat till civil olydnad med mera. Och den här transitionsperioden från att valresultatet blev klart tidigare i somras och till presidentskiftet idag, den har varit väldigt skakig. Colombia har ändå en tradition sedan många år att faktiskt ha, så att säga, presidenttransitioner som har gått rätt till. Men det här kan hänga ihop med att Petro och nära anhöriga misstänks vara inblandade i en lång rad korruptionshärvor. Och avgående presidenten, alltså Gustavo Petro, är rädd för att bli gripen och utlämnad till USA. Och det är inte ogrundat. Jag hörde dock ett tal nyss här på, som jag såg, och det lät då som att han har accepterat valresultatet. Och nu är det ju ett faktum.
2: Och det, apropå relationer till USA, det har ju även pratats om den nya presidentens relation till den amerikanske presidenten Donald Trump. Vad handlar det om?
5: Ja, men Donald Trump stödjer öppet Espriella och har gjort det sedan lång tid tillbaka. Trump driver ju en linje där han vill få hela Latinamerika att bli så höger som möjligt, skulle man kunna säga. Så att det här är ju, Trump är nöjd, så att säga. Och Espriella har också bott och verkat i Miami och har amerikanskt medborgarskap. Så att de två står varandra nära, kan man säga.
2: Och vilka blir den nya presidentens största utmaningar då i Colombia?
5: Ja, men framförallt skulle jag säga det utbredda våldet. Områden som kontrolleras av väpnade grupper och som verkligen har stor inverkan på människors vardagsliv. Kokainodling fortsätter öka. Så det är den stora biten som han själv har talat mycket om. Men sen är det också det här som man pratar mindre om, alltså den enorma polariseringen. Och att han inte har särskilt stort stöd i kongressen, den är väldigt splittrad. Så att det kommer bli svårt för honom att få igenom den politik som han vill, rent tekniskt att säga. Sen har han ingen erfarenhet av att leda en regeringsadministration. Han har ju erfarenhet på andra fält, så att säga, men det får man se hur han lyckas med. Och enligt honom själv så är det en styrka, eftersom att han har profilerat sig som en outsider. Men det stämmer inte. Han kommer från eliten själv och hans pappa jobbade för tidigare presidenten Uribe. Så att det här med outsider är mer ett narrativ från hans sida.
2: Det säger vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen, Studio 1.
1: Och
4: Och vi börjar med det brutala dubbelmordet i Brattås som varit olöst i 21 år. Men idag väcktes alltså åtal mot en 45-årig man.
6: Just det, för i och med en lagändring från förra året så får polisen nu använda sig av biometrisk analys i utredningarna. Och därför kunde den misstänkta mannen identifieras med hjälp av DNA-baserad släktforskning.
4: Vi har med oss Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Petra, vad var det som hände på det här parets gård i Brattås 2005?
7: Ja, det var en försommardag för 21 år sedan som det här paret blev brutalt ihjälslagna. Det handlar om kraftigt våld mot huvudet med något typ av äggvast föremål hemma på sin gård. Alltså. Och den som gör den här fruktansvärda upptäckten, det är Tors dotter Barbro. Hennes pappa har då inte svarat i telefon på ett par dagar och det tycker hon är konstigt. De snackar ofta så hon blir orolig och åker till gården. Och så öppnar hon dörrarna till den röda laggorn som står mitt emot boningshuset. Och där ser hon röda streck på de breda golvplankorna. Och tänker först att det kanske är någon som har spilt rödfärg, falu rödfärg. Men så slås hon av insikten att det hon ser på golvet, det är blod. Och där inne ligger hennes pappa Tor och hans särbo Gerd döda.
4: Mm. Och så här sa Barbro Öberg, dotter alltså, till den mördade mannen Tor Öberg idag.
8: Absolut, det är bara att hoppas nu att han åker dit på det här för mord. Så att det är det vi hoppas på. Att det är tillräckliga bevis.
7: Hur var det inne på mötet? Var det fler frågor som väcktes idag än svaren du hade hoppats på?
8: Ja, som det känns nu är allting bara kaos. Så att jag får läsa förundersökningen och se vad det är.
6: Barbro Öberg är alltså dotter till den mördade mannen Tor Öberg. Och det var du som talade med henne idag, Petra Berggren. Och du har ju följt det här fallet så länge. Hur har det varit för de anhöriga med den här ovissheten under alla de här åren?
7: Jag tror inte att det går att förstå för en person som mig som inte har varit med om något liknande. Alltså den här ovissheten som de fyra barnen, Tors döttrar och Gerds söner, har levt med under så här många år. De har själv berättat mycket att det har varit oerhört dränerande att kastas mellan hoppet och rakt ner i den förtvivlande avgrunden igen. Och så har de ju burit de här två väldigt tunga frågorna. Vem mördade våra föräldrar och varför? Och det var nog nästan så att de nästintill hade slutat hoppats när de här nyheterna nu slår ner i deras liv som en bomb. Och de längtar ju väldigt mycket efter att få svar. Mm.
6: Och nu kom ju den här nya lagen då förra året som vi nämnde. Och den möjliggjorde ju då att man skulle kunna hitta en eventuell gärningsman. Om du bara kort drar, vad innebär den?
7: Biometrilagen som den enklare brukar kallas. Det betyder alltså att polisen har fått utökade möjligheter att använda fysiska kännetecken som fingeravtryck och ansiktsbilder. Och som det viktiga i det här fallet, DNA för att klara upp fel brott. Man kan alltså DNA-släktforska och hitta i stort sett vilken svensk som helst som kan då vara en okänd man. Och här har man alltså hittat en 45-årig man hemmahörande i Sörmland som man misstänker har utfört de här morden.
6: Mm. Och vi ska påpeka då att han nekar ju till brott.
4: Mm. Vad vet vi om den misstänkta 45-åringen?
7: Det som man kan se utifrån så tycker jag att det verkar som att han har levt ett ganska tillbakadraget liv. Inte lämnat några särskilda stora spår digitalt och sådär efter sig. Han har bott i en enrummare i Sörmland. Och vi vet inte så mycket mer om honom just nu. Mer än att han bodde i Härnösand vid tiden för brottet. Ungefär 5 minuters bilväg från den här brottsplatsen.
4: Vi kopplar in Pontus Feldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vad är det som gör att ni kan väcka åtal nu?
9: Ja, framförallt är det ett långt och ihärdigt arbete som har pågått under många år som har liksom varit grunden till att vi har kunnat använda den här nya släktforskningsmetoden, DNA-baserad släktforskning. Så att det är inte bara nu utan det är ju under en lång tid vi har jobbat med det här. Som 21 år, det är en lång period då. Ärendet har varit aktuellt hela tiden.
6: Men den här mannen då, har han funnits med i utredningen tidigare?
9: Nej, han har aldrig varit med i utredningen. Den har inte varit möjlig att hitta utan den här metoden. Det är vi nog övertygade om.
6: För enligt Aftonbladet så har han ju den här misstänkta mannen. Han har ju varit på brottsplatsen, han har ju berättat det själv, där han har sett två andra. Men är det så att man har hittat mer DNA än från en person?
9: Jag tänkte inte gå in på detaljen. Det är åklagaren som äger förundersökningen och som ska presentera den i tingsrätten. Så, men det har ju pågått en rad undersökningar av det material som finns sparat i beslag från mordtillfället. Så att det jobbet har ju pågått intensivt de här sista 4 månaderna sedan han varit anhållande häktad.
6: Men från din horisont då, som chef för utredningsenheten här för polisen, hur unikt är det att få ett sånt här genombrott då 21 år senare?
9: Ja, men det är ju helt unikt. Det är ju det första, ja, i Linköping-ärendet var ju det första som man använde den här metoden. Och redan då var Brattås-ärendet aktuellt, men man valde Linköping. Mm. Men, ja, men det är ju helt unikt och nu hoppas vi på fler ärenden framåt här runt om i Sverige. Mm.
6: Pontus Feldin där, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vi ska prata mer om just den här unika metoden.
10: Mm. Vi har en gäst till med oss som faktiskt var med och bidrog till att den här lagen kom på plats. Peter Sjölund, DNA-expert, central när DNA-släktforskning användes för att lösa Linköpingsmorden. Välkommen till Studio 1.
11: Tackar.
10: Hur reagerar du på att man nu identifierat en misstänkt 21 år senare med hjälp av den här metoden?
11: Ja, första känslan är ju äntligen. Dels äntligen för, jag bor ju också i Härnösand, så jag känner ju till vilket trauma det här har varit för den här stan. Och äntligen från anhöriga och äntligen att polisen kommer till skott med att börja använda den här metoden på nytt efter Linköping. För det tog ju en lång tid med lagändringar och annat innan man fick börja använda den igen. Mm.
10: Som du nämner, du bor ju i Härnösand som ju bara är några kilometer från Brattås. Hur pratar man om fallet där?
11: Alltså det finns ju väldigt mycket teorier och rykten. Alla har väl sin egen tanke om vad det kan ha legat bakom detta. Men förhoppningsvis nu då så kan man få ett svar på varför så att man kan lägga de här ryktena och teorierna bakom sig.
10: Mm. Det här är första fallet sedan Linköping som polisen har använt den här metoden. Hur kommer det sig att den inte har använts mer?
11: Ja, dels tror jag att man har kanske inte fokuserat så mycket som många poliser vill på den här metoden. Och det är också så att det går inte att lösa alla fall med DNA-släktforskning. Det behöver ju finnas ett bra DNA-spår. Det måste ju vara så att den här okända personen har sina rötter någonstans där det går att släktforska. Så att av de kalla fall som finns i Sverige så är det kanske inte jättemånga som går att lösa på det här sättet. Men definitivt fler än ett.
6: Vi hörde ju just Pontus Feldin säga här att han hoppas ju nu att fler fall skulle kunna lösas. Från din horisont som har tittat på det här också så länge och som just stod bakom eller hittade den här metoden att man skulle kunna hitta en misstänkt då genom DNA-släktforskning. Vad tror du, hur många fler fall kan det vara som ligger och väntar?
11: Alltså, det finns 800 kalla fall ungefär i Sverige, men som går att lösa med släktforskning kanske det rör sig om 10-20 fall. Men det är kalla fall. Det som polisen också har fått möjlighet att göra med den nya lagen är att använda DNA-släktforskning direkt när det gäller till exempel grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och det hoppas jag att man kommer igång med. För då behöver man liksom inte vänta på att det blir kalla fall, utan då kan man direkt gå in och söka med den här metoden. Som till exempel Hagamannen. Vi bodde i Umeå på den tiden. Han kunde hålla på i 8 år. Nu hade vi hittat honom på 3 veckor.
6: Mm. 3 veckor tog det med Hagamannen alltså.
11: Pontus, nej, 8 år.
6: Alltså för 8 år, ja. Och sen ja. Så, men det 3 veckor, vad var det för någonting?
11: Hade vi fått använda DNA-släktforskning idag så hade man hittat en sån person.
6: Då hade det varit 3 veckor, precis. Pontus Feldin, om du är kvar med oss, ser du någon problematik eller något problem med att använda DNA på det här sättet där det gäller integritetsfrågor till exempel?
9: Nej, det ser jag inte direkt. Jag ser precis som Peter stora möjligheter nu och inte minst som han är inne på med exempelvis de grova sexualbrotten och våldtäkter. Där har vi faktiskt målsägande som lever fortfarande också som man ser fram emot att kunna att man ska få upprättelse. Mm. Så jag ser bara möjligheter och vi ser också att vi har ärenden som vi kommer att använda den här metoden på framåt.
6: Peter Sjölund, ser du några problem? Kan det finnas rykten, risk att man pekar ut en oskyldig person till exempel?
11: Nej, jag ser faktiskt inte det. Det finns ju... Numera är det ju så att polisen får ju bara söka bland personer som har godkänt att vara synliga för polis inom släktdatabaserna. Så det är ju ett problem man inte har längre. Sen är det också så att om man skulle hitta DNA från en person på en brottsplats och personen inte alls har med saken att göra, så är det ju inte så att bara för att man hittar DNA så är man misstänkt, utan det krävs ju en massa arbete, precis som Pontus har förut också. Det är många års arbete med att samla in annat material och teknisk bevisning som krävs för att faktiskt bevisa att det här också är gärningsmannen.
6: Innan vi slutar då, Petra Berggren, programledare på P3:s Krim, som har följt det här fallet så länge. Nästa steg nu, vad blir det?
7: Det blir rättegång i Ångermanlands tingsrätt med start den 17 augusti. Förhoppningsvis får vi veta mer då vad det är för bevis som åklagaren kan lägga fram. Så får vi se om rätten finner den här misstänkta mannen skyldig till morden och de anhöriga och vi allmänheten som har följt det här fallet om 21 åren, om det fortsätter vara en gåta eller om det är nu som tiden har hunnit ikapp mördaren.
6: Så en rättegångsdag är alltså redan satt?
7: Ja.
6: Petra Berggren, programledare på P3 Krim, Peter Sjölund, DNA-expert, och Pontus Veldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Tack ska ni ha alla tre.
10: Och där vi börjar i krigets Ukraina.
6: Ja, tunga rökmoln över Kiev, så här lät det i onsdags när Ryssland avfyrade 24 ballistiska robotar i en av de dödligaste attackerna mot Ukrainas huvudstad i år.
10: Och inte en enda sköts ner av Ukraina, där bristen på luftvärnsrobotar börjar bli allt mer akut.
6: Här i studion nu Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och också överste löjtnant. Och Fredrik Wesslau, senior Ukraina-expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations, reser regelbundet till Kiev och också tidigare EU-diplomat. Välkomna båda två.
12: Tack så mycket.
6: Om vi börjar med det som hände i onsdags, 24 ryska ballistiska robotar, inte en enda lyckades Ukraina skjuta ner. Joakim Paasikivi, hur allvarligt är läget?
12: Det är allvarligt. Det visar ju en tydlig brist i det ukrainska luftförsvaret, och det går inte att täta den bristen med någonting annat än de mest kvalificerade systemen. Och det här har ryssarna identifierat och tillverkar fler robotar.
6: Fredrik Wesslau, din bild, allvarligt, på vilken skala skulle du säga här?
13: Ja, absolut. Jag kan bara hålla med att det är extremt allvarligt. Och Zelensky har ju gått ut och sagt att de inte har några patriotrobotar då, det här luftvärnssystemet som faktiskt kan slå ner ballistiska robotar. Så det pågår ju nu en ganska intensiv diplomatisk ansats här, att Zelensky håller på att nå ut till europeiska ledare, till Trump, för att försöka få nya patriotrobotar.
6: Mm. Vi ska tala om det, men om vi bara håller oss fast vid just det här när vi talar om ballistiska robotar. Joakim Paasikivi, vad är det för sorts vapen?
12: Ja, det är en styrd raket. Alltså, en robot är ju någonting som man skickar iväg och har någon slags styrning. Och de ballistiska, det är som att det är en kastbana. Man skickar upp den och sen gör gravitationen att den trillar ner. Och sen kan man styra den i viss utsträckning. Men själva banan för de ryska robotarna i Iskander-M, den är ungefär 5 mil hög. Så att man är ute en bit i rymden, inte jättemycket. Det är ungefär ett trafikflygplan flyger på 1 mils höjd. Och sen kommer det ner, och då kommer de här stridsspetsarna som då lösgörs från själva robotkroppen ner i kanske 6-7 gånger ljudets hastighet. Alltså väldigt snabbt. Och då måste man ha ett system för att kunna träffa den där på något sätt i de hastigheterna. Det är väldigt svårt. Sen finns det andra typer av robotar. Zirkon, hypersonisk, går ungefär lika snabbt men flyger som ett flygplan. Så att, men de ballistiska är just, man skickar upp dem, de trillar ner.
10: Mm. Och vad behövs för att man ska kunna skydda sig mot dem? Du säger att det är väldigt svårt.
12: Ja, då behöver man ett heltäckande luftförsvarssystem som då har radarstationer som upptäcker dem tillräckligt snabbt. Målanger, och så har man då skjutande enheter, robotramper av något slag. Och i Patriot-fallet då så är det som att skjuta iväg en telefonstolpe som ska träffa den här stridsspetsen som trillar ner. Och det är alltså två saker som möter varandra i flera tusen kilometer i timmen från vardera hållet. Det kräver väldigt, väldigt avancerad teknik. Mm.
10: Och Zelensky har ju tidigare varnat för att Ukrainas lager av Patriot-robotar håller på att ta slut. Är det så att det närmar sig slutet?
12: Ja, det är väl sannolikt. Alltså världsproduktionen, det är den amerikanska produktionen, var 380 för ett år sedan ungefär, det är uppe i 600 per år. Och ambitionen är att det ska tillverkas 2000 år 2030. Och tillverkar man då så många, och det finns ett världsbehov, eget amerikanskt, allierade och Ukraina, då är det slagsmål.
6: Mm. Fredrik Westlund, du tillbringar ju också mycket tid i Ukraina. Just den här bristen på Patriots som vi talar om nu. Vad säger folk där om det faktum att Ukraina inte i det här läget verkar kunna försvara sig?
13: Nej, men alla är ju väldigt medvetna om det här i Ukraina förstås, och jag tycker bara de här senaste attackerna här i veckan då, det var ju 3 stora attacker, en då som lämnade 17 döda, och det är ju väldigt många, det är ovanligt många döda i de här luftangreppen då från rysk sida. Så alla är väldigt medvetna om hotet och att de inte har några patriotrobotar i dagsläget. Och det finns ju lite olika spår här. De Ukraina försöker ju då få patriotrobotar då från sina liksom allierade och partners och sådär.
6: Och de kan fortfarande inte tillverka några egna?
13: Nej, men jag skulle säga det att de försöker ju nu att göra det, någon variant liksom som kan skjuta ner just ballistiska robotar från Ryssland. Men det tar ju tid, det kan ju ta flera år. I Frey är ju Ukraina väldigt snabba och innovativa, och vi har ju sett de senaste 4 åren hur de verkligen har, tack vare den här innovationen och att de, det är ett väldigt dynamiskt samhälle ändå, att de har liksom lyckats utveckla nya system och sådär. Men det här är ju högteknologiskt och det kommer förmodligen ta tid.
6: Är det så att Ryssland ser att här finns ett fönster, Ukraina är försvagat, kan inte försvara sig, och nu öser man på med de här ballistiska robotarna i det här läget för att utnyttja den här möjligheten, eller?
12: Ja, det är den militära logiken. Ser man en svaghet så slår man mot den, och på samma sätt så har ju Ukraina nu identifierat hål i det ryska luftförsvaret och skickar väldigt många drönare och kommande robotar mot Ryssland. Så här är det ju en duell, och man gör det som man tror man kan lyckas med.
6: Vi hade Peter Englund med oss igår som är författare, historiker, och han talade om att ett krig avslutas oftast med att det blir blodigare och attackerna ökar. Delar ni den bilden av att vi ser det här upptrappade läget, att båda sidor trappar upp sina anfall? Fredrik Westlund?
13: Men det jag tycker man har sett de senaste månaderna, det är från Ukrains sida då, att man har använt långdistansdrönare för just slå mot kritisk militär infrastruktur i Ryssland som också är kopplad till de här ballistiska missilerna. Till exempel fabriker då, som producerar kryssningsrobotar, men också olika delar av försörjningskedjan i Ryssland. Så visst, det är ju en slags dragkamp på något sätt, och Ukraina försöker öka kostnaden för att mota tillbaka Ryssland här.
6: Men hur stora lager har Ryssland av ballistiska robotar?
13: Ja, det är ju svårt att säga, men jag har sett uppgifter om att de lyckas producera kanske mellan 50 och 100 i månaden. Och sen så har de ju depåer och strategisk reserv och sådär. Men det verkar ju som att de använder rätt mycket av det de har också.
10: Mm. Samtidigt är det så, som vi sa inledningsvis, att USA, Donald Trump lovade ju Ukraina att man skulle få tillverka Patriots på licens. Vad har det blivit av det där?
12: Ja, där backade han efter 3 veckor och sa att det här var inte något beslutat och att man måste se över det därför att allierade eller vänner kan vända sig mot den. Det vill säga, det är som vanligt med Trump, att det är väldigt svårt att veta om det kommer några besked och om de beskeden sen gäller. Men tongångarna är ju mer positiva nu än vad de var för ett år sedan från amerikansk sida. Det stora nu är den inhemska amerikanska debatten om de har tillräckliga egna lager eller inte av de kvalificerade vapnen. Mm.
10: Är det så att USA kan tjuvhålla för att spara upp för kriget i Mellanöstern?
12: Ja, dels så behövs det där till de allierade och de amerikanska styrkor, men också för risken för ett kommande krig med Kina någon gång i framtiden. Och där behöver man ha beredskapsskäl, amerikanska förråd.
6: Fredrik Westlund.
13: Men jag tycker det är intressant, för det finns ju en klar europeisk vinkel här också. Och tidigare i somras så träffades de villigas koalition med Ukraina då, och då kom man just fram till att man skulle tillsammans med Ukraina utveckla ett europeiskt luftvärn som var just riktat mot ryska ballistiska robotar. Så det finns ju en tankegång i Europa att det här är inte bara en bristvara hos Ukraina, men också för europeerna, och europeerna, vi måste tillsammans med Ukraina utveckla nya system, och också det här att vi inte riktigt kan lita på amerikanerna längre, och att Trump är väldigt oberäklig och opolitlig och sådär, så att vi i Europa och Ukraina måste utveckla våra egna system.
6: Men det du beskriver bara, hur långt har man kommit när det gäller den här Coalition of the Willing och där, att utveckla det här försvaret?
13: Det är ju exakt det som är utmaningen, att det tar ju tid. Det kan ju ta flera år innan man har liksom ett nytt system på plats.
10: Joakim Paasikivi, vi vinkar då vill in.
12: Ja, nej, Tyskland har ju fått licens för produktion av Patriot-robot, men det finns ju också europeiska system som SAMP-T och så. Problemet är ju produktionskapacitet.
10: Men framåt då, finns det ändå någonting som skulle kunna få USA att släppa till fler Patriot-robotar?
12: Ja, om man från amerikansk sida tycker att det är amerikanskt intresse. Och här försöker ju vi från Europa övertyga dem om att vi har en gemensam säkerhet, och att den amerikanska säkerheten skulle gynnas av ett tryggt Europa.
6: Mm. Det kommer ju också uppgifter när det gäller USA, att det börjar bli brist på robotar från deras håll också. Att vi vill också ha robotar, säger Trump enligt Kiev Independent tidigare idag, angående Ukrainas vädjan om att få fler Patriot luftvärnsrobotar. Så att det är inte säkert att de har så mycket i sina lager, eller?
13: Nej, alla vill ha robotar. Det är ju en kapprustning som är på gång egentligen. Men det är ju inte bara USA som har Patriot-robotar. Det finns ju ett antal europeiska länder som också
6: Sverige har ju också.
13: Till exempel Sverige. Mm. Sverige har ju 4 Patriot-batterier då, och ett visst antal robotar. Det är ju inte offentligt liksom hur många Sverige har. Men frågan är ju om länder som Sverige, Tyskland, Polen faktiskt skulle kunna skicka några av sina Patriot-robotar till Ukraina. För att det är ju där det finns ett akut behov nu idag.
10: Mm. Avgörande skulle du säga att det är för Zelensky?
13: Det är ju extremt viktigt för hela Ukraina att de får luftvärn som fungerar mot de här ballistiska missilerna. Framförallt ju närmare vintern vi kommer. För att det man fruktar i Ukraina, det är att man kommer få en ännu svårare vinter än förra vintern. Förra vintern var ju extremt svår, för att ryssarna, de försökte ju ta ut hela elinfrastrukturen i Ukraina och göra Ukraina obeboeligt. Och man fruktar att Ryssland kommer försöka med det här igen. Och då, om Ukraina inte har patriotrobotar patriotsystem för att kunna försvara sig mot de ballistiska robotarna, så har Ukraina ett jätteproblem inför vintern.
12: Samtidigt får vi inte glömma bort att det som en av de ukrainska bedömarna nyligen sa också, att Ukraina har haft nu 5 år snart på sig att förbereda sig för nästa vinter. För ryssarna så är det i praktiken den första krigsvintern. Det är först nu man i Moskva och Sankt Petersburg känner att man är i krig.
6: Mm. Och vad menar du?
12: Ja, och det betyder att det är inte lika lätt för Kreml och Putin att hävda att det här går bra, det är vi för en särskild militär operation i Ukraina och allt är frid och fröjd. Nu drabbar det här ryssarna. Mm.
6: Nu talar vi om luftförsvaret, och vi har allt mer och mer börjat tala om det när det gäller Ukraina-kriget. Fronten, så att säga, den markstriderna, spelar de någon roll längre?
12: Ja, det gör de. Därför att skulle Ukraina släppa efter, då får man ju framgångar från rysk sida. Inte minst för den egna befolkningen och presenterar som ständiga segrar. Det försöker ju Putin göra ändå. Även om kriget nu går långsammare än första världskriget.
6: Mm. Fredrik Westlund.
13: Nej, men det är ju intressant, för att jag tycker just den här ryska strategin vi ser nu med att öka produktionen av ballistiska robotar, intensifiera de här luftangreppen, det är ju också en konsekvens av att fronten är väldigt, det är svårt att ta territorium nu från båda sidorna. Grund mycket av drönarna längs som den så kallade kill zone då, att det är extremt svårt att liksom komma igenom den och ta och hålla territorium. Så då har Ryssland fokuserat ännu mer på just de här luftangreppen för att försöka tvinga Ukraina till att kapitulera helt enkelt.
6: Mm. Och att de heller inte lyckas så väl på
13: fronten. Ja. Exakt. Mm.
6: Tack ska ni ha båda två. Fredrik Vesslau, senior Ukraine-expert på tankesmedjan European Council of Foreign Relations, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, och om Ukraina och luftförsvaret och det som pågår nu alltså. Tack ska ni ha.
10: Politik nu, drygt en månad kvar till riksdagsvalet, och då kommer nära en halv miljon svenskar att rösta för första gången.
6: Det kommer om, men hur tänker första gångsväljarna? Vad tilltalar den här gruppen och hur ser de på årets valrörelse? Mm.
10: Med oss nu tre väljare som går till valurnorna för första gången i år och som alla tre också på olika sätt jobbar med just unga människor. Om vi börjar i Luleå så finns Ronja Johansson, 21 år där. Ronja, hur känns det att få rösta för första gången?
14: Det känns superroligt att få vara med och ha sin röst hörd.
10: Vi har också med oss Kerstin Hamnell, 18 år ifrån Falkenberg. Du får samma fråga. Hur känns det för dig?
15: Jag ser fram emot det mycket. Jag har ju längtat efter detta sedan jag var 15 år ungefär. Mm. Så det är väldigt spännande.
6: Mycket entusiasm. Och vi här i studion i Radiohuset så sitter Gulid Mohammed, 21 år gammal från Järva. Är det samma känsla hos dig?
16: Det känns otroligt viktigt. Jag har under hela mitt liv alltid levt i konsekvenserna som andra personer har tagit beslut om. Men nu får jag på riktigt, för första gången, väldigt konkret påverka. Så det är en skyldighet och en otrolig möjlighet. Men samtidigt ser jag också väldigt många runt omkring mig som inte tycker likadant. De säger att det är ingen idé att rösta. Det är helt hopplöst att rösta. Jag tror det här är en av våra största demokratiska utmaningar också.
6: Vi ska prata om det där. Håller ni med, Ronja Johansson uppe i Luleå, det här att, jag undrar, är det självklart för dig att gå och rösta? Har du samma känsla som Gulled här?
14: Mm, jag tycker att det är självklart att gå och rösta. Man vet att man har ett ansvar att vara med och visa att vi unga också har en röst.
6: Och jag gissar att du instämmer, Kerstin Hamnell i Falkenberg.
15: Ja, men verkligen. Och jag tänker också att många av oss känner väl det ansvaret, att om man inte faktiskt värnar om den rätten vi har att rösta, så kan det också gå förlorat, och att man verkligen måste se till att bevara det.
10: Det börjar dra ihop sig. Partierna kampanjar för fullt och de gör ju vad de kan för att få era röster. Kerstin Hamnell, om vi stannar hos dig. Vad är det viktigaste för dig nu när du funderar på vilka du faktiskt ska rösta på?
15: Jag tittar väldigt mycket på trygghet och stabilitet i landet. Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
10: Mm. Hur röstar du, Gulled Mohammed?
16: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU. Och jag träffar så många unga som berättar kampen för det första jobbet är helt otrolig. Och idag ser vi år efter år hur fördomar ökar inom rekrytering. Att fortfarande ett namn avgör om man får en chans eller inte är ju en otrolig utmaning. Det är alltså en konkurrensfördel att råka heta Håkan istället för Hakim. Och det är en utmaning som väldigt få faktiskt fortfarande pratar om. Och jag tror det är en av de underliggande utmaningar vi har till varför vi har en sån otrolig ungdomsarbetslöshet. Så jag tittar bara på den frågan. Mm. Hur kan vi säkerställa att vi bygger en arbetsmarknad där ett namn aldrig får avgöra en ung persons framtid?
6: Och hur gör du det då när du ska ta reda på vilket parti då som skulle vara bäst för dig?
16: Nej, men jag vill verkligen titta på hur fler politiker ska börja prata om att vi behöver verktyg och vi behöver kunna mäta. För vi kommer aldrig lösa ett problem där vi tar siffror på det. Och när vi tittar på jämställdhetsarbetet, där fick vi en flyt när vi kunde mäta utmaningen och vi kunde följa upp det. Och det kan vi inte göra idag när vi tittar på alla andra diskrimineringsgrunderna. Så jag kommer därför bara försöka titta på de partier som verkligen går bort från de här väldigt ytliga kring att jobba hårt ska löna sig och att utbildningen är enda vägen. Utbildning är otroligt viktigt. Det finns dock fortfarande tusentals jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet. Hur kan fler unga få de första jobben?
6: Mm. Är du själv politiskt aktiv? Du låter som en politiker nästan.
16: Nej, det är absolut inte. Jag är inte politiskt aktiv. Jag arbetar för att fler unga ska få första chansen på arbetsmarknaden.
6: Och hur ska du uppmuntra de här då, de som du möter, att också faktiskt gå och rösta?
16: Och jag försöker göra mitt bästa. Jag träffar väldigt många och säger liksom, om ni inte röstar så får ni senare inte heller klaga. För det är ju helt uppenbart. Nu har du faktiskt den första chansen att väldigt konkret kunna påverka din egen framtid och hela det svenska samhället. Så man måste göra det. Jag brukar säga att vi behöver fler möjligheter till att påverka. Nu har vi en otrolig möjlighet. Så att få ut den delen att om du röstar kan du faktiskt se till att det inte längre är hopplöst, utan du får den drömmen du verkligen vill ha.
10: Ronja Johansson i Luleå, vad är dina tankar om vad som är viktigt för vad du väljer?
14: Jag skulle säga precis det som de andra har nämnt, så skulle jag också nämna sjukvården. Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
10: Ronja, ni har ju alla kontakt med många unga i samhället. Vad säger de som du möter om att gå och rösta?
14: Det är många som har rädsla för att rösta, för att det är svårt att veta vilket parti man ska rösta på. Så jag skulle rekommendera att man gör valkompassen i SVT för att försöka ta reda på vart ungefär man ligger och vad man har för viktiga frågor som man tycker är viktiga själv.
10: Tror du att det är en utmaning att få förstagångsväljare att gå och rösta?
14: Det tror jag verkligen. Jag tycker inte riktigt att politikerna kanske har nått ut till de unga så som man önskar. Jag tycker att man borde göra ett lite större arbete faktiskt för förstagångsväljarna, att göra det lättare för dem att få in rösten i demokrati, att det är viktigt att gå och rösta.
10: Kerstin Hamnell, vad säger de unga som du möter?
15: Men jag skulle säga att det är många som är kluvna, dels i vad de tycker, men också att man känner att det blir en stor press av att gå och rösta. Och att det byggs upp som en väldigt stor grej att faktiskt påverka samhället på det sättet man får genom en röstning. Mm. Men sen också finns det motsatsen till de som, väldigt många som inte tycker eller ser det viktiga i det och tycker det är så pass viktigt att gå och rösta. Vilket jag tycker kan bli väldigt problematiskt, för att om det sedan blir en växande trend så har vi ett samhälle som, ja, men inte, som inte bestäms utav folket. Eller inte alla delar av folket i alla fall.
6: Ronja, du var inne på det här. Hur bra är politikerna egentligen att nå och tilltala unga väljare? Vad säger du, Kerstin? Hur tycker du att de bemöter eller vänder sig till de unga väljare idag?
15: Men det är väldigt uppdelat skulle jag säga. En del är väldigt duktiga på det. Många politiker finns ju faktiskt på ungas plattformar. Till exempel så finns de på sociala medier som TikTok. Men det finns också en väldigt stor del av det, det bemötandet i att man tamsar bort politik och att man istället skojar om det eller gör memes istället för att faktiskt visa för unga att nu visar vi vad vi tycker för att ni ska kunna ge oss eller ge en röst till det partiet ni tycker har mest matchande åsikter med er. Och istället så sitter man kanske och klankar ner på andra partier eller bara skämtar om saker. Och det tycker jag kan bli ett förlöjligande emot unga.
6: Vi har pratat mycket bara de senaste dagarna här i studiet om det politiska tonläget och debatten och hur det låter. Gulet Mohammed, din reflektion då, hur tar unga emot det och vad de hör, hur debatten låter? Vi har haft Quisling Gate till exempel som vi har diskuterat och så vidare. Vad säger en ung väljare om det politiska tonläget, tror du?
16: Väldigt lågt. Jag tror det är jättetråkigt att vi ska behöva lyssna på det. Jag håller med Kerstin Hamnell att vi unga vill inte sitta och titta på 10-15 sekunders klipp på sociala medier där de kritiserar motståndaren och framför att de är den bästa partiet, det enda som kan lösa. Vi vill inte lyssna på vad det partiet gjort eller vad det partiet inte har gjort. Det tycker jag är väldigt irrelevant.
6: Men de tror att de kanske måste vara på de här plattformarna.
16: Och det är fel väg att gå. Det är inte intressant. Det vi vill veta, som Kerstin Hamnell säger, vi vill lyssna på vad kan vi göra för att lösa de största utmaningarna. Kan man samarbeta? Konkreta lösningar. Det tror jag inte man framför på sociala medier. Det tror jag är väldigt tråkigt.
6: Där har vi Ronja Johansson från Luleå, Kerstin Hamnell från Falkenberg, Gulet Mohammed från Järva.
10: För idag är det den 7 augusti och då börjar den officiella kräftsäsongen. Och i Malmö så pågår en av Sveriges största kräftskivor när Malmöfestivalen inleds.
6: Och en som var där tidigt i morse för att säkra platser, det var Emma Runert.
4: inte. Det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Ja, men där är ju kylväska. Där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehörstejp och snören och sånt för att sätta upp allting.
10: Mm. Sen klockan 7 i morse har deltagare laddat upp inför den stora kräftskivan. Och nu, några timmar senare, så ska den strax inledas på Stortorget i Malmö.
6: Och där finns du, Madeleine Fritsch, P4 Malmöhus reporter.
4: Ja, ja. Och här har hela torget förvandlats till en kräftfest med dekorationer på borden och flaggor från alla, ja, massor av olika länder hänger här också. För det är också en mötesplats för alla från hela stan och hela världen.
17: Precis.
4: Kan man säga. Och sen 1985 har man ju haft kräftfest här och här har hittat ett gäng som är... Ja, men, ni håller på att packa upp era kräftor här?
17: Ja, vi packar upp kräftor och varit och förberett här. Vi var här på 9 på morgonen och bokade bord och sen, ja, så förberedde. Nu börjar vi äta kräftorna, så det blir underbart.
4: Och ni är 20 personer som står här och börjar slurpa.
17: Ja, precis. Exakt. Så det är 20 ungefär nu och vi tror vi blir ungefär 35-40 typ. Ja. Vi kommer in lite nya hela tiden.
4: Och här är då i ditt gäng en massa olika nationaliteter också?
17: Ja, så är det verkligen. Många från Brasilien är det. Och sen kommer någon från Uruguay och Kuba som kommer sen och sen lite olika. Frankrike kanske skulle komma med, så ja, lite olika.
4: Ja, härligt. Och på bordet är det, förutom kräftor, så har man en del annat, lite sallader och grejer.
17: Ja, det är lite sån majonnässallad och ja, lite blandade grejer som vi äter.
4: En som är här för första gången är du. Vad heter du?
18: Mary heter jag. Hej.
4: Vad säger du om det här?
18: Ja, det är kul och roligt att komma hit och se. Det finns massa folk överallt och alla är glada och lyckliga. Det är jättekul.
4: Gillar du kräftor då?
18: Ja.
4: Sådär, du ser lite plågad ut.
18: Ja, men jag äter inte så jag kan äta.
4: Det kan äta en liten än.
18: Ja, jag kan äta. Men det finns öl, blir jag glad.
4: Då kan du också bli glad. Ja. Då kan du också bli glad. Ja. Och det är många som är på gång här, ska jag berätta. Några danskar framme vid scenen där. De verkar ha börjat, inte bara bokat bord, utan börjat att både få i sig det ena och det andra. Så att det är väldigt varierande här på borden hur stämningen är, kan jag säga.
10: Ja, men Madeleine Fritsch, vad är det som gör den här kräftskivan så oerhört populär?
4: Ja, det var väl det att det startade det första året man hade Malmöfestival, så var det någon som kom på den här idén. Och grejen är att här bjuder man inte på någonting, utan alla får ta med sig kräftor och dricka också själv. Och det är inte så ofta man får stå så här på ett stort torg och ja, men dricka ett glas vin eller en öl. Och det ger ju också en väldigt liksom festlig stämning med musiken som spelas. Och nu skålas det här.
6: Mm, jag hör det.
10: Det låter trevligt. Vad är det som väntar efter att den inleds? Vad är det mer som står på agendan?
4: Jo, alltså, klockan 6 så drar det igång, så alla börjar packa upp sin mat, sina kräftor här. Och sen börjar det spela på scenen och det är en artist som heter Miriam Aida som är en sångerska som leder hela kalaset. Och hon har ett stort band med sig, och det ska bli lite karibiska rytmer här. Som ni hör, det är ju liksom en blandning av alla, precis som Malmö är.
6: Och du själv då, kommer du hänga kvar eller vad ska du göra?
4: Alltså, jag ska faktiskt på kräftkalas, fast i Sjöbo. Så jag måste skynda mig hem nu.
10: Men du, den här Malmöfestivalen pågår ju länge. 8 dagar. Vad mer kommer staden att bjuda på under den här veckan som kommer?
4: Alltså, det blir massor av artister och det är ju gratiskonserter. Till exempel Angelique Kidjo kommer att stå på scenen. Då kommer jag vara med i publiken, kan jag berätta. Men det är många stora artister som kommer vara här. Ikväll inleds ju hela festivalen med The Ark som ställer sig på scenen. Och då kommer det vara tjockt här, kan jag berätta. Men mycket kultur också. Mycket mat. Det finns massa matstånd från hela världen också. Så att det är massa man kan hitta på under den här veckan.
6: Du, vi fick lite extra tid, så att, har du ytterligare någon röst där runt borden som...
4: Ja, ska se om vi hittar någon mer här. Här har de börjat äta redan. Det är samma sällskap här. Var kommer du ifrån ursprungligen?
19: Jag är från Venezuela.
4: Ja.
19: Pappa från Karlskrona och mamma från Costa Rica. Och bor i Malmö.
4: Ja, vilken härlig blandning. Och du äter inte kräftor?
19: Nej, jag fick... förgiftning första gången jag åt kräftor som vuxen. Så att även om jag älskar dem, jag får inte röra dem.
20: Nej. Så nu äter du sallad och lite, vad är det där?
19: Och lite kyckling med bacon.
20: Ja, det
19: och i apelsin och honungssås.
20: Det låter gott.
19: Ja.
20: Det låter väldigt gott.
6: Madeleine Fritsch, tack för att du var med. Och vi lämnar dig där.
2: Och det var eftermiddagen, Studio 1, med programledarna Helena Groll och Susanne Westergren. Producent ikväll, det var Madeleine Fensby. Tekniken sköttes av Axel Berkemar. Jag heter Annika Nordin och vi tackar för ikväll och för att ni har lyssnat på oss. Närmast här i kanalen nu blir det nyheter från Ekot med Christian Lönner och därefter sen så blir det sommar i P1.

0: Nyheter från Ekot. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn, något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Dag Inge Århus, kommunikationschef på Norska Sjöfartsdirektoratet, säger att han ser allvarligt på bristerna som framkom under en oanmäld inspektion igår.
1: Det ser man ju såklart allvarligt på, och särskilt när det knyter sig upp mot en del ting som är viktiga för säkerheten, så som vilotidsbestämmelser.
2: Eftersom anmärkningarna har att göra med saker som är viktiga för säkerheten för de anställda, som vilotider, ser den norska sjöfartsmyndigheten allvarligt på bristerna som upptäcktes under en inspektion av fartyget i hamnen i Kvinsedal i södra Norge i torsdags. Inspektionen genomfördes eftersom att fartyget är inblandat i brottsutredningen efter Tjörnolyckan, men också på grund av att fartyget har fått flera anmärkningar vid hamnkontroller de senaste åren. Det har gått över en vecka sedan olyckan på Tjörn där en mor och dotter omkom. Kaptenen på lastfartyget är häktad misstänkt för vållande till annans död. Även den lots från Sjöfartsverket som var med ombord misstänks för samma brott. Båda nekar till brott. Dag Inge Århus vid den norska sjöfartsmyndigheten vill inte spekulera i om brister i arbetsförhållandena på fartyget kan ha varit en faktor bakom olyckan. Det tror han att svensk polis gör ett grundligt och bra jobb med.
1: Vi kan inte gå in och börja spekulera om vad som är orsaken. Det är vi säkra på att svensk politi gör en grundig och god jobb med.
2: Ekot har sökt vd:n för det rederi som äger fartyget för en kommentar. Till Dagens Nyheter skriver han i ett sms, citat: "Rederiet känner till inspektionen i Kvinsedal och har fått rapporten. Rederiet ska gå igenom den enligt sina normala procedurer och nödvändiga åtgärder kommer att genomföras." Slutcitat.
0: Reporter Jakob Eriksson. Den amerikanska senaten har godkänt ett stort nytt paket av sanktioner riktade mot Ryssland och Iran. Det sker efter över ett år av överläggningar.
3: Sanktionerna, som om de blir verklighet, kommer bland annat att innebära att USA kan införa strafftullar på uppemot 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Sanktioner som skulle kunna drabba bland andra Kina och Indien och Japan. Och det tog sin tid. Ända sedan april förra året har lagförslaget legat i princip färdigt. Men president Donald Trump har varit tveksam till att skriva under lagförslaget. Men dagen innan han oväntat avled den 11 juli meddelade den republikanske senatorn Lindsey Graham att han kommit överens med presidenten om att sanktionerna skulle godkännas. Röstades lagen som bär Lindsey Grahams namn igenom med ett stort stöd från båda partierna i senaten. Men innan lagen blir verklighet måste den också passera representanthuset, vilket kan ske först om en månad. Och det är långt ifrån säkert att den godkänns. Flera kongressledamöter har uttryckt oro över att lagen kommer att ge presidenten alldeles för fria händer att införa kraftiga tullar mot länder som ses som allierade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att hon välkomnar beslutet i senaten. Patrik Holmström, Washington.
0: Och EU sätter upp 5 ryska företagsledare inom försvars- och vapenindustrin på sin sanktionslista. Det meddelar unionens utrikeschef Kaja Kallas. Enligt Europeiska rådet leder personerna företag som bland annat tillverkar utrustning för militären och komponenter som används i ballistiska robotar. I eftermiddag har Saudiarabien, Pakistan och Turkiet skrivit under ett gemensamt försvarsavtal i saudiska Jidda. Vår utsände Mattias Pleijel rapporterar från Jerusalem.
4: Ja, det här handlar ju om 3 verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan, som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band. Men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
5: Tajmingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
4: Jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då, en kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
0: Vår utsända i Jerusalem,

0: temperatur från 23 grader i söder till 12 grader i norr. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lönner satt i studion.
1: P1, Sveriges Radio.
2: 7 minuter över 11 på kvällen ska vi för andra gången denna fredag sända Sommar i P1. Han är en av Sveriges mest internationellt uppmärksammade koreografer. På scener runt om i världen har han skapat föreställningar som förenar humor, allvar och fantasi. I sitt sommarprat rör sig Alexanders tankar fritt mellan kontrollbehov, risk, kärlek, prestationsångest, kreativitet, åldrande och människans märkliga behov av bekräftelse. Här är Sommar i P1 med konstnären och koreografen Alexander Ekman.

0: kan man ha en relation när omständigheterna är helt fel? En är rik, en är fattig, en är arg, en är snäll, en är ung, en är gammal. Det beror helt på kommunikationen.
1: Jaha, jag förstår.
0: Så är det. Intressant att vi som har fötts innan internet aldrig kommer att få uppleva den där tiden innan allt blev så medvetet.
1: Ja, men stäng av mobilen då och flytta ut till landet.
0: Performative. Performativt. Performativt.
1: Heter det så på svenska?
0: Performative. Performativt. Vad skulle egentligen Shakespeare ha sagt om den här tiden? Ni vet, han sa: "The world is a stage and all the men and women merely players." Världen är en scen och varje man och kvinna är bara skådespelare. Vad har då hänt med de här skådespelarna när nu scenen är överallt? Förut fanns scenen bara när vi var med varandra. Nu finns också scenen när vi är ensamma med våra skärmar. Med våra skärmar. Med våra skärmar. En tid med våra skärmar. Människor som inte skådespelar kanske är svåra att hitta idag. Kanske en bra idé. En dålig idé. Åh, vilken bra idé. Skriv ner den.
1: Hur vet man att det är en bra idé?
0: De bra idéerna stannar kvar. De klarar sig igenom
2: skiten!
0: Allt tvivel. Dåliga idéer faller bort.
1: En dålig idé får ett bu.
0: En bra idé som guld. Det här sommarprogrammet är fyllt med en del idéer. Guld. Ibland får jag den här frågan, vart kommer idéerna ifrån? Och ja, det är en väldigt bra fråga. Guld. Jag vet inte, men jag har märkt att de kommer när jag är lite mer avslappnad och när min frontallob är mer avslappnad. Lob. Ibland brukar jag boka tidiga morgonflyg, för då är jag mer kreativ. Det är någonting med det där tillståndet på morgonen när min hjärna är lite trött. Trött, trött.
1: Men Alexander, kan inte du berätta lite om kreativitet? Hur skapar du liksom?
0: Rädslan kan dra åt helvete.
1: Men jag kommer aldrig lämna dig.
0: Jag försöker alltid göra det som jag själv vill se eller höra. Och jag skulle kunna tycka att det skulle kunna vara lite roligt.
2: Tack, då tar vi från början. Tack så mycket.

0: Livet är kort, livet är långt. Livet är kort, livet är långt. Livet är kort, livet är långt. Tack. Jo, det är så att jag har lite regler. Du kommer märka dem. Marina Abramovic sa att konstnärer ska sitta under ett vattenfall. Så jag har gjort det lite då och då. Ja, jag håller med. Det är något med vattenfall. Vad är det mer något med? Mellan 1 till 10, hur mycket risk tar du i ditt liv?
1: Ja, kanske 7 ungefär.
0: Risk. Är du en risktagande människa? Trygghet är en fiende till risk.
1: Sitt still, rör dig inte, gör ingenting.
0: Tryggt, bara var.
1: Sitt ner i båten.
0: Still, här känns det skönt. Tryggheten skapar stagnation. Älskling, skulle vi egentligen ha stagnerat för ett tag sedan? Efter att ha fått mitt hjärta krossat cirka 4 gånger så är jag väldigt rädd att öppna mitt hjärta. Däremot i min matlagning slänger jag gärna i lite oväntade kryddor här och där för att kanske få en ny smakupplevelse. Kurerad risk. Nej, men vilken riskabel situation jag går och sätter mig. För mig är just nu att inte ta risk den största risken. Först var det Michael från USA, sen var det Medi från Frankrike, sen var det Dragos från Rumänien. Och sen var det Kalle, och så var det Timothy, och så var det Maurice. The X-Files. Men hur som helst, om jag träffar någon som jag tycker om mycket nu, då måste jag ta en risk. Jag måste öppna hjärtat igen. Eller? Igen. Eller? Igen. Eller? Vågar jag det? Att ta ett beslut där utfallet är osäkert. Möjlig vinst och möjlig förlust. Möjlig vinst. Utan risk, ingen förändring. Ska vi förändra? Måste vi kanske riskera. Vad riskerar vi? Kom igen, ta en risk. Forskning visar att människor som tar genomtänkta risker rapporterar högre livstillfredsställelse. Och visste du att kreativitet är starkt kopplat till risktolerans? Till risktolerans. Och visste du att normer bryts? Innovation uppstår nästan alltid där normer bryts. Kort och gott sagt, utan risk repetition, med risk möjlighet till transformation. En stark tanke. Det största hotet i ett tryggt liv är inte förlust, utan att man långsamt slutar bli den man kunde bli. Den man kunde bli. Den man kunde bli.

0: Hur mycket kontroll har du just nu?
1: Egentligen ingenting. Det kan komma ett nytt virus när som helst.
0: Kontroll är en illusion. Det finns en buddhistisk historia som liknar livet till att man sitter i ett träd. Och över i trädet så sitter en tiger. Och under så sitter också en tiger. Och man sitter däremellan på en gren och måste på något sätt acceptera detta tillstånd. Det är livet.
1: Fy fan vad dåligt. Hur kunde de göra så här mot mig?
0: En gång när jag jobbade väldigt hårt på ett projekt, kanske lite för hårt, så var det en fransk man som sa till mig, "But be careful, don't be too wise." Han menade då att jag var för vis, för duktig, kanske för perfekt i mitt skapande. Alltså att jag jobbade lite för hårt. Andra kanske kallar det för smell of work i ett konstnärligt projekt. Man vill ju att det ska kännas enkelt och effortless i ett projekt samtidigt som det är briljant. Kontroll i en relation blir ofta knepigt.
1: Nej, det håller inte jag med om, älskling.
0: Varför svarar du inte? Lyssna på mig. Du sa ju att du skulle vara här klockan 3.
1: Nej, det är inte alls det.
0: Nej, men så där ska du ju inte göra utifrån min förväntan. Nu är vi gifta. Nu har vi det under kontroll.
1: Åh, vad skönt, lite kontroll.
0: Nu kan inte du bli kär i någon annan.
1: Älskling, jag har träffat någon annan.
0: Vi måste skiljas omedelbart.
1: Gryp på skilsmässopapperna för helvete!
0: Älskling, vad har du för regler? Älskling, du matchar inte med mina regler nu. Jag tycker vi tar en paus på 3 månader. Jag behöver lite space.
1: Men jag vill ju prata med dig.
0: Jag är besviken.
2: Ett regelverk
0: är en mänsklig illusion av kontroll.
3: Nu har jag perfekt harmoni mellan mitt kaos och mitt kontrollbehov.
0: Jag har sån jävla kontroll. Jag vet vem jag är, jag vet hur jag står, jag vet hur jag... Ah, där händer någonting oväntat. Fan också.
3: Älskling, visste du att forskning inom kreativitet visar att nya idéer uppstår när system blir instabila?
0: Hur låter kontroll i musik egentligen? Låter det här som kontroll för dig? Bach, en slags strukturell perfektion.

0: reglerna måste flyttas lite.
1: Det här är ett konstverk. Det här är ett konstverk.
0: Smaskigt. Smaskigt. Smaskigt. Reglerna måste flyttas lite. Smaskigt. Smaskigt. Gott, gott. Trams skapa debatt. För att reglerna måste flyttas lite. Vi behöver mer frihet.
2: Vänta lite.
3: År 2026. 10, 25 och 20.
2: Vänta lite. Hej, ursäkta, vet du vad klockan är? Jag hinner inte. Ta god tid på dig. Skynda dig. Vänta lite. Se till att komma i tid. Vänta lite. Håll tiden. Du, kan du hålla tiden? Vänta lite.
3: 10, 25 och 30.
2: Att komma för tidigt.
4: Kom du redan, så jävla självisk.
2: Vänta lite. Arbetstid. Fri. Tid. Restid. Har du tid nästa vecka? Jag vet inte. Har du tid imorgon? Jag vet inte. Har du tid? Vänta lite. Nästa år. Hej, hur mycket tid kommer du att få? Vänta lite. Få? Av vem då?
3: 10, 25 och 30.
2: Tid finns inte. För ett tag sedan så träffade jag en annan människa. Vi hade inte setts på 10 år.
4: Oj, vad lång tid.
2: Hon tittade på mitt ansikte upp och ner och sen sa hon, oj, du har fått lite rynkor. Hon registrerade min kropps åldrande.
4: Jaha, skulle hon positionera sig då eller var det liksom bara för att vara allmänt elak?
2: Sedan log vi falskt mot varandra och sa inget mer. En markering av mina rynkor. Som symboliserar tiden jag levt. Lite som när man tittar på en apelsin som långsamt skrumpnar ihop.
3: 10, 25 och 30.
2: Tid som identitet. Hej, jag är en riktig morgonmänniska. Ja, men jag känner mig lite som en nattuggla. Fast jag är också ganska effektiv med min tid. Effektiv, produktiv. Min tid finns inte.
3: 10, 26 och 20.
2: Om ingen kropp åldrades, skulle tid ens existera då? Tid. Tid. Tid. Sorgen växer med åren.
4: Men älskling, vilken tråkig mening.
2: Okej, glädjen då? Den växer faktiskt också, fast långsammare. Glädjen växer med åren.
3: 29 juni. 10, 26 och 10. År 2026.
5: Du, får jag fråga dig en sak?
6: Ja.
5: Vad är tid?
6: Vilka frågor du ställer. Vad är tid?
5: Ja.
6: Det är väl ens liv.
5: Men tid finns ju inte liksom, eller?
6: Jo, ens liv finns. Så länge ens liv finns så finns i alla fall ens egen tid.
5: Ja, just det.
6: Men ja, tid finns väl hela tiden. Tid finns väl hela tiden. Tid för mig, det är väl det man har både bakom sig och framför sig.
5: Ja, just det.
6: Vad säger du då?
3: 10, 26 och 20.

0: Carl Wilhelm Alexander Ekman.
1: Nej men gud vad fint, vilket fint namn.
0: Carl Wilhelm Alexander Ekman.
1: Det låter ju nästan lite kungligt.
0: Carl Wilhelm Bonaparte Louis Alexander Fredrik Gustav den tredje Louis den tredje av Ekman. Växte upp i Kista utanför Stockholm på 80-talet.
2: Tjena Bengan, hur är läget? Ska vi inte ta och se oss i tjorren där borta och köpa lite korv eller något?
0: Min mamma såg en morgon att jag verkade ha talang för dans. Hon gillade själv ballett och hade en dröm att se mig dansa tillsammans med Kungliga Balletten på den Kungliga Operan. Så Carl Wilhelm Alexander Ekmans mamma sökte en plats på Kungliga Balettskolan i Stockholm för sin 9-åriga son. Han kom in. Plötsligt stod jag där som 10-årig pojke i trikåer på Högalidsskolan och var en så kallad ballettpojke, eller som några andra grabbar på skolan kallade oss, ballettbögar. Då tänkte jag inte så mycket på vad det egentligen innebar att vara en elev på Kungliga Svenska Ballettskolan som Carl Wilhelm Alexander Ekman i mina mest formbara år.
1: Sträck på fötterna, rak hållning, rör armarna med graciositet. Höj inte rösten, du behöver inte vinna argument. Du behöver inte förklara dig, rör dig långsamt. Gör få rörelser, stå still länge, ta aldrig ett steg för mycket.
0: Ett kungligt regelverk.
1: Uppta utrymme utan att ta plats. Rak hållning, din blick ska vandra långsamt. Nicka mer än du gestikulerar. Kontrollera ditt ansiktsuttryck.
0: Ett kungligt regelverk.
1: Leendet är återhållsamt. Visa sällan irritation. Ingen överdriven glädje. Tala långsamt. Avbryt aldrig. Höj aldrig rösten. Vinn aldrig argument. Vet att alla redan tittar.
0: Ett kungligt regelverk. En koreografi av självkontroll. En dag i skolan blev vi placerade i en ordning. De bästa skulle stå längst fram och de som var lite sämre skulle stå längst bak. Den bästa platsen var längst fram i mitten och där fick jag stå.
2: Men bra, Alexander!
0: Genom denna placering så växte mitt självförtroende medan någons annans självförtroende blev mindre.
3: Jag vill inte stå längst bak. Jag vill stå där framme.
0: Carl Wilhelm Alexander. Carl Wilhelm. I Kista. Ett kungligt regelverk. Första position, andra position, tredje position, fjärde position. Men hur som helst. Men hur som helst. Men hur som helst. En 10-årig prins i trikåer från Kista. Stolthet. Sårbarhet. Stolthet. Sårbarhet. Stolthet. Sårbarhet. Stolthet. Växlar vi konstant mellan dem. Växlar vi konstant där. När stolthet spricker. När fasaden krackelerar. När skådespelet upphör. Där kan vi mötas. Ja men där kan vi mötas. Eller så möts vi i vårt skådespeleri. Det kanske funkar bättre. Du, får jag fråga dig?
2: Ja men vad är det nu då?
0: Är du nöjd med ditt namn?
2: Ja men jag är väl ganska nöjd tycker jag.
0: Eller vill du byta? Studier säger att vi dömer en människa efter namnet innan människan ens har hunnit in i rummet.
2: Är det sant?
0: Pålitliga namn. Anders, Karin, Johan, Maria. Farliga namn. Varg, Dante, Rex, Storm. Intelligenta namn. August, Hedvig, Adrian, Beatrice. Kungliga namn. Carl. Wilhelm, Alexander, Victoria, Desiree. Vad hade jag själv döpt mitt barn till?

0: Hej. Ja, men ska vi riva av en sektion om döden då?
1: Ingen vet hur långt deras liv kommer att bli.
0: Älskling, vad gör du? Jag skrapar en lott. Men du vet att vinnare tar livet av sig, va? Ja, det är många som vinner som inte kan hantera förändringen. Bla bla bla, livet. Bla bla bla, sorg. Bla bla bla bla bla bla. Födsel och död. Bla bla bla, glädje. Bla bla bla, svettas lite. Bla bla bla bla bla, sex. Bla bla bla bla bla, döden. Älskling, dominera mig, visst. Ät. Ät inte. Klia. Klia inte. Ställ dig upp. Sitt ner. Lägg huvudet på bordet. Sätt dig upp. Häll upp kaffet. Ät upp kakan. Spy upp den. Ta av dig byxorna. Rufsa till håret. Ta på dig den här tröjan. Gå härifrån. Sjung en sång. Sluta. Spotta. Slå mig. Smek mig. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka. Gå. Kom tillbaka. Lägg dig ner på rygg. Dunka huvudet i golvet. Bra. Fortsätt så. Ställ dig upp. Ställ dig på alla fyra. Skäll som en arg hund. Attackera publiken. Lägg dig på publiken. Sätt dig och titta på någon i publiken resten av föreställningens längd. Vad är musik? När blir det musik? Förlåt. Fick något. När vuxna människor pratar bebisspråk på svenska.
2: Ja, hur var helgen då?
0: Nej, sant. Ja, men vi gick också dit. Bla bla bla, livet. Bla bla bla, sorg. Bla bla bla bla bla bla. Födsel och död.

0: Hej, hur mår du?
1: Jo, men det är bra. Hur mår du?
0: Jag har lite ont i magen.
1: Jaha, varför då? Har du ätit något konstigt, eller?
0: Det kanske är mest prestationsångest.
1: Vad är det?
0: Prestationsångest är i grunden rädslan för att inte leva upp till ett förväntat resultat. Ofta inför andra.
2: Fy fan vad du suger. Fy fan, det här var det värsta jag sett.
0: Men lika ofta inför sig själv.
1: Jaha, det är rädsla igen alltså.
0: Tråkigt. Ja, det stämmer. Det är nog mest rädsla. Rädslostyrd. Så är min prestationsångest då kopplad till min rädsla. Och beror det då på hur rädslostyrd jag är.
1: Men nu blev det lite komplicerat.
0: Och förlåt, nu kommer en intressant fråga. Hur kreativ skulle man vara om man inte hade någon rädsla? Ta, ta, ta. Kanske lika kreativ som man var som barn. Jag kommer ihåg när jag lekte som barn.
1: Hur lekte du då?
0: Likadant som jag gör idag. Perfektionism. Kravet att allt måste bli rätt. Inget utrymme för fel. Om man har prestationsångest har man nog ofta skapat något bra. Har man inte prestationsångest så blir det också dåligt ibland. Fast man kan också ha prestationsångest och skapa något dåligt.
3: Hur blir det när två prestationsångestar möter varandra?
2: Fan, jag har så jävla mycket ångest, jag är med.
0: Känsla möter känsla, menar du, när man är på samma sida?
3: Ja, det är väl härligt, eller?
0: Det är väl det vi kallar för att connecta, eller? Är det när vi är i samma känsla? Eller? Eller? Eller? Är det så? Jag vet inte, eller?
3: Come on. Believe you deserve all the things you see for yourself and more. Commit yourself to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound. Balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire.

0: I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal.
1: Det här upplevs bäst förväntanslöst men uppmärksamt. Jag har jobbat med att fånga uppmärksamhet i 20 år, skapat upplevelser för miljontals människor. Underhållning. Att vara underhållning. Eller så kan ni kalla mig uppmärksamhetsorganisatör. Var uppmärksam nu. Vad det än är för något som står på en scen eller i en bok eller i en film så är upplevelsen helt beroende av åskådarens uppmärksamhet. Var uppmärksam nu. Dina förväntningar kan vara ett problem. Expectation. Erwartung. Expectativa. Expectativa. Attente. Kidai. Förväntan. Hjärnans egna fantasiversion av framtiden. Hur ser dina förväntningar ut just nu? Eller är du förväntanslös? Var uppmärksam nu. Det kommer bli kul. Du kommer älska det här. Det här kommer att förändra ditt liv. Blir. Du borde veta vad du vill nu. Du borde skapa en 5-årsplan. Du borde ha en bättre morgonrutin. Du borde vara mer tacksam. Du borde ha kommit längre. Du borde ha en partner som är både trygg och spännande. Du borde vara mer spontan men stabil samtidigt. Du borde vara framgångsrik men ödmjuk. Du borde ha barn. Du skulle vara rik nu, känd också. Du borde bli den person du tänkt att du skulle bli. Och där någonstans blir man bitter. En bitter människa. En sur, negativ, illaluktande, tråkig, värdelös människa som missade tåget. Var uppmärksam nu. Jag har skapat en befrielseritual mot mina förväntningar. Jag har målat upp bilder på mig själv i det perfekta livet där jag har en vacker kvinna vid min sida, 2 underbara roliga barn, en hylla med Oscarsstatyetter, Golden Globes och Tonys, en villa med pool och utsikt över havet, en villa i Italien dit vi åker och umgås med en hel by som älskar oss. Hela min stora familj är med mig och vi skrattar bara hela tiden. Jag ställer upp bilderna på en hylla och sen tar jag en hammare och slår sönder idealet. Sedan tittar jag på de sönderslagna bitarna på golvet och skuttar sedan därifrån nyfiken ut i världen. Befriad från det fruktansvärda idealet. Befriad från det fruktansvärda idealet. Befriad. Det borde kanske finnas varningsskyltar någonstans. Precis som det finns varningar på ett cigarettpaket. Förväntningar förstör liv. Förväntningar skapar bitterhet. Förväntningar förstör underhållning. Är förväntningar kanske ett större problem än vi tror? Oväntat. Det här är inte ett så kallat sommarprat. Det är bara ljud ur en högtalare som du sitter nära sommaren 2026 under en liten stund i ditt liv. Befriad från det fruktansvärda idealet. Nu lyssnar vi på en orgasm i 30 sekunder.

0: Paris 2024, 3 augusti 18:37. Jag sitter på tunnelbanan i Paris. Paris alltså. Sa jag att det var Paris? Paris alltså. Punkt, punkt, punkt. Ännu en värmebölja. Jag svettas. Mobilen vibrerar i fickan. Hello, Alexander. How are you? You have been considered to carry the Olympic torch down the Champs-Élysées on Tuesday at 10 a.m. Is it something you would like to do? Jag är helt slut. Sommaren 2024 arbetade jag med den paralympiska OS-invigningen på Place de la Concorde, ett av de största projekten jag någonsin gjort.
1: Men bravo Alexander, vad duktig du är!
0: 500 dansare och artister, 168 nationer i paraden, 4400 paralympiska idrottare, 50 000 åskådare på plats, 400 miljoner uppskattade tv-tittare världen över, 15 000 personer i säkerhetsorganisationen, nyskapad musik, nya kostymer, ljusdesign och koreografi. Under 10 månader hade jag pitchat mina idéer direkt inför Macron. Satt mig in hur det är att vara paralympiker och alla fördomar man som disabled möter. Och när textmeddelandet om OS-facklan kom hade jag precis avslutat koreografin för de 6 stridsflygplanen som skulle flyga över Place de la Concorde med tricoloren under ceremonin.
1: Men bravo Alexander, vad duktig du är!
0: Jag svarade, yes, I will do it. Great! Please be at the Arc de Triomphe at 9:30 on Tuesday morning.
1: Men vad kul! Vi kommer ner. Jag och pappa kommer direkt.
0: Mina föräldrar blev väldigt excited, så de kom ner till Paris. Punkt, punkt, punkt. Tisdag 9:25 anlände jag till Triumfbågen. En kvinna kommer fram.
1: Alexander, is it you?
0: Yes.
1: Come with me.
0: Vi går in i Triumfbågen, tar hissen hela vägen upp. Längst upp inne i bågen finns ett litet kontor. Jag får låna en toalett för att byta om till den vita Paris 2024-uniformen. Är det verkligen så här det ska gå till? Borde det inte finnas någon slags OS-general eller en repetition eller något som säger om lågan slocknar så gör du så här? Nej, det är mest en toalett, en vit uniform och jag.
1: Are you excited?
0: Frågar kvinnan. Oh yeah, totally excited. Vi åker ner med hissen. Hundratals människor har samlats runt Triumfbågen. Poliser, turister, kameror. Jag blir placerad mitt under valvet. Instruktionen är kort. Stand here and wait. Jag hör musik. Ett marschband kommer gåendes. Och bakom bandet, ja, där är den, facklan. Elden som inte får slockna.
1: Nej men gud vad fint älskling. En eld som aldrig får slockna. Alltså det är så himla symboliskt. Alltså det är ditt uppdrag som människa att hålla elden vid liv.
0: Facklan kommer långsamt mot mig. Den kommer närmre och närmre och närmre och närmre. Jag sträcker fram handen. Jag griper tag i den så hårt jag kan. Hur ska jag bära den? Högt, lågt, nära kroppen, ståtligt.
1: Nej men hörni, föra vidare elden. Fint.
0: Facklan brinner. Den är tung. Jag vänder på mig långsamt med facklan. Framför mig ser jag hela Champs-Élysées mot Place de la Concorde. Jag börjar gå. Jag lyfter facklan högre. Lite stolt. Jag vinkar. Hej, hej. Hej, hej. Jag är ju dansare, så jag är van att uppträda och röra mig framför en publik. Van att underhålla. Jag får en impuls. Det börjar som ett litet skutt. Benen fortsätter sedan att lyfta sig lite högre. Efter några meter inser jag att jag har börjat göra ett slags dressyrlikt trav, som en häst. Det är intressant att upptäcka sig själv i nya situationer. Jag kan se nästa fackelbärare komma mot mig. Vi möts. Lågan förs över till honom.
1: Nej men gud vad fint. Pass it forward liksom.
0: Hur kommer han att bära den?

Jag tycker om dig väldigt mycket på måndagar. Jag vill vara med dig ibland. Nästan allt är under kontroll. Nästan. Du är den enda för mig just nu. Jag vill leva med dig ibland. Alltså jag är verkligen redo att satsa på det här. Försiktigt. Jag är väldigt tydlig innerst inne. Jag kommer verkligen stanna här bredvid din sida tills jag går. Alltså jag är helt säker på det här. Oftast. Alltså jag lyssnar väldigt noga. Selektivt. Jag vet exakt vad jag gör tills jag börjar. Jag är lugn på ytan. Jag tänker klart i efterhand. Jag vill gärna ha dig nära, fast inte för nära. Jag är en väldigt stabil människa under korta perioder. Jag har totalt släppt taget om dig i cirka 5 minuter. Jag är väldigt bra på relationer i min fantasi. Jag vill absolut inte förlora dig om du uppför dig på rätt sätt. Alltså jag är helt klar med det här tills imorgon. Jag vill höra sanningen, men filtrerad. Jag vet exakt vem jag är i rätt rum. Jag vill vara ensam tillsammans. Jag är helt närvarande i mina tankar.

0: reglerna måste flyttas lite.
1: Det här är ett konstverk. Det här är ett konstverk.
0: Smaskigt. Smaskigt. Smaskigt. Reglerna måste flyttas lite. Smaskigt. Smaskigt. Gott, gott. Trams skapa debatt. För att reglerna måste flyttas lite. Vi behöver mer frihet.

0: Just nu känns det som att jag har kommit fram till en tröskel. Jag står där mitt på tröskeln och tittar höger, vänster. Eller egentligen har jag nog stått på den där tröskeln ett tag nu. Den lilla upphöjda brädan mellan två rum. Det skulle också kunna vara en pytteliten smal korridor. En korridor som leder till en dörr som sen leder till en annan dörr och så vidare. Vilket narrativ ska jag skapa för framtiden? Jag tror att just den här tröskeln jag har kommit fram till kallas för midlife. Midlife crisis. Mitt i. Midlife. I mitten. Halvvägs. Igår gick jag plötsligt spontant och färgade mitt hår. Midlife. Jag ville täcka över de där små grå hårstråna som har börjat titta fram. Låtsas som de inte finns. Midlife. Låtsas att jag var någon annan. Som att jag hade ett val. Jag befinner mig mitt i en fet, härlig, underbar kris. Midlife. Kris. Ett spännande ord. Från grekiskans krisis. Betyder avgörande, beslut, dom, vändpunkt, förändring.
1: Jaha, jag trodde att ordet betydde typ katastrof.
0: Nej, fel. Det betydde ögonblicket då något avgjordes. Men med tiden började vi använda ordet nästan bara när avgörandet såg mörkt ut. Därför tänker vi idag på kris som något negativt. Inom den antika medicinen användes ordet för den punkt i en sjukdom där det blev tydligt åt vilket håll kroppen var på väg. Blir patienten bättre eller sämre? Krisen är inte själva fallet. Krisen är ögonblicket då man kommit fram till en vändpunkt. Krisen är tröskeln. Tröskeln är krisen. Står vi alla på en tröskel just nu? Klimatkris, krigskris, demokratikris, ekonomisk kris, relationskris, identitetskris, uppmärksamhetskris, sanningskris. Polycrisis. Har du hört talas om polycrisis? Det är när flera kriser pågår samtidigt. Alltså flera kriser som samtidigt påverkar varandra. Klimat påverkar ekonomi. Ekonomi påverkar politik. Politik påverkar krig. Krig påverkar energi. Energi påverkar vardagsliv. Vardagsliv påverkar psykisk hälsa. Vändpunkt. Vart är vi på väg? Hur går man egentligen igenom en kris på det bästa sättet? Blir en kris svårare när man inte vill vända? När man inte vill förändra, när man håller hårt i ratten men vägen svänger i alla fall. Jag hade en väldigt ung identitet. Jag har byggt hela mitt liv runt dansen. Dansen som har varit totalt självklar i min kropp. Jag kommer ihåg en gång när jag var 5 år gammal. Jag var tillsammans med min familj nere i Skövde på ett hotell. På kvällen var det dansgolv med livemusik. Jag var uppe som 5-årig pojke och lekte och dansade. Alla tittade på mig. Jag var den där gulliga ungen som alla blev glada av. Totalt närvarande och glad. Den unga, dansande pojken. Nu, 42. Kroppen har börjat bli lite mer långsam. En tydlig kris i ordets bemärkelse. Kris. Vändpunkt, förändring, ömsa skinn. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på musik från verket Play som jag skapade tillsammans med Mikael Karlsson på Parisoperan. I Play använder vi en text av Alan Watts. Han säger att vi har lärt oss att tänka på livet som en resa, som något som ska leda fram till ett mål. Kanske är det just den tanken som skapar krisen. Om livet hela tiden handlar om att komma fram, missar man lätt det som pågår. Watts säger att livet är mer som musik. Man spelar inte en låt för att komma till sista tonen. Man dansar inte för att komma till en plats i rummet. Poängen med dansen är dansen. Dansa medan musiken spelas.

0: It was a musical thing. You were supposed to sing or dance while the music was being played.
1: Någon gör yoga på Bali. Någon säger att man måste investera i krypto nu. Någon bakar surdegsbröd utan gluten. Någon har blivit dumpad i en podd. Någon mikrodoserar svamp och mår bättre än någonsin. Jag brukar regissera mina ridåer väldigt långsamt. Jag älskar slutet av föreställningar. När ridån går ner. När ett verk tar slut. Alla i publiken vet att slutet närmar sig. En speciell känsla i kroppen. Ett tillstånd. Ett kontrakt mellan föreställningen och publiken. Det finns ett slut. Hela föreställningen har lett fram till ett ögonblick. Ridån. Ridån är alltså det tunga draperiet som är gränsen mellan framträdande och privat. Framför den spelar man en roll, bakom den får man vara en människa. Men det är bara på teatern som det finns en ridå. Någon går upp klockan 5 och har redan vunnit dagen. Någon har gjort sin diagnos till ett personligt varumärke. Någon badar isvak och känner sig odödlig. Någon har hittat sitt autentiska jag på ett retreat. Någon gråter i en taxi och gör content av det. Någon har slutat med socker, alkohol, kaffe och människor. Någon säger upp sig för att följa sin passion som är att hjälpa andra människor säga upp sig. Någon tar en paus från sociala medier och berättar om det på sociala medier. Minns ni Shakespeare-citatet? The world is a stage and all the men and women merely players. Hur hade det där Shakespeare-quotet låtit idag om han skrev det nu? The world is a reality show and all the men and women broadcast 24/7. They have their entrances and their exits and their own personal brands. Igår cyklade jag genom Place la Concorde och vidare mot Saint-Germain-des-Prés. På vägen dit passerade jag människor som tog bilder på varandra, regisserade varandra, justerade vinklar, bytte sida av ansiktet, höll in magen, rättade till håret, flyttade kaffekoppen några centimeter, log igen, tog om videon, bytte filter, kollade ljuset, kollade sig själva i skärmen. De jobbade hårt för att se avslappnade, spontana och lyckliga ut. Panopticon. Panopticon var en fängelsemodell som skapades på 1700-talet. Fångarna satt i celler runt ett vakttorn men kunde aldrig se om någon faktiskt stod där och tittade. Så de började bete sig som att någon alltid gjorde det. De började övervaka sig själva. Panopticon. Jag har märkt det på dansgolvet också. För 20 år sedan dansade jag oftare omedveten om hur det såg ut. Det kunde vara fult, men kännas rätt. Jag vågade. Nu dansar jag ofta som att jag redan ser klippet av mig själv medan jag dansar. I think we are in the Truman Show now. I think this has become the Truman Show. Någon har sagt upp sig för att välja sig själv. Någon gör en hudvårdsrutin i 12 steg. Någon gråter framför kameran, men ljuset är perfekt. Någon förklarar varför alla andra är narcissister. Någon har flyttat till Portugal för att leva mer autentiskt. Nu kommer den. Kan ni se den? Ridån. Jag tänker att vi lyssnar på Dmitri Shostakovich. Den här pianokonserten skrev han 1957 till sin son Maxim på hans 19-årsdag. För mig ryms hela livet här. Sorgen, glädjen och mellantiderna och livets märkliga, nästan obegripliga skönhet. 6 minuter. Har vi tid med det?

0: Vi har hört Sommar i P1 med konstnären och koreografen Alexander Ekman. Producenter var Matilda von Essen och Samanda Ekman och tekniker Christer Orreteg. Musiken i programmet hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Lördagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Att vara Linda Lampenius är intressant. Efter en violinkarriär som tagit mig till Första Palats, till Playboy Mansion och Baywatch borde jag vara mycket rik. Och det är jag. Rik på upplevelser. I övrigt är det nu inte så mycket att hurra för. Lyssna på mitt sommar.
0: Linda Lampenius idag klockan 13 eller efter klockan 10 på kvällen här i P1. Nu ska det handla om vad det egentligen innebär att slösa bort sin tid och vilka fördelar det kan finnas med att slå av på takten.
2: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
3: När jag låg i soffan häromdagen och tryckte på min telefon istället för att göra något vettigt, som att ta en löptur eller ringa en kompis, så kände jag mig slö och lättjefull. Hur använder jag egentligen min tid, tänkte jag. Vad är skillnaden mellan välbehövlig vila och dödssynden lättja?
4: Gäste, psykiater Ulla-Karin Nyberg.
3: Ulla-Karin, hur lat är du på en skala från 1 till 10?
5: Jag rör mig nog över hela skalan, tror jag. Jag är en ganska flitig person, men jag har fått lära mig att jag måste vara lat ibland och måste återhämta mig för att klara av det jag måste klara av.
3: Och då är du lat? När
5: då
3: du ska
5: är jag lat. Då sitter jag och glor, som man gör i Norrland. Jag sätter mig på en sten och tittar ut över havet, till exempel.
3: I svensk ordbok så är definitionen av lättja kort: ovilja att utföra arbete.
5: Ja. Den definitionen tycker jag inte alls om. Därför att då blandar man ju ihop vad man vill med vad man gör och vad man orkar. Det är en moraliserande ton i det. Och det handlar ju inte alls enbart om arbete.
3: Men alltså, på vilket sätt tycker du att det är moraliserande?
5: Ja, men vi hör ju det, tycker jag, i dagens debatt. Att man inte vill arbeta, att man inte vill göra rätt för sig. Att man inte vill gå till skolan. Och det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om ens förmåga just då.
3: Men lättja har historiskt också handlat om att slå dank och förspilla sin tid.
5: Ja, men det tycker jag är mer adekvat här, att slösa bort sin tid. För det handlar ju någonstans om det jag skulle vilja göra, men av olika skäl så förmår jag inte. Utan jag tvingas in i något tillstånd. Om man tar då hemmakämpare som exempel, att man vill gå till skolan men man klarar inte det. Och det blir ju ett dilemma. Och särskilt när det krockar mot samhällets förväntningar.
3: Mm. Ibland har man kanske ett val också, att man kan göra saker.
5: Ja då, ibland kan man.
3: Men... för jag tycker att jag har ett val ibland, men jag är ändå slö. Jag tycker för mycket på min telefon.
5: Ja, man kan ju fastna i slöhet, och det kanske jag tycker är det värsta. Man fastnar i passivitet som man egentligen inte önskar, till exempel när man sitter framför telefonen.
3: Men vad är lättja, tycker du? Hur ser din beskrivning ut?
5: Men för mig är lättja någonting positivt faktiskt. Jag tänker på lättja som välbehövlig återhämtning så länge den är ett aktivt val. Så att det är ju just det där att vara medveten om vad man behöver och så bereda plats för det. Det är ju någonting helt annat än att tvingas in i någonting. Påtvingad lättja är ju inte bra.
3: Nej, men vad tycker du säger om människans psyke, att det är väldigt få av oss som förmår att vara effektiva och arbetsamma jämt?
5: Jag tänker att det är biologi, att vi måste ha återhämtning, vi måste sova. Kroppen fungerar inte om man inte återhämtar sig. Och sen är vi ju väldigt olika. Det finns ju människor som sover lite. Vi har ju några berömda exempel, Margaret Thatcher till exempel, jag tror hon sov 4-5 timmar.
3: Sa hon,
5: ja precis. Jag har alltid varit tveksam till om det där
3: stämmer. Det kanske stämde.
5: Det kanske gjorde. Det finns ju de som jobbar jämt. Det finns ju också de som återhämtar sig i aktivitet. Så där är vi ju väldigt olika.
3: Men jag tycker det är lite intressant. Alltså en del slöar ju så fort de får tillfälle. Andra slöar nästan aldrig. Mm. Vad skulle det kunna bero på, den här skillnaden?
5: De som aldrig slöar, min erfarenhet är att det beror på pliktkänsla. Att man tänker att man inte har ett värde om man slöar. Att man är ingen förrän man gör. Och det blir problematiskt. Man måste kunna vara sig själv även i lättja och slöhet.
3: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början på 1300-talet så kommer syndare som hunnit ångra sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de släpps in i paradiset. Och syndarna som gjort sig skyldiga till dödssynden lättja får göra det genom att springa utan att ha möjlighet att slå av på takten. Så här skildrar Dante det hela i Ingvar Björkessons översättning. Den stora flocken hade strax nått upp oss, ty alla kom i språngmarsch, och i täten sprang två som under tårar hördes ropa. Maria reste skyndsamt upp i bergen, och för att kuva Lerida slog Cesar Massilia och ilade till Spanien. De andra ropade fort, fort, att tiden av brist på kärlek ej förspills, ty iver att göra gott kommer Guds nåd och grönska. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
5: Men jag tar fasta på det här iver att göra gott. För det är kanske den typ av aktivitet som jag tycker är viktigast. Iver att göra gott, att göra sig tillgänglig, att se en annan människa, att försöka hjälpa till. Att inte bli likgiltig och passiv när det gäller mellanmänskliga kontakter. Så att det är ganska fint. Iver att göra gott kommer Guds nåd att blomstra. Mm.
3: Ja, för att lättja kan ju också yttra sig att man blir ganska likgiltig.
5: Ja.
3: Och gör ingen nytta för någon annan.
5: Exakt. Mm. Det här, jag orkar inte, hör man ju väldigt ofta nu för tiden. Jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte titta på nyheterna. Jag orkar inte hjälpa till med miljön. Det är ingen idé. Det tror jag är farligt.
3: Mm. Men alltså, vad tycker du om att de lättjefulla får sona sin slöhet genom att springa?
5: Ja, det tror jag inte mycket på. Därför att om man tänker sig att de är slöa av ett skäl, de kanske är sjuka. De kanske faktiskt inte orkar av fysiska skäl. Och så ska de tvingas göra precis det de inte orkar. Det är ju verkligen ett straff.
3: Ja, för det är ju lite konstant stress alltså.
5: Ja.
3: När påve Gregorius som levde på 600-talet klassificerade lättja som en dödssynd, alltså en handling som kan bli inkörsporten till annat riktigt dåligt, så handlade det mycket om munkar som inte deltog engagerat i klosterlivet. Brist på engagemang helt enkelt.
5: Mm. Och det handlar ju inte om arbete, för munkar fick ju inte arbeta i den bemärkelsen, utan det handlar just om det här att inte engagera sig, så det är ju ganska klokt.
3: Ja, men det är intressant också, för det finns ju alltid personer som inte engagerar sig.
5: Ja, ja.
3: Men då kan man ju undra, måste man alltid vara en engagerad människa för att inte vara en dålig person?
5: Jag tror inte det finns en enda person som alltid är engagerad, därför att det skulle man inte orka. Jag tror att konsten är väl att välja när man faktiskt ska engagera sig, därför att det är extra viktigt. Eller man ser någonting och man väljer att inte blunda, man väljer att inte gå därifrån. Men att ha krav på sig själv att alltid engagera sig. När jag går upp på en buss med mitt jobb, då tittar jag ut över alla som sitter där, och då ser jag ju alltid några som inte mår så bra. Det är inte så att jag går fram och pratar med alla. Men ibland gör jag ju faktiskt det. Ibland pratar jag med någon som ser ledsen ut.
3: Men hur kan du se på en person att den inte mår bra?
5: Det är mitt jobb. Som psykiater är man så van att bedöma hur människor ser ut och vad det betyder. Sen kan man ju ha fel förstås. Människor kan ju se ledsna ut fast de inte är det.
3: De kan vara trötta.
5: Ja, de kan vara trötta, de kan vara arga, de kan vara allt möjligt. Men det här att någon gång faktiskt göra lite våld på lättjan och så gör man någonting fast man egentligen inte orkar eller vill. Man pratar till exempel med någon på tunnelbanan fast man är trött. Det kan ge så mycket.
3: Eller ringa till en kompis fast man är lite trött.
5: Ja. Mm.
3: Hur vet man om man ska kämpa emot sin egen lättja eller inte?
5: Ja, men om jag ständigt är besviken på mig själv, om jag inte förmår uppfylla det som förväntas av mig i olika sammanhang och som jag förväntar mig av mig själv, då genererar ju det en dålig känsla som har ett pris. Och går man omkring med en sån dålig känsla och känner sig misslyckad till exempel, då finns det skäl att försöka göra någonting åt situationen.
3: Mm, men då kan det ju också handla om att det är fel på förväntningarna. Det är ju supersvårt.
5: Ja, det kan handla om alla möjliga saker. Men då behöver man prata med någon som kan hjälpa mig att få lite perspektiv. Handlar det här om mig? Eller handlar det om omgivningen? Eller är det både och?
3: Men jag tycker också det är intressant. Alltså, vi har då varit inne lite på att det finns olika sorters lättja. Alltså man kan vara slö och engagerad. Man kan vara liksom allmänt, alltså ligga för mycket på sofflocket. Alltså vilken lättja är egentligen värst, tycker du?
5: Men jag tycker den här bristen på engagemang är det värsta. Därför att den leder till att man stänger av. Och om vi stänger av oss inför varandra och inför det lidande vi möter, då kan det få väldigt svåra konsekvenser. Det blir ett okänsligt samhälle. Man behöver slå på ibland.
3: Mm. Men om vi vänder lite på det, kan lättja också vara någonting härligt?
5: Ja, det där att sitta och glo, det kan jag verkligen rekommendera. Att bestämma sig för att inte göra någonting alls mer än att titta på det som finns framför mig. Till exempel på himlen eller havet. Eller, det tycker jag man ska ägna sig åt så ofta man kan.
3: Varför det?
5: Men det händer någonting inuti när man kopplar bort alla krav, alla plikter, allt man borde, allt man måste. Och så öppnar man upp för det som finns.
3: Och vad kan hända i dig när du sitter där och glor? Du ser kanske havet, du ser kanske skogen. Du sitter på en sten. Det är sommar. Det surrar lite. Olika insekter. Vad händer i ditt inre då?
5: Jag blir väldigt lugn. Det blir tyst i mina tankar. Jag blir mer uppmärksam. Både på mig själv och på det som finns runt omkring mig. Jag känner mig helare när jag gör så.
3: Ibland tittar jag på molnen. Kan jag ligga där i gräs och så ser jag molnen och de rör sig och det är fint. Mm. Och så tänker jag inte på någonting annat.
5: Nej. Det blir ett väldigt fokus.
3: Det är fokus ändå på molnen.
5: Mm.
3: Alltså vilka fördelar tycker du det kan ha att slå av lite på takten?
5: En uppenbar fördel är ju att det blir bättre balans mellan aktivitet och återhämtning. Det är ju inte farligt att stressa. Det är inte farligt att skynda sig eller vara väldigt aktiv. Men det är farligt om man inte också återhämtar sig. Så att slå av lite på takten tror jag skulle minska risken för stresssjukdomar och annat negativt.
3: Men hur vet man om man behöver lite mer lättja i sitt liv?
5: Man får observera sig själv och tänka på kroppen, hur den känns. Och försöka förstå sig själv. Varför känns det så jobbigt just nu? Kan jag koppla det till någonting som jag har gjort? Finns det någonting som jag kan förändra? Det är bättre att satsa på saker man kan förändra än det man inte kan göra någonting åt.
3: Mm. Men hur vet jag vilket sätt att vila som är rätt för just mig?
5: Man prövar sig fram. Att vila genom aktivitet är ju inte det bästa. Det har jag själv gjort mycket, att fylla almanackan med aktiviteter när jag är ledig. Och jag har upptäckt att det är ingen bra idé. Det är mycket bättre för mig att inte göra någonting alls ibland. Men man måste pröva sig fram. Vi är väldigt olika. Vi är olika både när det gäller aktivitet och när det gäller vila.
3: Ulla-Karin, här på slutet, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får lättjan?
5: Jag tycker nog att den får -1, för jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Det är lite otidsenligt det här. Vi behöver snarare slå på takten och ägna oss mer åt lättja än vad vi gör. Vi är hårt arbetande de flesta av oss.
3: Mm. Men om lättjan mest handlar om att man sitter och trycker på sin telefon, är du lika positiv då?
5: Nej, det är inte. Inte passiv lättja utan självvald lättja.
3: Ulla-Karin, underbart att prata med dig. Vi ses snart igen.
5: Det gör vi. Tack.
4: Gäst var psykiater Ulla-Karin Nyberg. Producent Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.
0: Klockan är 9:09 på natten och fram till nyheterna ska det handla om en skådespelande kameleont i Nazityskland.
6: Klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936.
7: Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto, roman om en karriär som Mann skrev landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
8: Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
7: I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Künstlerteater vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjukt påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
9: Kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
10: Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Henrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
11: Ja, tack så mycket, mina damer. Alltså, dans morgon.
7: Gründgens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mephisto har lockat teatern och filmen som István Szabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mephisto, men Mann hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
12: Ich bin ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
10: Med en dansares behag glider Henrik Mephisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mephistopheles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trolla fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mephisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
13: Wer bist du denn?
9: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
7: Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är, alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mefistofeles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.

0: Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lätt genomskådat bedrägeri att det kunde lyckas, bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
1: Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamle kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamle nazistiske motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
0: Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Hendrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst, vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm. Som en lustig leksak.
2: Marietta, jag freu mig ja så att du kommer. Tack. Hallå, det är verkligen schön von euch, Herr General. Schön att ni också gekommen sind.
3: Da kann mir einer sagen, was will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
4: Hendrik!
1: I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte Manns vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi, och Hendrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
2: Vad vill ni från mig? Vad vill ni? Jag är bara en schauspelare.
5: Jag vill inte skildra. Vill vi den ganska bilden? Mein Gott, was ist mit uns geschehen?
6: Maria Edström hade gjort veckans klassiker om Klaus Manns roman Mefisto från 1936. Och med det har klockan blivit ett.
7: Här är Ekot. Bristen på luftvärnsrobotar i Ukraina blir allt mer akut. Och läget är allvarligt, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
8: Det visar ju en tydlig brist i det ukrainska luftförsvaret, och det går inte att täta den bristen med någonting annat än de mest kvalificerade systemen. Och det här har ryssarna identifierat och tillverkat fler robotar.
9: De luftvärn som kan användas för att bekämpa ballistiska robotar är det amerikanska Patriot-systemet. Men det är väldigt ont om Patriot-robotar i Ukraina i nuläget. Bristen på luftvärnsrobotar beror bland annat på konflikten i Mellanöstern och kriget mellan USA och Iran, säger Joakim Paasikivi.
8: Dels så behövs det där till de allierade och de amerikanska styrkor, men också för risken för ett kommande krig med Kina någon gång i framtiden. Och där behöver man ha beredskapsskäl amerikanska förråd.
7: Reporter här, Hiva Abdelsade. Zelensky är just nu i Serbien för att stärka banden mellan länderna. Serbien är ett av få länder i Europa som har upprätthållit en nära relation med Moskva. Och besöket är Zelenskys första i Serbien efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Zelensky och Serbiens president Aleksandar Vučić väntas diskutera ekonomi- och energisamarbeten och även framtida medlemskap i EU. I USA så störtade en helikopter under fredagen som användes för att bekämpa skogsbränder i delstaten Utah. Helikoptern var en av de 7 som deltog i släckningsarbetet av en brand som startade i slutet av förra månaden på grund av ett blixtnedslag. USAs luftfartsmyndighet har inte gått ut med vad som hänt med de 2 personer som befann sig i helikoptern. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
10: P1, Sveriges Radio.
6: Klockan är strax efter 1 på natten och det ska handla om avgörande händelser i Rysslands sjökrig mot Ukraina. Och vilka lärdomar Sverige borde dra i programmet Gräns om ungefär en halvtimme. Före det politiska spelet. Gäster gör Helena Gissén och Fredrik Furtenbach och programledare är Parisa Höglund.
11: Tidöpartierna träter om vem som vill förstatliga mest. Och så vet vi vilka politiska skandaler svenska väljare avskyr. Det här är det politiska spelet.
12: Mer och mer handlar om politiskt spel.
13: Kalla detta för politiskt spel.
14: Jag diskuterar gärna spelregler.
15: Lämna det politiska spelet därhän.
16: Att inte dras med i politiskt spel.
17: Det är aldrig politiskt spel.
18: Men det är spelets regler.
11: Hej! Och välkomna till det politiska spelet. Vi är tillbaka efter lite sommarledighet. Hej Fredrik Furtenbach.
19: Hej Parisa.
11: Hej Helena Isén.
20: Tjenare.
11: Ja, hur mår ni? Är ni avkopplade efter semestrarna? Är ni påkopplade igen?
19: Ja visst, vi har väl tyvärr kopplat på ordentligt.
20: Ja, så in i baljan faktiskt.
11: Ja, för att Ekots utfrågningar började den här veckan och ni har ju varit uppe och kommenterat, uppe med tuppen och lyssnat och kommenterat.
20: Upp 5:30.
11: Herregud. Mm. Är det samma för dig där, 5:30, Fredrik?
19: Inte riktigt, men tidigt blir det ju.
11: Det tar en akademisk kvart där. Ja, det är bra. I måndags var det då dags. Först ut var Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Vi kommer komma in på det där strax. Man kan väl bara sammanfatta veckan lite grann, för att samtidigt så drog Moderaterna och Socialdemokraterna igång sina valturnéer på allvar. Nu skulle valrörelsen igång, kan man säga, på riktigt. Richard Jomshof, han har redan hunnit kalla Aftonbladets Anders Lindberg för kvissling. Och Magdalena Andersson blev också kallad för kvissling. Det var liksom en rivstart för alla.
19: Ja, precis.
11: Vad kan man säga om det där? Vi börjar med kvisslingpajkastningen. Det var rätt högt tonläge rätt fort.
19: Jo, det måste man ju säga. Och i en lite mildare form så är det ju ganska vanligt att Sverigedemokraterna, även Jimmie Åkesson, säger att ett etablissemang eller vänstern har förstört, alternativt förrått, Sverige. Men det är mer ovanligt det här med att peka ut en ledare, enskild ledarskribent vid namn och säga att han är en landsförrädare. För det är det ordet betyder. Och det betyder ju egentligen liksom inte bara landsförrädare, det är ju något värre. Det var ju en extremt hatad person som också avrättades för sina brott mot Norge.
11: Just det, han samarbetade med Adolf Hitler.
19: Exakt.
11: Ja.
20: Det finns en kvisslinghistorik. Före detta kristdemokraten Sara Skyttedal kallade centerpartisterna för kvisslingar när de gjorde upp om januariavtalet med Socialdemokraterna. Lars Ohly har tydligen också kallat Åkesson för en kvissling i TV4 för många år sedan. Och sen så ska man väl också nämna då att Anders Lindberg själv har kallat Ulf Kristersson för von Pappen.
11: Just det.
20: Underförstått liknar han då Åkesson vid Hitler.
11: Man kanske ska hålla sig till den här gamla regeln att det är dåligt att jämföra någon med Hitler och nazister, för det blir ganska tråkig stämning då.
20: Det blir ju väldigt uppmärksammat dock.
11: Ja.
20: Så vill man ha uppmärksamhet i medierna så kan man ju med fördel använda sig av den typen av invektiv. För det blir ju alltid en jättegrej.
11: Just det. Sverigedemokraterna har ju inte direkt pudlat här. Jag såg att Jomshof sa att jag har inte sagt att Anders Lindberg är kvissling. Han är en kvissling. Jag förstod inte riktigt skillnad. Förstår ni skillnaden?
19: Nej. Han kan ju inte vara Quisling med stort Q.
11: För han är ju död. Nej, men det jag ville komma till var att ingen direkt har pudlat och Jimmy Åkesson sa tvärtom så här.
18: Jag har väldigt svårt att ta den här upprördheten på allvar faktiskt. Det är dubbla måttstockar och spelade tårar som inte lurar mig i alla fall.
11: Inga fel har begåtts direkt.
19: Nej, det är just detta att Sverigedemokraterna står på sig. Det är klart att det hänger samman just med den här förhistorien som Helena nämnde här. Att Anders Lindberg har jämfört Jimmy Åkesson med den som bidrog till att Hitler kom till makten. Så att det är förstås en del av bakgrunden till det här. Och sen är det klart att han sa ju här att det spelade tårar eller var någonting i den stilen. Och det är klart att just de oppositionspolitiker som har varit ute, det är klart att de delvis passar på, även om det är klart att de tycker det är fel att kalla någon för detta.
20: Nu har ju alla de andra tidigare partiledarna varit väldigt kritiska och gått ut direkt med det.
11: Vad tror ni då?

0: att gruppledaren i riksdagen för Vänsterpartiet har skrivit ett liknande hyllningsbrev, öppet brev då, till en livstidsdömd palestinsk fånge som kidnappade och mördade en 19-årig israel för väldigt många år sedan, men han fick livstid för det då. Ja, så att det har ju inte varit så kul för Vänsterpartiet heller den här veckan.
1: Nej. De pudlade ju och sa att vi har inte gjort vår läxa här och det var dålig faktagranskning. Det var därför de här personerna fick vara en del av den här kampanjen. Räcker det? Kan man säga att man bara har varit dålig på sin faktagranskning?
2: Alltså det här är ju väldigt, ser ju väldigt illa ut för Vänsterpartiet. Det här med medlemmar som gör antisemitiska inlägg därför att man är så engagerad i Palestina-sak då. Det, att det håller på så länge är ju jättedåligt för Vänsterpartiet. För det tränger ju ut deras möjligheter att prata om sin politik. Det är ju verkligen en följetong.
1: Ja, vi har ju pratat om det här så himla många gånger i podden. Och varje gång har det liksom skett utrensningar i partiet. Men att det händer nu så himla nära in på valet, det måste ju vara väldigt jobbigt. Och en riksdagsledamot dessutom som är inblandad.
2: Ja.
0: Alltså gentemot väljarna så kan det väl funka det här att pudla då och säga att oj då, vi glömde att faktagranska. Men det är klart att det är besvärande inför ett tilltänkt regeringssamarbete detta, utan tvekan. Men sen är det väl så här med ytterkantspartier då, som de ju brukar kallas, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De har ett hårt arbete med att städa upp här. Sverigedemokraterna har ju kastat ut otaliga personer genom åren. Vänsterpartiet också en hel del då. Sen finns det ju en tes om att de här aktivisterna så att säga har en roll, och den är att hålla flanken på gott humör så att de mest radikala sympatisörerna inte går ännu längre höger eller vänster ut. Och det kan väl ligga något i det kanske. Men jag tror egentligen inte att det här är strategi, utan jag tror att det är ett uttryck för vad man verkligen tycker och känner. Sen är det ju klantigt av Vänsterpartiet det här.
2: Men jag uppfattar det som att även Jomshof skjuter sig själv i foten, för att Sverigedemokraterna har ju investerat så väldigt mycket i att uppfattas som regeringsdugligt, som ett parti som kan ta ansvar, som man kan samarbeta med, som kan ha ministerposter. Så att det är ju misslyckat ur deras perspektiv.
0: Ja, historien har väl i och för sig visat då att Sverigedemokraternas egna sympatisörer, de påverkas inte av den här typen av uppmärksammade händelser. Däremot så är det klart att det kan avskräcka de som är potentiella tidöväljare, men som inte då vill se Sverigedemokraterna i en regering eller som är tveksamma till det.
2: Vi kommer väl snart in på en mätning som Indikator har gjort, men där kan man se just detta att blå väljare, de är ju egentligen i mycket, mycket högre grad upprörda över skandaler på rödgröna sidan och tvärtom. Man blir inte upprörd över när det egna laget så att säga gör någonting, eller när politiker i det egna laget gör någonting.
1: Nu kom ju du med en liten så kallad teaser här, Fredrik, om att det finns en ny mätning med siffror över vad svenska väljare tycker om just politiska skandaler. Så vad tycker de?
2: Ja, precis. Det är Indikator som har gjort den, och frågorna ställdes i början på sommaren. Man får till exempel ta ställning till vilken skandal de senaste åren som har varit värst. Och här finns då allting från Socialdemokraternas lotteriförsäljning, Sverigedemokraternas anonyma konton, till säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar, Åkessons bröllopsgäst med koppling till MC-miljön, Jamal El-Hadji, Socialdemokraterna, till exempel. Men då tänkte jag att först får ni gissa då. Vad tycker folk är värst av de här sakerna som jag nämnde?
1: Lotteriskandalen, tror jag.
0: Det var ju faktiskt så att Sverigedemokraterna backade för första gången i ett val när TV4 gjorde sina program om deras anonyma konton där. Ja, jag säger väl det då.
2: Ja, jag förstår.
1: Får jag pausa er? Så, förlåt. Vi fick pausa en liten snabbt för att stänga av en fläkt som lät som en jetmotor här. Men jag gissade på lotteriskandalen. Helena, du gissade på de här trollfabrikerna som de kallas. Sverigedemokraterna. Fredrik, ja. Du har svaret.
2: Jo, men båda de här skandalerna som ni nämner tycker väldigt många är allvarligt. Sossarnas lotteriförsäljning till äldre tycker 65% är allvarligt, och Sverigedemokraternas anonyma konton är samma nivå i princip, det är 64. Men den skandal som allra flest pekar ut som allvarlig är kanske något överraskande då, Katja Nyberg. Som är ju åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att den är ganska aktuell. Och på andra plats kommer säkerhetsrådgivare.

0: Det var Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar.
1: För det är intressant, för jag tänker Katja Nyberg, det är ju verkligen en sån skandal som är kopplad till en enskild person, men att det är väldigt lättförståeligt, medan de andra, ja, så här, knark är dåligt.
0: Ja, köra bil, rattfull, narkotika påverkad, ja, som hon är anklagad för, det är ju såklart något alla kan förstå, så är det ju.
1: Men det säger ju väldigt lite om partiet egentligen.
0: Helt rätt. Ja. Det är ju mycket tydligare koppling till partiet i de affärer som ni gissade på.
1: Mm. Vad intressant. Vad är en politisk skandal, vet ni det? Alltså, vad kan man räkna för? Nu har vi tjatat om Quislinggate här, men är det en politisk skandal att man säger något upprörande?
0: Det kan det absolut vara. Indikator har också vid ett tidigare tillfälle mätt vilken typ av skandaler som folk tycker är allvarligast. Och där nummer ett är när en politiker skor sig själv. Det måste jag säga att det är verkligen min erfarenhet också efter att ha jobbat med politik länge. Men det bekräftas i den här mätningen. Man kan också se här att folk ser generellt väldigt allvarligt på skandaler som politiker är inblandade i. En majoritet tycker att politikerna kommer undan för lätt.
1: Mm-hmm.
0: Sen är det också många som tycker att vi i medierna håller på för mycket med skandaler, vilket man kanske kan tycka är lite motsägelsefullt.
1: Ja, det går inte ihop.
0: Nej, men så är det ändå.
2: Och sen om vi ska idka självkritik, så står det ju där också att medierna rapporterar mer om vissa partier än andra.
1: Mm. Vissa partiers felsteg,
2: ja,
1: mer än andras.
2: Mm.
1: Det där borde man ju kunna kolla upp, det borde vara enkelt.
0: Jo, alltså det stämmer ju att att Sverigedemokraterna är ju det är ju det parti som det har varit mest medierapporterade skandaler om. Så är det ju. Och det är väl en mix av att det är ett relativt nytt parti, vilka man har dragit till sig och vad medierna har tyckt var intressant.
1: Helena, du nämnde ju att reportaget om Sverigedemokraternas anonyma konton faktiskt fick konsekvenser för partiet. Är det så vanligtvis att det märks i opinionen när det har blåst kring ett parti?
0: Nej, det är väl det korta svaret. Nej. Det händer, men oftast inte.
1: Mm. Okej, då vet vi det om skandaler. Intressant. Och vi ska väl hinna med veckans fyra partiledarutfrågningar också. Ebba Busch, Ulf Kristersson, Simona Moamsson och Daniel Heldén blev utfrågade i Ekots utfrågningar den här veckan. Ordningen är lottad. Så det var en slump att det blev tre Tidöpartier och Miljöpartiet. Och vi kan väl konstatera att den som har fått mest uppmärksamhet, det var ju uttalandet som Ebba Busch gjorde. Hon ställde då förstatligandet av vården som krav för att ingå i en Tidö-regering.
2: Vilken regering som helst.
1: Det har du ju rätt i.
2: Mm.
3: En regering som vi stöttar innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
1: Så sa Ebba Busch. Om vi börjar där, hur bestämd är hon på den punkten, tror ni?
0: Jo, men hon var ju väldigt tydlig. Sen ska man inte låtsas att det här är en lätt sak. Idag sköts ju vården av regioner, då skulle man avskaffa dagens regioner. Och sen i Kristdemokraternas variant så ska man istället ha storregioner och de ska inte ha folkvalda på samma sätt som idag, eller hur, Helena?
2: Nej, staten ska vara huvudman för hela vården och det ska vara professionen som leder de här sex storregionerna då. Men alltså, det här är ju hennes viktigaste vallöfte, sa hon i utfrågningen, och att hon lyckas få upp den här tämligen ofolkliga frågan på bordet är ju en prestation. De har drivit det här länge, men den har aldrig flugit riktigt i debatten. Men nu har hon lyckats faktiskt att få upp den till i alla fall en tillfällig diskussion.
0: Absolut. Nej, det var skicklighet och lite tur. Hon var ju först ut och var väldigt tydlig med att det här var en röd linje, så att säga. Ett krav på en regering, vilket vi alltid brukar nappa på. Och sen så följde ju då andra efter, och Simona Moansson sa att det var hon beredd på, bara skolan också blev förstatligad.
1: Men det är såklart att frågan lever ju också tack vare att vi ställer frågan till de som
0: kommer. Jo, men så är det.
1: Men varför fråga? Alltså, det är ingen folklig fråga, men vården är ju en viktig fråga för väljarna.
2: Ja, jo, absolut. Men då kom ju till exempel Moderaterna och sa att nu ska vi korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar. Och så tycker de då att men det är detta som är liksom patientnära och betyder någonting för människor, medan hur vården styrs är inte intressant. Alltså, Moderaterna är emot detta. Kristersson han sa ju att det är inte vad väljarna efterfrågar, en jättestor omorganisation. Men det tycker då KD, jag har tyckt länge, Sverigedemokraterna tycker likadant och nu är Liberalerna som alldeles nyss var emot detta beredda att kohandla.
1: Mm.
2: Och bara de får då förstatligen av skolan i utbyte.
1: Och när det kommer till, ja det är, alltså, säg bara regioner så drar ju alla öronen åt sig, även vi, det har vi pratat om, och
0: att
1: journalister inte tycker det är så kul. Men oavsett vad, jag menar, Kristdemokraterna menar ju då att på grund av att det är 21 regioner så påverkar det jämlikheten i vården, så att det är inte bara liksom organisatoriskt på en hög nivå.
2: Nej, nej, det hela poängen är ju att vården ska bli mer effektiv och att den ska vara mer likvärdig över hela landet då. Och det håller ju de andra partierna också med. Ja, men de tycker att den här jättestora omorganisationen då inte behövs och är för dyr och tar för lång tid och så vidare.
0: Ja, man ska ju komma ihåg att det här skulle vara en jätteförändring. Det här är ju en oljetanker som ska vändas.
2: Det är inte alls säkert att de får majoritet för det heller.
0: Nej, nej, det har du helt rätt i.
2: KD, SD och L än så länge.
0: Nej, det har du absolut helt rätt i. Men om det skulle bli så.
2: Men jag tror att det är långt borta att erövra majoritet för den här frågan.
1: Eller om skolan skulle bli förstatligad.
2: Mm, och det är väldigt intressant det här också att det är högerpartier som driver på för ett förstatligande. Ebba Busch undviker ordet förstatliga vården. Hon säger nationellt ansvar och sådär. Mm. För att det låter ju väldigt vänster liksom.
0: Man kan titta på vad folk tycker, som institutet i Göteborg. De har både mätt vad folk tycker om att låta staten ta över ansvaret för vården. Och det finns också en fråga ställd som att avskaffa regionerna. För den första varianten finns det en rejäl majoritet. När det gäller att avskaffa regionerna däremot så är det uppenbarligen väldigt många som inte vet vad de ska svara. Det här är ingen överraskning tycker jag, eftersom det är en organisationsfråga.
2: Och i det här fallet då så är det ju en stor andel av de här som är positiva till förstatligande som är vänsterväljare då. Och då gissar jag att de tänker att ja, men det innebär att man ska lägga ner privata vårdföretag. Alltså att det är det de tror. Mm. Men det är inte det som är själva poängen med den här KD-idén.
1: Det hade varit smartare för Kristdemokraterna att välja en annan vårdfråga att satsa
2: det
1: på.
2: Det har ju vi tyckt genom åren och sagt. Och vi
1: men vem verkligen lyssnar?
0: Nej, men jag tror att de hittar ingen. Alltså den ska ju vara begriplig. Ingen annan ska ha lagt beslag på den. Det ska finnas en konflikt.
2: Ja, men så tycker de ju så här också.
1: Ja, just alltså,
2: det här är ju vad de tycker.
1: Ja.
2: Man har gjort en sån omorganisation i Norge liknande. Och det tycker de har blivit bra.
0: Men det har ju varit tjafs i Kristdemokraterna om att en del ledande kristdemokrater tyckte att Ebba Busch pratade för lite om vården. Och då sa hon ungefär att det gör jag gärna, men visa mig hur jag ska få uppmärksamhet då.
1: Mm.
0: Men nu fick hon ju det i alla fall nu.
1: Nu fick hon ju det. Mm. Exakt. Okej, men det är många om då på vägen till en starkare stat. Och den frågan kanske inte låg högst upp då på Ulf Kristerssons önskelista för den här valrörelsen.
2: Inte direkt.
1: Okej, då ska vi se. Det var Ebba Busch som höll i takten då på måndagen. Sen så var det dags för Ulf Kristersson på tisdagen. Vad var det som stack ut där?
0: Men det handlar ju ganska mycket om Moderaternas löfte att en familj, deras exempelfamilj, ska få 5 000 kronor mer i plånboken även nästa mandatperiod. Det här är ju en familj som då Moderaterna har konstruerat så att säga, som består av en polis, en sjuksköterska, två barn i förskoleålder, de bor i villa, de köper bensin. Moderaterna, regeringen räknar ju med att den här typen av familj, de har fått 5 000 under den här mandatperioden i månaden.
1: Mm.
0: I sänkta skatter framförallt. Och nu Moderaterna lovar lika mycket. Det var en sak som var uppe. Sen var det också en del diskussion om hur det går för svensk ekonomi egentligen. Och Moderaterna har lovat för mycket. Och det är väl de här lite känsligare delarna vill ju Kristersson inte kännas vid i intervjun. Till exempel att det är stora underskott i de offentliga finanserna, det tyckte han inte man kan säga. Att regeringen har lånat till de här stora satsningarna på hushållen är inte heller något sånt där som han gärna tar upp. Och han sa att regeringen lämnar efter sig en lägre statsskuld än den ärvde, men han sa inget om att den är på väg upp. Och om man permanentar tillfälliga satsningar som sänkt matmoms, då blir den ännu högre. Och så upprepar Kristersson att Sverige ligger i tillväxttoppen i EU.
1: Men det är en siffra som
0: det stämmer inte, enligt i alla fall EU-kommissionens senaste prognos är vi på plats 10. Det här är egentligen regeringsbedömning framåt. och enbart regeringens. Finanspolitiska rådet till exempel har pekat tvärtom på att svensk tillväxt har varit ganska svag de senaste åren. Ja, så att det är den typen av ekonomisk diskussion fanns ju en del också.
1: Men det där vallöftet då, mer pengar till barnfamiljer, det, för där blev man ju lite pressad på det. Och det känns ju som att det är en skiss, eller hur? Det är bestämt exakt hur det där ska gå till.
0: Det är ju en skiss kan man säga. Han kunde inte svara på hur många sådana här familjer det egentligen finns till exempel. Men sen sa han, för vad tyckte jag, jag är lite överraskad över att han sa så lite också om hur det här ska betalas. För det vet han ju då, utgår jag från, det ska ju Moderaterna tänkt att det ska betalas med nedskärning i A-kassan. Att alla myndigheter måste spara med osthyvel, det vill säga alla ska spara en viss del då. Och med lägre bistånd bland annat. Det är några av förslagen så.
1: Och sen så var det dags för Simona Mohamsson då som slog fast att skolfrågan var viktigare än klimatfrågan. Vilket lite gick emot vad partiet tyckte inför förra valet. Men vad var det mer där som stack ut med henne?
0: Ja, hon sa till exempel, det finns ju ett mål om att man ska minska utsläppen från transporter till år 2030. Där sa hon överraskande att hon tror att det går att nå. Det säger ingen längre. Inte Ulf Kristersson, inte Elisabeth Svantesson. Hennes egen klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har också visat att hon tycker att det är dags att gå över till ett annat mål. Men lite överraskande så sa ändå Simona Mohamsson att hon tror att det här går att nå. Sen så var vinsterna i skolan uppe. Hon låtsades som att hon var överens med Sverigedemokraterna om att de här vinsterna ska förbjudas. Men det har ju, sa ju Sverigedemokraterna direkt att det inte är så vi tolkar den här uppgörelsen.
2: Som var ju tydlig där, det ska bli en ny associationsform för friskolorna och de som vill fortsätta gå med vinst, de har inget att hämta, de får lägga ner. Det var det klara budskapet.
0: Ja, och sen en annan sak som hon sa som man kan uppfatta som, ja, det var väl inte helt korrekt helt enkelt. Hon sa att det beror inte på Liberalerna att regeringen tvingades dra tillbaka sitt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13. Det är ju så att en del liberaler har sagt att det här kommer de inte stödja. Så det fanns ingen majoritet i riksdagen. Men Simona Mohamsson sa, vi har röstat som grupp.
2: Ja, men hon har ju rätt i det. Alltså, hon lyckades ju slingra sig ur den frågeställningen på ett ganska elegant sätt. Genom att säga att vi har hela tiden röstat enligt partilinjen. Det är precis som Fredrik säger. Det var ett antal liberala dissidenter som hade varnat för att de tänkte rösta nej helt enkelt till 13 år. Och det var ju det som fick strömmen att dra tillbaka det förslaget.
0: Ja, hon ljög inte, det kan man inte säga. Men det var ju
2: hon slingrade sig på ett effektivt sätt.
0: Missvisande men effektivt sätt.
2: Ja.
1: De har röstat enligt vad partiet vill.
0: Ja, det var ju inte så att de...
2: Det blev ju ingen omröstning om 13 år. Hade det blivit det så hade de ju röstat mot dessa fem ledamöter eller sju eller vad det var från Liberalerna som inte gillade detta.
1: Det var snyggt hanterat av henne.
2: Hon klarade det.
1: Ja. Det ser fortfarande väldigt mörkt ut för Simona Mohamsson, men hon var ju engagerad och entusiastisk.
2: Det ser ju väldigt mörkt ut för dem, men hon är ju ständigt på gott humör.
1: Det är hon, verkligen.
2: Ja.
1: Okej, men jag bara undrade lite grann, inför de här utfrågningarna så gick ju SD tillsammans med L ut och gav gemensamma löften om LSS.
0: Assistansen.
1: Ja, just det. Apropå det här med opinionen och sådär, hur bra går det för Simona Mohamsson att fortsätta fördjupa det här samarbetet med Jimmie Åkesson?
0: Ja, det är ju spännande att hon fortsätter med detta eftersom när det har väckt så mycket känslor även i hennes eget parti. Ja. Men det kan väl bara tolkas på två sätt. Det ena är att hon hoppas på sverigedemokratiska taktikröster. Det är ett högt spel i så fall. Det andra är att det är ett sätt att inte den dummaste väljaren ska kunna missa att hon hör till det blå gänget. Det är väl den andra tolkningen.
2: Jag tror ju på att hon vill ha sverigedemokratiska stödröster, faktiskt. Och jag tycker att Åkesson lite grann odlar det också.
0: Mm. På ett sätt hjälper han ju till, det gör han ju även om han på frågor säger att han tycker inte att sverigedemokratiska väljare ska stödrösta. Så att det där att hoppas på taktikröster från just Sverigedemokraterna är verkligen ett högt spel och kan ett tecken på desperation i så fall.
1: Det är som att önska en ponny i julklapp.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ibland händer. Vissa får en ponny. Okej, sist men inte minst, Miljöpartiets Daniel Heldén fick det väl ganska hett om öronen, kände jag lite grann idag. Eller?
0: Ja, men det kan man väl säga. Han står på sig om ett antal miljöpartistiska hjärtefrågor, trots att i de frågorna så har Miljöpartiet hamnat allt längre ifrån Socialdemokraterna, eftersom Socialdemokraterna har flyttat sig. Och det handlar ju om invandring, kärnkraft, brottsbekämpning. Mm.
2: Han gav en del besked. Bensin- och dieselpriset ska upp snarast, det vill säga ingen paus i detta som de ju faktiskt aviserade i somras. Sen ska den här ansökan om stöd till kärnkraft dras tillbaka.
1: Den ska rivas upp, ja.
2: Tidös straffskärpningar har gått på tok för långt. En del av dem ska dras tillbaka och det kommer de få med Socialdemokraterna på, trodde han.
1: Ja, det lät ju lite konstigt. Man, jag är svårt att se att Magdalena Andersson vill vara statsministern som släpper fångarna lösa och höjer bensinpriset.
0: Ja, Socialdemokraterna vill ju att ingen ska kunna missa att de numera har en sträng rättspolitik och invandringspolitik. Mm. Så att, men det är klart att det kan väl hända att det går för Miljöpartiet någonting, att man kan få någonting. Men inte lär det vara mycket, det tror jag inte. Det är också väldigt mycket lättare att rösta nej än att riva upp någonting i efterhand.
1: Okej, så det låter ändå som att det kanske eventuellt är Daniel Heldén som står på en presskonferens och fäller ett par tårar om det skulle bli regeringsskifte och de måste samarbeta med Magdalena Andersson.
2: Ja, det kan bli tufft. Inte minst på migrationsområdet, men också kriminalpolitiken ju, verkligen. Och energi, kärnkraft.
0: Ja, precis. Jag tror kanske att det blir något mindre svårt på rättspolitiken, men det är väl för att jag tror att Miljöpartiet kommer få ge sig i väldigt hög grad, helt enkelt. Men vi får väl se. När det gäller migrationen så är det ju, det ser ju knepigt ut faktiskt, det gör det verkligen. Det ser svårt ut med kärnkraft också, men där får man kanske tänka ändå på att den socialdemokratiska kärleken till kärnkraft, den är inte så het egentligen. Detta att man har lagt sig lite närmare, flyttat sig lite närmare regeringspartierna och sagt att jo, men det vore bra med ny kärnkraft vid Ringhals där, men bara det inte blir för dyrt. Det handlar ju också såklart delvis om att det handlar ju om valtaktik delvis.
1: Just den här frågan om kärnkraften kanske inte är lika, jag menar, hela den processen tar ju ett tag.
0: Den tar väldigt lång tid. Det enda är att vill man stoppa processen så blir det dyrare ju längre man väntar på grund av det här avtalet som mellan staten och kraftbolaget Vidarberg Kraft som Tidöpartierna har träffat. Så det är egentligen bara på det sättet som det är lite bråttom.
1: Hade det inte varit bättre för Miljöpartiet att göra än Sverigedemokraterna, alltså inte räkna kallt med att sitta i en regering, istället vara någon typ av oppositionsparti som ändå har ett starkt mandat för att få igenom sin klimatpolitik.
2: Alla partier vill sitta i regering nu. Alla. Finns inget som vill vara stödparti. Jo, Centern kanske. Centern kan tänka sig det.
0: Ja, nej, men det är klart att alla vill sitta i regering. Men det är ju också så att Miljöpartiet avskydde den här perioden där de var en budgetpartner. Mm. Det var ju de som var först med detta och säga att nej, vi kommer fälla alla regeringar vi inte sitter i.
2: Mm. Han upprepade det idag. Helgen.
1: Det gjorde han.
2: Ja.
1: Ja, det gjorde han. Ha, alla människor vill sitta i regering och staten ska
2: inte
1: vara starkast.
2: Jag.
1: Det är sammanfattningen av veckans det politiska spelet som är tillbaka efter sommaren. Och det känns väldigt bra. Vi kommer hålla varandra i handen hela vägen till valet. Vad kul det ska bli.
0: Absolut.
1: Vad kul vi ska ha.
0: Mm.
1: Ja. Med det säger vi tack för idag. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Irma Eneroth var producent. Parisa Höglund heter jag och vi är tillbaka igen på tisdag. Hej då!

0: Därför förlorade Ryssland kontrollen över Svarta havet. Det är rubriken för Gräns som vi hör alldeles strax. Men mellan politikprogrammen här i natt hinner vi med ett litteraturtips.
1: Chocken frös henne som till is. Hon satt stilla, stel som en pinne, som om hon aldrig skulle kunna röra sig mera.
2: Kärlekens schema, en novell av Aino Trosell i uppläsning av Marie Rickardsson.
1: Du har en reservnyckel, du. Han la den på diskbänken och försäkrade att detta var enda gången han hade använt den. Och det var bara för att han hade glömt sin mobil.
2: Hon har gått vidare efter skilsmässan och hittat en ny kärlek. Men det är en man som hastigt ska gå upp i rök.
1: Inte kunde väl Fredrik ha gått in i lägenheten, tvingat eller lurat med sig Olle ut i bilen, kört iväg och sedan vad?
2: Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu vårt program om försvar och om hoten mot Sverige. Gräns.
3: Sveriges Radio.
4: De 4,5 åren som gått sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina har varit de mest omvälvande åren för Europa och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Det kommer skrivas hundratals böcker om det här kriget. Men vi på Gräns vill inte vänta. I sommar ska vi försöka oss på att sammanfatta de här åren. Vilka händelser som satt störst avtryck i kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på sjökriget i Svarta havet. Och till min hjälp så har jag Erik Froste, expert på sjöfart och jobbar som rådgivare åt EU i Ukraina. Och Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och gästprofessor i marina system vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och vi har bett våra experter komma med varsin händelse som de tycker spelat en avgörande betydelse. Men innan vi kommer dit så ska vi börja dagens avsnitt med betydelsen av Ormön.
5: In the Black Sea, around 21 miles from the Ukrainian coast, lies Snake Island. This tiny piece of land doesn't look like much, but it is the site of one of Ukraine's most impactful battles against Russia. Following the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
4: Den 24 februari 2022 tar ryska flottan kontroll över Ormön som ligger 35 kilometer ut i Svarta havet från Ukrainas västkust. Och det är också nu som en ukrainsk gränssoldat uttalar orden som ska få vingar och höras över hela världen och visa på Ukrainas motståndsvilja.
5: A border guard named Roman Hrybov reportedly replied, quote, Russian warship, go fuck yourself.
4: Ukraina, de tar tillbaka ön några månader senare. Så hade ön som fick så mycket uppmärksamhet någon som helst betydelse? Hans Livong och sen Erik Froste.
6: Ja, alltså jag tänker att ön i sig är nog inte viktig. Men det faktum att man återerövade, tryckte bort Ryssland är ju viktigt. Därför att det återigen visade tydligt att den ryska kontrollen över den här delen av Svarta havet, den var inte fullständig. Och att man kunde återeröva det handlar ju om att man hade sänkt och oskadliggjort de fartyg som skyddade den och sen också då skjutit artilleri mot den här ön på det sätt så att det var inte hållbart för Ryssland att hålla kvar den här. Så att och den symbolhandlingen, eftersom det också då hade varit så tydligt i början av kriget att den hade invaderats av Ryssland. Och sen så ändå förhållandevis tidigt i kriget så återtog man kontrollen över ön. Det är viktigt.
7: Mm. Jag kan bara hålla med där att den är ju viktig så. Rumänien och Ukraina har ju också bråkat om den här ön tidigare. Så det, och den ligger ju precis i gränslandet om en liten norrut i västra delen av Svarta havet. Det är där konvojerna startar, så att säga. Det är utloppet på Donau. Utan, om Ryssland har haft kontroller på ön, ön som sagt, den är ju helt ointressant, med kontrollen på området i närheten, hade Ryssland haft det och inte Ukraina, då hade det sett annorlunda ut.
4: Det, hela storyn är ju som en perfekt skapad story, som en, som ett amerikansk filmmanus på olika sätt, men ni menar ändå att den faktiskt har betydelse. Det är liksom inte en snygg propaganda paketering från Ukraina.
6: Nej, precis som Erik är inne på, alltså positionen, även om det är en liten ö, jag har stått att den är stor som Skeppsholmen ungefär här i Stockholm, så även om det är en liten ö, så just där den ligger, så skulle ju det, hade det varit då under rysk kontroll, så hade ju det påverkat sjöfarten i hela det här området. Och ingen hade kunnat gå säkert. Man kanske inte är säker nu heller. Men hade Ryssland haft kontroll eller kunnat hota från den här ön, om än så lite, så hade det för helt och hållet förändrat riskbilden för fartygen och därmed förutsättningar för de här hamnarna och för exporten att fungera.
4: Ja, striderna om Ormön är alltså en stor händelse som spelat stor roll för kriget i Svarta havet. En annan stor händelse som man ju kommer ihåg, det är ju att Ukraina lyckades sänka det ryska örlogsfartyget Moskva, Hans Livong.
6: Ja, precis. Jag tror att det var framförallt två saker. Det ena är att man kan, utan att ha en egen flotta, sänka ett sånt här stort fartyg. Om man bara räknade flottstyrkebalansen, så var det självklart att Ryssland skulle ha kontroll. Här lyckades ju då Ukraina sänka det här fartyget trots att man inte hade den typen av fartyg att sätta emot. Och för det andra, just det här som vi fortfarande ser, att Ukraina visade att deras industri, deras utveckling var det som gjorde skillnad. Det här var ju en period när det pratade mycket om vapen, att vi behöver hjälpa med vapen ut från andra länder. Och det var viktigt och är jätteviktigt fortfarande. Men just det faktum att Ukraina sänkte det här med egna vapen tillverkade i Ukraina med ukrainares arbete, ledde ju också till ett skifte vi ser fortfarande. Det vill säga att Ukraina väldigt tydligt har visat att det är deras näringsliv, deras industri som är en väldigt viktig kugge i att få det här att fungera och få stå upp mot Ryssland under så här lång tid och så pass framgångsrikt som det har varit.
4: Du var inne på det här. Ukraina har använt sig av system som de har gjort egna uppfinningar, delvis då. Kan du dra lite, vad är det för system som har varit så framgångsrika? Vi hör om Magura V5 till exempel då.
6: Ja, precis. Det du nämner är väl en sjödrönare. Det är, ja, alltså som en, det är som en liten resebåt kan man säga, obemannad, som styrs oftast av Starlink, det vill säga över internet via satelliter. Där man har tagit då befintliga komponenter, befintliga motorer, befintliga kommunikationsutrustning, satt det här i en liten båt, fyllt den med så mycket sprängämne man bara kan, och sen så åker den här, eller styrs då, in i och den fartyg eller den konstruktion man vill förstöra och skapa då förstörelse. Och det har visat sig att Ryssland är dåliga på att försvara sig mot det här. Man har inte använt så många Ukraina, det man gör det vid speciella tillfällen mot speciella mål, men det har ändå förändrat bilden på Svarta havet och visat att det inte alltid stora viktiga fartyg som spelar roll, utan det handlar om många andra saker också, att anpassa teknik och taktik till förutsättningarna.
4: Vad är det mer för system som har varit framgångsrika för Ukraina?
6: Ja, alltså det som är viktigast är väl egentligen just att de har kunnat ta tillvara på sina lärdomar och utveckla den teknik de behöver. Sen varje tekniskt system i sig spelar nog inte så stor roll, utan just den här över hela bredden, men då om vi pratar till sjöss då, så är det de här sjödrönarna till exempel, eller då bygget av de här Neptun-robotarna som sänkte Moskva. Just att man gör det själv, men i det här fallet då är det mycket lättare att bygga civila komponenter. Så sjödrönarna bygger ju framförallt på civila komponenter. En annan sån känd som vi pratat mycket om i Sverige är ju Sea Baby. De här började dyka upp under 2023, så det var ju drygt ett år in i kriget. Men där man började använda de här för att trycka Ryssland ännu längre bak in i Svarta havet och till och med attackera ryska hamnar i östra delen av Svarta havet och på så sätt helt enkelt gör det nästan omöjligt för Ryssland att ha kontroll över Svarta havet.
4: Både striderna kring Ormön och sänkningen av Moskva, det har ju gjort att Ryssland inte kan kontrollera och stänga ner den ukrainska import och exporten.
7: Precis när kriget började, om ni kommer ihåg, då slutade ju all export. Och genast gick spannmålspriset upp. Och de utsatta och de fattiga länderna började svälta Afrika. Relativt snart började pratas om politiskt påtryckning mot Ryssland. Att öppna upp en korridor, grain corridor. Vilket Putin motvilligt gick med på så småningom. Och det där har vi ju glömt, men det var då en korridor som var att FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland skrev på ett avtal och tillät Ukraina att exportera lite grann. I avtalet skulle då alla fartyg inspekteras nordgående, tomma och lastade i Bosporen söderut. Och Ryssland, de satte inte till tillräckligt mycket inspektörer, så de lite created an artificial bottleneck för att hålla ner volymerna. Men efter ett år så ville inte Putin längre stödja det. Det var 6 månader först, plus tre, så 12 månader så stoppade den där inga grain agreement. Och då var det några månader helt utan export igen. Men sen började ju Ukraina starta upp sina stora exportvolymer på det sättet nu. Genom avtal med länderna i väst, EU, NATO-länderna, Bulgarien, Rumänien, följa deras territorialvatten och sen ha konvojer från Snake Island upp till Odessa. Så det är ju västra sidan. Och nu är det de Greater Odessa Port, de tre stora hamnarna, där det är drift varje natt hela tiden.
4: Det tuffar på.
6: Ja, och precis. Och samtidigt har det ju vad som vi kommer komma in på. Från början så hade ju ändå Ryssland kontroll, eller i alla fall kunde hota stora delar av Svarta havet på ett relativt potent sätt. Det kan man ju inte idag, så som utvecklingen skett och som följd av de framgångar som Ukraina haft på Svarta havet.
4: Men när de inte lyckades ta kontroll över havet så har Ryssland istället försökt sänka den ukrainska sjöfarten på andra sätt.
7: Jag kommer ihåg Maritime Guard, det är typ kustbevakning i Ukraina, nere i Odessa då. Jag träffade en officerare, jag tror det var i februari, så att vi var och snackade lite grann. Och han berättade om den första Shahed-drönaren som kom. Kriget började i februari 22 och det här var i juli 22, så det var några månader senare. De började komma upp mer frekvent senare under hösten. Och jag nämnde då i Odessa, och det är lite som Visby, det är som en sluttning ner mot Svarta havet där, och det är där de har sin bas och sina båtar, kustbevakning i Ukraina. Men då, de berättade, första drönaren, något svart där ute, 3,5 meter brett, 4 meter lång eller vad den är, i 100 kilometer, 150 kilometer i timmen. Och de visste inte vad det var. De visste ju bara att det var inte ens egna. Och sen började de skjuta på den där och försöka få ner den då. Och jämfört med det, det är ju nästan liksom lite gulligt att tänka sig den tanken, om man får säga så, idag. Idag, vissa nätter, är det upp mot 1000 drönare och raketer som kommer. Ryssland har en produktion på kanske 400 per dygn. Farten har fördubblats, höjden kan gå högre. Explosionskraften har gått upp från 45 kilo till 90 kilo. Det är något helt annat från då mindre än 4 år sedan när den första drönaren kom. Och nu är de uppe i generation 3, ryssarna, och det är något helt annat. Det får nog förstå hur snabbt utvecklingen går i krig.
4: Mm. Och hur påverkar det här personer som arbetar i hamnarna och gör allt för att få ut exporten?
7: Ja, men man kan också berätta många historier. Alltså, som jag själv har ju varit hamnchef här i Sverige. Produktivitet är ju viktigt. Man räknar antal ton eller containrar per timme för att få ekonomin. Eller antal fartyg per månad. Och det här är ju ekonomi. I Sverige är det för att få ekonomi i hamnen. I Ukraina är det livsnödvändigt för att få intäkter in till landet. För att kunna bedriva både civilsamhälle och militären. Utan pengar så kan man inte köpa ammunition och inte betala sina soldater. Jag vet ju att man jobbar i princip bara på nätterna i hamnarna i Ukraina, alla de 6 stora hamnarna. Jag vet också att så fort det är flyglarm, alla statliga enheter, om det är myndighet eller museum eller för den delen köpcentrum eller kontor, då stängs de. Då måste man lämna. Och därför blir det ju stopp i hamnarna på nätterna när det är flyglarm. Och det jag tycker är intressant, även om jag har vetat om allt det här, så börjar jag först när jag börjar liksom få det berättat för mig hur mycket det påverkar produktionen. Någonstans mellan 10-15% av produktionen i hamnarna minskar på grund av flyglarmen. De måste avbryta och gå därifrån, gå ner i skyddsrum. Och då talar jag inte om det som liksom beror på att det faktiskt slår ner saker eller bara vanliga wear and tear driftstörningar, utan rent flyglarmstörningar. 10-15% kan man inte jobba. Och problemet är också att det är fler drönare nu och det är mer utspritt och det tar längre tid, så den här siffran ökar ju.
4: Mm. Vad tänker du om det du hör, Hans Limong?
6: Nej, men jag tänker att det finns en jättetydlig koppling här mellan det civila samhället, kriget och försvaret. Och att den är ju, jag tänker också när vi pratar om det här från Sverige, så tänker vi ofta kring krig som en militär fråga. Och det är ju inte det, det är en samhällsfråga och det är någonting. Och det är ju där som då Ukraina sticker ut jämfört med Ryssland. Att det här har Ukraina verkligen gjort det, samlat hela befolkningen och lyckas använda det på många olika sätt. Och hamnarna är ju då ett väldigt bra exempel på de här utmaningarna, men också att man faktiskt ändå lyckas driva hamnarna och faktiskt också lyckas exportera så mycket som man lyckas gör nu. Det är ju helt imponerande.
7: Mm. Jag kan väl lägga till, jag jobbar lite med Trafikverket och Ukrainian Railway, alltså stora järnvägsbolaget där, 175 000 anställda. Det de gör i rapid repair, snabba reparationer efteråt, hur de hanterar situationen, hur de har gått från 60 depåer där man har rejäla olika prylar, vad man nu har, till 200 depåer ute i landet. Det finns så mycket att lära sig där.
4: Ukrainska hamnar är fortfarande prioriterade mål för Ryssland, men även Ukraina har riktat in sig på rysk infrastruktur på havet eller längs kusten. Det tydligaste exemplet är nog de många attackerna på Kertjbron över till Krimhalvön, där Rysslands stora flottbas i Sevastopol ligger.
8: This is exactly what the drone pilot saw. Thermal imagery as up to a ton of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. The head of the Ukrainian security services told CNN this is just the start.
6: Ja, den typen av infrastruktur, och den här är ju unik infrastruktur för att försörja Krim, och speciellt som man då inte längre har kontroll över Svarta havet på det sätt man kanske hade tänkt sig, så blir ju bron kanske det som är lättast att skydda. Den är ju ändå öster om Krim, den är relativt skyddat område där Ryssland har liksom, så att säga, kan ha landkontroll och sjökontroll över det närmaste området. Trots det så har då specialoperationer på flera olika sätt lyckats förstöra eller försämra möjligheten att ha transporter över Krimbron. Och sen tror jag också att det här påverkar Rysslands liksom, information inåt. Man tänkte ju, ville ju visa upp Krim som en del av Ryssland, en välmående del av Ryssland, och pratade till och med om turism till Krim och så vidare. Och det där går ju inte att upprätthålla om man inte kan hålla det säkert och om bron dit attackeras vid flera tillfällen. Så det här skadar ju också Moskva och Ryssland på flera andra sätt. Just att man inte har den här kontrollen över Krim som gör att man kan visa upp det som ett framgång.
4: Mm, man tappar ansiktet lite. Det är ett allvarligt ämne, men finns det någon specialoperation som du ändå vill nämna som är kanske extra cool eller intressant?
6: Nej, men jag tänker att det finns tre typer av specialoperationer, om man säger så. Det ena är ju de som vi har nämnt några gånger, det vill säga där man har med de här sjödrönarna slaget mot flottbaser långt österut i Svarta havet. Och där man då till exempel har sänkt eller skadat ubåtar och många andra fartyg som har legat vid kaj. Och då är det framförallt handlat om sjödrönare. Sen har vi ju då mer klassiska specialoperationer där man har landstigit med typ gummibåt på Krim och gått en bit upp på land för att förstöra till exempel jätteviktiga radaranläggningar eller vapenområden som har påverkat då kriget på land. Och det tredje är ju det här mot bron där man har på olika sätt, och det handlar ju verkligen om att göra på olika sätt. Så fort man gjort på ett sätt så har man röjt den idén, då måste man sedan gå vidare och välja något annat sätt. Och det är just mångfalden här av olika metoder och olika kompetens som sticker ut och som har varit framgångsreceptet för Ukraina här.
4: Ja, vad kan vi dra för lärdomar av det här hemma i Sverige då? Hur ska vi kunna skydda våra hamnar för olika typer av angrepp?
7: I Ukraina, just med drönarna som går på ytan på havet, ja, men där har man ju stora system med ubåtsnät under och som sticker upp några meter så de inte kan kravla sig över, så att säga, för att skydda. Det är inte så att jag tycker att Göteborg eller annan hamn ska köpa sådana stora ubåtsnät, men kanske fundera på tanken, var ska den en vacker dag monteras om ni skulle komma dit? Kommunikation, något som fungerar jättebra, det är ju 4G och 5G. Starta upp i din ledningsgrupp och gör upp en grupp i WhatsApp och Telegram så att du har dem, eller signal. Alltså du har liksom, det är färdigt och klart, både på de nära och kära och på jobbet. Ganska enkla saker.
6: Mm. Nej, men också så tänker jag att du sa skydda hamnarna. Man måste ju också förstå att det hamnar går inte att fullständigt skydda, utan att hur funkar det? Trots att de inte är 100% skyddade. Att ha en idé om att allting ska skyddas handlar om att stärka dem. Stärka dem mot störningar. Sen så kanske en del saker också fysiskt kan skyddas. Antingen med luftvärn eller med att gräva skyddsrum. Men mycket måste funka och går inte att skydda rent fysiskt. Utan då handlar istället om att stärka det så att det funkar snabbt efter det har gått sönder. Eller trots att det har gått sönder.
7: Någonstans så här. När kriget började, så när man tappade Sea of Azov, alla de stora hamnarna där, stålhamnarna, de stora stålverkena där. Vart tog alla stuvar och vart tog alla lotsar vägen? Jo, de flyttade längre västerut. De flyttade till Odessa eller hela vägen till Danub, Donau, Ismail och Reni. Bara en jämförelse. Ska vi inte ha en övning i Sverige där alla lotsar och stuvare i Stockholm skickas till Norrköping och Gävle istället? Det tycker jag vore spännande. Bara för att väcka tanken.
9: Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från Frankrike. En affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det blir Sveriges största försvarsaffär efter Gripen-projektet. De nya förmågorna kommer även att stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonsson.
4: Nu har det nyligen kommit beslut om att Sverige köper 4 fregatter. Det här är 122 meter långa bjässar. Det gick ju inte så bra för Ryssland med de här stora, Moskva och så vidare. Går det att dra paralleller här, Hans Livong? Eller?
6: Man ska nog vara försiktig med att dra för tydliga paralleller. Alltså en viktig skillnad här var ju att Ryssland har haft problem med utbildning av sina officerare, de har haft korruption, folk har snott saker ombord på de här fartygen. Alltså det är inte fartyg som är i närheten av det skick de borde vara i. Det är inte besättningar som beter sig i närheten av hur de borde bete sig, vilket innebär att de är klart försvagade. Och det är det som gjorde att de var förhållandevis lätta att slå ut. De hade inte alls varit lika lätta om de hade varit liksom på toppnivå. Sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi har sett att kriget förändras. Och då tror jag framförallt just det här med att man kan bli attackerad av många, många fler saker samtidigt. Det var inte det som sänkte Moskva, men om vi tittar på attacker mot en del andra så pratar vi i värsta fall om 100 eller 200 drönare mot ett och samma mål, till exempel en fregatt. Kanske samtidigt som det kommer en sjödrönare på ytan eller 10, samtidigt som kommer 2 torpeder. Och det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Så att då har man då bara 4 av någonting viktigt, som de här luftförsvarsfregatterna kommer vara viktiga. Då kommer det vara en utmaning att skydda dem. Och då måste vi fundera på vad av de lärdomar vi ser i Ukraina kan vi ta med för att förändra taktiken och hur vi beter oss med de här luftförsvarsfregatterna så att de överlever så länge som möjligt.
4: Du nämnde drönarna också, att det har gått så fort, den tekniska utvecklingen. Hans Livong, när du hör det här, du har ju arbetat mycket. Du kan ju mycket om det här med drönarna också. Vad kan vi se framåt?
6: Ja, precis. Ja, men den här snabba teknikutvecklingen vi såg, det var ju tack vare egentligen att det hade skett så mycket teknikutveckling i det civila samhället som man inte hade riktigt dragit nytta av militärt. Varken i Ukraina eller Ryssland eller många andra länder. Och då det som så framgångsrikt Ukraina lyckades med i början och även sedermera Ryssland, det var ju att dra nytta av den här redan genomförda teknikutvecklingen och skola om den eller bygga om den eller designa om den in i det militära. Så det gick väldigt fort. Det fanns mycket att gräva ur. Liksom. Det är ju inte lika tydligt nu längre att det finns lika många förutsättningar, utan nu är det här mer istället en industriell fråga. Det vill säga, vem kan tillverka mest drönare? Hur kan man hitta genvägar för att göra drönarna lite bättre, men framförallt fler? Och så att nu har ju även drönarna gått till att bli inte en innovationsfråga så mycket utan en industriell produktionsfråga. Där ju båda länder har gjort stora förändringar under kriget. Och kanske senast är det kanske just Ukraina som har förändrat och tillverkat många, många fler drönare än man gjort tidigare. Så förut, för något år sedan, så var det enstaka drönarattacker eller 10 stycken drönare från Ukraina in i Ryssland. Nu pratar även Ukraina om 100-tals drönare in i Ryssland. Och det är ju den industriella effekten av drönarutveckling vi ser idag. Och här tror jag att det finns fortfarande en del förutsättningar för Ukraina att utvecklas. Jag tror att Ryssland har lite stagnerat. De har inte så mycket mer kapacitet att göra det här. Men det innebär ju nästan att vi får liksom ett nedgrävt krig även på det industriella området där vi får ut andra sätt, en snabbare rörlighet. Så att det blir ännu tydligare att sanktioner är viktiga. Framgångsrika sanktioner mot Ryssland kommer leda till att det förändrar balansen ytterligare. Så att jag tror att det har ännu mer blivit ett industriellt krig, eller de industriella förutsättningarna påverkar kriget framgent. Och det, just nu så är det till Ukrainas fördel något. Det är lite oklart om det kommer förbli så eller om vi hittar även här en balans som gör att det blir långvarigt även på den fronten.
4: Tack Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och även gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och tack också Erik Froste, expert på sjöfart och även rådgivare åt EU med erfarenhet från Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där finns och kommer även att finnas övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
10: Jag heter Mia Blomgren.
11: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
10: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det här är kanalen P1. Klockan har blivit 2 dags för nyheter.
12: Här är Ekot. EU sätter upp 5 ryska företagsledare inom försvars- och vapenindustrin på sin sanktionslista. Det meddelar unionens utrikeschef Kaja Kallas. Enligt Europeiska rådet leder personerna företag som bland annat tillverkar utrustning för militären och komponenter som används i ballistiska robotar. På X konstaterar Kaja Kallas att EU måste fortsätta att öka pressen på Moskva tills kriget tar slut. Och på tal om kriget har en fotbollsmatch i Ukrainas fotbollsliga som skulle spelas under lördagen i Odessa fått skjutas upp. Det här efter att arenan skadats i en rysk attack.
13: Ett stort hål syns i läktartaket och takresterna har rasat ner över raderna med stolar. 2 personer skadades i attacken. En kvinna kunde få hjälp på plats medan en man togs till sjukhus med lindriga skador. Ännu ett ryskt krigsbrott mot civilbefolkningen skriver Odessas guvernör på meddelandetjänsten Telegram. Arenan är en av Ukrainas största och har kapacitet för över 34 000 besökare. Men när nästa ligamatch kan spelas på arenan är oklart. Lördagens match mellan Tjernomorets Odessa och Kolos Kovalivka skjuts fram till ett obestämt datum.
12: Rapporterade Oskar Hansson. USAs president Donald Trump säger att han tänker överklaga domstolsbeslutet om att bygget av balsalen vid Vita huset kräver kongressens godkännande. Förra hösten beslutade Trump att riva Vita husets östra flygel för att ge plats åt balsalen och sedan dess har de juridiska turerna varit många. Enligt amerikanska medier beräknas bygget kosta runt 6 miljarder kronor, varav hälften finansieras med skattemedel.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Det är lördagen den 8 augusti och klockan är lite mer än 2 på natten. Och nu ska vi tillsammans med Vetenskapsradion Historia utforska huruvida det kanske var utomjordingar som byggde pyramiderna. När programmet uppmärksammar Erik von Dänikens pseudoarkeologi i en återutsändning från i vintras.